0: Європейського Союзу отримує порядку 7,5 мільярдів євро на аграрну підтримку, німці 6,5, поляки 4,5 мільярди. Ну, як ви думаєте, ну, хтось відмовиться від цих грошей? От я просто взяв от три найбільших аграрних країни, які на сьогоднішній момент активно приймають участь в європейському ринку аграрної продукції. Ще один момент, дуже показовий. Середнє фермерське господарство Польщі – 9 гектарів. Середнє фермерське господарство України – 81 гектар. В Польщі – піски, піщані ґрунти. В Україні – чорноземи. Середня заробітна платня польського аграрія – 1800 доларів на місяць. Про українського аграрія говорити не буду. З принципових міркувань. Ну от, хто в даній ситуації є конкурентоздатніший? Коли подивитися на програми підтримки польського, ну, європейського аграрія, там практично дотується все на гектар. Молоді фермери до 40 років мають спеціальну підтримку на голову худоби, на впровадження спеціальних зелених технологій, на конкретні види діяльності.
1: Пане Олеже, а в когось з інших країн, які вступали в Європейський Союз, були такі самі умови і такі самі проблеми?
2: Ну, Польща, яка заходила, і нам, як кажуть єврооптимісти, Франція її теж не хотіла там бачити,
0: були
2: але
0: проблеми,
2: тим не менше.
1: Як вирішували?
0: Дивіться, ситуація яка? На той момент Європа не була з точки зору продовольства повністю самодостатня. Тобто, в будь-якому випадку, вони мали певні процеси імпорту, які, власне, оті країни, що вступили, мова ж не тільки про Польщу. Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Болгарія в меншій степені. Вони, по суті, повністю перекрили всю внутрішню потребу Європейського Союзу. Це раз. По-друге, дивіться, ну от зараз дуже часто в нас в засобах масової інформації порівнюють, скільки коштує там піти в ту же бідронку в Польщі та і купити там кошик там продуктів харчування і порівняти, скільки це коштує в Україні. І виходить, що польський закуп виходить навіть іноді дешевше, ніж в Україні. При тому, що середня заробітна платня в Польщі в 3,5 рази вища. І зразу виникає питання, як же ж так може бути? А все дуже просто. 60% доходів європейського фермера, польського, це дотації Брюсселю. Та їм просто платять багато. Чому я говорю, що це аграрний соціалізм? Вони свідомо на економічно неефективний бізнес заклали величезну суму дотацій для того, щоб не банкрутувалися села, з сіл не піднімалися люди, не йшли в великі міста, не створювали соціальних проблем. Тобто вони побудували в себе, ну, якусь таку картинку з красивими там уквіченими квіточками селами, яке, по суті, існує за рахунок інших галузей, інших сфер
1: дивіться,
0: діяльності.
1: Те, що ви говорите, ну, виглядає так, що Україна дуже небезпечна для Європейського Союзу.
0: Дуже
1: ми
0: небезпечна.
1: Ми можемо туди увійти і розвалити, як в тому,
0: правильно,
1: в тій казці про рукавичку.
0: Оце,
1: розумієте,
0: власне,
1: коли
0: оце
1: останній зайшов і рукавичка розвалила.
2: Або з іншого питання, ну, таке примітивно я до нього підійду. А чому, якщо вже на таку кількість
1: я
2: країн поділили?
1: Я думала, що вже примітивніше мого прикладу не буває. Ну, давайте спробуйте.
2: Ну, якщо на всіх вистачило, що важко поділити тепер ще на одну країну плюс?
0: Якщо ділити ще на одну Україну плюс, то конкретно кожній країні буде менше. А якщо конкретно буде кожній країні менше, то виникнуть проблеми, що з'явиться певний прошарок аграріїв, які стануть банкрутами.
2: Банкрутують.
1: У нас зараз має підключитися гість із Польщі. Давайте.
2: Да, до нас підключається Рафал Берило, політолог, антрополог із Польщі. Пане Рафале, ми вас бачимо, чуємо. Ага, бачимо. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, пане Рафале. Дякуємо.
2: Дякуємо, що підключилися до цього ефіру. Давайте почну з такого, знаєте, трошки загального питання. Ну, ми чекаємо на саміт ЄС, і раніше Україна завжди знала, що на шляху євроінтеграції у нас стоїть конкретна країна, конкретний політик, Угорщина, яка сказала, що вона не пропустить туди Україну. І зараз складається таке враження, що на це місце може стати Польща, адже в наші внутрішні суперечки виходять, здається мені, на загальноєвропейський такий рівень. Наскільки ці перестороги українських скептиків мають під собою реальне підґрунтя?
3: Думаю, що ніяке підґрунтя до того і є, оскільки суспільна емоція зараз в Польщі дуже сильно піднялася. І саме польське суспільство може давити якийсь тиск на польських політиків,

0: щодо більш строгої позиції відносно України, її вступу в Євросоюз, причому це все обмежується європейськими договорами, плюс це не буде виключно Польща, яка буде заради того вирішувати щодо вступу України в Євросоюз. І думаю, що так, як було з Польщею, це був дуже довгий та складний процес, але все ж таки ці договори довели до того, що Польща і війшла в Євросоюз, і не виключно, що і в випадку України буде так само.
1: Які би ви дали поради з того довгого і важкого шляху, який отримала Польща, і на які можна спиратися Україна зараз?
0: Якщо б я давав поради, ну то відносно чи аналогічно, як робила Польща, це йде про організацію інститутів, які будуть займатися саме українською інтеграцією, і доводити до того, щоб прийняти ці такі юридичні вимоги Європейського Союзу, Комуніса Квітер, і всі правила, які вимагаються від країн майбутніх членів. І в Польщі працювали такі комісії, плюс були створені окремі інститути при уряді. Представники парламенту працювали над цим питанням. Це так само тривало роками. Вони мали дуже стислий зв'язок з європейськими інститутами, і думаю, що Україна може працювати відповідно.
2: Пан Рафале, ну дивіться, ситуація вже сталася, та? І кожна зі сторін знає, чому їй важко поступитися. Але скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, до якого варіанту вирішення цього вузла підходить президент Навроцький?
0: Тут реально на цей момент сказати точно важко, оскільки триває все ж таки дискусія щодо цього неславного зараз питання ордену Білого Орла. Поки що президент не видає ніяких децизій після обговорення з капітулою ордену. Він очікує якихось поступків з боку України. Ну і ще до того доходить питання того, що це все має так само підтвердити прем'єр-міністр, який закликав президента до більш виважної позиції, також зустрічей чи обговорення цих всіх складних питань саме з президентом Зеленським.
2: Пан Рафале, минулого тижня в Польщі, в Варшаві, був глава Офісу президента України пан Буданов. Скажіть, будь ласка, що говорять в Варшаві? Чим закінчилася ця місія? Є якісь витоки, є якісь інсайди?
0: Ну, це навіть не інсайди, це офіційні позиції людей, які зустрічалися з Кирилом Будановим. Це з першого міністра оборони Кошіняк-Каміш. Він розказував, що передав всі польські вимагання чи позиції у Польську пану Будановові. І так само він зустрічався з представниками Офісу президента і прем'єр-міністра. І так само ж прем'єр-міністр заявив, що передав якби більш, мабуть, виважену, але все ж таки якби спільну позицію Польщі, оскільки всі політичні сили, здебільшого в Польщі зараз згуртувалися вокруг того питання, і там таких сильних різниць щодо самої суті немає, але є різниці щодо підходу, як це питання вирішити.
1: Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, ця антиукраїнська хвиля, чи вона вже сягла свого піку, чи ця історія може розкручуватись далі? І які ви бачите спосіб виходу з цієї ситуації? Чому запропонована загальноєвропейська схема «вибачаємось і пробачаємо» не працює зараз?
0: Надіюсь, що з такого пункту бачення логіки медії цей пік вже за нами. Причому, на жаль, не виключно, що це питання буде ще розкручуватися, оскільки це з одного боку дуже велика суспільна емоція, до якої треба би було, так як каже директор центру Мірошевського, вже праці суспільних психологів, а не тільки і виключно істориків. А при тому ще треба зарахувати те, що працюють дуже сильно російські ботферми, які накручують, до речі, з обох сторін це питання, вже так само і в Польщі, в Україні. А якщо йде про способи вирішення того ж проблеми, чи цієї проблеми, то я вважаю, що це треба робити дуже обережно. Найкраще би було наводити безпосередню співпрацю чи інститутів, чи громадських організацій, журналістів та представників уряду, парламенту і тощо. Тобто збільшувати таку спільноту і контакти між Польщею та Україною, оскільки, бачучи ось цей спалах, я розумію, що в Польщі немає дуже сильного зрозуміння української позиції, і також це не відбувається на Україні, тобто Польща не є присутня в такої суспільної уяві української з тим, що реально в Польщі відбувається. А передання того, що реально проходить, могло би полегшити цю напругу, а це для нас особливо важливе, оскільки обі країни від себе залежать в складних умовах, в яких живемо.
2: Дякуємо. Спасибі вам величезне за це включення і за підтримку, в тому числі ми ніколи не...
0: Дякую.
2: Не втомимося дякувати полякам за те, що вони зробили і роблять для нас всі ці роки великої війни. Спасибі. Дякуємо.
1: Польський політолог-антрополог Рафал Берило у нас зараз в національному марафоні. Давайте тепер перейдемо до цієї теми. Бачите, така цікава була думка, що Україна мало розуміє позицію Польщі і, можливо, українцям більше було б доносити свою позицію, але що тепер нам робити? Тому що відмовлятися від своїх рішень по вшанюванню своєї історії, ну це буде теж дивно виглядати з нашого боку.
3: Цей скандал точно не розпалювала Україна, але все ж таки прагматизм підказує, що цей скандал потрібно гасити за закритими дверима. На таких закритих зустрічах, як, власне, поїхав Буданов, зустрічався. Небагато інформації за результатами.
2: Така закрита, що та нічого не
3: я ж, власне, але відзначу, дуже цікаві моменти. По-перше, зверніть увагу, президентський борт повернувся в Польщу, здається, в аеропорт Кракова, якщо не помиляюся. Хоча це роздували тему, що ось так, Зеленський
1: тепер
3: через...
1: Не буде літати.
2: Завжди стояв в Жешові.
3: Ні, так він все одно мається на увазі, він повернувся, там по флайт-радару можна і слідкувати. Тобто все одно він же ж прилетів до Молдови, потім полетів відповідно. А там в Краків, здається, він сів. Другий аспект в тому, що все ж таки, після оцих зустрічей Буданова, риторика Туска, прем'єра, стала м'якшою.
2: Наприклад, в чому?
3: Вона стала м'якшою, тобто з тієї точки зору, що так, апелювання до України, що треба якось це питання вирішувати, але використання, наприклад, конференції з питань відновлення у Гданську, яка відбудеться скоро, буквально коли там
2: на наступному тижні,
3: так. Як певний елемент дійсно можливості замиритись і підкреслено вкотре, що очікують президента Зеленського на цьому важливому заході. Цей захід важливий не лише для України. Цей захід важливий і для Польщі, насправді. Тому що Польща має показати, що ну, вона теж конкурентно спроможна в цій темі, і польський бізнес так само, бо у нас є, наприклад, скандали по Львову, де польський бізнес просто не виконав будівництво сміттєспалювального заводу.
2: Є таке, так.
3: Тобто, ну, тут багато нюансів. Але, власне, про що я кажу? Чому за закритими дверима? Бо чим більше зараз медійно вкидати якраз контроверсійні заяви, на жаль, воно буде грати на розпалювання внутрішньопольської активності, і за це буде тягнутися і тема і євроінтеграції України, і двосторонні україно-польські відносини, багато чого.
1: 6 мільярдів євро.
3: Я хочу нагадати, 2023 рік, рік, коли Зеленського ж нагородили оцим, відповідно, орденом Білого Орла. В 23-му році було купа найменувань в польській армії. Ну, для прикладу, перша піхотна дивізія імені Юзефа Пілсудського. Людини, яка ініціювала пацифікацію. Галичани прекрасно знають, що таке пацифікація. Ну, дуже негативна для українців політика. Восьма дивізія піхотна армії Крайової, імені армії Крайової. Тобто, нам кажуть, центр північ ССО Збройних сил, ви не можете називати героїв УПА, у самих же повністю все є. Ну, тобто, я просто показую, що це ж, по суті, це та сама аналогічна віддзеркалена політика. І якщо ми говоримо про якісь
2: кроки... Його тільки обрали Навроцького. Та, ну, в смислі, він ще свіжий. Для чого тоді йому треба було вчепитися за цього Білого Орла?
3: Хто є нюанс.
2: Цього Орла?
3: Є нюанс. Я тут трошки в конспіролога пограю. По-перше, у нас перед найменуванням відповідно, в день ССО, те, що відбулося. У нас була інша подія, я нагадаю. Перезахоронення, відповідно, Мельника. Так. Ізраїль роздував з цього скандал. Польща – ні. Зверніть увагу. Хоча по Мельнику, як особистості саме, не загальних героїв УПА, а саме як по особистості, ну, цілком можна було б активніше відпрацьовувати і у внутрішньопольській політиці. Цього не робили. Але паралельно з тим ми бачимо, як особливо після програшу в Угорщині Віктора Орбана за океану почалися пошуки другого Орбана. І я думаю, що Дональд Фредович Трамп. І ми побачили...
1: За океану, там.
3: За океану, так, я ж кажу. Ми побачили доволі цікаву інтенсифіковану комунікацію між Вашингтоном і Варшавою. Ну, наприклад, почали там піднімати тему, а може якусь країну, натякаючи на Польщу, доєднати до програми «Nuclear Sharing» з американською ядерною зброєю. 5 тисяч американських військовослужбовців прописали, що додатково в Польщі розмістять.
2: Продовжуючи конспірологію, як ви гадаєте, яке ціле полагання у Фредовича?
3: Контроль в Європі. Тобто за рахунок, ну, розділяє володарю, все дуже просто. Тобто це фактор впливу на загальноєвропейську політику, відповідно, Урсула і все, що з цим стосується. Тобто завжди східний центр впливу в Європі, він протистояв країнам Старої Європи і особливо після розширення 2004 року в ЄС. Це була завжди проблема вже для Брюсселя, тому що особливо після посилення правих поглядів там і у Польщі, і у Угорщині, не лише, ну, протистояти було дуже важко подальші, ну, скажімо так, взаємоінтеграції.
2: Давайте я вас далі допитаю. Якщо брати за цю версію конспірологічно, як за модель того, що відбувається, а паралельно відбуваються переговори трійки, та трійка їде до Лондона, Зеленський зустрічається з королем, то як ви гадаєте, пане Олександре, я розумію, ви дипломований дипломат, вам важко конспірологію слухати. Я приношу вам свої співчуття, але давайте ми до тиснемо тут. Добре, як ви оцей от процес, ну, бачите? Як він мечеться між собою?
3: От тепер і от одразу зустрічне питання. Яка країна почала підривати саме авангард Євротрійки як представників Європи? Яка країна почала підривати? Польща. Правда, через Туска це почалося публічно, але все одно, ну, Навроцький і до того казав теж. Тобто це спільна лінія їхня, не дивлячись на внутрішні передряги, які є між ними. Але Польща дійсно почала казати, а чому це без Польщі починаються всі ці рухи? Тобто ми дійсно бачимо, що це просто елемент певного контролю. Я не кажу, що Польща повністю там ручна чи ще. Ні, за жодних обставин. Але це просто показує, що Польща намагається використати оцей американський вектор для власного посилення в Європі, для того, щоб домовитися і по аграрці тій самій українській, ну, по багато інших аспектах показати, що дійсно вони за рахунок американців можуть цей момент зараз, ну, доволі непогано для себе зіграти. Але водночас, загалом, конфлікт з Україною теж треба пам'ятати, він зіграв і у внутрішньопольській політиці, як всередині самої ПІС, там у них іде ж далі боротьба стосовно виборів до парламенту восени наступного року, так і питання між Навроцьким і Туском, тому що от по Білому Орлу є ініціатива, але щоб забрати цього Білого Орла, кого потрібно підтвердження? Відповідно, від Туска. Якщо Туск не дає цього підтвердження, то як тоді Навроцький і компанія починають казати, що Туск що УПА підтримує чи як? Ну, тобто, це ж дуже легко розігрується,
2: дякую.
3: І в цій ситуації воно
1: пане
3: так.
1: Олександре, давайте тепер до вас, все ж таки, хто ким грає, на вашу думку, без конспірології, з точки зору оборонних стратегій, да? Хто ким грає в Польщі, чому це раптом вийшло на такий захмарний, неочікуваний для України рівень, чи може це з питань забрати чи не забрати орла, все ж таки перейти в реальні проблеми блокування і євроінтеграції, виділення допомоги. Ми бачимо, Польща каже, які 6,6 мільярдів для України. Як конкретно була цитата, це наші гроші, прямо заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Відповідно, як виходити з цієї історії, тому що пересидіти не вдалося, відповідати і пояснювати їм про Пілсудського і про все інше, відповідно, ніхто там слухати не збирається. Ми можемо, і в нас аргументів справді вистачає.
4: Ну, в принципі, цей процес вже почався за часів Кучми. Їздили, розмовляли, і тоді було абсолютно нормальне сприйняття, і абсолютно нормальний процес був, да? А чомусь це сплахнуло вкотре, да?
1: Українці навіть гумацію погодились, нібито мало зняти всі проблеми.
4: Так і працює, і плюс, речі, да, і, да. Тобто не працює. Поступки, звичайно, ми в слабкій позиції, оскільки ми воюємо, нам потрібні європейські гроші, і ми ще хочемо в Європейський Союз, а ще у нас є аграрний сектор, а тут є чим гратися. Але давайте, от, скажімо, от, наш гість з Польщею нам радив більше контактів. Ну, мені здається, їх так достатньо, але от приїде туди український депутат, окей, зелений паспорт, і там якісь, можна казати, про якісь імунітети. А він скаже, ну, не було геноциду на Волині. А що тоді буде польська Феміда робити? Ось, бо є покарання за це. Да? Тобто, про що можна домовлятися, коли там прапорці вже поставлені юридично і так далі. Ось. Друге, ну, звичайно, що вони ображаються, що Польща не присутня. А вона не лише була не присутня в Лондоні. І це погано. І для нас це погано, бо, звичайно, всі притомні українці розуміють, що наше майбутнє з Польщею і з Балтійськими державами. У нас багато спільних інтересів. Звичайно, є щось, нас розділяє в історії.
1: Поясніть, будь ласка, мені, глядачам, а це те, що вони не присутні, не є наслідком того, що вони розпалили внутрішні конфлікти, тепер є стороною конфлікту з Україною. Як можна відстоювати позицію України в Європі, якщо ти маєш величезну кількість претензій до України в Європі?
4: Да, і тим паче претензії фактично з повітря взятих. Да? Тобто це ж не те, що ми щось робимо, щоб підірвати національну безпеку Польщі.
1: У поляків поки не складається цей пазл, що чим більше вони наїжджатимуть на Україну, тим менше вони будуть брати участь у вирішенні долі України.
4: Ну, напевно, у Навроцького це не складається, бо, звичайно, що він індоктринована людина, і, звичайно, що для нього ці історичні речі вони важливі. До речі, от був дуже гарний допис Віталія Портнікова, і він як представник єврейського етносу, який постраждав, і страждав, точніше, як на території України, так і на території Польщі, він просто показував оцю зв'язочку. Да? Чомусь поляки якось так... Це окрема історія, да? Не будемо втягувати... Далі, я, до речі, за американський цей фактор.
2: Так, так. От чи бачите ви руки Дональда Фредовича?
4: Ну, дивіться, я вже після того, як була прийнята стратегія національної безпеки Сполучених Штатів торік, я сказав, що вони оголосили політичну війну Європейському Союзу. І якщо там комуністи там з Леніним були, у них мали цей комуністичний інтернаціонал, то тут правопопулістичний інтернаціонал сформований, і вони готові толерувати всяких покидьків типу Путіна, розмовляти по-дружньому з Сі Цзіньпінем, пестити Кім Чен Іна, але от європейців, тобто своїх тривалих союзників, вони готові розколотити, оскільки вони вважають, що це в їх інтересах.
1: Ну, власне. ЄС – це загроза США, економіці США. Так.
4: Ну, як, як ЄС і
1: як формулювали, що загроза?
4: Як ліберальний проєкт. Да? Тобто, оскільки, ну, звичайно, що була зв'язка демократичної партії.
2: Євро – загроза долару.
4: Ну, я думаю, що Дональд Трамп більше загроза долару, аніж євро з Європейським Союзом.
1: Пане, економічну складову, мабуть, розбере окремо.
4: Ось, да. І його, якби, от це ератик, я не знаю, як це перекласти українською, тобто це така з ривками така абсолютно непослідовна, як броуновський рух політика, вона ж, якби, до цього приводить. Але, в принципі, в них інтереси співпадають, і, звичайно, що Новгородський і йому подібний, вони намагаються от гратися, да, тобто, ну, можливо, не знаю, чи вони хочуть зайняти місце у Орбана, але принаймні того, що це ключова країна в європейській, на європейському континенті, ну, напевно, після Британії, хоча там немає алхімії між Стармером, бо інший політичний ухил. Я думаю, що вони експлуатують цю історію. Чи Дональд Трамп шукав заміну Орбану? Не думаю. Навряд йому Україна настільки важлива, от, щоб там шукати людину, яка буде блокувати всі ці процеси. Просто шкода, що це відбувається на шкоду як польським інтересам, так і українським інтересам. І я, чесно кажучи, не вважаю, що ми маємо йти на попятну.
1: Да, ви як дипломат досвідчений, бачите, який варіант виходу з того? Відсидітись не виходить. Пояснювати їм, що, вибачте, давайте в свої очі подивимося і повиймаємо ті брьовна, які там лежать, ну, ні з ким просто розмовляти, незважаючи на ті слова, що Україна мало представила свою позицію в Польщі. Переходити в агресивну позицію, ви ж знаєте, українці зараз розхитані, у нас або зрада, або перемога. І ми вже так, стрілочка до зрадоньки туди вже пішла.
4: А ні, ну, мені здається, пояснювати, стратегічна комунікація має бути, і ми маємо показувати, що історія доволі складна, і є за що винитися і українцям перед поляками, і полякам перед українцями. І, на жаль, ми зараз в слабкій позиції, і це намагаються викритися. Але відкатитись назад ми не можемо, бо тоді наступна, наприклад, буде, а ви маєте, умовно кажучи, криміналізувати діяльність УПА у зв'язку там з Волинню, чи щось таке. Тобто можна завжди йти по цьому шляху абсурдному, да, і вимагати...
1: Що... Це вже таке щеплення Орбана. Ми вже, здається, вся Україна зрозуміла, що коли тобі виставляють абсурдні умови, не можна відкатуватися, тому що вони безкінечні.
4: Ну і звичайно, що ми маємо звичайно зміщувати акцент на тому, що актуально зараз, і в європейці збагнули, що поки ми воюємо, у них є шанс посилити себе. Хтось повільно це робить, хто, ну, з поляками там більш-менш нормально. Тобто, в принципі, намагатися трохи внести більше рацію в цю дискусію, бо вона абсолютно ірраціональна зараз. Ну, якщо ми кажемо про історичну цю пам'ять. Ну, назад, ну, я вважаю, що не треба йти, ми не досягнемо того, що хочемо.
2: Але і вперед не треба йти.
1: Очевидно. От, з'ясовуємо, куди нам йти.
4: Ну, я думаю, що ми закріпилися, тобто, я, ну, абсолютно, в історичному контексті нічого тут поганого. Тим паче, що, знов-таки, можливо, наш гість правильно сказав, що, напевно, поляки трохи не розуміють українців, чому взагалі УПА і певні лідери, значить, націоналістичної України так важливі для нас. Не тому, що вони вбивали поляків, а безумовно, що в найближчі історії нашої, вони, то ми, звичайно, можемо апелювати до козаків або там до Русі. Але, ну, найближча історія, і тим паче ми знаємо, за що сидів Бандера, і абсолютно, що боротьба за незалежність України, це є цінністю. А, звичайно, що там відбувалося, це можна оцінювати, ну, по-різному з різних боків. Ну, тобто, не можна тут, мені здається, йти на попятну, бо вона не призведе до результату абсолютно, а переносити акцент і вказати, ну, дивіться, вас не було в це дуже був важливий саміт з точки зору формулювання нашої, ну, перепідтвердження нашої позиції перемовною. Це перше. І по-друге, в тому, щоб втягнути Європейський Союз в потенційний перемов. Я вважаю, що їх немає, але європейці мають збагнути, хто від них буде, і корелювати це з нами. До речі, п'ятий пункт дуже важливий, да, що фактично це Європейський Союз і НАТО будуть приймати рішення щодо своїх інтересів самі, без якогось там тиску. І тут, можливо, як Російської Федерації їх шантажу, так і,
1: ну, давайте це окреме питання, воно важливе.
2: Пане Олеже, ви відреагуйте, тому що у вас Польщі, було, да, море емоцій на обличчі.
1: Ну, чи можуть гроші, да, трошечки навести фокус у абсолютно без такі неадекватні, да, дискусія?
5: Дивіться, я абсолютно впевнений, що якби не було цього прецеденту, був би інший прецедент. Придумали би іншу причину, знайшли би інший привід. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент в Польщі 29 мільйонів виборців. З них приблизно 12 мільйонів, там 4 мільйони фермерських господарств, тобто 12 мільйонів безпосередньо пов'язані з аграрним сектором. Ну, тобто це є, ну, от рахуйте там, відсотків 40. Як ви думаєте, як має себе вести, як буде вести себе польський політикум по відношенню до тем, які є чутливими для цього електорального загону. Він є надзвичайно потужний. Це раз. По-друге, традиційно якось так вибудовується, що тоді, коли ви залежні від зовнішнього фінансування, ви внутрішньо завжди більш організовані і агресивні. Коли ми з вами дивимося на польських аграріїв, вони реально агресивні. Ну, направду. І, напевно, трошки так проскочило мимо нашого інформаційного простору. Ми ж минулого року ніби з Брюсселем домовилися і повернули, по суті, квоти. Вони трошки більші. І про це Качка доповідав з приводу постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Так от поляки категорично проти. Вони готові і зараз активно почали піднімати питання про перегляд. Оцих навіть трошки кращих, але квот. Вони взагалі наполягають на тому, щоб Україну взагалі викинути з ринку. Ну, тобто, коли існує...
1: А це реалістично?
5: А чому ні? Я перепрошую. На сьогоднішній момент, слава Богу, в Україні є інші ринки, і цей рік, напевно, окрема буде розмова, буде надзвичайно важким з точки зору світового аграрного виробництва, і ціни підскочують дуже сильно, і, можливо, ми це побачимо і в Україні. Але... коли ми з вами говоримо про Європу, чому? Це преміальний ринок,
1: ну,
5: він дорогий.
1: Я хотів нагадати, да, ваші слова, завжди кажуть, це преміальний ринок, так. За нього є сенс боротися.
5: За нього сенс, і він близький до нас дуже сильно. Ну, одна справа вести олію, наприклад, в Китай, а друга справа вести олію в Європу. Ну, це ж абсолютно інакші логістичні витрати. Але, вертаючись до власне основної причини і чому це відбувається, я абсолютно впевнений, що є... глибинні незадоволення оцієї групи електорату, пов'язаної з Україною, і страхом приходу України в європейське співтовариство. І на оцих глибинних, скажімо, хвилюваннях дуже непогано грає польський політикум.
1: Тобто я правильно зрозумів, що є причина і привід?
5: Так.
1: Те, що ви описуєте, це причина, так. Приводи вони
5: а
1: будуть
5: приводи, які завгодно можуть бути. Ну, от зараз зачепилися за УПА. А завтра буде за щось інше. Ну, от про Мельника згадували. Ну, там же ж хочуть ще перезахоронювати.
1: Там коновались на підході.
5: Так, коновались на підході. От за це вчепляться зараз. Або ще щось придумають. Ну, тобто, я абсолютно впевнений, що глибинна причина, вона от знаходиться тим величезним каменем спотикання, який ми точно з вами побачимо, коли будемо активно рухатися в Європейському Союзі.
1: Але є інші гроші. Гроші на підтримку відновлення України, в розподіленні яких Польща не приховує, що хоче брати активну участь. Коли вона себе веде так агресивно з одного боку, вона розуміє, що від цих грошей її будуть відсувати?
5: Ну, дивіться.
1: Це не спосіб, ну, вирішення питання, я до чого?
5: Ні, я розумію. Пам'ятаєте свій час, коли пан Фіцо категорично виступав проти допомоги Україні, але як тільки стало питання виділення коштів, то він сказав, словацький бізнес з величезним задоволенням прийме участь в, скажімо так, освоєнні грошей, виділених Європейським Союзом для українського відновлення. Вони всі дуже добре сприймають будь-які грошові речі, які вони можуть активно використати в своїх інтересах, навіть якщо це буде там в Україні. Все рівно треба розуміти, що виконавцями в Україні будуть українські компанії, а вони будуть тільки ну,
1: так я про це. Оцей фінансовий гроші. Потік не змусить замовчати тих, хто зараз кричить за гроші, допомогу на підтримку фермерів.
5: А це абсолютно різні групи. Я абсолютно впевнений.
1: А якщо одно без іншого не працює? Або одне чи інше? Що обирати полякам?
5: Ну, дивіться, в будь-якому випадку поляки будуть, ну, знову ж таки, говоримо про польський політикум. Тому що ми ж не спілкуємося з конкретним там фермером чи з конкретним там рульніком, як вони кажуть там. Ми ж говоримо про ті чи інші політичні сили, з якими нам приходиться спілкуватися. Вони будуть шукати компроміси в залежності від того, що їм зараз в даній ситуації буде вигідніше. Поділити гроші? Ну, можна там сказати, хлопці, от дивіться, ми їх не пускаємо, але гроші поділимо. Ну, тобто, в будь-якому випадку, я думаю, що ми дуже сильно ще стикнемося з польською ідентичністю, отак я це назву, і з польськими проблемами. І тому от той скепсис з приводу руху України в Європейський Союз, які ми будемо проходити через польську проблематику, в мене якраз є достатньо чітким. Я просто собі реально уявляю, як ну, які сили будуть сьогодні намагатися призупинити той рух. Виділення грошей, будь ласка, участь в відновленні України, а то чому би ні? Але хто сказав, що відновлювати Україну обов'язково треба як країну Європейського Союзу? Ніхто не сказав.
3: До речі, буквально невелика ремарка. Дуже цікавий кейс якраз в польсько-українських європейських відносинах. Європейський фонд миру. Тобто ми виходимо з теми історії. От є ідея. 100% Європейського фонду миру, скільки він там, 6,2 мільярди євро?
1: 6,6,
3: так. Передати Україні. Хто виступає проти?
1: Польща.
3: Польща. Чому? Дайте їм компенсацію за ту зброю, яка була передана раніше.
1: Я ж цитував, ці гроші – це наші гроші. Заступник міністра оборони Польщі.
3: Ну от питання в іншому. Війна йде, тобто продовжується. Треба відстояти Україну як першу лінію оборони. Всієї Європи. Країну, яка захищає і Польщу теж. Але станом на зараз це просто доволі показово. Як і по темі аграрів, по темі оборони, по всьому іншому. Тому я думаю, що насправді в нинішній ситуації тут єдине треба теж пам'ятати. На Україні дуже легко робити політику. Знову ж таки, згадати Угорщину, Польщу, та ж сама конфедерація в Польщі зараз. Вони ж максимально роздувають цю тему. Але якщо проводити аналогію з Угорщиною, те, що зараз з новим урядом, з Петром Мадюром, зверніть увагу, по темі те, що оголошувалось нам на двосторонньому рівні, ми це підняли на загальноєвропейський і сказали, окей, без проблем, загальні європейські цінності, правила, ми на цьому далі будуємо відносини. Тобто ми намагаємося якраз не руйнувати оці двосторонні відносини, тому що завжди є різні погляди.
2: Колеги, давайте ми ще обговоримо тему наступних подій, тому що, здається, літо у нас не буде літочком таким спокійним. Дуже багато зустрічей, дуже багато самітів. Та попереду у нас Анкара саміт, НАТО, попереду у нас G7, попереду у нас Польща і зустріч коаліції охочих ще у нас попереду. Але була зустріч в Лондоні. І от до вас тут був екс-міністр закордонних справ пан Кулєба, і ми його спитали теж з конспірологічним фльором, та а що, власне, відбувається? Чому корона збирає коло друзів? Чому король вчетверте зустрічається з президентом Зеленським? Чи не з'являється там в Альбіоні збиратель якихось земель? Да? Чи не хоче король себе випробувати в цій ролі? Насправді я усміхаюся, та, але конспірологи говорять, що вони б не відкидали
1: складний
2: цю ідею.
1: Складний ефір, пане Олександре. Ну.
2: Як ви гадаєте?
4: Я не думаю, що є такий задум «Make Great Britain Great Again». У них немає. У них є велика кількість проблем. Ми бачимо, що коливаються ці уряди і є ріст популярності у цих популістів. Не дай Боже, Найджел Фараш або хтось подібний буде. Там це буде руйнація Британії далі, зрозуміло.
2: Але чи ці троє серйозно взялися за переговорний трек?
4: Ну, я не знаю, немає перемовини. З Кацапами є єдині перемовини, це по поверненню наших полонених і цивільних. Все решта – це танці з бубнами. Ну, нещодавно пан Кислиця для ЛБ розповідав бачення. Є великий прогрес, коли військові розмовляють про гіпотетичну ситуацію припинення вогню. Як це буде моніторити, що це означає, дефініції і так далі. І тут я розумію, це гіпотетична ситуація. Звичайно, вона не настане найближчим часом. Теоретично вона може настанути. Я, до речі, минулого року так само казав, що от кінець 25-го року, початок 26-го, якщо ми будемо нарощувати темпи удари по російській енергетиці, і тоді Путін як раціональна тварина, він прийме рішення зупинити війну, або призупинити, точніше, війну, оскільки буде розуміти, що у нього він не може втримати свій режим, він буде коливатися, і не буде грошей на війну. На жаль, тоді у нас не було таких темпів. Зараз цього року у нас непогані темпи. Дай Боже, щоб вони збільшилися.
2: І тим не менше, Путін сьогодні заявляє, що вони перемагають, і що Захід проти них, і вони фактично єдині проти всього об'єднаного Заходу, але все рівно вони переможуть.
4: ну, Радянський Союз був імперією зла, а це імперія брехні. Вона побудована між собою. Вони брешуть своєму плебсу і зовнішньому світу. Є ще дуже правильний вислів, що Росія ніколи не є настільки потужною, а не настільки слабкою, наскільки вона вдає себе. Тобто це абсолютно очевидна річ. Вони грають те ж саме статистикою, заграються і так далі. Ось тому мені здається, чому європейці зустрілися з Україною. Ну, перше, звичайно, що фактично перепритвердили план. Да, і Зеленський там вже формально фактично погодився, що ми почнемо розмовляти з лінії зіткнення, але територіальна цілісність не буде предметом торгів. Тобто це дуже важлива річ, як на мене, що не просто натяками так далі, ми зафіксували. І те, що європейці визначаються, хто буде представляти, бо звичайно, що вони розуміють, що покладатися на Дональда Трампа, у якого є інші конфлікти, це по-перше, по-друге, байдуже Європа, вже не кажучи там про Україну. Він готовий злити нас за будь-що, для того, щоб відновити добрі відносини. Ну, Рубіо сьогодні привітав російський народ. Да, він закликав припинити цю війну, але це ж дві сторони. Да? Тобто жертва агресії і агресор поставили на одну лінію. Тому сподіватися, ми втратили. Чи Америка втратила світ, я б сказав би так, включаючи Україну. От, і тому це дуже важлива була річ. З його величністю, я думаю, що тут є емоційна прив'язка. І брити, вони дуже добре зреагували в 22-му році, бо у них повторювалося те, що було фактично з Другою світовою війною. І, тобто для них це дуже важлива така річ. І друге, я вже про це казав не один раз, британці ще в 14-му році зрозуміли, що відбувається в цьому регіоні, наскільки це загрожує їх національним інтересам. Вони почали допомагати нам відновлювати військово-морські сили. Коли Обама, Меркель, Ланти, там всі ці інші займалися танцями з бубнами навколо Російської Федерації. Тому це прояв
5: британського прагматизму.
4: Прагматизм і
2: тобто
4: співчуття.
2: Британії, морській державі, треба море. Наше море.
4: Моря. І Чорне море, безумовно, але вони розуміють, що якщо Україна втратить щось юридично, це буде означати заохочення Росії йти далі, а там прийдеться вже і британським військом воювати. Ну і, звичайно, традиційна оцю велика гра для того, щоб стримувати Росію, щоб вона не розповсюджувала свій вплив. Брити заради цього пішли в Афганістан, там перша там провальна історія була і так далі. Тобто тут є прагматичний інтерес 100%, але є емоційна складова. Абсолютно. І плюс, звичайно, що для Зеленського це була можливість через його величність спробувати якось ще вісточку донести до Білого Дому, бо, звичайно, Дональд Трамп з пієтетом ставиться до сильних мира цього і з м'язами, як...
1: І до королів, скажімо.
4: Так, абсолютно. Ну, ми ж бачимо його Білий Дім, на що він перетворив овальний офіс.
2: Ви згадали, що сьогодні День Незалежності Росії, і варто сказати, що вже діє попередження про можливий масований комбінований ракетно-дроновий удар. Він може бути протягом сьогоднішнього, завтрашнього, післязавтрашнього дня. Та вже багато там медіаресурсів написали про те, що росіяни можуть знову використати кукарєшник. Та? Тому ми звертаємося до всіх наших глядачів для того, щоб
1: да, ось
2: були обережними.
1: Тривога шириться Україною, ви бачите карту. Тому, будь ласочка, бережіть себе, не ігноруйте. Може бути великий ракетно-дроновий удар розтягнутий в часі. Ми всі знаємо, що треба робити, про всяк випадок. Підготуйте собі місця, де можна почуватися.
2: Напередодні Російську Федерацію з Днем Незалежності своєрідним чином привітала ще одна персона, та це командувач сил, скажіть мені, безпілотних систем, в яких вчора було свято. Ну і відповідно зараз саме ці підрозділи ведуть дуже активну роботу по Кримському півострову.
1: Підготовці свято
2: виноситься,
1: в Криму.
2: Виноситься все. І от я розмовляла з військовими, які стоять там на певному напрямку, і вони сказали, що ми навіть чудово розуміємо, що росіяни військові зараз перевдягаються в цивільне, вони вже перефарбовують свої машини в інші кольори, не зелені, та для того, щоб якимось чином предстати перед нами, що вони цивільні, а не машини і там бензовози військового призначення. Я сьогодні слухала російського експерта, який сказав, що для того, щоб Крим жив, треба щоденно завозити кримською залізницею від 6 до 8 потягів. Це з пальним і це щоб ви повиздихали, і як казала моя бабуся, це з пальним і це з продуктами. Але вони чудово розуміють, що якщо така гусінь повзе так повільно через кримський цей перешийок, та через кримський міст, то ну відповідно вони дуже прямо така ласа ціль для пана Мадяра. Та скажіть, будь ласка, скільки Крим вживає щоденно? Скільки він ще може бути в такому стані, коли наші будуть активно по ньому працювати? Да,
1: скільки він протримується перед тим, як реально посипатися?
2: І як ви гадаєте, що таке посипатися? От що таке Крим сиплеться? Це відхід з Криму, це отака черга, як ми спостерігали в 22-му в напрямку Житомир-Київ-Чоп по цій трасі. Як це може бути?
5: Ну, дивіться, достатньо складно в даній ситуації щось так прогнозувати. Давайте декілька слов, що взагалі в Криму є і за рахунок чого він живе. Значить, ну, не просто ж так побудували Північно-Кримський канал.
2: Вода, пальне, продукти. Ось що
5: вода, пальне, продукти.
2: Угу.
5: Крим не має ні одного, ні другого, ні третього.
1: Угу.
5: Тобто для того, щоб Крим жив, тої води, яку вони мають, вони на сьогоднішній момент ну там ледь-ледь зводять кінці з кінцями, і, наскільки я знаю, там вже міліє достатньо активно оце водосховище біля Сімферополя, там, ну, тобто є свої проблеми. Але головне інше, то що з продуктами харчування там все завізне. За часів Радянського Союзу, дякуючи воді з Дніпра, континентальний Крим давав певний обсяг сільськогосподарської продукції, вони принаймні годували себе. Зараз цього немає, там зараз все мертве, бо води ж нема. І як наслідок, Крим дуже сильно залежний від постачання продуктів харчування. Вже на сьогоднішній момент є, і пабліки показують пусті полиці, що стосується круп і макарон, їх вже немає, активно скупляють. З другого боку, там є дорогий сегмент, поки що існує, але знову ж таки, дивіться, традиційно Крим живе 4 місяці, яким заробляє. Тобто це так званий курортний сезон. Потім за гроші, які вони заробляють, вони живуть весь останній рік. Це комуналка, це пальне, це продовольство. Місць достатньо серйозного працевлаштування в Криму немає.
1: Зараз ні курортного сезону немає, ні такої за гроші, що ж треба щось купити.
5: Так. Тобто проблема в тому, що курортного сезону немає точно і не буде вже цього року. В першу чергу є величезна проблема добратися, а якщо ти добрався, то з Криму виїхати. Тому що на сьогоднішній момент бензина отримується виключно або по QR-коду, або за талонами, які розповсюджуються серед місцевого населення або серед підприємств місцевих. Тобто людина, яка приїхала, не має навіть теоретичної можливості отримати відповідний обсяг пального, щоб виїхати з Крима. І це вже відомо, про це активно говорять, тому ну, курортного сезону, напевно, цього року
1: Крим
5: не буде.
1: Крим – це зараз така пастка.
5: Так, Крим – це пастка. Це раз. По-друге, от ви питаєте, а що має бути для того, щоб от вони звідти поїхали? Поки що на сьогоднішній момент питання з продовольством вони закривають. Але весь час так не буде, тому що от ми вже маємо на сьогоднішній момент ситуацію, коли весь суходол перекритий. Там вони там, наскільки я знаю, зробили понтонну переправу
1: поставили,
5: але це ж ціль, ми ж розуміємо, і воно ж не буде так стояти довго. Стаціонарних мостів немає жодного. Тобто три стаціонарних мости, які були, всі повністю закриті. З двох паромів один був ще вражений десь місяці півтора тому.
1: Давно, да.
5: Давно вже був вражений. По суті, працює один паром, який, власне, і забезпечує сьогодні оті потяги, які везуть пальне. Ну, я бачив цифру, порядку 110 треба бензовозів на добу, щоб забезпечити пальним Крим.
1: Скільки проходить?
5: Ну, 60-70, кажуть. І при цьому, знову ж таки, це такий от комбінований варіант. Щось їде залізницею, щось проскакує.
2: І це теж може закінчитися.
5: І це теж може закінчитися, так. На Тамані є величезна черга з тамтої сторони Керченського мосту. Як воно там буде, це ж теж ніби в зоні досягнення. Це ж теж треба розуміти. поки що от ситуація така достатньо хитка, і постійно виступає Аксьонов, каже, що все під контролем, все добре, але чим більше він говорить, тим більше, безперечно, це лякає людей. Значить, щось прогнозувати, ще раз повторюю, достатньо важко. Якщо буде продовжуватись оцей жорсткий контроль за постачанням туди власне паливомастильних матеріалів і продовольства, там почнуться серйозні проблеми. Там може бути гуманітарна катастрофа. Направду.
2: Ну, дивіться, чому, наприклад, я підтримую тих людей, які кажуть, що радіти з цього не треба нам, тому що у нас там наші люди.
5: Ну, гуманітарна катастрофа,
2: це гуманітарна катастрофа торкнеться і наших людей, в тому числі, а не тільки москалів. І тому тут важливо, ну, цей розрахунок, я не знаю, як в моменті війни, так як під час воєн, там вище політичне керівництво, військові, вони враховують факт цивільного населення. Як ви гадаєте, як це вирішується, як це моделюється? Як мають діяти сторони, пане Олександре, в таких ситуаціях?
1: Чи як Кінбурзької коси? Нема ресурсів, відступили, і місцевим вистачить?
4: Ну, передусім є міжнародний гуманітар Пауэр, який каже, що окуповуюча сторона має забезпечити...
5: Несе відповідальність.
4: Да, несе відповідальність і так далі, і тому подібне. І, звичайно, що там є наші громадяни, які фактично є в окупації, вони є вразливими і так далі. Але, з іншого боку, за цей час, ну, десь понад мільйон понаїхавших, і, звичайно, що там, якщо ми кажемо про нормальних людей, то там малий середній бізнес, якщо він малий взагалі там залишився, вони вразливі, вони завжди були нелояльними, і в принципі Путіну його системі це байдуже. А там є гауляйтери, є ФСБ, слідчий комітет, військові, ОПК працює і так далі. Тобто, в принципі, звичайно, що перші і найбільше будуть страждати ті, хто нас ненавидить і хоче нас знищити, і які не були українськими громадянами до незаконної анексії Криму в 2014 році. Але для нас це надзвичайно, Крим, це не один раз я повторював, і мої колеги, значить, і той самий згадували сьогодні Андрія Клименка. Крим – це center of gravity. Є такий термін військовий, тобто центр гравітації. Навколо нього все насправді. Бо для кацапів дуже було важливо посилити себе в Чорноморському регіоні. І нагадаю, що після незаконної анексії Криму вони розширили свою присутність в Північній Африці і на Близькому Сході. Сирійська кампанія не була б можлива, якщо б не було б окупована Крим. Тому для нас і для Європи це дуже важливо, щоб ми ізолювали його. І, до речі, це, ну, Крим неможливо втримати. Якщо подивитися в історію, ті, хто його захоплював, вони його втрачали. Там і Балавачан заходив, тоді не було, звичайно, ракетної ядерної зброї. Ось німці не втримували, совєти не втримали, потім там німці і так далі. І кацапи його втратять. Тобто нема цих варіантів. І, до речі, це дуже класна історія, коли нам не потрібно сухопутними силами заходити і ризикувати, оскільки, звичайно, цей перешейк, там вони підготувалися, там міні поля.
1: Давайте про це детальніше, щоб це і було там моє наступне питання. Наскільки повітряний контроль може забезпечити жест доброї волі росіян з Криму?
4: А що їм залишається? До речі, тут дуже теж важливий момент, окрім цих людей, які там є, я передусім кажу про окупантів і логістику на наш південь. Звичайно, що ми маємо згадувати, ну, на жаль, провалилася операція по відрізанню цієї частини і виходу на Азовське море. Ось, але зараз у нас буде можливості не лише зробити це з точки зору мілітарної, гарним кейсом таким, але і з точки зору удару по престижу Путіна. Бо все це починалося з кримнашизмами і оцими великими рейтингами і так далі. І зараз тоді будуть питання і військові питати Путіна, а що ж ми виграємо з цього? Тобто ми не можемо так мачку там малу цю захопити і втрачаємо Крим. І це буде дуже важливий удар по Путіну, бо йому потрібно буде щось робити. І ескалювати далі або намагатися шукати телефонувати другу, щоб той щось там...
2: Протелефонувати другу. Коли Херсон відбувався наступ на Херсон, то згідно там вже книг, в яких понаписували політики, як то відбувалося, та американці прямо наполегливо вимагали від українців зупинитися. Скажіть, будь ласка, от сьогоднішній Кукарєшнік, там наступні, можливо, якісь удари, чи будуть вони таким важелем тиску на українську владу і шантажу, що, мовляв, ми запустимо таку ядерну тактичну зброю по чомусь? по якомусь...
4: Я, чесно кажучи, не думаю, бо це не просто буде ірраціонально. Не лише раціонально буде, це не досягне свого результату.
2: Чому?
4: Дуже просто...
2: А чому тоді досягнули?
4: А це була інша адміністрація, яка жила в теорії міжнародних відносин конфлікту. Знаєте, там це ще Герман Хан побудував теорію цих ескалацій, ну, сходинки ескалації, горизонтальна, вертикальна і так далі. Тобто вони грали в шахи з людьми, які, ну, фактично, там, якщо не в Чапаєва, то щось, або в Дурня взагалі.
2: А Фредович духом анкорить?
4: А що він може зробити? От, наприклад, Байден нам давав шалену за розміром допомоги. Недостатньо, щоб вирішити наше питання з Російською Федерацією, ось, але достатньо для того, бо ми тоді були не здатні виробляти і ні, не можна було десь взяти, оскільки без дозволу американців і європейців мало що давали. Да? Тобто фактично було ембарго, і дякуючи, до речі, бритам, які постійно підштовхували американців і європейців, щоб давали більше і більше і так далі. Ну, не може. Він може дати, не давати нам, умовно кажучи, розвідувальні дані, або і що зараз відбувається з приводу цих протиракет, тобто таким опосередкований тиск, і більше нічого. Тобто, в принципі, ну, немає великих грошей або інших речей. Да, ми залежні від цього, не хочеться, щоб ми втрачали більше людей інфраструктури за рахунок цього тиску. Але у нього немає важливого впливу на нас. І найголовніше, що ми зараз розкачегарили своє ОПК, принаймні по ключовим позиціям, і от по цим мідстрайкам, які дають можливість, тобто це удари в оперативну глибину, дають результати. Ще маловато, звичайно, що це ключова річ, яку ми маємо робити. І тому Крим, ми не маємо поступитися Кримом в цьому сенсі. Я не кажу про юридичне, президент про це сказав, що ми не торгуємо територіями, і вже в цій заяві європейських лідерів і України ми про це сказали. Але і з точки зору того, що ми це можливо і пришвидшить припинення цієї війни. Бо це буде політичний дилеми тиск для Путіна, і нічого інше не робить такі речі. Були точніше, ця операція в Курську, вона не надавала до цього, бо не було оголошено загальну мобілізацію в Російській Федерації. 9 травня, на жаль, нас це трохи призупинили, а це теж могла би бути серйозна річ. Спайдер-веб, коли ми нанесли удари по засобам стратегічного стримування, і вони не відповіли ядерною зброєю, це теж була важлива річ, але тоді ми просто, точніше, вони межували на межі того, щоб якимось чином відповісти, що призвело їм до, ну, якби, цуцвангу, да? Тобто кожен наступний крок буде погіршенням. Ядерний шантаж точно буде. І застосовувати ядерну зброю немає сенсу. Перше і найголовніше, що в нас немає
2: сукупного... А кого вони шантажуватимуть ядеркою? Кого? З ким будуть говорити по ядерці?
4: Ну, я думаю, будуть публічно розмовляти, бо, звичайно, будуть телефонувати в Вашингтон, будуть і європейцям щось розповідати. Ось. Але найголовніші аргументи – це те, що стримує. Ну, звичайно, що свого часу Джо Байден казав, що буде відповідь не ядерна, але не поздоровиться росіянам.
1: Але так... всіх сили, всю російську армію, флот вони знищать.
4: Так, да. І найголовніше, що тоді, якщо пам'ятаєте, от в Гібралтарі атомний підводний човен Сполучених Штатів, вони спеціально засвітили з, значить, крилатими ракетами з ядерними боєголовками. Тобто це була не просто риторика, це було те, що називається nuclear signaling. Тобто маніпуляція засобами ядерними для того, щоб показати рішучість, не просто якби занепокоєння чи глибоке.
1: Ну, те, що Росія любить робити постійно.
4: Так, да, ну вони роблять, але знов-таки нераціонально вони досягнуть. Вони, наприклад, ну що, 10-15 боєзарядів вони мають застосувати по Україні, щоб знищити, бодай, якісь серйозні сили, засоби. Вони не накопичені в якомусь одному місті. Тобто, з мілітарної точки зору цього немає, ну, немає сенсу.
1: Звичайно, тобто, ядерна зброя не вирішує стратегію, ну, питань.
4: Абсолютно. І далі, тут вже ж друзі, китайські друзі, не один раз, і, до речі, ну, і перед широкомасштабним вторгненням китайці казали про те, що, ну, це табу, бо вони, звичайно, думають про Тайвань, а там вони мають перевагу в ракетах, в морських засобах, і, звичайно, вони не хочуть, щоб американці застосували по відношенню тобто поріг застосування ядерної зброї, що був зменшений. А там глобальний південь, той же самий моді, друг Путіна, який його облизує там постійно. Вони ж теж не хочуть цього, бо вони розуміють, у них тут є і Пакистан, і є, до речі, проблеми з там три території з Китаєм. У них є, ну і протиборство в індотихоканському регіоні, і так далі, і так далі. Ну,
1: скринька Пандори, да, яку можна закрити.
4: Абсолютно.
1: Відкрити,
4: і в принципі, ну скажімо, раціональна, нераціональна застосування ядерної зброї могло б бути його випробування десь на російській території. Це було б порушення тих зобов'язань юридичних, які є у Російської Федерації, але це було б от в цих посходинках ескалації, це додатковий сигнал, що ми серйозні, ну, держите мене троє.
1: Угу. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи ви вірите про те, що зараз ця історія Middle Strike може привести до жесту доброї волі, як ми бачили в Херсоні? Тому що те, що я бачу вчора у Зетвоєнкорів істерика і вой про те, що те саме було в Херсоні, ми пам'ятаємо, вони вибили нам логістику, і тому ми були змушені вийти. Чи реалістично це досягти шляхом перерізання логістики і оцих трьох головних показників – вода, їжа, пальне?
3: Ну, я одразу ремарку, що ми ж почали бити не по логістиці спочатку, а виносити на Кримському півострові їхню ППО, РЛС і багато чого іншого. Авіації.
1: Багаторічна тривала робота, да,
3: тобто, була. Там насправді, ну, це не почалося зараз, я просто на це відзначу. І там і багато, і ГУРи, і СБУ, і ССО, там, це дуже величезний пазл з безліч елементів для того, щоб розпочати нинішню кампанію. Я просто про це скажу. До речі, теж продовжу конспірологію. Активізація контактів з бритами.

0: кажучи, в загальному сприйнятті. Я просто про що кажу, що з точки зору дійсно перетворення фортеці, російської фортеці, яку вони створили в Криму з 14-го року, на в'язницю, так, у них немає іншого виходу, просто як тікати. Тому що те, що зараз відбувається, ну, у них не буде взагалі можливості для якихось дій, для якихось рухів, і вони прекрасно розуміють. Тому єдине, вони не подадуться як жест доброї волі. Ми це теж маємо розуміти. Повернусь до теми ядерки. Насправді, я тут трошки все ж таки посперечаюсь, бо якраз Путін цілеспрямовано протягом останніх особливо тижнів. Це і застосування двох орєшників, це і вкотре застосування, вже забули, припали пилом ракети Х-55, дістали ці ракети, з болванками запустили знову по Києву. У нас це подали, як у них не вистачає Х-101, відповідно, але ж ми розуміємо, що це сигнал, знову ж таки, американцям. За рахунок запуску ці орєшники балістичної ракети середньої дальності все одно активовуються по договору 88-го року. Оце зменшення ядерної напруги. Відповідно, вони постійно напряму комунікують з американцями. Вказують, що тримайте українців, або ми використаємо ядерку. Тобто, за рахунок цього вони все одно лякають Захід, лякають Сполучені Штати. А зважаючи на маніакальність самого Трампа на темі ядерної зброї, те, що ми зараз бачимо по темі Ірану, що ось це треба, головне, щоб не було там ядерної зброї, там у конкретної сторони застосування, то очевидно, Путін на це і апелює, думає, що воно якимось чином зможе допомогти стримати Україну. Але все одно мідл страйки, я думаю, дійсно воно далі буде виносити. Той вогневий контроль, який у нас є по сухопутньому коридору до Криму, чесно кажучи, зараз дійсно створюються всі умови, за яких росіяни прямо говорять, а хто проводить так звану СВО? Хто? Може, Україна проводить? І вони ж не можуть зараз нічого відповісти на це. Тобто у них є офіційна пропаганда, яка продовжує в класичному темпі заряджати «Ура, ура, ура, побєда» і все інше. Але на місцях кількість жертв збільшується, просування практично немає ніякого. Відповідно, це той курс, який правильний. Єдине, знову ж таки, я боюся по темі, по-перше, що стосується тактичної ядерки, це я б її не виключав. Тобто все одно китайців, я думаю, китайців тут треба тримати теж на контакті, на всяк випадок, щоб не сталося. Ну і те, що нам вдається вгамовувати батька Білорусь поступово, станом на зараз прямого ризику там немає, але зверніть увагу, знову ж таки, майданчики, які біля білоруського кордону для запуску безпілотників з окремо реактивних поставили, а так почнуть використовувати білоруський повітряний простір для заходу на нашу північ. Багато таких нюансів є, тому всі ці моменти, звичайно, треба пропрацьовувати і розуміти, що росіяни теж можуть готувати певні відповіді.
1: Слухайте, ну Ан-50 горіли на білоруській території, мені здається, всі зрозуміли, що місця запусків є офіційними легальними військовими цілями.
0: Це абсолютно. Я думаю, що врешті-решт вони будуть уражені. В певний момент, коли там відбудеться накопичення конкретних дронів, тому що просто так вражати ці місця, це переводити власний ресурс. У нас, попри те, що виробляється вже в мільйонах екземплярів, але все одно кожен запуск дуже чітко продумується.
2: Ну, от ви згадали просто виведення військ з Афганістану, але там був ще один чинник. Там була зміна керівника, і на чолі став Горбачов. Тобто під його проводом ці всі події відбувалися. Там Берлінська стіна завалилася, по мосту дружби пройшли війська.
3: Чорні лебеді. Чорні лебеді, треба говорити.
2: Так, це був чорний, ви Горбачов маєте на увазі.
3: Так.
2: Але Путін демонструє, що він зараз міцний, як ніколи, знаєте. Хоча Набіуліна кудись зникла.
0: Тільки його фізичний стан об'єктивно, останні публічні заходи.
2: Ви знаєте, ми з 2022 року стежимо за його фізичним станом.
0: А відкрийте 2022 рік, його виступи і зараз. Це дві великі різниці. У людини реально вже, я не кажу там по віку, але є певні нюанси. І люди можуть без проблем це побачити.
2: Я коли згадую Рокфеллера, якому
1: там теж один дядя, один дід заснув.
2: Я коли згадую Рокфеллера, якому 8 сердець пересадили, знаєте, я чомусь вірю, що цей своєю смертю не помре.
1: І що, помогло йому?
4: Здоров'я здоров'ям, найголовніше.

0: Найголовніше питання, яке його турбує, це стійкість його режиму. Да? Тобто, звичайно, оці чутки про можливі замахи, ну, звичайно, було смішно про що його думати, це вірний пес царя Володимира. Ось, але, в принципі, стабільність режиму. І, звичайно, що як би там не було, в папочках йому доносили, і що там йому доносять, ось, але, в принципі, є ознаки, я не думаю, що він такий дурний і не розуміє, що вони не зовсім туди рухаються. Звичайно, що він готовий витрачати людське життя і там ресурси Росії, щоб досягнути свого результату, але Крим може це підірвати. Бо я повторюся, що, ну, знаєте, Карл фон Клаузвіц сказав про те, що війна – це політика іншими засобами. І у нас було кілька разів, от я вже перелічав їх, і це Курська операція, Спайдервеб, і удари перші там по, ну не удари, точніше, ми заважали їх аеропортам в Петербурзі і Москві. Це те, що конвертувало військові дії чи успіхи в політичні якісь результати, да, ефекти. Як такі. От Крим – це залишається тим, що ми можемо зробити, якщо у нас достатньо буде міст-страйк, я думаю, що і сподіваюся, що ми дотягнемося і до того берегу Російської Федерації, справжньої Російської Федерації, де стоять енерго ці трансформатори, які потім дном передають електрику, тобто, щоб і світла там теж не було, не лише крупи і бензина і так далі. Тобто це реально...
1: По радарам треба багато електрики.
0: А?
1: Бо радарам треба багато електрики.
2: У мене є питання, а чи знає він про ті проблеми? Тобто ще
3: теж
2: один
3: питання.
2: Момент. Слухайте, подивіться, то, що я дивлюся, то, що більш-менш зрозуміло, він живе в якійсь величезній рожевій інформаційній бульбашці. То, що він говорить іноді, взагалі не ліпиться, ну, про загальний обсяг окупованої території, який він там ляпнув про 2 мільйони кілометрів, про те, що Україна максимум там скільки...
3: Але, пане Олеже, разом з тим, ну, я думаю, що не без його відома організовується місія генерала Вольфа.
2: Цілком ймовірно, але от відверто кажучи, дивіться, до нього приходять, от ви про Набігуліну згадували, приходять його економісти і кажуть, що немає грошей для війни. Він каже, знайдемо, шукайте в інших місцях, вони є. Ну, тобто, в мене складається уява, до речі, міністр економрозвитку Російської Федерації був у тої людини, і там показували, розказували, там за 4 роки доходи росіян збільшилися на 25%, повний ідіотизм. З 22-го року темп росту російської економіки 10%, звідки вони це взяли? І вони вірять, і вони говорять про це, розумієте? Тобто, в мене є питання. От ми зараз з вами говоримо про майже гуманітарну катастрофу в Криму. Ми говоримо з вами про middle strike. Ми говоримо про... А він про це знає? Йому це доносять?
1: Ну, ми списуємо на те, що у нього все життя – це спецоперація, він взагалі жодного слова в житті чесного не сказав. Тому ми це списуємо на те, що він живе в режимі ІПСО.
0: Ну, а з іншого боку, от скажіть, будь ласка, який у нього вихід? От просто зупинися, він не захопив решту Донецької області, вже не кажучи там інших. Він не може зупинитися. Тобто, в принципі, ну, знаєте, я цю метафору вже використовував, як мавпа захопила кокосовий горіх і не може через грати цього витягнути.
3: Ну, Абрамовича він же для чого?
1: Абрамовича витягнули з банки?
0: Ну, вони намагаються намацати щось, що не намацується насправді. Да? І наша відповідь була і в листі президента, як турецькому султану, і цій за яві європейських лідерів і так далі. Тобто йому він не може зупинитися, бо його фізичне існування можливо, але скоріше за все стабільність його режиму, воно похитнеться. І власне тому він має продовжувати, не сподіваючись, що він може пересидіти і витрачаючи ці ресурси, і сподіваючись, що врешті-решт Дональд Трамп повернеться з цієї іранської авантюри і
2: допомогти Зеленському.
0: А подивіться, да, що зараз відбувається, от це, значить, одна з крайні правих популістських цих блогерів була в Москві, зараз вона пропаганду включили, вже витягнули з нафталіну Марджорі Тейлор Грін, яка була конгресвумен проти України. Вона теж на Russia Today виступає. Флін, батька, значить, Маска, там ще кілька цих таких людей. Тобто вони фактично повитягали всіх, навіть Сноудена витягнули. І зараз вони починають розповідати.
1: Всі Сігала витягнули.
0: Ну, той там морков, морку, напевно, вже з'їв.
3: І що, пан Олександр?
0: Мені здається, що просто-напросто це показник того, що вони намагаються от інформаційно взяти, скажімо так, формувати певний наратив, показуємо, по-перше, що Росія не є агресивною по відношенню до них, вона така ж християнська цивілізація, ну, всю цю облуду свою розповідати. Тобто не дарма зараз це відбувається. Активізували всіх.
3: Ну, тим не менше, генерал Келлог сказав, що поки Трамп відволікся на Іран, це і добре для України. Їм треба максимально використати там свої плани протягом цього літнього періоду, поки Іран не повирішує всі свої питання. От,
1: я хотів спитати, все ж таки, підсумки. Ми вас не бачили після Пітерського форуму. В трьох словах, що ви можете сказати, що вони побачили і що вони почули? Тому що, ну, ви кілька речей перелічили, да, про рост доходів росіян
3: порятунку Росії
1: на 25%.
3: З'явилося?
1: Вони ще скільки? Рік протримаються чи ні? Чи націоналізують вони їхні запаси?
2: Слухайте, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все буде залежати від того, як буде формуватися економічна політика Російської Федерації. На Санкт-Петербургському форумі не було голови Центробанку Росії. Більше того, в залі було два заступники, десь. Їх не пустили, вони не виступали на жодній панелі. Ще один момент. Була велика зустріч учасників фондового ринку Російської Федерації, де завжди був базова доповідь голови Центробанку. Вона не виступала. Ну, тобто, на сьогоднішній момент, знаєте, таке відчуття, що або людина настільки хвора, що пересиджує в лікарні імовірну відставку, або дійсно ми чекаємо зараз якісь суттєві зміни в структурі власне економічного управління Російської Федерації. Чому це є важливо? Значить, дивіться, то, що сьогодні є, і то, власне, що гарантує існування Російської Федерації, воно створено певними дієвими особами власне оцієї економічної структури, яка сьогодні є. Замінить когось наступним кроком, наприклад, опустіть ставку рефінансування Центробанку Росії. Завтра Росію зальють дешевими грошами, військово-промисловий комплекс побіжить брати кредити дешеві, рухне інфляція, до реальної проблеми з населенням, які реально втратить свої заощадження і почнуться великі проблеми, один крок. Ну, тобто, або ще один момент, ви ж пам'ятаєте, та заява Набіуллиної разом з Сілияновим, що єдиним фінансовим ресурсом в країні сьогодні лишилися залишки коштів на рахунках громадян Російської Федерації. Там їх багато.
1: Це ж я питав, заберуть, націоналізують?
2: Історія Росії, особливо 90-х років, пам'ятає конфіскаційні монетарні реформи. Пам'ятає. Тобто цілком імовірно, що, ну, до речі, ви ж згадали про форум цей Санкт-Петербургський, дуже відома заява одного з власне політики, одного з депутатів Державної Думи, що, напевно, треба буде повертати назад ситуацію з оподаткуванням, тому що нові податки повністю знищили малий і середній бізнес. Тобто, на сьогоднішній момент ситуація в Російській Федерації абсолютно критична з економічної точки зору.
3: Ну і нехай.
1: І на цьому,
3: дякуємо вам за цю розмову.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
2: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
3: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «КОРД». 10 років відданості Україні.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
6: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
9: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Грант від Європейського Союзу дозволив нашій організації облаштувати зручний та доступний простір для ветеранів, а також запустити реабілітаційні програми. Все це робиться для того, щоб допомогти цим жінкам і чоловікам адаптуватися до цивільного життя, здобувати нові навички та вміння.
11: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
12: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
6: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
13: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
14: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Завершення однієї війни наблизить мир в іншій. Сьогодні зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Франції може стати початком нового переговорного етапу. Втім, наразі українські міста знову під ударом. А от в Росії нафтові термінали горять навіть там, куди Кремль стягнув свої найкращі сили ППО. Про це, ще про нові контракти для військових і нові правила для отримання рецептів від лікаря, розкажемо в ТСН. Це 1574-й день повномасштабної війни. В ефірі марафону «Єдині новини». Підсумки доби підбиває команда «1+1». Ми починаємо з надзвичайної ситуації. Потужний вибух пролунав на Хмельниччині. В Шепетівському районі повідомляють про ймовірне падіння літака. З'явилися перші кадри зі слів очевидців із місця події на відео поле, на якому в диму вірогідно лежать уламки, на них видніється герб України. Раніше в Хмельницькій області, точніше в Хмельницькій військовій обласній адміністрації попереджали про заплановані військові навчання. Цитую, може бути гучно з 11.00 до 17.00. Місцеві групи соцмереж пишуть про нібито авіакатастрофу, в якій розбився винищувач Міг-29. В коментарях повідомляють, що з кабіни дістали пілота. Втім, все це наразі неофіційна інформація. Чекаємо на підтвердження або спростування. Сполучені Штати Америки можуть повернутися у мирний процес щодо України. Дональд Трамп поговорив у Франції з Володимиром Зеленським і дав зрозуміти, що після врегулювання в Ірані може знову звернути увагу на Україну. Європейські лідери своєю чергою намагалися переконати американського лідера підтримати їхню стратегію в наближенні миру. Її суть – це допомога Україні і тиск на Росію. А от чи вийшло, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН просто зараз. Зоряно, отже, що відомо про те, про що, власне, говорили Трамп із Зеленським, і які на тепер перспективи у мирних переговорів між Росією та Україною?
16: Добрий вечір. Свята зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту групи семи не було в графіках жодного з президентів, але вона відбулася. Більш того, обидва лідери і України, і Сполучених Штатів заявляли, що сьогодні говоритимуть один з одним ще раз. Немає поки повідомлень, що друга зустріч відбулася, чи ж її скасовано, чи вона попереду. Достеменно невідомо. Програми президентів у Франції ще не завершені. Перший особистий контакт між лідерами України і США був іще вранці. З кадрів цієї зустрічі видно, що переговори справді імпровізовані, відбувалися просто після робочої сесії G7, присвяченої Україні. І на ній Зеленський і Трамп сиділи по обидва боки – від президента Франції, господаря саміту, а потім, знову ж таки, судячи зі знімків, просто залишилися поговорити. Серед тем – спроможності України відбивати балістику. Якщо далекомінними спроможностями, які дістають у глиб Росії, вона, Україна, тобто сама себе забезпечує. Зеленський сказав сьогодні, що цього року з конвеєра зійде 10 мільйонів дронів. Кенів, то у підтримці Петріотів у зарядженому стані. Україна досі залежить від Сполучених Штатів, її потреби в ракетах сильно обганяють вироблені обсяги. Тож український президент хоче від колеги зі Сполучених Штатів ліцензію на їхнє виробництво. Домовилися про відповідну роботу відповідних команд. Окрема увага дипломатичному процесу. Після врегулювання з Іраном президент Трамп уже менше ним зайнятий і готовий знову звернути увагу на Україну. Сам про це сказав, бо пояснив, загибель людей йому небайдужа.
17: Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони лише розпочинають своє життя. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Україна також втрачає багато людей. Я маю на увазі, що це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що можу.
16: Зеленський відзначив, що на цьому саміті групи семи усі лідери були, як він висловився, на правильному боці і були одностайними в оцінках того, що Росія не перемагає в Україні, натомість навпаки втрачає ініціативу на багатьох напрямках. Попри все, зауважив Зеленський, Росія не хоче зупинятися, а її президент зупиняти війну. І цей факт, додав президент України, партнери в межах цієї зустрічі G7 також визнали, що Зеленський оцінив своєю чергою як новий рівень одностайності. Він сподівається на посилення антиросійських санкцій, зокрема про запровадження нових. Під час саміту G7 оголосили Британія і Канада. Євросоюз готується, як ви знаєте, затвердити новий пакет упродовж кількох тижнів. А президент Сполучених Штатів своєю чергою сказав, що більше не бачить необхідності у винятках із санкцій проти російської нафти, зроблених Вашингтоном у відповідь на стрибок світових цін через кризу на Близькому Сході. Зеленський хоче також політичного тиску на Путіна, який відмовився зустрітися з європейськими і американськими лідерами на полях саміту групи семи і сподівається, що зустріч таки відбудеться, озвучив її бажані терміни.
18: До зими. Вибачте, я думаю, це дуже важлива річ – спробувати організувати зустріч до зими. Для нас це була жахлива зима, і ви маєте це розуміти. Ми не хочемо проходити через таку саму зиму. І Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде непроста. Тому моя пропозиція – діалог.
16: Зеленський пропонував, щоб Путін приїхав до Європи, доки тут її лідери, а також президент США. Це якраз бажаний для багатьох формат переговорів на найвищому рівні. Ідея, яку буцімто високо оцінив Еммануель Макрон, вочевидь, не знайшла такого ж відгуку у Кремлі. Раз, власне, Путін не приїхав, його прес-секретар укотре повторив сьогодні, що Зеленського, якщо буде таке бажання в українського президента, приймуть в Москві, а відповідно Зеленський укотре зазначив, що Україна, цитата, у ці ігри не грає. Президент США знову відправляє своїх спецпредставників Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера, яких давно чекають у Києві, до Москви. Дати точно невідомі, як, власне, і те, чи вдасться ж цього разу дипломатії досягти прогресу. За підсумками саміту G7 ми ще чекаємо на заяви європейських лідерів, зокрема. Свята.
15: Ці подробиці кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко в ефірі ТСН про перспективу відновлення мирних переговорів, зокрема після зустрічі лідерів України та Сполучених Штатів. Трьох людей вбили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Вдарили впіві дроном по перехожих, які йшли дорогою. Одна людина була в колісному кріслі. Серед загиблих – літня жінка і її син. Особу третьої жертви ще встановлюють. Ще троє людей в місті та сусідніх громадах зазнали поранень. Займання на площі в понад 1000 квадратних метрів гасили надзвичайники в Краматорську на Донеччині. Там безпілотник увігнався в багатоповерхівку. Постраждали четверо мешканців і ще шістьох евакуювали. У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на маршрутку. Загинув чоловік і ще п'ятеро пасажирів і водій зазнали травм. Коли на місце влучання прибули правоохоронці, окупанти повторили атаку. Двоє поліціянтів поранені. Згодом під наліт безпілотника потрапили троє комунальників. Вони також шпиталізовані. Двоє загиблих і ще восьмеро потерпілих на Сумщині. Двох малюків, одного і 4 років, а ще трьох дорослих поранили росіяни в Серединобудській громаді. Трирічна дівчинка зі своєю мамою потрапили під удар безпілотників, коли бігли до укриття у Шостці. У Глухівській громаді безпілотник влучив в будинок, постраждала пенсіонерка. А в Балаклії на Харківщині шахеди підпалили 4 приватні будинки та комунальне підприємство. Постраждали 8 людей, зокрема діти. Восьмеро поранених також в селі Добренька, куди прилетіла ракета, ще 6 потерпілих жінок у Шевченковому, а в Харкові за сьогодні вже 3 поранених. У Запоріжжі дрон атакував цивільне авто, 2 поранених забрали до лікарні, також під удар потрапив підрозділ рятувальників, побиті споруди і спецтранспорт. У Харкові завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять рятувальників, які напередодні загинули внаслідок ворожої тактики повторного удару. Вони працювали на місці прильоту шахеда, коли росіяни вдарили балістикою. Окупанти забрали життя командира відділення Дмитра Бойка, пожежника-рятувальника Сергія Маковецького, водія Вадима Зінченка і співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Серед жертв цього удару і Данило Тіщенко. Він загинув за день до свого 21-річчя. День народження мав святкувати саме сьогодні. На місці влучання розгорнули імпровізований меморіал. Містяни і колеги приносять туди квіти і лампадки. Тим часом в лікарнях міста медики борються за життя ще 6 поранених надзвичайників. 5 з них досі в тяжкому стані. Серед потерпілих Олександра Щебілова, яка недавно приєдналася до лав ДСНС. А внаслідок удару дівчина втратила праву руку.
19: Дівчина зараз знаходиться в хірургічному відділенні в загальній палаті. В неї стан стабілізувався. Чоловік 48 років, продовжується боротьба за його життя. Він має також дуже важкі ураження. В нього ампутована нижня кінцівка. В нього продовжується масивне переливання крові, замінників крові. На зараз продовжується його дообстеження, комп'ютерні томографії, магнітно-резонансні томографії. Всі лікарі на зараз максимально сконцентровані на ньому.
15: Усі експонати врятовані. Найбільше в Україні 25-метровий іконостас теж не згорів, але збитки серйозні. У Міністерстві культури розказали, якої шкоди Успенському собору Києво-Печерської лаври завдав російський шахет. У храмі 80% даху вигоріло, пошкоджена древня східна стіна та внутрішній розпис храму, яка дивом вистояла під час підриву собору радянськими військами у 1941 році. Рятувальники прибули на місце в перші хвилини після прильоту і таким чином завадили проникненню полум'я всередину, кажуть в керівництві лаври, в якому стані унікальні фрески, мають сказати комісія та реставратори. Насправді ударів було 2, а вже під ранок ще один шахет влетів в дах мистецького арсеналу, який теж вигорів, і також пошкодив вежу Івана Кущника, з якої був збитий купол із хрестом. Загалом на території Києво-Печерської лаври та сусідніх будівель пошкоджено 5 об'єктів. В Мінкульті відновлення собору оцінюють у 500 мільйонів гривень. Ну і зараз у нас попереду увімкнення від лаври, під час якого ви побачите на екрані QR-код, і це буде змога допомогти національному заповіднику з відновленням. Цей збір оголосило саме Міністерство культури. Ну а зараз на місці російської атаки по сакральній для українців локації перебуває кореспондентка ТСН Юлія Кирєнко. Маємо її на зв'язку. Юлію, от щойно пройшла така доволі потужна злива в Києві. Чи не могла вона завдати храму ще більшої шкоди з огляду на його пошкодження? І чи взагалі тривають там зараз сьогодні якісь роботи на місці російського влучання?
20: Вітаю, святи. Складно сказати, чи ще більше води завдало ще більше шкоди, оскільки напередодні тут було дійсно багато води для того, щоб загасити шалене полум'я, яке охопило увесь дах Успенського собору, біля якого ми зараз перебуваємо. Буквально на наших очах за кілька хвилин до ефіру звідси поїхала бригада, чергова бригада рятувальників, яка працювала тут з 4 ранку. Станом на сьогодні цієї бригади роботи завершені, але вони продовжать їх вже завтра, оскільки дійсно роботи багато. Зараз хлопці займаються тим, що намагаються перекрити деревом пошкоджений дах для того, щоб дійсно тут туди не проникало ще більше води, хоч якось його захистити. І станом на сьогодні встигли зробити це лише на третину. Ну, а в принципі, ви зараз можете побачити, на що перетворився дах будівлі, дах Успенського собору після влучання російського шахеду. Ось, якщо наблизити трохи кадри, можна побачити, власне, дірку, яка утворилася після моменту вибуху. І ви бачите, наскільки пошкоджені однієї фрески, зокрема будівля, і просто на диво, що вціліли куполи, і вціліла здебільшого будівля, і всередині, ми зайшли, встигли зайти всередину, там вже дійсно доволі сухо, тобто навіть на підлозі немає води, хоч досі стоять тази, які ще збирають, які подекуди краплі, оскільки дощ дійсно відбув, і якісь краплі води проникають всередину собору, однак доволі сухо, і на перший погляд всередині собору візуально навіть непомітно, що щось сталося. Але коли виходиш назовні, ви бачите, наскільки серйозні ушкодження, тут дійсно роботи серйозні і доволі тривалі. Вже заанонсували, що мінімум 10 днів знадобиться рятувальникам для того, щоб повністю перекрити пошкоджений дах російським ударом. Досі тут залишаються намети рятувальників, які чергують кран, який допомагає відвантажувати дерево, яке тут складене неподалік собору. Але от якщо дивитися на Успенський собор з центрального входу, то візуально ніби ціле. Але це не так. Російський шахет завдав серйозних руйнувань тут, і дійсно сказати, в якому стані фрески, в якому стані навіть іконостас, наш найбільший 25-метровий, нині доволі складно. Але добре, що вони врятовані, є шанси на якісь етапи відновлення. Дійсно, тут іще сусідня будівля Національного музею України, де зберігалася знаменита золота скіфська пектораль, там теж повиносило вікна, тут і поряд в дирекції також є пошкодження, невеличкі уламки. Ну і ще через дорогу є мистецький арсенал, куди дійсно прилетів о 5 ранку другий шахет і прицільно влучив безпосередньо у будівлю самого арсеналу. Власне, станом на зараз, звісно, територія лаври закрита для відвідувачів. Тут працюють, зокрема, рятувальники і поліція охороняє периметр для того, щоб ніхто не приходив, просто не заважав рятувальникам здійснювати їхню роботу. Але наголошу, що ще доволі багато тут доведеться працювати, оскільки ви бачите, які серйозні дірки утворив удар російського шахеда. Але сподіваємося, що всередині приміщення воно не зазнало такої серйозної шкоди. Сподіваємося, що фрески, такі цінні для нас, такі історично важливі, вони все ж таки будуть відновлені настільки, наскільки це можливо, Свято. Ну і ще хочу додати, звісно, що ЮНЕСКО вже відреагувало, зокрема, на удар росіян по нашій святині, однак не вказало агресора, не вказало, хто здійснив цей удар, просто його засудило. Більш детальніше про те, що як реагує світ і як взагалі будуть тривати відновлювані роботи і що для цього потрібно, більше розкаже мій колега Дмитро Святненко. Далі дивіться його сюжет.
1: Друга ночі. Перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
21: Все, попали.
1: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що шахет врізався в арсенал близько 5 ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім відрикошетив в дах арсеналу. Там вибухнув і спричинив пожежу. По гарячих слідах генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко припускає, що росіяни використали шахет із запалювальною сумішшю.
22: Вони цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Практично вони били вівтарну частину Успенського собору в дах, який вони розуміли, що при пошкодженні і займанні даха шкода буде величезна.
1: Щойно пожежі в Києво-Печерській лаврі та мистецькому арсеналі ліквідували, президент Зеленський відвідав місце прильоту. Разом із прем'єркою Свириденко та іншими політиками та науковцями піднялися на дах. На кадрах, які опублікували в офісі президента, видно масштаби пошкодження даху Успенського собору. Відреагували на обстріл лаври і міжнародні партнери. Глава МЗС Естонії заявив, що атакою на Києво-Печерську лавру Росія продемонструвала своє варварство і зневагу до спільної спадщини людства. Президент Литви наголосив, що для Росії немає нічого святого і що Москва показала божевільне нехтування людськими життями і тією самою духовною традицією, яку вважає своєю. засудив атаку Лаври і Вселенський патріарх Варфоломій. І з ним Зеленський говорив телефоном дорогою на саміт Великої Сімки. А от головний дипломат Франції порівняв атаку на Лавру з бомбардуванням французького Нотр-Даму.
2: Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму чи Сен-Дені, що безумовно є неприйнятним. У цьому контексті наша підтримка Україні триває і сьогодні набуває ще більшого розмаху. Буде офіційно розпочато переговори про вступ до Європейського Союзу. Це складний шлях, на якому ми будемо підтримувати українську владу на кожному етапі.
1: У відповідь на обурення світової громадськості з'явилось і відеозвернення російською мовою екс-настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Наразі він на Закарпатті. Нагадаю, його обвинувачують у виправданні агресії Росії проти України та порушенні рівноправності громадян. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією.
3: І
18: до вас звертаюся, дорогі паства України, всі віруючі та невіруючі Всесвіту, бо сьогодні співчувають і в Греції, і в Грузії, і в Індії, і в Росії, по всьому світу про цю сумну подію.
1: Сьогодні із самого ранку на даху Свято-Успенського собору кілька десятків майстрів-покрівельників. Вони накривають вигорівши ділянки даху. Першочергова задача – зберегти від протікань. Цей самий час внизу біля входу до храму зібралась прес-конференція з очільниками культурних організацій, які постраждали від учорашніх обстрілів. Директор Лаври дякує рятувальникам і оцінює збитки у півмільярда гривень.
4: Пошкоджено більше 80% даху, але найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні. Наразі зараз оцінюються ці збитки, і ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 мільйонів гривень. Реставраційні роботи, відновлення може тривати близько 2 років.
1: Збитки мистецькому арсеналу трохи менше. Станом на зараз там також почались роботи із консервації приміщень. Але точну суму порахують пізніше, каже директорка закладу.
23: Пошкодження прямо над головною сценою книжкового арсеналу. Однак не постраждали жодні музейні експонати, музейна колекція в цілковитому порядку. Ми розуміємо, що процес відновлення буде тривати якийсь час, він, очевидно, буде коштувати щонайменше десятки мільйонів гривень, може більше.
1: За роки повномасштабної війни росіяни атакували більше 1000 релігійних установ України. За словами міністерки культури України, культурні збитки, які держава-агресор завдала, вже порахували в Світовому банку. Станом на зараз ця сума сягає 25 мільярдів доларів.
24: Росіяни нервують. Вони бачать, що українська культура стає все більш популярною в світі. Увесь світ бачить, що українці – сміливі люди, які будували цю культуру багато років тому.
1: Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Роман Сищенко та Іван Павлович. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Понад 9 тисяч експонатів в безпеці, але сотні під загрозою через воду і вогонь. Напередодні росіяни вдарили і по Харківському художньому музею. Спалахнула масштабна пожежа, суттєво пошкоджено дах і другий поверх. Найцінніші фонди звідти встигли евакуювати ще в 2022-му. Втім, під ударом опинилися роботи художників 20-го століття і приватні колекції, які зберігалися в музеї. Полотна постраждали не так від вогню, як від води під час гасіння. Із 5 тисяч графічних творів промокла майже 1000. Працівники закладу досі виносять експонати. Саму будівлю цьогоріч планують законсервувати. Водночас у військовій адміністрації повідомили, в області хочуть звести унікальне підземне сховище для картин вартістю у 200 мільйонів гривень, щоб тримати мистецтво в безпеці, не вивозячи за межі регіону.
25: Це укриття матиме статус споруди цивільного захисту, тобто відповідатиме всім вимогам і дасть змогу убезпечувати навіть музейні предмети не вивозячи її за межі Харківської області, зокрема ті музейні предмети, які не підлягають евакуації. Проєкт є, він пройшов вже експертизу, орієнтовна вартість його близько 200 мільйонів гривень.
15: Дев'ятеро людей досі залишаються в лікарнях Києва після страшної атаки росіян в ніч проти понеділка. Тоді ворожі удари вбили 5, поранили понад 30 людей, серед них 2 дитини. В ніч проти 15 червня росіяни здійснили наймасштабніший за кількістю балістики обстріл. Щоб вбивати українців, ворог застосував 70 ракет, 6 десятків з яких летіли саме на столицю. Наслідки атаки фіксували майже у всіх районах міста. На місцях обстрілів працювала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
5: Величезна кількаметрова вирва і зруйновані будинки довкола. Це наслідки атаки у приватному секторі столичних осокорків. Сюди, у житловий район міста, прилетіла російська ракета. Вибуховою хвилею рознесло майже всю вулицю. Побиті щонайменше з десяток будинків. 80-річний пан Володимир показує нам свою напівзруйновану оселю. У момент вибуху, розповідає, спав на ліжку поблизу вікна. І дивом лишився без жодних садин і порізів. Від осколків його врятував килим, який накрив собою чоловіка.
7: Лежу, а потім тиша. Хвилин 5, напевно, так тихо, а потім гух. І мене накриває килим. Скло полетіло. Вибило двері, вікна. Всі двері вибило.
8: Ви в рубашці народились?
9: А я в рубашці лежав.
5: Чоловік пригадує, коли отямився і вийшов на вулицю, побачив пожежу. Будинок його сусіда охопило полум'я. Власнику цього житла довелося рятуватися з палаючого помешкання. Він уцілів, але будинок вигорів вщент, розповідає сусідка.
10: Все розрушилось, тому що тут була пожежа і епіцентр ось був. Так що тут не було на спасіння, не було ніякої. Але він чи спів вискочити, чи його забрали.
5: На цій вулиці в пані Надії була дача. Була, бо після російської атаки від її ошатного будинку залишилась купа брухту і згарище. Сама жінка на момент удару ночувала у квартирі.
10: Монастир не було, як бачите, там воронка, знесло весь будинок.
5: Оговтується після пережитого і власник цього помешкання. Тут жив чоловік з дружиною. У подружжя цієї ночі саме гостювали онуки. Хлопчики 6 та 8 років. На молодшу дитину і бабусю обрушилася стіна, їх шпиталізували. Жінці наклали шви, а хлопчик відбувся переляком, розповідає дідусь.
11: Жена спала, от, з внуком менше.
18: Дружина спала ось тут з онуком молодшим, а я за цією групкою із старшим. Тільки почув, бум і все. Ногу зашили, дружині голову зашили. Все нормально.
11: Все нормально.
5: Унаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 15 червня пошкодження та пожежі фіксували майже в усіх районах міста. У Оболонському палав книжковий ринок «Петрівка». Полум'я знищило значну частину торговельних рядів із книжками, антикваріатом і сувенірами. Усипаною склом дорогою ми дістаємось до пам'ятки архітектури. Це адміністративна будівля кіностудії «Довженка». На території площею 16 гектарів немає жодного вцілілого приміщення. Понівечені вікна, дахи і стелі. Російська ракета поцілила у костюмний цех і знищила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.
26: Всі знають, що на кіностудії є величезний скарб. Був. Це костюми. І кава з кардамоном, і останнє кіно, яке зараз вийде в прокат «Довженко». «Тіні забутих предків», «Княгиня Ольга», «В біду та дні старі».
5: Атака на кіностудію сталася в день народження Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у «Тінях забутих предків». Його костюми теж згоріли під час пожежі. Загалом назавжди втрачено близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу.
27: Це дійсно дуже велика втрата для нашої кіноспадщини та для світової.
5: З початку цього місяця студія «Довженка» зазнала руйнування уже вдруге.
24: Не вперше від ворожої атаки страждає і цей житловий комплекс у Дніпровському районі. Сюди прилетіли уламки дрона. Постраждала Академія сучасної освіти, де навчається кілька сотень дітей молодших класів.
0: Відповідно, відбулося загоряння нашої будівлі. На щастя, ніхто не постраждав в нашому закладі освіти. Є суттєві пошкодження.
24: Вибуховою хвилою зачепило і будинок навпроти. Без вікон тут залишилася практично кожна квартира. У цьому ж будинку на першому поверсі працювала аптека, яка також зазнала руйнувань.
6: Мене вирубило, може, на щастя, може, не на щастя. Просто я дійсно нічого не чула. Але сусіди мої, там мого сусіда машина постраждала, там стоїть, вікна вибиті. Кав'ярня, в якій я каву купую, вікна вибиті, а вже працює.
24: Потрощені десятки автівок, які стояли у дворі. Деякі вигоріли вщент.
12: Це вже щонайменше четвертий випадок, коли через російські обстріли будинки цього житлового комплексу зазнають пошкоджень. Раніше наслідки атаки фіксували тут у 23-му, 25-му і на початку цього року.
24: Російська масована атака по Києву у ніч проти 15 червня позбавила життя 5 людей. Ще більш як 30 людей постраждали. Серед потерпілих – 2 дитини. Наталія Ткачук, Олексій Жиленко і Наталія Стельмах, ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».
15: Зачекайте до відбою повітряної тривоги. Так відповіла диспетчерка екстреної допомоги киянину із наскрізним пораненням живота. Його він зазнав під час масованої ракетної атаки на Київ і намагався викликати швидку. Своєю історією потім поділився в соцмережах, і вона збурила суспільство. Одні в коментарях почали звинувачувати саме Юрія, мовляв, чому він не був в укритті, а інші закидали лікарям, чому вони не приїхали одразу. Тому ТСН вирішила з'ясувати, як медики екстреної медичної допомоги мають діяти під час ворожих атак. Чи мусять ризикувати своїм життям, щоб рятувати інші, або ж мають право не приїхати на екстрений виклик. Кореспондент ТСН Іван Воробйов вивчав ситуацію.
13: Оце саме той, який мене шматок мене прострелив. Після того, як він мене прострелив, він вдарився в дверний відкіс. І розтрощив двері.
14: Киянин Юрій Терещук демонструє ТСН елемент шрапнелі, який влучив йому в живіт під час одного з масованих обстрілів столиці.
13: Я почув сильний гул, вспишку світла і вирішив, що треба вибігти в коридор, бо зрозумів, що ракета летить прямо на мене. Підскочив з кроваті і в цей момент вже відчув вибухову хвилю, яка мене прибила до стінки. І сильний удар в живіт. Гарячий удар. Я схопився за живіт і побачив, що з мене вилітають згустки крові.
14: Юрій схопив футболку, скрутив її і затиснув рану, та одразу почав викликати швидку.
13: На перший виклик взагалі не було відповіді. Потім я набрав швидку повторно, взяв диспетчер трубку і попросив надіслати бригаду. На що мені відповів диспетчер, що виклик прийнятий, але очікуйте на відбій.
14: Юрій звернувся по допомогу до приватної лікарні. Там також зазначили, прибудуть, якщо бригада погодиться їхати під обстрілами. Вже за кілька хвилин із чоловіком зв'язались лікарі швидкої допомоги. Спитали, як він, та сказали, що їдуть до нього. Знайшлися охочі й в приватній лікарні, тож приїхали 2 швидкі.
13: Швидка приїхала швидше, і коли мені вже надав лікар допомогу, і коли він мене вивів на вулицю, щоб таки госпіталізувати, вже під'їхала бригада добробуту, і мене передали бригаді. Тут зіграла роль велику, те, що я сам медичний працівник, і вони зголосилися поїхати в цей момент.
16: Ми не виїжджаємо по відбою, бригади виїжджають завжди. 103 записує виклик, і далі бригада виїжджає на виклик. Незалежно від того, одна людина чи декілька людин, це, якщо це поранення, це йде категорія критичний виклик.
14: Згідно постанови Кабміну та наказу МОЗ, усі виклики медичної допомоги поділяються на 4 категорії – критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні. Перевага надається першим двом – це поранення, інфаркти, інсульти, пологи, кровотечі. Випадок Юрія відноситься саме до категорії екстрених, а тому бригада не мала права не приїхати, розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги номер 1 міста Києва Ольга Богдан. Проте, якщо є загроза життю медиків, згідно закону України про екстрену медичну допомогу, вони зобов'язані подбати про власну безпеку, каже лікарка.
16: Виклики приймаються, бригади все одно виїжджають, але на час небезпеки вона ховається в укритті і потім продовжує рух далі. Враховуючи ситуацію, керівник бригади вирішує, чи безпечно зараз, чи безпечно на тому місці, де він знаходиться.
14: І тут виникає колізія, кажуть лікарі.
16: Ми цивільні медики, які працюємо в місті, і власна безпека – це пріоритет. Тому що якщо не буде кому рятувати, відповідно, і всі інші постраждають теж. Юридично ми не можемо ризикувати своїм життям. З іншого боку, ми повинні виконувати свої посадові обов'язки, а це виїзди до критичних і екстрених пацієнтів.
14: У випадках великої кількості постраждалих на одному місці медики швидкої координуються з ДСНС.
16: Бригада, яка приїжджає перша на виклик, або бригада, яка призначається старшим лікарем зміни, є координатором, і вона координує роботу прибуваючих бригад, госпіталізацію і роботу разом з ДСНС. Ми підпорядковуємося координатору ДСНС.
14: Повітряна тривога не забороняє виїзд швидкої, кажуть у Державному центрі екстреної допомоги. Проте медики мають самостійно ухвалювати рішення, їхати чи ні. Наразі за це відповідає диспетчер. Якщо випадок не екстрений, бригада може не поїхати, але людину обов'язково проконсультують, розповіли у відомстві.
26: Бригади під час тривоги, якщо вони їдуть на виклик, вони мають засоби захисту. Це шоломи, це бронежилети, які забезпечені зараз, напевно, на відсотків 100. Другий момент – це в прифронтових регіонах йде зараз політика для того, щоб забезпечити броньовані автомобілі. Їх недостатньо, але поступово їхня кількість збільшується. Другий важливий момент – це співпраця з військовими і з працівниками ДСНС.
14: Рани від наскрізного поранення на животі Юрія Терещука майже загоїлись. Жодних претензій до лікарів він не має, каже чоловік. Проте колишній фельдшер певен, сучасні алгоритми роботи екстреної допомоги в умовах війни мають бути переглянуті, а медики більш захищені.
2: І мати такі самі права, як поліція, як ДСНС, як наші захисники вітчизни. І якщо загинув так от медик, як загинув в нас Дарниці, то його родичі мають отримати, ну, хоча б претендувати на ту саму компенсацію, як військовий, в розмірі 15 мільйонів гривень.
14: Тим часом у Мозівському центрі екстреної допомоги та медицини катастроф анонсували створення спеціальних бригад медичної допомоги, які виїжджатимуть на екстрені виклики під час надзвичайних ситуацій.
26: Бо бригади медицини катастроф, які також будуть проходити атестацію, і вже тоді вони будуть прирівнятися з такими самими умовами, як і ДСНС-служба.
14: Формуватимуть такі медичні бригади, зокрема, з колишніх військових парамедиків. Заробітна плата таких лікарів буде вищою, ніж у звичайних медиків швидкої, обіцяють у Державному центрі екстреної допомоги. Іван Ворбьов, Андрій Романок, Андрій Вєтушкін, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
15: Без додаткових звернень до лікарів Міністерство охорони здоров'я спростило отримання електронних рецептів та медичних висновків. Відтепер не треба буде додатково звертатися до сімейного лікаря ось в таких випадках. Якщо вам потрібні ліки від алергії, тоді алерголог зможе сам виписати електронний рецепт в системі «Доступні ліки». Якщо пацієнт звернувся з травмою чи гострим станом, лікар екстреної допомоги зможе самостійно сформувати медичний висновок та про тимчасову непрацездатність. І це не лише позбавить необхідності звертатись до сімейного лікаря, а й прискорить виплату лікарняних. Те саме тепер стосується і ширшого кола лікарів-онкологів, зокрема фахівців з ядерної медицини та радіаційної онкології. Вони зможуть формувати електронний лікарняний. В цих випадках і лікування, і документи можна буде отримати в одного спеціаліста, до якого звертаєтесь. Кластер є. Україна нарешті змогла розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу. Сталося напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі, де на онлайн участі президента Зеленського офіційно відкрили перший кластер України та ЄС. Цьому передували 2 роки очікування, коли Угорщина повністю блокувала старт переговорів. Тепер же із відкриттям кластерів офіційно погодились всі країни-члени і таким чином запустили цей процес. Відзначила цей важливий крок України до вступу в ЄС її кореспондентка ТСН Наталія Фібрік.
3: Україна – це Європа!
5: Із такими емоціями українські журналісти в Люксембурзі зустріли новину. Ключовий крок для вступу до Євросоюзу зроблено.
3: Саме тут, у Люксембурзі, 2 роки тому Україна формально розпочала процес переговорів про вступ до Європейського Союзу. Та тільки зараз процес перейшов до практичної роботи. Перший переговорний кластер – це, так би мовити, тематичний розділ між Україною та ЄС – нарешті відкрили і з режиму очікувань перейшли до практичних дій.
5: Усі країни-члени Євросоюзу погодили відкриття першого кластера для України. Про це урочисто заявили на засіданні міжурядової конференції України та ЄС в Люксембурзі. Сталося це після того, як нова влада в Угорщині припинила блокувати процес наближення України до Євросоюзу.
4: Ми всі дуже довго чекали на цей день, і сьогодні день, який варто святкувати. І я повторюю це ще раз, для мене це мега-понеділок. Жодна країна ніколи не досягала такого прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз, одночасно протистоячи найжорстокішій російській агресії на своїй території.
5: Перший переговорний кластер називається «Основи» і охоплює верховенство права, права людини, демократичні інституції та реформу державного управління. Всього таких кластерів 6, а реалізувати їх українська влада обіцяє швидко.
17: Ми хочемо зробити це якомога швидше, в ідеалі ще вчора. Але в реальності для цього потрібні місяці, а можливо і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких завдань становить приблизно 2 роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом зобов'язань, навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити необхідне законодавство та забезпечити його впровадження. Сподіваюся, що нам вдасться виконати це у співпраці з Верховною Радою.
5: Мета України – це повноцінний вступ до ЄС, а не проміжна форма інтеграції чи так зване асоційоване членство, підкреслює українська делегація. Таку модель часткового членства запропонував німецький канцлер Фрідріх Мерц. За нею Україна могла би брати участь у засіданнях ЄС, але не мати права голосу. Це українська влада відкинула.
19: Нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС. Немає жодних інших альтернатив.
5: Представниця нового угорського уряду вже заявила, що Будапешт може знову заблокувати інтеграцію України в ЄС, якщо Київ не вирішить питання угорських національних меншин. Україна готова обговорювати це питання в межах уже наявних законів.
19: Ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
5: Наступні переговорні розділи, а їх ще 5, ЄС може відкрити для України вже за кілька тижнів у липні. Саме такого темпу очікує Україна, і як прозвучало в Люксембурзі, Євросоюз готовий на рухатися. Із Люксембурга Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
15: На Костянтинівському напрямку росіяни активно намагаються зосереджуватися на околицях міста. Тактика вже давно знайома. Малі групи піхоти заходять з різних сторін, збираються в одній точці і тоді розпочинають штурмові дії. Артилеристи 28-ї бригади, використовуючи дані розвідки, успішно знищують точки нагромадження. За останніми даними, до 100 осіб, що складають малі піхотні групи,

0: Уряд дав старт першому етапу великої армійської реформи. Деталі цього процесу ТСН вдалося ексклюзивно дізнатися у міністра оборони України Михайла Федорова. Мій колега, ведучий 1+1 Євген Плінський, розпитав міністра не лише про нові форми контрактів для військових, а про їхні зарплати, про строки демобілізації, а й почув откровення про, наприклад, стосунки з головкомом Олександром Сирським, позицію міністра щодо продукції Firepoint, а також про політичні амбіції самого Федорова. Повну версію цього ексклюзивного інтерв'ю для ТСН ви зможете побачити вже о 21-й годині, а просто зараз пропонуємо вам стислий фрагмент цієї розмови.
1: Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо не буде, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, нам вона потребує системного підходу.
0: У Збройних силах Лукашенку не повірили. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав сформувати нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилити бригади тероборони на тлі потенційної загрози з боку Білорусі. Сирський написав, що на цьому напрямку вже триває нарощування спроможностей військових підрозділів і найближчим часом буде посилено саме безпілотні формування у складі тероборони для захисту кордону з півночі. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності, зазначив головнокомандувач. По 12 годин і навіть більше очікують на перетин кордону в пункті пропуску Шегині-Медика на Львівщині. Напередодні на польській стороні розпочався ремонт смуги для автобусів. Прогнозували, що попри це польські прикордонники зможуть пропускати десь до 8 бусів за 12 годин. Але от черга рухається значно повільніше. Чи є в пасажирів якась альтернатива, кореспондентка ТСН Марічка Кужик з'ясовувала.
2: На Галявині обабіч дороги граються діти, вмощуються втомлені подорожні. Вони тут з опівночі. І скільки ще чекатимуть, невідомо.
3: Їдемо в гості. Ну, така ситуація форс-мажорна случилася. Вже говорити вже не можу, хочеться вже магнія. Дома ж нема часу. Дома робота, а тут так вийшло, що можна полежати на травички. Вже аж плакати хочеться, не можу, вже нерви не витримують. Ну, це ж не можна так, розумієте? Ну, це ж їздівательство.
2: Тут і мама з малими дітьми, які теж вже не витримують такого тривалого очікування.
4: Водитель сказав ще довго чекати, а приїхали ми десь в 12:30 ночі. Тяжеловато. А так вона вже нервна, нічого не хоче.
2: Ремонт дороги розпочався на польській стороні. Це значно сповільнило рух автобусів. Водії паркуються на заправках, щоб у людей був доступ до вбиральні та їжі. Великих запасів продуктів ніхто не брав, кажуть пасажири, а на АЗС, додають, харчуватися недешево. У декого квитки на літаки, і люди шукають альтернативи, як перетнути кордон швидше.
5: Вирішили йти на піший, тому надіюсь, що ми його пройдемо швидше. Автобус нас може ще дуже довго стояти там.
4: Тобто все забрали, всі речі, йдете на піший?
5: Так. І таких багато людей дуже. З нашого автобусу майже всі пішли.
6: Люди, які мають в Парижі літак з пересадкою до Канади, є багато таких мандрівок, які чітко сплановані, і їх важко кудись пересунути. І була інформація, що декілька наших співпасажирів, вони просто забрали свої речі і шукали машину, яка може їх перевезти через кордон.
7: Ми чекаємо з першої години ночі, ми сюди приїхали. І скільки чекати ще, ми не знаємо. Нам сказали, може, добу. Є думки просто пішки перейти, тому що то, що нам тут пропонували 250 євро, я вибачаюсь, ну це взагалі, типу, які ціни. Перевізник ніяких коштів, ну, повертати не буде.
4: А скільки ви заплатили?
7: 4150, щось таке.
2: Для легкових авто тут нічого не змінилося. Перетинають кордон звично. Черги майже немає, зо 20 авто. Водії кажуть, готові брати пасажирів з автобусів, які спізнюються.
8: Чекаємо, щоб не збрехати, десь хвилин 40. До заїзду на кордон ще хвилин 20-15.
4: Скажіть, автобусів ще ніхто з пасажирів до вас не звертає?
8: Ні. Якщо людині треба кудись, то я можу.

0: скажімо, помогти, знаєте. Зараз може прийти людина, терміново треба в аеропорт, типу, вона не встигає, тому завжди треба з розумінням відноситися.
1: Автобуси не можуть обрати інший пункт перетину, кажуть водії, адже мають дозвіл тільки на пропуск у Шагинях. Це робиться заздалегідь, процедура тривала.
2: В документах мусимо тільки їхати на нього. Щоб дозвола змінити чи поновити, треба півроку часу. Погоджує Італія, Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Україна. Через які ми країни їдемо?
3: Нам сказали, що можна їхати, нас поставили в чергу, але чомусь черга рухається дуже повільно. Самі не надіялися, що настільки будуть тяжкі затримки.
1: А от чи відмовлялись, можливо, люди їхати чи ні? Через те, що будуть такі затримки?
3: Попередньо не відмовлялись, але зараз вже виходять потрошки, добираються іншим способом.
1: Ремонт дороги триватиме до листопада наступного року, повідомляє польська сторона. Вплинути на пришвидшення перетину українські прикордонники не можуть, від них це не залежить.
4: На західному кордоні функціонує 61 пункт пропуск та 8 пунктів контролю. Відповідно, громадяни, які планують перетинати кордон, їм перед поїздкою варто уточнювати в свого перевізника, через який пункт пропуску він прямує, відповідно, обирати менш завантажені.
1: Від початку червня західний кордон перетнули понад 1 мільйон людей та більше 200 тисяч авто. Улітку через канікули та відпустки ця цифра, за прогнозами, зросте на 20%. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: І з самого ранку за 15 кілометрів від Кремля знову палав московський нафтопереробний завод. Мешканці району Капотня, де розташоване це підприємство, зафіксували момент влучання дрона. Ураження заводу підтвердив мер Москви Саб'янін. Ураження отримала установка первинної переробки нафти, а це фактично означає зупинку всього заводу, бо без первинної переробки технологічно неможливі подальші етапи перегонки нафтопродуктів. У Москві ще до цього були обмеження з продажу пального і черги на АЗС. Тепер, вочевидь, дефіцит має ще більше посилитись. Адже НПЗ в Капотні забезпечує майже половину всього пального для Москви, включно з потребами авіації, а також бензин для 70% Московської області. Самі росіяни вже пишуть, що на заправках траси Москва-Санкт-Петербург стоять кілометрові затори. Вартість літію знову росте. Світові ціни підскочили на понад 60% порівняно з минулим роком. Високий попит від виробників акумуляторів, а також скорочення видобутку літію через низьку рентабельність, зокрема в Китаї, викликали не лише нову хвилю суттєвого здорожчання. На ринку прогнозують навіть дефіцит критично важливого енергетичного металу. Чому це так цікаво Україні? Бо в нас найбільші в Європі запаси мінералів, із яких виробляють літієхімічні сполуки. Але цією золотою жилою ми досі не скористалися. Чому? Відповіді на запитання в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
6: В Україні офіційно виявлено 4 родовища літієвих руд. 2 з них нині на тимчасово окупованій території, інші 2 на Кіровоградщині. Ось це Полохівське вважається найперспективнішим, бо тут руди, які легше переробити.
7: Це нібито звичайне поле з рапсом, та його найбільшу таємницю знають геологи.
8: Зразок виглядає от таким чином. Мінерал, в якому приблизно 4% літію.
7: Михайло Гейченко каже, на цьому родовищі можна видобути не менше як 27 мільйонів тонн літієвої руди. І це лише якщо враховувати запаси до глибини 500 метрів від земної поверхні. Щоправда, кажуть геологи, від мінералу, який у землі, до руди, а потім безпосередньо до літію, шлях тривалий і непростий.
9: Спочатку добувається гірська порода, потім з цієї гіршкої породи певними методами добувають мінерали, які вміщують літій. А потім ці мінерали йдуть на збагачувальну хімічну фабрику, де з них видобувають безпосередньо літій, хімічні продукти.
7: Полохівська ділянка єдина розвідана. Землі тут надано промисловий статус. І ліцензію на видобуток має компанія «Укрлітій видобування».
8: Треба розробляти закритим способом, тим більше, що такі плодородні землі, як ці чорноземи, не хочеться виводити на десятки років з експлуатації. Підземний спосіб розробки дозволить продовжувати сільськогосподарські роботи.
7: В дослідження цього родовища вже вкладено понад 20 мільйонів доларів. Та для видобутку літію ще треба сотні мільйонів. і роки. Навіть попри зростання ціни на літій, потенційні інвестори не поспішають.
10: Ми рухаємося по програмі поступово. З чим це пов'язано? Це пов'язано з різними технічними моментами. І це дорозвідка, це проєктування шахти і багато різних речей. Деякі речі ми не можемо почати в зв'язку із військовим станом. Дуже активізувалася чомусь над цією територією ворожа розвідка, тому деякі речі ми не можемо про них говорити.
7: Літій – критичний ресурс. Електрокари та зелена енергетика без нього неможливі. А ще системи накопичення енергії, без яких в умовах війни нам не перезимувати. Загалом акумулятори поглинають левову частку світового виробництва літію.
9: Китай один кар'єр повністю запустили, всі самосвали, всю кар'єрну техніку запустили на електричні тязі, скажімо так. Тобто там зовсім не використовується диспаливо. Ну і зрозуміло, якщо самосвал там 100-150 тонн, яка повинна бути акумуляторна батарея, скільки літію там треба на цю акумуляторну батарею, щоб це перевести. І оця тенденція, вона загально світова.
7: Богдан Слободян каже, перехід важкої техніки для кар'єрів на літієві батарейки – це найближче майбутнє. Бо викопне паливо вичерпується і є головною причиною зміни клімату. Міжнародні аналітики прогнозують, що за чверть століття у Європі 90% легкових авто становитимуть електрокари. А на сонячну та вітрову енергію припадатиме половина світового виробництва енергії. Зростає частка літій і у медицині. Неврологи та психіатри називають його мінералом спокою. Ця інформація ще більше підігріває літієвий ринок. Та Україна поки що залишається за його бортом. Початок видобутку українського літію, окрім війни, ускладнюється судовими процесами і конкурентною боротьбою за цей метал. Приміром, на понад 150 гектарів Полохівського родовища накладено арешт. А за якихось 20 кілометрів полем є ще одне родовище – ділянка під назвою Добра. Її ще досліджували в 90-х.
8: Я не хочу грати з цифрами, але вони більше 100 мільйонів тонн руди. При середніх вмістах більше 1%. Це дуже, ну, якби воно так було насправді, це було б найбільше родовище в Європі і одне з найбільших родовищ у світі. Наскільки років вистачить, якщо ми будемо орієнтуватись, що буде мільйон тонн руди в рік видобуватись, ви розумієте, це на 60 років.
7: Ділянка Добра належить державі. У рамках угоди про корисні копалини, яку Україна та США уклали у квітні 2025 року, створено спільний інвестиційний фонд і проведено конкурс. Переможцем стала американсько-ірландська компанія, яка має провести геологічну розвідку родовища, побудувати шахту та збагачувальний комбінат. Та за півроку інвестори не проявили жодної зацікавленості, кажуть у Добровеличківській громаді, на землях якої розташована ділянка Добра.
11: Було написано клопотання до уряду щодо включення представників селищної ради до роботи комісії. Ми отримали відповідь, що вибачте, але на даний час інформація засекречена і комісія працює не лише по вашій території, а працює на території всієї України. Вся справа в тому, що такої угоди урядової, мабуть, просто не було на території України.
7: Поки у Добровеличківській громаді очікували на візит інвесторів, суди завалили позовами щодо ділянки Доброї. Одна з компаній, що також претендувала на розробку цього родовища, оскаржує конкурс, на якому перемогли американські інвестори. Тож найбільші запаси літію у Європі поки що так і лишаються просто під ногами. Валентина Доброта, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Оля Харлан вперше стала мамою. Про це найтитулованіша українська фехтувальниця повідомила в соцмережах. У них з бойфрендом, італійським спортсменом Луїджі Самела, 14 червня народилася донька. Дівчинку вирішили назвати Аріаною. У пості під фото із малям Харлан написала: «Мама і тато люблять тебе понад усе». Родину вже привітали не лише родичі, друзі, а й колеги, і, звичайно ж, фани. Зокрема, в коментарях немовляті батькам бажають міцного здоров'я, щастя, подальших великих перемог. Романтичні стосунки Ольги і Луїджі почалися у 2018 році. Наразі закохані офіційно не одружені. Про вагітність власниця 6 олімпійських медалей оголосила цієї зими. А зараз про те, як закохати дітей в уроки хімії. Наступна наша історія про вчителя цієї природничої науки з Київщини. Торік він став фіналістом Global Teacher Prize. Завдяки премії втілив свою освітню мрію і створив сучасну мобільну лабораторію для дітей. То як виглядає дослідницький простір на колесах і як педагогу вдається закохувати школярів в науку? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все це далі.
12: Прошу, заходьте до нашої мрії.
13: Такими емоціями пан Євгеній ділиться з нами під час презентації мобільної STEM-лабораторії. Це було його мрією.
14: Оснащена вода, є електрика, обладнання, яке нам потрібно, і змішувачі, і центрифуг. Маємо набір і реактивів.
13: Зовні – звичайний кемпер або так званий автодім. На його пошуки пішло близько місяця. Згодом ще кілька на реставрацію і наостанок закупи всього необхідного лабораторного начиння.
14: Я, власне, не перероблював, в цьому є сенс. Це житлова частина. Ми її можемо використовувати і для роботи, але якщо ми подорожуємо і десь далеко, то в цій лабораторії можуть відпочивати учні, тому що експедиція – це тиждень або півтора, або навіть два.
13: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії з понад 30-річним стажем роботи. Невидимий світ реакції, каже, відкривав для себе ще змалечку, адже його батько теж хімік.
15: Євгеній Атамасенко – вчитель хімії селища Калинівка, Київська область. Пане Євгеній, запрошуємо вас на сцену.
13: За підсумками національної премії Global Teacher Prize, він став вчителем хімії 2025 року. І саме грошова премія у півмільйона гривень допомогла йому здійснити свою давню мрію.
14: Мені дуже хотілося створити лабораторію. Лабораторію не тільки в стінах школи, щоб можна було з цією лабораторією досліджувати природу в самій природі.
13: Для нього його предмет не лише про формули в підручнику. За словами Євгенія, хімія – це про довкілля, воду, повітря і все, що ми бачимо щодня. І саме тому його уроки ніколи не обмежуються школою, а разом зі своїми учнями їздить на екскурсії та в експедиції, проводять хімічні досліди та аналізують зразки води та ґрунтів. Раніше усі колби та пробірки доводилось носити в рюкзаках.
16: Ми добували землю з землі. Потім у нас була друга станція – це хімія. Ми там її досліджували. Дуже любимо виїзні завдання, оскільки ми можемо багато чого дослідити. І більшість хоче саме цього, тому що це весело.
17: Нам скидують через планшет фото, і ми повинні зробити цьому фото презентацію.
18: Мені дуже сподобалася локація. Ми робимо презентації, виконуємо різні квести. Там.
19: Я його обожнюю просто. Він така людина, теж він завжди в моєму серці.
20: Я неодноразово казала Євгенію Михайловичу, він у нас мегамозок. Тому що, знаєте, людина, в якої виникають ідеї з простої якоїсь там думки дитини, да, або простого слова дитини, і вона розростає в дуже таку круту ідею. Його STEM-лабораторія, виїзна, це його мрія.
13: Нині у планах пана Євгенія експедиція суходолом на захід нашої країни. Також мандрівки громадами, щоб популяризувати науку та закохувати в неї все більше школярів. Водночас, щоб кожна важлива освітня мрія та ініціатива була реалізована, а навчання української молоді було доступним і цікавим, вже розпочато збір заявок на участь у премії 2026. Заявку може відправити як сам учитель, так і їхні колеги або учні. Зробити це можна на сайті премії до 1 липня.
14: Нехай не соромляться і нехай не, як сказати, не применшують свою важливість. Тому що багато хто, ой, ні, це не для мене, ой, є набагато досвідченіші люди. Ні, пробуйте, шановні, намагайтесь, вчителі важливі.
13: Аліна Лісова, Роман Сищенко, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: І на цьому в мене все. Підсумковий випуск ТСН завершую, а далі в ефірі марафону «Єдині новини» про велику армійську реформу, контракти, зарплати, терміни демобілізації. Ексклюзивне інтерв'ю ведучого 1+1 Євгена Плінського із міністром оборони Михайлом Федоровим. Тож, залишайтесь з нами.
0: за країну рівних можливостей.
21: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
22: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
23: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
24: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
25: Михайло Федоров, міністр оборони України. Вітаємо вас на студії. Дякуємо дуже, що знайшли час завітати до студії ТСН. Це фактично ваше перше таке повноформатне інтерв'ю на посаді міністра оборони. Накопичилось багато тем для розмови, багато запитань. І головною подією цього літа, поки що, це, звісно, старт трансформації Сил оборони. Проєкт, якого чекали, ну, мабуть, десь 23-го року, коли почались накопичуватись питання і складнощі, і проблеми з мобілізацією, з демобілізацією. Тому головний фокус уваги нашої розмови буде саме про цей проєкт, про запуск, власне, трансформації Сил оборони. Але оскільки ви на посаді вже 5 місяців, 5 місяців – це такий термін, коли вже, знаєте, такий стартовий кредит довіри, він вичерпується, і вже можна ставити питання по тих діях, які були зроблені вами на посаді. Тому я думаю, що і про це теж буде цікаво почути глядачам і обговорити з вами.
26: Добре.
25: На початку вашої каденції на посаді міністра під час виступу в парламенті перед, власне, призначенням ви серед своєї промови зазначили наступне. Перше завдання – аудит фінансів. Зрозуміти, як в цьому році функціонувати. Не хочу бути популістом, а хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців у розшуку та 200 тисячами в СЗЧ. Нам потрібно зробити домашню роботу, щоб рухатися далі. Проведено було цей аудит, і ну, цифри насправді такі були прямі, відверті і трошки шокуючі, да, для українців. Чи зроблено цей аудит, що він показав, і ну, далі вже по цифрам будемо говорити впродовж розмови.
26: Да, дякую за ваше питання. Дуже важливо сказати, що ми прийшли з певною візією, як потрібно перехопити ініціативу на полі бою, в небі, як виснажити економіку ворога для того, щоб ворог не міг фінансувати війну. І по факту з першого дня роботи на посаді ми почали реалізовувати цю візію разом з Генеральним штабом, з Главкомом. Ця візія була погоджена на моменті, коли президент зробив мені пропозицію очолити Міністерство оборони. І ми почали реалізовувати цей план. І, звичайно, що для його реалізації, він у нас звучить як англійською Air Land Economy, або українською це небо, земля, економіка. Тобто максимально захистити небо, зупинити просування ворога на полі бою і виснажити економіку ворога. З самого початку нам потрібно було розрахувати ресурси, які нам потрібні для того, щоб перехопити цю ініціативу. Бо сьогодні ми бачимо, що там травень став рекордним місяцем, ми деокупували на 100 квадратних кілометрів більше, ніж Росія окупувала. У нас там максимальна middle strike кампанія відбувається, перерізана логістика у росіян. Ми бачимо і на півдні, і на сході України. У нас виріс конверсія відсоток перехопу перехоплення і крилатих ракет, і шахедів, і багато-багато чого ми сьогодні будемо ще про це говорити, відбулося, і це тут в рамках візії, з якої ми прийшли, і яку ми реалізовуємо спільно з усіма силами оборони для того, щоб досягнути цих результатів. І, звичайно, ми почали з аудиту, де знайти ресурси на реалізацію цього плану, чого нам не вистачає. Ми зробили аудит по багатьом напрямкам. У нас є там три ключові фундаментальні такі стовпи, на яких все будується. Це робити і приймати рішення на основі даних, це будувати він-він відносини з нашими партнерами, тобто робити так, щоб у нас було достатньо ресурсів для реалізації планів, а ми давали цінність якусь нашим партнерам, як, наприклад, дані або досвід, який ми отримуємо, і перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Так ось, приймати рішення на основі даних – це є філософія аудиту, яку ми провели. Ми розібралися з усіма фінансовими показниками, як витрачаються гроші, де можна оптимізувати витрати. Ми розробили 160 критеріїв і зробили аудит всіх бригад, які є сьогодні в Збройних силах оборони. Ми розібралися з воронкою, як відбувається мобілізація. Звичайно, ми почали, увага, це дуже важливо, боротися за кожну втрату на полі бою. Ми почали збирати поіменний список всіх, хто загинув або безвісті зник кожного дня, і яка була причина. Тобто там від артилерії, наприклад, піхота заходила або виходила з позиції, приліт кабу, або якесь інше джерело, або загроза, яка відбулася.
25: А чому це Міноборони займається, а не Генштаб, не там сухопутні війська, інші родові?
26: Ми це робимо спільно з Генеральним штабом і з усіма силами оборони, але Міністерство оборони повинно формувати полісі, правила гри, туди, куди ми рухаємося. І це неможливо зробити, якщо в тебе немає якісних даних для прийняття правильних рішень. І цей аудит, наприклад, призвів до того, ми сьогодні будемо з вами говорити перший етап трансформації сил оборони, де ми будемо для деяких категорій військовослужбовців, певних посад, збільшувати заробітну плату. Цього б неможливо було зробити без цього аудиту. Тому що Міністерство оборони не отримало додаткових коштів, навіть порівнюючи з минулим роком. Тобто вся початок цієї трансформації відбувається за рахунок аудиту і оптимізації, який був проведений всередині Міністерства оборони. Колосальна сума буде зекономлена завдяки тому, що ми просто почали бити корупціонерів і боротися з корупцією всередині Міністерства оборони і переводити все на тендери, на прозорі правила гри. Тільки останній приклад, ми завдяки тому, що запустили конкурс тендер на артилерію довго 155-го калібру, яка летить на більше ніж 30 кілометрів, ми зекономили від 16 до 20% на закупівлях. Одна з компаній знизила ціну на кожному снаряді на $1000 на кожному снаряді. І ось всі ці зміни, вони дозволяють на сьогоднішній момент робити речі, які не робилися до цього. Ще один, якщо вибачте, приведу приклад. За останні 5 місяців ми законтрактували дронів набагато більше, ніж за увесь минулий рік. І це ми не отримали ще європейський кредит, не отримали додаткових коштів. Звичайно, ми там витрачали гроші, наближали з кінця року, але це також і завдяки цим тендерам і аудиту.
25: Ну, ми бачимо, як росіяни виють в своїх чатах про кількість дронів у Сил оборони України. Це найкраще підтвердження вашим словам. 300 мільярдів мінуса, на які ви зайшли на посаду. Що зараз з бюджетом Міноборони? Тому що парламент нещодавно прийняв додаткове фінансування на більш ніж 1.5 трильйона. Сумарно більше 4 трильйонів гривень вже закладено бюджетом, але закласти і виконати це різні речі. Наскільки на сьогоднішній день виконані бюджети Міноборони, якими коштами ви оперуєте і головні статті витрат?
26: Зараз буде частина з цих 300 мільярдів різниці, десь половина буде на Сили оборони додана змінами до бюджету. І плюс інші зміни до бюджету робилися під європейський кредит, який ми почнемо отримувати, я сподіваюся, з кінця червня, початку липня. Але ті гроші, які ми почали вже, наприклад, наближати в лютому місяці і використовувати, інвестувати для того, щоб зараз перехопити ініціативу на полі бою, і це потрібно було приймати це рішення у лютому місяці. Так би ми просто чекали зараз червня, липня, і у нас би не було цієї ініціативи. То європейський кредит почне якраз повертати цей першими траншами ці суми, які ми вже витрачали, наближаючи власні кошти Міністерства оборони. Тому, по факту, буде часткова компенсація різниці з минулим роком і плюс підготовка спеціального фонду під отримання європейського кредиту. Європейський кредит, він буде розрахований на українські дрони в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію і в тому числі, наприклад, такі міжнародні проекти, як фінансування Гріпенів, це літаки, які ми будемо купувати у Швеції. І це програма Pearl, це програма, завдяки котрій ми отримуємо протибалістичні ракети.
25: Сьогодні є конкретний дефіцит і нестача коштів там на рахунках Міноборони на якісь поточні закупівлі, враховуючи, що ми довго чекали прийняття рішення європейцями цих коштів, досі не зовсім зрозуміла механіка їх використання, десь вони хочуть, щоб кошти залишались в них і закуповували щось те, що виробляють вони, а нам потрібно трошки інше. Ну, тобто, гроші наче є, але дотягнутися до них складно.
26: От я вам дуже дякую за це питання, насправді, бо більшість людей і не розуміють усю складність отримання європейського кредиту. Я коли спілкуюся з партнерами щодо цих грошей, я кажу, що наша задача, щоб ці гроші допомогли виграти Україні, а не Росії. Тому давайте більш швидше рухатися, менш бюрократичніше. На сьогоднішній момент, поки ми бачимо, що нам вдасться закрити цей фінансовий рік нормально, тобто ми розуміємо, де ми зможемо збалансувати бюджет, звідки додати бюджет, точно будуть ще зміни бюджету наприкінці року. І все необхідне буде додано, джерела зрозумілі. Тобто, звичайно, що оборона є пріоритетом, і всі кошти необхідні для виконання всіх задач, вони будуть на рахунку, всі зарплати будуть виплачені, будуть закуплена вся зброя, яка необхідна. Тобто, наша задача продовжувати утримувати ініціативу на полі бою. У нас зараз є вікно можливостей завдяки відсутності Starlink у росіян, і це там окрема важлива перемога нашої команди за цей час. По-друге, це кампанія, яка сьогодні відбувається мідлстрайками, і Сили оборони показують дуже серйозний результат. Це насичення дронами на оптоволокні, це збільшення розвідувальних дронів, НРК рекордна кількість зараз закуплена, перехоплювачів. Тобто завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз, от, там, найближчі 6 місяців, точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія вдарила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це, на все, на що здатен на сьогодні Путін, просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога американців і ця програма Pearl, яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою. Це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. І він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути. А наша задача далі – перехоплювати ініціативу, наносити удари, робити це системно, розбудовувати, робити корпусну реформу, розвиваючи наші бригади, роблячи фундаментальні реформи, які дають результат на полі бою.
25: На чому стратегічно зосереджено Міністерство оборони, окрім тих речей, які ви зараз озвучили, там реформа закупівель, розширення, там нанесення і мідлстрайків, і діпстрайків? В інформаційному просторі у деяких експертів складається враження, що команда Федорова заточена на дрони. Дрони. І що, мовляв, там інші напрямки можуть бути поза увагою. А чи займається Міноборони розвитком, наприклад, фронтової авіації, да, пошуку коштів на гелікоптери, на літаки, які дуже потрібні нашим військовим, які на рівні корпусу кажуть, що ми на такому рівні, що нам потрібна вже так, авіація, ну, наближена до формату росіян, тому що без прикриття з неба рухатись нам дуже важко. Нанесення там оперативних ударів там на оперативну глибину там на 150-200 кілометрів тими засобами, які будуть в розпорядженні корпусів і бригад. Цим Міністерство оборони займається?
26: А насправді багато міфів народжується із-за того, що в мене, знаєте, там не вистачає часу давати такі розгорнуті інтерв'ю. І не завжди хочеться щось підказувати ворогу, нашу стратегію дії. Але насправді, от я там не маю більшого лобіста 155-го калібру артилерії Extended Range, воно має назву 30 плюс кілометрів, тобто високої дальності. Я цим займаюся щодня, спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, шукаючи ресурси, проводимо тендери для того, щоб закуповувати, знаходити, інвестувати в цей напрямок. Тому що сьогодні коротка артилерія вже не дає результату на полі бою, тобто ситуація змінилася, кілзона розширена. Наша артилерія, якщо коротка дія, там 12, 14, 18 кілометрів, відразу ризик знищення від ворожих дронів, тому потрібно відводити артилерію. Для цього дальньої дії потрібні снаряди. Ці снаряди потрібно перефокусувати все українське виробництво і наших партнерів на снаряди дальньої дії. Є чеська ініціатива, яка фінансується напрямок. Я там щодня дивлюся в дашборд, скільки пострілів ми робимо артилерії, якої артилерії, скільки вражаємо ворога. У нас і дані ці всі є, відцифровані. Тобто, і кожен проєкт і домен, який ви назвали, я можу привести 3-5 проєктів, які були реалізовані за останні кілька місяців. Наприклад, якщо ми говоримо про гелікоптери, там збільшено виробництво певних компонентів для того, щоб відновлювати швидше гелікоптери, або збільшені закупки цих компонентів. Відбувається переобладнання гелікоптерів для того, щоб вони збивали більше шахедів. Це і підключення там інтернету, і використання радару для цього, завдяки інтернету, для того, щоб наближатися правильно до дрону, потім його вражати. Це там оптика спеціальна, тобто, а це потребує спеціально нормативно-правових актів, переобладнання гелікоптера, закуплення обладнання, пошук дефіцитного обладнання і так далі. Це відкриття ринку для того, щоб цивільні могли літати на літаках і гелікоптерах і знищувати. Навіть таке ми робили.
25: Починається паперова армія.
26: Так, бюрократична, але ми змінюємо правила гри. В цьому робота полягає міністерства. Про літаки, наприклад, говоримо. Там також я багато часу інвестую в те, щоб доки, де ремонтують F-16, там постійно потрібно проходити такий технічний осмотр, огляд. То розширення цих доків, пошук фінансування для того, щоб у нас в ресурсі постійно були F-16. Останній приклад, це там десятки майже сотню ракет для F-16 ми отримували просто в реактивному режимі від Канади через Брюссель, де ми з міністром оборони Бельгії вночі просто на телефоні, він особисто поїхав, знайшов літак, щоб відправити нам, підготуватися до атаки. І ми бачимо, що остання атака 100% знищення крилатих ракет. Ось такий темп роботи і рішень, які постійно приймаються, і по всім напрямкам. Тому ми не тільки про дрони. Звичайно, що ми сьогодні дронами всі сили оборони знищують 90 плюс відсотків ворога. Але ми говоримо все-таки про оркестр зброї на полі бою, про використання артилерії, літаків, кабів і реактивної артилерії, засобів враження. Тобто про ракетне озброєння. І ми намагаємося розвивати все комплексно для того, щоб на доктринальному рівні перемагати постійно росіян.
25: Тут кілька годин не вистачить для того, щоб про все поговорити, бо хочеться і про каби розпитати, і про розвиток авіації, і про все. Да, але в фокусі уваги трансформація сил оборони, давайте переходити до неї, тому що це реформа, яка дійсно почала назрівати чи наприкінці 22-го року, в 23-му, і з кожним роком потреба щось змінювати в підходах, в забезпеченні, в мобілізації, в демобілізації, в формуванні справедливості для військових, воно давно назріло і перезріло. І нарешті Міноборони, уряд, президент виходять з проектом, який називається «Трансформація сил оборони». Різні вже за ці дні, поки от від презентації до нашої розмови, вже багато інтерпретацій, критика пішла, вже розбір деталей. Давайте від першого джерела, фактично від людини, яка представляє цю всю команду і уряду, і команду президента, про що цей проект, які сенси в нього закладались і хто над ним працював?
26: Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік, знаходяться на полі бою, а деякі більше років, із 14-го року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, є багато-багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання, це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, ми бачимо десь силову мобілізацію, і це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не зупинилося.
25: І, в принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом.
26: Так, це, м'яко кажучи, не мріяв, точно. Тобі потрібно це робити. Тому складностей насправді дуже багато, і ми підійшли до цього фундаментально. Тобто, звичайно, що легше всього було сказати, там ТЦК погані, там все сухопутні війська роблять не так, поліція робить не так, давайте ось не будемо цього робити.
25: Але у нас є деякі політики кар'єру вже будують.
26: Деякі політики будують цю кар'єру, але вони не розуміють, що вони можуть потім вже жити не в Україні. Так, і коротше, я не хочу нікого критикувати, але це дуже небезпечна риторика. У деяких політиків виникає на цьому напрямку. Їм потрібно більше їздити на фронт, їм потрібно більше спілкуватися з піхотинцями. Я спілкуюся з піхотинцями, зустрічаюся, коли вони виходять з позицій, і я спілкуюся з командирами, і багато з ними працюю. І ось цим політикам потрібно частіше це робити, для того, щоб вони працювали на військо, а не на популізм. Так от, нам потрібно зробити трансформацію таким чином, щоб ми вирішили цю питання, яка назріла в суспільстві. Тому що єдність українського суспільства – це те, що Путін не розуміє, він цього не зрозумів. У 22-му році зробив велику помилку, що зробив повномасштабне вторгнення. Він не зрозумів, що українці, об'єднавшись, можуть зупинити і там другу армію світу. І нам потрібно цю єдність зберегти. Тому нам потрібно вирішити цю кризу. Для цього нам потрібно, щоб наше військо не постраждало. І воно було боєздатне. У нас повинна бути мотивована піхота, мотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто вже там знаходиться 4 роки, а може і більше років, як ми з вами говорили. І тому ми почали трансформацію саме з корення проблеми. Як залучити більше людей, які будуть вмотивовані, будуть мати стимули для того, щоб штурмувати ворога, для того, щоб знаходитись на першій лінії. Це ж найбільше всього боїться суспільство, яке не стикалося з армією. А як все там побудовано? А чи довго я зможу прослужити? А чи, не знаю, не станеться зі мною щось через кілька днів і так далі? І тому, коли ми закриємо це питання, набагато легше буде запускати контрактну армію, вирішувати інші питання. І тому ми запропонували найбільші в світі заробітні плати для піхотинців і штурмовиків. Тому що, спілкуючись з ними, я зрозумів, що вони повинні заробляти набагато більше. І на сьогоднішній момент ми робимо там середня заробітна плата буде 300 тисяч гривень у піхотинців. У штурмовиків вона буде більша, але максимум зможуть отримати 460 тисяч гривень. Це практично трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. 7 для штурмовиків і 7 тисяч для піхотинців.
25: Ми про зарплату далі будемо говорити.
26: Добре, це перший етап, але ми бачимо зараз, що велика кількість іноземців приїжджає в Україну, щоб воювати, тому що це заробітна плата сьогоднішня вже їх залучає. Якщо ми говоримо про збільшення, то це буде також ще більше залучення іноземців. І тоді вони зможуть посилити нашу першу лінію, вони зможуть посилити штурмові підрозділи. А коли ми говоримо про те, як працювати з мобілізацією, нам потрібно розуміти, яка воронка мобілізації, що відбувається з людьми, коли вони мобілізовані, хто, скільки з них йде в СЗЧ, скільки з них обмежено придатних. І нам потрібно, і чому люди йдуть в СЗЧ. І тому ми відразу запропонували впровадити механізм переведення. Він максимально автоматизований і спрощений, тому що ми побачили кореляцію. Чим більше відмовлень по переведенню, тим більше зростає СЗЧ. І тоді виникає питання, якщо у нас 200 плюс тисяч СЗЧ і почати повертати людей з СЗЧ, то нам тоді, можливо, на деякі позиції, посади менше потрібно буде людей. І тоді ми запропонували механізм, як повертати людей в СЗЧ без батальйонів резерву, а відразу в топові підрозділи на полі бою. І запропонували новий механізм. Там же з'явився Mission Control, це проєкт, який нам дозволить розуміти, а скільки конкретна людина знаходиться на першій лінії, а скільки логістичних операцій було проведено для цієї людини. І це ще один плюс проєкт. А тоді виникає питання, якщо ми робимо заробітні плати для піхоти на першій лінії 7-10 тисяч доларів, питання командирів. Я командир керує, в мене в бригаді 4 тисячі людей або 5 тисяч людей, я не можу отримувати 50 тисяч гривень. Коли там піхотинець більше отримує, звичайно, що в нього ризик більший. Але від мене залежить, скільки піхоти буде на першій лінії. Від мого лідерства, від того, як я будую систему. І тому ми радикально збільшуємо заробітні плати для командирів і для штабів, які планують операції. Вони повинні бути мотивовані, вони повинні заробляти нормальні гроші. Для командирів корпусів, бригад, батальйонів, їхніх штабів. І роблячи це, в тебе виникає питання, а що робити з тими військовими, які виконують функцію забезпечення, які отримують 20 тисяч гривень, і які потім вони можуть підробляти. Я знаю багато таких військових, які приходиться підробляти, бо в них є кілька дітей, в них є дружина, в них є родина, є батьки, і вони таксують після роботи. Ну, це певне приниження, що військовослужбовець вимушений після цього ще працювати. Тому те, на що ми змогли знайти, знову ж таки, внутрішнього ресурсу завдяки цьому аудиту і оптимізації, це плюс 10 тисяч гривень заробітної плати до грошового забезпечення, надбавка додаткова для тих, хто виконує функції забезпечення, для логістів, для тих, хто займається зв'язком, для тим, хто виконує, не знаю, там пише програмний код в армії, тобто для людей, які працюють в забезпеченні для того, щоб у нас був стабільний
25: тилові посади.
26: Стабільний фронт. А паралельно ми вводимо, наприклад, для того, щоб піхота могла більше заробляти там за полоненого 100 тисяч гривень за кожного полоненого. Нам потрібен обмінний фонд для того, щоб повертати наших хлопців з полону. Окремо за знищення ворога, за фіксацію на камері. У нас є за подронам програма окрема, а тепер і для піхоти. Є відеопідтвердження, додаткові 15 тисяч гривень. Тому це перший крок, він досить системний, але тут важливо, що сказати. Коли ми вводимо ще певні терміни служби для всіх військовослужбовців. І це, напевно, ми хотіли почати тільки з того, що я писав, але потім все-таки в дискусіях із президентом, із головнокомандувачем, начальником генерального штабу ми прийшли до наступного етапу. Це зробити для піхотинців і штурмовиків контракт для діючих військовослужбовців 10 місяців. Тобто всі діючі військовослужбовці.
25: Давайте, якщо ви вже за контракти заговорили, давайте виведемо, тому що ви пішли, от одразу видно людину, яка живе цим питанням, тому що ви одразу крізь всі теми, крізь всі проблеми. Редактори зараз покажуть нам перший слайд, контракти, от нові контракти, які пропонуються.
26: Да. Я дуже, дуже хочу, щоб військовослужбовці, їхні родини, всі, хто нас сьогодні дивляться, вони зрозуміли логіку, з якою ми діємо. Тому що це важливо. Ми не можемо відразу зробити настільки багато проблем накопичилося, що ми не можемо відразу вирішити всі проблеми для всіх категорій військовослужбовців. Але ми робимо тільки перші кроки. Те, що нам зараз вдається це робити, цього б не відбулося, якби особисто президент цим не займався, тому що нам прийшлося багато бар'єрів для цього вибити просто. Тому це якесь там певне диво, що нам вдалося на цьому етапі вже це зробити. Але це тільки початок, ми обов'язково будемо рухатися далі. І важливо, що от ви відкрили якраз контракти, з'являються піхотно-штурмові контракти. Ти служиш 10 місяців для діючих військовослужбовців на першій лінії, і все, ти можеш звільнитися зі служби, в тебе вже є відстрочка, і умовно, якщо ти з 10 місяців, наприклад, 4 місяці був на першій лінії, то в тебе є плюс 12, множиться на 3, 12 місяців відстрочки, плюс 6 базової відстрочки, в тебе 18 місяців відстрочка. Тобто за 4 місяці ти мінімум заробляєш 1 200 000 гривень, в тебе ще є там 6 місяців, за які ти також заробляєш якесь грошове забезпечення. Але по суті, ти виходиш, і в тебе майже 2 роки вже є відстрочка. І в середньому ти будеш заробляти 300 тисяч гривень. Якщо ти штурмовик, то це може бути до 460 тисяч гривень. Там є градація, як ми робимо ці виплати, але в цілому, якщо говоримо про піхоту, 10 тисяч гривень в день. Далі. Контракт для... якщо ти військовозобов'язаний зараз і думаєш стати штурмовиком або піхотинцем, то ти заходиш на контракт 14 місяців. Ти 2 місяці навчаєшся і рік без АВП, і рік служиш.
25: І після цього маєш право отримати відстрочку на півроку.
26: Тобто ти точно отримаєш відстрочку більше, ніж рік, а може півтора, а може 2. Півроку – це тільки база. Далі за кожен день на бойових ти отримаєш 3 дні відстрочки додаткові. Помножити на 3 – цей день на бойових. Плюс до цих 6 місяців. Для всіх інших посад, якщо ми не беремо піхотно-штурмові посади, а там насправді, бачите, всередині це не тільки ті, хто штурмують. Там є і бойові медики, і навідники, і механіки-водії. Тобто там великий перелік посад, які ти на яких ти можеш служити. Якщо ми говоримо про...
25: Він вже визначений цей перелік повністю?
26: Звичайно, сьогодні постанова вже опублікована, додатки до постанови є, тобто вже, я думаю, що перші люди підписали контракт, поки ми з вами говоримо, бо ми якраз анонсували, що все запрацював механізм. Угу. Бойовий контракт, якщо ти на 24 місяці, от його може підписати, як і військовозобов'язаний, який сьогодні от нас не дивиться і думає, іти в армію чи не йти в армію. Ви можете піти, підписати контракт на 24 місяці, потім отримати також гарантовану відстрочку, увага, від 6 місяців. І плюс один день на бойових до одного дня додаткової відстрочки. Відрізняється від піхотно-штурмового, але це справедливо, тому що в піхотно-штурмовому найбільший ризик. Один до одного дня додаткової відстрочки. Це стосується всіх посад. Це може бути і оператор БПЛА, і люди, які займаються РЕБом, і працюють в штабі. Тобто будь-яка інша посада, там оператор НРК, артилерист, будь-яка посада, 2 роки, 24 місяці в тебе є можливість підписати контракта. Такого контракту до цього не було. Мінімальний контракт був 3 роки, і він був без відстрочки. Тому, по факту, велика кількість військовослужбовців, вони не вірили в те, що після закінчення цього контракту ти зможеш бути звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або там шукають шляхи, що робити далі. Тепер ми вводимо цю відстрочку. Що ще важливо, що люди, які підписали військовослужбовці, наприклад, в 22-му році або в 23-му році, контракт мінімальний, який був до цього, на 3 роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі.
25: Тобто, фактично, їх контракт отримує, як це, закон не має зворотньої сили, але в цьому випадку
26: він може отримати відстрочку. І це справедливо. Я вам скажу більше, що якщо ви вчора підписали контракт на 3 роки, ви можете тепер його підписати на 24 місяці. А я вам скажу ще більше, навіть якщо ви були мобілізований, у вас не було контракту, ви зараз в армії, ви можете його підписати на 24 місяці. І у вас з'являються терміни служби. У вас виникне питання, яке виникає багато в соціальних мережах і у моїх знайомих військовослужбовців. А що робити, якщо я з 14-го року, з 22-го? Чому правила такі самі для тих, хто зараз військовозобов'язаний, і для мене? Тут є відповідь на питання. Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде 2 критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися, якщо ви там з 17-18 року, там ви також і всі підпадають під категорію. А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року і там були у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Яка кількість військовослужбовців почергово, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде, залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить, але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби. Для них також діє відстрочка 6 місяців, і за кожен бойовий, як я вже і говорив, один день на бойових, один день додаткової відстрочки. Що важливо сказати дуже, і це там ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей будуть звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, не зважаючи на те, що підписали цей контракт.
25: А хто це буде визначати? Командири на місцях?
26: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових, і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожний військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
25: Давайте до третього формату контрактів.
26: І третій контракт, базовий контракт. По суті, ми його так назвали. Це контракт для того, щоб служити в тилу. Ви можете там бути логістом, ви можете бути, ну, будь-яку посаду займати, також забезпечення, наприклад. Так само, як, в принципі, і бойовий контракт. Просто тут ми маємо на увазі, там, ти можеш вбивати, нищити ворога, ти можеш забезпечувати логістику на полі бою і так далі. Тобто він менш ризикований, ніж піхотно-штурмовий, це ще більш менш ризикований. Такі самі умови, в принципі, як і на бойовому контракті, тільки в тебе різниця в заробітній платі. І те, про що я говорив, що ми всім плюс 10 тисяч гривень, мінімальна стає 30 тисяч гривень, робимо для всіх військовослужбовців, які займаються забезпеченням.
25: Чи є розуміння у Міноборони, скільки людей в рамках от цього етапу реформи ми плануємо залучити і ми готові демобілізувати? Тому що, судячи з цифр, ми бачимо, що якщо держава в умовах складної фінансової кризи країни, будемо говорити відверто, готова платити найбільші зарплати в світі військовим, це говорить про те, що нам дуже не вистачає зараз саме військових цієї категорії. Чи є в нас на це гроші? Скільки людей готово, ну, за розрахунками, ми можемо залучити на ці посади? Будемо говорити про всі три категорії. Скільки людей відмовиться підписувати контракти, там, не довіряючи державі, не довіряючи системі? Є розрахунки якісь?
26: Звичайно, є всі розрахунки. Приймали всі рішення на основі цих розрахунків. Я б трошки тут кілька ремарок сказав би. По-перше, ми робимо такі умови не тому, що не вистачає там критично піхоти або штурмовиків. Звичайно, що якщо запитати будь-якого командира, завжди не вистачає. Але задача в тому, щоб платити гідну заробітну плату людям, які роблять надскладну роботу в сучасній війні. Тому що зайти на позицію, вийти з позиції – це певна складна логістична операція, яка сьогодні забезпечується там багатьма військовослужбовцями і різними підрозділами, і різними складовими, там від розвідки до РЕБу, до операторів БПЛА і так далі. Тобто це складна логістична операція. І знаходитися там кілька місяців на першій лінії, ну, це також важка робота, яка потребує гідної заробітної плати. Тому наша логіка в тому, що коли ми запускаємо все в комплекс, є можливість перевестися. В тебе є можливість обрати, якщо ти в СЗЧ, або якщо ти хочеш підписати контракт, ти військовозобов'язаний підрозділ. В тебе є гарантія там відстрочки і багато інших критеріїв, то це справедлива система координат для військовослужбовця, який виконує більш ризиковані задачі. Є інші категорії, і вони залежать від того, там, які, куди хоче потрапити людина, або яку заробітну плату отримувати. Але в цілому ми досить детально розібралися, скільки разів піхотинець заходить, наприклад, на першу лінію, на позицію, а скільки в середньому днів, в залежності від ділянки фронту, він знаходиться. І так далі. Тобто ми все це врахували для того, щоб можна було спроєктувати такий так, перший підхід.
25: Ви зібрали статистику війни.
26: Звичайно, повну статистику. То чому ми з вами почали з аудиту? Да, я сказав, що для нас дата-дрівен підхід, коли ми все рахуємо, він лежить в фундаменті всіх наших рішень. Тому що, дивіться, раніше, сьогодні такої заробітної плати немає. Сьогодні відстрочки ні в кого немає. Сьогодні терміну служби 24 місяці немає. Сьогодні терміну служби 10 місяців, 14 місяців немає. Сьогодні доплати в 10 тисяч гривень на тилових посадах немає. Тобто ми першим кроком насправді вводимо велику кількість нововведень, які дозволяють побачити світ в кінці тунеля. Наскільки тут все справедливо? Ну, дивіться, давайте повернемося до тези.
25: Питання точно можна,
26: До тези, що ми робимо операцію на відкритому серці під час там складної ситуації з мінімальними ресурсами. Мінус в бюджеті Міністерства оборони, активні бойові дії, накопичення постійне ворога. Але ми стартували цей процес, і це важливо. Чи всім я задоволений? 100% ні. Але ми тільки почали, це тільки перший крок. Ну, 4 роки накопичувалися такі проблеми, які ти не можеш вирішити одночасно для всіх. Звичайно, справедливо відпустити всіх, хто був раніше 22-го року, 22-й рік і 23-й рік відразу. Що буде з полем боєм тоді? На цих людях сьогодні тримається війна, по факту. Це скелет нашої армії, це люди найбільш досвідчені. Ці люди, в них вже там не у всіх вистачає енергії, але завдяки цим людям...

0: просто і приймати нові зміни, коли, особливо коли ти розумієш, що ти ведеш своє життя за батьківщину і не все відбувається так, як ти хочеш. З іншого боку, розумій, як це може запрацювати, якщо ми будемо рухатися далі. І наступний крок, він буде пов'язаний з мобілізацією. Як нам змінити по мобілізації ситуацію. Але ось цей підхід до снаряду, цей перший крок, оці перші зміни, вони можуть дати нам більше повітря для подальших змін. Бо сьогодні складно змінити процес мобілізації, щоб у нас точно фронт був боєздатний. І я впевнений, що нам все вдасться.
1: Чудова презентація проєкту і зрозуміле пояснення. Тобто ми хочемо для тих військових, які зараз на фронті, дати їм перше гідну достойну зарплату, друге – дати світло в кінці тунелю. Це можливість завершити свою військову службу і вийти в мобілізацію. І третє – підготувати цивільне населення до можливої їх участі в цій війні з конкретними термінами, з достойними зарплатами.
0: Так. Саме так.
1: Давайте, друзі, другий слайд подивимось. Зміни зарплат, деталізація. Ну, ми фактично це
0: обговорили. Це в тилу плюс 10 тисяч гривень. Це логісти, діловоди, механіки, позазонно-бойові і багато інших посад. В управлінні забезпечення так і було, плюс 30 тисяч гривень. Командні пункти плюс 50 тисяч гривень. Бойові позиції так і було, плюс 100 тисяч гривень. І ось перша лінія, якраз те, що ми вводимо, 40 тисяч в день за штурм, за ударно-пошукову дію, це інфільтрація піхоти ворожої, пошук і знищення. І на позиціях 10 тисяч гривень в день на позиції. І базове грошове забезпечення. Тобто це от та модель. Тут немає на цьому слайді для штабів і командирів.
1: А це наступний слайд. Да, давайте покажемо, як зміняться зарплати командирів. Це ви теж на початку зазначили, що командири мають отримувати гідну зарплату, яка, звісно, буде менша, ніж у піхотинців і штурмовиків, але вона має відповідати рівню фаху, досвіду.
0: Так. Ну, у командира корпусу може бути там 20-30 тисяч людей в корпусі, може бути більше. Як він може за 92 тисячі гривень керувати такою кількістю людей? Він повинен мати заробітну плату точно більше, ніж, скажімо, це недостатньо, чесно. Це менеджери високого рівня, які несуть відповідальність за нашу з вами країну, вони повинні заробляти більше. Але на першому етапі ми робимо таку заробітну плату. Їхня заробітна плата не змінювалася роками взагалі ніяк. Зараз ми хочемо цим людям, менеджерам, військовим, сказати дякую і дати імпульс якоїсь надії, що ми вас бачимо, супер цінуємо, ми все зробимо, щоб у вас були інструменти на полі бою вирішувати питання з ворогом, і це перший крок.
1: Президент заявив про те, що Кабмін має розпочати оновлені виплати вже в червні цього місяця. Як це буде відбуватись? Чи закладені на це кошти? Скільки закладено коштів? І сили оборони, не розголошуючи точну кількість, але вони величезні сьогодні в країні. Як встигнути всіх забезпечити новими зарплатами вже в цьому місяці?
0: Так, ми знайшли всередині Міноборони додаткові 60 мільярдів. Це на всі сили оборони. Для того, щоб це тільки на цей рік. В наступному році буде мінімум 2 рази більше на цю трансформацію, на перший крок. І ми дійсно плануємо вже червень максимально закрити для більшості категорій військовослужбовців з першого етапу, і щоб за червень вони отримали там на початку липня вже нові оновлені заробітні
1: плати. Оці 60 мільярдів, це ж це на що? На оці додаткові з 20 до 30 тисяч?
0: Це на все.
1: Це і розрахунки про те, що люди почнуть підписувати контракти там піхотно-штурмові умовно або бойові і будуть вже отримувати?
0: Так, це на всі виплати. Для того, щоб отримувати бойові, такі, які ми сьогодні говорили, навіть контракт не потрібно підписувати автоматно. Ви піхотинний штурмовик? Дякую. Плюс 10 тисяч за кожен день. Тому там навіть не потрібно контракт підписувати. Підписаний контракт дає терміни служби певні, тому я думаю, що більшість піхотинців, штурмовиків, вони підпишуть цей контракт, тому що для них це можливість вийти. Ну, це люди, які, ну, знову, не буду повторюватися, да, ми вже говорили, що на цих людях, в принципі, знаєте, де ступає нога піхоти, там і є наша лінія бойового зіткнення.
1: Міністерство фінансів теж приймало участь в розробці цієї реформи.
0: Так.
1: Як
0: і прем'єр-міністерка, і ми, і депутати, народні депутати. Тобто ми багато

0: провели консультації, пошук фінансування всередині. Тобто це велика командна робота, і генеральний штаб, і головнокомандувач. Тобто це...
1: Тобто питання в ресурсі не стоїть, кошти на ці зміни, вони є, вони закладені, Мінфін гарантує, що вони
0: звичайно
1: на рахунках.
0: Звичайно.
1: Супер. Відстрочка, давайте четвертий слайд покажемо. Ну, ми от фактично вже проговорили, да, ми, да, просто все проговорили. Окремо ми вивели. Мінімум після підписання контракту півроку ти гарантовано отримуєш.
0: Це база. Це база. 6 місяців – це за замовченням. Да, давайте, якщо ти на ти піхотинець або штурмовик, і в тебе там підписаний контракт, ти 4 місяці ще там, приклад, або 5 місяців ти був на бойових, тому що там всі 10 місяців це важко і нереально. Був 4-5, і такі випадки є, на жаль, але ну здебільшого це дуже важко. Ти був 4-5 місяців там на першій лінії. В тебе кожен день, всі ці місяці ми множимо на 3, виходить там 12-15 місяців, в тебе є відстрочка, плюс ці 6 місяців. Тобто до майже до 2 років, там півтора роки, ти отримуєш відстрочку, і ти можеш забронюватися, ти можеш далі йти працювати, планувати своє життя. І я сподіваюся, що ми всі разом за лідерством президента зробимо все, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах. І цієї відстрочки вистачить військовослужбовцям для того, щоб які звільняться зі служби, для того, щоб вже не думати про повернення на поле бою.
1: Знадобилось підписувати новий контракт. Самовільне звільнення частини, да, СЗЧ. Ви і сьогодні озвучили цифру в 200 тисяч і в парламенті.
0: Ну, більше, да, ніж 200.
1: Умовно, да. Можливо, є оновлені цифри, якими ви готові поділитись. Покажіть, будь ласка, слайд наступний про СЗЧ. Як ми вирішуємо в рамках цього першого етапу цю проблему? СЗЧ, до якої можна додати, знову ж таки, та цифра, яку ви озвучили, близько 2 мільйонів українців, які переховуються від
0: мобілізації. Це інша тема тих, хто... Ті, хто зараз в розшуку, давайте про СЗЧ, це трошки більше, ніж 200 тисяч людей знаходиться військовослужбовців СЗЧ. Ми розробили механізм, який дозволяє тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, це дуже важливо, до 12 червня. Тобто, якщо сьогодні військовослужбовець йде в СЗЧ, на нього це вже не діє програма. І до 20 вересня в цих військовослужбовців є можливість в кілька кліків потрапити, повернутися, обрати самостійно підрозділ. Вони могли піти з одного, а зараз повернеться в інший. Обрати посаду і почати служити в іншому підрозділі. Без батальйонів резерву, без ризику, що ти потрапиш відразу на першу лінію в піхоту, я не знаю, там щось і так далі. В тебе є можливість вільно обрати, куди ти підеш. Якщо ти вже після 12 червня підеш СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Він, точніше так, скажемо, він не посилить відповідальність там, якісь покарання, він зробить
1: механізми
0: їх більш контролю, реалістичними, да. Зробить ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і там немає вироків суду. Вони з'являться. Для цього потрібно укласти, для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони. Але сьогодні у цих 200 тисяч плюс військовослужбовців є можливість потрапити в топ-50 підрозділів за рейтингом, який ми розробили. Це рейтинг оцінки бойової результативності. Він враховує 3 критерії. Скільки наніс підрозділ втрат ворогу, скільки втрат у цього підрозділу, скільки він деокупував територію, або скільки втратив території. Є складна формула, яка вираховує цей показник. І ось топ-50 підрозділів за цим показникам, по ЄБАЛам, по системі, яка видає бали за знищеного ворога, відеоверифікацію. Можна, формується рейтинг в 50 підрозділів, і можна обрати цей підрозділ і в нього потрапити. І це дуже висока гарантія, ну, неймовірно висока гарантія, що з тобою буде все в порядку, тому що ти обрав один з найкращих підрозділів. І те ж саме, до речі, рекомендую всім, хто хоче підписати контракт, звертати увагу на на ці показники, на цей рейтинг для того, щоб обирати підрозділи, з ким підписувати контракт.
1: Ми будемо працювати з причинами виникнення такого явища, як СЗЧ. У нас в марафон дуже часто приходять військові, і у нас, нас дуже вразило представник 3-го армійського корпусу, який займає посаду рекрутера по СЗЧ. Тобто він рекрутує людей, які пішли в СЗЧ. І от він в ефірі розповідає про те, що основна причина людей, які пішли в СЗЧ, це така побутова неадекватність командирів середньої ланки. Да? Тобто людині потрібно на кілька днів там, поїхати до родини, якісь побутові проблеми. Людина там вкрай вигоріла, їй треба щось дати, їй кілька днів передихнути, і вона буде далі воювати. Командири на це не реагують, людина психує, йде в СЗЧ. З'являються адекватні представники підрозділів, спілкуються з цією людиною, людина охоче повертається в інший підрозділ, іде воювати. І от люди, які займаються поверненням бійців, рекрутингом, да, вони кажуть, що якщо от нам вирішити цю проблему і почати чути бійців командирам середньої ланки, да, то в нас в половину проблеми з СЗЧ може скоротитись в принципі.
0: Звичайно, є тому вони хочуть від військовослужбовців перевестися. Коли відмова приходить, вони йдуть в СЗЧ. І це одна з ключових проблем, дійсно, я повністю погоджуюся. Ми в тому числі обговорювали і з цим військовослужбовцем, про якого ви згадали, цей механізм повернення. Тобто ми взагалі все, що сьогодні вам показував, максимально робили разом з військом. Ми і Главком відправляв всю цю інформацію військо для того, щоб вони, військовослужбовці, подивилися, дали зворотній зв'язок. Тому ми це враховували. Тут ми пропонуємо механізм повернення до сильного командира. І друге, це можливість переведення для діючих військовослужбовців. Це базовий мінімум, як убезпечити військо від СЗЧ. І потрібно це тепер правильно реалізувати, щоб воно запрацювало. Але ви дійсно праві, що це може працювати ефективніше. І для цього ми це робимо.
1: А ті, хто ухиляються від мобілізації, ви сказали, що це окрема
0: це
1: тема.
0: Буде окрема наступна, це буде наступний етап цієї трансформації. Ми будемо окремо про це говорити, окремо будемо комунікувати. Ми зараз там продовжуємо розробляти цей план, як нам зробити процес мобілізації, рекрутингу таким чином, щоб наша армія не втратила боєздатність. При цьому Росія робить все, щоб цього це відбулося максимально, але є велика кількість проблем, які можна пофіксити. Ми бачимо, в яких умовах знаходяться деякі ТЦК. Ми бачимо, коли застосовується сила. Ніхто не заслуговує застосування такої сили. Тобто є багато проблем, які потрібно змінити, але, знаєте, я не хочу бути популістом, який на цьому... Легше всього було вийти і сказати, що все це... Типа всі велика кількість людей щомісяця мобілізуються, велика кількість людей. І всіх під цей один кейс, там або два, або десятки, знаєте, підгрібсти і сказати, що в цілому все так. Все не так. Є тисячі людей, 5-7 тисяч людей на місяць приходить самостійно. Багато людей приходять по повістці. Тобто не можна все зводити до єдиного підходу, що саме вся так мобілізація відбувається. Але дійсно накопичилася така кількість проблем, які потребують вирішення. Але потрібно дивитися в корінь. Ми мобілізуємо людину, і потім вона піде в СЗЧ, тому що не було переведення. І так далі. Тобто ми це проговорили, я не буду повторюватися, але я хочу донести думку, що реформа армії – це одна з найбільш складних реформ, яку взагалі робить будь-який уряд. І її потрібно. А ми ще знаходимося в повномасштабній війні із дефіцитом ресурсу, і з іноді дивною поведінкою деяких партнерів. І тобто є багато, ну це, а ще ми, якщо ми сьогодні з вами не говорили про боротьбу з корупцією. І коли ти починаєш, перестав купувати 155-й короткий снаряд. Там деякі компанії втратили, там не продали на 50-100 мільйонів доларів. Чи можуть вони витратити 10% від цих коштів для того, щоб запустити рекламу в телеграм-канал?
1: А це наступний блок питання,
0: думаю, ми ще про це
1: до цього дійдемо. Да. Ми почали частково говорити про ТЦК. Да? Це до нього найбільше дорікань у суспільства. Найбільше тема ТЦК використовується політиками по атакам безпосередньо на вас, на Міноборони. Коли я почав читати це, в мене виникло питання, яким чином Міноборони стало причетним взагалі до ТЦК. Тому що ТЦК, воно підпорядковується сухопутним військам. Можете пояснити, чому питання роботи ТЦК стало питанням Федорова і претензій саме до Федорова?
0: Ну, це робота там деяких політиків цілеспрямована і робота тих людей, кому заважає наша діяльність. Але дивіться, ви ж бачите, що я не виходжу і не роблю якихось там заяв, що ой-ой, це не Федоров і це не Міністерство оборони.
1: Ну, власне, це було б моє питання перед тим, як запитати, да. Що робити далі з ТЦК.
0: А чия проблема? Сухопутних військ, поліції, главкома, начальника генерального штабу. Тобто ми всі в одній лоці і намагаємося врятувати країни, зробити все для того, щоб бити ворога. Тому я вважаю, що те, що ми пропонуємо військовим зараз, як трансформувати армію, як прийти до того, щоб вирішити проблеми, це, як мінімум, мій борг. І як громадянина, і як людина, яка працювала для цього, я працюю в уряді. І тому я, знову ж таки, сприймаю це як задачу, яку потрібно виконати. Тому як я можу звинувачувати сухопутні війська або інших командувачів? Я пропоную рішення і кажу, так, цей удар ми витримаємо, але ми зараз запустимо перший етап, потім запропонуємо військовим наступний етап, вони повинні його прийняти, вони повинні з ним погодитися, як вони прийняли цей підхід. І я певний, що ми це вирішимо. Ми цей іспит, як суспільство, як уряд, ми його вирішимо. Головне, щоб ми рухалися і приймали рішення. Український народ, він вже неодноразово довів, що він може критично мислити, він може приймати правильні рішення. Ну, а те, що там замовні телеграм-кампанії йдуть, там політики деякі використовують цю тему, вони, напевно, потрібно запитати, а хто їхній клієнт, для кого вони працюють, які в них цілі, або самостійно розібратися в цьому напрямку. Для мене ключовий клієнт – це український народ, і я рішення приймаю, це добре для українського народу чи погано. Вийти сказати, що це не я, це слабка позиція, і це сказати, що людям, заради котрих ти працюєш, що я зняв себе відповідальність. Та ні, давайте, ми це вирішимо питання.
1: Як будемо вирішувати? Які ідеї? Ну, те, що от з того, що ви розказали, да, виглядає так, що ви хочете перевернути цю піраміду і зробити так, щоб у ТЦК не було потреби мобілізовувати людей, умовно, на вулиці, тому що є достойні формати підписання контрактів, і люди будуть самі це робити, і кількість контактів ТЦК з людьми на вулиці, вона просто зменшиться. Чи так це?
0: Це, дивіться, перше питання – це вирішення проблеми. Чому молоді люди і немолоді люди бояться йти в армію? Тому що в них є, це як блекбокс певний, є нерозуміння, що буде далі. Багато людей бояться йти на піхотні, є люди, які хочуть йти на піхотні посади, їх там, ну, не скажу, не так багато, як ті, хто хоче йти на дронові якісь дії, на бути оператором БПЛА, а є люди, які хочуть бути штурмовиками, наприклад. Я знаю багато таких людей, в мене є кілька підрозділів, з якими я плідно працюю, там КО-9-2, перше ОШП, штурмовики, які вже докупували велику кількість української землі, і в них просто вони горять цим, вони хлопці горять цим, їм подобається.
1: Ну так, наша... є підрозділи, в яких ще треба заслужити, так, щоб потрапити.
0: Так, наша задача зробити так, щоб люди, які хочуть послужити на цих посадах, отримали гідну заробітну плату, я думаю, що їх може стати більше, це може бути стимулом. Друге, це іноземці. Тобто, наша задача, щоб потрібно замінювати людей, які сьогодні вже довго в армії. Потрібно, щоб приходили нові люди, свіжі люди, які, в котрих є енергія, і які повинні дати свободу тим людям, які захистили нашу незалежність. Тому, якщо ми вирішимо питання першої лінії, якщо ми покажемо, що є терміни служби, ми зможемо легше побудувати процес реального рекрутингу. Але питання в тому, що велика кількість людей приходять по повісткам і вони виконують свій борг перед державою. Вони приходять і починають служити. Тобто не всіх там тисяч, не знаю, там, чи можу говорити там публічно, скільки тисяч людей на місяць мобілізуються, це десятки тисяч людей. Не всіма з ними відбувається те, що ми бачимо з вами там в телеграм-каналах і так далі. 95% цих людей, вони мобілізовані, можна сказати, таким нормальним шляхом. І наша задача зробити так, щоб цей шлях змінився повністю. По-іншому повинні виглядати ці пункти, які приймають військовозобов'язаних. Я особисто їздив в пункти збору мобілізованих. Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже 4-та година. Я питаю, чому йому навіть, а це було ще прохолодно. Було, це, напевно, був ще березень чи лютий. Чому йому не дали одягнутися? Ну і багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання: а що буде далі? А далі ще буде гірше, якщо мене так зустрічають.
1: А далі наступне питання: як у людини виникає, як мені звідси вирватися?
0: Так,
1: і на цьому побудовано.
0: Тому дивіться, там від таких базових речей до того, що корупція. Дивіться, ну в кожного є в родині людина або знайомий, хто не знає, там шукав гроші для того, щоб дати комусь хабаря. Ну так не може будувати справедливу армію і справедливу мобілізацію, коли є хабарництво в цьому напрямку. Корупцію потрібно зупинити в цьому.
1: Це
0: напрямку.
1: Теж один з головних елементів обурення людей.
0: Звичайно.
1: Тому що люди бачать там Харків, Хмельницький.
0: Якщо в тебе є гроші, ти можеш захистити когось, а якщо в тебе немає, то ну так не може бути. Тому всі інші наші пропозиції, це я вам так, знаєте, для початку тільки накидую. Да. Насправді ми набагато глибше це пропрацювали, і нам потрібно ще допрацювати для того, щоб показати це суспільству. Але для того, щоб перейти до цього етапу, нам потрібно вирішити фундаментальну проблему. Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, вона потребує системного підходу.
1: Правоохоронні органи готові тут вам допомагати з наступним етапом, тому що коли ми говоримо про корупцію на базі роботи ТЦК, ми ж побачили, як СБУ затримує цілі банди, да, в Одесі, які просто в прямому сенсі хапають людей на вулиці, потім вибивають з них кошти. Історії з воєнкомом, яких затримує Державне бюро розслідувань, історії з там Хмельницьким МСЕК, яке виписувало ці довідки для уникнення мобілізації. Тобто це велика інфраструктура корупційна, яка побудована за ці роки, яка буде себе теж захищати.
0: Ну, люди, які заробляють на мобілізації, вони зрадники, повинні сидіти в тюрмі, і правоохоронці над цим працюють, чи достатньо. Ну, це добре, що з'являється інформація, що когось затримали, що відбувся там рейд певний, що цього там повинно ставати менше і так далі. Наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона якраз врахує ці нюанси, де не можна буде зранку подати людину в розшук, а ввечері просто так прибрати. Або людина не була в розшуку, а потім якось випадково з'явилася. Тобто вона буде більш продумана і фундаментальна. Тому давайте про це поговоримо пізніше. Я там детально досить пояснив логіку, що і як ми робимо. І для мене все-таки дуже важливо, щоб лінія бойового зіткнення, вона була за нами, ми рухалися вперед. І ті результати, які ми отримали за останні там 4-5 місяців, вони кардинально інші, і ми з вами говорили, що це відключення Старлінків. Главком планував з Генеральним штабом певні операції по наступальні. Дуже багато дії, там Middle Strike кампанія, корпуси набирають спроможності. Тобто багато, ми почали більше вбивати росіян, знищувати. Ми там поспіль кілька місяців 30-35 тисяч знищуємо. Вони не встигають за темпами мобілізації всередині країни, в себе. Тобто нам потрібно це продовжити, роблячи такі зміни. Я там не можу реагувати на всі пости в соціальних мережах і бути емоційним. Потрібно закінчити цей процес, який ми почали.
1: Давайте кілька питань про політичні певні процеси, які відбуваються навколо вас особисто. Зацитую частину статті НВ. Напружені та навіть конфліктні, такими словами охарактеризували стосунки міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Одразу кілька співрозмовників і НВ, як серед депутатів, так і дотичних до воєнної сфери експертів. Я думаю, що велика кількість військових експертів про це пишуть, і там керівник Юрій Гудименко, керівник громадської ради антикорупційної при Міноборони, всі це коментують, окрім вас. Чи є якийсь конфлікт або напружені стосунки з головкомом у міністра оборони Федорова?
0: Міністр оборони Федоров з головкомом 2 години тому провели дзвінок з усіма командирами бригад, корпусів, угруповань, види сил армії для того, щоб всіх взагалі сил оборони пояснити всі деталі трансформації, які ми робимо, і яку ми розробляли спільно і разом з Генеральним штабом. І у нас досить нормальні конструктивні відносини. Він головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента. У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо там того чи іншого рішення. Там от є питання базового рівня, наприклад. Ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми там це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за там тиждень. 100% можна було. Погоджуємо кілька місяців. Але ми дотираємо якісь деталі, доточуємо. Десь там якісь емоції можуть бути. Тобто ми ще синхронізуємося. Тобто у нас досить там такий підхід, скажімо, швидкий, новий, десь потрібно балансувати. Check and balance повинен бути, і такі дискусії є. Тому, але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок мати будь-який конфлікт, або відсутність якогось спілкування, або недоспілкування, або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і головкомом української армії. Тому, думаю, за останні 5 місяців результат на табло нашої співпраці. І всі наші внутрішні питання ми будемо вирішувати в мене в кабінеті або у президента в кабінеті, але точно не обговорюючи це в медіа, десь ще. У нас нормальні, конструктивні, робочі
1: відносини. Але те, що пишуть в медіа, воно впливає на світогляд і військових, і людей в уряді, тому що вони читають про конфлікт і, ну, думають, ну, конфлікт – це не ок, да? Особливо під час війни. Якісь є там нюанси, і ані Федоров, ані Сирський це публічно не коментують, ну, значить, точно щось є. А чому виникають тоді ці розмови? Коли робочі моменти, ми розуміємо, що вони робочі.
0: Вони виникають із-за відсутності якоїсь спростування або публічної комунікації моєї або главкома. От бачите, там я насправді останні 5 місяців не давав інтерв'ю. І народжується велика кількість домислів, чуток і так далі. Але я просто там напружено працював, і потрібно напрацювати результати, про що говорити. Так? Потрібно не просто займатися там комунікацією або популізмом, потрібно розповідати про результати. Тому там, можливо, це і проблема, що десь не докомунікували і так далі. Але от сьогодні хороша нагода про це поговорити. І,
1: дякуємо, що є привід.
0: Да, і там хочу ще раз підкреслити, що результат на табло. Росіяни продовжують втрачати ініціативу, ми її перехоплюємо. У нас за останні 4-5 місяців зменшилися втрати на полі бою. Це дуже важливо. Про це потрібно говорити. Росіяни не можуть нічим замінити Starlink. Взагалі, у них є проблема зі зв'язком. Вони починають працювати над власним зв'язком, але це окрема історія, що ми з цим повинні робити. І, але ми рухаємося далі. Наша задача готувати нові вікна можливостей для того, щоб продовжувати утримувати цю ініціативу на полі бою, шукати антибалістичні заходи, боротьбу з кабами продовжувати, да, шукати шляхи Гріпен, отримувати ракети Мітеор для Гріпенів, які здатні вирішити це питання. Тобто є ще домашня робота, яку потрібно виконати, і ми її активно виконуємо.
1: У деяких народних депутатів загострилась увага до вас після призначення на посаду. Данило Гетманцев – це керівник фінансового комітету парламенту, який відповідає, власне, за кошти, за пошук коштів для бюджету. І це важливий комітет з точки зору того, що це ті кошти, якими потім розпоряджається Міноборони. За останні 5 місяців близько 30 дописів він присвятив вам в різній тональності, досить такий інколи невідповідній реаліям війни і тим, що ви очолюєте військове міністерство. До цього за рік в нього там один чи два дописи зі згадкою вашого прізвища. Ви десь зайшли в якийсь конфлікт з Данилом Гетманцевим? Чи чому таке загострення?
0: Дивіться, є різні люди, які запускають різні кампанії, коментують, хтось політичний погляд, або реально не погоджується з моїми діями, моїми поглядами. Хтось лобіює чиїсь інтереси, хтось хоче там щось, не знаю, отримати. Тобто є різні люди, є різні течії, є різні кампанії і так далі. Я поки що повністю сфокусований на боротьбі з головним ворогом, це російською армією. І в мене вся енергія йде на цей напрямок. Чесно, це внутрішня боротьба, це, знаєте, може бути окремою війною, окремими проектами, на які в мене немає ні сил, ні енергії, ні бажання. Я сфокусований зараз суто на росіянах, як зробити так, щоб вони не окуповували нашу територію, не вбивали цивільних ракетами, і живу цим 24/7. Коли ми розберемося з росіянами, побачимо, де будуть там люди, ці компанії, так далі, чи потрібно буде взагалі з ними про щось говорити. Але поки що, ви ж бачите, я не коментую ці теми, я не приймаю,
1: Ви не коментуєте, а люди обговорюють. І коли голова такого комітету пише там, Міша, де реформа ТЦК, або Міша, що там з гральним бізнесом, враховуючи, що ви вже 5 місяців очолюєте інше міністерство, то і політики, і експертне середовище обговорюються.
0: У нас є з вами можливість поговорити про те, що ми реально робимо. Я сподіваюся, що експертне середовище політики почнуть обговорювати наші реальні дії, а не дописи в соціальних мережах. Тому
1: домовилися.
0: Ми продовжимо діяти, і я думаю, що нас будуть оцінювати по нашим результатам. І це є важливо для мене.
1: Окрім того, що обговорюються різні конфліктні ситуації навколо вас і деяких політиків, лунають меседжі, що Федоров вже готує свій майбутній політичний проєкт. Різні соціологічні служби проводять заміри, в тому числі і вас. Вони це люблять. В нас взагалі перемагають постійно на виборах майбутніх політичні партії проєкти, яких, в принципі, не існує, але люди за них готові голосувати. І в українських реаліях оці меседжі про якісь політичні амбіції, вони не завжди позитивно грають на ту роботу, яку виконують люди. Тому, коли читаєш про те, що Михайло Федоров іде політику, одразу хочеться запитати, чи йде Михайло Федоров в якусь майбутню політичну історію, чи будує він власний політичний проєкт, чи готується він до участі в президентських виборах наступної каденції.
0: А знаєте, це один з найбільш улюблених інструментів зараз моїх різних ворогів, яких ми сьогодні говорили вже достатньо, для того, щоб маніпулювати, закидувати, викликати різні емоції різних людей. Тут я хочу твердо сказати, що у 2019 році, як я взагалі з'явився в уряді, я прийшов з командою президента Володимира Зеленського. І всі ці роки працював на посаді там віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації. Ми зробили безліч реформ разом з ним, стали найбільш цифровою країною у світі. Найшвидший прогрес зробили. Дію, Мрію запустили. Там в телекомі багато чого. Старлінки з'явилися в Україні. Дія Сіті запустили найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його політичним лідерством. Тому що, як показує практика, якщо в тебе немає такої підтримки, то ти зламаєшся на якомусь повороті, і тобі потрібно просто пробувати ці стелі і ті проблеми, які виникають. В Міноборони я потрапив також за запрошенням президента, як Верховного Головнокомандувача, як, по суті, керівника нашої команди, який нас привів, з яким ми працюємо. І у мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент – це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже там в команді президента, де б ми далі там не були, да, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто там закидає всі ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати там чітко, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою.
1: Історія з Firepoint. Теж не можу не поставити це запитання. Не хочеться втягувати вас і Міністерство оборони в цю історію, але і не запитати ми не можемо. Тому я сформулюю питання так. Чи є у Міністерства оборони питання до продукції Firepoint в контексті їх ціни, якості, обсягів постачання, виконання контрактів, взагалі якісь питання до цієї компанії продукції?
0: Ну, я щодня бачу звіти, скільки дронів літають, по яким цілям, що вражається. У мене немає питань щодо якості, тому що ключовий наш клієнт – військовослужбовці, які використовують ті чи інші види типів дронів, вони продовжують активно застосовувати, отримувати результат. Для того, щоб, скажімо, бути над цією дискусією і бути максимально об'єктивним, ми переводимо все на тендери. Це стосується не тільки там конкретної компанії, це стосується взагалі будь-якого напрямку контрактування. Ми вже провели перший тендер по артилерії і зекономили 16-20%. Це більше 100 мільйонів доларів на одному контракті, на одному контрактуванні. Зараз ми починаємо закуповувати перші 150 тисяч middle strike дронів через тендер. І далі будуть deep strike, FPV-дрони, всі види і типи дронів. І там за технічним завданням певним буде конкуренція по ціні, в тому числі будуть певні лоти, тобто ми досить цікаво підійдемо до цього питання. І я думаю, що ми зможемо взагалі на всіх закупівлях зекономити приблизно 20% грошей. Уявіть собі, що ми в цьому році закуповуємо дронів на кілька десятків мільярдів доларів. 20% від кількох десятків – це сума, за яку можна продовжити робити трансформацію війська. Тому наша задача – не боротися з кимось, чимось, шукати десь ворогів, або в ручному режимі приймати якісь рішення і оцінювати, реагувати на те, що несеться в соціальних мережах. Наша задача – створити правила гри. Для того, щоб в компанії розуміли, що є вільна конкуренція. Ви знаєте, що ми там відкривали в 22-му ринок дронів, потім ринок НРК, ринок боєприпасів, ринок ракет, створювали правила гри, потім запустили систему електронних балів, де ми кожне відео верифіковуємо, платимо військовослужбовцям гроші у виді балів, які вони обмінюють на зброю через маркет онлайн. Тобто ми відкрили ринок приватного ППО, зараз відкриваємо ринок рекрутингу іноземців, будуть приватні компанії, які завозять в Україну іноземців для того, щоб воювати на полі бою. Тобто ми завжди за те, щоб створювати правила гри, робити конкуренцію, робити максимально все прозоро. Будь-якою сферою, якою б наша команда не займалася, ми завжди спираємося на ці ключові принципи. Це вже така певна ідеологія в цьому напрямку.
1: А завжди ця конкуренція є чесною, прозорою, відкритою між компаніями на ринках постачання тих самих дронів, давайте відповідно. Тому що можна почути, що там топові підрозділи, які використовують ефективно дрони, тягнуть свої компанії, які виробляють для них дрони, до яких вони можуть бути дотичні, і ти туди не влізеш. Є таке? Як з цим боротись? І чи потрібно тут боротись, якщо, умовно, є класний підрозділ, який класно воює, ну і що це пов'язано там з ними компаніями
0: Ми формуємо критерії для тендерів, збираючи ринок по кожному напрямку, аналізуючи дані і роблячи справедливі такі рівні вимоги до ринку. Тому тільки так ми можемо закрити всі ці питання. Можна робити тендери там, де є конкуренція. У нас вже по всім видам типам дронів є конкуренція. Все, ми можемо це робити. Раніше було складно, тому що просто там, якщо говоримо про коптер або FPV, було там в 22-му році, там не було компаній взагалі, або одна компанія. Зараз 500 компаній, які виробляють дрони. В чому проблема? Ти робиш вимогу до зв'язку, до дистанції враження, до пейлоуд, тобто скільки навантаження бойове, інші критерії. І
1: протестували, допустили до торгів, змагайтесь по ціні.
0: Взагалі, без проблем. І я впевнений, що це дасть результат. Це дасть велику економію, це дасть конкуренцію, закриє питання. Тобто ми повинні здати цей екзамен на ці тендери в закупівельній сфері. Ви собі не можете уявити, з яким натиском ми зустрічаємося при реформі закупівель Міністерства оборони. Найбільший бюджет країни. Велика кількість інтересів, багато підсанкційних осіб, які там мають якийсь бізнес і його лобіюють. Компанії, які заробили там сотні мільйонів або мільярди доларів.
1: У нас підсанкційні особи мають можливість...
0: Це окрема тема. Вони заходять через інших людей, які там створюють компанії і так далі, корумпують когось. Велика кількість корумпованих людей, яка була в Міністерстві оборони, в інших інституціях. Я перші кілька тижнів провів з правоохоронцями, збираючи інформацію, вони малювали, де, хто, з ким.
1: Хто тримає цей район.
0: Гіпотези, так? Скажемо, тому що це без суду, да, гіпотези. Але потім ми, коли порівняли всю інформацію, патерни вималювалися, що є люди, які є в кожному з правоохоронних органів на радарах. Ми тоді сказали, що давайте проведемо всіх через поліграф. Хто не погодився, відразу звільнені, хто погодився, погано пройшов звільнені, хто пройшов нормально, залишилися працювати. Тобто, прям цілі агенти компанії працювали в міністерстві, просто їх потрібно було виганяти. Я зібрав всіх людей, які в екосистемі Міноборони, це тисячі людей, не можна було фізично зібрати, зробив дзвінок по Зуму, кажу, дивіться, хто з вас буде працювати, хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумають про гроші, про схему, я особисто все зроблю, що ви сіли. І все. І настрій покращився у хороших людей, що вони потрапили в компанію однодумців, у поганих, що тепер вони звільняться і будуть займатися чимось іншим. Ось, тому задача, а всі ці люди мають гроші, мають ресурс, вони атакують. В тебе, ну, в мене там години часу на тиждень йдуть на те, щоб займатися ось всіми цими речами, розгрібати все це. І ну, це виснажує також. Це реально виснажує. Але по-іншому ти не можеш. Ну, де шукати гроші на такі реформи? Тобто, найбільше оборони...
1: 60 мільярдів, ви кажете, знайшли на цей рік?
0: В тому числі, тому що ми перестали закуповувати те, що не потрібно. Тому що зекономили на тендерах. От ми купили 5 тисяч пікапів. Ніколи Міноборони стільки не покупували. Ще хочемо 5 тисяч купити. Зекономили навіть більше мільярда на закупівлях пікапів. А от приклад вам, купували ми квадроцикли. І хтось в одній інституції заточив вимоги під одну компанію, де спеціальний квадроцикл, в якого є спеціальне місце під реп, хоча на інших також можна встановлювати. Але єдина компанія виробляє такі квадроцикли. Це плюс 7 тисяч доларів на замість 10 умовно 17 тисяч коштує такий квадроцикл.
1: І скільки їх було закуплено?
0: Їх на сотні мільйонів доларів. Але ми не закупили. Ми зупинили, ми поміняли ці вимоги, провели багато дискусій і зекономили. Від собі плюс один квадроцикл на кожному квадроциклі завдяки тому, що ти працюєш правильно над тендером. А це ти вже комусь не подобаєшся. І тому цей постійний тиск. Я, ну, його проходив вже на одній сфері, коли там працював на іншій посаді, у мене ж там різні були зони, за які відповідав. Ну, такого, звичайно, що ще не було, але от той досвід, який ми отримали до цього, він дозволяє.
1: Ну, там ви були господарями, ви будували ту архітектуру, а тут ви зайшли як сторонні люди, вибачте, для архітектури.
0: Ну, ми привели велику кількість людей в Міністерство оборони, ми змінили систему управління, впровадили систему OKR-ів по Objective Key Results. Ну, але тут, знаєте, головне, що у нас є, що я член команди президента, я завжди йому кажу.
1: Це хороше прикриття.
0: Да, я, ну, без нього неможливо робити, чесно, будь-які зміни, тому що у нас з ним дуже часто повторюється розмова. Так трошки заспойлерюю, але я продовжую агресивно рухатися. Він каже, поступай по совісті. Так, і приходиться поступати і так діяти по совісті. Тому виклик неймовірний, вимагає багато енергії, сил, тому що в тебе там потрібно формувати правильну архітектуру того, як, що буде на фронті, закупівлі, технологічні якісь пошуки рішень, постійний пошук грошей, рамштайни, і міжнародка багато дуже часу займає, міністри, потрібно всіх пушити, показувати, давайте змінювати якість допомоги, за кожну копійку боротися. Ще внутрішніх ворогів велика кількість. Тому я там на дописи окремих народних депутатів, ще когось, я навіть, у мене навіть не вистачає туди якогось погляду, тому що зрозуміло, навіщо це боротьбою займатися Міноборони. Тому що ти гроші економиш і будуєш систему, але на все інше на все інше не вистачає просто часу.
1: Технологічний розвиток, як про який ви щойно сказали, куди рухається наша співпраця з партнерами? Ми активно працюємо з Palantir, ми підписуємо з ними якісь меморандуми. Ми працюємо зі SpaceX, і ви особисто з Елоном Маском вирішили питання відключення росіянам Starlink'ів. Це дуже надкрутий кейс і приклад. Куди ми технологічно рухаємось з ними? І як ми захищаємо наші розробки, і як ми отримуємо від них їхні розробки? Тому що ми в ефірах марафону теж багато говоримо, що вони хочуть отримувати наші не те, щоб розробки, а умови випробування тих чи інших засобів ведення сучасної війни. Як ми тут проходимо по цьому лезу? Втримати і не віддати задарма своє, і витиснути з них максимум того, що потрібно нам?
0: Я всю міжнародну співпрацю розділив би на дві частини. Перше – це з технологічними компаніями, друге – це з урядами. От якщо ми говоримо про... Давайте почнемо з урядів, да, там, бо є набір проблем, які також потрібно вирішувати в цьому напрямку. От всі країни, які входять до формату «Рамштайн», там більше 50 країн, вони оголосили, що в цьому році Україна повинна отримати додаткової допомоги на 60 мільярдів доларів. На сьогоднішній момент оголошено 40 мільярдів. 40 мільярдів ми бачимо в скеджулі, це такий план постачання, 24 мільярди. І з 24 мільярдів те, що потрапляє під наші пріоритети, 10 мільярдів. І це робота над якістю допомоги.
1: Тобі потрібно... 15% ми отримуємо в чистому вигляді.
0: Тобі... Так, і потрібно збільшувати саму суму допомоги, якість допомоги. І це... Ну, неприємні розмови з багатьма партнерами про те, що навіщо ви нам відправляєте сотні мільйонів доларів на ремонт танків, які ми там умовно не використовуємо. І або на 155-й снаряд, який ми не використовуємо короткої дії. Ну, або мало використовуємо. Тобто, і там таких питань дуже багато. Це перший напрямок, з яким ми дуже багато працюємо. Другий напрямок – це стосується технологічних компаній. Я чесно вважаю, що це наша конкурентна перевага перед Росією. У нас там є ряд таких переваг, оце одна з таких переваг, тому що завдяки цьому у нас є там супутниковий зв'язок, у нас є можливість аналізувати дані в режимі реального часу Palantir. У нас є це Алекс Карпс, у нас є Ерік Шмідт, який екс-CEO Гугла, який виробляє продукти, перехоплювачі, мідлстрайки, ще багато сюрпризів для росіян готує. Працює разом з українськими компаніями, створює, по суті, такий українсько-американський продукт, який знищує ворога. Тобто, це ми залучаємо таланти з усього світу, які працюють на нашу перемогу. Росія може, ну кого вона там може собі залучити? З Північної Кореї якихось інженерів. Тобто у нас взагалі інша ліга, якщо ми говоримо там про таланти, які можна залучати. Тому що хочуть від нас всі партнери? І технологічні компанії, і уряди. Вони хочуть наш досвід. Перше, тому вони вивчають його ретельно, і нам потрібно бути відкритими, і ми стали дуже відкритими. Друге, вони хочуть наші технології, тому президент підписує з урядами іншими дрон-діл, і це відкриє в подальшому, дуже скоро, до речі, експорт для цих країн. І коли президент приїжджає в кожну країну, в нього є головне питання, як захистити українців від балістики. Тому що всі інші питання ми більш-менш розуміємо, як зробити. Військовослужбовців кабами, і це літаки Гріпен, які ми зараз купуємо, і ракети до них Метеор. А друге питання – балістика. Президент цим займається 24/7. А і що він може, яка в нього, як каже Трамп, є карта, коли він приїжджає до партнерів, в яких є гроші, або є пак третій, пак другий на Петріот, це ракети, да, які використовує Петріот. В нього те, що потрібно партнерам, те, що ми можемо, і що він може правильно їм продати, це можливість спільних підприємств. Тому він підписує з ними дрон-діл, це стратегічна співпраця на 10 років. І він максимально намагається отримати гроші і пак другий, і пак третій для того, щоб ми відкрили експорт цієї країни. І зараз цей механізм, по його задачі ми реалізовуємо щодо відкриття експорту. А він працює над тим, як відкривати спільні виробництва. Також партнерів цікавлять наші дані. Ми не можемо шерити наші дані. Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані, отримуємо. Там системи Єбалів, з інших якихось проєктів. Але ми створюємо системи, де партнери можуть навчати свої моделі на основі наших даних, не отримуючи доступ до даних. Так ми запустили там кілька вже проєктів, які навчили більше ніж 100 моделей різних для партнерів. Але в чому тут він-він? І ми не даємо дані, а навчаємо моделі для партнерів, і ми отримуємо ці моделі собі. Тому що наступний етап війни, він буде пов'язаний зі штучним інтелектом, з автономністю дронів. Чому у нас виходить перерізати логістику на полі бою? Тому що у нас є можливість управляти, керувати дронами, як FPV-дронами, тільки Middle Strike в режимі реального часу. Наші оператори керують цими дронами, змінюють траєкторії, знаходять цілі і знищують ці цілі. Наступний крок – це буде автономність. Ці мідлстрайки сьогодні росіяни не можуть ніяк ребом посадити, тому що супутниковий зв'язок використовується, або інший зв'язок дуже якісний. Ми насправді у нас там цілий ансамбль цих підходів до зв'язку. Але наступний крок, тому що рано чи пізно вони навчаються давити цей зв'язок, це автономність дронів, коли дешеві дрони автономні будуть шукати цілі і знищувати на полі бою. І нам потрібні ці моделі навчати також, і партнерам допомагати, і собі, і так далі. Оце, в принципі, такий приблизний фреймворк, от що потрібно партнерам, що потрібно нам, як ми шукаємо він-він кооперацію. І зараз партнери чітко розуміють, Європа вже версія 2.0 чи 3.0, можемо сказати, тому що Європа розуміє, без України не може бути безпеки Європи. Та так як українці знищують росіян, ніхто не буде в світі знищувати росіян. А як побудувати власну систему безпеки? Подивіться на Україну. Вони 35 тисяч росіян на місяць знищують. Потрібно вчитися, потрібно дивитися, потрібно спільне підприємство виробляти. Тому що немає сенсу просто купити технологію. Бо дрон, який сьогодні літає, через 3 місяці вже не буде літати. Це буде інший дрон. Кожна компанія мінімум 4 рази вносить радикальні зміни в технологію за рік.
1: А наші технології, власні, зростають? От приходив до нас Андрій Гриценюк, керівник Брайван, да, і він таку чудову історію розповів. Каже, ми зібрали студентів якихось факультетів, там математичних, технологічних, і поставили їм кілька завдань, які нам реально треба реалізувати. Одне з них було, кажуть, нам потрібно вирішити таку проблему, щоб дрон міг сідати як птах на гілці або на стовпах і сидіти чекати. Тобто нам потрібен був механізм, яким вони будуть братися як птахи за гілку. І каже, студенти зробили нам цю штуку. Да. Як ми можемо тут пушити, підтримувати українську молодь в технологічних напрямках, шукати нові інновації наші, які будуть допомагати?
0: У нас є для цього Брайван, якраз де Андрій керівник. Ми цей проект запускали, коли я був в Мінцифрі. Це найбільший ангельський інвестор в Європі. Ми видаємо гранти для стартапів, які займаються військовими технологіями. Тому у будь-кого сьогодні є можливість отримати грант там від 5 тисяч доларів, здається, там 10. Ми і мільйони доларів, і десятки мільйонів доларів видаємо гранти. От зараз класний конкурс закінчився на вибухові речовини. Наші хіміки українські, вони придумали, і там це безліч компаній, вони придумали нові вибухові речовини, нові формули, вдосконалили аналоги, зробили якихось там речовин, які ми використовуємо. І зробили нові формули, і нові підходи зробили до цього снаряду, для того, щоб у нас не було дефіциту вибухових
1: це
0: речовин.
1: Це світовий дефіцит вибухівки.
0: Да. Наскільки це спрацює, а ми не знаємо. Наша роль, уряд повинен перетворитися в венчурного інвестора. Ми повинні роздавати гроші, фінансувати різних талановитих людей і компаній для того, щоб вони зростали. Звичайно, якщо говорити глибше, ви знаєте, що якраз я був дотичний до освіти. Це питання якраз компетентностей математичних, це природничих, мається на увазі, куди входить і математика, і інші різні предмети, і науки. Це зміна середньої освіти, це закінчення реформи нової української школи. Короче, це окремий пласт роботи, яким Міносвіти бажаємо їм успіху і здоров'я. Нехай справляються. Ось. Але сьогодні є діючі механізми, як фінансувати ці зміни інновації.
1: Наостанок хочеться поговорити про українську балістику, яку ми дуже всі чекаємо, і яка анонсується і виробниками, і там різними політиками, чиновниками з точки зору Міністерство оборони. Наскільки ми дійсно підійшли до створення, використання, масштабування і запуску української балістики?
0: Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга. Тому я не хочу з одного боку завищувати очікування, з іншого боку підказувати нашому ворогу щось. Але я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії.
1: Бюджет на 27-й рік на закупівлю балістики закладається?
0: Немає жодної проблеми фінансової з розробкою української балістики.
1: Дякую вам за розмову, успіхів в реалізації першого етапу реформи і, думаю, зустрінемось під час презентації другого етапу.
0: Дай Боже.
1: Дякую.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд герадичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
2: 225-й зенітний ракетний полк. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
3: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Це майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Світла пам'яті, вічна шана героям. Трьох людей росіяни вбили у Слов'янську на Донеччині. Напередодні ввечері ворог скинув на місто фугасну авіабомбу та завдав ударів реактивними системами залпового вогню. Влучання сталося в 5 різних місцях. Постраждав приватний сектор, де пошкоджено понад 70 житлових будинків, а також промзона, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Наразі відомо про загиблих, двох чоловіків та жінку. Ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Крім того, загарбники поцілили ударним дроном по багатоповерхівці в Краматорську. Рятувальники показали кадри евакуації мешканців будинку в перші хвилини після влучань. Внаслідок цієї атаки постраждало четверо людей. Також фахівці ДСНС з охопленого вогнем будинку врятували шістьох цивільних, серед яких дитина та маломобільна людина. Усього пожежа охопила 1000 квадратних метрів будівлі. Згодом рятувальники ліквідували займання. Трьох людей окупанти вбили напередодні і в Нікополі на Дніпропетровщині. Ворожий впівдрон поцілив по людях, коли ті йшли по дорозі. Серед загиблих літня жінка, яка пересувалася у кріслі колісному, та її 51-річний син. Разом з ними загинув ще один чоловік, особу якого встановлюють. Наслідок іншого удару по Нікополю постраждала ще одна літня жінка. А на трасі в Червоногригорівській громаді Нікопольського району росіяни поранили 26-річного водія вантажівки. Окупанти також атакували дронами Кам'янське та Криничанської громади. Там двоє постраждалих – жінка та чоловік. Через ворожі удари в області пошкоджені приватні будинки, підприємства, собор, автозаправні станції та інфраструктура. Уночі росіяни масово атакували Запоріжжя. Зафіксовано щонайменше 5 ударів шахедами по житлових будинках, закладу освіти, торговельному центру. Спалахнули пожежі, загинув чоловік. Осколкові поранення, травми голови та контузію зазнали 7 людей. А напередодні, внаслідок атаки по об'єкту критичної інфраструктури, у місті поранені 3 людей. Ще 2 постраждалих від удару російського впівдрона по цивільній автівці. Напередодні в день терористи вразили легковик на південно-східній околиці міста. У салоні в цей момент було подружжя. За словами жінки, їхнє авто почало пригальмовувати перед світлофором, як раптово стався вибух. Відтак, каже, обоє відчули ознаки легкої контузії.
1: Самим би хотілося по камерам подивитися, тому що я нічого не слышала і нічого не бачила абсолютно. Дуже медленно ми їхали, і все, що я услышала, це удар в ухо, і було таке відчуття, що именно як удар. Потім ця волна оказалась.
0: У Запорізькій області загарбники також б'ють впівдроном по цивільних. Напередодні в селі Розумівка, що неподалік Запоріжжя, безпілотник вдарив по припаркованому автомобілю Укрпошти. Поранений 56-річний чоловік. Уламками зачепило і газопровід сусідньої будівлі. У Кошугумі дрон атакував авто цивільних неподалік кладовища. Поранений 55-річний місцевий житель. 4 людини постраждали і в Харкові. Напередодні місто росіяни знову атакували шахедами. Внаслідок влучання одного з ворожих БПЛА по території цивільного підприємства в Холодногірському районі спалахнула пожежа. У Київському уламки шахеда впали на території церкви та в дворі багатоповерхівки, пошкоджена автівка. В Основ'янському районі було влучання по відкритій території. Літнє подружжя постраждало від влучання російського дрона і на Одещині. Ворожа залізяча напередодні в день впало на їхньому подвір'ї, зайнялася пожежа, пошкоджений будинок. Жінку госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Поки Росія щоночі запускає по Україні ракети, дрони, вогонь дедалі частіше повертається до неї самої. Цього разу українські безпілотники дісталися самого серця російської паливної системи, найбільшого нафтопереробного заводу Москви. Попри кілька рубежів протиповітряної оборони, дрони прорвалися до цілі, а над столицею країни-агресорки здійнявся густий чорний дим. Також українські дрони поцілили по нафтобазі в Краснодарському краї, і це може боляче вдарити не лише по місцевих заправках, а й по російській армії. Подробиці далі в сюжеті.

0: удар по найбільшому НПЗ у Москві, розташованому у районі Капотня. Попри посилену охорону російської столиці, українські дрони не просто туди долетіли, а й підпалили нафтопереробний завод. До слова, щоб українським безпілотникам ось так його уразити, їм треба було пройти 4 кола протиповітряної оборони. Капотня розташована приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Московський НПЗ переробляє 11 мільйонів тонн нафти на рік та перекриває 50% потреб Москви у дизелі та 40% у бензині. Крім того, московський НПЗ забезпечує пальним російську армію та постачає авіаційний газ аеродромам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Удар по цьому нафтопереробному заводу підтвердили Генштаб України та український президент Володимир Зеленський.
1: Українську далекобійність цього разу відчули в московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати.
0: А Роберт Мадяр Бровді зазначив, що конвеєр відплати не зупиняється.
1: Лавра стоятиме віки, Москва ляже, економіка відплати – за абсолютної моральної переваги України над варварами. Спалахи горючки замість спалахів гніву – прагматична кара, без емоцій та зайвих слів. Жити вам у жасі, щомиті, хробаки, територію усіх боліт.
0: Головне управління МНС у Москві згодом відрапортувало. Пожежу загасили, вона нібито не вплинула на функціонування підприємства. Водночас агентство Reuters зазначає, після того, як дрони вибили установку з первинної переробки нафти, яка забезпечує понад половину виробництва, завод призупинив роботу. Також під ударами українських дронів була станція Полтавська у Краснодарському краї. Там запалала місцева нафтобаза. Важлива ланка логістичного ланцюга. Цей об'єкт приймає нафтопродукти з нафтопереробних заводів, зокрема підприємства «Лукойл», і надалі розподіляє їх до мереж АЗС та споживачів. Такі вузли забезпечують потреби як цивільного сектору, так і військової логістики. Щоб ліквідувати пожежу, залучили понад 30 пожежників та 7 одиниць техніки. А рух місцевою трасою перекрили.

0: кілька днів тому ЗСУ успішно уразили нафтоперекачувальну станцію Палкіно та нафтобазу у Рибінську, обидва об'єкти в Ярославській області. Після цього в регіоні почали випадати нафтові дощі. Нині ж річка Волга в цьому районі покрилася мазутною плівкою. Водночас місцевий губернатор переконує, що нафтові опади абсолютно безпечні і не шкодять ні людям, ні сільгоспугіддям. Ярослава Марущенко, програма «Вікне СТБ Марафон», єдині новини.
1: Бензин по талонах, заборона на експорт власного пального та обвал виробництва бензину. Такі результати наших далекобійних санкцій по паливно-енергетичному комплексу Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ. Завдяки ударам по нафтопереробці ворога знищено понад 30% потужностей, а саме уражено 16 великих НПЗ і терміналів. Не працюють понад 40 технологічних установок, відновити які складно через міжнародні санкції. Оскільки немає де переробляти нафту, її видобуток упав до річного мінімуму – 9 мільйонів барелів на добу. Як наслідок, виробництво бензину обвалилося до 16-річного мінімуму. Росія вже заборонила експорт власного пального. У тимчасово окупованих Криму та на Луганщині бензин видають лише за талонами, а на заправках Курської, Білгородської та Псковської областей в одне авто можна залити не більше 20 літрів пального. Є нестача і авіагасу, тож запроваджені обмеження на заправку літаків.
2: Ситуація погіршилася настільки, що уряд РФ уже офіційно дозволив заводам випускати низькоякісне пальне стандартів Євро-3. Оскільки виготовляти якісний бензин через дефіцит обладнання та руйнування вони більше не здатні. Станом на червень 2026 року ураження на відстань понад 1500 кілометрів на території РФ переростають у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч російських окупантів. Кожен пошкоджений російський НПЗ зупинена установка переробки чи спорожніла нафтобаза – це локальний паливний голод для ворожої військової техніки. Це мінус ракети, мінус снаряди на передовій та мінус гроші на фінансування збройної агресії.
1: Понад 200 учасників і десятки топових експертів у столиці пройшла масштабна конференція «Business Process Management 2026. Архітектура сталого бізнесу». Про тенденції сучасних бізнес-процесів – в нашому сюжеті далі.
3: Провідні експерти з управління бізнес-процесами, топ-менеджери та лідери трансформації українських компаній. Друга конференція «Business Process Management 2026» зібрала понад 200 учасників і стала найбільшою платформою процесного менеджменту в Україні.
4: Це справді друга в нас конференція, і ми з кожним місяцем підготовки до конференції бачили набагато більше запитів від бізнесу, бо є потреба в спілкуванні і в обговоренні спільних практик і спільних проблематик, і пошуку рішень, які влаштовують інші компанії.
5: Особисто для мене і для команди це наче таке, знаєте, професійне свято і день народження, тому що в одному місці зібралося понад 250 учасників з усієї України, які об'єднані однією темою, темою системності, налагодження бізнес-процесів. Ось, власне, є офлайн, є онлайн, і дуже багато учасників, які до нас долучилися вже другий раз.
3: У межах конференції організатори провели церемонію нагородження переможців національної премії BPM «Проєкт року» та відзначили найсильніші процесні кейси українських компаній.
4: Це перша національна премія на кращий BPM «Проєкт року». Ми не очікували, але отримали 22 конкурсних роботи, 22 роботи українського бізнесу про покращення, оптимізацію, реінженіринг або автоматизацію бізнес-процесів. Всього в нас є 7 номінацій і одне гран. І на сьогоднішній церемонії можна буде ознайомитися з цими кейсами в тому числі.
3: Серед учасників конференції – представники Starlight Media. За кожним телеканалом, шоу або випуском новин стоїть безліч бізнесових процесів, наголошують вони.
6: Starlight Media – найбільша медіагрупа України, в яку входить ряд телеканалів. Це СТБ, нові канали, CTV та інші. Входять продакшени, як новинний, так і розважального контенту. Входять діджитал-команди, сервісні служби, продажі. Дуже багато різних підрозділів, між якими виникає багато внутрішніх взаємодій і процесів, що робить бізнес складнішим. Проте саме це і створює синергію і кращий результат для компанії загалом.
3: Також до бізнес-форуму долучились топ-спікери з Міністерств економіки, довкілля та сільського господарства України, а також представники найбільших вітчизняних компаній, які взяли участь у панельних дискусіях. Олег Хендриксон, Андрій Біньковський, програма «Вікне СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Наразі це все. Наш наступний випуск за 15 хвилин. Не пропустіть, а марафон триває.
7: за країну рівних можливостей.
8: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
9: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
11: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Краще мені той скринінг. Я собі талію її дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Добрий ранок, шановна громада, факти ICTV та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, це гостьова студія. І цей ранок я пропоную вам розпочати не тільки із кави, а й з підтримки Сил оборони України, а конкретно 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Їм потрібні гроші для батареї перехоплювачів FPV-дронів. У нас на екрані QR-код та номер картки. Якщо можете долучитися, то, будь ласка, не проходьте повз. Речниця бригади до нас приєднається трохи пізніше, а зараз про Херсон. На зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Розкажіть нам, як минула ніч починається ранок на Херсонщині? Скільки було обстрілів, де чи є постраждалі?
3: Вже зранку росіяни атакують дронами. Є пошкодження, про постраждалих поки немає повідомлень. Але вчора дійсно черговий був терористичний день російських дронів на Херсонщині, в самому Херсоні. Зранку близько 8 дрони атакували маршрутне таксі. Там загинув 26-річний чоловік від осколкового поранення. Ще троє людей, в тому числі водій 61-го року народження, зазнав травми. Ще один чоловік 60-го року народження та 75-річна жінка отримали осколкові поранення, вибухові травми. Було доправлено до лікарні, зараз лікуються. В тому ж місті приблизно через годину знову ще один дрон атакував комунальників. Троє комунальників отримали також осколкові поранення, травми середньої ступені тяжкості, були доправлені до лікарні. В селі Вірівка також є один загиблий внаслідок атаки російського безпілотника на чоловіка біля пункту незламності. Чоловік загинув. На жаль, 50 років було чоловіку, світла пам'ять та співчуття рідним. Ще є постраждалі від дронів та артилерії в різних населених пунктах. Це і Білозерка, це і Херсонська громада, і сам Херсон. Загалом 11 поранених та двоє загиблих за минулу добу. Більше 30 населених пунктів росіяни, окрім Херсона, обстріляли. Ще загалом 700 тільки дронів було запущено по Херсонщині. Окрім цього, ще, звичайно, додавали артилерію, міномети та різними типами озброєння. Внаслідок чого, звичайно, є пошкодження і інфраструктури, і будинків, але головне – це люди.
2: Пане Олександре, а скільки цивільних загинули на правобережній Херсонщині за перше півріччя цього року внаслідок російських ударів?
3: Зараз так з голови не візьму, на жаль, але дуже багато і точно більше 50%, більше половини наразі це люди, які загинули внаслідок атак російських безпілотників. У нас все збільшується кількість цих атак і буває, звичайно, кожного дня бувають дні такі, що й немає загиблих, але буває і двоє, і троє, і, на жаль, ця статистика тільки збільшується.
2: Щодо громадського транспорту, ви згадали про те, що вчора росіяни атакували автобус і, на жаль, є загиблі, є поранені внаслідок цього. В якому режимі зараз функціонує громадський транспорт у Херсоні і після таких атак чи плануєте ви якісь обмеження його роботи?
3: Ми б, звичайно, хотіли б обмеження, але за рахунок того, що люди живуть, тут продовжують, їм треба рухатись. І коли люди йдуть пішки, все одно вони є ціллю для російських безпілотників, і їх таких цілей, звичайно, буде ще більше, якщо транспорт не буде ходити. Тому, звичайно, і для перевізників це важко. Тролейбуси також ходять по скороченому маршруту. Ми все робимо для того, щоб з одної сторони і людям було зручно, люди могли все ж таки якось пересуватися містом, да, займатися своїми справами, хоча б саме необхідне. Ну і щоб це було більш-менш безпечно, хоча, звичайно, це нереально зробити в Херсоні, який на лінії фронту під постійним обстрілом. Ми зараз активно продовжуємо будувати сіткові тунелі, але, звичайно, по всім маршрутам всіх автобусів ми не зможемо це зробити. Максимум робимо хоча б по центральним вулицям. Ну, але, звичайно, там, де ці маршрутні таксі виїжджають з-під цих тунелів, вони стають ще більш підпадають під ураження цих дронів, але і під сітками може прилетіти якась артилерія або мінометна міна, і знов-таки будуть пошкодження, можуть бути жертви. Тому це, звичайно, не панацея, але сітки активно будуються, особливо зараз по місту.
2: Пане Олександре, дякую, що інформуєте. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую всім, хто вже долучається до збору. Буквально за 5 хвилин понад 10 тисяч гривень ви вже задонатили для 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Їм потрібні ресурси для батареї перехоплювачів FPV-дронів. На екрані QR-код, номер картки, якщо можете, долучайтесь, будь ласка. А до ефіру долучається речниця 56-ї бригади Ольга Косенко із Краматорського напрямку. Пані Ольга, я вас вітаю.
4: Вітаю, Яна.
2: За даними аналітиків Deep State, на Краматорському напрямку останні два тижні ворог просувань не мав і навіть дещо знизив свою активність у вашій смузі відповідальності. Чи відчуваєте це зниження активності?
4: Так, безумовно, відчуваємо. І насамперед це пов'язано з тим, що ворогу бракує ресурсів для активних штурмів. Вони дуже давно чекають на підсилення особовим складом, щоб перейти до активних штурмових дій, але поки що такого підсилення вони не отримують. Максимум – це там до десятка новобранців. І, безумовно, після базової військової підготовки, там кілька тижневої, це не ті штурмовики, які можуть якось змінити розпорядок сил у зоні нашої відповідальності. До того ж, дуже активно працюють наші пілоти. І як тільки розвідка фіксує якесь переміщення, то відразу туди вилітає кілька екіпажів, ну і, по суті, ворогу шансів вижити не залишає. І тому зараз вони намагаються переміщуватися якомога менше і здебільшого переховуватися там по посадках, по укриттях. Зараз Зеленка, їм це робити легше. Ну і чекають таке таким чином на підсилення особового складу, щоб переходити до якихось активних штурмових дій, але поки що ситуація ось така.
2: В 11-му корпусі кажуть, що попри зменшення кількості штурмів на Краматорському напрямку, росіяни збільшують застосування дронів різного типу. Це молнія, це дрони на оптоволокні тощо. Якщо порівнювати із попереднім місяцем у вашій зоні відповідальності, то чи більше стає дронів, як виявляєте позиції ворожих пілотів і чи достатньо того всього, аби їм протидіяти?
4: Так, безумовно, дронів стає набагато більше. Якщо у цих штурмів активних, з якими у нас і асоціюється війна, їх менше на Краматорському напрямку, то використання дронів, ударних ворогом, воно просто шалене. Це і молнії, це і FPV на оптоволокні, і довжина кутушок вона збільшується. Зараз вони здебільшого використовують кутушки на 20-25 кілометрів, тобто вони активно долітають уже до Краматорська, і гул дронів над Краматорськом – це вже, на жаль, досить звичне таке явище. До того ж, почастішало використання ждунів. Якщо раніше їх саджали лише там здебільшого на логістичних шляхах, то зараз вони вже і на околицях Краматорська. Як боремося зі ждунами? Борються позиції мавіків. Вони моніторять шляхи, ошукують таких ждунів і знищують їх за допомогою скидів. Із молніями та ворожими FPV боряться наші позиції перехоплювачів. Я кілька разів працювала з хлопцями на таких позиціях, бачили, наскільки це колосальна робота. От як тільки стало світліше на дворі, вони приступають до роботи і закінчують лише з настанням темряви. Тобто це безперервна робота з моніторами, безперервне споряджання дронів, виліти і знищення цих молній прямісінько в небі, і за день може доходити там до кілька позицій, знищують десятки цих ворожих молній, але безумовно якась частина їх долітає до Краматорська, цілить по інфраструктурних об'єктах, по приватних будинках, по багатоповерхівках, полює на автівки. І ось саме для позицій, для батареї перехоплювачів, для хлопців ми збираємо гроші, їм потрібні і батареї, і пропелери, і запчастини до різних дронів, і ремонт автівок, якими доправляють на позиції. Тобто величезна кількість потреб, які хлопці закривають за свій власний кошт, і тому дуже просять про допомогу.
2: Та, пані Олю, люди наші завжди, хто дивиться, відгукуються, уже понад 30 тисяч гривень задонатили. Друзі, зараз саме час просканувати QR-код, ввести номер картки. У нас дуже мало часу залишається. Пані Олю, наостанок, в самому Краматорську, яка обстановка? Там все ще багато цивільних. Я впевнена, що ви з ними взаємодієте і спілкуєтеся. Що скажете?
4: Так, дійсно, попри те, що оголосили евакуацію з деяких районів Краматорська, сімей з дітьми, у самому кромісті залишається дуже багато цивільних. Це велика кількість, це і сім'ї з дітьми, це і люди старшого віку, і вони не хочуть до останнього виїжджати із міста, сподіваючись, що не доведеться полишати свою домівку. В прифронтових селах теж залишаються люди, їх небагато, але вони є. Тому намагаємося допомагати їм по мірі своїх сил, допомагаємо пальним, у кого є генератори, і продуктами, і водою. Тобто взаємодія з цивільними є. Пропонуємо евакуацію, якщо це можливо, але, на жаль, ті, хто вирішили лишатися там до останнього, то вони не поспішають полишати свої домівки, хоча ситуація в самому Краматорську, вона стає дедалі важчою. Насамперед через засилля ворожих дронів, якими ворог намагається контролювати місто і залякувати, робити отакий терор насамперед для цивільного населення.
2: Пані Ольго, дякую вам, вашим побратимам та посестрам за те, що ви не даєте ворогу просуватися і знищуєте, зокрема, їхні дрони. Це була Ольга Косенко, речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Дякую величезно усім, хто долучився до збору. У нас далі новини. В'ячеслав Цимбалюк у студії. Слава, добрий ранок.
5: Добрий ранок, Яно. Дякую. Ми продовжуємо випуском новин. Насамперед про продовження терору російської армії. Двоє людей загинуло, щонайменше 17 дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини за минулу добу, повідомили в обласній прокуратурі. Один чоловік загинув у селі Вирівка, його просто на вулиці атакував ворожий безпілотник. Ще один загиблий у Херсоні, там FPV-дрон окупантів поцілив у маршрутний автобус. Ще 4 людини, водій та пасажири, травмовані. Загалом 11 цивільних постраждали через дронові атаки росіян по обласному центру. У Кам'янці та Веселому. Серед них медпрацівники, рятувальники та поліцейські. І ще один чоловік дістав травми внаслідок обстрілу Білозерки з реактивної системи залпового вогню. Уже ввечері російські окупанти атакували з безпілотника Чорнобаївку. 41-річна жінка, яка була в будинку, зазнала поранення. Вона в лікарні. Через російські атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський, службовий і приватний автотранспорт. Потім Сили оборони України відплачують окупантам на Херсонщині влучними ударами, нищать на лівобережжі бензовози та загалом російську логістику. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Втім, попередив свої поразки, ворог традиційно намагається компенсувати за рахунок мирних мешканців. Тож закликав людей, які залишаються на лівобережжі, не наближатися до техніки та складів окупантів.
6: Вони втрачають можливість використовувати Крим як логістичний хаб для агресії проти Херсонщини, а так званий сухопутний коридор через Запорізьку та Херсонські області приносить їм дедалі більше проблем. Свої поразки на полі бою та проблеми з забезпеченням окупанти традиційно намагатимуться компенсувати за рахунок мирних людей. Тож будьте особливо обережними, уникайте місць перебування російських військових, їхньої техніки, складів та маршрутів пересування. Не дозволяйте росіянам використовувати вас як живий щит.
5: У французькому курортному місті В'ян-Лебен проходить саміт групи семи. Однією з основних тем стали переговори щодо закінчення війни Росії проти України та як посилити Київ і послабити Москву. До Франції на саміт прибув і український президент Володимир Зеленський. Там він поспілкувався з американським лідером Дональдом Трампом, який після зустрічі заявив, що допомагатиме Україні. Усі подробиці далі в сюжеті.
7: Володимир Зеленський напередодні прибув до французького курортного міста Евіан-Лебен, що на березі Женевського озера, на робочу сесію групи семи, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Патріоти, дрони та енергетика – основні теми, які український президент обговорював з партнерами у Франції під час зустрічі групи семи.
8: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Патріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
7: Окремо Зеленський розповів, що Україна говорила про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву. Тільки цьогоріч Канада надала Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги і запровадила щодо Росії санкції, як індивідуальні, так і проти понад 600 суден.
8: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглузду й бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою «Пьорл», зокрема засобів протиповітряної оборони.
7: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту вже сьогодні. А Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти російської нафти.
8: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду, але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
7: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи семи засудили російські удари по Україні.
9: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку не лідера агресивної Росії. Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
7: Загалом в українського президента під час саміту відбулася ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. І з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
5: Українська протибалістична ракета FP7X повністю готова. Про це заявив головний конструктор компанії Firepoint Денис Штілерман у коментарі «Мілітарному» на міжнародній збройній виставці, що нині проходить у Парижі. Зазначу, балістичну ракету FP7 компанія створювала як клон радянської ракети S-400, а згодом Firepoint також розробив її модернізовану версію для перехоплення ворожої балістики. На своїй сторінці в X Денис Штілерман показав кадри тестового запуску цієї протибалістичної ракети. Нагадаю, раніше компанія повідомляла, що випробування ракети FP7X були вдалими, і за оптимальних умов їхнє масове виробництво можуть розпочати вже у серпні.
10: Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити ракети, був той політик, вона повністю на максимальних прискореннях відхилялась і імітувала отримання такої дуже агресивної команди від світоцентра з приводу свого керування.
11: Тобто вона керована в повітрі, всі є для цього?
10: Так, все є. Ну, вона спочатку розроблялася радянським урядом як перехоплювач балістики. Тому вона для цього пристосована.
5: Вони не соромляться, що обрали шлях самовільного залишення частини і тепер служать у тій бригаді, де приносять максимальну користь. Наш наступний сюжет про історії тепер уже морпіхів 40-ї бригади морської піхоти. Бійці розповідають про свій свідомий вибір СЗЧ, бо іншого варіанту перевестися просто не було. Морально, кажуть, це дуже важке рішення, та про нього не жалкують. Бригада допомогла їм з усіма юридичними питаннями, тепер воїни виконують бойові завдання на Херсонщині.
12: Я на даний час працюю водієм, старший водій взводу роти десантного забезпечення.
13: Дмитро на псевдов'юн служить у 40-й бригаді морської піхоти вже майже рік.
12: А от такий в'юн, везде, де тільки можна, і на бойових, везде, от таке от.
13: За кермом цієї автівки виконує бойові завдання на Херсонщині. Каже, водіння практично завжди екстремальне, бо від реакції та швидкості залежить життя і здоров'я побратимів.
12: Життя залежить і тих, кого я перевожу, особовий склад, і тих, хто завозим. Вивозимо в дрона, ти ніде не дінешся.
13: Дмитро сам з Херсона. Після звільнення рідного міста допомагав військовим, потім і сам вирішив піти до війська, обрав одну з механізованих бригад, боронив рідну Херсонщину, потім виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Через непорозуміння з командуванням хотів перевестися до іншої бригади, але не зміг. Тому, каже, довелося піти в СЗЧ.
12: Я не соромлю цього. Це мій був свідомий якби шаг, свідомий. Це я хотів просто іменно поміняти бригаду і керівництво. Я хотів перейти в 40-ту бригаду, рапорта писав в армії «Плюс», там погоджували, а командир не відпускав.
13: Дмитро каже, на такий крок йому було наважитися непросто. Він і далі хотів лишатися у війську, але бути там, де його бойові вміння приносили б максимальну користь.
12: Треба військовослужбовцю давати якийсь, якщо йому щось не влаштовує, треба щось якось в системі якось щось міняти. Легше було б, коли б був би інший вибір, чим оце. Це кримінальне провадження.
13: Про непростий вибір СЗЧ розповідає і побратим Максим.
14: Я взагалі навіть не представляв, як буде йти в СЗЧ. Я думав, що ніколи такого не буде.
13: Максиму 22, пішов до війська, як тільки йому виповнилось 18. Одразу обрав службу в морській піхоті. Спочатку був в іншій бригаді, виконував бойові завдання в пекельних кринках.
14: Ми прийшли, доставили, забрали, евакуювали людей. підвезли, що треба. Ринки, це було ужас. Якось удача вивернулася, так і вийшов.
13: Та попри все, Максим і далі хотів продовжувати виконувати бойові завдання на човнах. Він вправно керує катерами. Каже, на воді від нього більше користі, ніж на суші. А його перевели в піхоту. Про те, що довелося піти, все зачене жалкує. У 40-й бригаді морської піхоти він уже півроку.
14: Класно прийняв. Встріли зразу, прийшов ні з чим, взагалі, ні броні, нічого не було. Тому що залишилося все в той бригаді, все помогли. Хто чим міг, помагав. На бойові завдання виходив. Якісь доставити, забрати, ну, максимально швидше, щоб цілі всі живі, здорові були.
13: Бійцям з бойовим досвідом набагато легше пройти адаптацію в бригаді. Про це говорить і командир роти десантного забезпечення Андрій. Він починав свою службу з військового психолога. Коли став командиром, довіру бійців здобув саме на бойових виходах.
15: Щоб безпосередньо вони побачили, що командир не тільки сидить там за комп'ютером і пише журнали, а ще й так само безпосередньо бере участь із хлопцями. Разом їли за одну банку тушонки на трьох, на чотирьох там ділили.
13: Андрій задоволений бойовою роботою і Дмитра, і Максима. За характером завдань для роти десантного забезпечення морпіхів у пріоритеті підготовлені бійці з бойовим досвідом. Тож Дмитрові і Максиму бригада допомагала судовими процесами та юридичною підтримкою.
15: Ми надали клопотання, що він попаде не то, що до нас у бригаду, а безпосередньо до мене в підрозділ. Якщо воно так відбувається, то тоді люди навіть будуть готові йти після СЗЧ.
13: Луїза Ерьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Відновлення Києво-Печерської лаври після прицільного удару окупантів коштуватиме близько 500 мільйонів гривень та може тривати 2 роки. Про це повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко. Удар ворожого дрона зруйнував понад 80% даху Успенського собору. Фундамент будівлі не зазнав пошкоджень, тож основні кошти знадобляться на відновлення покрівлі і бань, позолотні роботи і облаштування пошкоджених електромереж. У найближчі тижні Успенський собор закриють від негоди. Найголовніше, що службам удалося запобігти проникненню вогню усередину собору. Усі цінності, яким загрожувало пошкодження, демонтовані і врятовані.
16: Це жахливе було видовище. На місце подій відразу прибув міністр Ігор Клименко. Відразу війшли в Успенський собор. Все було в диму. В ризницю Успенського собору, де розміщувалась виставка до Воскресіння Христового. Там знаходились унікальні речі, богослужбові предмети, церковні начиня 15-17 століття. Теж саме ми оперативно все це повиносили.
5: Інженери розроблятимуть проєкти для відновлення храму і інших побитих росіянами лаврських пам'яток. Загалом це 19 приміщень, серед них бібліотека, скарбниця, музей книги та фондосховище. Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи. Мінкульт же тим часом шукатиме меценатів.
17: Плануємо представити перші об'єкти, які будуть підлягати відновленню під час української конференції з відновлення, яка наступного тижня буде збиратися в Гданську. Ми також бачили заяву ЮНЕСКО. На жаль, вона сповнена таких дієслів безособового способу, зруйновано, пошкоджено і немає розуміння, хто ж це зробив. А ми всі знаємо, що це зробила Росія. Тому ми справді вважаємо ЮНЕСКО як міжнародні організації більше навчитись називати речі своїми іменами.
5: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску рівно о 8:00. Далі марафон продовжить розмовна студія. Яна Брензей, зокрема, обговорить ситуацію на Запоріжжі.
2: А Слава, дякую. Непростою була ця ніч вчергове для Запоріжжя. Росіяни атакували дронами. На жаль, є загиблий, є в місті руйнування. Ми про це зараз детально поговоримо. Але на початку я вас дуже прошу долучитися до збору на модернізацію наземних роботизованих комплексів для 210-го окремого штурмового полку, який саме в Запорізькій області ворога стримує. До нас пізніше боєць цього підрозділу приєднається, але уже можна до збору долучатися. QR-код, номер картки на екрані. Ну а нами зараз на зв'язку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю.
18: Вітаю вас, пані Яна.
2: Розкажіть, будь ласка, про наслідки нічного обстрілу Запоріжжя.
18: Приблизно о 23-й ворог почав обстрілювати територію безпосередньо обласного центру шахедами. На жаль, 5 шахедів влучили в суто житлову, громадську, цивільну забудову, яка нічого не має спільного з військовими об'єктами. На жаль, один шахет впав просто на дорогу, по якій проїжджала автівка, і вбила одну людину. В цілому майже повністю вигорів один з офісних центрів. Також постраждав наш Запорізький національний університет, тому що поруч з ним впав шахет і вибита велика кількість вікон, дверей, фасад. Тож, але, на щастя, тут ніхто не постраждав. Також в цілому в нас пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, 4 приватні будинки. І найгірше, що, як сказав раніше, одна людина загинула, а 7 були поранені та шпиталізовані до наших лікарень. В цілому наразі в лікарнях перебуває велика кількість людей, це 57 поранених. Це, звичайно, не максимальні цифри, які ми могли бачити за останні декілька років, але це велика кількість людей, яким наразі надається медична допомога. За це окрема подяка нашим лікарям.
2: Напередодні росіяни поцілили біля зупинки в селищі Балабине. Це дуже близько до Запоріжжя, фактично сусідній населений пункт із обласним центром. І в Кушугумській, зокрема, громаді місцева влада вже прийняла рішення облаштовувати громадський транспорт системами РЕП і детекторами дронів. На вашу думку, наскільки це ефективно і чи є сенс масштабувати цей досвід?
18: Минулого тижня все керівництво Запорізької області виїхало в Кушугумську громаду і на базі підземної школи в селищі Балабина ми провели нараду, на якій було присутні все керівництво військових, поліції, ДСНС, для того, щоб опрацювати окремий протокол дій, що ми можемо робити відносно тих питань, які турбують населення. Звичайно, населення Кушугумської громади турбувало питання електроенергії, наскільки швидко можливо відновлення, будь ласка, і буквально через декілька годин воно було відновлено те саме з водопостачанням, яке безперервно має подаватись на територію населеного пункту. А також, звичайно, громадський транспорт. Ви правильно сказали, що це населений пункт, який знаходиться по сусідству з містом Запоріжжя. Велика кількість людей, хто проживає на території Кушугумської громади, працює безпосередньо на території міста Запоріжжя, тож сполучення громадським транспортом, воно є життєво необхідним. І так, звичайно, ми маємо обладнувати як засобами спостереження, так і засобами радіоелектронної боротьби, тому що ворог сьогодні цілить по автобусам, цілить по громадському транспорту, і це така його задача. Ми бачимо це по різній розвідінформації. Це його задача створювати суспільне напруження серед громадського населення. Тому так, це один з дієвих способів, які ми будемо застосовувати.
2: Ми з вами минулого тижня говорили про те, як можна захищати зупинки після того, як росіяни в Запоріжжі атакували зупинку громадського транспорту і теж були загиблі та поранені. Внаслідок цього удару, от уже цього тижня почали встановлювати антидронові сітки. Розкажіть, будь ласка, про це рішення, як воно буде імплементовуватися, розширюватися, які плани в цьому напрямку?
18: Ми переходимо на новий рівень, нову чергу щодо встановлення антидронових сіток, яка буде розповсюджуватися як на траси державного значення, так на траси місцевих доріг, так і на траси місцевої забудови безпосередньо міста Запоріжжя. Що стосується відзворотнього підему, що стосується міста Запоріжжя, то на кінцевих зупинках в космічному та Шевченківському мікрорайонах будуть розгорнуті антидронові сітки для того, щоб захистити громадський транспорт. Також на основних шляхах сполучення концентрації транспорту будуть розгорнуті антидронові сітки. Звичайно, це надскладно зробити в міській забудові, тому що дірок для зальоту, якщо буде там прицільна робота, то їх буде достатньо, але та тенденція, яку ми бачимо на сьогодні, то ворог запускає свої FPV-дрони, і вони на ізльоті без доброго керування долітають до околиць міста Запоріжжя. Тому вони рандомно падають, а тому антидронові сітки є шанс, що зможуть захистити. Тому ми це зробимо для того, щоб максимально убезпечити наших мешканців. Другий етап, який ми зробимо, це безпосередньо робота, яка направлена на встановлення бетонних захисних споруд біля об'єктів громадського транспорту і перебування людей. Наразі потреба в нас приблизно в 200 таких конструкціях. Наразі з нашими міжнародними партнерами провели перемовини щодо перших щодо перших 50, які будуть поставлені найближчі місяці, вони одразу ж будуть розставлені в тих районах, які найбільше в цьому є потреба. Що стосується доріг місцевого значення, то там також обрані на сьогоднішній день дороги, які будуть ще більше забезпечені антидронним захистом, так само і з дорогами державного значення. Буквально вчора ініційована прем'єр-міністром нарада була проведена з прифронтовими громадами, де ми обговорили план і робіт, і план, сподіваюся, фінансування цих заходів.
2: Ви днями звернулися до наших людей на тимчасово окупованій частині Запорізької області з закликом евакуюватися звідти. Які зараз у людей шляхи є це зробити і чи обласна влада якось координує, допомагає з цим процесом?
18: Так, ми бачимо, що, наприклад, є тенденція з міста Васильівка, люди активно евакуюються і приїжджають до Запоріжжя, де ми їх забезпечуємо як тимчасовим житлом, так і всією необхідною гуманітарною допомогою. І це вже десятки родин за останні декілька місяців. Тож, звичайно, ми бачимо, що зовсім скоро логістика тимчасово окупованої території Запорізької, Херсонської області, тимчасово окупованого Криму точно буде повністю заблокована для того, щоб не дати можливість ворогу перекидати свої війська, тому що ми ж розуміємо, що ми блокуємо не цивільну логістику, а військову логістику. І тому евакуюватись потрібно якомога швидше і на території міста Запоріжжя силами нашого транзитного центру ми готові забезпечити і надати всю необхідну допомогу, але така ж сама ситуація на території всіх інших областей нашої держави. Евакуюватись на сьогодні можливо, час від часу працює і Джанкой, час від часу працює і Армянськ, час від часу працює і Новоазовськ. Чим далі, тим того часу буде все менше і функціонування буде все менш стабільним. Тому саме і був цей заклик щодо евакуації з тимчасово окупованої території Запорізької, Херсонської області та тимчасово окупованого Криму.
2: Пане Іване, зрозуміло, дякую вам за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Спасибі усім, хто нас дивиться і долучається до збору на модернізацію наземних роботизованих комплексів для 210-го окремого штурмового полку в Запорізькій області. Ворога він стримує. До ефіру приєднується військовослужбовець цього підрозділу Богдан із позивним «Прайм». Пане Богдане, я вас вітаю.
19: Бажаю здоров'я.
2: За даними Генштабу, найвища активність росіян в Запорізькій області зараз в районах Гуляйполя та Степногірська. Своєю чергою у силах оборони Півдня кажуть про те, що вогнева підтримка штурмових дій ворога збільшилася. Що відбувається на вашому відтинку фронту, як ворог поводить себе там?
19: На нашому відтинку противник залишається бути активним. Ми бачимо постійні його дії, він намагається робити спроби розвідки наших позицій, завдає удару БПЛА, спробує обрізати нашу логістику. От, якщо говорити загально, то ворог намагається тиснути не якимось таким одним потужним ударом, а малими діями. Намагається інфільтруватися, просочити свій особовий склад малими групами, це поодинокі. Якщо раніше було характерним пересування по, наприклад, дві особи противника, то зараз противник відправляє фактично одного військовослужбовця, який долає маршрут більше 20 кілометрів. Ми це все активно бачимо. І попри вогневу підтримку ворога, ми спостерігаємо і активно протидіємо цьому, знищуємо противника ще там, ще на підході до наших бойових порядків.
2: Пане Богдане, ми з вами поки говоримо, люди долучаються до збору на модернізацію наземних роботів для вашого підрозділу, а у нас саме є відео того, як ваш підрозділ завдяки наземному роботизованому комплексу евакуює поранених з поля бою. Зараз бачимо на екрані ці кадри. Розкажіть, будь ласка, як часто для таких цілей доводиться застосовувати НРК, як вони себе показують, наскільки це ефективно, і як, звісно, ворог намагається цьому протидіяти?
19: Так, ми регулярно використовуємо наземні роботизовані комплекси на нашому напрямку у наших бойових діях. Це вже усталена практика, це не є новинкою. Це займає дуже важливий елемент сучасного бою. Такими засобами ми виконуємо логістичні операції, а також найважливіші – це евакуаційні, це витягнути наших поранених побратимів.
2: Та тут просто, щоб всі, хто зараз долучається до збору, розуміли, що донатимо не на техніку, не на якесь залізяче, умовно кажучи, а донатимо на можливість порятунку людей, тому що зараз в умовах кілзони, коли все прострілюється, інколи наземний роботизований комплекс – це єдиний шанс врятувати чиїсь сина, чиїсь доньку. Тому, будь ласка, якщо можете долучитися, то QR-код, номер картки на екрані, будь-яка доступна для вас сума – це посилення для наших захисників та захисниць із 210-го окремого штурмового полку. Пане Богдан, у силах оборони Півдня також кажуть, що росіяни поставили собі задачу до кінця літа дійти до Запоріжжя і, відповідно, по кількох напрямках намагаються просуватися, заводити додаткові сили. Які перспективи у них, як ви думаєте?
19: Ну, ви знаєте, росіяни завжди ставлять собі якісь дедлайни, завжди ставлять якісь плани просунутися до кінця нового року, до 9 травня, до кінця літа. Але це, на нашу думку, це більше якісь політичні завдання, які спускає противник своєму війську. І воно дуже часто різниться актуальній обстановці на лінії бойового зіткнення. Відповідно, ми виявляємо противника, працюємо по його тилах, зриваємо постійно йому плани, завдаючи невідновлювальних втрат особовому складу, а також техніці. Тому обстановка динамічна, але контрольована. Ворога, звісно, не можна недооцінювати, але не можна і перебільшувати його спроможності. В цьому напрямку наші задачі зрозумілі. Нам необхідно бачити, виявляти та знищувати противника.
2: Пане Богдане, дякую вам за те, що ви це робите, за те, що ви бороните Україну. І сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Це був військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку Богдан із позивним «Прайм» на запорізькому напрямку. В Запорізькій області ворога вони стримують. Величезне спасибі усім, хто долучився до збору. За кілька секунд у нас новини. Не перемикайтеся.
1: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В Києві 8 ранку і далі час марафон. Марафонні випуску новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. І я вітаю вас. У Хмельницькій області напередодні ввечері під час виконання завдання сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М літака 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Причини та обставини, що уточнюють, у повітряних силах повідомили про загибель обох членів екіпажу – льотчика та штурмана. Це майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Світла пам'ять і вічна шана героям. Трьох людей росіяни вбили у Слов'янську на Донеччині. Напередодні ввечері ворог скинув на місто фугасну авіабомбу та завдав ударів реактивному систему залпового вогню. Влучання сталося у 5 різних місцях. Постраждав приватний сектор, де пошкоджено понад 70 житлових будинків, а також промзона, повідомив начальник військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях. Наразі відомо про загиблих двох чоловіків та жінку. Ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Крім того, загарбники поцілили ударним дроном по багатоповерхівці в Краматорську. Рятувальники показали кадри евакуації мешканців будинку в перші хвилини після влучань. Наслідок цієї атаки постраждало четверо людей. Також фахівці ДСНС з охопленого вогнем будинку врятували шістьох цивільних, серед яких дитина та маломобільна людина. Усього пожежа охопила 1000 квадратних метрів будівлі. Згодом рятувальники ліквідували займання. Після прицільного удару російського дрона по Успенському собору Києво-Печерської лаври під загрозою знищення опинилися унікальні скарби 16-18 століть. На порятунок церковних коштовностей часів Козаччини були лічені хвилини. Ще до

0: що зрозуміло, рятувальники все робили для того, щоб призупинити вогонь.
1: Зайнялося після прицільного удару російського дрона. Той вгатив у баню і зачепив кут собору, а потім ще й вибухнув. І то за трохи більше як метр від центру менш захищеної частини храму над вівтарем.
0: Наш будинок просто струсануло. Це жахливе було видовище. На місце події відразу прибув міністр Ігор Клименко. Відразу війшли Успенський собор. Все було в диму. В ризницю Успенського собору, де розміщувалась виставка до Воскресіння Христового. Там знаходились унікальні речі, богослужбові предмети, церковні начиня 15-17 століття. Теж саме ми оперативно все це повиносили.
1: За 3 години після першого удару московити запустили другий дрон. Той пролетів у притул до собору, зачепив баню іншого храму і вгатив у дах мистецького арсеналу.
0: Ну, ми розуміємо, що це, швидше за все, це був такий другий постріл Росії в Лавру. Рятувальники відразу прийняли рішення не зупинятись.
1: Так змогли втримати вогонь на покрівлі, що той не перекинувся на просочені фарбами та оліфами з розписів стіни і внутрішню оздобу храму.
2: З оглядового майданчика Великої Ларської дзвіниці добре видно, якого збитку завдала пожежа собору. Покрівля практично вся пошкоджена. Ще працюють рятувальники, адже після ліквідації загоряння тривають протиаварійні роботи.
1: Небезпечні уламки зрізають, а дірки латають. Поки що буде відкрита діра на місці згарища на даху мистецького арсеналу. Після вибуху дрона – потрощені балки і порвана як папір покрівля з дорогих металів.
3: В тому самому місці, в якому був здійснений підрив приміщення мистецького арсеналу в 41-му році. І зараз пошкодження були завдані в те саме місце. Головні наші завдання – це просушування, провітрювання, аби ніде не утворилися, наприклад, грибка. Не постраждали жодні мистецькі чи інші твори, які були в приміщенні арсеналу. Не постраждав, на щастя, ніхто з людей. Це теж. Зараз буде створена комісія. Її завдання – обстежити стан пам'ятки, скласти відповідний акт, з якого буде зрозуміло об'єм пошкодження.
1: Утім, уже розуміють, йтиметься про суму, якої у мистецького арсеналу немає. Тож уже почали шукати благодійників. Що грошей теж піде чимало, вже підрахували і в Національному палаці культури «Україна». Росіяни вже вдруге пошкодили головну сцену країни. Нові вікна знову рознесло на друзки.
4: В минулий раз був у 22-му році, 31 грудня. Приблизно, якщо ми беремо по масштабам, то це виходило близько 5 мільйонів гривень на те, щоб повністю відновити всі металопластикові ці вікна. Це 50 вікон в адміністративній частині будівлі і плюс ще до 10 вікон вітражних. Звичайно, що за 4 роки змінилися ціни, це 100% мільйони.
1: У Палаці «Україна» гроші шукатимуть самі. Сподіваються, зароблять на концертах. А ось для відновлення заповідника Києво-Печерська лавра уряд виділить гроші з резервного фонду на першочергові роботи. Мінкульт тим часом шукатиме меценатів.
5: Плануємо представити перші об'єкти, які будуть підлягати відновленню під час української конференції з відновлення, яка наступного тижня буде збиратися в Гданську.
1: В уряді впевнені, армійці Російської Федерації по культурній спадщині били навмисно і прицільно. Загалом проти понеділка 15 червня московити атакували 13 об'єктів культури. Влучили в художній музей з картинами у Харкові, будинок органної та камерної музики у Дніпрі. Та найбільше побили в Києві. Через атаку на світову спадщину відреагували в ЮНЕСКО, але є нюанс, зауважує міністерка Тетяна Бережна.
5: Ми також бачили заяву ЮНЕСКО. На жаль, вона сповнена таких дієслів без особового способу, зруйновано, пошкоджено і немає розуміння, хто ж це зробив. А ми всі знаємо, що це зробила Росія. Тому ми справді вважаємо ЮНЕСКО як міжнародні організації більше навчитись називати речі своїми іменами.
1: За попередніми підрахунками дирекції заповідника, кремлівські терористи завдали збитків на понад 500 мільйонів гривень. Та крім грошей, на відновлення знадобляться роки. У найближчі тижні Успенський собор закриють від негоди. Інженери розроблятимуть проєкти для відновлення храму й інших побитих росіянами ларських пам'яток. Загалом це 19 приміщень, серед них бібліотека, скарбниця, музей книги, фондосховище.
0: Вони прекрасно знають і розуміють, що втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають свою історію. Зате йде така боротьба. Ці варвари, вони знищують все святе, все, що

0: пов'язує нас із нашими благочестивими традиціями. А тому правда переможе обов'язково, і Бог з нами. Слава Україні!
1: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік на СТБ, марафон «Єдині новини».
2: Бензин по талонах, заборона на експорт власного пального та обвал виробництва бензину. Такі результати наших далекобійних санкцій по паливно-енергетичному комплексу Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ. Завдяки ударам по нафтопереробці ворога знищено понад 30% потужностей, а саме уражено 16 великих НПЗ і терміналів. Не працюють понад 40 технологічних установок, відновити які складно через міжнародні санкції, оскільки немає де переробляти нафту, і видобуток упав до річного мінімуму 9 мільйонів барелів на добу. Як наслідок, виробництво бензину обвалилося до 16-річного мінімуму. Росія вже заборонила експорт власного пального. Тимчасово окупованих Криму та на Луганщині бензин видають лише за талонами, а на заправках Курської, Білгородської та Псковської областей в одне авто можна залити не більше 20 літрів пального. Є нестача і авіагасу, тож запровадження обмеження на заправку літаків.
3: Ситуація погіршилася настільки, що уряд РФ уже офіційно дозволив заводам випускати низькоякісне пальне стандартів Євро-3, оскільки виготовляти якісний бензин через дефіцит обладнання та руйнування вони більше не здатні. Станом на червень 2026 року ураження на відстань понад 1500 кілометрів на території РФ переростають у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч російських окупантів. Кожен пошкоджений російський НПЗ зупинена у установка переробки чи спорожніла нафтобаза – це локальний паливний голод для ворожої військової техніки. Це мінус ракети, мінус снаряди на передовій та мінус гроші на фінансування збройної агресії.
2: Рефат Чубаров закликав росіян тікати з Криму, а тих, хто чекає на Україну, берегти себе і триматися подалі від об'єктів противника, адже удари ЗСУ по ворогу на півострові тільки посилюватимуться. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу записав відеозвернення, в якому, зокрема, звернувся до громадян РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, і порадив їм негайно залишити півострів, адже, за його словами, тепер Крим остаточно перетворився на прифронтову територію, і його звільнення від російських окупаційних військ неминуче.
4: Кожен день, поки функціонує Керченський мост, это ваш шанс покинуть Крым безопасно и добровольно. Скоро такой возможности не будет. Не ждите момента, когда Керченский мост будет снесен, а сухопутный коридор окончательно перекрыт. Не откладывайте на завтра свой отъезд из Крыма. Собирайте вещи и возвращайтесь на свою родину. Сейчас. Потом будет поздно.
2: Дефіцит пального на півострові, за словами Чубарова, скоро позначиться і на доставці до Криму товарів першої необхідності, а тих, хто чекає на деокупацію, він закликав запастися всім необхідним і подбати про свою безпеку. До свого 60-річчя він підійшов із солідним військовим досвідом за плечима. Це про Олександра, бійця 128-ї окремої механізованої бригади «Дике поле». Стати до строю чоловік прагнув ще на початку повномасштабного вторгнення, але через вік отримав відмову. Та від свого рішення не відступив і таки долучився до війська. Відтоді пройшов Донеччину, Курщину та Запорізький напрямок. Там 2 місяці без ротації разом із побратимами тримав оборону. Чого боєць прагне найбільше, тепер розповість Анастасія Вільхова. Нині підрозділ збирає на міністерлінки та павербанки, аби тримати зв'язок із тими, хто просто зараз на позиціях. Тож долучайтеся.
5: Обмотуємо бутилками, для того, щоб посилка як падає, бо кидають з висоти. Посилка як падала, щоб їжа не розбивалася.
6: Олександр ретельно фіксує коробки плівкою, аби вантаж безпечно дістався адресатів. Зізнається, найбільше на позиціях чекають воду. І про це чоловік знає з власного досвіду. Адже ще донедавна сам отримував такі посилки під час 2-місячної оборони Степногірська.
5: Водичка – це дефіцит. Економили воду, як могли, щоб там чаю зварити.
6: За місяць Олександру виповниться 60, і військова справа не була частиною його життя. Та з початком повномасштабного вторгнення чоловік вирішив, має бути у війську. У 2022 році його не взяли через вік.
5: У мене 3 племянника загинуло. Зять контужений, ранений. І син мене, офіцер, воює. Отут в Запоріжжі. Тоже Олександр. Мені дали воєнний військовий, все. Но сказали, ми вас веземо. І не визивали.
6: Бажання долучитися до війська після першої відмови не зникло. 3 роки Олександр чекав. І вже у 2025-му спробував знову. Цього разу його взяли до десантно-штурмових військ.
5: Спочатку в Краматорськ, потім переїхали на Курщину. І там 10 місяців. І газами травили, і вогнем палили. І сльозоточивими. У них методи, у них, я не знаю, як у варварів. Недаром їх назвали орками. Вони не жаліють, не щадять ні дітей, ні старих, нікого.
6: Після 10 місяців на Курщині Олександр опинився на Запорізькому напрямку. В складі 128-ї бригади «Дике поле» з вересня по листопад разом із побратимами тримав оборону у Степногірську.
5: Всяке бувало. І побратими вбивали. Ні електрики, нічого, телефони виключені. Бо не можна було, щоб телефони включені були. А будь-який, скинуть їсти газовий балон, плитка була, щоб чай, ми війну запарити. Та, ну, в принципі, та як для солдата, то нормально.
6: Про життя у Степногірську Олександру нагадують не лише спогади про позиції. Каже, у майже спорожнілому містечку залишалася одна цивільна мешканка. Попри небезпеку та вмовляння, виїжджати вона не хотіла. І напередодні Нового року загинула внаслідок російської атаки.
5: Вона вже була старенька, їй не було куди їхати. І до кого не було, їй скільки, десь під 90 вже було. Вона дуже старенька була. Вона каже, я звідси не поїду.
6: Та якими б важкими не були ті місяці, найбільше Олександр сумував за рідними.
5: Родину все время хочеться побачити, особливо в таких ситуаціях. Молися Богу і тільки надіюся.
6: Побачити родину тоді здавалося недосяжною мрією. Настільки щільними були російські обстріли.
5: Сама більша небезпека – це коли рухаєшся. Командир ТОР по рації передав, завтра міняєшся. Я кілометр 800 метрів йшов двоє суток. Такі обстріли були.
6: На рідній Хмельниччині на нього чекає родина, дружина, діти та 5 онуків. Із наймолодшим 3-річним він досі не знайомий особисто. Сподівається, що незабаром матиме час надолужити все згаяне через війну. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску. За 15 хвилин наш марафон продовжується.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
8: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Майже 42 тисячі людей ховалися від останнього масованого обстрілу на станціях Київського метрополітену. Це рекордна кількість за останні роки. І, звісно, коли стільки людей йдуть ночувати на платформи, можуть виникати конфлікти. Хтось прийшов з наметом, хтось прийшов із надувним ліжком, а іншим не вистачило місця. Звісно, метрополітен – це не єдине укриття в Києві, але до стану інших, і не тільки у столиці, є питання. Нещодавно Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірив стан тих укриттів, які позначені в застосунку «Дія» і виявив, що 93% з них мають недоліки. Про що і говоримо із уповноваженим Дмитром Лубінцем, який з нами зараз на зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю.
13: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна.
12: Які проблеми з укриттями ви фіксували найчастіше і в яких регіонах ситуація найгірша?
13: Ну, в першу чергу, я дуже дякую, що ви наголосили, що ми перевіряли виключно ті укриття, які є в застосунку «Дія». Але багато хто з них виявились зачиненими. Далі, ми побачили укриття, які не відповідають елементарним технічним умовам. Ну, тобто туди не те, що людині на інвалідному візочку можна спуститися, там навіть здоров'я людині не можна спуститися це укриття. Далі, це негідний стан самого укриття. Ну, тобто, захаращеність, немає елементарних умов, немає системи вентиляції. Там знаходитись 30 хвилин вже так ризик для свого здоров'я. По документах ми виявили, що укриття на достатньо велику кількість людей, а по факту там можуть знаходитись там десь 10, 15, 20 людей. От, наприклад, у нас був випадок на Закарпатті. По документам найпростіше укриття було розраховано на 500 людей. До речі, якраз це було в приміщенні, де перебувають постійно діти. А коли ми туди спустились, ну, елементарно технічний спроможність цього укриття, ну, максимум там на 50 людей. Щодо нашого розуміння, ми чітко усвідомлюємо, що в укритті можуть знаходитись люди достатньо довготривалий час. Ну, тобто, принаймні, там, ніч, да? Тобто, 12 годин. Елементарно повинні бути розраховані речі такі, як питна вода, якась елементарна аптечка, якісь елементарні умови санітарно-побутового характеру, там, елементарно, де помити руки, там, сходити в туалет. Таких речей взагалі дуже часто ми не виявляємо, вони не передбачаються. Тому основна проблематика, з якою ми стикнулись, те, що на папері дуже багато укриттів, а я хочу всім нагадати, що у нас офіційно більше ніж 66,5 тисячі укриттів. 43,5 тисячі – це найпростіше укриття. Але по факту, коли ми починаємо ходити і їх перевіряти, то виявляємо, що ці приміщення на папері укриття, по факту це якісь приміщення, в яких не можна знаходитись. Тому це основна проблематика. І, на жаль, ми бачимо, що маючи повномасштабну агресію з боку Російської Федерації вже більше ніж 4 роки, до сих пір немає якогось державного бачення, як забезпечити елементарними укриттями, навіть найпростішими укриттями, для всіх бажаючих. А потім дійсно ми дивуємося, чому люди у нас не ходять в укриття і залишаються вдома, наражають себе на небезпеку. Та тому що елементарно немає спроможності прийняти всіх бажаючих. І от саме це змушує наших людей залишатись в своїх квартирах, будинках. І, на жаль, це призводить до загибелі, в тому числі цивільного населення.
12: Хто персонально відповідає за те, щоб укриття було відчинене і щоб воно було в адекватному стані?
13: Балансоутримувач. Але тут знову ж таки, я вважаю, що за результатами наших перевірок ми побачили, що відповідальність розмита. Я вам приведу приклади. Ну от ОСББ. До речі, я побачив, що хтось хоче постійно зробити крайніми ОСББ. Тобто вони роблять укриття за небюджетні кошти, не кошти місцевого бюджету, фактично це приватні кошти. Вони роблять це для мешканців ОСББ. Поряд з тим, вони те, що ми побачили, вони ніколи не відмовляють, щоб заходили люди із інших будинків. Але коли вони постійно піднімають питання, що дайте ж хоч якийсь механізм компенсації тоді за облаштування цих укриттів, всі розводять руками. Друге – це органи місцевого самоврядування і державні органи. От тут так само. З одного боку ОТГ повинні бути зацікавлені у виділенні фінансування. З іншого боку, повинен, на мій погляд, бути державний механізм компенсації на витрати таких коштів. Хоч якось стабілізувати. Бо якщо ми перекладаємо всю відповідальність виключно на місцеві бюджети, ми розуміємо, що їх спроможність недостатня, це м'яко кажучи. А державний бюджет, і це найбільша проблема, з якою ми стикнулись, що з державного бюджету за весь цей час на найпростіше укриття, яких найбільше, не було виділено жодної державної гривні, тобто нуль. І в цьому є, на мій погляд, основна проблематика. Ми постійно стикаємося з тим, що різні органи перевіряють, різні органи видають якісь дозвільні документи. Але по факту ніхто не хоче подивитись на загальну ситуацію в Україні, що елементарно не вистачає місць, не вистачає фінансування. І постійно намагаються знайти цапів-відбувайлів або одних, або інших, замість того, щоб дійсно розробити одну систему державного бачення, державної політики і забезпечити всіх наших громадян елементарними, принаймні елементарними, найпростішими укриттями. Ми, до речі, знайшли інформацію, що нам необхідно фінансування приблизно десь 780 мільярдів гривень. При тому, що коли ми почали запитувати у уряду, де ж ми будемо брати ці кошти, ми отримали відповідь, що ми очікуємо ці кошти від міжнародних партнерів, які приймають участь в міжнародній коаліції укриттів. Тоді ми звернулись до міжнародних наших партнерів. Скільки ж виділено фінансування? І скільки затверджено проєктів? Виявилось, що проєктів затверджено 7, тобто створення додаткових 7 укриттів. І на це виділено 22 мільйона євро. Якщо такими темпами ми будемо продовжувати, то нам треба років, напевно, 30-50, щоб побудувати всі необхідні для нас укриття і привести в належний стан всі існуючі укриття. І в цьому ж, знову ж таки, ми побачили таке зміни відповідальності. Замість того, щоб брати відповідальність на себе, це я зараз маю на увазі в першу чергу уряд, ми намагаємося тепер знайти, що відповідальність тепер у нас вже на міжнародних партнерів, які недостатньо фінансують ці проекти.
12: Зрозуміло, що проблема фінансування – це дуже важливо, без грошей ти не зробиш ремонт в укритті і не облаштуєш його в такому вигляді, щоб люди змогли там проводити дні і ночі. Але наступне питання – це питання керування. Та навіть якщо гроші є, щоб вони були адекватно розподілені, справді використані на ті цілі, на які вони закладені. Як ви бачите формування оцієї інфраструктури для того, аби укриття, ну хоча б трошки, були доведені до ладу?
13: Ну, як я сказав, в першу чергу, от ми рекомендацію напрацювали і надали уряду. Це перше, розробити державну політику. Друге, це закласти в державному бюджеті, в першу чергу, в державному бюджеті фінансування на облаштування укриттів. Третє, це передбачити механізми компенсації для ОСББ, для органів територіальних громад, для місцевого самоврядування, щоб вони максимально швидко так само зробили цю роботу. Наступне – це ввести систему додаткового контролю. От у нас насправді вистачає контролюючих органів. ДСНС, Національна поліція, від органів місцевого самоврядування. Тобто, коли ми дивимося дозвільні документи на відкриття того чи іншого укриття, то ми бачимо, що там інколи є підписи 4-5 посадових осіб. Тобто вони за це розписуються. Але після цього ми починаємо задавати запитання, як ви взагалі під цим могли підписатись? То всі починають розводити руками. Ну, розумієте, от стояла задача максимально швидко відкривати кількісно укриття, а не якісно. І в цьому, знову ж таки, одна з величезних наших проблем, що ми на папері хочемо показати, що у нас вирішена проблематика, яка насправді не вирішується. Я завжди наголошую, що при всій повазі до міжнародних партнерів, питання виживання української нації – це питання українців в першу чергу. І нам давним-давно треба забути про те, що нам всі повинні допомагати. Ми в першу чергу повинні дбати про себе. Тому от якщо зміниться оця парадігма, я сподіваюся, що уряд та всі дотичні органи елементарно виконають мої рекомендації, які були напрацьовані, направлені до всіх органів влади. Ми точно будемо їх контролювати. Виконання, імплементація виконання наших рекомендацій буде окремо контролюватись мною, нашою командою. А потім ми так само публічно будемо
12: П'ятий рік великої війни, а проблема укриттів як була, так і залишається. Дякую, що підсвітили цю тему, приєднались до нашого ефіру. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. І далі у нас новини. В'ячеслав Цимбалюк у студії. Слав, будь ласка.
2: Так, дякую, Яно. Розпочнемо із ситуації у Запоріжжі. Вночі воно знову пережило чергу масовну атаку дронів на місто. Ворог запустив їх десятки. Було зафіксовано щонайменше 5 влучань. Один чоловік загинув, ще 7 містян зазнали поранень. Один із шахедів влучив у 3-поверховий житловий будинок. Спалахнула пожежа. Заблокованих вогнем людей врятували ДСНСники. Загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків, 5 багатоквартирних та 4 приватних в Олександрівському та Космічному районах міста. Також поруйновано будівлю Запорізького національного університету та офісний центр. У власній автівці через удар загинув чоловік.
14: Один шахет впав просто на дорогу, по якій проїжджала автівка, і вбила одну людину. В цілому майже повністю вигорів один з офісних центрів. Також постраждав наш Запорізький національний університет, тому що поруч з ним впав шахет і вибита велика кількість вікон, дверей, фасад.
2: Поки Росія щоночі запускає по Україні ракети і дрони, вогонь дедалі частіше повертається до неї самої. Цього разу українські безпілотники дісталися самого серця російської паливної системи найбільшого нафтопереробного заводу Москви. Попри кілька рубежів протиповітряної оборони, дрони прорвалися до цілі, а над столицею країни-агресорки здійнявся густий чорний дим. Також українські дрони поцілили по нафтобазі в Краснодарському краї. І це може боляче вдарити не лише по місцевих заправках, а й по російській армії. Подробиці далі в сюжеті.

0: Це удар по найбільшому НПЗ у Москві, розташованому у районі Капотня. Попри посилену охорону російської столиці, українські дрони не просто туди долетіли, а й підпалили нафтопереробний завод. До слова, щоб українським безпілотникам ось так його уразити, їм треба було пройти 4 кола протиповітряної оборони. Капотня розташована приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Московський НПЗ переробляє 11 мільйонів тонн нафти на рік та перекриває 50% потреб Москви у дизелі та 40% у бензині. Крім того, московський НПЗ забезпечує пальним російську армію та постачає авіаційний газ аеродромам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Удар по цьому нафтопереробному заводу підтвердили Генштаб України та український президент Володимир Зеленський.
1: Українську далекобійність цього разу відчули в московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати.
0: А Роберт Мадяр Бровді зазначив, що конвейер відплати не зупиняється.
1: Лавра стоятиме віки, Москва ляже. Економіка відплати за абсолютною моральною переваги України над варварами. Спалахи горючки замість спалахів гніву, прагматична кара, без емоцій та зайвих слів. Жити вам у жасі щомиті, хробаки, територію усіх боліт.
0: Головне управління МНС у Москві згодом відрапортувало. Пожежу загасили, вона нібито не вплинула на функціонування підприємства. Водночас агентство Reuters зазначає, після того, як дрони вибили установку з первинної переробки нафти, яка забезпечує понад половину виробництва, завод призупинив роботу. Тож під ударами українських дронів була станція Полтавська у Краснодарському краї. Там запалала місцева нафтобаза. Важлива ланка логістичного ланцюга. Цей об'єкт приймає нафтопродукти з нафтопереробних заводів, зокрема підприємства «Лукойл», і надалі розподіляє їх до мереж АЗС та споживачів. Такі вузли забезпечують потреби як цивільного сектору, так і військової логістики. Щоб ліквідувати пожежу, залучили понад 30 пожежників та 7 одиниць техніки. А рух місцевого трасою перекрили.

0: кілька днів тому ЗСУ успішно уразили нафтоперекачувальну станцію Палкіно та нафтобазу у Рибінську, обидва об'єкти в Ярославській області. Після цього в регіоні почали випадати нафтові дощі. Нині ж річка Волга в цьому районі покрилася мазутною плівкою. Водночас місцевий губернатор переконує, що нафтові опади абсолютно безпечні і не шкодять ні людям, ні сільгоспугіддям. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон», єдині новини.
1: Як посилити Київ та послабити Москву? Однією з основних тем саміту групи семи, що нині проходить у Франції, стали мирні переговори задля закінчення війни Росії проти України. Напередодні на саміт прибув Володимир Зеленський. Він провів на його полях низку важливих зустрічей. Зокрема, відбулася розмова з Дональдом Трампом. Це була перша їхня особиста зустріч за майже 4 місяці. За даними видання Bloomberg, спочатку вона взагалі не була передбачена. Лідерів США та України спочатку на коротку розмову звів президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський показав Трампу фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І, як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою.
2: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду. Але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Тож так, я зроблю все, що зможу.
3: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку не лідера агресивної Росії. Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну, це логічно.
1: З Трампом Володимир Зеленський також обговорив отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. За словами українського лідера, Трамп позитивно відреагував на цю пропозицію, а ще пообіцяв повернути санкції проти російської нафти. Ймовірно, сьогодні відбудеться ще одна їхня зустріч. На саміті групи семи Україна говорила і про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема, виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву.
2: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою Pearl, зокрема, засобів протиповітряної оборони. Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет Patriot. І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
1: Співробітники Харківського зоопарку, куди у понеділок влучив ворожий шахет, уже впоралися з наслідками ворожого удару. Парк працює у звичайному режимі. Внаслідок влучання по території загинуло 10 тваринок, ще 15 дістали поранені. Слон Аун, повідомляють слідчі прокуратури області, зазнав гострої реакції на стрес. Адже безпілотник впав між слоновником та віварієм, вольєром, де були дрібні тварини, кролики, шиншили та пацюки. Саме серед них більшість загиблих і постраждалих.
4: Можу сказати, що постраждали певні вольєри в зоопарку. На жаль, декілька особей загинуло. Зараз будемо більш детально все знати. Дякую працівникам ДСНС, нашим відповідним працівникам, які локалізували своєчасно вогонь.
1: На момент влучання у віварії були 150 кролів, 250 морських свинок, 700 пацюків та 250 мишей. Крім слоновника та віварія, пошкоджено адмінбудівлю. Ніхто з персоналу зоопарку не постраждав. Рятувальникам вдалося досить швидко загасити пожежу після влучання. За попередніми даними прокуратури області, це був безпілотник типу «Герань». Через близькість до фронту багато тварин у Харківському зоопарку залишаються без пари, а тому і без потомства. Без кавалерів, пінгвініхи, Маргарет, Агата і Шарлота, самотня і бегемотиха Степанида. У зоопарку пояснює, під час повномасштабної війни ніхто не наважується їхати до прифронтового Харкова. Та попри труднощі та обстріли, за тваринами чудово доглядають, а днями у них відкрився купальний сезон. Тетяна Доцяк все бачила.
5: Те, що бегемотиха Степанида офіційно відкрила купальний сезон, на озерах Харківського зоопарку заборона купатися не розповсюджується, час від часу все ж віддає перевагу критому басейну. І ось так, майже нерухомо, може пролежати понад годину.
6: Степаніді наразі 33 роки. Це вже такий поважний вік. Гарна дівчинка. Чекає на свого принца, тому ми теж чекаємо. Можливо, щоб ми могли мати потомство.
5: На це у Степаниди лишилося зовсім обмаль часу, кажуть у зоопарку. Бегемоти можуть давати потомство до 40. Одного разу навіть знайшли пару, та у них нічого не вийшло. Бо спершу Степанида була Степаном. Ветеринари помилилися і знайшли йому подружку Люсю.
6: У бегемотів є скриті статеві органи. Тобто до определеного віку ми не зможемо з точністю сказати, це самка або самець. Тому помилитися міг кожен ветеринар.
5: У тварин багато схожого з людьми, кажуть у зоопарку. Спершу квартирне питання. До повномасштабної війни кандидати на серце Степаниди не їхали до Харкова, бо приміщення були допотопні. Потім війна і нині у всьому світі не знайшлося бегемота, готового приїхати у прифронтове місто.
7: Такі умови вже застарілі. Нам би просто європейці не надали бегемота для розмноження. Потім вони все як у людей, ви знаєте, потім в неї з'явилось нове житло, класне житло, де вже вона може собі завести сім'ю, але почалася війна. І зараз, поки війна, жоден бегемот не може сюди до нас приїхати. І тому Степаніда сама.
5: Така ж ситуація і у Маргарет, Агати та Шарлоти. Єдині на всю країну офіційні пінгвіни також без кавалерів. Хоч їхніх апартаментів мало б вистачити на дюжину птахів. В зоопарку планували не тільки утримувати, а й розмножувати пінгвінів. Але втрутилася війна. Чи допоміг би зоотіндер, щоб по всьому світу шукати кавалерів? В зоопарку кажуть, потенційні кандидати вже є.
7: Ми є кандидатом на вступ до Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Ми приймаємо участь в їх програмах, в тому числі програмах розведення, розмноження тварин. І саме там є куратори цієї програми, які вирішують, які особи, в якої кількості, до якого зоопарку поїде, тому що вони ведуть такі спеціальні є племінні книги, де все це відображається. Тому це ціла наука. Це не так все просто.
5: Тож у зоопарку кажуть, уся надія на захисників. Закінчить ця війна і життя налагодиться навіть у тварин.
8: Їжі буде більше тоді. І тоді, можливо, вони будуть не тільки в Харкові, а можливо і в інших зоопарках по Україні.
5: Та Степаниду й трьох пінгвіних це навряд чи хвилює. Вони насолоджуються теплом і водяними ваннами, кажуть у зоопарку. Подивитися на їхні пустощі приходить купа люду. У вихідні до 18 тисяч відвідувачів за день.
9: Стабільно раз на тиждень приїжджаємо, дивимось на тварин, показуємо дитині, щоб він бачив.
5: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Вікна СТБ. Єдині новини.
1: Поки що це все. Більше у нашому наступному випуску рівно о 9:00. Не пропустіть, а марафон триває.
10: говорити про Дніпропетровщину. Там росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Учора жахливий напад на цивільних у Нікополі. В день росіяни FPV дроном вдарили по людях, які просто пересувалися, йшли дорогою. Вбили 3 людей, у тому числі 87-річну жінку, яка пересувалася на кріслі колісному. До нас зараз приєднається начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пане Олександре, я вас вітаю.
11: Доброго ранку.
10: Розкажіть нам, будь ласка, про це вбивство цивільних росіянами у Нікополі FPV-дроном. Як все це відбулося? Які подробиці можете розповісти?
11: Да, як все вірно, як ви зазначили, на Нікопольщині вчора ворог FPV-дроном вбив 3 людей, які просто прогулювались по вулиці, причому одна людина була на інвалідному візку, тобто я розумію чітко, що ворог, поціливши цих людей, розумів, що це точно не військовий об'єкт, а цивільне населення. Хочу зазначити, що сафарі на людей на Нікопольщині продовжуються. Попри те, що ми максимально в короткий термін і максимально великі дистанції намагаємось затягнутися антидронними сітками, все одно ворог знаходить такі ділянки, де можна вбити людей.
10: Ну, тобто там, я так розумію, що для ворога не було сумніву в тому, куди він запускає свій FPV-дрон.
11: Чітко, да. Ми є перевірені матеріали, де ми чітко розуміємо, що відрізнити те, що це були громадянські люди, і тим паче, що люди були на візку, це 100%. У нас є така інформація, що ворог це розумів і навмисно бив по цим людям.
10: Яка загалом ситуація на Дніпропетровщині минулої доби була, окрім Нікопольщини? Які громади були під ворожим вогнем і чи є постраждалі та загиблі?
11: Ця ніч відносно була спокійна, окрім декілька було ударів безпілотниками і FPV-дронами по Нікопольщині. В цілому ніч на Дніпропетровщині ця була спокійна.
10: Минула вже половина червня, якщо такі проміжні підсумки підбивати, то що скажете по динаміці обстрілів? Чи стає їх більше? Чи змінюється їхня логіка, цілі, які ворог вибирає, райони, по яких гатить?
11: Ні, в цілому, якщо ми будемо брати довготривалий час, ну, наприклад, місяць або декілька останніх тижнів, наприклад, 2, то динаміка обстрілів постійна. Це Нікопольський Синельниківський район. Ворог б'є безпілотниками, FPV-дронами, КАБами, а також ракетами. Під загрозою критична інфраструктура, цивільне населення, цивільне помешкання громадян.
10: Цього тижня ми пережили чергову масовану комбіновану атаку з боку ворога. І Київ, і Харків, Запоріжжя, і в тому числі Дніпро були під ударами ворожих дронів та ракет. Зокрема, у Дніпрі є руйнування у будинку камерної та органної музики. Це одна із культурних візитівок міста. Чи вже вдалося оцінити масштаби руйнувань цього об'єкта і які плани по відновленню?
11: Да, в ході масованої ракетної атаки на Дніпропетровщину було направлено 2 балістичних ракети і декілька десятків шахедів. Відповідно, як ви зазначили, був пошкоджений цей заклад, в якому пошкоджений і дах, і відповідно вікна, вхідні групи, ну і внутрішні також є пошкодження внутрішні в цій будівлі. Зараз те, що можна відремонтувати, це ОСБ, були закриті вікна та вхідні групи. Також ремонтується дах. В цілому зараз проводяться спеціалістами відповідні експертизи для встановлення масштабів руйнувань, щоб для подальшого можна було оцінити і відремонтувати цю будівлю.
10: Щодо евакуації із небезпечних районів Дніпропетровщини, в екіпажі поліції Білі Янголи говорять про те, що вона вкрай ускладнена, тому що дрони полюють, не дають нормально до людей заїхати, допомогти їм виїхати. У зв'язку з цим, як зараз цей процес відбувається і чи їдуть люди з тих громад, де евакуація оголошена?
11: Населення Лікарщини додатково оголошена евакуація – це Шахтарській, Дубовиківській, Богинівській громадах. Протягом місяця необхідно вивезти цих громад близько 3800 дітей. Це перша чергова наша задача. Да, і як ви зазначили, є проблематика з тим, що ворог намагається поцілити відповідно в евакуаційні автомобілі. Це автомобілі і Білих Янголів, і інших громадських організацій. Ця ситуація відповідно алгоритмам постійно тримається на контролі, і маршрути змінюються, логістичні і евакуаційні маршрути постійно аналізуються, і в разі небезпеки змінюються на більш безпечні маршрути. Відповідно, Синельниківський район триває евакуація з і інших громад, в яких найбільш небезпечна ситуація, ті, які наближаються до лінії зіткнення з ворогом. Евакуація проводиться в 5 пунктів. Відповідно, алгоритмам доставляються люди, їм надається першочергова допомога соціальна, матеріальна, психологічна і допомога в розселенні на безпечних ділянках нашої держави в інших регіонах, в безпечних регіонах. Тому в цілому цей алгоритм не напрацьований, він для нас не новий. По Нікопольщині триває евакуація з небезпечних вулиць, які були визначені раніше. Це вулиці Нікопольщини і Мар'їнці, які наближені до Водійми і являються найбільш небезпечними. На сьогодні евакуйовано 750 людей з цих вулиць, а також 130 дітей. Евакуація продовжується.
10: Пане Олександре, дякую, що інформуєте. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Нехай краще дізнається, що я загинув, аніж що я здався. Це слова солдата Олександра Свіща, бійця 3-ї штурмової бригади, удостоєного званням Герой України посмертно, чоловіка, який бився до останнього. Перед хвилиною мовчання ми вже традиційно говоримо з вами про тих, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя. Говоримо не для того, аби оплакати, а для того, аби пам'ятати. Пам'ятати їх живими, усміхненими, людьми, які жили, працювали і залишили по собі слід. До нас зараз приєднується мама Олександра, Ангеліна Лупчак. Пані Ангеліно, я вас вітаю.
12: Доброго дня.
10: Познайомте нас, будь ласка, зі своїм сином. Розкажіть, яким він був.
12: Ну, мій син – це звичайний хлопець, справжній одесит, який народився в Одесі у важкі 90-ті роки. Тому він був дуже щирим, дуже люблячим, дуже цінував все, що йому дарували або купляли б на той момент якісь іграшки чи щось таке цікаве. Це було великим дефіцитом. Тому він дуже до цього з любов'ю відносився, якщо йому подарували якусь машинку або якогось паровозика, це береглося, і там, ну не знаю, він дуже до цього так ставився з трепетом. Ось. Він був дуже таким любознательним, він все намагався все дізнатися, чому літак літає і не падає, чому корабель пливе і не тоне, як це плавають під водою і не тонуть. Ну, тобто такі, ну, жучки, паучки, всі енциклопедії, які там були цікаві, тисячу питань або про воду, або про океан, або про якихось птахів. Отаке його цікавило все, що зв'язано з природою. Тому, можливо, в майбутньому і професію він собі вибрав таку теж, ну, де вступав. Дуже був, любив свою бабусю, дідуся в дитинстві. Коли вже подорослішив, теж це для нього дідусь, це було саме головне. Ось, і дуже він любив особисто мене. Він завжди до мене з повагою ставився. Ніколи, знаєте, є такі хлопці, які могли там на маму щось ругнутися. Оце було не про мого сина, бо він, ну, завжди мамочка, мамулечка, я тебе люблю. Ма, та ти що? Ну це його ну, такі самі фрази такі, і коли війна почалася, він завжди боявся мене якось, знаєте, щоб я не хвилювалася. І навіть коли такі ситуації були, ну, самі жахливі, ти йому зранку вже пишеш, а він каже, та ні, все добре, все норм. Ніколи не жалівся, що йому там важко після контузії чи де. Було таких пару ситуацій, ну, але все рівно це було стримано. Ну, знаєте, такий справжній чоловік самого дитинства. Ось.
10: І Олександра є донечка, я знаю, та? Розкажіть нам, будь ласка, про те, яким він був батьком.
12: В Олександра є донечка Василіса. Вона зараз проживає з мамою своєю в місті Хмельницьк. Ось, виїхали вони тоді, як почалася війна, вони туди виїхали до іншої бабусі, там вже проживають. Він дуже він обожнював свою Василісу. Коли вона тільки народилася, вістка моя була здивована, чого він її на руки не бере. Він казав, вона така маленька, що я боюсь її якось нашкодити. Але потім, коли він вже взяв її на руки, то, мабуть, він її не випускав уже до останку, розумієте? Він настільки її намагався їй передати всі, він багато їй читав книжок, він міг їй приготувати якусь смачну їжу. Ну, тобто це був такий тато-мама, він міг все до своєї донечки зробити. І коли в нього були якісь невеликі ротації, він завжди їхав до них у Хмельницьк і приділяв їй купу уваги, куди в садочок забирав її, вигулював і завжди в садочку зустрічав її з букетом. Розумієте? Бо він знав, що до принцеси треба з букетом іти. І купляв там її великі, якісь там міні-дрони. А перед війною, напередодні війни, вони дуже довгий час... Нарешті вона ще була маленька, їй ще не було 4 років. Вони поїхали до бабусі в село, в Одеську область. І там він надихнув свою маленьку донечку риболовлею, щоб ви зрозуміли. Те, що, чим захоплювався він, риболовлею. І він передав своєї донечки, купив їй вудочку, і вони разом ходили на рибалку. Є багато дуже таких теплих відео, де це все знято. А взагалі оце захоплення риболовлею в мого сина було з дитинства. Він в 5 років навчився плавати сам під водою. І десь 6 років, 7 він вже навчився над водою плавати. Тобто я з ним ходила на море, і він сам вчився плавати. Він дійсно нічого не боявся. Він був безстрашним з самого дитинства. Він був таким, завжди щось мав дізнатися, як що, сам, причому. Сам, я сам. Це було його з дитинства, я сам. Ось, отаким він був. І потім він вступив в екологічний університет по цьому фаху. По збереженню рибного водного середовища. Розумієте? Угу. Наскільки це переросло? До самого остану він навіть, коли був на ротації, і якщо десь там на бойових було якесь озеро або річка, всі побратими знали, що Саня буде там, або він буде пірнати, або він притягне якусь рибину звідти. Розумієте, наскільки було сильне захоплення оцим?
10: Так, пані Ангеліно, дякуємо вам величезне за такого сина. Дякуємо вам за те, що ви приєдналися сьогодні до нас і розказали про нього, світла йому пам'ять. Це була Ангеліна Лобчак, мати Олександра Свіща. Олександр загинув 12 вересня 2023 року біля Андріївки, що на Донеччині. Після успішного виконання завдання, попри поранення, він прикривав побратимів, які рухалися до точки евакуації, але росіяни вдарили із артилерії, і один із снарядів влучив у місце, де Олександр був із хлопцями. Вічна пам'ять загиблим героям.

Далі продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». Вітаю. Упродовж минулої ночі російські війська випустили по Україні 119 ударних та імітаційних безпілотників різних типів. Станом на 8 ранку сили ППО збили або подавили 97 з них, повідомили в повітряних силах. На жаль, зафіксовано влучання 20 ворожих ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 6 місцях. Двоє людей загинуло, щонайменше 17 дістало.

0: Але з безпілотника Чорнобаївку. Там поранена 41-річна жінка. На Сумщині за минулу добу внаслідок ворожих атак троє поранених. Усі постраждалі з Білопільської громади. Це двоє чоловіків і жінка. Їх атакував російський безпілотник. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, інфраструктурні об'єкти та автівки. По інфраструктурі напередодні окупанти гатили також у Глухівській, Серединобудській та Шосткінській громадах. А цієї ночі противник безпілотником атакував територію кінноспортивної школи, де зазвичай займалися діти. Люди не постраждали, однак відомо, що загинуло троє коней. У французькому курортному місті Віан-Лебен відбувається саміт групи семи. Однією з основних тем стали мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України та як посилити Київ і послабити Москву. Американський президент Дональд Трамп уперше погодився підписати спільну заяву на підтримку України. Загалом країни групи семи домовилися суттєво посилити військову підтримку Києва. Крім цього, Трамп зустрівся на полях саміту з українським президентом Володимиром Зеленським, хоча американські представники ще кілька днів тому стверджували, що такої зустрічі у голови Білого Дому не передбачено. Про що встигли домовитися та що змінило думку Трампа – дивіться далі.
1: Володимир Зеленський напередодні прибув до французького курортного міста Евіан-Лебен, що на березі Женевського озера, на робочу сесію групи семи, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Патріоти, дрони та енергетика – основні теми, які український президент обговорював з партнерами у Франції під час зустрічі групи семи.
2: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Патріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
1: Окремо Зеленський розповів, що Україна говорила про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву. Тільки цьогоріч Канада надала Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги і запровадила щодо Росії санкції, як індивідуальні, так і проти понад 600 суден.
2: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою «Пьорл», зокрема, засобів протиповітряної оборони.
1: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту вже сьогодні. А Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти російської нафти.
2: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду, але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів, такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
1: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону

0: скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи семи засудили російські удари по Україні.
1: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку лідера агресивної Росії. Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
0: Загалом в українського президента під час саміту відбулася ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. І з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Кремль через мережу так званих «русських домов» вербує африканську молодь на війну проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки. Наразі представництва «русських домов» функціонують у Єгипті, Марокко, Тунісі, Замбії, Республіці Конго, Танзанії, Ефіопії та Південноафриканській Республіці. За даними ГУР, Москва планує відкрити нові представництва у ще 8 країнах континенту.
3: В таких домах проводитимуть системну ідеологічну обробку, зокрема через демонстрацію совєтських та російських фільмів, поширення ідеологічно витриманої літератури. Окремий напрям – підготовка молодих африканців до переїзду у Росію як трудових мігрантів або студентів. Їм малюватимуть образ щасливої Росії та навчатимуть російської мови. Реальність, однак, разюче відрізняється від цієї картинки. Для багатьох африканців, зокрема студентів, поїздка на Росію закінчується підписанням контракту з окупаційними військами та загибелю у штурмових підрозділах на фронті злочинної війни проти України.
2: Ще у квітні ГУР оприлюднило плани Кремля залучити до війни проти України понад 18 тисяч іноземних найманців до кінця цього року. А нещодавно наша МЗС підтвердила участь в бойових діях на боці Росії майже 3 тисяч громадян із 36 країн Африки. Низка африканських держав, зокрема Кенія, Гана та Нігерія, неодноразово вимагали від Москви пояснень та припинення незаконного вербування їхніх громадян. Проте російське МЗС продовжує ігнорувати ці вимоги. До свого 60-річчя він підійшов із солідним військовим досвідом за плечима. Це про Олександра, бійця 128-ї окремої механізованої бригади «Дике поле». Стати до строю чоловік прагнув ще на початку повномасштабного вторгнення, але через вік отримав відмову та від свого рішення не відступив і таки долучився до війська. Відтоді пройшов Донеччину, Курщину та Запорізький напрямок. Там 2 місяці без ротації разом із побратимами тримав оборону. Чого боєць прагне найбільше тепер, розповість Анастасія Вільхова. Нині підрозділ збирає на міністерлінки та павербанки, аби тримати зв'язок із тими, хто просто зараз на позиціях. Тож долучайтеся.
4: Обмотуємо бутилками. Ну, для того, щоб посилка як падає, бо кидають з висоти. Посилка як падала, щоб діжа не розбивалася.
5: Олександр ретельно фіксує коробки плівкою, аби вантаж безпечно дістався адресатів. Зізнається, найбільше на позиціях чекають воду. І про це чоловік знає з власного досвіду. Адже ще донедавна сам отримував такі посилки під час 2-місячної оборони Степногірська.
4: Водичка – це дефіцит. Ну, економили воду, як могли, щоб там чаю зварити.
5: За місяць Олександру виповниться 60, і військова справа не була частиною його життя. Та з початком повномасштабного вторгнення чоловік вирішив, має бути у війську. У 2022 році його не взяли через вік.
4: У мене 3 племянники загинуло. Зять, контужений, ранений, і син мене. Офіцер воює. Отут в Запоріжжі. теж Олександр. Мені дали воєнний військовий, і все. Ну, сказали, ми вас веземо. І не визивали.
5: Бажання долучитися до війська після першої відмови не зникло. 3 роки Олександр чекав. І вже у 2025-му спробував знову. Цього разу його взяли до десантно-штурмових військ.
4: Спочатку в Краматорськ, потім переїхали на Курщину. І там 10 місяців. І газами травили, і вогнем палили. І з заточивими. У них методи, у них, я не знаю, як у варварів. Недаром їх назвали орками. Вони не жаліють, не щадять ні дітей, ні старих, нікого.
5: Після 10 місяців на Курщині Олександр опинився на Запорізькому напрямку. В складі 128-ї бригади «Дике поле» з вересня по листопад разом із побратимами тримав оборону у Степногірську.
4: Всяке бувало. І побратими вбивали. Ні електрики, нічого, телефони виключені. Бо не можна було, щоб телефони включені були. А будь-який, скинуть їсти газовий балон, плитка була, щоб чай, мивіну запарити. Та, ну, в принципі, та як для солдата, то нормально.
5: Про життя у Степногірську Олександру нагадують не лише спогади про позиції. Каже, у майже спорожнілому містечку залишалася одна цивільна мешканка. Попри небезпеку та вмовляння, виїжджати вона не хотіла. І напередодні Нового року загинула внаслідок російської атаки.
4: Вона вже була старенька, їй не було куди їхати. І до кого не було, її скільки, десь під 90 вже було. Вона дуже старенька була. Вона каже, я звідси не поїду.
5: Та якими б важкими не були ті місяці, найбільше Олександр сумував за рідними.
4: Родину все время хочеться побачити, особливо ну, в таких ситуаціях. Молися Богу і тільки надіюся.
5: Побачити родину тоді здавалося недосяжною мрією. Настільки щільними були російські обстріли.
4: Сама більша небезпека – це коли рухаєшся. Командир ТОР по рації передав, завтра міняєшся. Я 800 метрів йшов двоє суток. Такі обстріли.
5: На рідній Хмельниччині на нього чекає родина, дружина, діти та 5 онуків. Із наймолодшим 3-річним він досі не знайомий особисто. Сподівається, що незабаром матиме час надолужити все згаяне через війну. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Поки що це все. Більше у нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон триває.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори 2 золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
6: 225-й зенітний ракетний полк. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОРД. 10 років відданості Україні.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії, А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Одна з найбільших російських нафтових компаній «Тафтнефть» ввела обмеження на продаж бензину та дизеля по всій території РФ. Це результат систематичних ударів сил оборони по нафтопереробці. Країни-агресорки без бензину і захоплені ворогом українські території. Це ви зараз бачите чергу за бензином в окупованому Єнакієвому. Як в цих умовах живе наш окупований Схід, говоримо із Юлією Канзебою, журналісткою видання «Трибун». Це медіа, яке пише про життя на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Пані Юлія, я вас вітаю.
12: Вітаю.
11: Якщо читати офіційні ресурси окупаційної влади, то все у них добре, в порядку, ніяких проблем немає. А що відбувається насправді з бензином в окупації? Що люди розповідають?
12: На окупованих територіях Луганської, Донецької областей дійсно існує паливна криза. Люди розповідають про відсутність бензину на окремих АЗС, величезні черги на автозаправках, обмеження продажу бензину та постійне зростання цін. За словами жительки окупованого Старобільська, бензин в місті поки що є, але його видають лише по 15 літрів. Мешканці з інших міст повідомляють, що вони не можуть заправити нормально бак, тому що на більшості заправок є лише дизельне паливо та газ. Водночас є інформація, що на ЗС можна отримати не більше 20 літрів палива в одні руки, проте видача в тари або інші якісь ємності палива призупинено. Щодо цін на бензин, наприклад, в окупованому Маріуполі літр бензину 95-го коштує 120 рублів, у Донецьку 110 рублів, а ось на окупованій Луганщині ціна 95-го бензину від 85 рублів за літр. Чому простежується така різниця цін між містами, наразі невідомо.
11: А це дорого, та? Тобто це дорожче, ніж було раніше?
12: Так.
11: Угу. А як люди на це реагують? В чому вони вбачають причину з того, що переписуються в соцмережах, в Телеграмі, от такої ситуації?
12: Люди активно обговорюють цю тему в місцевих чатах, вони публікують знімки черг на заправках, цін на бензини, і здебільшого саме з місцевих чатах можна дізнатися якусь інформацію. Проте ось окупаційна влада говорить, що дефіцит палива виник через проблеми з логістикою, паніку та підвищений попит. На вартість палива також вплинули збільшені логістичні витрати та складнощі з доставкою. За їхніми словами, на сьогодні ситуація не критична, вона складна, але контрольована. Проте місцеві жителі говорять про ситуацію інакше.
11: А як дефіцит бензину впливає на гуманітарну ситуацію в окупованих громадах? Були повідомлення про те, що в Рубіжному на Луганщині проблеми із поставками продуктів почалися.
12: Жителі Рубіжного спростовують цю інформацію про щодо проблеми з постачанням продуктів. У місцевих чатах повідомляють, що всі продукти є, зокрема хліб, проте дійсно підтверджують складну ситуацію з пальним. Ось, наприклад, на окупованій Донеччині дефіцит бензину негативно вплинув саме на роботу служб таксі. Близько 30% водіїв, вони перестали регулярно виходити на лінії, вони витрачають багато часу у чергах на заправках, де діють ліміти на обсяг бензину. Відбувається збільшення інтервалів очікування машин, через це здорожчання відповідно поїздок, і тому все це разом впливає на зниження кількості замовлень, які водії могли б виконувати протягом робочого дня.
11: Трибун публікував відео із Донецька, зараз ми його покажемо. Там видно, що двоє чоловіків крадуть бензин, буквально зливають його із припаркованої автівки. Це поодинокий випадок, чи таке вже стається регулярно?
12: Цей випадок дійсно набув розголосу, обговорюється серед місцевих жителів. Чи відбувається таке регулярно, наразі невідомо, але такі випадки можуть бути, оскільки ситуація з паливом дійсно дуже складна, і люди так можуть вирішувати, скажімо, і вдаватися до таких методів вирішення ситуації.
11: Ну, традиційно, коли з'являється дефіцит будь-чого, разом із ним з'являються схеми, як добути те, чого не вистачає. Що про це знаєте? Чи з'явилися вже якісь подібні схеми на тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини?
12: У місцевих чатах люди пропонують за гроші відстояти чергу на автозаправці. Так, наприклад, один чоловік пропонував свої послуги за 800 рублів на годину. Актуальний нелегальний продаж бензину. Люди пропонують придбати пальне за ціною 200 рублів за літр. З'явилася інформація щодо продажу бензину за талонами. Окупаційна влада повідомила, що талони видаються лише аварійним та спецслужбам. Талонна система насамперед буде діяти лише для них. Проте на цій темі вже існує, так би мовити, ринок. У Телеграмі з'являються чати, де пропонують придбати талони, але про це лише шахрайські схеми, можна сказати.
13: Угу. Юль, дякую вам дуже за те, що тримаєте в курсі того, що відбувається на окупованій частині Донеччини та Луганщини. Це була Юлія Канзеба, журналістка видання «Трибун». Далі ми поговоримо про обстановку на Покровському напрямку, а ще зможемо вчергове долучитися до великого збору на 5 мільйонів гривень. Це збір на дрони для ДШВ, для Хартії, для Малої ППО. І особливість цього збору в тому, що ті, хто задонатять 100 гривень і більше, братимуть участь у розіграші автомобілю «Міні Купер». Коли вся сума буде зібрана, буде один щасливчик або щасливиця, який цей автомобіль отримують. Якщо ви донатите не з Монобанку, то в коментарі до платежу, будь ласка, вкажіть свій номер телефону, аби можна було з вами зв'язатися, якщо саме ви автівку виграєте. До нас зараз приєднується начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий. Пане Володимире, я вас вітаю.
14: Бажаю здоров'я, Яна.
13: За даними аналітичного ресурсу DeepState, ворог за останній тиждень мав просування на Покровському напрямку, зокрема в Родненському. Це населений пункт на північ від Покровська. Що можете нам розповісти зараз про обстановку у вашій зоні відповідальності? Де найважче і як ворог діє?
14: Ворог продовжує здійснювати свою тактику, цю поступову просування, поглинання наших позицій. Найважче, я би сказав, смузі відповідальності нашого корпусу – це напрямок все ж таки на Гришине. І з Гришине на північ, туди, в напрямку населеного пункту Добропілля, там є спочатку селище Добропілля, а вже вище на північ іде місто Добропілля. І це, ну, напрямок основних зусиль у росіян, який не змінює. Змінюється довший час, тому що дозволяє їм вийти на трасу, яка поєднує Добропілля і Краматорськ. Щодо невеликих тактичних змін, які відображає ресурс Deep State, тут треба розуміти, що в нього є своя методика. Він орієнтується в тому числі на просування піхотинців, на те, як вони закріпилися. Що це означає, що 2-3 російських піхотинця, можливо, зайняли таку якусь позицію десь в районі Родинського. Проте, ну, я наголошую, що основним засобом ураження зараз є дрони, і треба відраховувати і розуміти, як розташована лінія розмежування відносно позицій наших точок злету дронів і ворожих точок злету дронів. Тут ніяких змін особливих у нас немає. А як намалювати якісь лінії в межах суцільної кіл-зони, яка там має в глибину 20-25 кілометрів, це вже питання, яке вирішує там кожен аналітичний ресурс самостійно.
13: От, власне, про дрони. Днями 7-й корпус спільно із підрозділом Сил спеціальних операцій знищив 6 пускових точок БПЛА у Покровську. Зараз показуємо глядачам відео, як це відбувалося. А ви нам розкажіть, будь ласка, як вдалося ці точки виявити, як росіяни їх маскували, що запускали, ну і, власне, що дає знищення цих позицій?
14: Власне, йдеться про точки запуску дронів, які знаходилися в межах агломерації Покровська і Мирнограда. І тут найважливіша кількість, яка була одночасно знищена. 6 штук – це надзвичайно багато, тому що полювання йде буквально за кожною командою, за кожною точкою. Про що це свідчить? Це свідчить про злагоджену роботу підрозділів, про чітку взаємодію між, в тому числі, підрозділами суміжними або тими, які зараз виконують завдання і підтримують дії нашого корпусу. Зокрема, це 4-й полк рейнджерів. Це означає, що розвідка, дорозвідка, значить, таргетування цих цілей, перенесення цієї інформації через систему Дельта, там відеоспостереження, тощо вся ця робота розвідувальна і аналітична була скоріше за все зроблена в межах корпусу. А вже для того, щоб чітко уразити ці цілі, було задіяно сили наших суміжних підрозділів, і в результаті такої чіткої взаємодії, зрештою, ми маємо це ураження. 6 точок злету – це дуже багато на такій невеличкій ділянці фронту, в межах одного населеного пункту. Тобто, заведення і виведення, ротація однієї точки – це зараз в умовах сучасної війни, це ціла спецоперація. Тому ми очікуємо на певні такі позитивні результати, що це послабить тиск на наші підрозділі на нулі, на лінії бойового зіткнення, тому що, власне, ці дрони – це дрони, які здійснювали удари в тактичну глибину. Тобто це традиційні FPV-дрони і мавіки, які ведуть спостереження саме безпосередньо за лінією бойового зіткнення.
13: Пане Володимире, дякую вам дуже, що інформуєте, і передовсім дякуємо за захист. Це був Володимир Половий, начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Дякую всім, хто долучається до великого збору 5-мільйонного на дрони за QR-кодом та номером картки. Ви пам'ятаєте, якщо донатите 100 гривень і більше, берете участь в розіграші автомобілю Міні Купер. В коментарі до платежу обов'язково треба вказати номер телефону. Якщо донатите не з монобанку, вже даю останню секунду, щоб просканувати ці дані або ввести номер картки, адже у нас на черзі новини. Тетяна Висоцька буде ними ділитися. Таню, вітаю.
15: Вітаю, Яно. Тож час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Одна жертва і 7 поранених. Російські війська вночі тероризували Запоріжжя, запустили по місту десятки ударних дронів. Постраждали кілька районів міста, пошкоджені щонайменше 9 житлових будинків, зокрема 5-багатоповерхівка. Внаслідок атаки одна з 3 поверхівок загорілася. Через загрозу повторних ударів рятувальникам довелося кілька разів припиняти роботу. Пожежу загасили тільки під ранок. Понівечені також автомобілі та університет. Там побиті вікна, двері, пошкоджений фасад. Один із ворожих дронів ударив по дорозі, де саме проїжджав автомобіль. Загинула людина. Загалом, внаслідок масованого обстрілу, поранені 7 жителів, вони в лікарні. Психологи ДСНС надавали допомогу 38 людям, зокрема 2 дітям. Під ворожими обстрілами була і Запорізька область. Упродовж доби окупанти атакували півсотні міст і сіл. Загалом понад 930 ударів з різної зброї. Надійшло 72 повідомлення про пошкоджені оселі, автомобілі та об'єкти інфраструктури. 3 людей росіяни вбили у Слов'янську на Донеччині. Напередодні ввечері ворог скинув на місто фугасну авіабомбу та вдарив з реактивних систем залпового вогню. Влучання сталося у 5 різних місцях. Постраждав приватний сектор, пошкоджено 70 житлових будинків, а також промзона, повідомив начальник міської військадміністрації Вадим Лях. Нині відомо про загиблих 2 чоловіків та жінку. Ще щонайменше 6 людей зазнали поранень. Крім того, загарбники вдарили ударним дроном по багатоповерхівці у Краматорську. Постраждало 4 людей. 6 цивільних з охопленого вогнем будинку врятували ДСНСники. Одинадцятеро людей постраждали на Харківщині через російські обстріли за минулу добу, повідомляє ОВА. Ворог завдав ударів по 10 населених пунктах ракетою, авіабомбою та приблизно 30 безпілотниками. У Харкові постраждали 4 людини. Окупанти атакували цивільне підприємство. У 6 людей з Богодухова поранення і гострі реакції на стрес. Ворог вдарив по житлових будинках і гаражах. Ще одна людина поранена у Вовчанській громаді. А в прикордонні Петрівці автомобіль наїхав на вибухівку. Поранено чоловіка. За минулу добу на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. Як повідомив Генштаб, російські війська завдали 94 авіаудари, скинувши близько 300 керованих авіабомб, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2800 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Найгарячішими залишаються Покровський напрямок, де наші захисники відбили 40 штурмів, а також Гуляйпільський, там відбито 29 атак. На Лиманському відтинку ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону. За даними Генштабу, авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 артсистеми та пункт управління. Втрати російської армії за добу становили 1260 військових. Також знищено 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 51 артсистему та понад 2 тисячі безпілотників. Щоночі росіяни запускають сотні ударних дронів, але на кожен такий виліт реагують ті, хто готовий зустріти і знищити ворога в небі. Мова про розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Наші інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один з них під назвою «Салют» вдалося на власні очі побачити нашому Єгору Ромохлу. Він побував на позиції дронерів-зенітників 26-ї окремої арт-бригади, які збивають цілі на Слов'янському напрямку. Як працює нова розробка та яка здобич найчастіше потрапляє під удар? Далі в сюжеті, а ви зможете підтримати збір підрозділу на мікроавтобус, адже транспорту зараз бракує, а без нього логістика неможлива. Долучитися донатом можна за QR-кодом і номером картки на екрані.
16: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрії, а це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і грані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний «Елвіс». Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
17: А це, ви кажете, «Італмаз», так?
18: Так, да. «Італмаз» надають.
17: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
18: В нього двигун спереду.
16: Щоправда, цей «Італмаз» все ж виявився поза зоною ураження нашого «Салюту». Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
19: В нас вже готовий борт є, ми сьогодні другого борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батки підключили і ми піднялися.
16: І знову на патрулювання. «Салют» – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – «Півансаном». Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
20: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут є**ся просто. Десь 220 320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
16: Так захоплено про «Салют» розповідає третій член екіпажу на позивний «Студент». Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться, саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
20: Ми до цього на FPV-хах літали. Це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається як якось зі швидкістями, можеш контролювати це, тому що на FPV-хи, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж, ну, зло брало просто. А тут все класно, просто бомба.
16: Здобичу ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони. Від «Молній» та «Ланцетів» до «Гербер», «Шахедів» та навіть розвідувальних крил, як от «Зала». Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
21: Вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
16: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
21: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
16: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
15: Бензин за талонами, заборона на експорт власного пального та обвал виробництва бензину до 16-річного мінімуму. Такі результати наших далекобійних санкцій по паливно-енергетичному комплексу Росії, повідомляє Генштаб. Завдяки застосуванню нашої далекобійної зброї по нафтопереробці ворога знищено понад третину потужностей, а саме уражено 16 великих НПЗ і терміналів. Не працюють понад 40 технологічних установ. І відновити їх неможливо через міжнародні санкції, адже немає де переробляти нафту. Її видобуток упав до річного мінімуму 9 мільйонів барелів на добу. Росія вже заборонила експорт власного пального. Уряд РФ офіційно дозволив заводам випускати низькоякісне пальне, бо виготовляти якісний бензин через дефіцит обладнання та руйнування більше не здатні, кажуть у нашому Генштабі. У тимчасово окупованому Криму та на Луганщині бензин видають лише за талонами. А на заправках Курської, Білгородської та Псковської областей на одне авто можна залити лише до 20 літрів. Є нестача і авіагасу, тож запроваджені обмеження на заправку літаків. Країни Великої Сімки єдині в непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність, і обіцяють посилити військову підтримку України та санкції проти Росії. Таку спільну заяву оприлюднили за підсумками саміту, який провели у Франції. Відзначили стійкість України та її успіхи на полі бою протягом останніх місяців та визнали, нині з'явився новий імпульс для завершення війни. Тож для підсилення позицій Києва готові надати засоби протиповітряної оборони, додаткові системи і перехоплювачі, а також засоби далекої дії. Також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволяють збільшити військове виробництво. Країни Великої Сімки домовилися посилити тиск на російську військову економіку. Планують запровадити нові санкції проти агресорки, зокрема проти російського газу та нафти. Необхідні кроки для пришвидшення євроінтеграції України обговорили на зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Євроради Антоніо Коштою та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Український лідер подякував ЄС за підтримку і відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Обговорили графік відкриття наступних 5 кластерів. Йшлося також про фінансовий пакет підтримки і підготовку до отримання першого траншу, який Україна очікує цього місяця. Адже це допоможе посилити захист українців від російської агресії. Президент Зеленський припустив, що сьогодні на полях саміту Великої Сімки у Франції може ще раз зустрітися і поговорити з американським президентом Трампом. Та зазначив, що лідери Великої Сімки підтримують українців у їхньому прагненні до миру.
0: Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона мається на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його. Передусім через санкції, це всі країни говорили.
15: Вони допомагають скидати вагу та в рази збільшують витривалість спортсменів. У Дніпрі професійний спортсмен і тренер з ММА Олександр Сокол та його дружина-дизайнерка Юлія Шевченко 8 років тому відкрили власний бізнес. Налагодили виробництво костюмів, які допомагають професійним спортсменам ефективно готуватися до змагань. А нещодавно завдяки гранту «Власна справа» для підтримки підприємців у прифронтових регіонах отримали півмільйона гривень на розвиток своєї справи.
1: Це наша найфункціональніша модель по своєму складу. Всі секрети я розповідати не буду, але бачите, тут дуже багато еластичних сегментів. Ось така вона цікава. Дуже ефективна.
3: Це одна з трьох моделей костюму для скидання ваги, яку пропонують своїм клієнтам власники оригінального бізнесу у Дніпрі. Ідея народилася у професійного спортсмена і тренера з ММА Олександра Сокола, а втілила її у життя його дружина-дизайнерка Юлія Шевченко.
22: 99% професіональних спортсменів, вони всі скидають вагу перед змаганнями. Оті старі методи було дуже багато, треба нам було кофт віддягати, штанів, носків, а ми замінили це одним костюмом, який відпрацьовує на те ж саме, на 100%, а то й більше, і зменшує шкоди для організму.
3: Власну справу подружжя започаткувала 8 років тому, коли на українському ринку і не чули про такі дива. За цей час підприємці пройшли складний шлях від першого експериментального зразка костюму для скидання ваги до цілої лінійки моделей. Її постійно оновлюють, але основних моделей три. Робота над кожною кропітка, адже одяг має бути функціональним і допомагати спортсменам ефективно готуватися до змагань. Якість українських костюмів нині перевищує іноземні аналоги.
1: В світі є бренди, звичайно, такі дуже відомі, які створюють костюми подібні, але у нас все-таки за рахунок того, що у витоків конструкції стоїть спортсмен, вони більш функціональні. Модель складна тим, що комбінуються декілька матеріалів, які мають і еластичну фактуру, і нееластичну, тому у виробництві вони складні.
3: Головні покупці – бійці різних єдиноборств, для яких вага має велике значення. Серед клієнтів бренду і чимало відомих спортсменів, переважно з контактних видів спорту. Активно використовує костюм для скидання ваги на тренуваннях перед важливими турнірами і дніпрянин Денис Лушпаєв. Хлопець почав займатися змішаними єдиноборствами 7 років тому. Нині він чемпіон Європи і триразовий чемпіон України з ММА.
23: Ну, за тренування, щоб ви розуміли, я зможу зігнати приблизно за півтори часа, півтори години близько 2 кілограмів без інтенсивного темпу, просто будучи в цьому костюмі. Він дуже гарно прокачує витривалість та швидкість.
3: Аби й надалі розвивати справу, подружжя тренера і дизайнерки подали заявку на грант «Власна справа». Це фінансова допомога від держави мікро- і малим підприємцям, які попри війну продовжують працювати. Отримані півмільйона гривень витратили на купівлю професійного шведського обладнання та матеріали, а ще упродовж півроку оплачували оренду. Програма «Власна справа» є надзвичайно популярною. Нею вже скористалися майже 30 тисяч мікро- і малих підприємців, каже заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Киселевський.
24: На Дніпропетровщині більше 1500 грантів «Власна справа» вже взяли українські підприємці, незважаючи на війну, створюють нові бізнеси і розширяють існуючі бізнеси. Це гарний приклад того, як держава допомагає мікромалому підприємцю вдосконалюватись, розвиватись, розширятись, незважаючи на обставини війни.
3: На Дніпропетровщині грантами від програми «Власна справа» скористалися вже 1500 підприємців. Розпочати свій бізнес українцям готові допомогти у центрах «Зроблено в Україні». Їх по всій країні відкрито майже сотню. Альона Вєтрова, Василь Саф'янюк, Денис Сінегін. Факти ICTV. Єдині новини.
15: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
25: Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
2: В Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
25: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
4: Русський і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого преувеличення. Я і Нікол Ваваєвич говорив. Он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
25: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
5: П'ять років назад уже було понятно, що він продаст, придаст і здаст. Ви що, сліпиє? Или ви тупиє? Як избирателям Пашиняна.
7: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
25: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
8: Ми говоримо, предупреждаємо, що справедливо і логічно, що Арменія може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
25: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність зет-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не до імперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
9: Ми повинні обезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівать на те, що ви собі думаєте, просто плівать. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
25: И вот теперь на рынке в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовые, и с усмешкой на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Что там смешный? Не допустив русофобию біля кордонів? Чи знову что-то пошло не так?
9: Но самое важное для нас, наши ближние зарубежья, мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
25: Если же говорить серьезно, то нам даже трохи шкода особистого проктолога Соловьева. Бо если в проктологии можно работать с тахановскими темпами, то это саме той випадок.
26: Тут я с вами полностью согласен. И не поспоришь, и не поспоришь.
25: И тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольфович рвав своє скрепне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
9: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британами, немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовать.
25: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії. І у ватних чортів не вистачає серветок, аби відмити самолюбство.
27: Мне очень понравился ответ, который наш президент дал этому крысенку, Зеленскому.
9: Не-не, первый вариант был правильный, крысенку.
25: Ой, ну все, обізвали Зеленського щуром. О, то він, напевно, плакатиме. І ми ще мовчимо про те, що за логікою пропагандістів найвеличніша наддержава 5 років нічого не може зробити з цим щуром.
27: По воєнним всім законам уничтожения руководства. Руководство не только военного и политического, но является одной из целей любой операции. Это, по-моему, аксиома. По-моему, это аксиома. И вот этого мы не делаем.
25: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
6: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
25: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
10: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
11: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
10: Так. Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
25: А тому хочеться підійти і розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
12: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
25: Підкажіть хтось дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття зад пропагандистів.
6: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
10: Представьте Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
25: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію і хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московська область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
13: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести. Но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
25: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловьов ще й показово пишається таким станом справ.
14: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
25: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бойовійськові аеродроми і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. То на словах найкраще у світі ППО.
6: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективное оружие.
25: А на ділі навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороті пропагандісти.
17: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одні проти всього западного міра.
25: Впевнені у глибині душі і Сіманьяни, Соловйові і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
0: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
25: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішить дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі холопи слухають феєричні історії про бомбардування банкової.
1: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банковой, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на мораль общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
25: Або про то, як Киев залишиться без світла и без воды.
16: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
25: И хоча сами пропагандисты визнают, что удары по энергетике не работают.
27: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, наносить удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
25: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. О, хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають злість на мирних жителях.
14: Київська так і стоїть. І коли Київську накроють, то мало того, навіть страшне бідство, яке описує для часті Києва, теж не відповідає дійсності. Тому ви не волнуйтесь. Все просчитано до нас. Все нахрен сносити. Простите за слово «сносити».
25: Для повного щастя треба ще одну камеру нижче поставити, щоб Рудольфович грізно ніжкою тупав. Але, ой, усі ці жалюгідні спектаклі для бовдерів нічого не замінять. Ну, хоча б тому, що ці тексти звучать на федеральних каналах роками.
14: Я би на упреждение Банкової снес нахрен.
8: Сразу.
14: І дамбу теж київську.
27: Все эти хрущевки, там, сталинки, они не устоят, скорее всего. Волна приблизительно будет где-то метров на 20.
25: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистов – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше русський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
19: 10 ранку, час новин. Для вас працюють «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. 119 дронів росіяни запустили цієї ночі по Україні. Наші ППО збило 97 ворожих цілей. Але є влучання 20 дронів на 11 локаціях, повідомляють у повітряних силах. А також падіння збитих на 6 точках. Попередньо наслідки ворожих ударів є на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. А на Херсонщині росіяни вбили 2 людей, ще 17 поранені. Наслідки ворожих обстрілів за минулу добу. Чоловік загинув у селі Вирівка. Його на вулиці атакував ворожий безпілотник. Ще один загиблий у Херсоні. Окупанти дроном поцілили у маршрутку. Ще 4 людини, водій та пасажири, травмовані. Загалом 11 цивільних постраждали через дронові атаки росіян по обласному центру Новокам'янці та Веселому. Серед них є медпрацівники, рятувальник та поліцейські. Один чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу Білозерки. Ввечері російські окупанти атакували з безпілотника Чорнобаївку. 41-річна жінка, яка перебувала у будинку, зазнала травм. Вона в лікарні. Внаслідок російських атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський, службовий та приватний автотранспорт. Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки та зайняли нові позиції в Іллінівці та Берестку, повідомляють аналітики Deep State. Також збільшилася так звана «сіра зона» у південній частині Костянтинівки. Там тривають криваві бої. За словами аналітиків, місто фактично перетворене на руїни, а тактика росіян залишається незмінною. Спочатку знищувати населені пункти авіаударами та артилерією, а потім штурмувати їх піхотою. У Deep State додають, на цьому напрямку росіяни мають суттєву перевагу в живій силі. У разі втрати Костянтинівки під загрозою

0: підготовку і твердять про свої рішення не шкодують. Про непересічну історію, що трапилася із воїном 118-ї бригади, яка нині потребує дронів, на які оголосили. Збір далі.
1: Ну, так вийшло, поїхав у відпустку один, а вже їхав з двома новими побратимами.
2: Головний сержант арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади на псевдохам тішиться, що з'їздив додому у відпустку не дарма, бо ж долучив до війська двох давніх друзів.
1: Перший зателефонував пан Юрій, хороший знайомий мій, і каже, все, я замучився, вирішив іти захищати батьківщину.
3: І він каже, ти точно подумав? Кажу, так.
2: Юрій – 41-річний підприємець з Луцька. Каже, міг би спокійно сидіти удома, принаймні до кінця року, але ж не всидів.
3: Я міг би не йти, в мене було офіційне бронювання. Все рівно із часом прийдеться захищати батьківщину.
1: Юрій вибрав сам підрозділ заздалегідь, і в нього не було ніяких перепон, проблем, спокійно, адекватно, по-людськи мобілізуватися.
3: То мене чого цей 118-та зацікавила мала токмачка Запорізької області, яка 118-та більше як 1500 днів. Це має, можна сказати, маленьке село. Сталева зграя, це дійсно, вона дійсно в нас сталева зграя.
2: Після Юрія головному сержанту сталевої зграї зателефонував Сергій, з яким вони товаришують понад 20 років.
1: Зустрілися, випили кави, каже, піду до тебе в підрозділ, якщо забираєш мене. Теж говорив, подумай, щоб потім не виникало якихось нюансів.
4: Дав два дні, каже, подумати. Я якраз за тих два дні звільнився з роботи.
2: Сергієві 39, так само підприємець, стверджує, рішення вдягнути однострій українського оборонця далося непросто. Однак, каже, товариш у підрозділі, вагомий аргумент піти саме туди.
4: Пішов довго до цього рішення, але якби хотів попасти в якийсь підрозділ з якимись знайомими, можливо, чи якось так. Ну і підвернулося так, що пан Роман був якраз в відпустці. Я зателефонував.
3: На сьогоднішній день не жалію.
5: Як рідні відреагували на ваше рішення?
3: У мене це дружина і двоє дітей. Вони не, до останнього моменту ніхто не міг, не міг подумати, але просто сказали, твоє життя вибирай.
4: А вони мене підтримують. Каже, це твоє рішення.
2: Юрій та Сергій познайомились. Через рекрутинговий центр 118-ї бригади пройшли усі процедури та разом із хамом, що повертався з відпустки, прибули до частини.
4: Третій день без ЗВП. Проходимо.
3: Інструктори, ну, дуже на високому. Це дійсно хлопці всі бойові, вчать класно.
1: Хочеться, щоб було все добре і вони максимально отримали підготовку для виконання бойових завдань.
6: Чи відчуваєте особисту відповідальність за їхню подальшу долю?
1: Ну, взагалі, я відчуваю відповідальність за усіх своїх побратимів.
2: Нині воякам 118-ї бригади, які боронять Запоріжжя, дуже потрібні дрони, тож вони просять небайдужих долучитися до оголошеного збору.
7: Сталева зграя руйнує плани ворогів.
2: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факт ICTV, єдині новини.
0: Європа та Сполучені Штати узгодили підхід до завершення війни в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях саміту Великої Сімки. За словами Мерца, під час переговорів європейські лідери та Дональд Трамп домовилися і надалі посилювати підтримку України та водночас збільшувати тиск на Росію. Мерц переконаний, що співпраця Європи та США у мирному процесі надалі буде ще тіснішою. Крім того, на саміті обговорювали можливі нові санкції проти Росії та подальші кроки для примушення Москви до переговорів. Фрідріх Мерц наголосив, Росія не зможе досягти своїх цілей військовим шляхом, а економічний тиск і санкції створять умови для миру. Натомість президент США Дональд Трамп запропонував угоду союзникам. Він буде тиснути на Росію, а європейці – підтримують його ініціативи щодо Ірану. Про це повідомило видання «Політико» з посиланням на європейських дипломатів. На саміті Великої Сімки Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію, щоб завершити війну в Україні. Водночас зазначив, Сполучені Штати потребують допомоги союзників для реалізації рамкової угоди з Іраном про припинення вогню. І після розмови з президентом Зеленським оголосив, що відновить санкції проти нафтового сектору Росії. Трамп традиційно схильний підтримувати тих, кого вважає сильними гравцями. Припускають, що саме тому демонстрація військових успіхів України може вплинути на подальшу позицію Білого Дому щодо війни.

0: У Києві в Миколаївському костелі погасили марку із зображенням папи римського Івана Павла ІІ. З цієї події починається низка заходів, присвячених 25-річчю історичного візиту глави католицької церкви до України. Як зустрічали понтифіка мільйони українців, згадує Олена Астахова.
1: Папа Римський Іван Павло ІІ співає пісню свого дитинства «Дощику, іди геть» перед великою кількістю вірян у Львові. Дощ справді вщух. Знаменитий понтифік, якого згодом зарахують до лику святих, приїхав до України 25 років тому. Його візит тривав з 23 по 27 червня 2001 року.
2: Вітаю тебе, Україно, відважний і стійкий свідку віри. Це були перші слова, які сказав святий Іван Павло ІІ, коли вийшов з літака. Папа говорив українською. Це було дуже зворушливо для всіх нас.
3: Признаємо наші провини, прохаючи прощення за помилки, вчинені у далекому і близькому минулому. І ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості.
1: Саме отець Павло коментував по українському телебаченню візит понтифіка до незалежної України. Ще тоді клірику запали в душу слова великого сина польського народу.
2: Як же ти багато страждала, щоб вибороти свою незалежність і зберегти свою віру?
1: Аби цей історичний візит відбувся, доклали чимало зусиль. На той час Росія прямо поставила президентові Леонідові Кучмі ультиматум. Приїзд папи Римського недопустимий. Предстоятель УПЦ Московського патріархату Володимир Сободан попередив про можливі негативні наслідки. А Києвом ходили велелюдні протести прихильників РПЦ з вимогою не приймати понтифіка. Та українська влада була непохитна.
4: Цей візит перевершив усі наші найсміливіші сподівання. Спілкуючись з вами, всі ми ще раз глибоко відчули взаємозалежність і взаємопов'язаність усього людства. Перебування вашої святості на українській землі переконливо засвідчило і ще раз наочно довело світові. Україна є невід'ємною органічною частиною Європейського співтовариства. Зрозуміло, що наше майбутнє залежить від того, яке місце ми посядемо в Європі, так само, як і майбутнє Європи залежить від місця України в неї.
5: Дякую тобі, Україна, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких гор.
1: Ці слова і сьогодні сприймаються близько до серця. А тоді папа Римський відслужив у Києві та Львові 4 служби. 2 в латинському і 2 у візантійському обряді. На месах були понад 1 600 000 прочан. Під час візиту Іван Павло ІІ виголосив 11 проповідей і промов.
6: Це був крок, який відокремив Україну від колишнього СРСР. Він ніколи не мирився з тим, що Східна Європа опинилася у сфері радянського впливу. Від самого початку свого понтифікату він звертався не до комуністичних урядів, а звертався до народів і казав їм не бійтеся.
1: З нагоди 25-річчя вікопомної події в Києві в костелі Святого Миколая урочисто погасили марку, присвячену тому візиту. Учасники згадують, що великий понтифік молився просто біля цієї ікони. Тепер тут є статуя та мощі Івана Павла. Нині тут молились за справедливий і тривалий мир в Україні. Єпископ Віталій Кривицький, 25 років тому молодий священик, був присутній на заходах візиту понтифіка. Каже, Іван Павло ІІ показував глибоко відкрите серце щодо нашого народу.
7: Ми чули насправді бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках. І це бажання папи, щоб в Україні запанував оцей довготривалий мир.
1: Тоді до Києва та Львова приїздили віряни з усіх куточків країни – від Івано-Франківська до Донецька.
8: Отець найсвятіший відвідав нас і поблагословив нашу Україну, і нас усіх, нашу родину, нашу Україну, щоб ми всі жили щасливо і вільно, в мирі, в злагоді, в любові.
9: Нам випала така честь і можливість. Ми дуже дякуємо Богові, що ми попали на таку зустріч в Києві.
1: Цьогоріч у Києві пройде низка заходів, присвячених візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, великого поляка Кароля Юзефа Войтили, мудрої людини, яка знала ціну війни і ціну миру. Олена Астахова, Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.
0: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
12: 40-го окрема артилерійська бригада – імені Великого князя Вітовта.
13: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Понад 1500 днів триває оборона малої Токмачки, невеличкого села в Запорізькій області. До війни тут жило за 3000 людей, і об'єктивно мало хто знав про малу Токмачку. Сьогодні про неї говорять провідні світові медіа. Річ у тому, що росіяни вже неодноразово повідомляли про захоплення села, причому ще й з листопада 2025 року, але мала Токмачка досі під контролем Сил оборони України, зокрема і 118-ї окремої механізованої бригади. Я думаю, це прекрасна нагода подякувати бійцям бригади за героїчну оборону цього населеного пункту, задонативши на автомобілі для бригади. У нас на екрані QR-код та номер картки. Будь ласка, долучайтеся, тому що це справді і справді титанічна робота. До нас зараз приєднується начальник відділення комунікації 118-ї бригади Дмитро Пелих. Пане Дмитре, я вас вітаю.
7: Бажаю здоров'я.
6: Навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в малій Токмачці сьогодні. Що відбувається? Чи продовжують росіяни спроби захопити цей населений пункт?
7: Ну, скажімо так, кожного дня ми б'ємо свій власний рекорд, і мала Токмачка тримається на один день довше. Звичайно, що після рекорду ми були налаштовані на те, що ворог не може її захопити і спробує зробити захоплення, знову ж таки, авансом, як він це робить, так би мовити, флаговтиками. Положить десятки своїх штурмовиків для того, щоб один з них показав на дрон прапор десь на окраїні цього населеного пункту. Ми помилялися, пройшло трошки більше, як 20 днів, і ворог вчора здійснив черговий штурм. До речі, це ексклюзивна інформація, вона звучить на медіа вперше, бо ще ми її не озвучували. Власне, ворог вирішив залетіти на швидкісному транспорті, зокрема мотоциклах та квадроциклах, на окраїну цього населеного пункту. Для цього використав 17 кросових мотоциклів та 5 квадроциклів. І особового складу, відповідно, було десь до взводу, тобто близько 30 осіб. Як і завжди, штурм не вдався. Наші хлопці були готові до такого розвитку подій, і ворог загинув в Таврійських степах. Зокрема, За якихось неповних 3 години нам вдалося знищити 21 окупанта і ще кілька поранених. Теж всі квадроцикли знищені, частина мотоциклів знищена. Зараз якраз проводяться дії для того, щоб безповоротно ті мотоцикли згоріли.
6: Пане Дмитре, а отака увага до малої токмачки, зокрема світових медіа, вона вам на користь чи навпаки це створює умови, коли росіяни будь-якою ціною будуть далі лізти, аби ну таки повтикати свої прапори в нашій малій токмачці?
7: Однозначно в цьому є певний аспект, і коли нам зручили цей диплом, що бригада потрапила в книгу рекордів країни, деякі наші військовослужбовці були приємно вражені, тому що це відзнака їхнього героїзму, їхнього щоденного подвигу, щоденної роботи важкої, яка непомітна до цього часу, якби була, але отут є якесь своєрідне визнання. Інша частина хлопців казали, оце зараз почнеться більша увага, тому що росіяни знову ж таки зроблять для них це серйозні репутаційні втрати, і вони змушені будуть активізувати свої сили оборони, і нам прийдеться не солодко. Так, після такого розголошення справді на цьому напрямку дещо активізувалися бойові дії, ворог більше почав застосовувати FPV-дронів, кабів і в тому числі, як ми вже бачимо, і свої штурмові дії розпочав. Для чого це їм потрібно? Ну, як вже казав, що репутаційні втрати ворог має серйозні, тому що про цей диплом, про те, що 118-ту нагородили, чи вона потрапила в книгу рекордів країни, показали на російських медіа. І до, я сподіваюся, принаймні до частини росіян дійшло, що їхня пропаганда понад 1.5 року їм брехала місцевому населенню про те, що вони взяли малу токмачку. Село, яке там ще донедавна, про яке ніхто нічого не знав.
6: Друзі, найкраще конвертувати свою увагу до малої токмачки у донати у підтримку 118-ї бригади на автівку. Потрібні гроші, QR-код, номер картки на екрані. Приєднуйтеся, будь ласка. Пане Дмитре, наостанок, понад 1500 днів тримати цей напрямок і не давати ворогу взяти малу токмачку – це справді подвиг. А який настрій зараз серед бійців? Тому що це дуже тяжка робота за цим подвигом стоїть.
7: Настрій позитивний, тобто ми працюємо. Ми щодня працюємо, робимо все для того, щоб ворога і далі зупиняти і тримати на цьому рубежі. Тому що якщо брати від самого початку, там від 23-го, коли зайшла бригада на цей напрямок, наша лінія оборони фактично не зазнала змін. Тобто найбільш стабільна зона відповідальності на цьому напрямку якраз у 118-ї окремої механізованої бригади. Це дає впевненості, це дає сил і далі тримати гідно оборону і захищати нашу країну.
6: Дякуємо вам величезне за це. Дякуємо вашим побратимам та посестрам, вам, пане Дмитре, за захист. Друзі, це був Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади, яка вже понад 1500 днів не дає окупантам захватити малу токмачку село у Запорізькій області. Долучайтеся, будь ласка, до збору на автівки для цього підрозділу. Ну, власне, оборона малої токмачки, як і кожного українського села та містечка, це ж оборона не тільки і не скільки землі, скільки тисяч маленьких світів людей, які там жили, їхніх звичаїв, їхніх традицій, їхньої пам'яті. Яким був світ малої токмачки до того, як туди прийшов окупант, говоримо із кандидатом історичних наук, головою правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергієм Білівненком. Пане Сергію, я вас вітаю.
4: Глядачів, так, шановні.
6: Та, пане Сергію, щось із зв'язком. Зараз ми його налагодимо. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Я знаю, що у 2018 році ви їздили в етнографічну експедицію до Малої Токмачки. Яким ви побачили село тоді?
4: Зв'язок. Так, ми були в експедиції.
6: Друзі, проблеми з зв'язком. Та, пане Сергію, зараз, я думаю, ми спробуємо перевстановити зв'язок, перенабрати, аби була змога поспілкуватися, поговорити не тільки про фронтовий аспект, а й про те, що Мала Токмачка, хоча це і невеличке село, за 3000 людей там проживало, це частина нашої історії, це частина нашого півдня. І розуміти, що ми втрачаємо для того, аби не втратити, аби зберегти це, то це наша задача. Ну, а поки ми перенабираємо гостя, я вам пропоную, якщо ви ще цього не зробили, але маєте змогу, сходити за QR-кодом та номером картки і задонатити для 118-ї окремої механізованої бригади. Їм потрібні автівки. Це та бригада, яка тримає Малу Токмачку. Уже понад 1500 днів вони увійшли в книгу рекордів України. Про них пишуть світові медіа, тому що росіяни ще з листопада 25-го року розповідали, що вони Малу Токмачку захопили. Але ні, цього не відбулося, тому що наші захисники та захисниці із 118-ї бригади не дають ворогу цього зробити. Але ясно, що після такого розголосу, після того, як на полях Генасамблеї ООН про Малу Токмачку говорять, для росіян стає питанням принципу захопити цей населений пункт. Вони інтенсифікують штурми. І як нам начальник відділення комунікації 118-ї бригади кілька хвилин тому розповів, новий штурм росіяни спробували зробити, але так само безрезультатно. Підказують мені, що пан Сергій уже з нами. Пане Сергію, ви тут? Не хочу бачити інтернет, дати нам змогу поспілкуватися. Пане Сергію, чуєте мене?
4: Так, так, тепер чую, так.
6: Розкажіть про етнографічну експедицію до Малої Токмачки у 18-му році. Що побачили?
4: Мала Токмачка на 18-й рік була з одного боку квітучим селом на березі чудової річки із прекрасною школою, із прекрасним музеєм, який завдяки директору було створено біля самої школи під відкритим небом, був реманент, сільськогосподарське знаряддя виставлене в гарному стані. І також в приміщенні самої школи було велика кількість етнографічних матеріалів і з історії села також матеріалів. Але найбільший скарб, звісно, це населення даного села було. Мала Токмачка стала тим селом, яке, по-перше, дала велику кількість населення і для того ж самого Оріхова. Це люди, які працювали на залізниці і впродовж 19-20 століття забезпечували цей безперервний рух. І найбільш цікаве, це, звісно, також етнографічні матеріали, які були зібрані. Там іще з 1985 року існує фольклорний гурт «Токмачаночка», але це стало просто констатацією на 85-й рік того, що було зібрано і напрацьовано в Токмачці. Це було величезне село, яке об'єднало вихідців із декількох регіонів України, із більш північних, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина, але при цьому випрацювало впродовж кінця 18-го, коли почалося заселення 19-го століття, унікальний спів, так званий степовий розпів, який подано і плануємо внести до, воно вже внесено до нематеріальної культурної спадщини нашої області, так і подано як здобуток такий певний на всеукраїнському рівні, можливо, навіть на всесвітньому рівні. На жаль, на сьогодні ми розуміємо, село знищено, і тому всі, хто приймали участь у цьому фольклорному гурті, вони або релокувалися, знаходяться в різних містах, і тому лише записи існують. Ми записали впродовж експедиції дуже багато різної обрядовості. Записали матеріалів, який пов'язаний із, по суті, українською душею цього краю. Бо коли ми говоримо про степовика, коли говоримо про південного українця, так, це людина, яка трошки інша. Так, ми розуміємо, що маємо людей, які живуть в великих містах, маємо людей, які живуть поблизу великих морів, так, або в інших регіонах України. А от дослідження саме степовика типової культури, цієї унікальної культури, досить часто знаходилося поза межами і етнографів, і усних істориків. А ми впродовж от останніх 25 років якраз і робимо ці записи. І «Мала Токмачка» показувала, що з одного боку українська культура тут, в «Малій Токмачці», була унікальна, яка не повторюється на території інших регіонів, які ми також досліджували, чи то Дніпропетровщини, Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, Донеччини, але одночасно є українською культурою. І показувало, що «Мала Токмачка», по суті, там чогось неукраїнського досить важко було знайти. І, на жаль, цей форпост українськості, він зараз знищений. Ми в експедиції вдалося врятувати, тоді вивезти певні матеріали, це і народні вишиті сорочки, так, які рушники збирали, булеглечики, які там вироблялися, бо біля «Малої Токмачки» також були поклади глини, і ремесло з виготовлення народного посуду також процвітало впродовж усього 19-20 століття на території «Малої Токмачки».
6: Пане тому, Сергію, боку, це дійсно. Та, нас, на жаль, так мало часу через проблеми зі зв'язком, але я сподіваюся, що в подальших ефірах ми з вами ще обов'язково повернемося до теми не тільки «Малої Токмачки», а й всього нашого півдня тимчасово окупованого, або того, через який проходить фронт, аби поговорити, що ми втрачаємо, і головне, як це не втратити. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні до нас приєдналися. Це був Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького, з яким говорили про нашу «Малу Токмачку». Ну, а далі у нас новини. Тетяна Висоцька буде ними ділитися. Тань, будь ласка.
8: Вітаю, тож час новин. Вітаю іще раз. І будемо говорити про удари і наслідки. Момент російського дронового удару по Києво-Печерській лаврі опублікувала адміністрація національного заповідника. Камера відеоспостереження зафіксувала перші секунди удару ворожого безпілотника в Успенський собор у ніч на 15 червня. Попередньо нараховані збитки понад 500 мільйонів гривень. На території Києво-Печерської лаври пошкоджено 19 об'єктів культурної спадщини, понад 80% покрівлі Успенського собору знищено. Напередодні озвучили міністерка культури Тетяна Бережна та гендиректор заповідника Максим Остапенко. Серед постраждалих об'єктів – вежа Івана Кучника, скарбниця Національного музею історії України, музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека України та інші пам'ятки на території лаври. За словами Бережної, працювати над відновленням уже почали. Уряд виділяє гроші з резервного фонду для першочергових робіт у лаврі. Фінансово долучаються державні «Нафтогаз» і «Приватбанк». Працює український фонд культурної спадщини, який акумулював 4,2 мільйони євро міжнародної підтримки. Росіяни масовано вдарили по Тростянцю. Про важку ніч написав міський голова Юрій Бова. Без жертв серед цивільних, але багато пошкоджених домоволодінь. АЗС у місті знищені. Також вночі росіяни безпілотником атакували територію кіно-спортивної школи на Сумщині. Працівники не постраждали. Удар припав по стайні. Загинули коні, повідомив очільникова Олег Григоров. Загалом за минулу добу по Сумщині окупанти завдали 55 обстрілів по 24 населених пунктах. Семеро людей поранили. У Тростянецькій громаді внаслідок удару дрона травмовані 11-річна дівчина, двоє чоловіків та жінка. У Білопільський дрон прилетів біля автівки, троє постраждалих. Найінтенсивніше ворог бив по Сумському та Шосткинському районах. Потрощені будинки, адмінбудівлі та пошкоджені авто. На Покровському напрямку десятки ворожих штурмів щодня. Кіл-зона сягає 15 кілометрів. Зі шляху до Дніпропетровщини наша наступна історія про трьох січеславських десантників. Один з наших героїв брав участь у штурмах і ударно-пошукових діях. Другий захищав шахту. Третій координував дії всіх підрозділів на КСП. Вони вижили під кабами і дронами камікадзе і виконали бойове завдання. Виснажували ворога і не давали російським підрозділам закріпитися. А наше завдання – якомога краще оснастити наших захисників, аби зберегти їм життя.
9: Таврійський десантник – це зовсім не міфічний Рембо, а тренований, добре підготовлений боєць.
10: Водички, якийсь батончиків набрали, якусь тушонку, взяли газовий балончик, щоб там чай чи кофе, ну, самі розумієте, там під утро все одно щось хочеться, коли не спиш. БК, саме основне – БК. На мені було це взяти бронежилет, рюкзак, РПС-ка, автомат, це все. Ну, я думаю, десь кілограм 50-60.
9: Військовий на псевдоспортік у складі групи заходив у село Новоекономічне, що за кілька кілометрів від Мирнограда. Задачу, яку поставили перед десантниками, треба було виконати будь-що.
10: Дійсно, повністю зачистити як його, ну, район зосередження противника. Де вони там зосередились, щоб ми могли їх відтиснути і закріпитися. Завжди Мавік був на оттяжці, він спостерігав за нами, за нашою групою, і дивився, щоб нічого спереді не було.
9: Усі дії групи координували через КСП по закритому зв'язку. Десантники обстежували хату за хатою і неодноразово вступали в бій з противником. І про дедлайн ніхто не згадував, бо ситуація змінювалась блискавично.
10: Ну, навіть якщо б ми знали. Ну, задача була, як його виконати. Ми свою роботу зробили. 15 вересня я погрузився в МК на точку, а 29 жовтня я приїхав на РЗ.
9: Увесь цей час командири російських підрозділів кидали на м'ясні штурми свою піхоту, а ще влаштовували показові виступи у найкращих традиціях російської пропаганди. Усе це бачив на власні очі військовий на псевдогур, спостерігаючи за моніторами на КСП.
11: У какой-то там Ванька с Иркутска, его отправили с флагом на убой. Его задача повесить, у них таких людей очень много. Он повесил, птичка противника подлетела, сняла это все, ну и все, в новостях что мы видим.
9: За 43 доби у Новоекономічному спортик із побратимами ліквідував не одного окупанта. Але це не головне, про що згадує наш захисник. На відміну від загарбників, таврійський десантник пам'ятає, кого захищав в українських хатах.
10: А там були, ну, дуже гарна хата, видно, люди, ну, жили не дуже, ну, не бідно. Там було дуже багато дитячих малюнків. Ну, я щось сповнив. У мене племянниця так само років, там рік було намальовано, там один годик, там ім'я і так, такі дитячі малюнки, там Збройні Сили України, воно якось, знаєте, тут зашкребло.
9: А ще спортик точно не забуде свій день народження під кулями, мінами і дронами.
10: У мене мамі було 55 років, і мені 29 там, в зоні виконання бойових дій. І плюс я дружині сказав, що я вернуся.
12: Це відео. Давай, всех благ, с днем рождения.
13: Спасибо. Праздничный ужин.
12: Да, тортик.
13: Обед.
12: Праздничный обед.
13: Свечи,
12: да. Свечка есть, сейчас зажгем.
13: Салют уже будет.
12: Салют уже был с утра. Да. Копаем, ну, правда, темно. Вот такое.
10: Ми їх як почули, теж голосовим контактом, в них працювали, ну, радіостанції. Ми їх підпустили, відпрацювали, але так як ми одного затрьохсотили, він успів зробити доповідь. Доповідь таку, що нас потім почали крити, нас крив міномет, і крив, ну, міномет то наші бистро заглушили, ми передали біомкоординати, нас розібрали там в цьому, в хаті розібрали в основному фігішки. Паніка, ступора не було. І була б паніка, був би ступор, ну, ми б не вернулися.
9: А Гур свого часу пробув на позиції 74 дні.
11: Поспать іноді удавалось, іноді ні, тому що тебе постійно КАБ буде. КАБи 3000, там, ну, всі варіанти. По 4 КАБа за раз, ну, 250, 500, ну, обычний стандарт. У нас, як сказати, палили, ми кілька разів переїжджали, горіли в домі, також відрабатували по нам фанери, ну, БПЛА противника.
9: На Мирноград загарбники лізли з усіх боків. Російські командири відсилали своїх підлеглих буквально на убій, згадує боєць на псевдопрокоп. Захисник із побратимами зустрічав ворога прицільним вогнем в районі промзони.
14: У нас була радіостанція їхня, ми чули всі їхні переговори з командиром. Ідіть вперед, там свої. І вони, да, вірили, що там свої. Кожного дня у них штурми були.
9: На позиції захисник пробув 24 дні. Отримав осколкові поранення, але самостійно підлатався і навіть не знав, що на адреналіні воював із переломом ноги.
14: Болиться десь не проходить. Пішов, зробив знімок, а в мене, кажуть, там перелом був.
9: Прямого зв'язку з рідними весь цей час не було зовсім. І це найважче, розповідає Прокоп. Захисник не знав, що командир записував його голос під час зв'язку і відправляв рідним, щоб знали, він живий.
14: Я про це не знав. Жінка отримала від мене, ну, мій голос, почула мій голос. Сразу позвонила батькам, передала батькам, ну, це повідомлення, то вони там по 10 раз в день слухали мій голос, що зі мною, да, все хорошо.
9: До всіх цих подій наші десантники особисто не були знайомі і чули один одного лише по рації. І тим більше не знали, що зустрінуться опісля виходу з бойового завдання. Себе героями не вважають, але мотивації досвіду в кожного захисника стільки, що вистачить на десятки бійців.
11: Задержали противника на більше кількість часу, ніж він планував. Да, він планував там до літа, вроді би, чи до середини осені, але у нього не вийшло буквально там до 26-го року.
10: Ну, в першу чергу я доказав щось собі. А друге, я виконав бойове завдання, трошки убрав цю мразь, яка приходить на нашу землю.
14: Мужні люди. 79-ка. Мій другий дім вже.
9: В боях за Мирноград, Покровськ, Добропілля та інші міста і села Покровської агломерації окупанти втратили не одну дивізію. Лише у травні цього року тільки бійці 7-го корпусу ДШВ знищили або важко поранили більше тисячі загарбників. Таврійські десантники разом із суміжними підрозділами і до сьогодні стримують ворога, що намагається вийти на адмінкордони Донеччини і при можливості прорватись далі вглиб Дніпропетровщини. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, спеціально для Фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
6: Зміцнення української ППО, надання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет і систем, енергетична підтримка та посилення тиску на Росію. Таких домовленостей вдалося досягти на саміті Великої Сімки у Франції. Президент Володимир Зеленський запевнив, лідери готові докласти зусиль для завершення війни, будуть більше тиснути на Росію і підтримують членство України у Євросоюзі. Анна Буль з подробицями.
15: Стійкість України та її успіхи на полі бою, досягнуті за останні місяці, помітили у світі. Країни Великої Сімки, а це Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія та Канада, єдині у непохитній підтримці України. У спільній заяві зазначили, солідарні з українським народом, який потерпає від атак на критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Нині з'являється новий імпульс у війні.
16: З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні.
15: Лідери одностайно запевнили, що чинитимуть тиск на військову економіку Росії. Планують запровадити нові санкції проти країни-агресорки, зокрема проти російського газу та нафти. Планують надати підтримку Україні у сфері енергетики, щоб допомогти пережити майбутню зиму.
17: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Петріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
15: На саміті Великої Сімки президент Дональд Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію, щоб завершити війну в Україні. Водночас зазначив, Сполучені Штати потребують допомоги союзників для реалізації рамкової угоди з Іраном про припинення вогню. І після розмови з президентом Зеленським оголосив, що відновить санкції проти нафтового сектора Росії. Трамп традиційно схильний підтримувати тих, кого вважає сильними гравцями. І під час особистої зустрічі з президентом Зеленським запевнив, зробить усе можливе для завершення війни.
18: Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, перед усім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його. Передусім через санкції, це всі країни говорили.
15: Україна може підсилити щит найвпливовіших країн світу. Вже довела це на полі бою. І тепер показує, що має право разом з країнами Великої Сімки визначати, як житиме світ у майбутньому. Анна Боль, Факти СІТІВІ, єдині новини.
8: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин. А ефір продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.
6: Дякую, Тетяно. Власне, продовжимо тему зустрічі групи семи, де Трамп, зокрема, сказав про те, що знову він хоче завершувати війну Росії проти України. І після укладання угоди з Іраном, американський президент обіцяє на цьому зосередитися і от далі подивитися, цитата, чи зможемо довести справу до кінця. З цього почнемо розмову з головою напрямку регіональної безпеки та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Пані Марія, я вас вітаю.
19: Вітаю вас.
6: Повернення Трампа за стіл перемовин між Росією та Україною. Не самого Трампа, маю на увазі, а його світлого образу. Це для нас хороша чи погана новина?
19: Я думаю, умовно хороша з тієї точки зору, що Трамп точно, якщо повертатиметься, то в іншу ситуацію і ми маємо іншу умову, інші умови, і як на дипломатичному фронті, так і безпосередньо на лінії зіткнення з точки зору військового розкладу і балансу сил між Росією і Україною. Тобто, загалом Америка відігравала протягом 25-го року, м'яко кажучи, не найбільш конструктивну з української точки зору роль в переговорах, оскільки намагалася тиснути на Україну в той час, як на Росію відповідного симетричного тиску не здійснювали, показувала достатньо лояльну позицію. Але якщо порівнювати з тим, що було минулого року, і з тим, яку роль можуть зараз відіграти Сполучені Штати, то я би сказав, що це умовно ми йдемо по позитивній динаміці, тому що Трамп не може зараз відігравати роль керівника процесу і начальника, оскільки він позбувся цієї ролі головного модератора з власної ініціативи і навіть не маючи особливого бажання, європейці на себе цю роль змушені були перебрати колективно, не одноосібно, але колективно декілька країн-лідерів Європи, зокрема, ми це побачили у Лондоні нещодавно, готові займатися координацією процесу консультації чи перемовин з Росією, коли такі розпочнуться. Тому Сполучені Штати апріорі не можуть повернутися в ті ролі, в які вони були минулого року, а значить, що вони вимушені будуть зважати на присутність за столом переговорів європейських держав, на зміцнені позиції в порівнянні з минулим роком України, на послаблені позиції в порівнянні з минулим роком Росії. І, відповідно, в цій конфігурації більше шансів, що роль Сполучених Штатів буде конструктивною настільки, наскільки вона минулого року не була. Тому що Сполучені Штати будуть одним з гравців, але точно не будуть диктувати кому і чим поступатись, як вони намагалися це робити минулого року.
6: Як ви думаєте, чи варто розраховувати на більш конструктивні переговори з Росією з огляду на усі ті зміни, які ви перелічили? Це і ситуація на фронті, і удари вглиб російської території силами оборони України, ну і зміна, певна, дипломатичної конфігурації?
19: Умови для такої ситуації, кращої для нових переговорів, скажімо так, вони потенційно зараз починають складатися. Але я далека від думки, що нам вдасться саме зараз без додаткових кроків, зокрема з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу, нам вдасться такі вдарити по Росії настільки, щоб вона вже умовно в це вікно можливостей там наступні декілька місяців прийшла за стіл переговорів з наміром домовлятися. Тобто умови цеглинка за цеглинкою вибудовуються. Ключову роль для цього відіграють все-таки українські удари по нафтопереробній інфраструктурі, по військових спроможностях Росії, в глибині Росії і нещодавно системна історія, яка набула характеру системної, це перерізання російської логістики на тимчасово окупованих територіях, але цього ще недостатньо, тому що Росія прийде домовлятися лише в тій ситуації, коли в неї не буде ресурсів остаточно, а два, коли керівництво Росії розумітиме, що ситуація трагічна. Навіть за мотивами Петербурзького економічного форуму можна було багато спекулювати на цю тему, але, як на мене, до керівництва Кремля, до керівника Кремля не прийшло розуміння того, що ситуація Росії настільки погіршилася в динаміці, що їм би варто зараз було домовлятися, замість сподіватися, що ситуація буде переломлена знову на користь Російської Федерації. А вони поки що живуть в своїй ілюзії, що ситуацію можна переломити і що можна пережити оці тимчасові, можливо, як вони вважають, незручності, які пов'язуються з обмеженням їхніх експортних спроможностей і так далі.
6: Ну і цього тижня ми пережили черговий масований удар з боку Росії, зокрема дронами росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі. Як зчитувати цей сигнал в контексті переговорів?
19: Як свідчення того, що Росія вважає, що вона їй не час домовлятися. Тобто це логіка російської війни, починаючи з 2014 року і в інших усіх конфліктах, де Росія брала участь. Насправді, перед тим, як прийти до розуміння, що ситуацію краще заморожувати, росіяни завжди йдуть на ескалацію по мірі їхніх можливостей. Добре, що вони не мають ресурсів і не мають можливостей зараз ескалювати ситуацію до трагічних для України масштабів на лінії зіткнення, в той же самий час у них залишаються можливості тероризувати українські тили, цивільні міста українські, чим вони і займаються. І для мене це якраз свідчення того, що з точки зору російського керівництва, можливо, не всі там так зараз вважають, тому що теж є певні все-таки і витоки, і західні розвідки займаються збором інформації про те, що насправді є конфлікт зараз між умовно економічно-фінансовим крилом в керівництві Росії, яке вважає, що грошей бракує, дефіцит з кожним місяцем збільшується. Це показується навіть, демонструється навіть по від тих даних, які ми можемо зібрати з російських навіть джерел інформації статистичних. А натомість військове крило і Міноборони, і силове крило, служби безпеки Росії різні, вони займаються тим, що відстоюють позицію, що війну треба продовжувати, війну на виснаження, мовляв, ресурси не вичерпані. Якщо, бодай, питання в такого характеру в Кремлі лунають хоча б на 10% з того, як нам хотілося б, то я думаю, що ситуація, можливо, не наступні місяці, але до кінця року має шанс змінитися для того, щоб поміняти, власне, сприйняття, щоб були конкретні підтвердження, що не тільки на лінії фронту і глухий кут, що не рухається жодна ні військова, ні будь-яка інша техніка забезпечення по тимчасово окупованих територіях, що Крим опинився нежиттєздатним через те, що він не має можливості бути забезпеченим з боку материкової Росії, що продавати нафту не може. І тут нам дуже потрібне посилення певних санкцій, не будь-яких, а конкретних санкцій з боку наших партнерів. Треба, щоб США відновили санкції і посилили санкції проти російської нафти, російських нафтових компаній, їхніх активів за кордоном. А європейські країни, це дуже важливо, щоб вони не поодинокі танкери так званого тіньового флоту затримували, що теж добре, але цього мало. А щоб вони заборонили, наприклад, будь-яке використання своїх територіальних вод цими тіньовими танкерами. Те, чого на сьогоднішній день немає, і те, що дозволяє росіянам завантажувати нафту у своїх терміналах і, не заходячи до європейських портів, все-таки користуватися узбережжям, територіальними водами країн європейських і рушити, огинати Європу і доставляти цю нафту покупцям відповідно.
6: Пані Марія, дякую вам за те, що поділилися своїм баченням нинішньої ситуації. Це була Марія Золкіна, голова напряму «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. До 20 вересня триває оновлена програма по поверненню військових із СЗЧ. Як нею скористатися, також про нові контракти і відстрочки, говоримо із заступником міністра оборони України Мстиславом Баніком. Пане Мстиславе, я вас вітаю.
20: Вітаю.
6: Отже, як повернутися із СЗЧ за оновленою програмою і на який ефект від неї ви розраховуєте?
20: Ми розраховуємо на те, що
0: там десятки тисяч людей повернуться із СЗЧ, оскільки для багатьох блогерам було незрозумілий процес повернення, який включав в тому числі приїзд до батальйонів резерву, якийсь певний час, який там треба було провести для того, щоб оформилися твої документи. Відверто кажучи, батальйон резерву – це не найкраще місце, де хотілося б проводити час, і навіть звідти відбувається СЗЧ. Тому ми для того, щоб вмотивувати людей, порозумітися з ними, з одного боку створили систему, в якій через Армію Плюс можна подати рапорт на повернення із СЗЧ, з вами зв'яжеться кол-центр, який супроводить, допоможе сконтактуватися з бригадою, яка вас візьме до своїх лав, і після того, як бригада це підтвердить, у людини з'явиться спеціальна помітка в Армії Плюс, що ця людина слідує до своєї нової військової частини, і це є там сигналом і для поліції, і для блокпостів, і для ВСП, і так далі, і тому подібне. Відповідно, уже не буде батальйонів резерву, подав заявку, тебе бригада підтвердила, і ти собі поїхав, за пару днів уже будеш в складі. У нас вже є такі кейси, в суботу ця історія запустилася, у нас цей проект, і в понеділок вранці у нас вже були військовослужбовці, які були вже частиною нових підрозділів. Як на мене, це фантастична історія, яку ми нарешті зробили з боку Міністерства оборони людяною, зручною, і почули людей. З одного боку, даємо можливість тим військовослужбовцям, які з тих чи інших причин залишили військо, повернутися, не жити в страху, не очікувати покарання, не очікувати, поки до них прийде військова служба правопорядку, чи поліція, чи вони сядуть за грати, набагато краще все-таки повернутися до військової частини. Не треба повертатися до своїх військових частин. В цей проект, в такий зелений коридор, входять військові частини, які є в топах за математикою, за електронними балами, за балами по ураженням. Тобто це ті військові частини, які найбільш забезпечені, найкраще дають результат на полі бою. Туди у нас входять і безпілотні бригади, полки, і сухопутні, і Національна гвардія, і багато-багато всіх інших. Туди можна повернутися. Також туди входить до рейтингу військові частини із рейтингу бойової результативності. Це рейтинг, наскільки ефективно бригада воює на фронті, наскільки береже людей і наскільки у неї хороші результати, хороше забезпечення і турбота про всі ресурси всередині. Тому оце основний якби пул того, що ми даємо людям по СЗЧ.
6: З понеділка також запрацювали нові контракти, по завершенню яких передбачена відстрочка. І багато дискусій, зокрема в соцмережах, з приводу логіки нарахування відстрочок, справедливості нарахування відстрочок. Поясніть логіку цього процесу.
0: Дивіться, ключова особливість нових контрактів, які ми запустили, в тому, що всі вони передбачають наявність більших чи менших, але обов'язкових відстрочок по завершенню служби. Чому я кажу ключова відмінність? Тому що ті контракти, які існують зараз, однорічні, трьохрічні і так далі, тому подібне, навіть не говоримо про контракти до оголошення демобілізації. Наступного дня після його завершення, якщо ти залишив військо, то ти одразу стаєш військовозобов'язаним і тебе можуть мобілізувати. Відповідно, що зараз у нас? У нас є штурмові контракти для піхоти і штурмовиків, і у них модель найдовших відстрочок за найбільший ризик, тобто 6 місяців гарантовано, плюс у нас додається 3 місяці відстрочки за кожен день, за кожен місяць проведений на бойових, і плюс у нас додається відстрочка, якщо ця людина підписала контракт і служить там, наприклад, з 22-го року, ще 6 місяців відстрочки для за кожен рік до підписання контракту. От, і ті, хто воювали до 22-го, теж кожен ще плюс місяць за кожен рік до 2022-го. За іншими контрактами, за двохрічними контрактами, які можуть підписати офіцери, які можуть підписати солдати, сержанти і так далі, 6 місяців гарантовано, плюс день за день. скажімо так, додається відстрочка, скільки відслужив, відвоював, стільки в тебе і буде відстрочки. І також ми додали важливу річ, це відстрочки для чинних контрактів. Тобто, якщо у людини зараз є однорічний, там, трьохрічний, п'ятирічний контракт, який закінчується, там, не знаю, завтра, 18 червня, то ця людина звільняється зі служби, якщо цей контракт підписаний був під час дії воєнного стану, і отримує відстрочку за такою ж формулою 6 місяців. Гарантовані, далі день за день. Це значить, що людина може звільнитися, спокійно себе почувати, знайти себе в цивільному житті. Якщо за ці 6 місяців цей військовослужбовець знайде себе десь в оборонці, на будь-якому критичному підприємстві, в енергетиці і так далі, і буде відчутна його користь, ясна річ, що по завершенню відстрочки його компанія зобронює, і він не буде повертатися до війська, не дивлячись на той надзвичайно цінний і важливий для нас його бойовий досвід, а ця людина вже буде продовжувати цивільне життя, так як це робить величезна кількість українців зараз, які працюють на економіку, на військо, на енергетику і так далі.
6: Але якщо людина відновлюється після поранення, наприклад, протягом цих півроку і не може ще піти на роботу, то як тут буде? Багато обурення саме несправедливістю цього маленького терміну півроку?
0: Ну, дивіться, людина, яка отримала поранення, поранених не списують з війська. З війська списуються поранені, які вже одужали. От вони або там повертаються до лав, або вони є там уже придатними до тилових, і в них міняється формат служби. Відповідно, це на цей час, якщо ця людина буде знаходитися на лікарняному, її контракт буде якби подовжено, але не в сенсі продовження служби, а в сенсі, що її не можуть. Про неї не можуть перестати турбуватися доти, доки вона ще лікується. По завершенню лікування ця людина вже зможе залишити військо і перейти до цивільного життя.
6: Зрозуміло. Дякую, пане Мстиславе. Це був Мстислав Банік, заступник міністра оборони України. За кілька секунд новини.
1: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
23: 11 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Трьох людей росіяни вбили у Слов'янську на Донеччині. Напередодні ввечері ворог скинув на місто фугасну авіабомбу та вдарив з реактивних систем залпового вогню. Влучання сталося у 5 різних місцях. Постраждав приватний сектор. Пошкоджено 70 житлових будинків, а також промзона, повідомив начальник міськвійськ адміністрації Вадим Лях. Нині відомо про загиблих двох чоловіків та жінку. Ще щонайменше 6 людей зазнали поранень. Крім того, загарбники вдарили ударним дроном по багатоповерхівці у Краматорську. Постраждало 4 людей. 6 цивільних з охопленого вогнем будинку врятували ДСНСники. Одинадцятеро людей постраждали на Харківщині через російські обстріли. За минулу добу, повідомляє ОВА, ворог завдав ударів по 10 населених пунктах ракетою, авіабомбою та 30 безпілотниками. У Харкові постраждали 4 людини. Окупанти атакували цивільне підприємство. У 6 людей з Богодухова поранення і гострі реакції на стрес. Ворог поцілив по житлових будинках і гаражах. Ще одна людина поранена у Вовчанській громаді. Сьогодні о першій ночі росіяни вгатили по цивільних неробочих підприємствах у Дергачах. Внаслідок влучання були пошкоджені складські приміщення і техніка. На щастя, нікого з людей на території не було, постраждалих нема. А в прикордонній Петрівці автомобіль наїхав на вибухівку поранено чоловіка. За минулу добу на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. Як повідомив Генштаб, росіяни завдали 94 авіаудари, скинувши близько 300 керованих авіабомб. Застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Найгарячішими залишаються Покровський напрямок, де захисники відбили 40 штурмів, а також Гуляйпільський. Там відбували відбито 29 атак. На Лиманському ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону. За даними Генштабу, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили.

0: додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою «Пьорл», зокрема засобів протиповітряної оборони.
1: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту вже сьогодні. А Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти російської нафти.
0: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду. Але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
1: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи семи засудили російські удари по Україні.
2: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку не лідера агресивної Росії. Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
1: Загалом українського президента під час саміту відбулася ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. Із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
3: Вони допомагають скидати вагу та в рази збільшують витривалість спортсменів у Дніпрі. Професійні спортсмени, тренер з ММА Олександр Сокол та його дружина, дизайнерка Юлія Шевченко, 8 років тому відкрили власний бізнес. Налагодили виробництво костюмів, які допомагають професійним спортсменам ефективно готуватися до змагань. А нещодавно, завдяки гранту «Власна справа» для підтримки підприємців у прифронтових регіонах, отримали 500 000 гривень на розвиток своєї справи.
4: Це наша найфункціональніша модель по своєму складу. Всі секрети я розповідати не буду, але бачите, тут дуже багато еластичних сегментів. Ось така вона цікава. Дуже ефективна.
5: Це одна з трьох моделей костюму для скидання ваги, яку пропонують своїм клієнтам власники оригінального бізнесу у Дніпрі. Ідея народилася у професійного спортсмена і тренера з ММА Олександра Сокола, а втілила її у життя його дружина, дизайнерка Юлія Шевченко.
6: 99% професіональних спортсменів, вони всі скидають вагу перед змаганнями. Оці старі методи було дуже багато, треба нам було

0: кофт віддягати, штанів, носків. А ми замінили це одним костюмом, який відпрацьовує на те ж саме, на 100%, а то і більше, і з менше шкоди для організму.
1: Власну справу подружжя започаткувало 8 років тому, коли на українському ринку і не чули про такі дива. За цей час підприємці пройшли складний шлях від першого експериментального зразка костюму для скидання ваги до цілої лінійки моделей. Її постійно оновлюють, але основних моделей три. Робота над кожною кропітка, адже одяг має бути функціональним і допомагати спортсменам ефективно готуватися до змагань. Якість українських костюмів нині перевищує іноземні аналоги.
2: В світі є бренди, звичайно, такі дуже відомі, які створюють костюми подібні, але у нас все-таки за рахунок того, що у витоків конструкції стоїть спортсмен, вони більш функціональні. Модель складна тим, що комбінуються декілька матеріалів, які мають і еластичну фактуру, і нееластичну, тому у виробництві вони складні.
1: Головні покупці – бійці різних єдиноборств, для яких вага має велике значення. Серед клієнтів бренду і чимало відомих спортсменів, переважно з контактних видів спорту. Активно використовує костюм для скидання ваги на тренуваннях перед важливими турнірами і дніпрянин Денис Лушпаєв. Хлопець почав займатися змішаними єдиноборствами 7 років тому. Нині він чемпіон Європи і триразовий чемпіон України з ММА.
3: Ну, за тренування, щоб ви розуміли, я зможу зігнати приблизно за півтори часа, півтори години близько. 2 кілограмів без інтенсивного темпу, просто будучи в цьому костюмі. Він дуже гарно прокачує витривалість та швидкість.
1: Аби й надалі розвивати справу, подружжя тренера і дизайнерки подали заявку на грант «Власна справа». Це фінансова допомога від держави мікро- і малим підприємцям, які попри війну продовжують працювати. Отримані 500 000 гривень витратили на купівлю професійного шведського обладнання та матеріали, а ще упродовж півроку оплачували оренду. Програма «Власна справа» є надзвичайно популярною. Нею вже скористалися майже 30 тисяч мікро- і малих підприємців, каже заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Киселевський.
4: На Дніпропетровщині більше 1500 грантів, власна справа, вже взяли українські підприємці, незважаючи на війну, створюють нові бізнеси і розширяють існуючі бізнеси. Це гарний приклад того, як держава допомагає мікромалому підприємцю вдосконалюватись, розвиватись, розширятись, незважаючи на обставини війни.
1: На Дніпропетровщині грантами від програми «Власна справа» скористалася вже 1500 підприємців. Розпочати свій бізнес українцям готові допомогти у центрах «Зроблено в Україні». Їх по всій країні відкрито майже сотню. Альона Вєтрова, Василь Саф'янюк, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: На цьому поки все. Далі в студії працюватиме Петро Дем'янчук. До зустрічі.
6: За країну, яка береже культуру.
7: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
8: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
9: 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОТ. 10 років відданості Україні.
10: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Хто це там?
12: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
11: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
13: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Протестні настрої в російських регіонах зростають, як і показники невдоволення Путіним. Про це, спираючись на інформацію від розвідки, цього тижня повідомив президент Зеленський. Детальніше про настрої у російському суспільстві на тлі регулярних ударів сил оборони України по ворожому глибокому тилу говоримо із Сергієм Шаповаловим, аналітиком російського напрямку громадської організації Join Ukraine. Пане Сергію, дякую, що завітали до нас.
5: Доброго ранку, дякую за запрошення.
4: Як би ви охарактеризували станом на зараз морально-психологічний стан російського суспільства?
5: Ми у Join Ukraine моніторимо щотижня декілька сотень російських пабліків ВКонтакті, регіональних груп, також телеграм-канали. І видно, що ці удари далекобійні, які наносить Україна, сягають все глибше і глибше. І на тлі цього, також і на тлі відсутності якихось суттєвих воєнних успіхів, настрої стають більш пригніченими, і це поширюється не тільки уже на прифронтові території, також це шириться все далі. Зокрема, от новинкою цього останнього місяця стало те, що вперше за всю повномасштабну війну було оголошено ракетну небезпеку в Ямало-Ненецькому та Ханты-Мансийському окрузі Російської Федерації. Це, якщо на карту подивитися, це 2-2,5 тисячі, тобто це там уже Сибір, Урал. Тобто, якщо там зумити на Google карті, то екрану смартфону може не вистачити так, щоб подивитися, де це в Росії, де ми, щоб з'ясувати розмір. І ці удари, вони у росіян викликають таку, знаєте, втрату відчуття безпеки. Тому що для них переважно це війна по телевізору, і це можна сказати, що такий, знаєте, також елемент соціального контракту росіян з владою. От є така думка, що Путін заключив такий негласний соціальний контракт з суспільством, коли в 2000-х роках вони відмовлялися від своїх громадянських свобод і політичних прав в обмін на стабільність та економічний розвиток. І після 22-го року можна сказати, що цей контракт був, так би мовити, модифікованим, що, значить, ви знову ж таки продовжуєте відмовлятися від своїх прав і не висловлювати невдоволення, а ми, тобто влада російська, зі свого боку робимо так, що ця війна вас не зачіпає, і ви лишаєтеся жити в безпеці. І ми плюс постачаємо вас перемогами, прекрасними новинами з фронту. І цей контракт якось він ламається, тому що відчуття безпеки більше немає, коли українські дрони долітають все далі. Суттєвих переваг, якими можна було би порадувати росіян, які дивляться новини по телевізору, також немає. І, відповідно, тоді виникає питання, а для чого це все? Тому що, знаєте, вони дуже часто обговорюють російські втрати в тому сенсі, що російська влада приховує це. Але росіяни в соцмережах використовують, вони ж бачать повідомлення про загиблих росіян. Там поховали такого солдата, там поховали такого солдата. І коли це супроводжується новинами про відсутність якихось обговореннями про відсутність якихось досягнень, то виникає все далі запитання. Росіяни продовжують гинути, мала так мачка не взята. Це, до речі, отакий мем, знаєте, він у них став нібито мемом, але за цими насмішками вони ж усвідомлюють, так приховано висловлюють те, що вони самі бачать, що їхня армія не досягає якихось суттєвих результатів. І коли росіяни гинуть, суттєвих результатів немає, по нам уже починають прилітати дрони, питання, навіщо це все? навіщо ця війна продовжується. Тому, скажімо так, настрої на тлі цього всього пригнічуються, плюс ростуть ціни. У них нещодавно восени піднялося податок на додану вартість з 20 на 22%. Постійно запроваджуються якісь нові мита, тому що нафтогазові доходи знижуються, так, треба режиму звідки збрати гроші на війну. Звісно, ці гроші беруться з простих росіян. І от ці всі фактори, вони нашаровуються одне на інше. І якби, знаєте, от були хоча б якісь перемоги і надія на світле майбутнє, то було би розуміння, заради чого треба ще потерпіти і ще постраждати. Але якось не проглядається якоїсь справді великої мети і якихось успіхів на шляху до цієї мети, які б виправдали ось ці страждання, які вони зараз там терплять, причому терплять ще далі.
4: Є такий ефект об'єднання довкола прапора, коли люди, попри усі розбіжності, які у них були до того, об'єднуються довкола своєї країни, якщо є пряма їй загроза. З огляду на влучні удари сил оборони по російській глибинці, і не тільки глибинці, по Москві, наприклад, чи фіксуєте ви якийсь прояв у них цього ефекту об'єднання довкола прапора?
5: Знаєте, дуже ілюстративним, я натрапив нещодавно на один пост, коли російське Міністерство оборони відзвітувало про те, що був нанесений масований удар по Україні, черговий по Києву, орєшникам в тому числі, вони ж цим дуже пишаються, так. І вони хочуть цим радувати свою аудиторію, що так, дійсно, і по Росії наносяться, але й подивіться, і ми ж все ще можемо. І дуже показово стає такий сув настроїв. Очевидно, ще це стосується далеко не всіх, багато хто справді радіє, так, їм це за когось чи там за перелік міст, по яких були українські удари нанесені, але все частіше починають з'являтися думки на рахунок: добре, ви нанесли удар, тобто нам очікувати зараз удар по собі, і далі починають задавати запитання там до місцевої влади, а де укриття, де оповіщення, навіщо це все, знову ж таки, так? Є такий аргумент, у них в соцмережах було активне обговорення того, що їхня так звана СВО вже триває довше, ніж йшла те, що вони називають Велика Вітчизняна війна, так? І у відповідь на повідомлення про те, що от російська армія нанесла черговий удар по Україні, озвучується такий аргумент, що ви ці удари наносите вже п'ятий рік. І що далі? Тобто це буде черговий удар, який не мав сенсу, а у відповідь на який прилетить по нас? Відповідно, це... знову ж таки, це не сприяє утворенню цього ефекту гуртування навколо прапора, тому що коли, скажімо, країна, яка нібито прапор, да, який має навколо себе об'єднувати, почав цю війну, не досягає в ній результату і не зрозуміло, навіщо її затягує. І ладно би все лишалося тільки на цьому, але у відповідь то росіяни отримують дрони по собі, отримують підвищення цін, податків, тощо, закручування гайок далі, відключення інтернету, то якось у них не виникає дуже багато бажання згуртовуватися навколо цього прапору. Хоча, знову ж таки, я кажу, це стосується не всіх, там багато є таких дуже агресивно провоєнно налаштованих, але тим не менше ці невдоволені голоси, вони починають поступово все більше і більше проявлятися.
4: От ви поділилися з нами частиною свого моніторингу російських соцмереж. Я хочу зараз зачитати коментар одного з дописувачів мовою оригіналу. Друзі, зараз буде звучати російська, приготуйтеся морально. Отже, Кирил Голубів пише: Туапсе, Орск, Пермь, с каждым днем все страшнее заходить в новости. Решение принял дед и компания, а теперь вся страна живет с последствиями, и конца этому пока не видно. Звинувачення деда, вочевидь, Путина. Це розповсюджена зараз історія в російських соцмережах?
5: Взагалі, у росіян, ви знаєте, є таке дещо порушена, у них дещо порушена здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Тобто, коли відбувається якесь чергове погіршення, там піднімаються ціни, там підняли податки, немає бензину. Дуже часто в соцмережах відбувається, знаєте, ніби скигління в нікуди. Воно не адресоване нікого. Що ж це таке відбувається?
4: Що то произошло?
5: Або, да, навіть коли от звучить, от влада все ніяк не накрадеться грошей. Ну, яка влада? Хто цю владу представляє? Так? Тобто, знову ж таки, коли говориться абстрактно про якусь владу, то треба ж розуміти, хтось рішення приймає. По-перше, це, а по-друге, розуміння, що це саме війна спричинила підняття у них цін і інші негаразди, у багатьох росіян знову ж таки немає. Тобто, ну, це можна дуже яскраво бачити на прикладі там обговорень в прикордонних регіонах, коли Україна наносить удари у відповідь на обстріли української території, так? І місцеві обговорюють, боже, які жахливі українці. Але той факт, що почалося то все з російських ударів по Україні, якось у їхній свідомості не вплітається в цю картину, що вони отримують, власне кажучи, по заслугам, а не українці такі жорстокі і русофоби, що вирішили по них перші вдарити. Однак, тим не менше, все-таки деякі росіяни проявляють чудеса
4: кмітливості,
5: да. І вони якось пов'язують рішення їхньої влади і конкретно діда, тобто Путіна.
4: Ну, 7-4, цим 5 просто.
5: Що, власне кажучи, те, що вони отримують зараз наслідки фізичні дуже часто для себе, що це наслідок рішення російської влади і конкретно Путіна, який приймав рішення почати війну проти України, а зараз відмовляється її продовжувати. І це важливо, тому що от люди, знаєте, я не маю ілюзій стосовно протестних настроїв росіян в тому сенсі, що вони зараз масово стануть невдоволені своєю владою, організуються колективно на якусь дію, підуть проти режиму. Ні, я, чесно кажучи, в це не вірю, але от в соціальних науках є таке розуміння, що людям для якоїсь колективної дії потрібно, це от називається фреймінг, тобто як люди розуміють природу проблеми. Mm-hmm. І він складається з діагноз, прогноз, активація. Три таких стадії. Діагноз, тобто як ми інтерпретуємо те, що відбувається, от дрони летять, да? І хто в цьому винуватий. Чи це українці, чи це наша влада до цього призвела. Да? Це важливо. Прогноз, що можна з цим робити. І тільки після того відбувається активація на якісь дії по тому, аби припинити цю проблему. Так? То коли от у нас проблеми на етапі діагнозу, тобто ми нібито бачимо, що вони бачать, що по них дрони прилітають, але немає розуміння причини, що стало цьому причиною. От такі, як Кирило Голубєв процитований, вони дійсно проявляють інколи чудеса кмітливості і пояснюють їм, що це, шановні, наслідки рішення вашої влади і вашого мовчання. Як реакція на такі рішення влади. Тому такі голоси поступово з'являються. І ще, що цікаво, у них же ж є цензура в соцмережах. В дуже часто подібні коментарі, вони видаляються. От. Але останнім часом ми помічаємо зниження видалень. Ну, тобто буває так, що заходиш під один пост, там в якийсь інтервал часу. І так розумієш, ага, сьогодні тут є декілька таких коментарів, очікуєш, що їх можуть видалити, і через декілька днів заходиш, а вони не видалені. Тобто з таких голосів стає все більше, і видаляти їх стає просто невигідно самим адміністраторам груп. Тому
4: що
5: це поширюється.
4: Симптоматично. Пане Сергію, дякую вам дуже, що поділилися результатами своєї роботи дослідження настроїв в російському суспільстві. Це був Сергій Шаповалов, аналітик російського напрямку громадської організації Join Ukraine.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: 12:30 оперативно про головні події в країні журналісти фактів ICTV та Віком СТБ. Сьогодні у Нікополі на Дніпропетровщині день жалоби. Вчора в день окупанти вбили 3 жителів. На цьому відео ворожий FPV-дрон прицільно б'є по мирних людях, які йшли дорогою. Загинула літня жінка, яка пересувалася на візку, її син і ще один чоловік. Напередодні окупанти майже безперервно атакували Нікопольський район безпілотниками та з артилерії. Під ударами були райцентр і 4 громади. Постраждали 2 людей. Пошкоджені приватні оселі, магазини, собор, підприємства, адмінбудівля та автомобілі. Тероризували росіяни Нікопольський район і вночі внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури. За минулу добу на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. Як повідомив Генштаб, російські війська завдали 94 авіаудари, скинувши близько 300 керованих авіабомб, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2800 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Найгарячішими залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 40 штурмів, а також Гуляйпільський, там відбито 29 атак. На Лиманському відтинку ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону. За даними Генштабу, авіація, ракетні війська, артилерія, сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 артсистеми та пункт управління. Щоночі рашисти запускають по Україні сотні ударних дронів, але на кожен такий виліт реагують ті, хто готовий зустріти і знищити ворога в небі. Мова про розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Українські інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один з них під назвою «Салют» вдалося на власні очі побачити нашому Єгору Ромахлу. Він побував на позиції дронарів-зенітників 26-ї окремої артилерійської бригади, які збивають цілі на Слов'янському напрямку. Як працює нова розробка та яка здобич найчастіше потрапляє під удар далі в сюжеті? І, звісно, ви можете підтримати збір підрозділу на мікроавтобус, адже транспорту зараз дуже бракує.
10: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрій, а це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і герані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний «Елвіс». Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
11: А це, ви кажете, Італмас, так?
12: Так, Італмас ведить.
11: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
13: В нього двигун спереду.
10: Щоправда, цей Італмас все ж виявився поза зоною ураження нашого «Салюту». Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
14: В нас вже готовий борт є, ми сьогодні другого борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батки підключили і ми піднялися.
10: І знову на патрулювання. «Салют» – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – «Півансаном». Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
13: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут є**ся просто. Десь 220-320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
10: Так захоплено про «Салют» розповідає третій член екіпажу на позивний «Студент». Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться, саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
13: Ми до цього на FPV-хах літали. Це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається якось зі швидкістями, можеш контролювати це, тому що на FPV-хи, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж, ну, зло брало просто. А тут все класно, просто бомба.
10: Здобичю ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони. Від «Молнії» та «Ланцетів» до «Гербер», «Шахедів» та навіть розвідувальних «Крил», як от «Зала». Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
15: Ну, вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. Іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
10: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
15: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
10: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися донатом можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко. Лещенко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
9: Бензин за талонами, заборона на експорт власного пального та обвал виробництва бензину до 16-річного мінімуму. Такі результати наших далекобійних санкцій по паливно-енергетичному комплексу Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ. Завдяки застосуванню нашої далекобійної зброї по нафтопереробці ворога знищено понад 30% потужностей, а саме уражено 16 великих НПЗ і терміналів. Не працюють понад 40 технологічних установок і відновити їх неможливо через міжнародні санкції. Оскільки немає де переробляти нафту, її видобуток упав до річного мінімуму 9 мільйонів барелів на добу. Росія вже заборонила експорт власного пального. Уряд Російської Федерації офіційно дозволив заводам також випускати низькоякісне пальне, бо виготовляти якісний бензин через дефіцит обладнання та руйнування більше вони не здатні, кажуть у нашому Генштабі. У тимчасово окупованих Криму та на Луганщині бензин видають лише за талонами, а на заправках Курської, Білгородської та Псковської областей на одне авто можна залити лише до 20 літрів. Є нестача авіагасу, тож запроваджені обмеження на заправку також і літаків. 4 мільярди євро – це збитки, яких зазнала українська культура за час повномасштабного російського вторгнення. Такі дані оприлюднила прем'єрка Юлія Свириденко. Регулярно страждає від обстрілів Херсонський драматичний театр імені Куліша. Він стоїть у колись найкращому районі, майже на березі Дніпра, який постійно обстрілюють. Практично знищена бібліотека імені Івана Гончара, розкрадені постійно під вогнем художні та краєзнавчі музеї. Що ж до театру, то він продовжує працювати, але на виїзді. Споруда, яка лишається під вогнем, усе ж підтримується, адже вірять, що настане час і там гратимуть вистави.
16: О 5-й ранку молнія прямо вікно, але що цікаво, вікно жіночого туалету. Я не знаю, щось їх притягує до туалетів.
17: Херсон після кожного обстрілу оговтується швидко. Це відео ми знімали через два дні після бомбардування 28 травня. І все виглядає не настільки страшно. Сміття нема, усе зашите деревом та тиша оманлива. Район, де розташований Херсонський обласний драмтеатр, небезпечний. Тут всюди можуть бути міни, які помітити одразу неможливо.
16: Ми вже не один раз тут викликали поліцію для того, щоб розмінували, тому що ходять люди, а ми тут з'являємося раніше за все.
17: Небо при вході у театр завішане сітками. По території прилітає не лише з лівого берега, а й рикошетить від лучань навколо.
18: Оце якраз звідти, мабуть, уламок прилетів.
17: Всередині прильоти не такі помітні, але вони є.
18: Це вже видно камінням, що подробило. Це ж дубові двері ще тих 60-х років. Ага. Їх троє дверей винесено. І тут пошкодило ці наші унікальні вітражі. І це вчора їх теж вибуховою хвилою виніс.
17: Глядацькі крісла затягнуті тканиною. Востаннє колектив грав виставу на цій сцені до повномасштабного вторгнення.
16: І от, до речі, та ракета, що прилетіла 7 березня, якщо б ще 10-20 сантиметрів вище, вона прямо в зал вилетіла.
17: За сценою зберігають реквізит, адже попри усе театр продовжує жити.
18: Грошей нема, тому із однієї декорації робимо іншу. Метал переварюємо, танки робимо, це... Криваве весілля, яка була у нас до війни, ми зараз ці канати хочемо зберегти, тому що ця вистава буде жити. Частина декорації зберігається в Миколаєві, частина в Херсоні в іншому місці, ну така, яка більш мобільна.
17: Ось тут під землею облаштували музей, його допомогли обладнати європейці, коли ще був шанс на поновлення повноцінного життя у Херсоні.
16: Кілометр до річки. Снаряд летить 6 секунд. Ну, ми ж надіємося, ми ж оптимісти, і ми чекаємо кожної секунди, що переможемо, і повернуться люди. Мені дуже хочеться, щоб вони повернулися, і вони прийдуть в театр.
17: А тут макет Маріупольського драмтеатру, який 22-го року розгатили росіяни. Виявляється, обидва заклади схожі, як брати-близнюки.
18: Одному проєкту. Це радянський проєкт, який адаптувався десь там архітекторію більше-менше, у когось тут якісь скульптури, у когось іще щось.
17: На одній зі стін фото співробітників, які пішли на фронт і загинули на війні. Один із них відновлював заклад після російської окупації. Нині якісний ремонт робити нема кому, та й поки нема для кого. Ще до 7 березня вистави грали отут, на цій сцені, вона дуже глибоко під землею, але зараз ситуація у Херсоні така, що до театру просто не доїхати. Грають у Києві, Миколаєві та Херсоні в укритті. Поки ми знімали цей сюжет, пані Оксана пекла для глядачів пиріжки, які повезуть на більш безпечну локацію, де грають вистави.
19: З маком, шоколадом, з карамелью, з яйцем, з капустою, з сосиськой в тісті, з картошкою, з яблуком.
20: Ого!
19: Пригощайтесь!
21: Повністю ми не можемо окинути театр, тому що ну служби, реквізит, костюми, декорації нам навіть змушені перевозити весь час. І тому от ми в такому весь час русі. Якщо не в Херсоні, то в Миколаєві граємо виставу. Якщо є можливість, їдемо до інших міст України, де наші херсонці, для того, щоб вони доторкнулись до свого театру.
17: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
9: Під Херсоном росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території, доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхнього укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово, але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані, залишилося зібрати менше 150 тисяч гривень. Долучайтеся.
22: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку, хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
9: У Києві в костелі Святого Миколая погасили марку із зображенням Папи Римського Іоанна Павла ІІ. З цієї події починається низка заходів, присвячених 25-річчю історичного візиту глави католицької церкви до України. Як зустрічали понтифіка мільйони українців, згадує Олена Астахова.
17: Папа Римський Іван Павло ІІ співає пісню свого дитинства «Дощику, іди геть» перед великою кількістю вірян у Львові. Дощ справді вщух. Знаменитий понтифік, якого згодом зарахують до лику святих, приїхав до України 25 років тому. Його візит тривав з 23 по 27 червня 2001 року.
23: Вітаю тебе, Україно, відважний і стійкий свідку віри. Це були перші слова, які сказав святий Іван Павло ІІ, коли вийшов з літака. Папа говорив українською. Це було дуже зворушливо для всіх нас.
24: Признаємо наші провини, прохаючи прощення за помилки, вчинені у далекому і близькому минулому. І ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості.
17: Саме отець Павло коментував по українському телебаченню візит понтифіка до незалежної України. Ще тоді клірику запали в душу слова великого сина польського народу.
23: Як же ти багато страждала, щоб вибороти свою незалежність і зберегти свою віру?
17: Аби цей історичний візит відбувся, доклали чимало зусиль. На той час Росія прямо поставила президентові Леонідові Кучмі ультиматум. Приїзд Папи Римського недопустимий. Предстоятель УПЦ Московського патріархату Володимир Сободан попередив про можливі негативні наслідки. А Києвом ходили велелюдні протести прихильників РПЦ з вимогою не приймати понтифіка. Та українська влада була непохитна.
25: Цей візит перевершив усі наші найсміливіші сподівання. Спілкуючись з вами, всі ми ще раз глибоко відчули взаємозалежність і взаємопов'язаність усього людства. Перебування вашої святості на українській землі переконливо засвідчило і ще раз наочно довело світові, Україна є невід'ємною органічною частиною європейського співтовариства. Зрозуміло, що наше майбутнє залежить від того, яке місце ми посядемо в Європі, так само, як і майбутнє Європи залежить від місця України в неї.
24: Дякую тобі, Україна, що обронила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд.
17: Ці слова і сьогодні сприймаються близько до серця. А тоді Папа Римський відслужив у Києві та Львові 4 служби. 2 в латинському і 2 у візантійському обряді. На месах були понад 1 600 000 прочан. Під час візиту Іван Павло ІІ виголосив 11 проповідей і промов.
0: Це був крок, який відокремив Україну від колишнього СРСР. Він ніколи не мирився з тим, що Східна Європа опинилася у сфері радянського впливу. Від самого початку свого понтифікату він звертався не до комуністичних урядів, а звертався до народів і казав їм не бійтеся.
17: З нагоди 25-річчя вікопомної події в Києві в костелі Святого Миколая урочисто погасили марку, присвячену тому візиту. Учасники згадують, що великий понтифік молився просто біля цієї ікони. Тепер тут є статуя та мощі Івана Павла. Нині тут молились за справедливий і тривалий мир в Україні. Єпископ Віталій Кривицький, 25 років тому молодий священик, був присутній на заходах візиту понтифіка. Каже, Іван Павло ІІ показував глибоко відкрите серце щодо нашого народу.
1: Ми чули насправді бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках, і це бажання папи, щоб в Україні
17: вказував глибоко відкрите серце щодо нашого народу.
1: Ми чули насправді бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках, і це бажання папи, щоб в Україні запанував оцей довготривалий мир.
17: Тоді до Києва та Львова приїздили віряни з усіх куточків країни, від Івано-Франківська до Донецька.
2: Отець Найсвятіший відвідав нас і поблагословив нашу Україну, і нас усіх, нашу родину, нашу Україну, щоб ми всі жили щасливо і вільно, в мирі, в злагоді, в любові.
3: Нам випала така честь і можливість. Ми дуже дякуємо Богові, що ми попали на таку зустріч в Києві.
17: Цьогоріч у Києві пройде низка заходів, присвячених візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, великого поляка Карля Юзефа Войтили, мудрої людини, яка знала ціну війни і ціну миру. Олена Астахова, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
9: Миру нам усім. Більше новин о 13-й годині. Доєднуйтесь.
5: Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати у вісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили каби, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп мов кислотою надув.

0: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
1: Фронт не двигається, он не двигається, мале небо. Все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
0: Ой, та ти що? Оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як панки, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для наочності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандіста.
2: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім

0: направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Фронт не двигается, он не двигается. Малое небо, все в беспилотниках. И как его двигать дальше, я уж не знаю, какие решения надо придумывать.
2: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть ручні шавки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
3: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
2: О, така перемога! Вдалось увірватися, уважайте, неприступну фортецю.
3: Константиновка входит в блок крепостей, которые оказались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
2: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путин розповідав про контроль над половиною Констахи.
4: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
2: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
5: Ібо ніче.
2: Ну, а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіюву буде ну дуже багато, адже забаганки ідейної вати нікуди не поділись. Божевільні пенсіонери, зет-бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
3: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там точно. Русские выжигают всю нашу логистику. Невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят, нефтебази горят, заводы уничтожаются.
2: Шо кому не зрозуміло? Виявляється, це українські блогери ниють, а не російські. Нібито всі ми в захваті від аналоговнітної зброї. Ну і, звісно, українці, якщо вірять пропагандістам, ух, як перелякані через ракетні обстріли.
3: У русских умные рои, где невозможно вычислить матку. Они передают направление друг друга. Они атакуют так. Думаешь, фух, хорошо, значит, все-таки еще можем.
2: На обстрілах варто зупинитись окремо. Адже через провал на фронті основна ставка Кремля саме на них. Більше того, вони навмисно обрали Київ, бо лише Київ можна продати за смученій ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
6: Очень така димне, шумне, тривожная ночь выдалась у громадян в Киеве.
7: Война по вине Киева перешла в новую фазу. И Москва начинает действовать по-настоящему жестко. Армия России приступила к планомерным ударам возмездия. Ну что ж, сказал президент Путин, это их выбор.
2: Крім истерик на федеральных каналах, Кремль вклав гроші в різну чепуху. Ой, вибачте, лідерів Z-думок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах. Аби більше не було обстрілів.
8: В Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
2: Розрахунок майора Говнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
9: Народ Украины показывает все более растущую, по опросам я имею в виду, усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, по всем опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же і не були їм нужні.
2: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо.

0: Якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл. Того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
1: Кінжали, циркони і прочее. Всю ночь летіло в сторону України. Воно одно і то же. І отак 5 лет уже... Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
0: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «Здавайся!» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Гавнов з Луб'янки не ставив подібне завдання. Адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
2: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
3: Переговоры нужно только вести о капитуляции, причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
4: Ну, кажется, однозначно так, да.
0: А тепер, оп, дехто отримав люлей, и вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники ж вже написані.
5: Для нас важно наносить ущерб Києву, потому что Київ, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Києва, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали в разгульник, может, и пора нам выводить.
0: Так, все прям тікають. Ух, як злякались ваших обстрілів. Щоправда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
6: Тривожная ночь выдалась у громадян в Киеве. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
7: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
8: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я б взагалі би не останавливався.
0: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було в Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам натяк креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
9: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
0: И умовный зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Вані грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну, а тепер персонально. Для фотошопера Стєшина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну, а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися. І дотискать, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
14: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» і «Віком».
12: Одному із загиблих пілотів у авіакатастрофі Су-24М на Хмельниччині було лише 23 роки. Внаслідок падіння бомбардувальника загинув Богдан Бабенко. Його фото опублікував міський голова Богодухова, звідки пілот родом. Стати льотчиком і захищати рідну землю Богдан мріяв з дитинства. Спочатку пішов навчатися у військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Щиро вірив у перемогу і віддав за Україну найдорожче – своє молоде життя. Богдан був єдиним сином у родині. Другий загиблий пілот – 55-річний майор Богдан Загорулько, льотчик-випробувач Антонова. Після початку повномасштабної війни він мобілізувався і, опанувавши Су-24М, боронив країну зі штурвалом у руках, написала Всеукраїнська спілка пілотів. ДБР розслідує обставини катастрофи. Слідчі встановлюють всі обставини польоту, технічний стан літака та причини катастрофи, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Уже вилучили так званий «чорний ящик» та бортову документацію для проведення експертизи. З кінця осені цього року розпочинається процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з 22-го року або раніше. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров у великому інтерв'ю про реформу війська. Механізм звільнення зі служби відбуватиметься за двома критеріями: загальній тривалості служби у війську, починаючи з 14-го року, та кількості бойових днів. На основі цих даних процес звільнення координуватиме Генеральний штаб ЗСУ. Відомство планує створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого військово службовці зможуть вирахувати конкретний місяць свого звільнення. Воно відбуватиметься за указом президента, який буде пріоритетним над контрактами. Але черговість та кількість військових, які звільнятимуться щомісяця, залежатиме від ситуації на полі бою, наголосили в Міністерстві оборони. Звільнені гарантовано матимуть піврічну відстрочку, плюс кілька днів еквіваленту дням на бойових. Про це в інтерв'ю Яні Брензей розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банник.
14: Відстрочки для чинних контрактів. Тобто, якщо у людини зараз є однорічний, там трьохрічний, п'ятирічний контракт, який закінчується там, не знаю, завтра, 18 червня, то ця людина звільняється зі служби, якщо цей контракт підписаний був під час дії воєнного стану, і отримує відстрочку за такою ж формулою 6 місяців гарантовані, далі день за день. Це значить, що людина може звільнитися, якщо за ці 6 місяців цей військовослужбовець знайде себе десь в оборонці, на будь-якому критичному підприємстві, в енергетиці і так далі, і буде відчутна його користь, ясна річ, що по завершенню відстрочки його компанія забронює.
12: На Покровському напрямку десятки ворожих штурмів щодня. Кілзона сягає 15 кілометрів. Зі шляху до Дніпропетровщини наша наступна історія про трьох січославських десантників. Один з наших героїв брав участь у штурмах і ударно-пошукових діях. Другий захищав шахту. Третій координував дії всіх підрозділів на КСП. Вони вижили під кабами і дронами камікадзе і виконали бойове завдання. Виснажували ворога і не давали російським підрозділам закріпитися. Наше ж завдання – якомога краще оснастити наших захисників, аби зберегти їм життя.
15: Таврійський десантник – це зовсім не міфічний Рембо, а тренований, добре підготовлений боєць.
16: Водички, якийсь батончиків набрали, якусь тушонку, взяли газовий балончик, щоб там чай чи кофе, ну, самі розумієте, там під утро все одно щось хочеться, коли не спиш. БК, саме основне – БК. На мені було це взяти бронежилет, рюкзак, РПС-ка, автомат, це все. Ну, я думаю, десь кілограм 50-60.
15: Військовий на псевдоспортік у складі групи заходив у село Новоекономічне, що за кілька кілометрів від Мирнограда. Задачу, яку поставили перед десантниками, треба було виконати будь-що.
16: Повністю зачистити район зосередження противника, де вони там зосередились, щоб ми могли їх відтиснути і закріпитися. Завжди Мавік був на оттяжці, він спостерігав за нами, за нашою групою, і дивився, щоб нічого спереді не було.
15: Усі дії групи координували через КСП по закритому зв'язку. Десантники обстежували хату за хатою і неодноразово вступали в бій з противником. І про дедлайн ніхто не згадував, бо ситуація змінювалась блискавично.
16: Ну, навіть якщо б ми знали. Ну, задача була, як його виконати. Ми свою роботу зробили. 15 вересня я погрузився в МКУ на точку, а 29 жовтня я приїхав на РЗ.
15: Увесь цей час командири російських підрозділів кидали на м'ясні штурми свою піхоту, а ще влаштовували показові виступи у найкращих традиціях російської пропаганди. Усе це бачив на власні очі військовий на псевдогур, спостерігаючи за моніторами на КСП.
17: Какой-то там Ванька з Іркутська, його відправили з флагом на убой. Його задача повісити, у них таких людей дуже багато. Він повісив, птичка противника підлетіла, зняла це все, ну і все, в новостях що ми бачимо.
15: За 43 доби у новоекономічному спортик із побратимами ліквідував не одного окупанта. Але це не головне, про що згадує наш захисник. На відміну від

0: Ми їх як почули? Тож голосовим контактом, в них працювали радіостанції. Ми їх підпустили, відпрацювали. Але так як ми одного затрьохсотили, він успів зробити доповідь. Доповідь таку, що нас потім почали крити, нас крив міномет, і крив, міномет то наші швидко заглушили, ми передали бійом координати. Нас розібрали там в цьому. В хаті розібрали в основному фішки. Паніка, ступора не було. І була б паніка, був би ступор, ми б не вернулися.
1: А ГУР свого часу пробув на позиції 74 дні.
2: Поспать іноді вдавалось, іноді ні, тому що тебе постійно КАБ буде. КАБи 3000, всі варіанти. По 4 КАБа за раз, 250, 500, обичний стандарт. У нас, як сказати, палили. Ми кілька разів переїжджали, горіли в домі, також отрабатували по нам фанери, БПЛА противника.
1: На Мирноград загарбники лізли з усіх боків. Російські командири відсилали своїх підлеглих буквально на убій, згадує боєць на псевдо Прокоп. Захисник із побратимами зустрічав ворога прицільним вогнем в районі промзони.
3: У нас була радіостанція їхня, ми чули всі їхні переговори з командиром. Ідіть вперед, там свої. І вони вірили, що там свої. Кожного дня у них штурми були.
1: На позиції захисник пробув 24 дні. Отримав осколкові поранення, але самостійно підлатався і навіть не знав, що на адреналіні воював із переломом ноги.
3: Болить, десь не проходить. Пішов, зробив знімок, а мене, кажуть, там перелом був.
1: Прямого зв'язку з рідними весь цей час не було зовсім. І це найважче, розповідає Прокоп. Захисник не знав, що командир записував його голос під час зв'язку і відправляв рідним, щоб знали, він живий.
3: Я про це не знав. Жінка отримала від мене, мій голос, почула мій голос. Сразу позвонила батькам, передала батькам, це повідомлення, то вони там по 10 раз в день слухали мій голос, що со мною, все хорошо.
1: До всіх цих подій наші десантники особисто не були знайомі і чули один одного лише по рації. І тим більше не знали, що зустрінуться опісля виходу з бойового завдання. Себе героями не вважають, але мотивації і досвіду в кожного захисника стільки, що вистачить на десятки бійців.
2: Задержали противника на більше кількість часу, ніж він планував. Да, він планував там до літа, вроді би, чи до середини осені, але у нього не вийшло буквально там до 26-го року.
0: В першу чергу я доказав щось собі, а друге, я виконав бойове завдання, трошки убрав цю мразь, яка приходить на нашу землю.
3: Мужні люди, 79-ка, мій другий дім вже.
1: В боях за Мирноград, Покровськ, Добропілля та інші міста і села Покровської агломерації окупанти втратили не одну дивізію. Лише у травні цього року тільки бійці 7-го корпусу ДШВ знищили або важко поранили більше тисячі загарбників. Таврійські десантники разом із суміжними підрозділами і до сьогодні стримують ворога, що намагається вийти на адмінкордони Донеччини і при можливості прорватися далі вглиб Дніпропетровщини. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, спеціально для фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
4: Країни Великої Сімки єдині у непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність, і обіцяють посилити військову підтримку України та санкції проти Росії. Таку спільну заяву оприлюднили за підсумками саміту, який провели у Франції. Відзначили стійкість України та її успіхи на полі бою протягом останніх місяців і визнали, нині з'явився новий імпульс для завершення війни. Тож для підсилення позицій Києва готові надати засоби протиповітряної оборони, додаткові системи і перехоплювачі, а також за особи дальньої дії. Також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволяють наростити військове виробництво. Країни Великої Сімки домовилися посилити тиск на російську військову економіку. Планують запровадити нові санкції проти країни-агресорки, зокрема, проти російських газу та нафти. Натомість президент США Дональд Трамп запропонував угоду союзникам. Він буде тиснути на Росію, а європейці підтримують його ініціативи щодо Ірану. Про це повідомило видання «Політику» з посиланням на європейських дипломатів. На саміті Великої Сімки Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію, щоб завершити війну в Україні. Водночас зазначив, Сполучені Штати потребують допомоги союзників для реалізації рамкової угоди з Іраном про припинення вогню. І після розмови з президентом Зеленським оголосив, що відновить санкції проти нафтового сектору Росії. Трамп традиційно схильний підтримувати

0: тих, хто вважає сильними гравцями. Припускають, що саме тому демонстрація військових успіхів України може вплинути на подальшу позицію Білого Дому щодо війни. Вони захищають країну на фронті, а їхні рідні щодня живуть в очікуванні і напруженні. Щоб підтримати військових, ветеранів, родини безвісті зниклих і загиблих, у Черкасах для них організували безкоштовні прогулянки на сапдошках. Як вода допомагає хоча б ненадовго відволіктися від тривог, у сюжеті Ірини Цимбал.
1: Дружина військовослужбовця Руслана сьогодні вперше стала на дошку. Каже, хотіла спробувати ще 2 роки тому, але не наважувалась. Чоловік уже 3 роки на фронті, зараз на Покровському напрямку. І вони з донькою постійно в тривозі. Тому тут, на водних просторах Дніпра, хоч трохи відволікаються.
2: Важко морально. Да. Ну, принаймні нам, а йому то тим більше. Я думаю, якщо він дізнається, що ми відволікаємося, і йому стане також легше. Велике задоволення отримали, я повернуся.
1: А це вправно кермує САПом ветеран Віктор, на позивний Афган. Опанував дошку торік. Країну захищав з першого дня повномасштабної війни. Тоді йому було 57, нині чоловікові 61. Він звільнився з армії, бо доглядає за тяжко пораненим сином.
3: Здорово, Дніпро. Гарно, ну і свого роду якийсь розважальний ефект і якийсь екстрім, щось таке, бо після війни, знаєте, ще чогось хочеться. Сам по собі релакс свого роду, люба природа, вона ж є розвантаження, мабуть. А так, ну я ж вам кажу, в мене син вдома лежачий, то ось і є розвантаження на природі.
1: Такі катання на сапах простір ветеран-про у співпраці з Дніпро-Сабтім запровадив торік для своєї спільноти – військових ветеранів і їхніх родин. І щоразу вони збирають все більше охочих.
4: Цей захід ми організовуємо для того, щоб підтримувати ці сім'ї, щоб вони відпочили, трошечки розвантажились від нашої такої буденності. І своїм родом це така підтримка один одного.
1: Соціальні благодійні заходи для захисників і їхніх родин, сімей безвісти зниклих і загиблих воїнів команда «Дніпро-Сабтім» проводить постійно і безкоштовно. Частину свого прибутку віддають на потреби бійців. Долучаються до зборів на спорядження обладнання.
5: Це в першу чергу вдячність. Вдячність за те, що ми зараз з тобою стоїмо, дивимося на прекрасне Дніпро. Ми маємо можливість знімати цей сюжет і тільки завдяки тим людям ми можемо робити це. Тому це наша можливість в першу чергу віддячити їм.
1: Цим запливом у Черкасах відкрили новий сезон катань на сапдошках. Організатори проводитимуть такі благодійні запливи декілька разів на тиждень, щоб якомога більше захисників, ветеранів і їхніх рідних мали змогу відпочити, поспілкуватися та відновити сили. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: І поки це вся інформація, більше новин о 13:30. Доєднуйтесь.
6: Ми боремося за свою країну.
7: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
8: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
9: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
12: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ми боремося за свою країну.
13: Європейський Союз офіційно відкриває для України перший із шести кластерів про вступ до ЄС, переговорних кластерів. Два роки це рішення блокувала Угорщина, але після зміни там процес пішов. Що це означає для всіх нас, говоримо із виконавчою директоркою Українського центру європейської політики Любов'ю Акуленко. Пані Любове, дякую, що завітали до нас.
14: Вітання.
13: Що означає відкриття кластера? Що буде відбуватися після того, як всі урочистості підписання пройдуть?
14: Це означає, що фактично м'яч тепер на стороні України, оскільки переговорний процес – це дві сторони. Європейський Союз і країна-кандидат. В нашому випадку це Україна. Якщо ми подивимося на останні хвилі розширення, це Західні Балкани, там це все тривало дуже довго. Там 10, 15, 20 років. У нас пройшло 4 роки, і нам відкривають перший кластер. Звичайно, можна було би швидше, але його відкривають швидше, ніж на Західних Балканах. Що це означає? Що потенційно Європейський Союз готовий нас приймати. Але є ми. Є ми, є наша сторона, є війна, і є ті політико-правові реформи, які входять в 23-24 розділ в рамках цього першого кластеру, які нам тепер треба буде виконувати. Євросоюз пішов нам на зустріч в кінці минулого року, і він нам неформально передав ці всі вимоги по судовій реформі, антикорупційній, по правам людини, міграція і контроль кордону, і робота правоохоронних інституцій. Всі ці вимоги були нам передані з грудня місяця, і, в принципі, ми би могли би вже їх виконувати. Зараз ми мали право казати, що це попереднє, як юристи скажуть, все, що неофіційно, воно може змінитися. Ну, це правда, деякі формулювання можуть змінитися. Так от, уже з цього моменту Україна так не може сказати. Коли офіційно відкривається перший кластер, все, м'яч на стороні України, і це буде вже, відповідно, динаміка уряду і динаміка парламенту, оскільки більшість цих вимог, вони дуже прив'язані до парламенту. Там десь 50% зобов'язань вимагають ухвалення законопроєктів, законів або внесення змін до чинних актів. Це означає, що Україні тепер треба демонструвати прогрес, незважаючи на війну, незважаючи на відтік кадрів, тому що Європейський Союз не робить для нас якогось винятку, як для країни, яка в війні. Вони листом Мерца, який був опублікований пару тижнів тому, вони хотіли вдихнути політичне дихання в цей процес, щоб про нас не забули і щоб відкрилися ці кластери. Але ніхто не говорить про те, що ми вас бігом приймемо, нічого не виконуйте. Ну, для такого не буде. Вони демонструють, що друзі, ми розуміємо, але виконуйте реформи. Ось це означає, що тепер доведеться скрупульозно виконувати всі ті завдання, які нам буде надавати європейська сторона.
15: От, власне, кластері. Про реформи. Перший кластер називається «Основи», що має зробити Україна і який відсоток із того, що вона має зробити, уже зроблено для того, аби виконати усі вимоги по цьому розділу.
14: Якщо ми беремо судову реформу, у кожній сфері дуже різна ситуація. Uh-huh. Якщо ми візьмемо, і тут питання в тому, що вони всі специфічні і складні. І тут уже не можна буде кудись відкласти, попросити там якийсь перехідний період, тому що перехідний період просимо для економічних вимог, бо це гроші. Тут може бути питання грошей, але тут уже має бути політична воля знаходити рішення. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо цих 5 секторів, яких я назвала, суди, антикорупція, права людини, кордон і робота правоохоронних інституцій, то ми найбільше працювали по судовій і по антикорупційній сфері. Зараз нам треба зробити все, щоб у судовій сфері закінчилася реформа, щоб ми все-таки відібрали тих суддів, яким буде довіряти суспільство, а це процес. А це не так все легко. Відповідно, тут питання в тому, що чи знайдемо ми цих суддів, чи будуть працювати всі ті 20 комісій, де входять міжнародні експерти, чи відберуть вони цих людей. Тут питання таке, воно не пов'язане там з політичною волею влади, тут питання в тому, щоб ці комісії працювали і щоб були люди, які захочуть зайти на посади. Якщо ми візьмемо антикорупційну сферу, то вона більш чутлива політично після тієї ситуації, яка була в липні минулого року, коли хотіли урізати повноваження САП і НАБУ. І тепер через це все навпаки. Їм так, якби вони хочуть більше повноважень. Наприклад, прокурор САП хоче мати право відкривати кримінальне провадження проти нардепів. Я думаю, що це зобов'язання буде дуже важко виконати, оскільки...
15: Це має Верховна Рада проголосувати.
14: Ну, вони ж не будуть самі за це голосувати. Також там є низка інших питань, що там хоче НАБУ. З однієї сторони, вони технічні, це щоб вони могли збільшити зарплату певним працівникам, бо їхній закон, за яким вони створювалися, старий. Підуть їм на зустріч, не підуть, невідомо. Вони хочуть, вони зараз мають право відкривати провадження проти категорії А. Це всі політичні посади, це керівники Верховної Ради, це майже всі судді, це міністри, заступники міністрів хочуть перейти і на категорію Б. Це керівники структурних підрозділів і в регіонах. Не знаю, чи там вийде, чи не вийде. Тобто для мене антикорупція – це питання політичної волі. Якщо беремо права людини, то це взагалі комплексне питання. У нас дуже багато рішень Європейського суду з прав людини, які ти не можеш отак в секунді виконати, тому що це і реформа пенітенціарної системи. Що це означає? Місця, де отримуються люди. Що це означає? Гроші. І так далі, і так далі. Тобто тут ми впираємося в те, що треба буде знайти на це гроші. А кордон і робота правоохоронних інституцій, в принципі, питання кордону, там дуже багато інституцій залучено. І в мене просто логічне питання, чому ми так дбаємо про наш західний кордон? В ідеалі, в майбутнього його не має бути. У нас має залишитися тільки східний кордон. Але зараз ми маємо виконати дуже багато зобов'язань по цьому кордону. Тому що для мене питання кордону – це чи дійсно вони розглядають нас членами чи ні. Якщо зараз ми говоримо про західний кордон, це означає, що ще вони бояться повністю його забрати, бо невідомо, що там у нас на сході зона смерті. І якщо брати роботу правоохоронних інституцій, то, наприклад, в нас в поліції була реформа, всі ж ми її пам'ятаємо.
15: Так.
14: Але, наприклад, реформа СБУ і багатьох інших інституцій, це ті реформи, які ми, в принципі, не маємо так багато напрацювань, як в судовій і антикорупційній сфері. Тому тут буде нам, там теж буде складновато. Тобто весь, і ще в нас є парламент, який десь в якихось питаннях чутливий по антикорупції. Добре, що вже там по судам прийняли закон про декларації доброчесності суддів. Тобто після приїзду Марти Кос, пам'ятаєте, дуже гарно почали всі
15: голосувати. Це єврокомісарка з розширення.
14: Так, я думаю, що ті питання, там, де буде достатньо просто політичної волі нашого керівництва і поштовху зі сторони Європейського Союзу, я думаю, вони будуть рухатися. А ті питання, де потрібні кошти, де реформа дуже системна, я думаю, що тут треба буде шукати якесь рішення з Європейським Союзом. Питання в тому, чи вони підуть на зустріч, чи будуть вимагати повністю, щоб реформа була виконана. Ми дивилися, насправді, як скільки часу потрібно країні для виконання оцих завдань, які вона отримає в рамках цих двох розділів, бо це не всі завдання, це проміжні завдання, а потім будуть ще фінальні завдання. Чорногорія їх виконувала 11 років, щоб ви розуміли. Албанія їх виконала за 2 роки. Тобто тут така розбіжність часова дуже велика. Якщо дуже постараємося, але у нас є війна, то, в принципі, через 2 роки, зараз нас який, 28 в червні, якщо ми підемо по албанському сценарію, то можемо показати, які ми прекрасні, як ми все робимо. А часу для чорногорського сценарію у нас просто фізично немає. Ну, я думаю, що ми десь, напевно, будемо посерединці, тому що не треба забувати, в всіх тих країнах виборна демократія, парламенти змінюються, і всі ми знаємо, що як тільки люди приходять до влади, вони дуже активно голосують. Чим більше це все затягується, там дуже багато політичних процесів, і воно все ускладнюється. Тому подивимося, по якому напрямку ми підемо.
15: Так, ви говорите, 2-11 років – це тільки по першому кластеру?
14: Це тільки по першому кластеру, це тільки оці два розділи.
15: А якщо говорити про весь переговорний процес, про всі 6 кластерів, то чи можуть вони, по-перше, паралельно виконуватися? І скільки це все може зайняти часу?
14: Вони можуть виконуватися паралельно, але поки ми не виконаємо, ми ж підписали перед відкриттям кластеру, нам же ж погодили так звану переговорну рамку. Угу. Це правила. Вони погоджуються з усіма. Це копія албанської переговорної рамки. І там написано, що поки країна не виконає ці проміжні завдання, які вона отримає, коли відкривається перший кластер по цим двом розділ 23-24, ні один переговорний розділ не закриється. Всі інші переговорні розділи, вони знаходяться в полоні 23-24. Це не просто так зроблено. Це зроблено тому, що всі розуміють, що ці два розділи дуже важливі, сенситивні, що країни-кандидати будуть намагатися уникнути їх виконувати. Тому, на жаль, ми
15: це
14: можемо...
15: Це суди і антикорупція, так?
14: Не тільки права людини,
15: права
14: кордон
15: людини.
14: І правоохоронні інституції. Так. От вони вважають. Тому що вони хочуть, щоб в їхній простір зайшла країна, де будуть поважати права людини, де буде контрольований кордон, де буде нормально працювати правоохоронна система, і де інвестор буде захищений, і де з корупцією буде ефективно вестися боротьба.
15: Я дуже, пані Любова, не тільки вони цього хочуть, ми всі цього хочемо. Це звучить як прекрасний план. Дякую вам дуже за те, що допомагаєте нам трохи розібратися в тому, що означають ці юридично непрості, а інколи не тільки юридично непрості переговори про вступ до Європейського Союзу. Друзі, з нами була Любов Акуленка, виконавча директорка Українського центру європейської політики.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
19: 13.30. Оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Запоріжжя вкотре оговтується від російських обстрілів. Там через нічну атаку одну людину вбито, 7 поранено. 35 жителів двох районів Запоріжжя звернулися по допомогу через пошкоджене житло. Побиті багатоповерхівки та приватні будинки. Знищено офісний центр. Сьогодні вночі росіяни завдали масованого шахедного удару по Запоріжжю. Безпілотники атакували цивільну інфраструктуру історичної частини міста.
20: Ніч проти середи – історична частина Запоріжжя. Після удару шахеда палає офісна будівля.
2: Постраждалим на місці надають допомогу.
21: Нема.
2: Від ранку до враженого офісного центру примчали підприємці, що винаймали тут приміщення. Узялися рятувати уцілілий крам та прибирати.
22: У нас парикмахерська.
23: Що з нею?
22: Ну, вона якби ціла, ну там все заліта, все розбита, стекла.
24: Ми з аптеки тут працюємо. У нас трохи затекло, але допомагаємо прибирати.
2: Неподалік шахет вибухнув біля приватного будинка та розгатив його майже ущент. Мешканець сусіднього бістя пан Віталій каже, що добре чув, як БПЛА почав падати на їхню вулицю.
25: По звуку ми вже определили, що він пікірує, і він приближається. Були в коридорі, упали, скажімо так.
26: Дітей швидко спустили. В гараж яма, ну, так, небольшой погребок.
2: Потім чоловік, що так само миттю позбувся даху над головою, кинувся допомагати пораненому сусідові.
25: Голова, кров, осколками посекло, зараз він знаходиться в больниці. Оказав першу медицинську допомогу, йому перевентував. Я працюю в Красному Кресті. На пенсії працюю в Красному Кресті, аптечка у мене, ну, завжди є.
2: А це головний корпус Запорізького національного університету. Російський БПЛА рвонув навпроти входу. Спалахнула пожежа, фасад посічений, вікна й двері вибиті. У закладі підраховують збитки.
27: Немає вікон, дверей пошкоджені. Зараз дивимося, що в аудиторіях трапилось, яка техніка пошкоджена. Внаслідок прильоту безпосередньо біля корпусу. Сталося і загоряння часткове. Головне, що працівники всі живі були.
2: Унаслідок атаки росіян по Запоріжжю семеро людей дістали поранень, один загиблий. Трагедія, каже ректорка ЗНУ пані Галина, яка була тут уночі, сталася саме навпроти цього корпусу вишу.
28: Якраз у нас була тут припаркована машина, або проїжджала мимо, я чесно не знаю. І загинув хлопець, який був у машині.
29: Навпроти корпусу?
28: Навпроти корпусу, так. Дівчину закрив собою, а хлопець загинув.
2: Окрім понівеченого корпусу ЗНУ та згорілого офісного центру, у місті пошкоджені 5 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Правник пан Дмитро певен, це воєнний злочин росіян.
30: Тут питання про застосування ударних дронів проти цивільного населення, що містить ознаки воєнного злочину у вигляді недотримання принципу розрізнення, чи то військова ціль, чи то цивільний об'єкт. І в даному випадку ми бачимо, що постраждали цивільні будинки.
2: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
19: 16 НПЗ і терміналів уражено українською далекобійною зброєю. Зупинено 40 технологічних установок, відновити які через санкції Москві буде непросто. Як наслідок, виробництво бензину в РФ обвалилось до 16-річного мінімуму. Підсумки далекобійних уражень підбили в Генштабі.
31: На передовій 237 бойових зіткнень, мінус ще 1260 рускомірних убивць. Головні напрямки – Покровський, Гуляйпільський і Лиманський – 40, 29 і 20 атак відповідно. На Костянтинівському – 15 штурмів, Слов'янському – 13, Південно-Слобожанському – 6, Оріхівському – 5. Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили противника і один пункт управління. Підбили по 7 танків і бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 10 наземних робототехнічних комплексів, 486 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
19: Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки та зайняли нові позиції в Іллінівці та Берестку, повідомляють аналітики Діпстейт. Також збільшилася так звана сіра зона у південній частині Костянтинівки. Там тривають криваві бої. За словами аналітиків, місто фактично перетворене на руїни, а тактика рашистів залишається незмінною. Спочатку знищувати населені пункти авіаударами та артилерією, а потім штурмувати їх піхотою. У Діпстейт додають, на цьому напрямку росіяни мають суттєву перевагу в живій силі. У разі втрати Костянтинівки під загрозою може опинитися Дружківка, яка зараз є одним із ключових логістичних центрів ЗСУ на Донеччині. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні на більш реалістичну. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Карні розповів, він особисто провів 7 чи 8 коротких розмов з Трампом за час саміту Великої Сімки. Обговорили ситуацію в Україні, Лівані та Ірані. Тож помітив зміни опозиції американського лідера щодо війни, яку веде Росія проти України. Карні зазначив, нині є можливість для переломного моменту і запевнив, Канада докладе усіх можливих зусиль для наближення миру в Україні.
0: Ми обговорили питання щодо України, Лівану та зміну тону стосовно України, зміну курсу. Вже бачимо більш реалістичне, на нашу думку, уявлення про те, як розвиватиметься ця війна. Обговорили позицію щодо Росії, зокрема посилення санкцій. Йшлося і про надання додаткової підтримки Україні. Це обговорювали детально.
19: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував угоду союзникам. Він буде тиснути на Росію, а європейці підтримують його ініціативи щодо Ірану. Про це повідомило видання «Політико» з посиланням на європейських дипломатів. На саміті Великої Сімки Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію, щоб завершити війну в Україні. Водночас зазначив, Сполучені Штати потребують допомоги союзників для реалізації рамкової угоди з Іраном про припинення вогню. І після розмови з президентом Зеленським оголосив, що відновить санкції проти нафтового сектора Росії. Трамп традиційно схильний підтримувати тих, кого вважає сильними гравцями. Саме тому демонстрація військових успіхів України може вплинути на подальшу позицію Білого Дому щодо війни. Після війни найважче повернутися не додому, а до самого себе. Саме з цим до Карпат приїздять ветерани, бо там триває 42-й реабілітаційний заїзд проєкту «Франко-Опір». Уже понад 10 років команда фахівців допомагає військовим відновлюватися після фронту. За цей час у горах створили цілий простір підтримки, де нині приймають не лише ветеранів, а й родини полеглих захисників.
1: Денис із Кропивницького добровольцем пішов до війська у перші дні повномасштабної війни. Служив у силах спеціальних операцій, воював на складних напрямках. Двічі був поранений. Після тривалого лікування і 4 операцій відновлювався понад рік.
3: Я, якби, скажімо так, підремонтував своє тіло, да, але не розум. Потім я зрозумів, що відновити тіло – це одне, а от відновити розум, ментально себе – це дуже важко. Я зрозумів, що я маю проблеми. У мене є проблеми. Чому я й тут?
1: У Карпатах уперше за довгий час Денис відчуває полегкість. Це помітили навіть рідні.
3: Коли, знаєте, там я знаходжу ту хвилинку позвонити або рідним, або друзям перезвонити, вони кажуть: "Слушай, Ден, кажу, ти прям як ожив заново". Я говорю: "Да", говорю, це справжнє. Тому що як і ментально тут відновлююся, і я не знаю, що це за чудо місто, можливо, це гори дають, але я відчуваю полегшення навіть і фізичне полегшення.
1: Цей заїзд став уже 42-м. Зібралося понад 20 ветеранів. Загалом за роки, що діє проєкт, тут оздоровилося понад 800 захисників з усієї України. І для багатьох це більше, аніж просто реабілітація.
4: Я і зрозумів, що нас чекає велика біда, якщо ми не будемо робити справу, яка буде допомагати бійцям відновлюватися і повертатися з війни. Є сотні людей, яким ми в тій чи в іншій мірі не лише допомогли, які рахують нас сім'єю.
1: Психотерапія, арт-терапія, робота із тілом, походи у гори. Але головне тут, кажуть учасники, можливість бути серед своїх. Вальтер Шефер уперше потрапив сюди ще 10 років тому. Тоді, після фронту, тут він отримав шанс почати нове цивільне життя. Нині знову приїхав у Карпати.
5: Більшість моїх друзів зараз або на війні, або загинули. Друзі з минулого життя зі мною з певних причин не спілкуються. Тому тут я в колі друзів, які так само пережили війну, травми.
1: Серед наставників також ветерани. Художник-кераміст Віталій Владковський допомагає військовим через творчість.
7: Глина – це, можна так собі сказати, такий хаотичний матеріал, такий, як ми виходимо з війни. Хаотичні, розбурхані, не можемо собі дати ради. І з цього куска глини ми формуємо щось і, відповідно, формуємо і себе.
1: Для багатьох це місце у горах і проведена терапія стають точкою опори. Тут знаходять підтримку, друзів і сили рухатися далі. А після завершення заїзду ветерани часто залишаються на зв'язку, кажуть психологи. І найкращий показник роботи – це історії людей, які знову починають жити.
8: У когось, наприклад, там довго не виходило, народилася дитинка. Так? Хтось відклав розлучення, хтось знайшов роботу, хтось, в принципі, пройшов якийсь процес лікування і починає відновлюватися і приходити до тями, і до життя, і все більш-менш устаканюється.
1: Такі програми потрібні не менше, аніж фізична реабілітація. І волонтери готові масштабувати власний досвід та реабілітаційну програму, яку випробовували упродовж часу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
19: В Україну йде потепління. Найближчими днями температура повітря прогріється до 30 градусів. Сьогодні ж по всій країні, крім півдня та південного сходу, місцями короткочасні дощі та грози. Вдень 19-24, на півдні країни до 28. Відчутне підвищення температури очікується вже ближче до вихідних. Наприкінці тижня у більшості областей сягне літніх плюс 24, плюс 29. Разом із потеплінням кількість опадів почне зменшуватися. Ну і поки все. Більше новин о 14-й годині. Доєднуйтесь.
6: День Росії 2026. Свято зі сльозами на очах.
9: На Красной площади решили не проводить традиционный праздничный концерт ко Дню России.
6: Чому Путин знову сховався в бункер?
10: Слава Богу, что все закончилось.
6: І що про це все думають росіяни?
11: Дальше, скоріше всього, буде тільки хуже.
6: Минулого тижня було два великі свята. 11 червня – день створення сил безпілотних систем Збройних сил України. Та 12 червня – день Росії на болотах. Запитаєте, чому в одному реченні ми згадали ці два дні, з яких один точно святом не рахуємо? Все просто. Річ у тому, що саме створення 11 червня сил безпілотних систем ЗСУ зробило надто проблематичним святкування на болотах 12 червня, на честь Дня Росії. Його просто скасували. І, схоже, дуже надовго.
12: І так і... Що случилось? Як будто ви не бачите, що случилось?
13: Власті вперше за 23 роки відмінили концерт ко Дню Росії на Красній площаді. Мероприятие під названням «В єдинстві народів. Сила Росія».
6: У соціальних мережах найпопулярніше пояснення. Зеленський не дозволив Путіну провести святковий концерт на Червоній площі. Отже, нема що святкувати. І страшно якось на площу вилазити. Того й дивись, бобри та фламінго прилетять. І моргнути не встигнеш. Ось бункерний і заліз у свої льохи і вирішив не виступати із традиційним зверненням з нагоди Дня Росії. Офіційні причини такого рішення не розкриваються. Але всім зрозуміло, що після успішних ударів з українського боку Путін явно не почувається у безпеці навіть на території Рефі.
13: Все чаще российские города становятся целями атак украинских дронов. Так, прямо в день открытия Петербургского экономического форума небо над Петербургом затянуло черным дымом из-за пожара на НПЗ после удара. Сегодня была атакована не только приграничная Белгородская область, но и Краснодарский край. Власти признали, что там загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге страны.
6: После вдалого визита украинских дронов до північної столиці під час Питерского международного экономического форума Сили безпілотних систем Збройних сил України продовжили свої удари по мостах, що ведуть до Криму, НПЗ та бензовозом, які намагаються хоч якось врятувати півострів від колапсу.
14: Українські воєнні нанесли нові удари по мостам, ведущим із анексованого Криму в окупованої Херсонської області.
15: Ще 9 іюня дыра появилась на Чонгарському мосту, который связывает полуостров с материком. Это ключевой путь снабжения российских войск с материка. Мост повредили так, что пришлось понтомную переправу наводить. 10 июня было перекрыто движение из Геническа на Арабатскую стрелку. А сегодня украинцы успешно вдарили по мостам через Северо-Крымский канал, автомобильному мосту в направлении Перекоп-Армянск и мосту в районе Ставок.
6: 5 стратегічних мостів у Криму знищено за 3 дні. Українська армія робить із Кримського півострова острів, відрізаючи його повністю від материка.
15: Люди сметают продукты в магазинах. Поезда больше не ходят по ночам. Да и вообще полуостров, а теперь почти остров, превращается в большую проблему для российских стратегов.
17: Берем по 3 штуки. Больше нельзя. Начинается паника у людей.
18: Супермаркеты полуострова ввели ограничения на продажу гречки, соли, сахара и других продуктов. Люди закупаются продуктами на случай перебоев с поставками.
6: Отже, Крим виявився для Путіна пасткою. І поки черга надійшла до Кримського мосту, росіяни мають шанс залишити окупований курорт. Хоча зачекайте. Як? Бензину ж немає.
21: Сьогодні в 11 часов обіцяли подвести бензин на заправки. Ну що, бігу узнавати, так ли оно. Стоїть ли біжати за машиною обратно или нет? Ну, как бы нет.
23: Такие вот очереди. Километровые. Ни конца, ни края. И все хотят бензин. Ни у кого талонов нет.
2: бензин хотят за денежки.
16: Просто реальный пи***ц. В Крыму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы.
20: Это значит, что автомобильная блокада Крыма, транспортная блокада Крыма, она все время все больше и больше стягивается. И похоже, что имеет очень серьезные последствия.
6: Паника та паливна криза парализовали Крым.
14: Назначенный Кремлем губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензовозы вновь не смогли доехать до города и бензина в продаже не будет. QR-коды, которые ранее выдавали в качестве талонов на топливо, будут деактивированы.
6: Вже навіть росіяни, які раділи захопленню півострова, не розуміють, навіщо їм така рідна гавань.
22: А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас два огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. И мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Як вообще? Як?
6: Тож такий формат святкування Дня Росії нам усім підходить. І дуже сподіваємося, що на цьому недосвяті все не закінчиться. І росіяни відчують усі тяготи війни у себе на болотах, як це щодня проживають українці у себе вдома.
24: Чергова масована атака на столицю. Дрони, ракети.
25: Метро постійно, бо важко. Дома дуже страшно.
6: Окрім ударів по мостах, що ведуть із Криму, бити по НПЗ ніхто не забуває. Україна втретє з початку року вдарила по одному з найбільших НПЗ на півдні Росії. Афібський нафтопереробний завод у Краснодарському краї всього 20 кілометрів від самого Краснодару.
26: Сообщает очевидца, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский в Краснодарском крае началась после полуночи. Местные жители говорят, что дроны летели с интервалом в несколько минут.
27: Да ну нахуй,
6: Проєктна потужність пошкодженого НПЗ майже 7 мільйонів тонн. Це близько 2,5% від усієї переробки нафти у Росії.
26: ВСУ заявляють, що на НПЗ производять топливо, яке поставляють армії Росії.
27: Єбануся, Даша! Єбануся прямо над домом!
28: Як це страшно.
6: Тож, завдяки українським дронам на півдні Росії жодного цілого НПЗ не залишилося. Не буде бензину ні на півдні Росії, ні у Москві, ні у Санкт-Петербурзі. Але це не заважає у Кремлі піднімати келихи за хворі фантазії бункерного упиря.
29: І побіди, побіди.
30: Побіди, за побіду. Праздника.
31: Ну так тоді за побіду, то троєкратний.
29: Ура!
30: Три, чотири. Ура! Ура! Ура!
32: Проверим, есть ли у нас ограничения по топливу в Питере.
33: Вопрос такой, а там бензин у вас как-то ограничен?
34: Да, 20 литров максимум.
33: 20 литров. То есть вот 65 мне заправить надо, я не могу это сделать, да?
34: Да.
6: Тож наші прогнози не були фікцією. У Санкт-Петербурзі на заправках, наприклад, Сургутнафтогазу, ввели обмеження на продаж бензину у місті.
35: Пожалуйста, есть ограничения по литражу или что-то?
36: Конечно, 20 литров второй, 95-й и дизель 40.
35: 20 литров на 95-й и дизель 40. А это с какого числа?
36: Так, сегодня с 11.
35: По всей сети получается, да. Спасибо.
6: Удар по НПЗ у Нижньокамську теж змусив переглянути політику партії та повірити в те, що краще вже не буде.
37: В Нижнекамске полностью отменили все праздничные мероприятия по случаю Дня России после мощной атаки беспилотников. Под удар попал один из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих заводов РФ – «Танека», который перерабатывает более 17 миллионов тонн нефти в год и является ключевым для российской экономики.
6: Эксперты прогнозуют, что удары на цьому не закінчаться. И на болотах у кожному куточку неосяжної відчують запах пороху, якого, за словами Путіна, так не вистачає російській людині.
38: Нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно.
39: Украина кратно нарастит, кратно.
0: именно в разы нарастит количество дальних ударов. Украина победила Россию математически. Если Россия хочет сохранить хоть что-то на своей территории, хотя бы в радиусе 2000 километров от границы с Украиной, то она должна немедленно останавливать войну, соглашаться на те предложения, которые сделал Зеленский, остановка по линии боевого соприкосновения, или у России не будет ни нефтеперерабатывающих заводов, ни химического комплекса, ни заводов по сжижению газа, ні портової інфраструктури, ні нефтехранилищ. Росія окажеться в кам'яному віці.
6: Отже, ось воно, святкове передбачення всім ура-патріотам на День Росії. Як подарунок до свята, яке скасували. А люди відчували щось недобре або просто шукали знаки підтвердження того, що в їхній країні щось не так.
1: Друзі, город Рибинська, це стела, стела флаг називається. Тобто на всіх картах, на Яндекс, на городських, считается, ну, как местом туристическим, не знаю, когда корабли вон там проплывают, сюда смотрят, и здесь должен быть там бело-красно-синий. Но рваные тряпки сняли в мае месяце, обещали повесить на праздник, на День России, и мы с вами видим, завтра уже 12 число, когда вы смотрите, наверное, уже 12, может и прошло, и где этот флаг? Флаг, друзья, приспущен. Це о многом говорить.
6: Багато про що говорять і слова декана економфаку МГУ щодо майбутнього Росії.
2: Ми боїмося із-за прежніх попиток обіцяння лучшого будущего зразу пахне, я би сказав, ссылками, лагерями. І давайте лучше вот статус-кво. Із цього, звісно, треба вибиратися, тому що страна будет неконкурентоспособна, якщо вона буде боятися будущего.
6: Але боятися майбутнього на болотах в існуючих реаліях історія дуже очевидна та передбачувана. І після Пітерського міжнародного економічного форуму, де прозвучало стільки фейків і неправди на тлі згарища постійних обстрілів по всій Росії, люди вже не мовчать.
3: Сидів всі 4 дні Пітерського економічного форуму і хочу резюмувати, на що це було похоже. А похоже на те, що ми всі знаходимося в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения.
6: Як ви зрозуміли, літак, що падає, це Росія. А ось далі несподівано буде і про пілота цього падаючого літака.
3: І ми обсуждаємо між собою, що нам зробити, щоб цей самоліт стабілізувати, але реальна сила знаходиться в кабіні, звукоізолірована і звуконепроницаема, недоступна для всіх цих пасажирів. І всім нам залишається лише тільки молитися на те, щоб пілот самоліта взяв штурвал в руки і потягнув його на себе. І тільки це нас всіх спасе. Тому все, що нам залишається робити, це тільки молитися.
4: Наш Господь прийшов з мечем в мир.
6: Так, із таким геостратегом тільки те й залишається. До речі, подивіться, як бункерний не може заспокоїтися після ганебного прильоту Орєшника по гаражах у Білій Церкві. І намагається все хоч якось пояснити.
5: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно.
7: Им гаражам, Орешник. Вова Пукин, я тебе показываю, на что ты миллионы долларов. Вот это вот гаражи, это вот гаражный кооператив, прикинь. Дивись, вот в цьому гаражі, вот в цьому прям, дядя Саша планував 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти її, сука, поламав.
5: Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении Орешника по назначаемым целям, в том числе в районі городської застройки.
6: Після всього того, що ми показали, Путін на камеру розповідає, що нічого страшного. Мовляв, росіян це не лякає і шкоди економіці жодної немає. Але ми-то розуміємо, що все це туфта.
5: у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут.
8: Нас кошмарят воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Почему никто ничего не делает? Я не знаю, почему нет никакого ответа?
5: Должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты.
6: Але українські дрони, на відміну від рашистів, б'ють по військових цілях та НПЗ. А те, як працює діряве ППО на болотах, це проблеми Кремля та Міністерства війни. Тому загнаний у кут Путін, як мантру, повторює одне й те саме. Будемо продовжувати вбивати і мстити.
5: І мені вдасться вирішити ні задачу розобщення общества, ні нанесення ущерба нам в сфері економіки. Такого, во всякому случаю, которого не добиваються. А ми будемо це делать і будемо делать це з все більшими і більшими наращуваємими нами возможностями. Вони у нас серйозні і вони будуть тільки увеличуватися.
6: Народ, правда, російський вже у ці слова, точніше казки, не вірить.
9: Владимир Путін сказав, що РФ наступає по всім направленням, але не сказав, в якому направленні. Я хотів би це уточнити. Лично.
6: Казки про наступи по всіх напрямках, нарощувану військову міць і поліпшення життя, розповідати, а точніше змушувати повірити в них, Кремлю стає все складніше і складніше.
10: Зараз вони не роблять нічого. Ну, єдине, тільки ціни в магазині піднімають. Ось що вони роблять зараз. І війні участвують на Україні, яка нікому не нужна війна.
6: Росіяни вже не бояться на камери говорити, що не довіряють владі, і зізнаються, що не збираються голосувати на майбутніх виборах за єдину Росію.
11: Будете ли ви голосувати на виборах в Госдуму в сентябрі?
12: Не буду.
11: Чому?
12: А тому що нас облапошують на кожному шагу. Одні аферисти там сидять.
6: Отже, Путін може і надалі вигадувати, як стало краще жити росіянам.
5: За 5 лет зарплати в російській економіці виросли в реальному вираженні більше, ніж на 30%. Іменно в реальному вираженні.
6: Але ми хочемо побачити в реальному часі обличчя росіян, які це почули. Адже люди вже все розуміють, і велика заслуга в цьому належить українським військовим, які показали, як це, коли війна починає повним ходом розгортатися на твоїй землі.
8: Ну, з кожним днем все хуже, нічого хорошого я не бачу. Що там морально вже нас ізнатілували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже не знаєш вообще, як жити свою життя, тому що постійні воздушні тривоги, ці безпілотники.
6: І вже Путін кличе миритися, адже залякування орешником якось взагалі не допомагає.
5: Не воюйте з Росією. Ніколи не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно.
6: А пояснення в стилі «це на нас напали» виглядають як маячня божевільного недодиктатора.
5: Це іменно вони розв'язали війну. Ви знаєте, це я все время об этом говорю. Хочу ще раз сказати. Не ми почали бойові дії з початку спеціальної воєнної операції. Ні. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас начать взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну. Войну же развязали. С помощью авиации наносили удары по Донецку.
6: І знову 25. 8 років Донбілі Бамбас. Путін як першокласник відмазується. Це не я, це не ми. Отже, цей день Росії вперше за довгі роки показав, що святкувати їм зовсім немає що. Адже за цим святом криється стільки пропаганди, крові та страждань, що краще б його зробити чорним днем у календарі. І 12 червня 27-го та й наступні роки тихо проходити повз Червону площу. І більше ніколи не думати нападати на інші незалежні держави. А якщо таке бажання виникне, то швидко поставити собі головне питання.
5: Зачем? Нам зачем це потрібно?
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів ОСІ ТВ та Вікон СТБ. Сьогодні у Нікополі на Дніпропетровщині день жалоби. Вчора в день окупанти вбили 3 жителів. На цьому відео ворожий FPV-дрон прицільно б'є по мирних людях, які йшли дорогою. Загинула літня жінка, яка пересувалася на візку, її син і ще один чоловік. Напередодні окупанти майже безперервно атакували Нікопольський район безпілотниками та з артилерії. Під ударами були райцентри і 4 громади. Постраждали 2 людей, пошкоджені приватні оселі, магазини, собор, підприємства, адмінбудівля та автомобілі. Тероризували росіяни Нікопольський район і вночі внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури. Він поїхав додому у відпустку, а назад до бойового підрозділу повернувся разом із 2 новобранцями. Головний сержант самохідного арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади на псевдохам був здивований, коли йому на відпочинку один за одним зателефонували давні товариші, що до цього не були між собою знайомі, та попросилися до нього служити. Нині вояки вже здобувають базову військову підготовку і твердять, про своє рішення не шкодують. Про непересічну історію, що трапилась із воїном 118-ї бригади, яка нині потребує дронів, на які оголосили збір. Далі.
17: Ну, так вийшло. Поїхав у відпустку один, а вже їхав з 2 новими побратимами.
18: Головний сержант арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади на псевдохам тішиться, що з'їздив додому у відпустку не дарма, бо ж долучив до війська 2 давніх друзів.
17: Перший зателефонував пан Юрій, хороший знайомий мій, і каже: все, я замучився, вирішив іти захищати батьківщину.
19: І він каже: ти точно подумав? Кажу: так.
18: Юрій, 41-річний підприємець з Луцька, каже, міг би спокійно сидіти удома, принаймні до кінця року, але ж не всидів.
19: Я міг би не йти, в мене було офіційне бронювання. Все рівно із часом прийдеться захищати батьківщину.
17: Юрій вибрав сам підрозділ заздалегідь, і в нього не було ніяких перепон, проблем, спокійно, адекватно, по-людськи мобілізуватися.
19: То мене чого цей 118-та зацікавила мала токмачка Запорізької області, яка 118-та більше як 1500 днів. Це має, можна сказати, маленьке село. Сталева зграя, це дійсно, вона дійсно у нас сталева зграя.
18: Після Юрія головному сержанту сталевої зграї зателефонував Сергій, з яким вони товаришують понад 20 років.
17: Зустрілися, випили кави, каже: йду до тебе підрозділ, якщо забираєш мене. Теж говорив: подумай, щоб потім не виникало якихось нюансів.
20: Дав 2 дні, каже, подумати. Я якраз за тих 2 дні звільнився з роботи.
18: Сергієві 39, так само підприємець. Стверджує, рішення вдягнути однострій українського оборонця далося непросто. Однак, каже, товариш у підрозділі вагомий аргумент піти саме туди.
20: Що до цього рішення, але якби хотів попасти в якийсь підрозділ з якимись знайомими, можливо, чи якось так. Ну і підвернулося так, що пан Роман був якраз в відпустці. Я зателефонував.
19: На сьогоднішній день не жалію.
20: Як рідні відреагували на ваше рішення?
19: У мене це дружина і 2 дітей. Вони до останнього моменту ніхто не міг, подумати, але просто сказали: твоє життя вибирай.
20: А вони мене підтримують. Каже, це твоє рішення.
18: Юрій та Сергій познайомились. Через рекрутинговий центр 118-ї бригади пройшли усі процедури та разом із хамом, що повертався з відпустки, прибули до частини.
20: 3-й день без ЗВП. Проходимо.
19: Інструктори, дуже на високому. Це дійсно хлопці всі бойові, вчать класно.
17: Хочеться, щоб було все добре і вони максимально отримали підготовку для виконання бойових завдань.
21: Чи відчуваєте особисту відповідальність за їхню подальшу долю?
17: Ну, взагалі, я відчуваю відповідальність за усіх своїх побратимів.
18: Нині воякам 118-ї бригади, які боронять Запоріжжя, дуже потрібні дрони, тож вони просять небайдужих долучитися до оголошеного збору.
22: Сталева зграя руйнує плани ворогів.
18: Андрій Поч, 4 Деженков, Факт ICTV, єдині новини.
16: Зміцнення української ППО, надання ліцензії на виробництво антибалістичних ракет і систем, енергетична підтримка та посилення тиску на Росію. Таких домовленостей вдалося досягти на саміті Великої сімки у Франції. Президент Володимир Зеленський запевнив, лідери готові докласти зусиль для завершення війни. Будуть більше тиснути на Росію і підтримують членство України в Євросоюзі. Анна Боль з подробицями.
23: Стійкість України та її успіхи на полі бою, досягнуті за останні місяці, помітили у світі. Країни Великої Сімки, а це Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія та Канада, єдині у непохитній підтримці України. У спільній заяві зазначили: солідарні з українським народом, який потерпає від атак на критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Нині з'являється новий імпульс у війні.
0: З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні.
23: Лідери одностайно запевнили, що чинитимуть тиск на військову економіку Росії. Планують запровадити нові санкції проти країни-агресорки, зокрема проти російського газу та нафти. Планують надати підтримку Україні у сфері енергетики, щоб допомогти пережити майбутню зиму.
1: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Петріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
23: На саміті Великої Сімки президент Дональд Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію, щоб завершити війну в Україні. Водночас зазначив, Сполучені Штати потребують допомоги союзників для реалізації рамкової угоди з Іраном про припинення вогню. І після розмови з президентом Зеленським оголосив, що відновить санкції проти нафтового сектора Росії. Трамп традиційно схильний підтримувати тих, кого вважає сильними гравцями. І під час особистої зустрічі з президентом Зеленським запевнив, зробить усе можливе для завершення війни.
2: Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона мається на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його. Передусім через санкції, це всі країни говорили.
23: Україна може підсилити щит найвпливовіших країн світу. Вже довела це на полі бою.

0: Вже затримано. Слідчі встановлюють інших можливих учасників змови. Слідство вважає, що до підготовки атаки могли бути причетні понад 20 осіб. Інформацію про підготовку атаки правоохоронці отримали за кілька днів до заходу. Заощадження для багатьох українців сьогодні радше виняток, ніж правило. Соціологи фіксують, значна частина людей взагалі не відкладає гроші. А ті, хто намагається це робити, часто не має системності або чіткого плану. І водночас експерти кажуть, справа не лише в доходах, а й у фінансовій дисципліні. Саме вона визначає, чи перетворяться навіть невеликі суми на реальний капітал. Тож далі про те, як змінюється ставлення до заощаджень. Від грошей під подушкою до депозитів і державних облігацій, які сьогодні стають одним із головних способів зберегти і примножити кошти під час війни.
1: Ще 5 років тому українці збирали на мрії – відпустка, авто чи житло. Сьогодні хоча б на мінімальну фінансову безпеку. Велика війна змінила ставлення до грошей. Тепер важливо не стільки примножити заощадження, скільки не втратити вже накопичене через інфляцію та воєнні ризики. Тож дедалі частіше українці тримають гроші не вдома, а натомість обирають депозити та державні облігації.
2: Ну, ми бачимо по темпам зростання депозитів і ОДП, вони набагато швидше, ніж зростання грошової маси. Що це означає? Це означає, що менше українців зберігають під подушкою. Тобто вони розуміють, що це є ризик, і відповідно все ж таки вкладають кошти в надійні інструменти, на їх думку, які дадуть можливість не тільки зберегти відповідно кошти, а й отримати певний дохід.
1: Державні облігації нині серед фаворитів українських інвесторів. За останній рік вкладення громадян в ОВДП зросли на понад половину і досягли історичного максимуму – майже 150 мільярдів гривень. Серед переваг людям не потрібно платити податки з прибутку від інвестицій, і держава гарантує повернення вкладеного.
3: Все ж таки дохідність, яку дають облігації внутрішньої державної позики, саме це і є ОВДП, вона перевищує дохідність за депозитами і дохідність всіх тих інструментів гривневих, які є в країні. Плюс вона, ваш дохід від ОВДП, він не оподатковується. Ви отримуєте гроші від держави чисті.
1: Одна облігація коштує 1000 гривень. За рік на ній можна заробити 16%, 160 гривень. За 3 роки – понад 17%. Це вище за інфляцію. Утім, такий дохід Ольга раніше вважала несуттєвим.
4: А потім я подумала, а чого, коли я приходжу в супермаркет і на полиці там ціна тижня, я бачу свій улюблений тунець чи пачку масла, яке коштує на 20 гривень дешевше, і я думаю, о, перемога, я зараз зекономлю двадцяточку. Так якщо зекономити двадцяточку, це для мене корисно, а чого ж заробити 160 гривень на ровному місці, це мені не корисно.
1: Так Ольга стала власницею облігації. Тішиться, бо так її заощадження працюють і приносять дохід.
4: Маленький дохід – це дохід. І не треба бути таким пихатим і відкидати цей дохід тільки тому, що він не захмарний. Мільйони заробляють, коли ви вклали мільйони. Але заробити 3 копійки краще, ніж заробити 0.
1: Вікторія також обрала стратегію регулярних інвестицій. Невеликі суми, але системно вкладає у державні облігації. Отримані з них дивіденди жінка не витрачає, а вкладає у нові цінні папери і так по колу. Каже, мотивація для такого заробітку дуже проста.
5: Час виходу на пенсію вже доволі таки близько, і я хочу собі сформувати фінансову подушку та фінансове забезпечення, щоб бути більш вільним в той час, коли буду отримувати пенсію.
1: Вікторія, направду, зацікавилася ринком інвестицій. Нещодавно, приміром, стала співвласницею будівництва нових когенераційних установок. Для цього вона придбала сертифікат в одного з інвестиційних фондів.
5: Кожного місяця нараховуються дивіденди на сертифікати, які ви вклали. Мінімальна вартість одного сертифікату – 6 тисяч. От на 6 тисяч ви будете мати плюс 6,5% тільки в доларах. Чому в доларах? Тому що прив'язується до зовнішнього фонду. Але виплачується все абсолютно в гривні.
1: Водночас не втрачають своїх позицій і депозити. За даними Нацбанку, майже 1,5 трильйона гривень українці тримають саме на депозитах. Попри те, що дохід у них нижчий, приблизно на 12%, та ще й з них потрібно сплатити податки. Попри розвиток інвестиційних інструментів, готівкова валюта під матрацом і досі один з найпопулярніших способів заощаджень. Найчастіше українці купують долари, але останнім часом зростає і попит на євро.
3: євро стає важливою валютою, бо все ж таки економічні зв'язки українців з Європою, вони сильніші, ніж економічні зв'язки зі Сполученими Штатами. Особливо зараз, коли величезна кількість українців знаходиться за кордоном.

0: кордоном. Сім'ї, частина тут, частина там. І якось один одному хтось допомагає, йде оцей переливання грошей з України за кордон і назад.
1: Війна змінила і підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на інші речі – освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я чи енергонезалежність.
2: Навчання дітей – це взагалі найкраще, на мою думку, що можна робити. От така поведінка давно є в розвинутих країнах і в азійських країнах, де батьки відкладають все, що можна для того, щоб дитина отримала якісну освіту. Це взагалі сигнал того, що українське суспільство разом стає набагато більш схожими на розвинуте суспільство, на демократичне, яке має такий досвід.
1: Водночас заощадження та інвестиції стають майже розкішю під час війни. За даними соціологів, понад 60% українців не відкладали кошти протягом останніх 2 років. Лише 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий намагається відкладати, але не систематично. Попри складну ситуацію, експерти кажуть, усе залежить не лише від доходів, а й від фінансової дисципліни.
0: Є люди, які заробляють гарні гроші, але не відкладають і не інвестують жодної копійки. А є люди, у яких дохід зовсім невеликий, але вони дисципліновано відкладають 10-15, інколи 20% свого щомісячного доходу і роблять це регулярно. І оця друга стратегія, вона дуже правильна, бо це про майбутнє.
1: Даніил Самсонов, Факта ІСТВ, єдині новини.
3: Такими були головні теми випуску. Наступний о 14:30. Побачимось.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори 2 золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
4: 225-й зенітний ракетний полк. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу, а Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
8: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
9: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2-1.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
12: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Друзі, ви знаєте, що цими днями у Франції відбувається зустріч групи семи. От маємо вже заяву її лідерів. Я зараз процитую важливий момент. Отже, говорять вони наступне. З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Про це ми будемо зараз говорити із бельгійським дипломатом українського походження, спеціальним радником посольства України в Бельгії Зеноном Ковалем. Пане Зено, дякую вам дуже, що завітали.
14: Дякую за запрошення.
13: Як досвідчений дипломат, перекладіть нам з дипломатичної мови на загальну людську, що означає готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій?
14: Означає, що вони про це говорили. Це одна річ. Друга річ, що вони про це заявили, а це ще цікавіше. Бо якщо вони заявляють, щось після тої заяви має відбуватися. Означає, що перемовини були все ж таки досить конкретні і що вони вийшли на спільну мову. Знаєте, коли почався цей саміт, він сьогодні кінчається, так, Великої Сімки, то французьке головування самітом говорили, що може вийдуть із заявою президента Макрона.
13: Окремо, так.
14: Але вони вийшли із спільною заявою, підписаною всіма учасниками.
13: В тому числі Дональдом Трампом, виходить.
14: Так що цей саміт багато більш позитивно завершився, ніж могли очікувати.
13: Але це краще, ніж могло би бути. Але чи це сильне рішення, чи це сильна заява в контексті впливу на Росію?
14: Я думаю, що так, бо ми відчуваємо, що Америка тепер трошки вільніше почувається, бо виглядає, що війна з Іраном поволі доходить до кінця. Але щоб завершити конкретно цю війну, Трамп і Америка все ж таки потребує підтримки європейців. Бо в Ормузькій протоці, там ще багато мін і так далі. Я думаю, що вони знайшли спільну мову, що європейські партнери, так як Франція, Великобританія, будуть підтримувати американські зусилля в протоці, щоб розміновувати цю протоку. А з другого боку, американці будуть підтримувати зусилля європейців, щоб якось тиснути далі на Росію, щоб завершилася війна між Росією та Україною.
13: Судячи із заяв президента Трампа в межах зустрічі групи семи, складається враження, що він знову готовий братися до теми переговорів між Україною та Росією, яка була відкладена через початок війни в Ірані. З огляду на те, як Сполучені Штати поводили себе на попередньому раунді, та те, що ми бачили взимку, повернення їх до столу перемовин, для нас це хороша новина чи не дуже?
14: Треба так, тут є нюанси, очевидно, бо коли американці були зайняті Іраном, європейці багато вільніше почувалися і зайняли певні позиції, певне становище, і це дуже добре, бо фактично вирішення питання війни між Росією і Україною – це питання безпеки не тільки України, але це також загальне питання безпеки Європи, і не тільки Європейського Союзу. І тому є майже необхідно, щоб європейські партнери були також за столом переговорів. Не як посередник, але як учасник. Це є одна річ. Друга річ, нам поки що ще необхідно мати американців по своїй стороні. Бо Європа ще не готова повністю захистити і забезпечити свою безпеку сама. Так що дуже делікатна гра була не втратити підтримку Америки і також зайняти позицію для європейських країн Європейського Союзу. Я думаю, що до цього досить успішно, скажімо, висновки дають поки що надіятися на підставі того, що ми бачимо і чуємо.
13: Президент Зеленський наголошує на тому, що Європа має мати сильний голос на переговорах із Росією. А які інструменти впливу у Європи, загально Євросоюзу, зокрема, є на Росію зараз?
14: Я завжди говорю, що три елементи впливу існують. Перший елемент впливу – це озброєння, більше озброєння України. І ми бачимо, що, власне, в тій заяві, яка вчора була подана учасниками саміту, вона є. Так що озброєння буде йти і будуть далі підтримувати Україну. Другий момент – це санкції, економічні санкції, які б'ють по портфелю Росії. Це нафта, це газ. Так що ми...
13: Тіньовий флот там.
14: Та тіньовий флот. І президент Трамп сказав, що вони готові знову відновити санкції по нафті, які були призупинені вже пару місяців. Так що тут також є позитивний крок. Себто санкції, друга річ. Третя річ – це дипломатична праця. Ми знаємо, що є коаліція охочих, ми знаємо, що є глобальний південь, з яким треба багато працювати. І я думаю, що, власне, всі зусилля, які відбуваються, не забуваємо, що вони відбуваються в контексті процесу. Довгого процесу. На початку цього тижня, 15-го, була нарада в Люксембургу, де нарешті відкрили перший кластер перемовин України з Європейським Союзом. Для України і для Молдови. Друга річ відбувається тепер цей саміт Великої Сімки. Третя річ – відбудеться Європейський саміт завтра і післязавтра в Брюсселі. Так що це також 7 і 8 липня відбувається саміт НАТО в Анкарі. Так що, бачите, є тяглість зустрічей і, власне, накопичення тих політичних, і не тільки політичних, але й економічних і збройних моментів. 18-го також відбувається в Брюсселі зустріч в рамках Рамштайну. Це питання озброєння. Так що треба завжди брати до уваги всі ті елементи, які складають велику мозаїку, якщо ті камінчики поставити на відповідні місця, бачимо цікаву картину.
13: Тобто це такий накопичувальний ефект.
14: Тиск
13: зростає і зростає. А наскільки важливою є персона переговорника від Європейського Союзу?
14: Я думаю, що головніше не персона, але знати, що Європейський Союз точно хоче і що він буде вимагати. І це має бути вирішено разом із Україною, очевидно. Бо Україна є головною частиною цього, цієї стратегії, скажімо, примирення чи закінчення війни. І треба буде знати, які відшкодовання, репарації і так далі. І гарантії безпеки, очевидно. Воно все буде відбиватися і на Європі. Тому що Україна є в процесі з'єднання з Європейським Союзом.
13: Один з важливих інструментів тиску Європи на Росію – це є заморожені активи. 300 мільярдів, які знерухомлені в Європі. Левова частка з них в Бельгії. Та? Це депозитарій Євроклір. І минулого року довго йшла боротьба за те, аби чи віддати ці гроші Україні, чи зрештою дати кредит, на чому і зупинилися, не ризикнули давати власне російські гроші Україні.
14: Так.
13: Як ви думаєте, ця тема станом на зараз закрита? Чи нам варто працювати далі?
14: Тема не є закрита. І коли думали розморозити ці активи, говорять, що в Євроклірі десь 185 мільярдів є. Ще десь 16 мільярдів у Франції знаходяться. І менші суми по різних країнах Європейського Союзу. Що Бельгія сказала? Бо Бельгія, очевидно, є депозитарієм цих грошей через Євроклір. Вона сказала, що вона не замикає двері, але вона не хоче сама нести відповідальність, бо якщо був якийсь позов Росії, то він буде проти Бельгії. Бо Бельгія дала дозвіл розморозити, а Євроклір є бельгійською установою. Тепер, що Бельгія хоче мати? Вона хоче мати залізно-бетонні гарантії з юридичної точки зору і хоче мати солідарність європейських партнерів. Бо партнер європейський варіант, так, розморож 180 чи 185 мільярдів, так, вони потрібні Україні, так, ми згідні, вони потрібні Україні. Але, слухайте, чого ви, каже бельгійський прем'єр, французам і іншим, не розморожуєте ті активи, що у вас знаходяться. А тоді всі затихли, ніхто нічого не сказав. Але Барт де Вивер, прем'єр-міністр Бельгії, сказав, ні, ми двері не замикаємо, тільки працюйте далі, нехай комісія, Європейська комісія, розгляне, які можуть бути юридичні гарантії і яке, як розв'язати питання солідарності, підходу. Тепер, ті гроші, якщо вони далі стоять і будуть далі в Євроклірі, то вони можуть далі бути елементом тиску на Росію, якщо буде припинення війни, буде питання відшкодовань, які Росія має платити Україні за те, що вона все нищила. І це є один з тих елементів, який тоді можна буде використати, бо юридично воно дозволене в міжнародному праві, щоб використовувати фонди на власне відшкодування.
13: Пане Зенене, а як вам здається, зараз стоїть задача знайти юридичний механізм, як дати Україні ці гроші, чи як не дати?
14: Як дати? Безперечно. Але треба розглянути всі ті моменти, бо Бельгія, якщо би сама мусила відповідати і віддавати, скажімо, беруть там 90 чи 100 мільярдів грошей, а тоді Бельгія має віддавати. Якщо Бельгія повинна була сама це віддавати, це половина їхнього бюджету річного. Вона не спроможна це робити. Вже кожна держава, скажімо, Європейського Союзу, більш-менш під тиском з бюджетом і так далі, бо треба якось скорочувати витрати, бо всі задовжені, заборговані. Так що це нелегке питання, але, я думаю, над тим працюють і двері не закриті.
13: Пане Зенене, дякую вам дуже за розмову. Друзі, це був Зенон Коваль, бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України в Бельгії.
15: Наша зброя. Це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 14.30 оперативно про головні події в країні журналісти фактів ICTV та Віком СТБ. Росіяни вдень знову вдарили по Запоріжжю. В обласній військовій адміністрації повідомили про атаку. Через ворожий дрон спалахнула пожежа на відкритій території. Ніхто не постраждав. А вночі ворог убив у Запоріжжі одну людину, сімох поранив. 35 жителів двох районів звернулися через пошкоджене житло. Потрощено багатоповерхівки та приватні будинки. Знищено офісний центр. Росіяни атакували шахедами цивільну інфраструктуру історичної частини міста. Понівечено головний корпус Запорізького національного університету. Пошкоджено і офісний центр, дах і горішні поверхи вигоріли ущент. За попередніми даними, одна зі стін будівлі похилилася, є загроза обвалу. На Сумщині росіяни вбили чоловіка, ворожий дрон вдарив по Шоскінській громаді поблизу закладу освіти. 57-річний житель їхав велосипедом, він загинув на місці. Попередньо ще двоє людей травмовані. Очільник Сумської обласної військової адміністрації також розкрив деталі нічної атаки по Тростянцю. Там четверо людей постраждали. Ворог масовано вдарив по АЗС. Є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій. У громаді планують розгорнути мобільні АЗС для резервного забезпечення пальним жителів екстрених, комунальних та інших критично важливих служб, написав очільник ОВА Олег Григоров. Вкотре росіяни б'ють по інфраструктурі нової пошти. Сьогодні вранці два удари дрона по сортувальному терміналу в Сумах. Ніхто з працівників не постраждав, написала компанія. Момент удару на території терміналу було понад 13 тисяч відправлень на понад 42 мільйона гривень. ДБР розслідує обставини падіння бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якого загинули двоє льотчиків. Слідчі встановлюють всі обставини польоту, технічний стан літака та причини катастрофи, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Уже вилучили так званий чорний ящик та бортову документацію для проведення експертизи. Авіакатастрофа сталася вчора близько 7 години вечора. За попередніми даними, політ відбувався згідно з бойовим розпорядженням. Кримінальне провадження відкрили за статтею порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Одному із загиблих пілотів у авіакатастрофі було лише 23 роки. Внаслідок падіння бомбардувальника загинув Богдан Бабенко. Його фото опублікував міський голова Богодухова, звідки пілот родом. Стати льотчиком і захищати рідну землю Богдан мріяв з дитинства. Спочатку пішов навчатися у військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Щиро вірив у перемогу і віддав за Україну найдорожче – своє молоде життя. Богдан був єдиним сином у родині. Другий загиблий пілот – 55-річний майор Богдан Загорулько, льотчик-випробувач Антонова. Після початку повномасштабної війни він мобілізувався і, опанувавши Су-24М, боронив країну зі штурвалом у руках, написала Всеукраїнська спілка пілотів. Щодня на фронті українські захисники використовують сотні дронів, але перш ніж безпілотники вирушать на бойові завдання, їх перевіряють, ремонтують, модернізують та готують до роботи. Як працює одна з таких майстерень 67-ї окремої механізованої бригади на Дніпропетровщині? Та чому військовим потрібні постійно нові безпілотники? Далі в сюжеті, де будуть реквізити для донату. Бійцям необхідні дрони та комплектуючі. З Дніпропетровщини Владислав Круглов.
18: Дрон – це така штука, тут кожна запчастинка може просто вийти з ладу, бо це мікроелектроніка, налаштована на хобі.
19: В одній з лабораторій дронів на Дніпропетровщині зустрічаємося з воїнами 67-ї бригади. У цьому приміщенні бійці модернізують усі дрони, які поступають з тилу.
18: Безпосередньо тут і перевіряємо на оптоволокно, яке приходить, тут і звичайні FPV. Ждуни використовуємо, теж налаштовуємо. Ну, тут весь курсор бід, скажімо. Паяємо, ремонтуємо, збираємо, перевозимо, налаштовуємо.
19: На кожен стандартний FPV-дрон бійці витрачають по кілька годин. Над деякими типами безпілотників, зокрема ждунами на оптоволокні, доводиться працювати значно довше.
18: Ніжки під дрони-ждуни, кріплення під антени, які ми дуже часто використовуємо при переробці дронів, скиди, будь-що, під ретрики, що потрібно.
19: У цьому приміщенні розташовані 3D-принтери. Завдяки їм наші захисники можуть на місці змоделювати та надрукувати практично будь-яку деталь для дрона. Та, на жаль, 3D-друк – процес не швидкий.
18: Без них обійтись зараз абсолютно не можна. Вони дуже потрібні і дуже використовуються фактично 24/7 весь час вони працюють. Принтер фактично друкує все, що треба, все, що потрібно.
19: У середньому лише з цієї майстерні щодня на бойові завдання відправляють близько 100 безпілотників, як FPV, так і дронів на оптоволокні. Рашисти штурмують щодня, тож роботи вистачає.
18: Використовується для ураження піхоти, бліндажів, укриттів, техніки.
19: У цій майстерні бійці 67-ї бригади також готують до роботи і важкі дрони-бомбери-вампіри. Ці безпілотники роблять скиди на більш жирні цілі та допомагають доставляти вантажі на передній край, туди, куди не доїде жодна машина.
20: Всі роботи виконуються прямо тут. Тобто ми отримуємо Starlink, отримуємо до нього плату. Встановлюємо, підвищаємо, налаштовуємо. І після нас борт повністю готовий для того, щоб вже виконувати задачі.
21: Коли він полетить?
20: Має забрати його сьогодні. Ну, домовлялись на сьогодні. Я думаю, що все вийде.
19: Останні перевірки плат і двигунів, тестування систем та підключення дрона до зв'язку. На все це йде близько півгодини.
20: Це з будь-якої точки, де є інтернет, ми можемо керувати цим дроном.
19: Бійці збирають дрон і виїжджають на перевірку. Головне – визначити, чи стабільний зв'язок через новий Starlink. Важкий дрон підіймається в небо, а поруч із ним літають FPV-дрони. Їх також тестують. Кожен безпілотник перед відправкою на бойові завдання має пройти тестовий політ.
22: Борт, в принципі, вже можна видавати зовсім на позиції. Зв'язок нормальний, відео нормальне.
23: Десь 500 на сьогодні. Але коли треба великий об'єм, треба дуже багато, ми літаємо недалеко.
19: Та якщо малі дрони перевіряють поблизу місця запуску, то «Вампір» уже виконує імпровізоване завдання з доставки вантажу.
20: Кілометр, півтора, літаємо туди, назад, сідаємо.
0: І потім вже на позиції його, так?
20: Так. Далі приїжджають хлопці, його забирають. І що цікаво, вони переганяють його так само, вивозять десь поближче, і щоб не їхати машиною, переганяють його на позицію дистанційно, так сказати.
19: За 10 хвилин дрон сідає. Воїни кажуть, уже цієї ночі він виконуватиме бойові завдання. А в ті рідкісні моменти, коли росіяни не штурмуватимуть, допомагатиме нашій піхоті на передньому краю. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: За минулу добу на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. Як повідомив Генштаб, російські війська завдали 94 авіаудари, скинувши близько 300 керованих авіабомб, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2800 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Найгарячішими залишаються Покровський напрямок, де українські захисники відбили 40 штурмів, а також Гуляйпільський, там відбито 29 атак. На Лиманському відтинку ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону. За даними Генштабу, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 артсистеми та пункт управління. Атакують там, звідки ворог не очікує. Це про роботу підрозділу «Баракуда» 40-ї окремої бригади морської піхоти. Бойові завдання морпіхи виконують на безекіпажних катерах. Це унікальна українська розробка. Головна перевага цих катерів – пілоти керують ними дистанційно, а отже не ризикують своїм життям і здоров'ям під час бойового виліту. Ці човни практично безшумні, перевозять на собі дрони, які атакують з води ворожі вогневі позиції. На тестуванні перед черговою бойовою місією човна «Баракуда» побувала і наша знімальна група.
1: Закривайте крышу.
2: Човен «Баракуда» тестують перед виконанням бойових завдань.
21: Цей човен універсальний. Він використовується як ударний дрон, як розвідувальний дрон, як носій FPV-дронів.
2: Військовослужбовець на псевдогруд, командир взводу безекіпажних катерів, один з тих, хто споряджає ці човни. Ось цей кадр практично безшумний, оснащений камерами. На собі він може нести до 300 кілограмів вибухівки.
21: Кожна «Баракуда» споряджається під конкретне завдання. Це дуже цікава праця, яка потребує інноваційних якихось рішень. Це майбутнє.
2: Ці безекіпажні човни добряче завдали лиха росіянам. Ось відео бойової роботи з «Баракуди» злітає дрон і уражає російські вогневі позиції. Головна його перевага – безпека для екіпажу, адже керують цим катером дистанційно.
24: В цьому човні повинно бути 8 людей, морпіхів, військовослужбовців, щоб виконувати ці місії. У нас нікого. Це дуже і дуже рятує життя, і дуже міняє правила гри на фронті.
2: Командир підрозділу «Баракуда» на псевдокоп разом зі своїми побратимами здійснив багато місій цими безекіпажними катерами. Бойовій роботі завжди передує розвідка. Каже, для екіпажу «Баракуди» найскладнішим є непомітно дістатися місця, звідки можна атакувати ворога.
24: Не стесняємося, заходіть ще далі і виконувати задачі бойові там, на суші, на воздухе и на воде, где враг просто не ожидает.
25: Треба злетіти прямо вверх. І є моменти з тим, що є хвиля, бек качає, і дрон стабілізувати важче.
2: Пілот на псевдоаказа розповідає, як керує дроном. Що в нас літати непросто, втім головне, каже, дистанційна робота пілотів.
25: Це безпека, чим довше ми зможемо, скажімо так, вижити, то тим більше ми працюємо.
2: Над удосконаленням та спорядженням одного такого безекіпажного човна працює ціла команда. Сама ж «Баракуда» – це унікальна розробка українських інженерів.
26: Ми додаємо як одне з направлень і розробляємо, допомагаємо воювати, фінансуємо, в общем, знаходимо те, що не можна знайти, щоб це було завжди впереді ворога. І щоб ми могли производити велике кількість.
2: Тестування та перевірки цього човна пройшли на відмінно, і ця чергова баракуда вже готова до виконання бойових завдань. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліш, Факти, СІТІВІ, єдині новини.
3: 4 мільярди євро – це збитки, яких зазнала українська культура за час повномасштабного російського вторгнення. Такі дані оприлюднила прем'єрка Юлія Свириденко. Регулярно страждає від обстрілів Херсонський драматичний театр імені Куліша. Він стоїть у колись найкращому районі, майже на березі Дніпра, який постійно обстрілюють. Практично знищена бібліотека імені Гончара, розкрадені і постійно під вогнем художній та краєзнавчий музеї. Що ж до театру, то він продовжує працювати, але на виїзді. Споруду, яка лишається під вогнем, все ж підтримується, адже вірять, що настане час і там гратимуть вистави.
4: По 5-й ранку молнія прямо в вікно, але що цікаво, вікно жіночого туалету. Я не знаю, щось їх притягує до туалетів.
5: Херсон після кожного обстрілу оговтується швидко. Це відео ми знімали через 2 дні після бомбардування 28 травня. І все виглядає не настільки страшно. Сміття нема, усе зашите деревом та тиша оманлива. Район, де розташований Херсонський обласний драмтеатр, небезпечний. Тут всюди можуть бути міни, які помітити одразу неможливо.
6: Ми вже не один раз тут викликали поліцію для того, щоб розмінували, тому що ходять люди, а ми тут з'являємося раніше за все.
5: Небо при вході у театр завішане сітками. По території прилітає не лише з лівого берега, а й рикошетить від лучань навколо.
7: Оце якраз звідти, мабуть, уламок прилетів.
5: Всередині прильоти не такі помітні, але вони є.
7: Це вже видно камінням, що подробило. Це ж дубові двері ще тих 60-х років. Ага. От їх троє дверей винесено. І тут пошкодило ці наші унікальні вітражі. І це вчора їх теж вибуховою хвилею винесло.
5: Глядацькі крісла затягнуті тканиною. Востаннє колектив грав виставу на цій сцені до повномасштабного вторгнення.
6: І от, до речі, та ракета, що прилетіла 7 березня, якщо б ще 10-20 сантиметрів вище, вона прямо в зал вилетіла.
5: За сценою зберігають реквізит, адже попри усе театр продовжує жити.
7: Грошей нема, тому із однієї декорації робимо іншу. Метал переварюємо, танки робимо, це... Криваве весілля, яка була у нас до війни, ми зараз ці канати хочемо зберегти, тому що ця вистава буде жити. Частина декорації зберігається в Миколаєві, частина в Херсоні в іншому місці, ну така, яка більш мобільна.
5: Ось тут під землею облаштували музей, його допомогли обладнати європейці, коли ще був шанс на поновлення повноцінного життя у Херсоні.
6: Кілометр до річки. Снаряд летить 6 секунд. Ну, ми ж надіємося, ми ж оптимісти, і ми чекаємо кожної секунди, що переможемо, і повернуться люди. Мені дуже хочеться, щоб вони повернулися, і вони прийдуть в театр.
5: А тут макет Маріупольського драмтеатру, який 22-го року розгатили росіяни. Виявляється, обидва заклади схожі, як брати-близнюки.
7: Одному проєкту. Це радянський проєкт, який адаптувався десь там архітекторію більше-менше, у когось тут якісь скульптури, у когось ще щось.
5: На одній зі стін фото співробітників, які пішли на фронт і загинули на війні. Один із них відновлював заклад після російської окупації. Нині якісний ремонт робити нема кому, та й поки нема для кого. Ще до 7 березня вистави грали отут, на цій сцені, вона дуже глибоко під землею, але зараз ситуація у Херсоні така, що до театру просто не доїхати. Грають у Києві, Миколаєві та Херсоні в укритті. Поки ми знімали цей сюжет, пані Оксана пекла для глядачів пиріжки, які повезуть на більш безпечну локацію, де грають вистави.
8: З маком, з шоколадом, з карамелью, з яйцем, з капустою, сосиска в тісті, з картошкою, з яблуком.
10: Ого!
8: Пригощайтесь!
6: Повністю ми не можемо окинути театр, тому що ну служби, реквізит, костюми, декорації нам навіть змушені перевозити весь час. І тому от ми в такому весь час русі. Якщо не в Херсоні, то в Миколаєві граємо виставу. Якщо є можливість, їдемо до інших міст України, де наші херсонці, для того, щоб вони доторкнулись до свого театру.
5: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти, ICTV, єдині новини.
3: Під Херсоном росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками, тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR і номер картки, ви бачите на екрані, залишилось зібрати менше 150 тисяч гривень, тож долучайтеся.
9: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку, хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
3: Отже, долучайтеся до наших зборів. Наступний випуск о 15-й, тоді й побачимось.
10: Болгари восхитились. Ну, як любить писати кремлівська пропаганда, тільки в ролі болгар цього тижня були жителі Чебоксар, які зі щирим захопленням фільмували українську крилату ракету «Фламінго», що пролетіла 1000 кілометрів по російській території, аби подарувати їм цю радість. Але ще більше восхитились співробітники Чебоксарського заводу «Прогрес». Дякуючи «Фламінго», у них позапланова тривала відпустка, адже ракета з тонної вибухівки перетворила головний адміністративно-виробничий корпус на випалене корито. «Прогрес» – це критично важливе підприємство для російської оборонки. Тут виготовляють електроніку для російських ракет та дронів, щоб вони били точно в ціль і не боялися українських РЕБів. Замінити його в Росії немає ким. І про важливість «Прогресу» промовисто говорять антидронові сітки, якими росіяни прикрили весь завод. Однак ця клітка не зупинила українського птаха. Дуже тішимося за успіхи нашої крилатої ракети, бо «Фламінго» – важливий елемент дистанційної війни. Сподіваємося, ця високоточна зброя з часом стане постійним кошмаром російської оборонки. Таким самим, яким для Чорноморського флоту Росії стали українські безекіпажні катери. Але з часом ці морські дрони-камікадзе еволюціонували і тепер можуть таке, що кілька років тому здавалося, ну, якоюсь науковою фантастикою. А український досвід навіть почали копіювати міжнародні партнери. Це власними очима бачила Софія Чолос, яка побувала на закритій міжнародній виставці морських дронів, яка попри війну відбулася тут, в Україні.
11: Український 9-й вал. Як нова хвиля вітчизняних розробок буквально змиває залишки російського флоту.
12: Російські літаки та гелікоптери починають падати.
11: Просто зараз ми вам покажемо унікальні надводні дрони, які повністю змінили хід морської війни.
13: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
11: І пустили на дно старі військові закони.
12: Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
11: А також привідкриємо завісу, що подарували нам іноземні партнери.
14: Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії.
11: Наш ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних катерів. Чорний силует безжально розрізає воду. Цей надводний дрон-катамаран із перших секунд вражає маневром. Але найголовніше – приховано всередині. У цих контейнерах він перевозить те, що вже вкотре перегортає сторінку цієї війни. І змушує росіян із жахом згадувати легендарну операцію «Павутина». До речі, маскувальний колір цього дрона теж не випадковий. Але всі деталі трохи згодом. Зараз час озирнутись навколо. Від секретних операцій у плавнях на невеличких річках до підкорення океанів. На цій локації зібрані дрони абсолютно різних типів, але з однією метою. Зараз вони покажуть, на що здатні. Тут не зустріти керованих човнів. Це закрита міжнародна виставка безпілотних катерів, розгорнута просто під носом у ворога в Україні. Аби перехопити наш унікальний бойовий досвід та укласти контракти, сюди таємно прибули представники понад 20 країн.
0: Ми знайшли таких близьких по духу нам партнерів так далеко від нас. Насправді питання безпеки країн Північної Європи стоїть дуже гостро. По-перше, якщо ми візьмемо кордон Фінляндії і Росії сухопутний, то побачимо, що він набагато більше, ніж весь наш кордон із Росією і, відповідно, вся лінія бойового зіткнення.
11: Скандинавія та Балтія чітко усвідомлюють, у разі нової агресії Кремля саме вони опиняться на першій лінії морського фронту. Тож приїхали вчитись туди, до російський флот, уже навчились множити на нуль в Україну. І прибули не з порожніми руками. Частина європейських розробок назавжди лишиться в нас. Але спершу про вітчизняні технології.
0: Переважна частина підрозділів, які працювали з морськими дронами, були саме спецпідрозділами. Тому ця тема взагалі така завжди була трошки окутана містикою. Ми розуміємо, що таємничість – це правильно. І нам не треба показувати ворогу наші плани. Але водночас ми не можемо успішно налагоджувати міжнародну співпрацю без діалогу.
11: Саме тому показуємо лише те, що нам дозволено. І наша перша зупинка – зброя, що вже стала живою класикою у світовій військовій історії. Цей легендарний дрон мирно пришвартований у берега, але варто йому вийти в море, російські літаки та гелікоптери починають падати. Об'єктив морського безпілотника ловить у небі світлу цятку, прицілюється на хвилях і... За секунду ворожий винищувач Су-30 перетворюється на уламки. Рік тому це ураження шокувало світ. Звичайний катер уперше в історії вполював надзвуковий літак. Це грізна Магура. Та люди, які її створили. Вони просять приховати обличчя, а голоси змінити, бо полювання у Чорному морі триває.
15: Магура, яку ви бачили в цих прекрасних застосуваннях і на цих епічних відео, які принесли дуже багато шкоди нашому ворогу, це саме Магура V5 у вигляді камікадзе.
11: Головний тренд, про який говорять зброярі на виставці, ера суто одноразових камікадзе минає. Майбутнє за багаторазовими морськими платформами. В українців такі вже є в арсеналі. І це далеко не єдиний сюрприз для окупантів.
15: Багатофункціональна вже платформа, яка може бути представлена в декількох варіантах і оснащена додатковим обладнанням, таких як, наприклад, турелі. Наприклад, це можуть бути ті славнозвісні ракети. Саме головне – це ефект неочікуваності. Тому я сподіваюся, що невдовзі все ви побачите.
11: Але ефект цілковитої несподіванки для ворога готують не лише вітчизняні конструктори. Погляньте на цю гарячу новину від топової норвезької компанії. 15 годин повної автономної роботи у крижаній воді та здатність нести на собі понад 200 кілограм ваги.
16: Це наша остання модель, яку ми презентували нещодавно, десь приблизно півроку тому. В Норвегії вона вже ходить в наших водах, ну, тобто в норвезьких водах. Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії, і цього разу це була Україна, в якій перший раз ми її тут показуємо.
11: Ольга, що презентує нам цю гордість скандинавського оборонпрому, наша співвітчизниця. Вона вже понад 10 років живе та будує кар'єру за кордоном, але зараз її знання працюють на захист її рідної землі. Ольга зізнається, бути тут і єднати світові технології з українським фронтом – місія особливої цінності. Тож наприкінці дня норвезька компанія робить вражаючу заяву. Цей дрон вони передають одному з підрозділів Сил оборони. Поки на відкритій воді вирують хвилі від демонстрацій, за зачиненими дверима триває не менш запекла – інтелектуальна битва. Ця локація суворо засекречена, допоки триває конференція. І це логічно, адже прямо зараз у цьому залі зібрались ті, кого так панічно боїться Росія – українські розробники нашої оборонки. Пліч-опліч з нашими винахідниками працюють топові уми світу. Технологічні гіганти зі Сполучених Штатів привезли комплекси, які до цього бачили лише води океанів.
17: These products behind us have...
13: ці вироби позаду нас перетинали як весь Тихий океан, так і весь Атлантичний океан. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перебувати у відкритому морі до 6 місяців поспіль. Тому вони дуже добре підходять для таких завдань, як безперервна оборона портів або спостереження та розвідка.
11: Світові лідери зброї приїхали сюди не просто підтримати Україну, а дати фронту те, чого він зараз найбільше потребує.
1: Компанія створювалася, як проект САРК створювався для підтримки України, тому що ми побачили, що є дуже багато засобів розвідки, а ударних засобів не вистачає збройним силам. Тому, в першу чергу, компанія працює для доставки, для виробництва і доставки в Україну ударних засобів європейської якості і з європейськими технологіями для перехоплення шахедів з моря, так як і там інші системи цікаві, які дозволяють знищувати повітряні цілі, про які поки не можу казати.
11: Про які саме таємні системи ППО поки не можна говорити вголос, лишається за кадром. Але натяк європейців більш ніж прозорий. Шахедам, які окупанти запускають над морем, готують гарячий прийом. І найкраще підтвердження цих слів – розробки, які ми побачили на воді. Погляньте ще раз на цей чорний катамаран та секрети, які він так ретельно приховував у контейнерах на своєму борту. Просто під час руху одна із геометричних коробок відкривається, і з неї стрімко вилітає дрон-перехоплювач. Десь посеред річки чи відкритого моря повністю дистанційно. За лічені секунди крилатий мисливець знаходить у небі ворожий об'єкт. Тепер шахеду просто немає куди сховатись. Ці унікальні кадри були зняті місяць тому, і лише зараз ми розкриваємо деталі. Це суто українська розробка. Вперше у світовій воєнній історії дрон-перехоплювач злітає з дрона на водного.
17: Це велика пласка платформа, катамаран, створений за запитом сил спеціальних операцій. Відповідно, скажімо, платформа дозволяє розмістити багато корисного обладнання. Один екіпаж може менше, ніж за хвилину в потрібній точці запустити дрон-перехоплювач. Таким чином, шансів на те, що він наздожене шахет і вразить його, значно більше.
11: Фантастика в тому, що керувати обома дронами і зенітним повітряним, і надводним оператори можуть з будь-якої точки планети. Головне – мати стабільний інтернет. Над подібною концепцією захисту неба працює не одна вітчизняна компанія. Подивіться на цей катер уважно. На ньому встановлений кулемет.
18: Перша задача, яку він повинен виконувати, це збиття вертольотів. Завдяки автономному трекінгу, навіть при втраті зв'язку, він не перестає працювати. Турель надалі виконує свою бойову роботу.
11: Цей безпілотник теж абсолютний новатор. Кілька років тому саме він відкрив еру автономного морського ППО. Це не човен, а дрон-мисливець на шахедів. Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем. Закрита виставка у Києві чітко довела. Нині в українських водах народжується унікальний міжнародний альянс технологій. Західні партнери привозять свої найкращі плати, супутникові системи та оптику. А Україна дає те, чого зараз немає у жодній армії альянсу – безцінний живий досвід перемог у реальному бою.
0: Я думаю, ми будемо дійсно горді після війни розповісти, наскільки багато вони нам допомагають, бо багато чого залишається таємним.
11: Український оборонпром разом із міжнародними партнерами прямо зараз створює новий технологічний щит планети. І цей спільний шторм інновацій уже нікому не зупинити. Софія Чолос, «Факти тижня», СТВ, «Єдині новини».
19: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює СТВ.
19: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють з командою фактів СІТІВІ та Віком СТБ. Сили оборони вразили танкер Тіньового флоту і кілька військових та логістичних центрів агресора. Інформацію підтвердив Генштаб. Це сталося сьогодні вночі. Танкер вразили в акваторії Чорного моря. Росіяни використовують його для транспортування нафти і нафтопродуктів, попри санкції. У Генштабі уточнили, що судно велике, понад 244 метри завдовжки, і могло перевозити 62 тисячі тонн вантажу. Також Збройні сили вразили два автомобільні мости на території окупованої Херсонщини. Один із них через Північно-Кримський канал, і ними росіян користувались для доставки військових вантажів. Щоночі рашисти запускають по Україні сотні ударних дронів, але не кожен такий виліт реагують ті, хто готовий зустріти і знищити ворога в небі. Мова про розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Українські інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один з них під назвою «Салют» вдалося на власні очі побачити нашому кореспонденту Єгору Ромахлу. Як працює нова розробка та яка здобич найчастіше потрапляє під удар і реквізити для збору на мікроавтобус для дронерів-зенітників 26-ї окремої артилерійської бригади. Все це далі в сюжеті.
2: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрії. А це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і герані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний «Елвіс». Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
21: А це, ви кажете, «Італмаз», так?
22: Так, да. «Італмаз» ведуть.
21: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
23: У нього двигун спереду.
2: Щоправда, цей «Італмаз» все ж виявився поза зоною ураження нашого «Салюту». Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
24: У нас вже готовий борт є, ми сьогодні другу борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батки підключили і ми піднялися.
2: І знову на патрулювання. «Салют» – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – «Півансаном». Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
23: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут є***ся просто. Десь 220 320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
2: Так захоплено про «Салют» розповідає третій член екіпажу на позивний «Студент». Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться. Саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
23: Ми до цього на FPV-хах літали. Це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається як якось зі швидкістями, можеш контролювати це, тому що на FPV-хи, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж, ну, зло брало просто. А тут все класно, просто бомба.
2: Здобичу ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони. Від «Молній» та «Ланцетів» до «Гербер», «Шахедів» та навіть розвідувальних крил, як от «Зала». Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
25: Вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. Іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
2: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
25: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
2: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Країни Великої Сімки – єдині в непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. І обіцяють посилити військову підтримку України та санкції проти Росії. Таку спільну заяву оприлюднили за підсумками саміту, який провели у Франції. Відзначили стійкість України та її успіхи на полі бою протягом останніх місяців і визнали, нині з'явився новий імпульс для завершення війни. А необхідні кроки для пришвидшення євроінтеграції інтеграцію України обговорили на зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Євроради Антоніо Коштою та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Український лідер подякував Євросоюзу за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Обговорили графік відкриття і наступних 5 кластерів. Йшлося також про фінансовий пакет підтримки та підготовку до отримання першого траншу, який Україна очікує цього місяця. Адже це допоможе посилити захист українців від російської агресії. Президент Зеленський припустив, що сьогодні на полях саміту Великої Сімки у Франції може ще раз зустрітися і поговорити з американським президентом Дональдом Трампом. Та зазначив, що лідери Великої Сімки підтримують українців у їхньому прагненні до миру.
4: Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його. Передусім через санкції, це всі країни говорили.
3: Момент російського дронового удару по Києво-Печерській лаврі опублікувала адміністрація національного заповідника. Камера відеоспостереження зафіксувала перші секунди прицільного удару ворожого безпілотника в Успенський собор у ніч на 15 червня. Попередньо нараховані збитки понад 500 мільйонів гривень. На території Києво-Печерської лаври пошкоджено 19 об'єктів культурної спадщини. Понад 80% покрівлі Успенського собору знищено. Напередодні озвучено.

0: Рахують мільйонні збитки і шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки сьогодні доступні підприємцям і чи достатньо їх, щоб повернутися до роботи? Христина Гавриш розповість.
1: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
2: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
1: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
3: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
1: На заводі усе автоматизоване. Тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
3: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
4: Точно знищено.
3: Ми бачимо, дивіться. Тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
1: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси. Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
3: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
1: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
5: Цей бізнес-центр постраждав уже четвертий раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мала остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
1: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди 2 ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
6: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
1: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
6: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
1: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
6: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидар, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально друга ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
1: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
6: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватися зараз це не ра. Важко. Півкраїни в руїнах лежить.
1: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
7: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень.
1: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
8: Це вже тотальний збиток.
1: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
8: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і Та ми вирішили, що нам дешевше.

0: застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок і йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
1: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
2: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
1: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
2: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має сплатити, зробити внесок. Це 0,5%.
1: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
3: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас незрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
1: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Єдині новини.
4: Вони захищають країну на фронті, а їхні рідні щодня живуть в очікуванні і напруженні. Щоб підтримати військових, ветеранів, родини безвісти зниклих і загиблих, у Черкасах для них організували безкоштовні прогулянки на сап-дошках. Як вода допомагає хоча б ненадовго відволіктися від тривог, у сюжеті Ірини Цимбал.
5: Дружина військовослужбовця Руслана сьогодні вперше стала на дошку. Каже, хотіла спробувати ще 2 роки тому, але не наважувалась. Чоловік уже 3 роки на фронті, зараз на Покровському напрямку. І вони з донькою постійно в тривозі. Тому тут, на водних просторах Дніпра, хоч трохи відволікаються.
6: Важко морально. Да. Ну, принаймні нам, а йому то тим більш. Я думаю, якщо він дізнається, що ми відволікаємося, і йому стане також легше. Велике задоволення отримали, я повернуся.
5: А це вправно кермує сапом ветеран Віктор, на позивний Афган. Опанував дошку торік. Країну захищав з першого дня повномасштабної війни. Тоді йому було 57, нині чоловікові 61. Він звільнився з армії, бо доглядає за тяжко пораненим сином.
7: Здорово, Дніпро. Гарно, ну і свого роду якийсь розважальний ефект і якийсь екстрім, щось таке, бо після війни, знаєте, ще чогось хочеться. Сам по собі релакс свого роду, люба природа, вона ж є розвантаження, мабуть. А так, ну я ж вам кажу, в мене син вдома лежачий, то ось і є розвантаження на природі.
5: Такі катання на сапах простір ветеран-про у співпраці з Дніпро-Сабтім запровадив торік для своєї спільноти – військових, ветеранів і їхніх родин. І щоразу вони збирають все більше охочих.
8: Цей захід ми організовуємо для того, щоб підтримувати ці сім'ї, щоб вони відпочили, трошечки розвантажились від нашої такої буденності. І своїм родом це така підтримка один одного.
5: Соціальні благодійні заходи для захисників і їхніх родин, сімей безвісти зниклих і загиблих воїнів команда «Дніпро-Сабтім» проводить постійно і безкоштовно. Частину свого прибутку віддають на потреби бійців. Долучаються до зборів на спорядження обладнання.
9: Це в першу чергу вдячність. Вдячність за те, що ми зараз з тобою стоїмо, дивимося на прекрасне Дніпро. Ми маємо можливість знімати цей сюжет. І тільки завдяки тим людям ми можемо робити це. Тому це наша можливість в першу чергу віддячити їм.
5: Цим запливом у Черкасах відкрили новий сезон катань на сапдошках. Організатори проводитимуть такі благодійні запливи декілька разів на тиждень, щоб якомога більше захисників, ветеранів і їхніх рідних мали змогу відпочити, поспілкуватися та відновити сили. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, єдині новини.
4: І наразі це все. Марафон триває. Залишайтеся з нами.
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Ми
10: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
11: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОТ. 10 років відданості Україні.
12: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
13: Хто це там?
14: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
13: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер.
15: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.
16: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Якщо жителі Боліти називають бункерного фюрера своїм царем, то можна точно сказати, що цар цей неймовірно боягузливий і мовчазний. За час повномасштабної війни у нас вже зібрався цілий хіт-парад дуже гучних і кризових ситуацій, в яких Путлер або технічно робив вигляд, що нічого не відбувається, або просто ховався в будиночок.
19: Где Путін? Ви бачили Путіна где-нибудь?
18: Давно відомо, що плешивий маразматик завжди губиться у неприємні та складні моменти для країни. Його тактика така – пасти на дно і чекати, коли все вляжеться, або зображати бурхливу діяльність для максимального відволікання уваги глибинного народу. Ось як було, наприклад, із вторгненням ЗСУ до Курської області.
20: Чим зайнят Владимир Путін, поки ВСУ захватывают Курську область? Он путешествует.
21: Давайте вместе загибать пальцы. Посмеялся и попил чаю без галстуков с Алиевым в Азербайджане. Продегустировал яблоки и походил по колхозу в Кабардино-Балкарии. Встал на колени перед мемориалом погибших в страшной бесланской трагедии в Северной Осетии. Ну и примерил наушники и поцеловал Коран. Чечні.
18: І таких прикладів за ці роки назбиралася маса. Вправно ховався і дистанціювався Путлери в момент потоплення непотоплюваного крейсера «Москва». І коли ЗСУ вигнали окупантів із Харківської області.
0: Когда ВСУ гнали российские войска в 2022 году из Харьковской области, российские солдаты бросали технику и бежали со своих позиций, Владимир Путин был очень занят. Он открывал колесо обозрения. Причому дистанційно.
18: А коли рашисти тікали з Херсона, єдиного обласного центру, який їм вдалося окупувати після 24 лютого, плешивий маразматик такий грізний та сильний індичі ферми відкривав. Криголам на воду спускав, а щодо втрати Херсона так нічого і не сказав.
2: Всі диктатори, вони люди успіху, їм треба асоціювати себе з успіхом. А які ж тут успіхи на Україні? Які? Сплошні воєнні пораження. Поэтому он старательно обходит эту тему.
18: Губився він і під час заколоту його дружбана Пригожина. І коли у Крокусі стався теракт. Великий недосер тоді навіть не спромігся на місце трагедії приїхати. Але, за словами вусатого прес-секретаря, дуже переживав і сприйняв усе близько до серця. Це, звісно, теж окремий анекдот.
22: Повірте мені, якщо ви не побачите на його лице сліз, це не значить, що йому не больно. І те, що переживає він, вряд ли хтось коли-то узнає і пойме, в тому числі і ми з вами.
18: І все це логічно. ВВХ все життя поводився так на тлі всіляких терактів, трагедій і катастроф, від яких він завжди дистанціюється і об які зовсім не хоче бруднитися.
23: Путін взагалі дуже не любить, щоб його асоціювали з якимись неудачами, з якимись проблемами. Він старається ізбігати неприємних тем, не світитися, не піаритися, не популяризувати своє ім'я на каких-то проблемних ситуаціях.
18: Але нині не помічати проблеми кремлівському упорю стає дедалі складніше. Воно і зрозуміло, адже останнім часом у РФ ледь не щодня суцільна криза.
24: Ключові слова весни 26-го года – дым, пожар и катастрофа. Плотность катастрофических событий настолько высока, что теперь даже крупные происшествия не особо задерживаются в новостной ленте.
25: Возьмите документы, средства индивидуальной защиты от птичьи.
26: Летит!
27: Прям топушки. И вот тот цвет, тот горит.
28: Резерва, короче, вас эвакуировали.
18: Так, в останні місяці росіяни з багатьох куточків Арефії раптом на власній шкурі почали пізнавати принцип дії військової ответки.
29: Да, нет, там летит. Сейчас туда будет. Пиздец. Сейчас будет громко.
18: Усю весну російські об'єкти нафтової та військової інфраструктури регулярно збивають з собою безпілотники. Вибухають і дуже яскраво та масштабно горять. А росіяни при цьому активно бігають, метушаться та кипішують.
30: Просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
31: Мені зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму.
32: Фух. Просто все небо за своей чернотой.
33: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают? А когда у тебя под носом горит один за одним, они взрываются и бьют в одну и ту же точку, это ужасно. Это стыдно. Стыдно, что с нами так обращаются.
34: Опа, я увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это...
35: Девочки, блядь. Блядь, я вам клянусь, это пи***а.
18: Таке в країні коїться, нібито великий і сильний цар при цьому не поспішає коментувати і взагалі якось залучатися у те, що відбувається. Ну от взяти хоча б той же Туапсе. Що ж робив кремлівський упир, поки там потужно морський термінал палав? Відповідь проста. Зустрічі та наради на дуже важливі і актуальні у лапках теми проводив.
1: Более чем за неделю атак, масштабных пожаров, разлива нефтепродуктов и нефтяных дождей президент России ни разу не упомянул ни катастрофу, ни даже название города в своих выступлениях. 16 апреля, в момент первого удара по НПЗ, российский президент обсуждал поддержку российских военных с главой Карачаево-Черкесии. 17 апреля Путин провел совещание на тему сотрудничества с СНГ, а с 20 по 22, самый пик пожара, он обсуждал сельское хозяйство и принимал президента Сейшельских островов.
19: Самого Путина в этой истории нет вообще. Один из крупнейших российских НПЗ горит неделю. В воздухе канцерогены, дети пишут контрольные под черным дождем. И ни одного публичного высказывания от человека, ради которого вся эта вертикаль государства и построена. 20 апреля Путин обсуждал с пензенским губернатором наращивание производства сахарной свеклы и мяса индейки. На следующий день, пока пожарные боролись с огнем в Туапсинском терминале, говорил с членами Совбеза о смешанных браках россиян и культурном сотрудничестве.
18: Ну а на ситуацию в Туапсе Путлер відреагував лише за 12 дней. Та й то реакцию це можно назвать с натяжкою.
3: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми визовами, которые, с которыми сталкиваются.
18: Іншими словами, у Туапсе ВВХ особливих проблем не побачив.
23: Ті безконечні удари по Туапсе со стороны України, для нього, в общем-то, позор. Он давно уже обещал победу, давно утверждал, что Украина, в общем, лишена каких-то возможностей контратаковать, и тут демонстрация, что как раз украинцы расширяют свои возможности и теперь уже могут бить и по глубинной, что называется, России, по объектам в глубине России тоже.
18: Але ж не тільки Краснодарський край нафтовими опадами накриває. Недалеко пішли в цьому плані Пермь, Сизрань, Самара, Ярославль, Єкатеринбург та інші регіони РФ. Росіяни один попереду іншого знімають екшн-відео, а їхній недоцар так само продовжує мовчати.
4: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
5: Еще попал. Охренеть, блядь.
6: Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители Пермь. Уже второй раз по нам бьют. Пермь уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
18: Ну так, виявляється, війна завжди прилітає бумерангом тому, хто її почав. Ще й має властивість розростатися та загострюватися. Це, власне, і сталося на території агресора, і, що важливо, війна дійшла до чи не найдорожчої частини Мордора.
7: Це Хімки, ребята.
8: Зараз куди?
7: Нікітос, збивай. Путін молодець.
18: В воскресенье война с Украиной пришла в Москву. И похоже, что надолго. Рекордный удар ВСУ по столичному региону. Около 130 дронов. В прицеле БПЛА прежде всего энергетические объекты и предприятия, которые производят электронику для армии. От вже хто-хто, а москвичі точно були впевнені у своїй недоторканності. Мовляв, ну то й що, що по всій Росії дрони літають і НПЗ горять. Москва ж особлива. Нашпиговане ППО. Сюди вже точно нічого не долетить.
9: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО.
18: Вышел, звісно, великий сюрприз. Долетіло ще й як.
10: Я не знаю, как на это реагировать. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
11: Смотри,
32: Ой, Сейчас звук будет.
1: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
18: Наприкінці весни в московских соцмережах пронеслося ціле історично-панічне цунамі.
12: Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Просто невероятно, как меня все трясет, колбасит.
13: Товарищи, это
0: Химки просто какой-то. Я в...
2: Я живу возле тебя. Ой, мамочки.
11: Я боюсь, девочки. Он над моим окном пролетел.
18: Як же відреагував Путін у той момент, коли москвичі кричали «караул»? Тут нічого нового. Як завжди, технічно відмовчувався і вдавав, що нічого не відбувається. Або сказати точніше, збирав наради для обговорення дуже важливих тем. Наприклад, про рідкоземельні метали.
13: Ми розглянемо сьогодні питання, який, казалось би, не має прямого відношення к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания.
14: Владимир Путин атаку не комментировал, несмотря на то, что в воскресенье вечером в эфир «Россия-1» традиционно вышла программа «Москва. Кремль. Путин», посвященная лично президенту России, в которой он или его пресс-секретарь комментируют главные события в жизни России.
18: Ну, мабуть, дрони в Москве – это не такая уже и важлива подія. Подумаешь, лише наймасовіша атака на надзахищену столицю. Просто якісь дрібниці життя.
15: Но помимо того, что государство не способно достигать заявленных собой целей, оно также не способно себя защитить. Не может сбивать беспилотники, в производстве которых Украина, судя по всему, чрезвычайно преуспела. Не может адекватно реагировать на ЧП и ликвидировать их последствия.
18: Коротше кажучи, атака України, яку вони вже разів 100 перемогли, на Москву, стала черговим, дуже неприємним і ганебним для Путлера інцидентом. От він цілком закономірно і причаївся у своєму бункерному будинку. І іншим заборонив рота відкривати.
16: В Кремлі в ответ на масировану атаку по Москві запретили публікувати відео і писати об этом в соцсетях.
17: Понятно, на що нацелено само это ограничение. Власти Москвы, да и не только Москвы, не хотят распространения паники и потенциального недовольства в политически самом важном регионе России.
18: Ну так, звісно, це ж саме так і працює. Про наліт дронів ніхто ж не дізнається, якщо просто заборонити всім виставляти обстріли в тіктоках і не розповідати про них на федеральних каналах. Типова логіка російської пропаганди.
20: Зрителі федеральних каналів получали скупую інформацію об этой рекордной атаке, буквально минута-дві. Їм не показували відео розрушений, вместо этого фото чиновників.
18: А взагалі, звісно, дуже цікаво виходить. Безпілотники на московській НПЗ ж не просто так від нічого робити полетіли. Сам Путін і спровокував ці удари, почавши своє СВО. А тепер не просто не бере відповідальності за наслідки розв'язаної ним війни, а по-справжньому відморожується від того, що відбувається, ніби він взагалі не при справах.
15: У страны нет ни возможности отражать атаки противника, ни внятного государственного управления, чтобы хотя бы с последствиями этих атак справиться. Единственное, чему за столько лет научилось государство, уходить в глухое отрицалово, изолировать себя от проблем, отказываться от ответственности. Это не просто безответственное поведение, это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
21: Путин молодец.
22: Значит, нам на территорию все блокируют, а он СБУ, летает по белым спискам по ходу дела.
18: І так, наддержавні громадяни загалом звикли, що влада їх кидає в усьому, що треба покладатися на себе, затягувати паски і терпіти. Але обстріли – це кардинально інша історія, в якій росіянам більше нема на кого розраховувати, крім як на свого недоцаря. Усе ж таки, дрони та ракет руками не зіб'єш.
15: Ну от діло дійшло до діла. Головнокомандуючий должен головнокомандувати. Головнокомандуючий же тим временем бубнить себе під нос по бумажці, що-то не имеющее к делу никакого отношения.
24: Девки, меня все трясет. Он куда-то... Офигеть!
21: О, смотри, в дом!
18: Логічно, що мовчання та ігнор з боку Путлера починає поступово дратувати мешканців боліт. Вони і висловлюватися починають дедалі емоційніше. І свої питання адресують особисто президенту. Зокрема, і про так звану СВО.
25: С 22-го года у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали? Скажите.
26: Господин президент, мы ходили на выборы, мы голосовали за вас, вам верили.
7: Это химки, ребята.
8: Сейчас куда-то.
7: Никитос, сбивай.
21: Путин молодец.
25: Не, давайте тогда мы пойдем реально и сменим тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
18: И чем довше будет идти война, тем сильнейше и больше россиян вона зачепить. А отже, тим активніше назовні полізе їхня недовіра та роздратування до влади. І хто знає, можливо, саме тоді один із найбільших страхів боягузливого недоцаря втілиться в реальність. І просто відмовчатися в нього вже точно не вийде. Свіжий сюжет почнемо з радощів у світі убогих. Справа в тому, що на тлі нескінченних провалів як на фронті, так і в економіці, і в геополітиці, у Кремля банально не залишилося варіантів, чим би порадувати холопів. А тому вже вкотре поспіль підбадьорити глибинний народ, який зажурився, Путін і компанія намагаються за рахунок обстрілів Києва. А якщо ще й кукарєшник виходить запустити, ватна публіка тиждень сіпається в екстазі.
3: Прежде всего, нові кадри і деталі удара возмездия, который сегодня по Україні нанесли российские военные применили для этого в том числе орешник. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а удар по столице стал, возможно, самым мощным за все время СВО.
18: И в чем показовый момент? Вже вкотре все це абсолютно непотрібне людоїдство кремлівська пропаганда намагається загорнути в обгортку якоїсь міфічної відплати. Типу, це ми агресори, а безневинна росіюшка лише відповідає. І цього разу Київ нібито обстрілювали за прильоти по Старобільську, про що кукарекав особисто Путін.
4: В подобних случаях ограничиться заявленнями МІДа невозможно. Поэтому Міністерство оборони Російської Федерації приказано представить свої предложення.
18: Розбирати подібні маніпуляції на запчастини найпростіше, і починати треба з того, що ракетні удари з використанням стратегічної авіації плануються заздалегідь. На програмування польотного маршруту ракет витрачається значний час. Тобто останній обстріл Києва планувався ще до Старобільська. А вже за фактом чорнороті спробували натягнути сову на глобус.
5: Це удар возмездия за трагедію в Старобільській, в ЛНР. Як і заявляв президент, київський режим відповість за теракт проти дітей.
18: І це, друзі, ми ще мовчимо про те, що слово «відплата» зет-подонкам вживати просто непристойно. Адже бомбити Україну Росія почала з перших днів СВО, коли ВСУ не мали ані ракет, ані дронів. І тому, звісно, про жодні відповіді не може бути й мови. Всі ці ракетні бомбардування нікуди не подінуться за будь-якого розкладу. Тому немає жодного аргументу, аби не бомбардувати підконтрольні Росії території. Тим більше, що увати від них безпосередньо дуже сильно підгорає.
25: З 22-го року у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
18: Ми вже показували вам, як кілька прильотів за перебриком викликали дику істерику і шквал невдоволення. З чого можна зробити невтішний для Кремля висновок? Міфи про стійкість глибинного народу РФ сильно перебільшені.
25: Где у нас убежище, скажите? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
18: Тобто Путін та компанія можуть самі шльопнутися в яму, яку копали українцям. Адже вони не просто так саме Київ обстрілюють. Почитайте ось, що настручив Алкотитан Медведєв після довбання столиці України з усього, що є. Там дуже чітко простежується вся їхня стратегія. Наркоурод і його бандеровська свора терористичними ударами по дітям визвали жорсткий відповідь із Росії. Надо бить, як сьогодні, і ще гораздо сильніше. Ведь руїни і сірий пепел на місці їх столичних символів деморалізують ворога, не слабіє втрати бойового знамені. Тобто розрахунок кремлівських папіків на зневіру та дезморалю мирного населення. Вони розраховують, що люди виходитимуть на Майдан, вимагатимуть від Зеленського прийняти умови Росії, аби закінчилися обстріли.
6: Вони хочуть від українців України. Українці хочуть від мирної, більшість людей, хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть... Бог с ним. Если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
18: Ось це настільки наївна і відірвана від реальності чухня, що хочеться підійти до кожного з тих мамкіних стратегів і розсміятися їм прямо в обличчя. Адже по факту ці обстріли справляють враження хіба що на російську вату та колаборантів. Та й то не на всіх. Так, добре відомий зет-патріот на прізвище Царьов чесно визнав, що користі від ракетного терору нема жодної. Навпаки, вони відволікають українців від внутрішніх проблем та збільшують антиросійські настрої. Зеленський просто щаслив удару Росії по Києву. Посіщає міста попаданий, ходить, жмурить брови і робить пафосні заявлення. Удар по Києву став ідеальним інфоповодом для переключення внимания з корупційного скандалу. Тобто стратег Путін ще той. І це ми ще мовчимо про те, що у Кремлі завжди перебільшують вплив обстрілів на якісь процеси чи настрої. Вони, схоже, свято вірять, що під час прильоту іскандерів українці тремтять і думають, як би швидше здатися.
0: Ну що ж, поэтому пусть пожинают плоды теперь. Українці хазли в первую очередь, да? Вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
18: Насправді ж, під час останніх прильотів пів Києва кричало «Ура!», бо в цей самий час Усік комусь там начистив ріпу. І для Росії це ще один бій, адже вони вважають Усіка зрадником і ненавидять усією душею.
1: Казалось бы, достойного человека, как сломали. Ну, казалось бы, да, защитник православия на Украине, великий боксер Усік.
9: Усік, да.
1: А превратился в абсолютную сатанинскую подстилку.
18: Тобто за 4 роки Великої війни в Україні виросло ціле покоління, що називається «з іншого тіста». Це, вибачте, нова Спарта. Ми взагалі не уявляємо, чим сучасних українців можна залякати. Саме тому наступного дня після прильотів хрінової хмари ракет кияни не нили і не влаштовували майдани, а побігли підтримувати тих, хто постраждав від обстрілу. Просто фоточка черги біля кав'ярні, поряд з якою були прильоти. Це ми зараз до того, що Путін та компанія знову прорахувалися. І нічого, крім збільшення донатів на відповідь, вони своїми іскандерами не досягнуть. І це розуміють навіть окремі зет-патріоти. Зараз ось покажемо вам обурення російського воєнкора Радова. Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает мавиков и FPV. Коры превосходят нас по ним в 2-3 раза, из-за чего пресловутое весенне-летнее наступление просто-напросто превратилось в тягучую с большими жертвами инфильтрацию без больших результатов. Тобто, поки Путин витрачає колосальні гроші, аби фіганути дорогим кукарешникам по гаражах у Білій Церкві, російська армія жує дещо навіть без солі, не маючи можливості якісно виконувати поставлені бойові завдання. В Запорожской и Днепропетровской областях противник продвигается вперед. Малая так мачка стала уже ухапов мемом. Скоро они начнут мемы про Степногорск придумывать. До речи, зверніть увагу, Радов вже прямо визнає, що весняний наступ повністю провалився. Більше того, українська армія проводить досить ефективні контратаки, ну а тепер пропонуємо порівняти оцінку ситуації від Зет-воєнкора зі свіжою мечнею від Путіна. Після чого багато стане більш зрозумілим.
10: Постоянні провали на фронті. Сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
18: Тобто дід живе у цілком вигаданій реальності, а якісь його публічні виступи чи фантазії не викликають нічого, окрім посмішки.
10: Не виконуйте преступних приказів, нелегітимні проворовавшиеся хунти. Іначе ви самі становитесь соучасниками цих преступлень.
18: Ось на що він взагалі сподівається, коли робить ці звернення до ЗСУ. Вони навіть у лютому 22-го не спрацювали, а зараз взагалі схожі на анекдот. Але Путіну, мабуть, носять доповіді про революційні настрої в Україні. І дід сидить у бункері та потирає ручки, мовляв, ну ми їх зараз.
12: Наші парні противника просто кромсають зараз.
18: І все б нічого, але в Путіна з його вигаданим світом є серйозна проблемка. І полягає воно в тому, що з кожним роком охочих кричати халва в Росії значно менше. Більше того, незважаючи на тупу браваду від царя, все більше росіян розуміє, що далі буде тільки гірше. Щоб там не кукарекав Путін.
19: Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет.
18: Це, наприклад, відомий пропагандист Коц прямо в студії ниє через зростаючу міць української армії. Справа в тому, що демілітаризація пройшла настільки успішно, що незабаром Росією може полетіти одразу кілька тисяч дронів. І навіть далекосхідні регіони вони більше не можуть розраховувати, що вони, типу, сховалися в будиночку.
19: Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да? И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где камня? Война везде теперь, да, и на Камчатке.
18: Поділяє тривоги пропагандиста Коца і дід полковник Баранець. Якщо що, цього крикуна теж дратує пафос після марних ракетних ударів по Україні.
23: Я считаю, что никаких ударов возмездия нет.
2: Это просто красивая фраза, такая пустая даже фраза, придуманная журналистами или политологами, которые любят красивые словца.
18: За словами Бранця, Путіну потрібно зосередитися на чомусь, окрім показухи. Інакше тільки за Донбас доведеться воювати та й воювати.
2: То я не хочу быть пророком, но с грустью могу сказать, что в такой ситуации, при таком развитии событий, СВО очень надолго.
18: Адже ниють це не якісь ліберали чи опозиція, а найядерніший путінський електорат. І для України це дуже добрий знак, адже цілком очевидно, що на п'ятому році Великої війни просідати навіть ідеологічно почав ворог, а не українці. І це чудова нагода для того, аби продовжувати опір. Того, дивись, Путін зі своїм людожерством і самообманами до краю прірви країну доведе. Тут головне не розслаблятися та продовжувати допомагати ти, навіть ідеологічно, почав ворог, а не українці. І це чудова нагода для того, аби продовжувати.

0: продовжувати опір. Того дивись, Путін зі своїм людожерством і самообманами до краю прірви країни доведе. Тут головне не розслаблятися та продовжувати допомагати ЗСУ. Адже, як ми вже говорили і неодноразово, саме на плечах цих титанів тримається майбутнє не лише України, а й усього вільного світу. Протягом багатьох років ми всі ніяк не могли зрозуміти, на кого так схожі топові російські пропагандисти. І мова зараз про поведінку, а не про якісь зовнішні подібності. Хоча самим чорноротам, схоже, є що запропонувати з цього приводу.
1: Я ж лисий путінський чорт.
0: Проте, подивившись свіже шоу за участю Соловйова і Симоніан, в голову одразу прийшла, здавалося б, очевидна думка. Справа в тому, що зіркові пропагандисти з Росії дико нагадують бабок на лавці. Ну, тих, які від нудьги руками перемивають кістки сусідам.
2: Когда человека, которому достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека.
0: І так, одразу хотілося б відзначити, що подібні порівняння ми зараз робимо не з бажання образити. Просто вся російська пропаганда – це справді одна велика лавка біля під'їзду, де рівень дискусії обмежується з'ясуванням, хто повія, хто наркоман, а хто взагалі сатаніст проклятий. Ну а в окремих програмах на російському ТБ так взагалі відбувається кругообіг сатаністів та наркоманів у природі.
3: А Зеленського скоро кердик. Они все кокаинщики. Все украинское правительство – это наркоманы. И мерзавцы просто. В Англии уже вырос рогатый. Скоро его будет короновать.
0: І кожне сказане щойно твердження ми можемо підкріпити не одним, а десятками прикладів. Скажімо, абсолютно всі вороги Росії на федеральних каналах регулярно зображуються закінченими наркоманами. Ну, мовляв, обнюхалися і творять дичину.
4: И наркоман показывает, я неприкосновенный, я могу делать все, что я хочу. Суп Горохова, ничтожество, которое самое достойное главарек этого общества, которое называет себя Украина, начиная с 91-го года.
5: Зеленский первый, это исчадие ада, второй обкуренный, да?
0: Крім Зеленського, наркоманами по 50 разів вже були і Макрон, і Борис Джонсон. Ну а дружина Макрона, крім того, що наркоманка, ще й мужик. Ну, не будеш брехати і вигадувати ось цей кришталево чесний дід.
6: Макрон просто реальний ідіот, хоча з другої сторони, як може відноситися до чоловіка, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему считаю, что его роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин.
0: І тут у теорії потрібно було якось обурюватися, але особисто у нас настільки бездарний контент викликає хіба що поблажливу усмішку. Справа в тому, що пропагандисти, здається, щиро не розуміють, що всі їхні обзивалки – це чистої води гол у свої ж ворота. Адже давайте на секундочку припустимо, що той же Зеленський справді нікчема та наркоман.
2: То он такой, типа, бессмертный, потому что это кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект. Неразумная Украина – це робота кокаина.
0: Ну то що ж ви тоді п'ятий рік його перемогти не можете? Виходить, найбільший у світі бункерний геостратег не вивозить наркошу. Он навіть політолог Прилєпін помітив, наскільки жалюгідно виглядає подібна пропаганда.
7: Мені сложно заподозрити в симпатіях к этому человеку, я его ненавижу. Но вот это все клоун, да он обнюхался, ничтожество, это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни черта, ни Трампа, ни нашей армии, он задрал свои ставки до неба. Если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России, вот такой смешной, и конца этому смеху не предвидится.
0: Рівно ті ж аргументи, до речі, можна застосувати і до інших політичних лідерів, яких бабці на Останкінських лавках називають наркоманами. Скажімо, Вірменія з Пашиняном на чолі останніми роками явно поводила чимось, і це не Чорчхелла. Прямо по пиці Путіна.
8: Опять вот эти вот кружева, да, вот эти вот такие вот хитренькі формулировки, да, при этом все все прекрасно понимают.
2: Власті армянські плюють на інтереси армянського народу і плюют, ну просто плюют в Россию. Пожалуйста. Почему мы это терпим? Большой вопрос.
0: Офіційний Єреван, по суті, не лише показав, що ОДКБ паперова та марна організація, але й поставив під сумнів питання російського впливу на Кавказі, яке і так впало після союзу Азербайджану і натівської Туреччини.
8: Завтра вони потребують виводу наших миротворців.

0: послезавтра они потребуют вывода нашей военной базы. И поэтому мне кажется, что мы должны резко действовать, достаточно жестко, и нужно что-то делать на этом направлении.
1: Здавалося б, у такій ситуації Кремль мав зробити якісь серйозні кроки. Недарма ж Соловйов нещодавно затягнув шарманку, мовляв, Путін не потерпить біля своїх кордонів антиросійської влади.
2: І розуміти, що на наших границях не буде недружественної влади.
1: Але виявилося, що на практиці між словами і справами на болотах величезна прірва. І усі відповіді Росії на явно недружні кроки Єревана обмежилися тим, що Пашиняна обізвали, увага, наркоманом. Є думка, що у зіркових ведучих каналу «Росія» все погано не тільки з пиками, а й з фантазією.
3: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. Ефенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
1: Причому зверніть увагу, які геніальні аргументи на користь своїх хворих фантазій наводить не просто якась міська божевільна, а на мить голова російського іномовлення.
3: Ну, коли він сидить перед камерою і просто произносить алфавіт. От як люди читають, знаєш, у офтальмолога табличку, читають букви там К, Ж. Що це було? Хто не зрозумів, що це було? Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
2: Ну, дороги Зеленського.
1: Ух уж цей наркоман Пашинян. Літери різні перед присухою в мікрофон промовляв. Ну що ж, доведеться, мабуть, допомогти немитій Маргаритці і показати, де рівно все те саме ми вже всі бачили.
4: У. З аналогічною той. Вова. Да. Здесь. Ага. Воронка. О, мені от ця от фігня мішає.
1: Ой, ми правильно зрозуміли, що один із спікерів Міноборони РФ теж наркоман. Просто нам завжди здавалося, що Марочко і Пашинян таким чином перевіряли роботу мікрофона. Але Симонян, звісно, видніше. Викрила тітка наркошу просто у Герасимова на побіганьках.
3: Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
2: Ну, дороги Зеленського.
1: Якщо ж відкинути вбік іронію і сарказм, то не можна не відзначити, що настільки бездарна пропаганда радше шкодить Росії, ніж допомагає розширювати руський мір. Справа в тому, що чорнороті всією цією маячнею роблять затятими русофобами навіть колись лояльну Росії публіку. Ось чому ідентичні заклики зносити антиросійську владу.
2: Обращаюсь к жителям Києва. У вас ще є час. Снесіть вашу сатанинську власть. И все будет хорошо.
3: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
1: Что у Киеве, что в Ереване викликает лише усмешку. Просто и за межами русского мира люди не настолько тупі, как те холопы, яких звикли обдурювати Соловьев та Симоньян.
3: И как-то, ну, наладим. Жизнь в Армении, в первую очередь. Россия это без Армении обойдется, а вот Армения не обойдется.
1: Більше того, поза Росією переважна кількість громадян не пропила, як росіяни, таку фішку, як пам'ять. І це ще один фактор, чому поза ерефією кремлівська пропаганда не викликає нічого, крім ненависті.
2: Ні одного офіційного обращення к Росії за допомогою во время конфлікту. Ні одного.
3: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
2: Ну, конечно.
3: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации.
1: Навіть незважаючи на те, що ніхто з нашої команди не має відношення до Вірменії, ми були в дикому шоці від маніпуляції останкінських чорноротих. Так, аби сильніше просадити ненависного Пашиняна, Соловйов та Симоньян звинуватили прем'єр-міністра Вірменії у сливі Нагірного Карабаху.
2: И препятствовал перемещению армянских добровольцев, которые пытались сюда пойти.
1: Усі почули, так? Ну, а тепер пігулка пам'яті. Звісно, Пашинян у розпал конфлікту публічно звертався по допомогу і до Росії, і до УДКБ. Оскільки Путін тоді мало не обісрався, уявивши на секунду, що доведеться воювати не лише з Україною, а й з коаліцією Азербайджану та Туреччини.
5: Силы УДКБ не будут участвовать в разрешении конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Сегодня в секретариате этой организации ответили отказом Армении, где ранее просили ввести войска УДКБ для подавления вооруженного конфликта на границе.
1: Тоді ж кремлівським пропагандистам спустили темник, мовляв, Росія в Вірменії нічого не винна. І особисто Соловйов разом з іншими міськими божевільними брав участь у його розгоні.
2: Росія должна була зробити що? Ну пусть Пашинян идет к своему корешу, с которым обнимался, к Соросу. Тот ему поможет, правда? Не, ну вот просто мне интересно понять, на каком основании мы сейчас можем пойти и сказать нашим миротворцам, нашей армии, так, идите и воюйте. Вот что можем сделать мы? Функционал наших миротворцев в трехстороннем соглашении определяется как наблюдательный. Наблюдать за сохранением перемирия. Появились на основе трехстороннего решения. Мы не имеем мандата воевать за Армению.
1: Тобто, за фактом, Росія публічно кинула Вірменію, хоча за кілька років до цього були конкретні домовленості про те, що путінські, прости господи, миротворці будуть припиняти спроби прориву армії Азербайджану.
3: В ночь на вторник закончилась война в Карабахе. Закончилось соглашение, в котором проигравшая сторона Армения, но с гарантиями російських миротворцев и Степана Кертом.
1: З того часу минули роки. Старі темники трохи забули. І упоротий Рудольфович, як нічого і не було, пред'являє Пашиняну те, проти чого виступав сам.
2: Кстати, ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
3: Да.
1: Так буває лише в одному випадку, коли брешеш настільки, що старі темники починають суперечити новим. Втім, з рахуванням всеїдного стада біля екранів жодного дискомфорту пропагандисти явно не відчувають. Сьогодні кричиш одне, завтра прямо протилежне. А холопи все одно ура кричать та в долоні плескають.
6: Тому що з народом повезло.
1: І особисто в нас немає сумнівів у тому, що рано чи пізно подібна інформаційна політика зіграє злий жарт із кремлівськими папіками. Просто брехня схожа на ненадійний батут, на якому можна довго стрибати, а потім полетіти головою об стіну. Так ось, образно кажучи, головою об стіну цілою країною може призвести до фатальних для Путіна наслідків. Чого ми бункерному діду всією душею і бажаємо? Адже поки подібна падаль ще тріпоче, спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 16-ту годину у студії Марина Кухар. Ворог масово атакував Запоріжжя сьогодні уночі. Одна людина загинула і ще 14 поранені. Місто просто палало, вогнем охопило багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Одна приватна оселя вщент зруйнована, інші без вікон, балконів, дверей. Покрівлі вигоріли, під ударом опинився і Запорізький університет. Відночі на місцях працюють комунальники та рятувальники.
4: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як під прилом. Вікна там повилітали.
5: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
3: А двоє загиблих та щонайменше 6 поранених за сьогодні на Донеччині. У Слов'янську ворожий удар пошкодив 56 приватних будинків. Там спалахнули пожежі, горіли також кілька підприємств. А в Дружківці через обстріл спалахнула 9-поверхівка. Під час гасіння надзвичайники евакуювали 8 мешканців. І серед них була дитина. Рятувальникам довелося працювати під постійною загрозою повторних ударів. Відночі і досі Сумщина під атакою. Кілька годин тому росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти у Сумах. Працівники не постраждали, але пошкоджена покрівля, обладнання і контейнери з посилками. До цього під ударом був Тростянець. Там ворог добив усі АЗС. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. Від атаки травмовані 4 людей. А вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі у Сумах. Загинули 3 коней, інші тварини поранені.
6: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло 3 лошадей, одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
7: Коні розформіровані по категоріям поранень, більш тяжкі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Значить, зараз перша проблема, нам треба утилізувати трупи, попромивали там рани всі поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по 3, по 4 осколка.
3: Також росіяни атакували житлові райони Херсона, поцілили по корабельному району безпілотниками типу «Молнія». Пошкоджені 2 багатоповерхівки. У квартирах повний безлад. Після обстрілу вікна вирвані, балкони вщент зруйновані. Люди дивом не постраждали. Комунальники вже закрили вибиті вікна ОСБ плитами та прибрали прибудинкову територію. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога, повідомляє наш генштаб. Ударів завдали у вівторок у день та в ніч проти середи. Поцілене у Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. А ще українські військові уразили автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині. На передовій 237 бойових зіткнень. Головні напрямки – Покровський, Гуляйпільський та Лиманський. 40, 29 та 20 атак відповідно. На Костянтинівському відтинку 15 штурмів, Слов'янському – 13. 6 боїв генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку і 5 на Оріхівському. За добу російська армія втратила убитими та пораненими 1260 військових.
8: Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили противника і один пункт управління. Підбили по 7 танків і бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 10 наземних робототехнічних комплексів, 486 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
3: Вони б'ють ворога на мінімальній дистанції. Артилеристи самохідного дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» працюють під постійною загрозою FPV-дронів і ворожого вогню, підтримуючи піхоту на найскладніших напрямках. Кожен виїзд – це швидке розгортання, точний розрахунок і робота на межі часу. Щоб зменшити ризики для людей, підрозділ відкрив збір на наземні роботизовані комплекси. Тож долучайтеся до збору. Більше про роботу підрозділу Діана Оніпко.
1: 6 секунд. Саме стільки часу потрібно артилеристам самохідного дивізіону бригади «Едельвейс», щоб відпрацювати по ворогу. Діяти треба швидко, бо хлопці під постійною загрозою FPV-дронів та артилерії.
9: Постріл!
10: Так, коли є якісь такі там жирні цілі, що ми там знищуємо якесь укриття там з ворогом, там декілька чоловік, то можуть сказати там коротенько, що там ти вбився, ти поцілив у бліндаж з ворогом. Але я не рахую, що це вбився, я рахую, що вони там мали бути просто в тій нашій земельці.
1: На виконання завдання часу у обмаль. Отримали координати і вже за кілька хвилин екіпаж має вискочити на позицію, відпрацювати і швидко зникнути, щоб не отримати приліт у відповідь.
9: Гармата!
11: Пост!
12: Попрацював на різних гарматах, на 2С3, на 2С1, на 2С30. На всіх своя трошки специфіка. Десь важчі снаряди, десь легший підступ, так як на Д-30, бо це в нас стоїть просто гармата.
1: Інколи за день десятки підйомів і десятки пострілів. Робота заряджаючого – це постійне фізичне навантаження. Снаряди більш як по 40 кілограмів. Одна група може відпрацювати по кількох цілях за зміну, постійно змінюючи завдання і типи гармат залежно.

0: FPV-дрони. Доводиться змінювати позиції та переривати роботу будь-якої миті.
1: Ой, дуже часто.
2: Ой, дуже часто, але і наші літають. Тож ховаємося від усіх. А потім дивимося, куди воно все-таки летить. Якщо летить обіг, продовжуємо працювати. Якщо зависає, то сидимо і чекаємо. Бо високо, рушниця не дістає. Немає сенсу стріляти.
1: Приходиться максимально десь шукати якесь укриття. Ну, по-другому ніяк. Вижити треба якось. То якось так і приходиться. Десь ховаєшся, десь лягаєш. Десь присідаєш.
0: Самохідний артилерійський дивізіон відкрив збір на два наземні роботизовані комплекси. Їм потрібно 670 тисяч гривень. Така техніка може виконувати логістичні завдання, підвозити боєкомплект, евакуйовувати поранених та працювати там, де перебування людей надто небезпечне.
3: Постріл!
0: Діана Оніпко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: ДБР розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє військовослужбовців – майор Богдан Загорулько і старший лейтенант Богдан Бабенко. Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них. Катастрофа сталася вчора близько 7 вечора під час навчально-тренувального польоту у Шепетівському районі. За попередньою інформацією, льотчик та штурман виконували політ згідно бойового розпорядження. Літак належав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Слідчі вже вилучили та розшифровують бортовий самописець, так званий «чорний ящик». Комісію із розслідування створило Міноборони. Також службові розслідування відкрили у військовій частині та командуванні повітряних сил. ППО, ракети великої дальності і ліцензії на виготовлення зброї. Країни G7 домовилися посилити військову підтримку України. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів групи семи за результатами саміту у Франції, як і про додаткове посилення української енергетичної системи перед майбутньою зимою. Окрім того, учасники зустрічі пообіцяли посилити тиск на російську економіку, зокрема на нафтогазовий сектор. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу і за спільне розуміння головних викликів.
5: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздого кровопролиття ще вчинить Росія. Те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у межах G7, єдність на вашому боці та в підтримці подальших дій. Було спільне розуміння того, що Україна зараз демонструє кращі результати, повертає під свій контроль території, а санкції справді мають відчутний вплив на Росію. Також було чітке усвідомлення того, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, посилити тиск ще більше.
4: І Сполучені Штати відновили санкції на російську нафту. Про повернення обмежувальних заходів напередодні повідомив Дональд Трамп. Санкції послабляли кілька місяців поспіль через паливну кризу, яка виникла у результаті війни з Іраном та блокування Ормузької протоки. Кілька днів тому стало відомо, що Вашингтон та Тегеран уклали мирну угоду. Світові ціни на нафту одразу поповзли униз. І Київ отримає від США частину нового пакету допомоги на 1 мільярд доларів. У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що кошти будуть надходити через ЮНІСЕФ та Світову продовольчу програму. Їх витратять на гуманітарні проєкти у 40 країнах світу, в тому числі і в Україні. Гроші підуть на харчування, охорону здоров'я, захист дітей та водопостачання. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наказав провести розслідування щодо затримання українських інкасаторів. За його словами, перевірку проведуть у податковій та митній службах, центрі боротьби з тероризмом та інших відомствах, причетних до справи. На початку березня угорські силовики, нагадаю, затримали 7 працівників Ощадбанку, їхній транспорт вилучили, також конфіскували гроші та золото, які вони перевозили. Інкасатори виконували регулярний рейс із Австрії до України та перевозили кошти для банку. Угорські ЗМІ писали, що наказ затримати українців віддав особисто Віктор.

0: Орбан. Росія на тлі паливної кризи масово скасовує авіарейси. Одразу у кількох великих містах транспортний колапс. Із Сочі та Краснодара через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі чи в залі очікування довелося росіянам і в Ярославлі. Дехто сидить в аеропортах по кілька діб. Проблеми і з автомобільними перевезеннями. На заправках Роснафти та Башнафти по всій Росії заборонили наливати паливо в каністри. Головною причиною бензинової кризи в РФ стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі. Безрозсудством назвав інцидент із обстрілом британської яхти прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Каже, подібні події викликають глибоке занепокоєння. Напередодні в Ла-Манші російське військове судно «Адмірал Григорович» кілька разів вистрілило у бік британської яхти, яка проходила неподалік. У ворожому Міноборони заявили, що постріли були попереджувальними, оскільки яхта надто близько підійшла до військового корабля. А за день до того британські військові затримали в Ла-Манші російський підсанкційний танкер, який перевозив нафту з РФ. Наразі судно заарештоване біля південного узбережжя Англії, а частина екіпажу під слідством. Більше новин буде о 17:00. Далі працює Марія Скиба.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
1: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: 16:17 в Україні. Ми продовжуємо національний марафон «Єдині новини» триває. Команда каналу «Ми Україна» надалі працює для вас і говоримо про найважливіші події України та світу. Нам є що обговорити. І, звичайно, поговоримо і про ситуацію на полі бою, і про те, що відбувається в дипломатичному світі. Без перебільшення цього слова будемо підсумовувати або, власне, говорити про проміжки перебігу засідання групи «Великої сімки», про розмову президента України з президентом Сполучених Штатів, ну і загалом про те, як відбулася зустріч лідерів Європи, і про те, які найважливіші рішення для нашої держави були ухвалені. А поки давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як вона змінюється станом на 16:18. Отже, Можете бачити, що частково Чернігівська область залишається під загрозою атаки з боку Російської Федерації. Також маємо небезпеку на Харківщині в деяких районах, а саме Лозівський, ну і частково Північна Харківщина. Дніпропетровська область під загрозою, Донеччина і Запорізька область також. Фіксують повітряні сили і повідомляють про те, що є загроза застосування безпілотників. Варто бути пильним і варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги також. Тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях і пам'ятайте про те, що ворог підступний і в той час, коли лунають повітряні тривоги, не забувайте підтримувати і збори, які оголошуються, зокрема, в національному марафоні «Єдині новини». Тут все перевірено, і тут ви можете бути певними, що кожна ваша задоначена гривня піде на те, щоб допомагати нашій армії, бути активними, ну і, звичайно, відтискати Російську Федерацію кожним сантиметром з нашої української землі. Це важливо, друзі, пам'ятайте про це, що це найменше, що сьогодні ми в тилу можемо зробити для наших захисників та захисниць. Тепер давайте до того, що відбувається на передовій, загалом на лінії фронту і до території, які є під найбільшим обстрілом. 7 разів росіяни атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Миколаївську область. Били з реактивних систем залпового вогню та запускали безпілотники типу «Молнія». Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. Постраждалих немає. Віталій Кім буде на зв'язку зі студією дуже скоро. Ми розпитаємо про те, яка оперативна ситуація на Миколаївщині, що відбувається там, і, зокрема, як із портовою інфраструктурою країни. Це дуже важливе і економічне питання, зокрема. Ну, а поки до інших тем. Зміцнення української ППО, надання ліцензій на виробництво ракет, посилення тиску на Росію. Про все це та багато іншого сьогодні буде у підсумковому випуску новин о 20-й «Єдині головне».
4: Щовечора о 20-й дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Зміцнення української ППО, надання ліцензії на виробництво ракет, посилення тиску на Росію.
6: Вся сімка одноголосно підтримала українців.
4: Головні теми і важливі заяви саміту G7. Аналізуємо. Пальне зникає, доходи падають, невдоволення зростає. Війна поглинає половину російського бюджету.
7: І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
4: У Держдумі вже вимагають пояснити мету та строки так званої СВО. Чи загрожує Росії соціальний вибух? І що з рейтингами Путіна? Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка на Лук'янівці не витримує літніх злив.
8: Будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити, тому мешканці за це взялися самостійно.
4: Як люди рятують свій дім? І чому влада зволікає з допомогою?
9: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
10: Підсумовуємо головне.
4: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: З'явився перший шанс на мир. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після того, як лідери Великої Сімки, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, узгодили подальші кроки. Мерц додав, що співпраця між Європою та США у мирному процесі надалі буде ще тіснішою, адже потрібно посилювати економічний тиск і санкції, щоб Росія погодилась завершити війну. До того ж, лідери Великої Сімки були здивовані готовністю Дональда Трампа посилити тиск на Володимира Путіна, адже готувалися до конфлікту щодо Ірану та війни в Україні. Політіко пише, що така риторика президента США пов'язана з тим, що Вашингтон потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Тегераном. На думку аналітиків, вже починають вимальовуватися обриси угоди, за якою Трамп підписує і підтримує Європу в питанні України в обмін на європейську допомогу у відновленні безпеки Ормузької протоки. Андрій Сибіга розповів Марку Рубіо, як змусити Путіна почати мирні перемовини. Міністр закордонних справ України розмовляв з держсекретарем США на саміті Великої Сімки. Серед головних тем – мирні перемовини, успіхи України на фронті та російські атаки.
11: Я хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тісну узгодженість між Україною та нашими союзниками по групі семи. Ми вітаємо таку єдність та силу. Велика сімка вкотре доводить, що найсильніші демократії світу об'єднані з Україною та прагнуть відновити всеохопний, справедливий та тривалий мир для України. Це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: До ефіру доєднується Геннадій Дубов, це політичний оглядач. Пане Геннадію, вітання, добрий день.
12: Вітаю вас, доброго дня.
0: Отже, про примушення Кремля до перемовин – важлива дипломатична тема, яка насправді включає в себе дуже багато аспектів і тисків. Тому що на Кремль, знаєте, вже навіть важко сказати, хто не тиснув і хто не намагався виправити ситуацію. Як ви думаєте, що змінюється сьогодні? Тому що про вектори впливу варто також поговорити. Кожна країна сьогодні має свій тиск і свій вплив на Путіна.
12: Ну, сьогодні, принаймні, ми не можемо говорити про якусь суттєву зміну інструментарію. Він озвучується таким самим, який існував і в попередні періоди. Це і санкційний тиск, і допомога Україні як фінансова, так і мілітарна. І за великим рахунком ця зустріч групи семи, вона відбувалася, так би мовити, в боротьбі за серце, вухо там, і дії пана Трампа. І частково ніби в цій боротьбі були здобуті результати. Єдине, що може так можна поставити під сумнів, чи не продає знову пан Трамп повітря. Тому що якщо ми говоримо про санкційний тиск на Російську Федерацію, рішення щодо нафти і, відповідно, там вторинних санкцій, вони були ухвалені багато місяців тому. Єдине, що, відповідно, вони були відтерміновані у зв'язку з операцією в Перській затоці і зростанням цін на нафту. І якраз так вийшло, що ці відтермінування завершували свій строк в момент, коли на полях групи семи у Франції зустрічалися лідери, і оця заява пана Трампа з приводу того, що він готовий продовжити, вона може свідчити про те, що він просто констатував той факт, який і так мав відбутися, як певну поступку своїм європейським партнерам. Чи буде готовий він приймати якісь додаткові кроки, чи вивітрився повністю дух анкоріджу з відповідно його свідомості, нам сьогодні невідомо. І так чи інакше, ми вже, на жаль, за багато років звикли, що краще дивитися по справам, а не по заявам. Тут ми не маємо потужних заяв з боку саме американського лідера, і, можливо, це і добрий знак з точки зору того, що він вчинить заходи, нас цікавить передусім засоби протиповітряної оборони, про що постійно наголошує українська влада, і, відповідно, з моменту постачань, з моментів постачань, з моментів, коли українське питання по ППО буде в пріоритеті у виробників щодо власне вироблення цих протиракет, от тоді будемо дивитися і давати оцінку, поки ми, як часто це буває, лише в полі очікувань знаходимося, і хотілося б, щоб вони конвертувалися у факти дійсності.
0: Президент США розповів, що в неділю 14 червня він мав розмову з президентом Путіним і сказав про те, що має на нього вплив, про те, що сказав, цитую, повинна бути укладена угода щодо припинення війни проти України, але деталі відповіді Володимира Путіна він не озвучив. Це також цікавий момент, тому що цей діалог триває і це тільки те, що ми змогли почути на загал. І скільки цих розмов було, також ми не знаємо. Пане Геннадію, як ви думаєте, на якому тісному зв'язку сьогодні знаходяться Путін і Трамп? І чи дійсно сьогодні Путін може дослухатися того, що каже лідер Сполучених Штатів?
12: Ну, він не може не дослухатися. Питання полягає в тому, чи змінилася позиція американського президента. Тому що за великим рахунком, як і говорили під час перемовин, в яких брали участь українські делегати, на сьогодні вирішеними є відповідно від 90 до 95% питань, які обумовлюють власне наступний рух щодо досягнення сталого миру. І оці там 5-10% вони полягали, наскільки ми знаємо, в питання території неокупованих Донецької області, Запорізької атомної електростанції і деяких ще принципових, але з точки зору Трампа, можливо, не суттєвих моментів. З нашої точки зору це питання суттєві і такі основоположні, які обумовлюють події всі майбутнього. Тому питання полягає суто в тому, що сьогодні Російська Федерація говорить про умовний мир, тобто припинення вогню під певні умови. Ми говоримо про безумовну необхідність припинення вогню. От до сьогоднішнього дня Трамп схилявся до позиції росіян, говорячи про те, що певні умови мають бути виконані. Чи змінив він свою точку зору, знову таки, як і в попередньому питанні, зможе продемонструвати лише час, і чи захоче Трамп тиснути на Російську Федерацію, враховуючи їх відносини з Китайською Народною Республікою, ну такі геополітичні міркування, це, мабуть, найбільша інтрига, яку ми маємо на сьогодні.
13: Ви вже згадали стосовно допомоги наших партнерів Україні, стосовно систем протиповітряної оборони. Тут можна також розглядати різні аспекти допомоги. Це і про отримання ліцензії України на виробництво озброєння, і про закупівлю, про збільшення кількості того, що ми можемо купувати або імпортувати, та там отримувати певними пакетами допомоги стосовно систем для захисту неба. Як ви думаєте, від чого це сьогодні залежить? Ось ця і кількість, і, власне, домовленості. Тому що такі речі не вирішуються одним тижнем. Ми це розуміємо, що це доволі тривалий процес. І для того, навіть, щоб щось закупити, його потрібно десь виготовити, виробити, закупити. Ну, власне, це може тривати і півроку. Чи можуть бути скорочені такі терміни?
12: Дивлячись, про які різновиди озброєння ми говоримо, якщо мова йде про те, що згадують дуже часто, це антибалістичні протиракети для комплексу «Петріот», то серйозні дефіцити існують. І у цьому випадку питання політичної волі американської адміністрації, воно полягає, по суті, у пріоритизації. Тобто, хто перше отримає? Американська армія, країни Затоки, які також мають такі вичерпані або суттєво знижені запаси цієї зброї, або, відповідно, Україна. Чи там четвертий, п'ятий, там є Тайвань в черзі, там багато кого ще є, хто претендує на цю дефіцитну на сьогоднішній день зброю. От це питання політичної волі і того, наскільки були переконливі європейці і, відповідно, президент Зеленський на зустрічі групи Семи. Плюс, тут не можна сказати з рахунку питання, що у європейських союзників також є в розпоряджені запаси, і чи готові вони віддати це Україні, враховуючи, відповідно, свої мір рахування національної безпеки. З приводу ліцензії на конкретно цей вид озброєнь, мені видається, це достатньо складним питанням. Тут півроку, якщо б ми говорили про строк півроку, то ми були б, мабуть, супероптимістами, тому що оці ПАК-3 ракети, їх виробляє 400 плюс компаній по світу, та Lockheed Martin їх, по суті, збирає. Там є компоненти і Boeing, і багато кого іще, в тому числі в Польщі виробляються, в Іспанії окремі компоненти. І щоб отримати в цілому ліцензію на всі технології, які залучені для виробництва цього виду зброї, ну, це задача навіть не зірочкою, це дуже серйозна проблематична ситуація, тому що по всім компонентам в світі ніхто, в принципі, не має ліцензії на це різновид озброєння, і, відповідно, навіть з позиції комерційних міркувань національної безпеки навряд чи американські компанії навіть своїм союзникам будуть давати таку можливість.
13: Та, до речі, ще в додаток до цих нових пакетів допомоги, які отримає Україна, які були ухвалені на саміті Великої Сімки, там мова йде про готовність і ліцензії, про що ви сказали, також новий пакет для нарощення власного військового виробництва, ракети-перехоплювачі, далекобійне озброєння, протиповітряна оборона і ще те, що допоможе краще пройти зиму. Тобто тут немає деталізації, але тим не менше, знаєте, ризики того, що ці масовані атаки будуть продовжуватися, все одно в країн зберігаються. І тут варто сказати про те, що може зупинити, це про санкції. Давайте про це поговоримо ще. Новий санкційний пакет, він на розгляді, 21-й санкційний пакет. Можливо, щось на саміті Великої Сімки чули про протидію Росії саме в такому аспекті?
12: Формат групи 7 в цілому, він не сильно про санкції, і рішення, які там приймають, верніше, там не приймаються рішення, там приймаються декларації. Як і цього часу відбулось, окремі великі декларації були прийняті там і по наркотрафіку, і по, відповідно, там, тероризму, і по подібного роду питанням. З приводу санкцій, лише частково, власне, Америка, Японія і 5 країн, верніше, 4 країни Європейського Союзу плюс Британія, вони погоджували свої дії. Деякі санкції йдуть в різнобій, тобто щось в Америці санкціоновано, в Європі ні, і навпаки. Тому в цьому сенсі ми, скоріше, коли говоримо про наступні пакети, ми говоримо суто про Європейський Союз. А це, власне, 4 держави із цієї групи 7. І сьогодні також ми маємо ситуацію, яка повторюється, на жаль, періодично. Зазвичай була асоційована вона з прізвищем угорського прем'єр-міністра Орбана. Сьогодні ніби є окремі новини, що Болгарія також певні палиці в колеса збирається вставляти з приводу, зокрема, і там церковних діячів російських, і окремих питань щодо вуглеводнів і відповідних постачань на територію країн Європейського Союзу. Тому це процес, він чим від пакету до пакету достатньо непростий, але так чи інакше, щось швидше, щось пізніше ухвалюється Європейським Союзом. Тому сьогодні ми, так би мовити, перебуваємо, скоріше, в підготовчому етапі очікування. І говорити про конкретне змісто цих обмежень додаткових, які європейцями будуть встановлені зарано, тому що, на жаль, і в Європейському Союзі є тенденції, коли, наприклад, на розгляд італійського парламенту вже йдуть певні не рішення поки, а скоріше такі планові такі декларативні документи щодо того, а як же будемо знімати, коли настане мир. Тому сьогодні, власне, от це ця боротьба, яка ніколи не припинялася, вона продовжується. І, мабуть, ближчими днями, так точно, ми не будемо говорити про запровадження нових великих обмежень. Тут мова йде про тижні, ну, і будемо сподіватися, що не місяці.
13: Дуже дякую за роз'яснення. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на прямому зв'язку. І до інших тем. Ціни на нафту знижуються. Усе через можливу мирну угоду між США та Іраном, а також сигнали про скорочення запасів палива в Америці. Відтак, нафта марки Brent нині на рівні $78.39 за барель, а ф'ючерси на нафту WTI подешевшали до $75.47 за барель. Я нагадаю, що меморандум між США та Іраном, який сторони можуть підписати в Швейцарії вже 19 червня, передбачає послаблення американських санкцій щодо експорту іранської нафти та нафтохімічної продукції, а також розмороження активів Тегерану. Ну, ще понад $117 мільярдів просрочених боргів накопичили російські компанії. Це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Найбільші проблеми з платежами зафіксовані у видобувній та обробній промисловості, а також в торгівлі. За даними розвідки, підприємства дедалі частіше відкладають розрахунки між собою через нестачу коштів. У відомстві вважають, що зростання боргів посилює ризик банкрутства, особливо для малого та середнього бізнесу, ну і підтверджує погіршення стану російської економіки. Олег Пензен з нами на зв'язку, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітання вам. Добрий день.
14: Я вас також вітаю.
13: Скажіть, будь ласка, за який термін могли накопичитися ось ці борги? Тому що, враховуючи те, з якого періоду росіяни закрили на загал, та дані, які можна було простежити раніше, там після початку повномасштабного вторгнення, тепер це невідомо, і тепер ми бачимо сфери, в яких є найбільша криза або найбільший цей дефіцит. За скільки це могло бути?
14: Ну, дивіться, накопичення боргів почалося, по суті, з того моменту, коли були введені санкційні обмеження, але найбільша швидкість накопичення боргів почалася після того, коли з січня 26-го року Росія суттєво змінила податкове законодавство. Тобто проблема полягає в тому, що пошук джерел для покриття дефіциту бюджету росіяни в реальній дійсності зосередили на єдиному джерелі, який лишився – на внутрішній економіці. Тому, от, власне, весь цей процес пошуку додаткових грошей в бюджет зосередився на збільшенні податкових відповідних ставок. І як наслідок, це різко погіршило фінансовий стан як малого і середнього бізнесу, так навіть і великого. І борги почали достатньо швидко нарощуватися. Власне, якщо слухати то, що говорили російські економісти, далеко не опозиційні, до речі, на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, то по заявах деяких з них до 80% сьогоднішнього малого і середнього бізнесу Російської Федерації суттєво відчувають нестачу коштів і власне падіння фінансових можливостей. А навіть деякі депутати Державної Думи в своїх доповідях говорили, що необхідно негайно повертати взад всі податкові зобов'язання, тому що в противному випадку економіка не витримає подібного навантаження. Так що, коли ми з вами говоримо про термін накопичення боргів, власне, він максимально прискорюється після зміни податкового законодавства.
13: А що стосується блокування системи SWIFT для росіян? Дуже гучною була ця тема також, що там кілька років тому. Потім ми бачили інформацію, що не для всіх і не дуже і критично не працює, і десь працює, і можна якось її обходити. Яка сьогодні ситуація? Що там з цим блокуванням?
14: Ну, дивіться, в Росії лишається цілий ряд банків, які мають доступ до системи SWIFT. Так, вони позабирали в багатьох великих банківських структурах право користуватися цією європейською системою між банківських розрахунків, але там лишилися невеличкі банчки, які теоретично можуть це робити. Тобто на сьогоднішній момент система санкційних обмежень по відношенню до банківської системи Російської Федерації не є всеосяжна. Тому, так, великі банки мають обмеження, але їх клієнтура іноді працює через невеликі банки. Але це один з моментів. А другий, треба розуміти наступне. Росіяни достатньо активно перейшли на розрахунок в юанях. І стосунки з китайськими банками – це абсолютно окрема розмова. Причому треба розуміти, що китайські банки в величезному побоюванні повторинних санкцій на сьогоднішній момент достатньо жорстко працюють з російськими клієнтами, але в межах тих операцій, які є, вони користуються не свіфтом, а іншими системами взаєморозрахунків.
13: А, до речі, так само, як і з Японією, єна – це також дуже важливий вплив. І пам'ятаєте, коли японці навіть пропонували, ми будемо купувати вашу нафту в тому разі, якщо це буде виключно за єну, і ми зможемо зробити це, що важливо, прописаними словами в офіційних документах. Сьогодні це так і залишається?
14: Ну, в дійсності так, просто дивіться, треба розуміти наступне. Коли ми з вами говоримо про операції з національними грошовими одиницями країн великих експортерів російської нафти, їм набагато вигідніше торгувати в їх національних валютах для того, щоб розраховуватися з Російською Федерацією коштами, які вони самі друкують. Особливо, ще раз повторюю, це стосується не тільки Китаю, це стосується і Індії, і російські нафтодобувні і переробні компанії накупили достатньо великий обсяг коштів в рупіях, які по великому рахунку не знають, куди дівати. Там ще по минулому році цифра була 32 мільярди доларів в рупіях. І тоді активно піднімалося питання, що з тими рупіями робити, і росіянам запропонували вкласти ті рупії в індійську економіку. Тому що той перелік товарів, що пропонувався для викупу по рупіях, абсолютно не цікавилася російська економіка. Так що є надзвичайно велика проблема, коли країна розраховується для Росії, коли країна розраховується в національній грошовій одиниці.
13: Угу. Ще одна тема, пане Олеже, про ціни на нафту, які знижуються, принаймні є така офіційна статистика. Чи дійсно це вплив політичних рішень і політичних амбіцій Дональда Трампа стосовно Ірану? Чи все-таки маємо економічні стимули, економічні показники, через що маємо певні зміни?
14: Ну, дивіться, я був би трошечки обережний в подібних оцінках. По-перше, ми з вами, коли говоримо про ціну Бренту, коли говоримо про ціну американської суміші нафти, ми говоримо з вами про ф'ючерси. Тобто це місячні або трьохмісячні контракти на постачання тої чи іншої нафти. Коли ми з вами говоримо про спотові ціни, тобто ціни сьогодні, там ситуація дещо інша. І, наприклад, на сьогоднішній момент росіяни продовжують продавати нафту в регіон, умовно, там, Індокитаю, не зі скидками, а з премією. Тобто, якщо, наприклад, тримісячний ф'ючерс сьогодні коштує, умовно, десь там $80 за барель, росіяни продовжують продавати по 105, по 110 доларів за барель російської нафти. Тому що це є спот. Ще один момент. Дійсно, ціни на ф'ючерси знизилися, тому що оператори ринку чекають реального розблокування Ормузької протоки. Але коли ми чуємо з вами, наприклад, заяви логістичних компаній, які сьогодні забезпечують власне надання танкерів в оренду для подібних операцій, вони дуже обережно говорять про власне розблокування Ормузької протоки, тому що там лишаються певні безпекові питання. Зокрема, з мінуванням, зокрема, з незрозумілою ситуацією, а чи буде введена оплата за проходження Ормузької протоки. Хоча, з одного боку, ми почули чіткі заяви від G7, що Ормузька протока має бути розблокована без будь-яких додаткових вимог. В той же час, джерела в Ірані говорять про те, що через місяць вони збираються, як і Оман, так і Іран, ввести відповідну оплату за проходження Ормузької протоки, що однозначно буде ускладнювати процес формування ціни на нафту на світовому ринку. Подивимося, як будуть розгортатися події далі, тому що, в принципі, на сьогоднішній момент остаточного рішення ще немає по Ормузькій протоці, хоча є однозначно багато певних позитивних сигналів, що це питання буде вирішено до кінця червня місяця.
13: Так, до речі, дуже цікаво, то в цьому контексті, про що ви сказали, The New York Times пише про те, що міжнародні судноплавні компанії продовжують оцінювати ризики проходження через Ормузьку протоку, і попри те, що є заява Дональда Трампа, що коли буде підписана домовленість, все буде відкрито, безпечно, так як має бути, навіть краще, ніж було до цих воєнних дій. Але не поспішають повертатися, тому що умови, а раптом ціна, а раптом варто платити за те, чого не було раніше, і от цікаво дійсно, яким може бути інший шлях? Це ж про те, наскільки подорожчають інші товари, якщо Ормузька протока поки не відкриється. Ми можемо це якось перекинути на український ринок, що все одно зміни є, але буде все ще дорожче, або знайдуться інші шляхи і ціни стабілізуються.
14: Ну, дивіться, на сьогоднішній момент цінова ситуація в Україні більш-менш стабільна, і навряд чи ціни на нафтопродукти будуть рости більше, тому що ну от є напрямки того, що навпаки ціни по ідеї мали би знижуватись. Це один момент. Другий, багато країн Перської затоки сьогодні шукають альтернативні шляхи постачання нафти на світовий ринок в обхід Ормузької протоки. Мова йде про Саудівську Аравію, яка почала відновлювати ідеї будівництва нафтопроводів до власне Червоного моря. Йде дуже багато інших речей, які пов'язані з тим, що, ще раз повторюю, ті країни, які на сьогоднішній момент завжди користувалися, це країни Перської затоки, які користувалися Ормузькою протокою в якості єдиного трафіку вивозу власної нафти, активно шукають сьогодні альтернативні шляхи, щоб зменшити свою залежність від цієї протоки. Так, це питання будівництва нафтопроводів, це достатньо велике капіталовкладення, але країни Перської затоки не хочуть наступати на ті граблі, які власне відбулися ще раз через деякий період часу. Тому що Іран лишається на своєму місці, нічого там по великому рахунку не міняється. Режим Аятолл лишається. Питання ядерної програми Ірану на сьогоднішній момент остаточно не закрите. Так. Якщо уважно подивитися, про що домовилися і які підписи поставили, то мова йде про те, що ядерну програму будуть обговорювати тільки через деякий час. Причому є чіткі зауваження, чіткі позиції зі сторони іранської сторони, що вони не збираються відмовлятися від ядерної програми. Тобто, раді того, раді чого туди пішов Трамп, не вирішене. Так що цілком імовірно ситуація може погіршитися, і це достатньо серйозно стримує міжнародного інвестора.
13: Дуже дякую за роз'яснення. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був на прямому зв'язку. За перші дні дії спрощеного механізму повернення із СЗЧ військові подали 80 рапортів на переведення, з яких 22 уже погоджені. Це повідомили Міністерстві оборони. Я нагадаю, що зараз діє нова програма, яка з 12 червня до 20 вересня дозволяє військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, добровільно повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Військові можуть самостійно обрати підрозділ для подальшої служби. Про це поговоримо далі. Ілля Абель зі мною на зв'язку, тимчасово виконуючий обов'язки начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу. Вітання вам, добрий день.
15: Вітаю.
13: Пане Ілля, давайте розбиратися і поговоримо вже про певні рішення, про певні дії, які вже є від військовослужбовців. Як відбувається цей процес повернення? Що ви про це знаєте?
15: Дивіться, зараз є можливість повернутися або через Армія Плюс, як ви вже сказали, або звернутися до нас в перший центр рекрутингу. До цієї програми долучений перший і другий. Наш центр дає можливість людям собі обрати відразу не тільки бригаду, куди ви хочуть, але ми їм допомагаємо обрати і посаду, тому що в нас є контакти рекрутерів, ми знаємо, де є потреба, і тому, враховуючи попередній досвід людини, яка пішла в СЗЧ, і те, ким вони себе бачать, ми намагаємося сконтактувати їх з підрозділом, щоб вони знайшли один одного. І таким чином це як є такою перевагою, тому за ці дні до нас вже звернулося близько 60 людей, і вже наших 10 рапортів знаходяться на погодження на долучення до бригади.
13: Пане Ілля, можемо сказати, що це є такий позитивний стимул для того, що є пропозиція, є варіанти вибору, і є той момент, коли тебе почують, коли з тобою поговорять, і коли тобі дадуть можливість обрати те, що ти хочеш, фактично без покарання. От давайте про це ще згадаємо, про покарання, як це відбувається у вас?
15: Ну, якщо говорити про покарання, то наразі для людей, які добровільно вирішили повернутися після СЗЧ до Збройних сил, власне, звернувшися, наприклад, до нас, то до них застосовується пункт 1 статті 401 Кримінального кодексу, який звільняє їх від покарання, ну, якщо це було СЗЧ вперше вчинено. Угу. Але тут дуже важлива є умова, саме їхнє добровільне повернення. Тобто у них є шанс, поки діє ця програма, це 100 днів до 20 вересня включно, вони можуть повернутися, вони можуть самостійно обрати підрозділ, куди вони хочуть повернутися. Якщо в них є якісь сумніви, наприклад, наш центр, ми маємо представництво в Києві, а також маємо в регіонах, це і Тернопіль, це і Львів, це і Одеса, і Дніпро, Харків, Суми. Ну, власне, ми охоплюємо всю Україну. Кожен може ближче собі обрати місце, куди він хотів би звернутися і вийти на контакт з нашими рекрутерами. До речі, у нас на сайті зараз з'явилася окрема сторінка, яка присвячена саме процедурі долучення, процедурі повернення для СЗЧ, що відбувається, як і куди їм звернутися. І там є контактні телефони, за якими вони можуть домовитися про зустріч. Наш рекрутер з ними поспілкується. Ми нікого не засуджуємо, нікого там ні, якісь претензії до людей. Наша головна задача – допомогти. І ми максимально стараємося, так як ми із цивільними працюємо, підходити особистісно до кожного. Щоб людина не просто повернулася до Збройних сил, а щоб вона дійсно повернулася туди, куди вона хоче, і змогла себе реалізувати, і більше в неї навіть не було такої потреби, щоб там учити все за чим по-новому. Власне, дуже якісне, це для нас дуже важливо.
13: Ви дуже влучно підмітили про цю розмову з військовослужбовцем, тому що це важливо не чути нарікання, бо, як ви сказали, кожен з них мав свою мету, мав свої пояснення цього вчинку. Які є запитання або якою є ця розмова? Чи кажуть ці військові про причину, які є запитання? Ну, знаєте, це ж також і про психологічні прийоми, про просто розмову і дружню, зокрема, якою вона може бути.
15: Так, я думаю, що саме цей момент, він і сприяє тому, що більшість таки звертаються до нас, наприклад, а не подають через Армію Плюс, тому що вони тут мають живе спілкування з людиною. І вони, ті люди, що в СЗЧ були, у них є причина, і їм хочеться якби себе виправдання своє розповісти, розказати, чому вони це зробили. І, тому що це, напевно, їм полегшено буде психологічно. Це не якісь там випадки, бувають різні у людей. У кожного своя ситуація. Я кажу, ми нікого не засуджуємо, для нас важливо, щоб людина скористалася і тим моментом, щоб вона знайшла себе у війську. І тут знову ж таки виходить, за цією програмою можна подати тільки один рапорт і чекати до його вирішення. І якщо людина звертається до нас, у нас є контакти, наприклад, вона до обраної бригади з якихось причин не підходить, тоді ми контактуємо з іншими бригадами, де потрібна людина на цю посаду. Там, наприклад, у нас була панянка, яка поверталася на посаду кухаря, і вона хотіла одну, але там зараз не було вільної посади. Ми її знайшли іншу, і вона вже долучається до Збройних сил після вчинення СЗЧ. І це їй стає легше, і нам легше, що ми допомагаємо нашому війську і допомагаємо нашим людям повернути себе.
13: В певних планах законодавчих змін є кілька аспектів. От один із них – це те, що в Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗК, ой, СЗЧ, перепрошую, визнаючи фактори психологічного вигорання або недоліки командирів, це хто має оцінювати, як ви думаєте? Тому що іспитовий термін – це важливо для того, щоб людина також не потрапляла одразу в те середовище, де їй є щось незрозуміле. Як ви думаєте, що передбачає ось саме такі зміни можливі?
15: Насправді ці зміни, я не маю по них інформацію, як вони плануються, але я думаю, що, можливо, є різні напрацювання. І ми можемо обговорити фінальний вже момент, коли ми дійсно щось буде якесь ухвалене рішення. Угу. Наразі, для того, саме для тої адаптації, люди можуть обрати підрозділ. Тобто там, наприклад, у людині є знайомі. І там десь служать якісь родичі, і в них є реальні відгуки. Вони повертаються в не то, що в якусь невідомість, що вони не знають, як їх там будуть задіяти, що вони будуть там робити, а вони вже повертаються в конкретний підрозділ, в який вони самі хочуть. І це от є таким їм для адаптації дуже корисним моментом. Тому у них є цей шанс. І якщо повернутися до кримінальної відповідальності, знову ж таки, п'ятий пункт статті 401, він їх звільняє від неї, якщо вони добровільно долучаться. Зараз такий момент, що дуже важливо. Якщо, наприклад, ви СЗЧ там зараз дивитесь нас, або ваші знайомі, я б радив, рекомендував не втратити цю нагоду, а таки звернутися до першого центру рекрутингу, зателефонувати до нас, подати заявку на сайті, чи через наші соціальні мережі, чи звернутися в наші представництва, про які я вже розповів, по регіонах, і вийти на контакт і повернутися до 20 вересня, у вас є шанс реально позбутися цього зайвого клопоту і прислужитися своїй Україні і не мати жодних проблем із законом.
13: Пане Ілля, скажіть, будь ласка, різниця у зміні цієї зустрічі або прийомі документів, або загалом процедури тих військовослужбовців, які є мобілізовані, або якщо вони контрактники? Чи є різниця?
15: Насправді різниці немає, все відбувається дуже просто, людина звертається, незалежно від того, чи це мобілізований, чи контрактник, чи навіть це, можливо, якийсь іноземець, який проходить службу, але вчинив СЗЧ. Він звертається до нашого центру, як я сказав, ми йому обираємо підрозділ, тоді готуємо рапорт. Ми подаємо цей рапорт через нашу систему увечері, всі рапорти, які ми зібрали, надсилаємо на погодження. Бригада, яка його отримує, після цього за дві доби нам дає відповідь, чи не забирають людину, чи не забирають. Після цей момент, коли вже у нас є погодження, ми йому виписуємо припис. І людина має цей припис. Це дуже теж важливий документ, бо він оцей таке його шлях з місця, де він зараз перебуває, до бригади, яку він обрав, щоб його там по дорозі не зупинили, там не було проблем із документами. Він може показати цей припис нашого першого центру рекрутингу. І це як додаткова гарантія, тому що після його схвалення в нього з'являється ще в армія плюс біла стрічка, там де зараз є червона, що ви перебуваєте в СЗЧ, там з'являється біла. Це якби теж варіант, але телефон може розрядитися або ще щось, і це вже трошки інша ситуація. А так у людини є паперовий припис першого центру рекрутингу, вона його показує і безперешкодно добирається до підрозділу обраного, там його беруть, зараховують до себе в частину, в склад, і затребують документи з попереднього місця служби. Тобто людині нічого не треба взагалі розбиратися, просто це все роблять бригади між собою напряму. І вже всі документи людині передають в новий підрозділ, і він починає там повноправно служити, і після цього ця людина навіть може підписати ці нові контракти, що зараз є, і мати вже визначену дату, коли вона піде з війська. Тобто зараз ви повертаєтеся, оформляєтеся в підрозділ після СЗЧ, підписуєте контракт, наприклад, і ви як військовослужбовець, якщо це бойовий, то там за 10 місяців він у вас вже буде демобілізація. Угу. Якщо це базовий, то за 2 роки ви звільнитесь. І, тобто у людини є реальний шанс дуже багато переваг, одним словом.
13: Один із страхів – це те, коли ти повернешся із СЗЧ, то обрати посаду, як ви кажете, буде дуже складно, що ці люди будуть або тільки напередку, умовно, будуть тільки піхотою, або будуть на тих посадах, на які найменше бажаючих. Ми розуміємо, що є та найбільші ризики, ми можемо їх визначити. Тобто це все не працює, ви можете сьогодні це підтвердити, що дійсно, на які посади, наприклад, зараз пішли ті хлопці і дівчата, про які ви сказали, хто вже повернувся, скористався цією можливістю?
15: Так, наразі є можливість, знову ж таки, через нашу комунікацію з підрозділами, ми бачимо, які в них є потреби. І ми можемо, якщо в людини врахувати, що в неї є досвід, вона реально знається на цьому питанні, на якійсь, от як у нас кухар була, вона людина з досвідом, працювала і готова повернутися і працювати, то чому ні? Підрозділи зацікавлені повернути, закрити свою вільну вакансію, якщо людина дійсно фахівець, і я думаю, ну, більш ніж переконаний, що жоден командир не захоче цю людину кудись перевести або ще щось, тому що фахівці потрібні всюди. Тобто спрацьовує такий людський фактор. Може бути, що людина там має якийсь документ, але, ну, наприклад, диплом про освіту, там бухгалтера, але вона не володіє бухгалтером. Відповідно, якщо вона піде, ну, на бухгалтера, вона не зможе справлятися з своїми вчинками, її там можуть, можливо, кудись там діловода перевести, чи що. Тобто, але якщо у людини є свої навички, вона дійсно зможе дотримуватись, я переконаний, що все в неї буде гаразд.
16: Дякую. Дуже дякую вам за роз'яснення. Спасибі вам, Ілля Абель, тимчасово виконуючий обов'язки начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу був на прямому зв'язку. Друзі, національний марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь з нами.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
18: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
20: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Це новини на 17-ту годину у студії Марина Кухар. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога, повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали у вівторок у день та в ніч проти середи. Уражене у Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. А ще українські військові поцілили в автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також в автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині. А примари головного управління розвідки відсікають постачання окупаційним військам. На відео кадри бойової роботи спецпідрозділу розвідки по логістичних артеріях російських загарбників, здійсненої у квітні та травні. Горить пальне, боєприпаси, техніка та інші ресурси, які не потраплять до ворожих підрозділів. Україна продовжує методично руйнувати російську логістику на так званому сухопутному коридорі до окупованого Криму, пише впливове видання Financial Times. За оцінками аналітиків, лише із травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках та іншому транспорту на трасі Новоросія, ключовому маршруті постачання російських військ на півдні. Окрім того, Україна б'є по нафтовій галузі у самій Росії. У Генштабі заявили про знищення понад 30% потужностей російських НПЗ.
2: Понад третина великих російських НПЗ і терміналів, 16, якщо в штуках, уражено українською далекобійною зброєю. Зупинено 40 технологічних установок, відновити які через санкції Москві буде ой як непросто. Як наслідок, виробництво бензину в РФ обвалилося до 16-річного мінімуму.
0: І на тлі паливної кризи у Росії масово скасовують авіарейси. Одразу у кількох великих містах транспортний колапс. У Сочі через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі в залі очікування доводиться також Ярославлі. Деякі пасажири сидять в аеропортах по кілька діб, записують жалісливі відео і не розуміють, чому так і за що їм таке лихо. Проблеми і з автомобільними перевезеннями. На заправках Роснафти та Башнафти по всій Росії заборонили наливати паливо в каністри. Головною причиною бензинової кризи в РФ стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі. Уночі росіяни масово наатакували Запоріжжя. Одна людина загинула і ще 14 поранені. Місто просто палало. Вогнем охопило багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Одна приватна оселя зруйнована вщент. Інші – без вікон, балконів, дверей. Покрівлі вигоріли. Під ударом опинився і Запорізький університет. Відночі на місцях працюють комунальники і рятувальники.
21: 5 взрывов, я посчитала, 5. Дом, от дома тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилетали.
22: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
0: Відночі й дотепер під атакою Сумщина. Кілька годин тому росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти у Сумах. До цього під ударом був Тростянець. Там ворог добив усі АЗС. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. А вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі у Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися з всеукраїнських змагань. Чи вдалося врятувати тварин, Олеся Боровик розкаже.
23: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь, вже мертвий.
24: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло троє лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
23: Усього в кінно-спортивній школі було більше 60 коней і один поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
24: Дітлахи з задоволенням займались. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошадей, так і дітей.
23: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней, вони були посічені осколками.
25: Коні розформіровані по категоріям поранень, більш тяжкі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Значить, зараз перша проблема, нам треба утилізувати трупи, попромивали там рани всі поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
23: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
26: Рекомендували не приходити, діти не приходять. На сьогодні тренування відмінні, але деякі дітки прибігали все рівно, все такими сльозами, ну, все, розумієте, така травма для них. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну. Але реалії.
23: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі. Все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Сьогодні у Харкові прощаються із працівниками екстрених служб, які загинули під час масованої атаки в ніч проти понеділка. Це четверо співробітників ДСНС, двоє пожежних, рятувальників Данило Тіщенко і Сергій Маковецький, водій Вадим Зінченко, командир відділення Дмитро Бойко, а також співробітник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорожкін. У місті сьогодні день жалоби. Нагадаю, рятувальники приїхали ліквідовувати наслідки шахедного удару по підприємству. І ворог завдав повторного удару чотирма балістиками. Близько 2 років може тривати реставрація Києво-Печерської лаври після російського удару, однак відвідувачів туди планують пустити значно раніше. У якому форматі наразі вирішують, повідомив гендиректор Національного заповідника Максим Остапенко. Нині надзвичайники монтують захисне укриття над Успенським собором, після чого розпочнуться повноцінні реставраційні роботи. Загалом російська атака пошкодила 19 об'єктів заповідника, а сума збитків уже перевищує 500 мільйонів гривень. Найбільше постраждав Успенський собор, де зруйновано понад 80% даху. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню всередині храму і врятувати найбільший в Україні 25-метровий іконостас.
3: Понад 70 представників міжнародних установ були присутні на зустрічі, щоб оцінити масштаб збитків і масштаб тієї шкоди, яку Росія вчора нанесла Успенському собору. На території Лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
5: Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих, першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, всі демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту. Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний олією, фарбою.

0: Виробляє «Нептун» серійно. Сучасні модифікації ракети мають дальність до 1000 кілометрів і бойову частину 260 кілограмів. Швидкі та мобільні підрозділи ЗСУ посилять електробайками штурмові вовки. Їх уже кодифікувало Міністерство оборони. Електромотоцикли мають запас ходу в 100 кілометрів, важкопідйомність у 200 кілограмів і здатні розігнатися до 80 кілометрів за годину. Які ще є особливості байку і як він допомагає на фронті, Анастасія Терещук розкаже.
1: Наш електробайк використовує синусний двигун, прямопривідний, який зовсім не виділяє ніякого шуму.
2: Назар, розробник, розказує про унікальні характеристики цього електробайка. Його створили спеціально під потреби та вимоги армії.
1: Перш за все, що не характерно для електричних байків, це двохмісне сидіння, тобто осьма спеціально для водія і підніжки, які складаються для пасажира. Навантаження нашого електробайка допускає перевозити 200 кілограм, 260 кілограм навіть можна навантажувати.
2: Акумулятор із цього електробайка можна дістати за лічені секунди, аби швидко поставити на зарядку. Повністю він заряджається за 4 години. Утім, пристрій і без того довго тримає автономність. Він навіть сам може слугувати павербанком для іншої техніки.
1: В залежності від їзди, не менше 100 кілометрів при навантаженні повному. Є декілька роз'ємів у нас спеціально під потреби військових. Це для телефону і рації. Ось цей роз'єм для рації у нас використовується. Цей роз'єм для зарядки самого електробайка можна заряджати як напряму через корпус байка, так і знімаючи сам акумулятор і відносячи там безпечне місце.
2: Електробайк такого типу дозволяє бійцям залишатися непоміченими для ворога. Крім цілковитої безшумності, тут є й інші тактичні нюанси.
1: Водій, який знаходиться в місці, де бажано не засвітитись, а при увімкненні запалення не засвітив сам електробайк. Тобто у нас нічого не загориться, доки ми додатково не включимо ось цей тумблер.
2: Бути невидимим часто чи не найголовніше в зоні бойових дій. Цими байками бійці перевозять боєприпаси, ліки, продукти та здійснюють ротацію особового складу. Тож маскування – ключова перевага, як і надвисока прохідність.
1: Наш кліренс вище 40 сантиметрів. Це нам дозволяє і переїжджати ці водойми будь-які до пів метра без проблем. Тобто всі важливі органи, які всередині нашого байка, на пів метра не занурюються у воду, ми можемо легко проїжджати.
2: Електробайк може їздити невеликою водоймою, болотом, гірською місцевістю і навіть лісом. А це ми зараз і перевіримо.
1: Зараз ось по такій трасі.
2: Та перед тим, як виїхати на позиції, ці байки пройшли десятки кіл випробувань і тестувань, як військовими, так і цивільними фахівцями.
3: На червень 25-го року ми вже зробили дослідний зразок, після чого ми там цей зразок показали військовим. Було багато і представників ДШВ, ССО, з наукових підрозділів.
2: Зараз компанія здатна виготовляти півсотні таких електробайків на місяць. За потреби один екземпляр розробники можуть зібрати усього за день.
3: Попит страшенний на цю техніку. Ще коли ми в минулому році на показових випробуваннях були, нам казали, що дуже-дуже конче потрібні.
2: Тож технікою вже активно користуються захисники на передовій.
1: Ось шини, ви бачите, агресивний протектор, який дозволяє на рівні з будь-яким внедорожнім автомобілем підніматися будь-які гірки.
2: Вартість одного такого електробайка – 278 тисяч гривень. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Довічне ув'язнення для гвалтівника та вбивці семирічної Соломії Тарасюк. Хаджибейський суд Одеси сьогодні виніс вирок. Трагедія трапилася торік у червні. За даними слідства, у той день чоловік був під дією наркотиків. На вулиці побачив сусідську дівчинку, яка каталася на самокаті. Під приводом подивитися котика убивця запросив дитину до себе в квартиру. Там зґвалтував та задушив. Наступного дня сховане в корубці тіло на таксі перевіз до

0: Підвалу одного з будинків. Як з'ясувалося, педофіл регулярно спілкувався з дітьми, показував відео тварин і пригощав смаколиками, але жодних підозр у сусідів не викликав. У суді він провину визнав лише частково, мовляв, зґвалтування та вбивства не пам'ятає. Однак прокурори довели, що вбивця планував злочин, вибудовував довіру, використовував вік, життєву недосвідченість своєї жертви і маніпулював її страхами.
1: Було вилучено відео, на якому обвинувачений повідомляв про свої бажання щодо, в тому числі, нашої потерпілої, які стосуються насильницьких дій відносно неї та її брата. Це спланована акція, це не якась емоційний якийсь вибух або не якась спонтанна реакція, як це намагався намагалися довести сторона захисту. Експерти підтвердили, що він психічно здорова людина. І це дійсно викликає здивування. На жаль, ми так і не змогли встановити, що керувало цією людиною.
0: СБУ заочно повідомила про підозру працівнику окупаційної колонії на тимчасово окупованій частині Луганщини. За даними слідства, фігурант є місцевим мешканцем, який долучився до збройних угрупувань країни-агресорки. Його призначили до складу адміністрації місцевої тюрми, яку рашисти використовують для ув'язнення учасників руху опору та полонених військових ЗСУ. Протягом останніх 4 років він влаштовував українським полоненим так звану прийомку, під час якої їх били гумовими кийками під час прибуття до колонії. Новини будуть о 18:00. Далі працює Марія Скиба.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
4: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
5: 10 років підрозділу поліції «КОД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «КОД». 10 років відданості Україні.
6: ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 3, 2, 1.
7: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Добрий вечір всім глядачам національного марафону «Єдині новини». 17 червня, 17:18 зараз на годинниках. І команда каналу «Ми Україна» продовжує аналізувати найважливіші події України та світу. Посилити тиск на російську економіку та запровадити нові санкції проти Кремля планують лідери групи «Великої сімки». У спільній заяві за підсумками саміту йдеться, що зараз приятливий час для нових обмежень, адже Дональд Трамп досяг домовленостей, які підтримують відновлення судноплавства. Напередодні президент США заявив, що санкції проти Росії, які були частково пом'якшені через події на Близькому Сході, можуть бути відновлені, як тільки нафтові танкери знову ходитимуть через Ормузьку протоку. Ігор Чаленко на зв'язку зі студією, політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітання.
10: Вітаю.
9: Отже, 19 червня має відбутися зустріч і, можливо, має відбутися завершення війни між Сполученими Штатами та Іраном. Як наслідок, це відобразиться на роботі Ормузької протоки. Чому я так підводжу? Тому що, власне, те, про що ми кажемо, це і про дипломатичні відносини, ну і про те, якою будуть далі взаємозв'язки між країнами. Скажіть, будь ласка, от тут який аспект сьогодні є найважливішим?
10: Ну, по-перше, зараз важко сказати, наскільки довго буде такий період деескалації. І для нас, для України, вкрай важливо використати дійсно оце вікно можливостей, яке відкрилося, бо Трамп змінив свій фокус уваги, більше дійсно приділяє Україні. Ми це побачили на саміті якраз Великої Сімки. Але з точки зору саме близького сходу, відзначу декілька таких поінтів, які суперечливі. По-перше, немає остаточних положень цього меморандуму, і навіть Ізраїлю його не показали. Тобто, Пакистан говорить про одне, Іран говорить про друге, Сполучені Штати говорять про третє. І доводиться це все якось компонувати. Є там нестиковки. Ну і питання... Наприклад, досягнення режиму припинення вогню сталого. Там все ж таки вказаний включно з Ліваном. А ми знаємо, що Ліван не воює де-факто з Ізраїлем. Де-юре ми знаємо, там історія дуже довга, але де-факто не воює. А питання Хезболи на півдні Лівану. Тому оці факти, вони, звичайно, і фактори, вони впливають. Ну, тим не менш, звичайно, для світу загалом вкрай важлива стала деескалація. Це зменшення вартості нафти нижче 80 доларів вже зараз фіксується. Це зниження вартості добрив і багато інших аспектів. І, звичайно, тема Петріотів. Ми ракет для Петріот. Ми ж розуміємо, що це дозволить більше зорієнтувати якраз на потреби безпосередньо України. І також ми бачимо, що досягнення цього перемогу мир'я без участі Російської Федерації, звичайно, дуже серйозно підмиває геополітичні можливості і потенціал для Російської Федерації, ну, скажімо так, десь переграти і реінкарнуватись на геополітичній мапі. У них цього не вдається. Ну, багато, коротше, аспектів, які дійсно показують, що мир на Близькому Сході потрібен.
9: Але чому існує цей зв'язок? Тому що під час зустрічі з президентом Зеленським Дональд Трамп сказав про те, що якщо відбудеться допомога його ситуації з вирішенням конфлікту в Ірані, власне, врегулювання ситуації щодо Ірану, тоді буде якась додаткова допомога для України у боротьбі з Російською Федерацією. Про що йде мова? Або це щось додаткове, чи це, власне, те, що вже було обіцяно Сполученими Штатами та партнерами? Як ви думаєте?
10: Ну, окрім, власне, теми Петріотів, те, що ми зараз обговорили, це зміна санкційної політики з боку Сполучених Штатів, тому що Трамп прив'язує пом'якшення санкцій щодо російської нафти якраз до теми Ірану. Немає блокування Ормузької протоки, немає пом'якшення для російської нафти. Далі питання, знову ж таки, ми не знаємо, куди саме будуть спрямовані кошти 400 мільйонів доларів, які і так передбачені американським оборонним бюджетом, а які треба освоїти до 30 вересня цього року. Цей аспект може зіграти. Ну і також тема ліцензії. Ліцензії на виробництво все ж таки ракет для тих же самих Петріотів. Про це загалом так загально сказали в заяві Великої Сімки. Ну, але тим не менш, це те, що може рухати. Ну і дипломатично, насправді, ми ж розуміємо, що якщо Трамп запросить, наприклад, Путіна до Сполучених Штатів, ну, Путін не зможе відмовитись. І мова шитиметься не про двосторонню зустріч, а, наприклад, все ж таки тристоронню зустріч з президентом Зеленським. Тобто там багато чого може зіграти дійсно в наш бік з точки зору подальшої деескалації.
9: Щоб отримати ось цю ліцензію для виробництва власного озброєння, саме ракет, це потрібна така сама програма «Консолідація», наприклад, країн-членів НАТО або членів іншої організації, або рішення тільки Сполучених Штатів. Як працює ця політика?
10: Сполучені Штати є виробниками, відповідно, це їхнє національне рішення. І я нагадаю, що буквально на днях схоже рішення з боку Державного департаменту Сполучених Штатів стосовно попереднього погодження на, ну, якраз дозвіл на випуск ракет до Петріотів отримано тільки для Польщі. Угу. Тобто це попереднє погодження є. Тобто фактично самі Сполучені Штати зараз здійснюють політику географічного розширення виробництва ракет для Петріотів, тому що є шалений дефіцит, і ті 600-650 ракет, які виробляються безпосередньо ПАК-3 на території Сполучених Штатів, навіть із потенціалом розширення до 1000 в рік, цього апріорі не вистачає ні для своїх потреб, і для поповнення запасів, ні для європейських якраз потреб, ні для арабських потреб. Тому в цій ситуації, звичайно, і відбувається таке розширення, і Україна теж може, як серфер такий, осідлати відповідну хвилю.
9: Чекатимемо більше інформації після цієї зустрічі. Поки вам дякую за аналітику. Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, був на зв'язку. Продовжимо цю тему. Саміт Великої Сімки у Франції приніс важливі результати для України. Це наголосив Володимир Зеленський. Каже, що найголовніше – домовилося про додаткове посилення української ППО. Почуємо.
11: Саміт Великої Сімки у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше, ми домовились про додаткове посилення української протиповітряної оборони. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості. Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Володимир Зеленський, президент України.
9: Європа розпочала перемовини з Кремлем про Україну. Це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Видання твердить, що радник президента Європейської ради Антоніо Коште вже двічі спілкувався телефоном з російськими чиновниками, близькими до Путіна. Однак про офіційні переговори говорити ще зарано. Головна тема розмови – це можливі шляхи майбутніх перемовин щодо завершення війни в Україні. Олександр Левченко на зв'язку зі студією. Український дипломат і посол України в Хорватії, Боснії і Герцеговині 2010-17 роках. Пане Олександре, вітання.
12: Вітання вам та глядачам.
9: Отже, давайте поговоримо про можливість наближення цих перемовин. Якої ви думки, чи дійсно сьогодні європейські дипломати мають спробу мають, але чи зможуть наблизити дійсно ось цю історичну зустріч між президентами?
12: Ну, знаємо про цю ініціативу, і три, тобто Великобританія, Німеччина і Франція. Це одна серйозна ініціатива, де три країни, лідери Євросоюзу і НАТО, фактично європейського НАТО частини, домовилися із президентом України Зеленським в Лондоні, була зустріч про те, що вони три країни будуть представляти фактично інтереси Європи, вірніше, готові представляти їх. Посли в Москві зустрічалися з заступником міністра закордонних справ. Ну, поки Москва досить прохолодно все це зустрічає, да. Вона розуміє, що Європа дуже проукраїнськи налаштована, і ще один переговірник, який буде на українській стороні, очевидно, що Москві це не дуже підходить, але справа в тому, що їй взагалі мало що підходить. Вона бачить якісь там свої вузькі інтереси і взагалі-то особливо переговорювати реально не хоче, а тягне час. І фактично політика Путіна вже довший час це і, можливо, демонстрація готовності до переговорів, але реально ні. І тому домовлятися з Москвою дуже складно. Європейці хочуть трошки притиснути Кремль дипломатично, тому що економічно це санкції, 21-й пакет санкцій готовий фактично, будуть його затверджувати, дуже болісно для Росії. Тут і військова, і фінансова підтримка України, від згаданих уже нами раніше 90 мільярдів євро на 2 роки, плюс військова, це процес Рамштайна, останнє це 40 мільярдів доларів майже було зібрано для військової потреби України. Так що європейці тиснуть, показують Росії, що досягти своїх експансіоністських цілей буде надто складно, а точніше неможливо. Тому треба сідати за стіл переговорів і домовлятися, як досягати миру і на яких умовах. І ці умови мають бути десь відповідати критеріям міжнародного права, десь мають відповідати, тому що Росія сидить в Раді безпеки, вона член ООН, вона визнає міжнародне право формально, мало того, вимагає від інших країн в Раді безпеки, щоб вони дотримались міжнародного права, і, звичайно, було б добре, щоб це вона дотрималася під час мирних переговорів. Тому Трамп дав зелене світло активізації дій європейців в контексті досягнення миру в Україні, і фактично європейці потихеньку активізують свою діяльність. Поки що Москва все це ігнорує, але довго ігнорувати не зможе, тому що будуть відповідні європейські дії на цей повний російський ігнор. Ну і, звичайно, надіємо, сподіваємося, що всі дії по примусу до миру Росії більш активно включаться Сполучені Штати Америки. А після закінчення цієї кампанії в Перській затоці у них з'являється більше сил політичних, дипломатичних, організаційних, щоб розмовляти з Росією і говорити про те, що війна дуже сильно затягнулася. Студія.
9: Пане Олександре, тема посередників також дуже змінюється, і контекст цієї теми також змінний, тому що напередодні в МЗС Німеччини зробили заяву, що посередником на перемовинах має бути прийнятна сторона насамперед для України. Згодом ми почули від Каї Калас пояснення, чому Європейський Союз не може бути посередником в перемовинах між Україною та Росією. Ну, а, власне, позиція президента Зеленського, що ми готові зустрічатися на дуже різних майданчиках, аби тільки була зустріч і була розмова. Як ви бачите дипломатичну позицію того, де може це відбутися і кому може бути цікаво залишатися посередником в цих перемовинах?
12: Ну, Кая Калас і сама себе фактично висувала на цю посаду, і вона дуже добре розвивається в цій темі, вона відповідає зовнішню політику Євросоюзу, але ясно, що Москва не буде приймати її кандидатурою. І, власне кажучи, і можливо, як і весь Євросоюз, це начебто і група держав. Але чи є повноваження в Єврокомісії, Єврокомісара з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Калас, там оперативно від цієї Європи говорить. Весь час треба погоджувати позиції з 27 країнами. Тому це дуже довго і неоперативно. Можливо, в тому числі і за цього вона і говорить про недоцільність бути переговірником саме Євросоюзу. Тому я і згадував три провідні європейські країни: Франція, Британія, члени Ради безпеки, члени ядерного клубу. Німеччина – це економічний мотор Європи, і вони втрьох – це непогані були б переговірники, які мають вагу в цьому процесі. Знаємо, що президент Фінляндії Стуб відмовився від цього. Він професіонал, дуже цінний кадр, але Фінляндія, знову ж таки, сама по собі не є носієм якоїсь геополітичної ваги, а Німеччина, Великобританія, Франція разом – це вже щось. В економічному плані це взагалі могутньо. Військовому це трохи скромніше, але все, що є ядерний потенціал Європи, це тут, і Франція, і Британія. Отже, цей процес розвертається потихеньку, і головне, що Київ демонструє готовність до переговорів, весь час говорить про необхідність досягнення миру. Москва це торпедує, значить її треба змушувати, тому на G7 зараз, що було у Франції, фактично іде вже питання і вирішено питання більшої підтримки України в цьому бойових діях проти Росії, війні проти Москви, агресивної Москви, тобто вироблення систем сучасних протиповітряної, протиракетної оборони, особливо боєприпасів для систем Петріот. Це було буде хорошим проривом, якщо це трапиться щодо Петріотів. Щодо інших систем, також є розмови, в тому числі і ракет. Можливо, щось отримає Україна для виробництва ракети і середньої дальності. Це було просто чудово наносити удари по виробництву ракет в Росії і дронів. І тоді Росія дуже швиденько сяде за стіл переговорів. Тобто для того, щоб змусити Росію швидше сісти за переговорів, треба активніше озброювати Україну і активніше фінансово-економічно її підтримувати. Ось така формула. Студія.
9: Так, це цікаво. Дійсно, президент Зеленський сказав, що в топ-темі було сьогодні виробництво і постачання України систем протиповітряної оборони і, власне, дозвіл на ліцензію для виробництва ракет. Те, щоб Україна сама могла цим розпоряджатися. Але з точки зору дипломатії наостанок, пане Олександре, чи піде на це Сполучені Штати, чи вигідно це іншим країнам дати Україні таку ліцензію, як вам видається? Хвилина,
12: будь ласка. Петріот це тільки США, значить інших країн так. Це не стосується, це тільки США. Власне кажучи, а в нас це сама головна проблема – захищатись, особливо це відчувають кияни. Значить, треба захищатися від цієї руйнівної балістики, від цієї великої кількості ракет, перше. І друге, треба мати свої ракети, щоб ударять по Москві, бо нормальних слів, переговорів, дипломатичні там якісь пасажі, пропозиції, ви бачите, не дуже Москва протягом всієї, як історик ще скажу, ніколи вона до цього не дослухалась. Вона завжди дослухалась, коли якась небезпека для неї, хтось сильніший, і тоді вона йде на перемовини. Поки вона відчуває себе сильнішою, значить, її примусить на переговори дуже важко. Якщо й сяде, вона буде диктувати свої умови. А от уже якщо Київ матиме свою антибалістику хорошу, матиме балістику, яка досягає там пару тисяч кілометрів, крилаті ракети декількох типів, які можна використовувати для дальніх ударів, а для Росії це катастрофа, тому що вона сконцентрувала свої засоби ППО і ПРО в основному в Московському регіоні, всі останні регіони не прикриті. От, то тоді характер всіх дій буде дуже кардинально змінюватися не на користь Кремля. Студія.
9: Дякую вам. Олександр Левченко, український дипломат і посол України в Хорватії, Боснії і Герцеговині в 2010-17 роках був на прямому зв'язку. Ми продовжимо буквально за мить.
13: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Зміцнення української ППО. Надання ліцензії на виробництво ракет. Посилення тиску на Росію.
14: Вся сімка одноголосно підтримала українців.
13: Головні теми і важливі заяви саміту G7. Аналізуємо. Пальне зникає, доходи падають, невдоволення зростає. Війна поглинає половину російського бюджету.
15: І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
13: У Держдумі вже вимагають пояснити мету та строки так званої СВО. Чи загрожує Росії соціальний вибух? І що з рейтингами Путіна? Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка на Лук'янівці не витримує літніх злив.
16: Будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити, тому мешканці за це взялися самостійно.
13: Як люди рятують свій дім? І чому влада зволікає з допомогою?
17: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
18: Підсумовуємо головне.
13: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
9: Близько 50 нових наземних роботизованих комплексів для Сил оборони допустили до експлуатації від початку 2026 року. Це майже стільки ж, скільки за весь минулий рік. Зокрема, арсенал медиваків українського війська поповнив наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс «Вепр». А робот-сапер «Нео» призначений для розмінування території з мінімальними ризиками для оператора. За даними Міноборони, від початку року НРК уже здійснили понад 50 тисяч місій, а їх використання продовжує зростати. Тим часом українські виробники зброї отримали майже 10 мільярдів гривень пільгових кредитів у межах державної програми підтримки. Загалом укладено 162 кредитні угоди, це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтак гроші спрямують на розробку, виробництво, ремонт і модернізацію озброєння та військової техніки. Уряд розраховує, що програма допоможе оборонним підприємствам збільшити обсяги виробництва для потреб сил оборони. Я рада вітати зараз в студії Національного марафону Віктора Павлова. Це засновник школи наземних роботизованих комплексів і офіцер батальйону НРК 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Віктор, вітання.
19: Добрий вечір.
9: Поговоримо і про діяльність школи, але, зокрема, і про масштабування такого явища, як наземний роботизований комплекс. Те, що, ну, відверто, як кажуть військові, дуже змінило хід подій на передовій, і те, що за допомогою чого ми можемо рятувати життя дуже багатьом військовим. Розкажіть, будь ласка, про масштабування і про те, як ось ці допоміжні речі, які ми зараз бачимо, і в грошах, і в технологіях змінять вашу роботу.
19: Масштабують. Тобто зараз ми говоримо про те, що треба більше. Це вже необхідність на фронті. НРК, ви правильно підмітили, що вже більше 50 тисяч місій тільки в цьому році було виконано. І ріст з кожним місяцем все більше і більше стає цих місій. Тобто у нас експоненціальний ріст. І задача зараз – це забезпечити підрозділи необхідними засобами. Тому ми чекаємо, коли ці контракти будуть виконані. На жаль, вони трошки з затримкою будуть виконані, тому що пізно законтрактували через колізію з ПДВ, яка була. Але вони з'являться, і це дозволить забезпечити багато підрозділів.
9: Ми кажемо сьогодні і про цифру того, скільки нам необхідно одиниць застосування. Чи можемо ми оперувати цими цифрами, чи це є прихованою інформацією?
19: Для того, щоб сказати, скільки треба, треба зрозуміти, що таке 100%.
9: Угу.
19: Тобто зараз ми говоримо про роботизацію війська, тобто Сил оборони України. Станом на зараз використовують НРК 230 підрозділів. А скільки їх всього? Ну, по-перше, да, це, мабуть, не варто говорити, а по-друге, треба дійсно порахувати, скільки треба. Тому що треба забезпечити артилерію, тобто логістика однозначно передових позицій, евакуація поранених, інженерні задачі, бойові задачі, тобто ударні, камікадзе.
9: Ви зараз кажете про функції, які сьогодні можуть виконувати НРК.
19: І я до того, що вони потрібні і на допомозі артилерії перевозити боєприпаси, які по 50 кілограмів важать. Або колоди для ДССТ перевозити, або інші матеріали для побудови фортифікації, сітки натягувати вздовж дороги. Тобто НРК, вони зменшать присутність людей і можуть допомагати багато де і не тільки на передових позиціях. Це про те, що виходячи з розуміння, а кому НРК може допомогти, ми зможемо порахувати кількість підрозділів, яким потрібно, або де треба впроваджувати НРК. Тому на зараз, якщо говорити, я думаю, ми не більше, ніж 10% використали потенціала тільки по логістичній функції.
9: Ви є засновником школи наземних роботизованих комплексів. І хочу поставити питання таким чином, хто не тільки хто може навчатися, а які мають бути навички. Тому що часто нам здається, що це інженери дуже високого рівня, що для того, щоб вміти оперувати цим, або для того, щоб вигадати ось цю штуку, яка може виконувати дуже багато дій, варто 10 років вчитися, 15 років практикувати, і згодом ще не знаєш, що з цього вийде і куди воно поїде. Розкажіть реально, як це працює?
19: Реально війна нас заставляє
9: стимулює
19: так. Вчитися набагато швидше, впроваджувати технології набагато швидше. Хай вони не досконалі, але вони вже приносять користь. Тому зараз от ми це вже беремо. нові створення, розроблені інновації, використовуємо, виробники допрацьовують, покращують. Тобто не зупиняються і не чекаємо ідеального. А як навчитися і хто може навчитися? Той, хто має мотивацію в першу чергу. Багато різних функцій і, скажімо, обов'язків є в підрозділі НРК, тому що підрозділ НРК – це не тільки оператори, це і інженери, і причому різного фаху. Це і забезпечення, це і управління, це планування. Тому і водії, групи підвозу, багато людей. Тому оператор, вчитися керувати НРК, якщо говорити просто про керування самим пультом, то це легше, ніж FPV, тому що менше вірогідність того, що він впаде. Він може перевернутися, таке часто трапляється, але в цьому плані трошки легше. Але є інші складнощі, тому що це вже більш важкий засіб. Він вже важить, бувають і тонною більше засоби. Для цього треба вже місце, де це все обслуговувати, ремонтувати, адаптувати. Вивозити з поля бою, якщо воно зламалося. Тому тут вже ми потребуємо майстерень. Причому чим далі, тим засоби стають більше. Тим більше має бути місця професійно обслуговувати це. І це все в умовах передової. Там, де ти не зробиш такий гарний ангар, в якому будеш обслуговувати конвейерним типом всі засоби. Да, треба робити це децентралізовано, невеличкими майстернями. Тому в цьому складність. Складність ще психологічна, тому що коли ми говоримо про евакуацію, і коли оператор везе пораненого, на ньому дуже велика відповідальність. Він розуміє, що над головою летять FPV-шки ворожі, а йому треба врятувати пораненого. І місія триває годинами. 6-10, більше. 24, от недавно, нещодавно була бригада, яка виконувала до 4 години місію по евакуації.
9: Дуже багато таких історій. От ви згадали, одна із них – це бабуся Сідай була історія, коли наземний роботизований комплекс просто під'їхав до жінки, яка виходила з окупованої території або перебувала в зоні дуже високого ризику. Вона сіла на цей НРК і за допомогою цього змогла виїхати. Можливо, ви пригадаєте і можете озвучити щось ще з того, що дійсно є незамінним.
19: Те, що вже війшло в історію, це найулюбленіший кейс, як в минулому році підрозділ НС-13 в складі 3-ї штурмової бригади, це НРК-підрозділ, взяв в полон ворога за допомогою НРК. Це ж чудово.
9: Це
19: інноваційно, це нове, це перший раз, перший такий випадок. Тому так, і це не єдиний випадок, який ми бачили з приводу бабусі, тому що багато кого рятує. Це Арма Груп, це Кракен виконував цю місію в складі 21-го безпілотного полку 3-го армійського корпусу. І вони багато ще рятували цивільних після цього.
9: Вікторе, давайте ще...
19: Такі єбали не дають за це, на жаль.
9: Ну, знаєте, радіємо того, що є, але це не менше. Давайте ще повернемося до теми з ПДВ. Ви дуже влучно сказали, скасування загальної пільги для електромобілів, які відбулося напередодні... Це вдалося, вірніше, і під це потрапили і деякі моделі НРК, я правильно кажу?
19: А всі
9: НРК,
19: вони
9: так?
19: Вони класифікувалися так, як електромобіль.
9: Так, і через це ви або ті люди, які могли закуповувати цю техніку, втрачали або мали додати плюс 20% так. До цієї вартості. Тепер це змінилося, як ми можемо кількісно це проаналізувати?
19: Чи буде більше їх?
9: Угу.
19: Буде більше, але частину вже законтрактували з ПДВ і будуть до погоди, наскільки мені пояснювали виробники, і потім якось будуть перераховувати це. Тому поки законтрактували так, як є. Наскільки я зрозумів, когось все ж таки без ПДВ, тобто буде більше. Угу. Так, крім того, спочатку був бюджет на 25 тисяч, а потім президент збільшив до 50 тисяч. Тому зараз будуть різними шляхами закуповувати централізовано, децентралізовано тендери для закупівлі засобів.
9: Нехай все вдається, тому що такої техніки не буває точно забагато. Ми бачимо, скільки має бути функцій, скільки людей хочуть з цим працювати, скільки інженерів є, які здатні виконувати цю роботу. Це дуже круто, і ваша школа, я думаю, точно допомагає в більше реалізації і збільшення кількості таких спеціалістів. Давайте поговоримо про еволюцію НРК в Україні за скільки років, можливо, не знаю, чи за повномасштабне вторгнення можемо говорити.
19: Системно так.
9: Якими сьогодні ми бачимо ці НРК і з чим ви, наприклад, почали працювати?
19: Ми працюємо з усім, що нам потрапляється під руки. Так. Тому що зараз недостатньо засобів, тому ми перероблюємо все і відправляємо в бій, скажімо так. А з чим ми зіштовхувалися, чи як еволюціонувало?
9: Як еволюціонувало, так.
19: Якщо по часу,
9: чим починали
19: по часовим
9: працювати?
19: Рамкам, угу. То це, мабуть, з 23-го ми почали. Давайте так, в 22-му році вже у нас були перші застосування ще на запорізькому напрямку, але вони були такі поодинокі. Це були тести, ми не розуміли ще до кінця, що, для чого. У вигляді камікадзе більше ми бачили це. А потім в 23-му році, в кінці року, ми створили центр технології, підрозділ, задача якого в рамках 3-ї штурмової бригади, задача якого вивчати технології, які існують, і думати, як їх застосувати в бойових умовах, адаптувати. І один з напрямків був НРК. І тоді ми почали вивчення, закупили на початку 24-го за власні кошти близько 20 засобів, і навесні, весною 24-го року на Авдіївському напрямку почали системно вже використовувати. Евакуювали поранених, перевозили вантаж. І з того часу, і ще, мабуть, ключовим, це в 24-му році травень-червень з'явився перший підрозділ офіційний в нашій бригаді, в силах оборони країни, а може в світі, перший офіційний підрозділ НРК. І от якщо так рахувати офіційно, то з цього часу почалось системне використання. Зараз возиться сотні тонн щомісяця, і за рік виконали ми більше 18 тисяч місій, я говорю про корпус, перевезли 4,5 тисячі тонн і евакуювали багато поранених, врятували багато життів. І це тільки один корпус, а сили оборони України великі і потенціал дуже великий. Так, ми зараз лідери в напрямку НРК по кількості місій і ЄБАЛів, і по евакуації поранених. Тому одна з наших місій – це якраз вчити, передавати наші знання. Тому в тому числі і була створена школа НРК для того, щоб шерити, для того, щоб розповсюджувати ці знання. Бо зараз ми вчимо всі сили оборони України, і черга на 4 місяці вперед, і підрозділи зростають постійно.
9: Щодо бажаючих вчитися, і якщо сказати про терміни, чи можемо ми це обговорити? Скільки триває так. Навчання, як це все відбувається? Можливо, звісно. Можливо, є ті, хто в пріоритеті для вашої школи, для цього навчання? Має мати якісь особливі навички?
19: Інженери потрібні дуже. Ну, якщо ми
9: дефіцит є, та от саме в інженерах професійних.
19: Дефіцит в інженерах, і зараз ми плануємо відкрити інженерну школу і шукаємо інженерів. Інструкторів-інженерів, для того, щоб вчити інженерів для бойових підрозділів, для майстерень. Якщо говорити про навчання саме курсантів, то є черга, хто раніше встиг, той і раніше прийшов на навчання. Mm-hmm. Тому що зараз ми вчимо операторів. Курс навчання поглиблений. У нас є базовий, більш для цивільних. Це тиждень, 5 днів, точніше. І є поглиблений, це 2 тижні для військових. Там, де вже тактика, застосування, варгеймінги, там, де вже більше практики, обслуговування засобів. А от інженерна складова, це вже наступний етап, і ми відчуваємо, наскільки цього не вистачає. В принципі, кожен підрозділ, він з цим зіштовхується. Тому що засоби можуть прийти, але без, якщо відсутні інженери, просто нема можливості його використовувати. Бо засоби доводиться покращувати, доопрацьовувати, адаптовувати до тих умов або тих задач, які ставляться.
9: В розмові з військовими, тими, які можуть керувати наземними роботизованими комплексами, мені відповідають про ризики. Це те, що, по-перше, дуже не хочеться втрачати свої розробки, свої технології. Дуже важливо, щоб будь-який наш НРК не потрапив до руху ворога. Можна сказати, що ворог цим хоче скористатися? Чи бачите ви умовно полювання на якісь наші НРК для того, щоб вкрасти технології, тому що ну це ж важливо, і це не хотілося б, щоб це якимось чином вплинуло і на хід війни, навіть в окремій зоні відповідальності якогось підрозділу.
19: Справді зараз, от прямо зараз проходить Євросатері в Парижі, велика виставка оборонки. Так. Я думаю, там точно багато шпигунства відбувається.
9: Ну, і, правда,
19: і без того, щоб трофеїти наші засоби. Тому так, ворог полює однозначно на засоби, тому що вони виконують багато корисного для наших підрозділів. Тому на них полюють, тому їх знищують FPV-шками, скидами і так далі. Чи хочуть вони, противник, дізнатися якісь наші секрети технології? Можливо, але скажу вам, що не треба недооцінювати ворога, там у них теж це розвивається. Ми постійно бачимо теж зростання з їх сторони більшого використання НРК. Так, ми їх знищуємо, але вони ростуть, вони вміють масштабувати. Тому зараз ми лідери і давайте тримати це лідерство і далі.
9: Так, але ви точно сказали, що не варто в цьому разі також недооцінювати ворога. Вони там роблять якийсь прогрес з НРК? Теж щось вигадують такого, що ви там не бачили раніше, або те, що...
19: Вони роблять цікаві речі. Наприклад, один з концернів, нещодавно я бачив, вони зробили цікавий засіб, не буду рекламувати його, з цікавою ходовою. Такою, якою в нас я ще не бачив. Тому вони вчаться у нас, а ми вчимося у них. І, на жаль, всі воїни, вони такі. Але, як я і казав, зараз ми дійсно лідери. Тому що лідери в світі по НРК. І це круто, і, я ж кажу, треба все робити, щоб це лідерство не втратити.
9: Тепер світ хоче мати наш досвід, і наші українські військові доволі часто виїздять за кордон для того, щоб поділитися досвідом і розказати про те, чому ми можемо навчити. Тут є теж такі, так, приклади? Стосовно роботизованого комплексу, роботизації війська.
19: Ми можемо навчити багато чого, тому що дійсно багато людей приїжджають до нас в Україну, багато іноземців, багато державних органів, мілітарі, структур різних країн, і всім цікаво. Всі приїжджають, всім цікаво, як це працює. Так, технології, але, мабуть, більша наша цінність, технології, звісно, теж цінні, але у нас є розуміння, як це використовувати. У нас є тактики застосування, які викристалювані в реальній війні. Тобто ми розуміємо і ми можемо навчити, що зараз відбувається.
9: Ми сьогодні маємо велику підтримку від наших партнерів. Якщо сказати наостанок, як ви думаєте, скільки часу нам потрібно для того, щоб якомога більше функцій, які можна передати роботизованим комплексам, можна було їм передати? І для того, щоб рятувати життя, це, мабуть, найважливіше.
19: Що має бути?
9: Скільки часу нам потрібно для цього? За хороших умов.
19: Питання, на нього можна відповісти, давайте так, для того, щоб можна було засоби використовувати ще більше, має з'явитися стабільні системи захисту, протидії загрозам, так звані КАЗи, комплекси активного захисту, які зараз інтенсивно розвиваються багатьма виробниками, коли вони з'являться, тобто це сіткомети можуть бути, це може там різного калібру зброя, яка перша детектує FPV, яка наближається, і друга, вона його знищує. От коли це з'явиться, тоді засоби зможуть вільно пересуватися по полю бою, і ми зможемо ще більше замінити людей саме роботами, а не людьми.
9: Не задумуємо наперед, але віримо в наші українські технології.
19: Не просто віримо, а робимо.
9: Я вам дуже дякую. Друзі, Віктор Павлов був сьогодні в студії. Це засновник школи НРК і офіцер батальйону НРК 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. І ще про дипломатію давайте згадаємо. Говорили сьогодні і про міжнародні зустрічі. Хороша зустріч на саміті групи семи з президентом Бразилії Лулою да Сільвою насамперед щодо шляхів припинення агресивної війни Росії. Я зараз цитую президента України Володимира Зеленського. Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи. І я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі Штатами та іншими партнерами. Ми домовилися про подальші контакти. Детальніше і про цю міжнародну зустріч будемо говорити згодом. Ну а далі новини в студії Марина Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
21: 225-й зенітний ракетний полк. Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
22: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Це новини на 18-ту годину. У студії Марина Кухар. Одна людина загинула і ще 14 поранені через масовану атаку Запоріжжя. Цієї ночі та ранку там палали багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини і машини. Про наслідки російського терору репортаж Олени Каптюх.
23: Атака безпілотників розпочалася близько 11-ї вечора. На місцях ударів спалахують масштабні пожежі. Дахи багатоповерхівок охоплені вогнем. Кількість поранених зростає. Першу допомогу їм надають відразу на місці.
24: Обільного постачання електротехніки немає? Немає.
23: Відночі на місцях ударів працюють комунальники, електрики та рятувальники.
25: Дуже багато роботи на людей.
23: Люди із жахом згадують цю ніч.
26: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
23: Кілька ударів були біля центрального запорізького ринку. Пані Тамара каже, живе одна, треба йти за продуктами через розбиті вулиці. Страшно.
27: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилетали.
23: Бізнес підраховує збитки. Пані Анастасія фотографує те, що сталося з офісними приміщеннями.
28: Дуже багато, дуже багато шкоди завдано російськими окупантами. Звичайні будинки, звичайні офіси. Нічого тут такого критичного нема, куди вони пускають свої ракети, БПЛА.
23: А це наслідки ударів по Запорізькому університеті. Комендант пані Валентина показує опалений стяг.
29: Оце його спалило так, запалило так, що все закипіло.
23: Показує пробоїну від удару.
29: Бачите? Це ж яка сила повинна була бути, так? Да? Щоб це все вибило.
23: У будівлі та музеї університету повилітали вікна, стіни у дірках від уламків. Зараз вже комунальники почали тут лагодити вікна та перевіряти стан покрівлі. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще три зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Відночі під атакою із Сумщина кілька годин тому росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти в обласному центрі. Працівники не постраждали, але пошкоджена покрівля, обладнання, контейнери із посилками. Раніше під ударом був Тростянець, там ворог добив усі АЗС. Тепер у місті взагалі немає заправок. Травми дістали 4 людей. А вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі у Сумах. Загинули 3 коней, інші тварини поранені.
1: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло 3 лошадей, одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
3: Коні розформіровані по категоріям поранень, більш тяжкі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Значить, зараз перша проблема, нам треба утилізувати трупи, попромивали там рани всі поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по 3, по 4 осколка.
0: Двоє загиблих та щонайменше 6 поранених за сьогодні на Донеччині. У Слов'янську ворожий удар пошкодив 50 приватних будинків. Там спалахнули пожежі. Горіли також кілька підприємств. А в Дружківці через обстріл спалахнула 9-поверхівка. Під час гасіння надзвичайники евакуювали 8 мешканців і серед них дитину. Рятувальникам довелося працювати під постійною загрозою повторних ударів. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога, повідомляє наш генштаб. Ударів завдали у вівторок у день та в ніч проти середи. Уражене у Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродукти в обхід міжнародних обмежень. Ще українські військові поцілили автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки на Херсонщині, а також автомобільний міст у районі Воїнки. А примари головного управління розвідки відсікають постачання окупаційним військам. На відео кадри бойової роботи спецпідрозділу розвідки по логістичних артеріях російських загарбників, здійсненої у квітні та травні. Горить пальне, боєприпаси, техніка та інші ресурси, які не потраплять до ворожих підрозділів. Україна продовжує методично руйнувати російську логістику на так званому сухопутному коридорі до окупованого Криму, пише впливове видання Financial Times. За оцінками аналітиків, лише із травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках та іншому транспорті на трасі «Новоросія», ключовому маршруті постачання російських військ на півдні. Окрім того, Україна б'є по нафтовій галузі у самій Росії. У Генштабі заявили про знищення понад 30% потужностей російських НПЗ.
4: Понад третина великих російських НПЗ і терміналів, 16, якщо в штуках, уражено українською далекобійною зброєю. Зупинено 40 технологічних установок, відновити які через санкції Москві буде ой як непросто. Як наслідок, виробництво бензину в РФ обвалилося до 16-річного мінімуму.
0: І на тлі паливної кризи у Росії масово скасовують авіарейси. Одразу у кількох великих містах транспортний колапс. У Сочі через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі в залі очікування довелося також у Ярославлі. Деякі пасажири сидять в аеропортах по кілька діб, записують жалісливі відео і не розуміють, чому так і за що їм таке лихо. Проблеми із автомобільним перевезенням на заправках Роснафти та Башнафти по всій Росії заборонили наливати паливо у каністри. Головною причиною бензинової кризи в РФ стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі. У Генштабі спростували заяви росіян про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса із дитячою футбольною командою у Брянській області. Там заявили, що Сили оборони України у зазначений період не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області. Подібні заяви російської сторони розцінюють як чергову провокацію. Кремль натомість нагадує Генштаб, Росія регулярно порушує міжнародне гуманітарне право, завдаючи ударів по українських містах, через що гинуть цивільні. Напередодні росіяни повідомили, що у Брянській області безпілотник атакував автобус з дитячою футбольною командою із Білорусі. Унаслідок удару нібито загинула жінка, яка супроводжувала команду. ДБР розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє військовослужбовців – майор Богдан Загорулько і старший лейтенант Богдан Бабенко. Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них. Катастрофа сталася вчора близько 7 вечора під час навчально-тренувального польоту у Шепетівському районі. За попередньою інформацією, льотчик та штурман виконували політ згідно бойового розпорядження. Літак належав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Слідчі вже вилучили та розшифровують бортовий самописець, так званий «чорний ящик». Комісію із розслідування створило Міноборони. Також службові розслідування відкрили у військовій частині та командуванні повітряних сил. Українські виробники зброї залучили майже 10 мільярдів

0: 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу. За словами Свириденко, це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Десятки мільйонів гривень знадобляться на відновлення мистецького арсеналу, який постраждав під час останньої російської атаки. Вогонь пошкодив близько 2000 квадратних метрів покрівлі та горища. Музейну колекцію вдалося повністю врятувати. Не постраждали і експонати майбутньої великої виставки українського живопису. Значно серйозніших руйнувань зазнала кіностудія імені Олександра Довженка. Пряме влучання знищило костюмний цех, де зберігалися близько 100 тисяч костюмів та майже 3 мільйони одиниць реквізиту, створених для українських фільмів різних років. Водночас фонд із близько 600 кіноплівок вдалося зберегти. За словами керівництва студії, жодного неушкодженого вікна на території комплексу не залишилося, а оцінка завданих збитків ще триває.
1: Ми були спокійні за цю нашу колекцію, тому що будівля досить капітальна, в неї залізобетонний фундамент і в неї була залізобетонна стеля, яка мала захистити фактично споруду, тому вона була досить міцною, але приліт був абсолютно прямо безпосередньо в цю будівлю, і дах не витримав, дах провалився і почалась пожежа. Після нашого обстеження кіностудії фактично виявили, що цілих вікон на кіностудії, а це 16 гектарів території і 18 споруд, цілих вікон нема ніде. От такої сили була ця вибухова хвиля.
0: Ідею повністю заборонити діяльність Української православної церкви через зв'язки з Росією підтримують майже половина опитаних жителів Одещини, а 55% – за введення санкцій щодо митрополита Онуфрія, також через його дружбу із країною-агресоркою. Такі дані оприлюднила соціологічна служба «Рейтинг» під час презентації релігійної ситуації в Одеській області. Опитування проводилося телефоном у травні протягом 8 днів, участь взяли 1100 людей. А от до православної церкви України довіра тільки зростає.
2: Найбільше і українці, і мешканці Одеської області довіряють саме Епіфанію, керівнику ПЦУ, і ця довіра в Одеській області становить поза 30%. А якщо, наприклад, ми говоримо про лідера РПЦ, патріарха Кирила, то там довіра 2% цілковита. Все, що пов'язано з Росією чи Москвою, все це не підтримується і заперечується українцями.
0: ППО, ракети великої дальності та ліцензії на виготовлення зброї країни Великої Сімки домовилися посилити військову підтримку України. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів групи 7 за результатами саміту у Франції, як і про додаткове посилення української енергетичної системи перед майбутньою зимою. Окрім того, учасники зустрічі пообіцяли посилити тиск на російську економіку, зокрема на нафтогазовий сектор. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу та за спільне розуміння головних викликів.
3: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздого кровопролиття ще вчинить Росія. Те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у межах G7. Єдність на вашому боці та в підтримці подальших дій. Було спільне розуміння того, що Україна зараз демонструє кращі результати, повертає під свій контроль території, а санкції справді мають відчутний вплив на Росію. Також було чітке усвідомлення того, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, посилити тиск ще більше.
0: Швейцарія посилила антиросійські санкції. До нового обмежувального переліку увійшли 16 фізичних осіб та 7 організацій. Це керівники департаментів у справах молоді, які Росія організовувала на тимчасово окупованих українських територіях, а також педагоги дитячих організацій, які проводять ідеологічну роботу з перевиховання українських дітей, йдеться у повідомленні швейцарського уряду. Ормузька протока буде відкрита найближчими днями, так заявив Дональд Трамп. При цьому він додав, що угода з Іраном ще не остаточна. І у разі чого Сполучені Штати можуть відновити удари. Американський президент також спростував чутки про створення інвестиційного фонду для Ірану.

0: на 300 мільярдів доларів. Підписання рамкової угоди США та Ірану заплановане на п'ятницю. Ще один учасник війни на Близькому Сході – Ізраїль проти перемир'я. Новини будуть о 19:00. Далі Марія Скиба.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Ми 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
4: Це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
6: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 3, 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
1: За свою країну.
9: Продовжуємо аналізувати ключові події України світу 18:17 зараз. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» працює далі, щоб ви знали більше. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога. Це повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали у вівторок в день та в ніч на середу. Поцілили у Чорному морі. Судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. І ще українські військові уразили автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також в автомобільний міст у районі Воєнки. Це на Херсонщині. Зараз українські дрони ізолюють Крим, скоро він може перетворитися в острів. Про це сказав міністр оборони України Михайло Федоров. Почуємо далі.
10: По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити, але єдине, що ми правильно, як держава в цілому, спланували закупівлі на цей рік в лютому місяці.
9: Зараз зі мною в студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України та військовий аналітик. Пане Олександре, вітання, рада бачити.
11: Вітаю вас.
9: Отже, дуже приємна завжди новина, коли щось в Росії горить, а тим більше, коли ми кажемо про такі події, які можуть дуже сильно уразити Росію. І тут навіть про втрати і логістичні, зокрема, і про те, як далі швидко вони можуть акумулювати свої сили і відродити те, що знищує українська армія сьогодні. Як ви можете оцінити ці втрати? І тут більше про що? Про логістику, про втрати особового складу, про втрати озброєння, тому що влучали в дуже багато різних точок функціональних.
11: Ну, тут все. Тому що все разом. Тому що, якщо ми дивимося щодо ударів, наприклад, ну, давайте почнемо з окупованих територій, так, потім до Росії. Якщо ми дивимося на удари по окупованих територіях, безумовно, що вони з військової точки зору, зараз я беру в першу чергу, мають своє значення для чого? Для того, щоб не давати ворогові, російським військам, реалізовувати власні плани. Ну, от візьмемо, які в них були плани. Ми розуміємо, що їхні плани були в тому числі розвивати наступальні дії на півдні. Це ж не є таємницею, і про це говорилося. Тобто ми бачили, що з минулого року і на початку цього року ворог активно атакував в районі Гуляйполя. І внаслідок наших успішних контрнаступальних дій, перехоплення ініціативи силами оборони, вдалося ворога відтиснути і не дати йому просуватися далі. Але для того, щоб продовжувати і паралізувати фактично постачання логістики окупанта, не давати їм змогу отримувати потенціал для ведення активних штурмових дій, потрібно перебивати логістику. Це один із етапів, коли тилове забезпечення не встигає за передовими загонами. Це зараз відбувається. На прикладі от, окупованих територій на півдні, зокрема і окупованого півострова. Для чого це? Це для того, щоб глобально перехоплювати ініціативу. От якраз Верховний Головнокомандувач Збройних Сил, президент Зеленський, перебуваючи у Франції під час саміту Великої Сімки, він сказав про те, що зараз ми бачимо внаслідок дій Сил оборони, Збройних Сил України, якщо раніше там ворог розвивав наступ по кількох ділянках, там від 10 до 12, і намагався тиснути по всій лінії фронту, зараз всі його наступальні зусилля зведені до двох, максимум трьох ділянок. Чому так сталося? Так сталося через те, що от якраз перехоплення ініціативи, от те, про що говорить президент, це те, що реалізує головком українського війська генерал Сирський, і це приносить результат, тому що може бути, скажімо так, два розвитки ситуації. Або ви реагуєте на те, що нав'язує ворог, або ви перехоплюєте ініціативу і змушуєте ворога реагувати. Тобто, а тоді, коли ви змушуєте ворога реагувати, ви реалізуєте власні плани, власну стратегію. І тоді це працює. І от зараз це працює яким чином? Ми ж не бачимо, на щастя, слава Богу, проривів зараз ворога на фронті на півдні. Ми ж не бачимо того, що ворог, наприклад, зумів реалізувати і вийшов там за межі Оріхова і не веде там наступальні дії. Чи він веде наступальні дії і просувається далі на захід від Гуляйполя. Ні, цього немає. Чому? В тому числі, тому що завдаються удари по логістиці. Ось так це працює на прикладі фронту. І це ослаблює противника, безумовно. Що стосується операцій по території Росії, по військових об'єктах, ну вони носять теж комплексний стратегічний характер. Є два важливих елементи. Перший елемент – це удари по об'єктах військово-промислового комплексу, заводах, які в першу чергу задіяні до виробництва дронів і далекобійних ракет. Це принципово важливо. Ми розуміємо, що ППО потрібно. І добре, що для нас є от зараз така, скажімо, обнадійлива і перспективна заява Великої Сімки країн і хороші новини, в тому числі за наслідками візиту туди президента України, про те, що ми будемо отримувати системи ППО, ракети і так далі, в першу чергу ракети. Але ми ж можемо за умови, що Росія буде виробляти ракети, так відбиватися довго. І ця історія може тривати довго. А наша задача – зменшувати потенціал ворога по виробництву ракет. І тому ось ця, так як її ухрестив, умовна спецоперація «Завод» щодо ударів по об'єктах військово-промислового комплексу, вона має значення. І ефективність наших далекобійних ударів зростає постійно. І НПЗ. А НПЗ – це взагалі цікава історія, тому що сили оборони вражають всі елементи, пов'язані з транспортуванням нафти і її переробки. Нафтоперекачувальні станції, які транспортують по трубопроводах – раз. НПЗ, які працюють на переробку – два. Нафтохімічні підприємства, які працюють в тому числі на потреби військово-промислового комплексу Росії – три. Нафтозаливні термінали і експортні термінали в Балтійському і Чорному морях – чотири. І судна тіньового флоту – п'ять. І таким чином, власне кажучи, ми завдаємо удари по всьому ось цьому технологічному циклу для того, щоб зменшити спроможності Росії по забезпеченню потреб авіаційним пальним для потреб їхньої авіації, дизелем для потреб перевезень і логістики, і зменшення прибутків, доходу до бюджету. І це все створює ось той елемент, який ми називаємо пекельними санкціями, який і має працювати.
9: Пане Олександре, важливо, давайте ще обговоримо процес мілітаризації, тому що коли ми вже після окупації Криму, Росія почала стягувати зброю, мілітаризувати цей регіон, а після початку повномасштабного вторгнення, то загалом. І навіть вже ми бачили процеси того, коли росіяни навпаки релокували звідти зброю, тому що бачили, що є влучання, перше влучання в Керченський міст і так далі. Де сьогодні знаходиться епіцентр оцієї мілітаризації Росії?
11: Ну, я щодо Криму скажу кілька слів, дійсно, правильно. Тому що з моменту незаконної анексії півострова, подальшої окупації, ми що бачили? Бачили накопичення сили засобів ворога. Є не одна резолюція Генасамблеї ООН про демілітаризацію.
9: Угу.
11: До речі, от зараз сили оборони України показують, як потрібно виконувати рішення ООН. Ну, на жаль, зараз по-іншому мирно не доводиться.
9: Демілітаризувати, як
11: демілітаризовувати,
9: треба.
11: Да. Ми виконуємо рішення згідно своїм норм міжнародного
9: способом,
11: права.
9: Так.
11: Ну, а по-іншому з Росією не можна
9: абсолютно
11: говорити. Вони тільки таку мову сприймають. І тепер ми бачимо результат. І, до речі, от щодо Криму. Ви знаєте, що це був глобальний російський план не тільки по вторгненню в Україну. Крим Росія розглядала, його окупацію, як створення передумов для подальшого домінування забезпечення в Чорному морі.
9: Угу.
11: І кидати виклик країнам НАТО. Більше того, вони звідти здійснювали так само агресію і на Середземне море переносили. Підтримка режиму диктатора Башара Асада в Сирії, цьому приклад. А зараз що вони вимушені робити? Вони вимушені обходити, тому що немає, по-перше, можливості, їхні кораблі не пройдуть просто непоміченими для сил оборони. По-друге, Туреччина не пускає. Ну і по-третє, вони вимушені робити ось такий великий гак з Балтійського моря. Тому сили оборони заганяють Росію в кут, туди в Новоросійськ подалі. І ми не говоримо вже про домінування. Все, його немає. Зараз Росія позбавлена нормального використання Чорного моря. Для нас залишаються ще тільки ризики – це застосування дронів і ракет по Одещині і південних регіонах. І це питання теж треба вирішувати. Над цим працюють. Що стосується мілітаризації? Ну, загалом, от південь. Російські регіони, російські, вони теж мілітаризувались досить активно. Чому? От я маю на увазі там Краснодарський край, я маю на увазі Ростовську область, або це підтримка агресії проти України. Звідти йде велике тилове забезпечення, і це не тільки про південь, це і про окуповану частину Донеччини, звідки оце все з Росії, там з Ростовської області, з Краснодарського краю йде. Я думаю, що на черзі, звичайно, з точки зору демілітаризації і ці території.
9: Угу.
11: Ну, це абсолютно очевидно. Чому туди скеровується теж стільки атак? І подивіться, що дуже цікаво насправді, що якщо ми простежимо так в розрізі, ну, давайте візьмемо від початку цього року, там за 5-6 місяців наші удари, ми побачимо, що ось ця ділянка території російська, яка мілітаризується від Каспію до Чорного моря, вона досить часто вражається силами оборони. І наша мета – зробити так, щоб ворог не міг сподіватися на забезпечення своєї логістики. От вони раніше активно використовували там аеродроми, вони використовували різні склади. Наша мета, щоб там цього не було. Тобто знаходити склади з озброєнням, знаходити склади з боєприпасами, знаходити нафтобази. І вражати це, щоб на наступному елементі демілітаризовувати. А загалом подивіться, що якщо подивитись на нашу таку велику морську стратегію, я би так сказав, і повітряну, то на сьогоднішній день можна побачити, що Північний фронт в районі Мурманська чомусь почав ось ці мангали чіпляти антидронові на підводні субмарини,
9: так,
11: здавалось би. Тихоокеанський флот щось теж про це задумався. Вони розуміють, що
9: туди, куди складно долетіти взагалі якомусь дрону.
11: Безумовно. І ми реалізовуємо наші плани для того, щоб зменшувати спроможності Росії, розуміючи, що так, у ворога, на жаль, велика територія. І, звичайно, що велика територія, її використання дає можливості постійно шукати якісь нові місця для того, щоб щось сховати. Ну, це очевидно, за виключенням тих об'єктів, які вони перенести не можуть.
9: Угу.
11: Ну, там є такі заводи, які існують близько 100 років, можливо, більше, але їх просто вже не перенесеш, і вони й не думали переносити. Розумієте, в чому ситуація? Вся ця, ось ця, зараз наші удари і стратегія далекобійності, вона викрила великий блеф Путіна і велику брехню Путіна. Про що? Він казав, що НАТО готується воювати з Росією. І НАТО буде наступати через Україну на Росію. Взагалі безглузда ідея з точки зору військового планування, наступати треба через Фінляндію, не через Україну. Ну це так. Тут не зовсім зручно. Але так, якщо ви готувалися до війни з НАТО, чого у вас не прикриті були аеродроми? Чого у вас не прикритий Енгельс? Чого у вас не захищені об'єкти військово-промислового комплексу? Чого це відкрито, якщо ви очікували агресію західних кордонів своїх? А тому що велика брехня, вони до цього насправді не готувалися. І от, власне кажучи, наші удари, в тому числі, викривають велику ось цю ганебну, брехливу історію, яку Путін просував за допомогою своєї пропаганди і намагається і далі просувати. Тут, шукаючи різні, скажімо, рухи, сфери інформаційного впливу, в тому числі в країнах Заходу, розповідаючи, що НАТО – це нібито агресивний блок, який підтримує Україну, і наступна мета – це наступ на Росію. Ну, але наступ на Росію триває з повітря. Але цей наступ в рамках самооборони української ми реалізуємо, до речі, в нормах статуту ООН. А Росія веде агресивну загарбницьку війну проти нас, що спровокувало наші дії по території ворога.
9: Так, і дійсно реакція і попередня риторика Путіна кількома, може, десятком років тому про те, що Росія хоче бути в НАТО, Росія хоче товаришувати з НАТО, тепер змінилася залежно від того, які імперські амбіції зростають в Путіна. Трошки до іншої теми перейдемо. У Міністерстві оборони України сформувалися цілі клани корупціонерів. За словами Михайла Федорова, для працівників проводили службові розслідування та тести на детекторі брехні. А тих, хто відмовився, одразу звільнили. Почуємо.
10: Звичайно, приходиться дуже багато змінювати людей. Причому Міністерство оборони найбільший бюджет серед всіх міністерств в країні. І дуже багато різних корупційних інтересів навколо цього бюджету. Приходиться бити корупціонерів, виганяти. Тут цілі клани сидять в Мінобороні або сиділи. І тому ще з точки зору антикорупційної роботи приходиться домашню роботу робити. Знаєте, є там візія війни, що робити, є там рішення, які потрібно приймати. Є ще домашня робота, коли ти залишаєшся після основного часу роботи і починаєш займатися фундаментальними речами, як перевести все на тендери, як побороти корупціонерів, звідки є витоки інформації, як знайти, хто робить ці витоки, хто чий.
9: Міністр зазначав, що роботи там дуже багато, але перші кроки вже зроблені. Як ви думаєте, пане Олександре, що саме є найбільш сьогодні кричущим в темі корупції саме в оборонній галузі? Над чим найбільше треба копати?
11: Ну, я би так сказав, що у нас для цього, звичайно, є відповідні правоохоронні органи і антикорупційні органи, які мають виявляти всі факти. Я можу сказати все ж таки от на прикладі Збройних сил України, те, що мені відомо, що, ну, скажімо, абсолютно нормальна ситуація, коли, скажімо, є якісь ймовірні порушення чиїхось прав, або ймовірне порушення законодавства, або ознаки корупційних діянь. І у нас на рівні командувань закликають військовослужбовців повідомляти. Причому там можна це робити анонімно, не обов'язково світитися, не буде ніякої розплати. І ці всі фактори, як тільки вони стають відомими, одразу йдуть відповідні кадрові рішення, там службові розслідування, приймаються дисциплінарні стягнення, долучається військова служба правопорядку. В межах законодавства ті повноваження, які мають відповідно Збройні сили. Далі це, звичайно, матеріали до правоохоронних органів, які допомагають. І до яких в тому числі є абсолютно відкрита взаємодія. Тому що, можу сказати свою суб'єктивну точку зору, звичайно, коли ми ведемо таку війну з ворогом, і коли агресор проти нас прийшов такою війною, звичайно, ми маємо бути згуртовані і сконцентровані на тому, щоб дати відсіч і зберегти взагалі нашу державу, в тому числі зберегти нашу українську національну ідею, зберегтися взагалі. Наше питання зараз і завдання вижити. Ось це головний критерій, і на нього потрібно орієнтуватися. Не треба просто забувати про вірність присязі українському народові, можливо, комусь її перечитувати щодня, якщо потрібно.
9: Просто кілька таких корупційних історій, вони, по-перше, часто втягують в цю справу непричетних людей, це перше, а друге, це те, що часто гальмується розвиток цілої системи.
11: Я, знаєте, я скажу, що стосується от причетних, непричетних.
9: Як тут правильно, так?
11: Правильно, щоб діяв закон і відповідно відбувалися процедури. У нас для цього не треба забувати, що ми ж говоримо про те, що Міністерство оборони чи Збройні сили, чи інший орган військового управління, це ж не є щось недоторканне. В сенсі, я маю на увазі, до правоохоронних органів, чи в сенсі суду. І так само, я можу сказати, ви що думаєте, що військовослужбовці не звертаються до суду, наприклад, за, якщо вважаючи їхні права порушені? Ну, варто підняти судові реєстри і подивитися. І що, судді не ухвалюють рішення, чи потім вони не виконуються? Тобто це все відбувається. Питання лише в тому, що та культура, яка зараз формується, от я можу сказати вам з того, що мені відомо, що от головком українського війська сирський, там позиція така стоїть чітко. Виявляється порушення, ухвалюються кадрові рішення на тому рівні, якому можемо. Передається ініціатива командирам, те, що називається «Mission Command». Оце дуже важливий пункт, що ми довіряємо людям, які є. Так, головком виїздить на фронт, так, дивляться, що відбувається, але це для того, щоб допомогти розуміти, що реально і яким чином можна ситуацію покращити. Але на місці передається ініціатива, відповідно, і контроль. Але якщо хтось не виправдовує очікування, хтось чимось зловживає, чи хтось тим більше вчиняє кримінальні правопорушення чи інші, за це, звичайно, має бути повна відкритість до правоохоронних органів, і вони в тому числі мають встановити, чи хтось причетний, і чи правильно інкримінується той чи інший епізод, чи є підстави для кримінальних правопорушень, чи немає. Це уже не завдання, скажімо так, безпосередньо там Збройних сил і так далі. Це уже завдання по тих критеріях, які... А тут можна тільки налагодити взаємодію і надати відповідні матеріали.
9: Про покарання, якщо коротко, так, для тих людей, які наживаються на війні, а це означає, що наживаються на смертях наших українців, на тих людях, які сьогодні кладуть своє життя за свободу нашої держави, тут має бути, це так, ваша суб'єктивна думка, чи має бути тут градація того, яку відповідальність мають нести ці люди, ці корупціонери?
11: На мою думку, це, коли ми говоримо так, це має бути більший термін ув'язнення, ніж просто за рядові корупційні злочини, якщо
9: це,
11: вони стосуються...
9: Це зрада держави,
11: так, якщо
9: умовно,
11: вони стосуються сил оборони. І має бути дійсно прирівняна кваліфікація статті відповідно до, можливо, державної зради. Це, звичайно, парламент має вирішувати, але, звичайно, що так, тому що це дуже важливо і це треба викорінювати. Хоча, я вам скажу так, суто об'єктивно, вже просто з історичного екскурсу, ви знаєте, що навіть за Сталіна в Червоній армії дехто попадався на крадіжках і на всьому, причому ще там розстріли були. Це, на жаль, велика проблема і спокуса, але... Це не привід для того, щоб опускати руки і спускати просто все на гальма і казати ні. Звичайно, безумовно, треба у нас є... Ми все-таки правова держава. Я думаю, що за це в тому числі і воюють, щоб у нас були стандарти верховенства права.
9: Знаєте, є така теза, часто її вживають, виправдовуючи певні такі речі в Україні, що та скрізь є корупція. І в Європі вона є, і в Сполучених Штатах вона є, але це абсолютно не дає права чинити
11: треба
9: так в Україні і виправдовувати це. Абсолютно. Треба дивитись на себе, тому що бути розумнішим за інших – це також важливо. Ми вже частково говорили про дипломатію міжнародну, про зустріч лідерів і Великої Сімки. Давайте про це продовжимо. Лідери думають про надання Україні ліцензії на виробництво зброї та хочуть збільшити постачання ППО. Про це йдеться у спільній заяві лідерів США, Франції, Італії, Канади, Німеччини, Японії та Великої Британії за результатами зустрічей в французькому Евіані. Почуємо.
12: Для підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми погоджуємося збільшити постачання можливостей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України. Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську воєнну економіку. В цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема проти секторів нафти і газу. Заява лідерів країн Великої Сімки.
9: Правильно я розумію, що цей дозвіл на реалізацію і на ліцензію для виробництва ракет має дати виключно Сполучені Штати Америки, чи ні? Чи це має бути спільна заява?
11: Перша заява дуже важлива, тому що я би сказав так. Що стосується далекобійності, от в першу чергу.
9: Мова йде про ліцензію саме про далекобійну зброю, чи ми не маємо конкретики?
11: Ми зараз в цій заяві конкретики так не буде. Але я скажу з того, що робиться, ймовірно буде. Ну, по-перше, коли ми говоримо про далекобійність, це дуже важлива ознака, тому що ми говоримо не тільки про ППО, тобто, щоб захиститися в Україні. Це важливо, це окремий пункт, і добре, що в цій заяві є окремий рядок про системи ППО. Але другий пункт, це значить, що наші партнери бачать, як працює наша стратегія, і вони до неї прихильні. Вони розуміють, що це працює і це тисне на Росію. Вони бачать реальні результати. Знаєте, це як на Заході, от особливо в Штатах, люблять говорити про history of success, історію успіху. Коли ти бачиш історію успіху, ти хочеш до неї долучитися.
9: Uh-huh.
11: І от те, що зараз там пишуть окремі західні медіа, або говорить прем'єр-міністр Канади, містер Карні, за результатами Великої Сімки, каже, ми бачимо, що в Сполучених Штатах підходи зміняться. Вони бачать історію успіху, вони хочуть до неї долучатися.
9: Тобто ти тоді будеш частиною цієї перемоги?
11: Безумовно, звичайно, тому що вони от бачать, що, ну подивіться, що відбулося, який перелам, 2025 рік, здавалось, нам там не вистачає озброєнь, рішень і так далі. Зараз ми багато що змінили, зараз дійсно багато в чому перехоплюється ініціатива силами оборони України, вони це бачать і вони декларують це, наші партнери. І в тому числі дійсно це артикульовано президентом, все пояснено, роз'яснено, що у нас реально відбувається, вони це чують. Як наслідок заява. І ми бачимо далекобійність. Далекобійність це означає, коли ми говоримо, що підтримка буде, я думаю, що на дрони і сподіваюся, що на далекобійні ракети. На спільне виробництво, що наша ракетна програма буде реалізована, це посилить можливості ракетних військ Збройних сил України для ефективніших, масштабніших ударів по військових об'єктах на території Росії. І системи ПАК-3 ракети до систем Петріот, це те, що нам допомагає захищатись від російських терористичних ударів по цивільних об'єктах. Ось, я думаю, що про ліцензії, коли говорять, ймовірніше, скоріш за все, в першу чергу це стосується ПАК-3. Проти ракет, але для нас важливо, щоб ми мали і зброю характеру такого наступального, щоб ми мали змогу завдавати ударів по російських військових об'єктах.
9: А з іншого боку, не може це викликати в Сполучених Штатах зворотню реакцію в сенсі того, що а ми тоді що будемо постачати? От вони будуть собі виробляти ще й на експорт робити. А чи це настільки, знаєте, як незначний фактор для Трампа зараз, що цим апелювати не варто?
11: Ні, дивіться, є чітка економічна логіка, я думаю, так, що президент України її чудово пояснив. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що запит на ракети Петріот великий.
9: Угу.
11: Ну, об'єктивно, тому що вони побачили, як Україна відбиває все, ще там летить і циркони, і кінжали, і іскандери. Друге. Після цього ми розуміємо, що на Близькому Сході треба поновити запаси. Ну, там же ж теж не всі мають ілюзії щодо Ірану. Ну, ми розуміємо. І вони розуміють, що треба поновити запаси. Тайвань хоче, у нас в Європі Польща хоче, країни Балтії, та всі, в тому числі, хочуть поновити запаси і ті європейські наші партнери, які нам передавали ракети. Відповідно, в чому логіка? Давайте локалізувати виробництво тут. А ми ж не кажемо про те, що і ніхто ж не скаже за ліцензію, що у вас 100% ваш прибуток. Ні, ми кажемо про те, що ми виробляємо і в тому числі закуповуємо за кошти європейських партнерів, за механізмами, які є Pearl через НАТО, інші, і фінансуємо це. І це спільно працює. Таким чином, ми що вирішуємо? Ми вирішуємо завдання збільшення виробничих потужностей. Ми не кажемо, що дайте нам це просто подаруйте. Угу. Ми готові допомогти це виробити, профінансувати, і в цьому ваш інтерес. А ви зможете в цей час концентруватися, наприклад, для виробництва, наприклад, ну, умовно, для Об'єднаних Арабських Еміратів чи для інших країн, які хочуть купити. А ми за вашою ліцензією, з вашою допомогою будемо виробляти, наприклад, для себе. Є логіка в цьому, звичайно, вона вигідна економічно, вигідна. Це ж американська корпорація. Вони ж нам не передадуть, ми розуміємо, права і унікальні технології, щоб ми самі почали виробляти там Петріоти, завтра раптом з'явився. Ні, тут теж не треба мати ілюзій на конкурентному ринку озброєнь. Але це посилює нас і посилює їх. Ну, історія вин-вин. Мовою, я думаю, для американського президента абсолютно зрозуміло.
9: Діл, як любить казати Трамп.
11: Good так, deal. Це дуже хороший діл.
9: Тобто це прям deal. Домовленість і те, що може приносити йому як бізнесмену гроші, йому як політику вигоду і участь в цій умовно спільній перемозі. Та якщо ще сказати про зустріч Великої Сімки з військової точки зору, що ви побачили за результатами?
11: Ну, ви знаєте, з військової точки зору, ми побачимо по наслідках, тому що все ж таки це такий великий політичний
9: там
11: формат.
9: Там ще захист енергетики,
11: я вам скажу,
9: різно.
11: Знаєте, що з військової точки зору зараз цікаво, mm-hmm. що я бачу, як все частіше от військові командувачі різних європейських країн приїздять до України і переймають досвід. От їм дуже цікаво. От я бачу з військової точки зору те, що Європа дуже зацікавлена переймати наш досвід. І в тому числі і країни Великої Сімки європейські. Ну от подивіться, до нас нещодавно приїздив командувач норвезької армії, який був безпосередньо в районі виконання бойових дій. Тепер естонської армії командувач. Дуже багато хто їде. І це про що? Це про те, що інтерес дуже великий. І я думаю, що у представників країн Великої Сімки, у лідерів так само. Ну, по-перше, вони бачать, що Україна забезпечує сильну позицію, це формує їхню позицію по відношенню до Росії, а забезпечуємо військовим шляхом.
9: Так.
11: І це теж розуміння того, що треба військовий цей шлях підтримувати з боку наших партнерів. Друге, вони розуміють, що їм потрібна зброя. І Україні потрібна зброя, і попит на цю зброю зростає. Значить, треба переорієнтовувати певні сектори економіки, давати більше можливостей, більше бюджету на те, щоб це забезпечувати. Третє. Вони думають про реформи власних армій.
9: Так.
11: До речі, цікавий факт. Зараз Сполучених Штатів Америки в Сенаті запропонували створити командування за аналогом наших сил безпілотних систем. Ну, таке командування, яке буде займатися роботизованими комплексами, який буде включати все. Це, до речі, український досвід, який переймається. Вони реформують, в тому числі, певні підрозділи за нашим зразком. Військових інтересів маса. І якщо ці заяви зараз і не артикулюються через саму природу цього заходу і через сам формат і протокол, ну, ми ж не все знаємо, про що за зачиненими дверима говорять. А от, то я думаю, що у втіленні подальших рішень ми якраз це побачимо.
9: Ну, головне, що це реальний досвід. Досвід з поля бою, те, що можна простежити і проаналізувати, просто не відходячи від цих перемовин. Пане Олександре, дуже дякую вам.
11: Дякую вам.
9: Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України та військовий аналітик, був в студії Національного марафону. Спасибі вам. Друзі, ми рухаємося далі, повертаємося до дипломатії. Київ вітає рішучу заяву Великої Сімки, в якій визначено нові кроки щодо підтримки України та посилення тиску на Росію. Про це написав у соцмережі Андрій Сибіга. Почуємо далі.
12: Я хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тісну узгодженість між Україною та нашими союзниками по групі семи. Ми вітаємо таку єдність та силу. Велика Сімка вкотре доводить, що найсильніші демократії світу об'єднані з Україною та прагнуть відновити всеохопний, справедливий та тривалий мир для України. Це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
9: Євросоюз може не відкрити всі перемовні кластери для України у липні. Усе через брак часу на необхідні перемовини та узгодження. Європейська правда з посиланням на дипломатичні джерела пише, що в липні Україна може отримати дозвіл на відкриття лише частини кластерів, тоді як розгляд інших питань триватиме довше. При цьому рішення залежатимуть від результатів переговорів та виконання необхідних процедур. Михайло Подоляк на зв'язку зі студією. Це радник Офісу президента України. Пане Михайло, вітання. Добрий вечір.
13: Вітаю, вітаю вас.
9: Давайте розпочнемо, власне, з кластерів, але також ми знаємо, що і про це, і про взаємодію України та Європейського Союзу йшла мова і під час зустрічі Великої Сімки. Наскільки пов'язані ці дві події і який маємо прогрес стосовно цієї теми?
13: Максимальний прогрес маємо. Ви ж бачите і результати цього прогресу в комюніке, який чітко фіксує зовсім інші підходи Європи до оцінки війни як такої. Ми сьогодні бачимо готовність Європи ще більше інвестувати в свої оборонні спроможності, в тому числі за рахунок побудови певної співпраці з Україною, більш інтенсивної співпраці. І ми бачимо готовність піти на те, що дальнобійні інструменти, які Європа виготовляє чи готова виготовляти разом з Україною, можуть використовуватись для примусу Росії до миру, тобто по території Росії. Ми бачимо, що Європа усвідомлює ключову роль в обороні, в новій оборонній архітектурі, яка тільки починає будуватись в Європі у України. Ця роль є у України. І безумовно, це все має бути пов'язано з переговорними кластерами. Тут я розумію, що деякі можуть початись трошки раніше, особливо перші основи, бази. А інші можуть трошки пізніше почати з переговорні кластери, але це питання в тому, що, скажімо так, це є юридичні процедури, це є бюрократичні процедури. А реальність сьогодні в тому складається в тому, що Україна є невід'ємною частиною нової Європи в цілому, не тільки там безпекової архітектури Європи, але Європи як такої, як суб'єктної території, яка чітко розуміє свої цілі на майбутнє, розуміє, що треба вкладатись в свої можливості, в свої спроможності. не очікувати, що хтось інший буде вирішувати ці чи інші питання. І, відповідно, якщо ми говоримо про такі компоненти, ключові для Європи сьогодні на фоні війни в Україні, як безпека і оборона, то ключові компоненти ці можливі тільки за участі України. І, безумовно, якщо це можливо тільки за участі України, а Україна хоче бути невід'ємною частиною Європи, то це процеси, які будуть пришвидшені об'єктивно, виходячи з реалій сьогоднішнього часу.
9: Але можливе невідкриття цих кластерів – це не означає, що ми працюємо не в тому напрямку, або ми маємо якісь неналагоджені взаємозв'язки з нашими партнерами, вірно? Тобто поки ми кажемо про те, що… Тобто зради безумовно, немає безумовно. В цьому аспекті, зради немає.
13: Ні, ну безумовно, в нас завжди є певні соціальні групи, які будуть шукати зраду, і це нормально, це демократія. В демократії завжди є ті, хто алармісти, які говорять багато про те, що все йде не туди, не так і не так, і не тими темпами, але давайте об'єктивно, ну все ж таки переговорні процеси це достатньо складні, враховуючи, що ми маємо уніфікувати свої регуляторні механізми, свої законодавчі принципи з тим, що домінує в Європі. Це єдиний ринок, да? Ринок не тільки, до речі, економічний, не тільки фінансовий єдиний ринок, це також єдиний політичний ринок практично, да? Тобто ми маємо все ж таки розуміти, що це все має бути уніфіковано. Це певні процедури, певна бюрократія. І це саме за рахунок того, що це бюрократичні процедури, вони можуть там займати певний час. Тобто відкриття кластерів чи там більш повільне відкриття окремих кластерів – це не є проблемою наших взаємин з європейськими партнерами, це є проблемою, стандартною проблемою для сучасної бюрократичної процедури. Не більше, але й не менше. Тому спокійно ставимось до всіх цих, скажімо так, заяв про те, що буде відкрита там низка з 6 кластерів переговорних, інші трошки пізніше будуть, і знову ж таки будуть оцінюватись досягнуті результати по тим чи іншим кластерам. Це зрозуміло, що результати потрібні, так само це буде стосуватися інших країн. В даному випадку ми говоримо про паралельні переговори, які веде Молдова. Тому тут немає нічого дивного, немає нічого унікального, немає нічого притаманного до всіх тих дій, які робили інші члени. Я навпаки скажу, як ремарку, да, скажу, що враховуючи, в якому стані сьогодні знаходиться Європа, яка перебудовується, трансформується, виходить на розуміння, що таке справжня суб'єктність. І враховуючи, що побудуватися суб'єктність можливо тільки, коли ти маєш там безпекові формати і оборонні формати правильні, і враховуючи, що сьогодні єдина можливість це побудувати – це інтегративні процеси з Україною, це спільне виробництво, то зрозуміло, що Україна буде в будь-якому випадку невід'ємною частиною єдиного простору під назвою Європейський Союз.
9: Важлива зустріч президента України і, звичайно, всіх лідерів країн Великої Сімки, але, зокрема, давайте приділимо увагу розмові з президентом США Дональдом Трампом. Які тут важливі, можливо, інсайти є, про що ми ще не чули, і на чому акцентував і президент України, і, зокрема, президент Дональд Трамп?
13: Готовність Трампа інакше подивитись на Росію, на ту функцію, яку сьогодні виконує Росія. Мені здається, що у Трампа є таке певне розуміння того, що Путін просто тягне час. І оце затягування часу від Російської Федерації імітаційними процедурами, імітаційними пропозиціями, імітаційним переговорним процесом – це все, що б'є по репутації Трампа. І мені здається, що Трамп це вже трошки інакше сприймає, трошки інакше до цього відноситься. Тобто всі ці гарні заяви про те, що Путін хороший парень, який хоче підписати угоду, вони для Трампа на сьогоднішній день виглядають трошки інакше. Все, що робить Путін, ще раз, це так чи інакше затягує геноцидальних дій по відношенню до України. І, відповідно, це все б'є суттєво, б'є, особливо на фоні угоди між Сполученими Штатами і Іраном, це б'є по репутації Штатів достатньо сильно. І навпаки, підтримка України, вона може бути комерціалізована, да, як ми сьогодні і маємо, але підтримка України – це буде додавати і електоральних симпатій Трампу, і репутаційних доходностей Трампу і так далі, і тому подібне. Мені здається, що тут вже ми бачимо трошки інше розуміння цих процесів. Дивіться, в адміністрації Трампа було декілька розумінь того, що треба робити у війні України проти Росії. Да? Були ті, хто об'єктивно оцінює, наприклад, як той же Марко Рубіо, він об'єктивно оцінює цю війну, об'єктивно оцінює мотиви Російської Федерації, що ця війна не має ніяких інших цілей, окрім банальної агресії, як такої, агресія, яка має привести до знищення суб'єктності України і знищення там частини цивільного населення. А все інше – це пропаганда. А є окремі там представники адміністрації, які вважали, що з Росією можна там побудувати певні бізнеси і так далі, і тому подібне. Вони мають право на це. Давайте тут будемо справедливими. Але питання в тому, що реальність все рівно тебе приводить до конкретного місця, де треба прийняти для себе рішення. Або я далі продовжую грати в гру, що з Росією можна вести переговори, що вона готова до бізнес-проєктів, так і так далі, і це буде бити по твоїй репутації і втраті впливів глобальних. Або ти будеш все ж таки вважати Україною партнером, який тобі додає, а Україна додає і Трампу, і Сполученим Штатам. І мені здається, що якраз Вивіані на зустрічі з Мірки, да, якраз от можна було зрозуміти, що Трамп десь отак вже дивиться на цю ситуацію.
9: Добре,
13: але
9: пане
13: Михайло, до цього ставитись.
9: З іншого боку, як тоді Україна розцінює цю розмову Трампа в трошки іншому колі? Маю на увазі розмову або погодженість, або заяву Трампа стосовно співпраці країнами Європейського Союзу, або ж з представниками Великої Сімки. Цитата, яку видає зараз видання «Політико», принаймні, що Україна має бути в обмін на Іран. Не в прямому сенсі цього слова. Якщо країни допомагають Трампу врегулювати конфлікт на Близькому Сході, тоді Трамп продовжує допомагати Україні. Наскільки це може бути правдою, яка тут наша позиція стосовно цієї теми?
13: Ну, трошки дивно це звучить, да. Мені здається, що це трошки десь близьке до конспірології, яку не існує насправді. Хтось щось чув, хтось щось передав. Дивіться, ще раз, на Близькому Сході воно йде до фіналу, до того фіналу, про який сьогодні говорять вже відверто, там є вже певний меморандум, який через пару днів буде підписаний. Зрозуміло, що це дивний меморандум з точки зору того, що коли ви заходили в цю війну, я маю Сполучені Штати, були одні, скажімо, позиції в тому, у того ж Ірану і щодо Румської протоки, і щодо санкцій, і щодо ядерної програми, і щодо ракетної програми і так далі. Сьогодні там трошки все виглядає інакше. Але Сполучені Штати періодично, нагадаю, і пан Рейган, і пан Обама підписували, брали на себе певні зобов'язання перед Іраном, виконували. Тут немає нічого дивного, що там так само йде по цьому шляху. Якось прив'язувати це, от угоду, яка вже на виході між Іраном, Сполученими Штатами і країнами регіону, там ще є, до речі, велика програма відновлення, прив'язувати це до якогось регулювання з Росією, ну, це буде дивно. Чому? Тому що на фоні угоди з Іраном, Сполученим Штатам, дозволити, щоб Росія отримала більше, ніж, я так, знаєте, вже відверто буду говорити, більше, ніж Сполучені Штати отримали в Ірані, ну, це буде означати, що вони добровільно готові сказати, ми не є великими, а великими є там Китай, біля них стоїть васал Росії, які теж разом з Китаєм якусь там вагу мають. Ну, це неприпустимо з точки зору, знову ж таки, розуміння глобального політичного процесу з боку Трампа. Тому мені здається, що навпаки, сьогодні Трамп буде все робити для того, щоб все ж таки Росія зупинилась там, де вона знаходиться, не більше. І далі вже буде складний переговорний процес за участі і Сполучених Штатів, і Європа. І тут, до речі, я ремарку скажу, якщо Сполучені Штати дійсно можуть бути медіатором процесу, посередником, да, то Європа може бути тільки по одну сторону з Росією, підсилюючи з Україною, підсилюючи проти Росії позиції України. Тобто, ну, це очевидна процедура. Чому? Тому що війна йде на території Європи, війна йде не тільки проти України, але проти Європи, щоб там не казали, тому що Росія паралельно гібридно атакує Європу, пробує там втручатись в певні процеси, пробує залякувати Європу, провокувати Європу і так далі. І тому мені здається, що от ми поступово зараз переходимо до нарешті реального переговорного треку, де буде розуміння, що Росія є повністю країною-агресором, яку треба зупинити. По одну сторону, по іншу сторону знаходиться Україна, Європа, які посилюють тиск на Росію максимально. Це і мілітарний тиск, і економічний тиск. І є посередник, який себе веде не так, як це було трошки раніше. Ну, ви просто тут зберіться, про щось поговоріть. А веде себе саме як медіатор, який говорить для Росії про те, що, дивіться, ваші...
9: Дякую.
13: Ці заяви.
9: Втратили зв'язок, але, пане Михайло, спасибі за роз'яснення. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, був на прямому зв'язку. Говорили про зустріч президента України і, власне, з Великою Сімкою, і про те, яку допомогу ми отримаємо згодом. Друзі, рухаємося далі. Найважливіші події станом на цю годину. Новини і Олег Панюта продовжить.
1: За країну рівних можливостей.
14: Ми 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
15: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Уночі росіяни масово атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, ще 14 поранені. Місто просто палало. Вогнем охопило багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Одна приватна оселя зруйнована ущент, інші без вікон, балконів, дверей. Покрівлі вигоріли. Під ударом опинився і Запорізький університет. Відночі на місцях працюють комунальники та рятувальники.
17: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як під прилив. Вікна там повилітали.
18: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
16: Відночі й донині Сумщина під атакою. Кілька годин тому росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти в Сумах. До цього під ударом було місто Тростянець. Там ворог добив усі автозаправні станції. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. А вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі в Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися зі всеукраїнських змагань. Чи вдалося врятувати тварин? Олеся Боровик розкаже.
19: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь, вже мертвий.
20: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло троє лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
19: Усього в кінноспортивній школі було більше 60 коней і один поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
20: Дітлахи з задоволенням займались. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошадей, так і дітей.
19: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней, вони були посічені осколками.
21: Коні розформіровані по категоріям поранень, більш тяжелі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Значить, зараз перша проблема, нам треба утилізувати трупи, попромивали там рани всі поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
19: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
22: Рекомендували не приходити, діти не приходять. На сьогодні тренування
0: від мені, але деякі дітки пробігали все рівно з такими сльозами. Ну, все, розумієте, така травма для них. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну, але реалії.
19: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі. Все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Суми Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Сьогодні у Харкові прощаються із працівниками екстрених служб, які загинули під час масованої атаки в ніч проти понеділка. Це четверо співробітників ДСНС. Двоє пожежних рятувальників – Данило Тищенко та Сергій Маковецький, водій Вадим Зінченко, командир відділення Дмитро Бойко. А також співробітник міського департаменту з надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. У місті сьогодні день жалоби. Нагадаю, рятувальники приїхали ліквідовувати наслідки шахедного удару по підприємству, і саме в цей момент ворог завдав повторного удару 4 балістичними ракетами. У Генштабі спростували заяви росіян про те, що нібито український безпілотник уразив автобус із дитячою футбольною командою в Брянській області. Наші військові заявили, що сили оборони України в зазначений період не застосовували безпілотників по цілях на території Брянської області. Подібні заяви російської сторони розцінюють як чергову провокацію Кремля. Натомість, нагадує Генштаб, саме Росія регулярно порушує міжнародне гуманітарне право, завдаючи ударів по українських містах, через що гинуть цивільні. Напередодні росіяни повідомили, що у Брянській області безпілотник начебто атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі, і внаслідок цього удару нібито загинула жінка, яка супроводжувала команду. Від початку доби російська армія 55 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках, відповідно, 12, 11 і 9 атак. На Лиманському і Слов'янському відтинку наші військові відбили по 7 штурмів. По 3 бої Генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку і на Оріхівському. Виробник крилатих ракет «Storm Shadow» допоможе Україні створити ракету «Нептун-2». Європейська компанія MBDA підписала меморандум про співпрацю з українським конструкторським бюро «Луч». Саме там свого часу було розроблено ракету «Нептун», яка у 2022-му потопила російський крейсер «Москва». У квітні цього року «Нептун» завдав точного удару по підприємству «Атлант Аеро» в російському Таганрозі. Ну, а на початку червня... Ми рознесли склад за допомогою цих ракет із боєприпасами у Севастополі. Нагадаю, конструкторське бюро «Луч» вже виробляє «Нептун» серійно. Сучасні модифікації ракети із бойовою частиною у 260 кілограмів мають дальність польоту до 1000 кілометрів. Ну, а наші інші точні засоби враження, вони б'ють ворога на мінімальній дистанції. Артилеристи самохідного дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» працюють під постійною загрозою впівдронів і ворожого вогню. При цьому вони підтримують нашу піхоту на найскладніших напрямках. Кожен виїзд – це швидке розгортання, точний розрахунок і робота на межі часу, щоб зменшити ризики для людей. Підрозділ відкрив збір на наземні роботизовані комплекси, тож за вашої змоги долучайтеся до збору. Ну а більше про роботу підрозділу зараз розкаже Діана Оніпко.
2: 6 секунд. Саме стільки часу потрібно артилеристам самохідного дивізіону бригади «Едельвейс», щоб відпрацювати по ворогу. Діяти треба швидко, бо хлопці під постійною загрозою FPV-дронів та артилерії.
22: Постріл!
23: Де коли є якісь такі там жирні цілі, що ми там знищуємо якесь укриття там з ворогом, там декілька чоловік, то можуть сказати там коротенько, що там ти вбився, ти поцілив бліндаж з ворогом. Але я не рахую, що це вбився, я рахую, що вони там мали бути просто в тій нашій земельці.
2: На виконання завдання часу у обмаль. Отримали координати, і вже за кілька хвилин екіпаж має вискочити на позицію, відпрацювати і швидко зникнути, щоб не отримати приліт у відповідь.
22: Гармата!
24: Постріл!
25: Попрацював на різних гарматах. На 2С3, на 2С1, на Д30.
4: На всіх своя трошки специфіка. Десь важчі снаряди, десь легший підступ, та як на Д-30, бо це в нас стоїть просто гармата.
2: Інколи за день десятки підйомів і десятки пострілів. Робота заряджаючого – це постійне фізичне навантаження. Снаряди більш як по 40 кілограмів. Одна група може відпрацювати по кількох цілях за зміну, постійно змінюючи завдання і типи гармат залежно від цілі.
4: 44, 45. 43 самолеч.
5: Зі спиною порядок?
4: Наше існує. Вже не сильний порядок, але наше існує, вже добре.
2: Попри постійні обстріли та загрозу з повітря, артилеристи працюють без зупинок. Поки одні працюють біля гармати, інші стежать за небом. Через FPV-дрони доводиться змінювати позиції та переривати роботу будь-якої миті.
8: Ой, дуже часто.
22: Ой, дуже часто, але і наші літають. Тож ховаємося від усіх. А потім дивимося, куди воно все-таки летить. Якщо летить у бік, продовжуємо працювати. Якщо зависає, то сидимо і чекаємо. Бо високо, рушниця не дістає. Немає сенсу стріляти.
8: Приходиться максимально десь шукати якесь укриття. Ну, по-другому ніяк. Вижити треба якось. То якось так і приходиться. Десь ховаєшся, десь лягаєш. Десь присідаєш.
2: Самохідний артилерійський дивізіон відкрив збір на два наземні роботизовані комплекси. Їм потрібно 670 тисяч гривень. Така техніка може виконувати логістичні завдання, підвозити боєкомплект, евакуювати.

0: було вилучено. Також конфіскували гроші та золото, які вони перевозили. Інкасаторська служба виконувала рейс з Австрії до України, перевозила кошти для української банківської системи. Угорські медіа тоді писали, що наказ затримати українців віддав особисто Віктор Орбан. Ну а Сполучені Штати Америки відновили санкції щодо російської нафти. Про повернення обмежувальних заходів напередодні повідомив Дональд Трамп. Дію санкцій призупиняли кілька місяців поспіль через паливну кризу, яка виникла у результаті війни з Іраном та у блокуванні Ормузької протоки. Кілька днів тому стало відомо, що Вашингтон та Тегеран мають намір укласти мирну угоду, і світові ціни на нафту тоді одразу поповзли униз. Ну а Київ отримає від США частину нового пакету допомоги в 1 мільярд доларів. У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що кошти будуть надходити через ЮНІСЕФ та Світову продовольчу програму. Їх мають намір витратити на гуманітарні проєкти у 40 країнах світу, в тому числі і в Україні. Гроші підуть на харчування, охорону здоров'я, захист дітей та на водопостачання. Безрозсудством назвав інцидент з обстрілом британської яхти прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Каже, такі вчинки викликають глибоке занепокоєння. Напередодні у Ла-Манші російське військове судно «Адмірал Григорович» кілька разів вистрелило у бік британської яхти, яка проходила неподалік. У ворожому Мінобороні заявили, що постріли були попереджувальними, оскільки яхта начебто надто близько підійшла до військового корабля. За день до того британські військові затримали у протоці Ла-Манш російський підстанційний танкер, який перевозив нафту з Росії. Наразі судно заарештоване, перебуває біля південного узбережжя Англії, ну а частина екіпажу знаходиться під слідством. Тим часом оркестр військово-морських сил Великої Британії приїхав до Києва у центр реабілітації військових, аби підняти бойовий дух наших хлопців по-королівськи, як приймали гостей, бачила Діана Онівко.
1: Кого тут ще не бачили і не чули. Просто в коридорі лікарні звучать світові хіти, урочисті марші та вибухають облиски. Сюди приїхали два військові оркестри – Королівської морської піхоти Великої Британії та Збройних сил України. В гарних одностроях армії Об'єднаного Королівства вісім музикантів. І вони вперше виступають перед українськими військовими. В програмі і британська класика, і українська. У Юлузі червона калина і червона рута. І шотландська волинка, як символ військово-музичних традицій Великої Британії. Після британців інструменти до рук беруть українські музиканти, а на фінал оркестри грають разом.
2: Це прояв захоплення Збройними силами України та українським народом. Попри те, що цього разу приїхали лише вісім учасників оркестру, їм вдалося підготувати чудову програму з британських морських пісень. Але найкращим моментом стало спільне виконання двох оркестрів, де поєдналися гімн України та Великої Британії, а також музика «The Beatles». Обидва оркестри дуже гармонійно поєднались.
1: До речі, це вже другий спільний виступ музикантів. Торік українські музиканти грали в Королівстві. Зараз британці приїхали до України. Насамперед віддати шану і повагу нашим бійцям.
3: Коли наші пацієнти, наш особовий склад бачить, що прибувають і музичні оркестри, і представники командування Великої Британії, вони розуміють, що потужна рука Британії поруч, ми не самі в нашій боротьбі, і ми разом йдемо до перемоги.
1: Після центру реабілітації у британців буде ще кілька виступів. Кажуть, їм це за честь.
2: Нас вражає професіоналізм і мужність українських військових, а також стійкість українського народу. Збройні сили України сьогодні задають темп у багатьох сферах, особливо у використанні безпілотних технологій. Нам самим є чому вчитись, і розвиток британських збройних сил значною мірою спиратиметься на ці уроки.
1: І як символ партнерства, британці передали українцям прапор Королівської морської піхоти.
4: Ти у мене єдина, тільки ти.
1: Діана Онібко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна.

0: Кіномарафон. Єдині новини.
1: Це всі новини коротко. Олена Центила, Микита Михальов вже готові до бесіди з цікавим гостем у студії національного телемарафону. Ну а ми побачимося о 20-й, підіб'ємо підсумки у випуску «Єдині головне». До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: ДСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 3, 2, 1.
6: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20-й.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
1: Триває марафон «Єдині новини». У студії працює Олена Центила.
8: Микита Михальов і вся величезна команда «Ми Україна». Панове, спасибі, що стоїте. І спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо заради перемоги Україна.
1: Так, зараз звертаємо увагу на мапу тривог. По Донеччині тут активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб, загроза повітря для окремих районів Харківської області зберігається. По решті території поки без змін. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека.
8: Давайте будемо говорити про те, що наближає нашу перемогу і поразку Росії, принаймні це звучить станом на зараз. Вашингтон скоро публічно розкриє деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння, підтвердив Дональд Трамп. Цитата далі.
9: Я би хотів офіційно це владнати перед тим, як ми це зробимо, але не бачу жодних проблем з цим. Це чудовий документ. Ось про що там йдеться. У Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Я пройдуся по цьому документу з медіа. Через кілька днів, можливо, я влаштую прес-конференцію і дослівно вам його зачитаю, щоб преса висвітлила усе точно, тому що це дуже важливий документ. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
1: А ось Ізраїль у доступі до тексту майбутньої угоди з Іраном у Сполучених Штатах відмовили. CNN зазначає, причиною стало те, що Білий Дім боїться витоку інформації. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу під час прес-конференції майже не коментував майбутню угоду, а також наголосив, що досі не знає остаточного змісту домовленостей. Попри це, Штати запевняють, що продовжують координацію з партнерами.
8: З угодою чи везли, Іран не матиме ядерної зброї, каже прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, і додає, що його позиція щодо Ірану не завжди збігається з позицією президента США Дональда Трампа. Нетаньяху зазначає, що Ізраїль відповідає за власну безпеку і буде діяти самостійно, але не дозволить Ірану отримати ядерної зброї.
1: Ну і Іран пригрозив Ізраїлю відповіддю після ударів по південному Лівану, внаслідок яких, за даними ліванської сторони, загинули 4 людини. У Тегерані заявили, що Ізраїль продовжує атаки попри домовленості про припинення конфлікту між США та Іраном. Водночас Ізраїль повідомив про перехоплення ракет, випущених Хезболою, та удари у відповідь. Країна наголошує, що не планує виводити війська з районів на півдні Лівану.
8: експерт-міжнародник і сходознавець Євген Добряк в нашій студії. Пане Євгене, раді бачите.
1: Вітаємо вас.
7: Пані Олена, вітаю пані Микита, дякую за запрошення.
8: Нам точно потрібно розбирати цей складний, надскладний пазл. Ми завжди казали, що схід – це складна історія, тепер до сходу додався такий, знаєте, західний захід, і стало ще складніше. Що ви бачите з огляду на те, що вже стало відомо про потенційний меморандум? І що спричинило, знаєте, такий перехід від кардинальної позиції «ми нічого ніколи не будемо підписувати за цих обставин і умов» до того «окей, ми будемо щось та й підписувати».
7: Ну, ви знаєте, дійсно ситуація дуже складна. І чому вона складна? Тому що на сьогоднішній день ніхто реального тексту меморандуму не знає, не володіє. Да, дійсно, не були повідомлені стосовно тексту не прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, невідомо, в принципі, реально текст певним арабським країнам, але цей текст відомий Пакистану як посереднику і деяким ще країнам Арабської Перської Затоки. От приблизно така ситуація. Що цікаво, якщо те, що сьогодні попало в публічну площину з арабського ресурсу Аль-Арабія, які, в принципі, деякі висвітлили моменти цього меморандуму, це ще не угода, не мирна угода, не остаточне завершення цієї війни на Близькому Сході, це меморандум, який включає в себе певні моменти. В першу чергу, це розблокування Ормузької протоки Іраном і припинення блокади Сполученими Штатами портів іранських, ну, в першу чергу, Бендер-Аббас, це найпотужніший порт і острів Харк, де йде завантаження нафти, найпотужніше на зовнішні ринки і так далі. Після того, включається шестидесятиденний механізм перемовного процесу, в якому будуть остаточно досягнути певні домовленості, в першу чергу, стосовно ядерної програми Ірану. Все, немає ні ракетно-балістичної програми, ні проксі-груп і так далі. Але що тут важливо в цьому аспекті? В перемір'ї, в припиненні бойових дій між Сполученими Штатами і Іраном прив'язка чітка і Лівану. А це вже питання, яке дуже складне для Ізраїлю і фактично впливає на забезпечення безпеки держави Ізраїль з одного боку і стабільності в регіоні, в тому числі країн Арабської Перської Затоки. Дивіться, що сталося? Тепер, коли буде, ми не знаємо остаточно, звичайно, може нас Дональд Трамп чимось порадує дуже суттєвим 19 числа, коли буде оприлюднені всі пункти цієї угоди, але, в принципі, якщо те, що сьогодні опублікував Аль-Арабія, плюс створення інвестиційного фонду $300 мільярдів, в яку війдуть інвестори з країн Арабської Перської Затоки, Сполучених Штатів, Південної Америки, Африки і так далі, які підуть на інвестування в економіку, відновлення Ірану, ну і так далі. Ну, фактично репарації. Фактично репарації, давайте називати все своїми іменами. Якщо це все буде правда, то це фактична поразка Сполучених Штатів, нестабільність в регіоні і можливість Ірану відновлювати не тільки там якийсь економічний, соціально-економічний потенціал, а в першу чергу військово-технічний потенціал. Далі з подальшого перемовного треку, який розпочнеться, якщо вони підпишуть в Женєві, з американської сторони буде підписувати Джей Ді Венс, з боку Ірану, скоріше всього, буде підписувати спікер парламенту Мухаммед Багер Галібаф. Якщо вони підпишуть, якщо почнеться цей 60-денний трек, тут саме цікаве починається. Трамп заявляв, і ті витоки, які є, що нібито буде декларативна заява Ірану про те, що ніколи вони не будуть отримувати ядерну зброю. Але не йде тепер питання, не піднімається високозбагаченого урану 450 кілограм, де він, як з ним буде, чи віддадуть вони його Сполученим Штатам, чи комусь, чи буде процес здійснений на території Ірану під контролем експертів МАГАТЕ, ООН і так далі, стосовно зниження його високозбагаченості. Нічого цього поки ми не знаємо і не бачимо. Тобто, фактично, далі іде ще питання, що можуть залишити вимогу про те, що дозволять Ірану збагачувати уран на 3,7%, що було в СВПД, яке підписав Обама. Ну, тобто, ми повертаємось до тих же моментів, які були там 10-11 років тому. Тобто це є фактично, говорить про те, що знаючи Іран, іранське керівництво, знаючи його позицію десятиліттями дестабілізації ситуації в регіоні, підтримка проксі-груп і в Лівані, і в Іракі, і в Ємені, і в інших країнах регіону, які от через цей шиїтський місяць, полумісяць і осі супротиву не давали нормальне існування регіону. Да? І це ж в першу чергу країни Арабської Перської затоки, Ізраїль і так далі. Тобто тут ситуація надто складна. І якщо будуть виконані оці вимоги Ірану, а в соціальних мережах Ірану, в публічній площині, в пресі іранській вже говорять про те, що Іран переміг, Сполучені Штати на колінах і так далі, і так далі. Фактично ми бачимо ситуацію, при якій Іран дійсно виходить переможцем і може стати знову потужним лідером регіону, потужною країною з надто радикальною владою, тому що змінили, ну дійсно змінили владу, да, з однією радикальною теократичною владою мул, знищивши верховного лідера Рахбара Алі Хамінеї, Алі Ларіджані і всіх інших, і політичну гілку, а тепер прийшли генерали ксір середньої ланки, які фактично керують не тільки там військовими процесами, процесами внутрішньої безпеки в Ірані і так далі, а вони і повністю тримають ці механізми економічного впливу. Тобто тут ситуація, як вона далі буде розвиватися, дуже важко прогнозувати. Тому що, якщо дійсно оці всі вимоги будуть виконані, плюс фонд 300 мільярдів, який буде, фактично це капітуляція Сполучених Штатів і це поразка Сполучених Штатів в регіоні. Далі ми не знаємо, як тепер буде забезпечуватись власна безпека Ізраїлю. Тепер, якщо прив'язаний Ліван до з Хезболою до угоди, да, до іранської, в разі, якщо не буде Лівану, то Іран не піде на угоду і знову будуть якісь ескалація напруги в регіоні, Ізраїль цілком справедливо говорить про те, що буферна зона на півдні Лівану, яку контролюють зараз сили оборони Ізраїлю, вона має стратегічне значення для забезпечення безпеки Ізраїлю. Вони відтіснені, бойовики, за річку Літані, там знаходяться війська Ізраїлю, які контролюють цю територію. Да, в разі запуску якихось ракет і так далі, вони наносять удари по долині Біка, по Бальбеку, по південному Бейруту, Дахі і так далі. Тобто, фактично, стримують Хізбалу. Якщо буде вимога з іранської сторони, що Ізраїль повинен вивести свої війська, то фактично ми стикаємося з ситуацією, коли Ізраїль на порозі не просто там не забезпечення власної безпеки, а повернення до ескалації конфлікту в тому регіоні. Ми не повинні забувати, що є ще проксі-група така небезпечна ємінських хусітів, які знаходяться на північному заході Ємену, які фактично можуть припинити судноплавство в Червоному морі, в Беб-ель-Мандабській протоці і південній частині Аденської затоки, і це фактично теж ситуація, яка може призвести до крайне негативних моментів. Як це буде виглядати, треба, звичайно, дочекатися п'ятниці, але я бачу по настроям в Ізраїлі, що не дуже ізраїльські і експерти, і політики мають позитивний настрій. Уже йде така ситуація, ну якщо б нам не була вимога від Трампу виводити війська з південного Лівану і так далі, ми якось би справились і якимось чином там стримували ситуацію, а якщо буде достатньо серйозний тиск з боку адміністрації Трампа про вивід військ, про припинення взагалі відповіді на атаки Хізбали, які можуть бути цілком можливі, ви прекрасно розумієте. І плюс, внутрі ліванська ситуація, яка існує, вона дуже непроста. Там активізувались всі політичні рухи шиїцькі, які мають певний вплив. В першу чергу, це спікер парламенту Лівану Набіг Бері, якому 88 років, але який має серйозний вплив, він є лідер партії Амаль, найпотужнішої шиїцької групи, і він робить все для того, щоб Хізбала залишилась як політична структура і військова структура, тим самим виконуючи задачу Ірану по окупації Лівану Іраном от в цьому контексті. Далі знижується активність християн-маранітів, які представлені президентом Жозефом Ауном, прем'єр-міністром, який представляє сунітів, і військове керівництво Лівану, які представляють друзі. От Тут ситуація, якщо буде реінкарнована Хезболла, якщо вона, а зараз дивіться, якщо розблокують далі, що Іран вимагає. Наступне, цей фонд 300 мільярдів, далі зняття всіх санкцій Європейського Союзу, Сполучених Штатів, а саме головне Ради безпеки ООН. Тобто, говориться про що? Про те, що вони повністю легітимізовані, підуть гроші, піде вливання, і я не думаю, що вони почнуть розбудову там інфраструктури, соціальної. Я от не вірю їм, тому що я, якщо б не знав Іран з практичної площини, не зустрічався з вищим керівництвом Ірану, і знаю їх і хитрість, і агресивність, і так далі, і з боку арабських країн знаю позицію їх стосовно, скільки вони зробили негативу в регіоні Близького Середнього Сходу, скільки Іран дестабілізував ситуацію за останні 4 десятиліття, то я думаю, що це все може призвести до того, що було після підписання СВПД Обамою. Коли Іран фактично отримав всі преференції, зняття санкцій Ради безпеки ООН і так далі, і так далі. І до чого це призвело? Коли ізраїльська розвідка взяла досьє, ядерне досьє, викрала ядерне досьє Ірану і поклала на стіл Трампу, коли ви побачили, що вони не просто не знизили, не зменшили активності своєї по ядерній програмі, а вони збагачували Іран і довели уран до 60%. Тобто це говорить про те, що я думаю, навряд чи Іран зупинить оцю свою концептуальну модель. І тут, до речі, є дуже серйозний політичний фактор, який стосується України. Вони ж прекрасно дивляться на Україну, яка мала третій ядерний потенціал, підписала папір в вигляді Будапештського меморандуму і отримала повномасштабну агресію. Іран на це дивиться. І ми повинні констатувати, що це є порогова країна, частина осі зла Пекін, Пхеньян, Москва. І далі, ви ж розумієте, якщо з цього боку все буде знято, і санкції, і всі інші моменти, і всі вимоги, і Іран залишається в полі зору Пекіну, Москви, Пхеньяну, і я вам скажу, це дуже небезпечний фактор не тільки для регіональної стабільності на Близькому Сході, а й порушення системи глобальної безпеки, яку ми можемо побачити. Тут треба дуже обережно бути, я прекрасно розумію ізраїльтян, які дуже дивляться на це в першу чергу з складової безпекової для себе, ну і ті ж країни Арабської Перської затоки, які фактично можуть знову попасти під удар, як вони попали після 28 лютого.
1: Але це за умови, якщо буде підписано оцей меморандум і далі через 60
7: днів. А далі 60 буде оцей перемовний буде. Процес.
1: Але з вашої відповіді мені чомусь здається, що не буде підписано. Ну, точніше, спроба буде, але врешті-решт той самий фактор Ізраїлю спрацює ще раз.
7: Ну, ви знаєте, я що вам скажу. Тут іранці ж не дураки. Даже вони такі радикальні, у них радикальні погляди, шайтан великий, Ізраїль, Сполучені Штати. Але ж вони прекрасно розуміють, треба тягнути час. А це вони дуже непогано навчились у росіян. Да? Росіяни їх завжди консультували, коли були, пам'ятаєте, в минулому році оці перемовні процеси, Аракчі, Вітка в Кушнер, коли це все тягнулося, Аракчі потім їздив в Москву і отримував повністю всі наративи від російської сторони, як правильно себе вести і затягувати. Вони будуть максимально затягувати процес. Будуть якісь вимоги ставити ще якось торгуватися. Розумієте, це ж схід. Тим паче вони почуяли свій момент перемоги, а саме головне, більше, ніж ядерна зброя у них в руках, це блокування головної енергетичної артерії світу.
1: Але з іншого боку, вони дозволили провести поховання аятоли вбитого. А до цього ж довго тягнули з цим. Відповідно, мабуть, думають, що безпекова ситуація буде стабільною.
7: Ну, ви знаєте, тут я думаю, що вони побачили, що Трамп вимушений іти на укладання якоїсь угоди, принаймні, зупинення бойових дій і далі перемовний дипломатичний трек, тому що у нього вибори в листопаді місяці. І йому треба показати щось внутрішньому американському суспільству, як це буде виглядати. Я розумію і його адміністрацію, але ж треба дивитися в середньостроковій, далекостроковій стратегічній перспективі, як це буде впливати на глобальну і регіональну безпеку.
8: Отут величезне питання, бо виправляйте мене, якщо я помиляюся, але весь цей трек феноменально показав, що прагнення Вашингтона і Сполучених Штатів, а ми зараз деконструюємо диктаторські режими, зазнав крах. Чи я помиляюся? Бо виглядає так, що попри розбіжності, я так сформулюю, всередині квір, режим не впав. Так, є величезне питання до лідера, бо він не прийшов формально правильним шляхом до своєї посади, але тим не менше. Квір може ділити там владу і ресурси і далі, але режим залишається при собі.
7: І його ідеологія саме головне. Ну, давайте скажемо так. Вся ця операція, яка сталася 28 лютого, ну, давайте скажемо відверто, вона не була підготовлена. Не були враховані політичні, військово-політичні, військово-технічні фактори, як проводити цю операцію для реалізації цих цілей і задач, які були поставлені США і Ізраїлем. Да, вони ставили задачу ліквідувати режим, підтримати нібито тих протестуючих, які були протести, які були в січні місяці, але тоді люди чекали. А Трамп казав, ми наша допомога в дорозі, і 42 тисячі людей було загинуло, просто режим їх просто знищив. Просто пулеметами розстрілював на вулицях. І, звичайно, після такого активізувати знову протестні настрої дуже важко. Тобто треба було думати і враховувати всі виклики і загрози, які можуть принести військово-технічна операція проти Ірану. Треба було враховувати фактори і, мабуть, більш детально підготуватися, тому що я розумію, що потрібен був військово-технічний вплив. Тому що ніхто не зупиняв ядерну програму, навіть після минулорічної 12-денної війни. Все одно збереглися певні технологічні моменти, десь збереглися секретні об'єкти з тими ж, можливо, додатковими центрифугами, які збагачують уран і так далі. Ракетно-балістична програма дуже глибоко, ви знаєте, закопана в горах Ірану і досі існує, шиїцький полумісяць дестабілізації регіону є і так далі. Цього не було враховано. Трамп думав, що буде як в Венесуелі. Все прекрасно, викрали Мадуро, віце-президент стала на коліна і сказала, робіть, що хочете, беріть під контроль нафту і так далі. Іран – це зовсім не Венесуела, не Куба і не інші країни. Це давня цивілізація своєю ментальністю, а саме головне, що це ж на сьогоднішній день фактор ісламістського режиму, який існує там, для якого краще померти, ніж здатися західному шайтану, і для них бути шахедом – це почесно вони.
8: Зовнішній ворог тут сильно підкріпив позиції цього режиму. Звичайно. Виглядає так, що навіть ті, хто були проти або міркували про те, щоб перекинутися впроти, можуть змінити або принаймні пом'якшити свою позицію.
7: Ну, не те, щоб пом'якшити. Я думаю, що вони внутрі суспільства іранського, в принципі, будуть вичікувати і не будуть робити радикальних кроків. І подивіться, жодна нацменшина, яка була і яка є незадоволена іранським режимом сьогоднішнім, да, там ті 49-50% тих же курдів, білуджей і всіх інших, от уявіть собі, вони сьогодні сидять тихо.
8: То що, виглядає так, що ми схиляємося, хочеш не хочеш, до думки, що демократія не спроможна?
7: Ні, демократія спроможна. Ви пам'ятаєте і повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році, і успішна операція «Буря в пустелі» 91-го року, поновлення суверенітету територіальної цілісності Кувейту і так далі. Все це було. Але, дивіться, неефективність, да, на жаль, неефективність, от подивіться, неефективними стали військові бази на Близькому Сході американців. Удари отримали всі. І людей найбільше в Катарі, і 5-го флоту в Бахрейні, і 2 авіаційні в Еміратах, і база короля Халіда в Саудівській Аравії, і так далі. Тобто це говорить про те, що вони були не готові, по-перше, захистити ті країни, над якими завжди Сполучені Штати тримали парасолю безпекову. Зараз тепер ці країни думають, а як нам забезпечити власну безпеку? І ви ж бачите, вони звернулись до України за допомогою з одного боку, а з іншого боку вони шукають інших партнерів. І зараз формується нова система і архітектура безпеки на Близькому Сході в вигляді Пакистану, Туреччини, Єгипту, Катару, Саудівської Аравії. І Пакистан не просто так сьогодні виступає як посередник в цій війні. Пакистан – країна мусульманська, суннітська, яка володіє ядерною зброєю. І Саудівська Аравія в разі порогових моментів, якщо Іран не припинить ядерну програму і, в принципі, ну, давайте скажемо так, недипломатичним терміном обдурить Трампа, то Саудівська Аравія перша, хто купить у Пакистана ядерну зброю. От і ви розумієте, що розповсюдження...
1: А Пакистан ядерний... перший, хто продасть її?
7: А вона без питань, тому що вони залежать. Дивіться, яка проблема. Дуже важка проблема соціально-економічна в Пакистані. Вони залежать від Китаю з одного боку, дуже серйозно, військово-технічному, логістичному, інфраструктурному плані, фінансовому. З іншого боку, на жаль, вони не на жаль, а вони залежать від фінансової допомоги Саудівської Аравії. Саудівська Аравія може скільки завгодно надати фінансових ресурсів Пакистану, і ви прекрасно розумієте, боєголовки з ракетами будуть на території Саудівської Аравії забезпечувати ядерну парасолю Саудівської Аравії. От до чого може призвести така нестратегічно невиважена політика в дуже складному регіоні світу.
8: Дякуємо дуже. Євген Добряк, експерт-міжнародник і сходознавець, був гостем цієї частини нашого ефіру. Дякую.
1: Далі рухаємось. Україна прагне ввести нові типи контрактів для військових та цивільних. Вони передбачатимуть чітко визначені терміни служби, грошове забезпечення, додаткові виплати та гарантоване право на відстрочку. Про це розповів на брифінгу заступник міністра оборони України Мстислав Банік. Усього буде три види контрактів – це піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Ну і залежно від низки факторів, термін служби становитиме від 6 місяців до 2 років. А після завершення контракту передбачені щонайменше півроку відстрочки.
8: За перші дні дії спрощеного механізму, що його оголосив Міноборони, повернення з СЗЧ військові подали 80 рапортів на переведення, з яких 22 вже погодили, повідомили в Міноборони. Про що мова? Зараз запустили нову програму, яка з 12 червня до 20 вересня дозволяє військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, самим повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Військові можуть самі обрати підрозділ, де будуть далі проходити службу.
1: З нами зараз на прямому зв'язку Олег Брестовий, це начальник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони. Наші вітання вам, пане Олеже.
10: Вітаю.
1: Скажіть, оцей новий механізм повернення СЗЧ, яким чином він працює? Які, чи є там підводні камені? Як він влаштований?
10: Так, спершу я вас поправлю, що вже більше 300 людей подало рапорт на повернення до служби із статусу СЗЧ. Як це працює? Кожен військовослужбовець, який перебуває зараз у розшуку, як той, який самовільно залишив частину, от він побачить про це таку червону стрічку в посвідченні в армії Плюс, та і до нього буде доступний флоу повернення у одну із топ-50 бригад по ефективності на полі бою. Тобто це дуже круті командири, дуже класні, ефективні стиль управління та цих організмів. Та, і ми пропонуємо посилити саме ці бригади. Це бригади, які займаються в першу чергу ураженнями з FPV-дронами і іншими типами безпілотних систем, та і ми пропонуємо цим людям долучитися саме до цих бригад для того, щоб їх посилити. Якщо ти подав заявку, ти отримуєш розмову із рекрутером цієї бригади. Якщо тебе погодили теж через Армію Плюс, ти отримуєш білу стрічку, з якою тебе є 72 години для того, щоб повернутися з будь-якої точки країни до розположення саме цієї бригади і стати в розпорядження командира цієї бригади, і там уже домовитися про конкретну посаду, на якій ти будеш проходити відповідно службу згідно твоїх навичок і згідно твоїх компетенцій і стану здоров'я на той момент.
8: Пане Олеже, давайте допомагайте розібратися з тими новими контрактами з огляду на те, що з 22-го року люди на бойових позиціях є такі, ви це прекрасно знаєте. І виглядає так, я говорю з військовими, вони зараз я від імені їхнього кажу, що виглядає так, що для того, щоб звільнитися, нам потрібно підписати контракт. Тобто, щонайменше на рік, на 9 місяців, на 2, в залежності від того, який обирати, ще продовжити контракт. Тобто, шансу повернутися тим, хто з 22-го, з 23-го року воює, без того, щоб підписувати контракт, немає. Даруйте, розширю ще запитання. А що робити з тим, у кого вже зараз підписаний контракт? Їм потрібно дочекатися закінчення того, що діє, чи вони можуть достроково припинити той і перейти на новий? Одним питанням, коли є шанс повернутися тим, хто з 22-го року на позиціях, і як їм можуть допомогти ці контракти, чи вони їх не залишають ще на плюс 2 роки на позиціях?
1: А дехто з 14-го?
10: Так, а дехто з 14-го року. І саме для таких категорій, які найдовше служать, і найдовше із тих з того часу, коли служать, перебувають при виконанні бойових задач. У нас для них буде передбачений флоу звільнення зі служби, там певну кількість десятків, а може й більше тисяч людей до кінця року, я не можу розголошувати цю інформацію, але у них буде можливість звільнитися попри те, є в них контракт, старий чи новий, чи вони просто мобілізовані, в них буде можливість звільнитися з армії. У них буде така можливість, вони можуть або продовжити службу, або звільнитися. Для всіх інших, щоб це для вас було вже зараз більш передбачено, є власне три нових типи контракти. Це піхотно-штурмовий, який на 10 місяців для діючих військових. Для тих, хто ще не долучився до служби, але розглядає таку можливість, це буде 14 місяців, але це передбачається служба на небезпечних ділянках фронту з небезпечними завданнями, але з відповідним рівнем компенсації в грошовому еквіваленті. Є бойовий контракт для інших не штурмових і не піхотних позицій. Він діючий на 2 роки, та по закінченню цих 2 років ви можете звільнитися з армії і мати відповідну відстрочку в декілька місяців, декілька років, відповідно до задач, які ви виконували, для того, щоб знайти свою роботу, реабілітуватися, віднайти себе в новому житті і не перейматися, що вам потрібно буде вставати нам на облік і мати можливість знову мобілізуватися, зокрема. Ми це теж передбачили, щоб люди спокійно реабілітовувалися, скільки часу, стільки вони, власне, були на позиціях. Також для того, якщо ви вже маєте підписаний контракт, не проблема, ви можете його перепідписати з відповідними термінами служби. Нас багато, зокрема, в моєму бойовому підрозділі, в якому я служив, ми зазвичай рекрутували людей на підписання контракту до завершення мобілізації або завершення особового стану. Ви можете перепідписати цей контракт, так само подати заявку через Армію Плюс і зробити свій час на службі більш прогнозованим. Але якщо ви його підписали і ви потрапите в цей пул, який буде запропоновано для звільнення до кінця року, це не проблема буде для того, щоб звільнитися і раніше.
8: Пане Олеже, вам спасибі. Ми точно ставимо 3 крапки в цій бесіді, бо є величезна кількість запитань не тільки про гроші, а й про справедливість, якої нібито не існує, але вона точно десь має шукати в баланс. Є питання про грошове забезпечення і про переведення, і про те, як це працюватиме застосунок Армія Плюс. І так, про пункт і про статус в дорозі, коли людина подумала і вирішила повернутися на місце бойової служби. Особлива подяка тому, хто це вигадав. Для того, хто раптом не знає, то це такий пункт, коли людина з СЗЧ вирішила повернутися до служби, її не зупиняють на кожному блокпосту, а є статус в дійний, там, в Армії Плюс, що людина повертається, вона в дорозі. Олег Берестовий, начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони, був із нами.
1: 55 боєзіткнень відбулось на фронті від початку доби. Тим часом на Покровському напрямку Сили оборони відбили 11 атак російських військ біля Котленого, Удачного та Молодецького на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Наші захисники зупинили 9 і 7 штурмів відповідно. На півдні Ягуляй-Пільський відтинок фронту тут окупанти здійснили 12 атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки і Злагода. 4 боєзіткнення досі тривають. А на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські війська здійснили 26 обстрілів, 3 з них із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
8: Владислав Золотарьов долучається до нашої бесіди. Це офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури «Оріон», бригада «Помста». Здравствуйте.
1: Вітаємо вас.
11: Бажаю місцево.
8: Ви знаєте, там QR-код з'явився і зовсім так. Маленький хвостик жовтенький. Зовсім маленький хвостик жовтенький. Це означає, що не дозбирали ще на реби, безпілотники і квадроцикли для помсти. А що з того найпотрібніше? І, можливо, вже то обладнання десь на вас чекає і потрібні тільки гроші?
11: Усюди потрібні гроші, і воно чекає, так, це факт. Ці кошти підуть безпосередньо на реби, на квадроцикли та на дрони. Тобто це те, що на сьогоднішній день є основним і для ураження, і для евакуації наших хлопців з передової.
1: Ви чули? Це просто можливість долучитися до всього, що зазвичай у нас в ефірі присутнє окремо. Бо ми то на евакуацію збираємо, то на винищення отих от, які прийшли на нашу землю. Тут просто, як то кажуть, full house. Тому кожен ваш донат, сканування QR-коду або використання номера карти та для тих, хто любить old school, це можливість доєднатися до безпосередньо цих всіх можливостей, як по збереженню життя наших, так і по ліквідації окупанта, який прийшов на нашу землю. Скануємо. Загальна мета 3 мільйони гривень. І от якщо ви думаєте, та там трошки залишилось, типу вони зараз закриють. Ні, 3 мільйони гривень. На банці зараз 2 мільйони 766 тисяч. Ми з цієї суми стартували. Ну, треба перекривати. У нас є якраз 8 хвилин, можемо це зробити. Тому погнали. Пане Владиславе, а до вас я хочу по оперативній ситуації. Це Куп'янський напрямок. Що там станом на 19.50?
11: В зоні відповідальності підрозділу «Оріон» на Куп'янському напрямку безпосередньо, да, ну, я буду казати, що стабільно, контрольовано і так далі, але тяжко. Це дійсно так. Тобто, ну, я не буду брехати або робити там якісь фантазії. Да. Люди усі розумні, і вони розуміють, що дрони стали частіше використовувати противник. Да. Безпосередньо намагається він вибити нашу логістику, бо на нашому напрямку роботи безпосередньо зараз знаходиться ворожий підрозділ «Рубікон». Можливо, хтось не знає, можливо, знає. Навіть якщо не знає, то це топові фахівці з обладнанням, яке тільки можна знайти без ліміт. Да? Тобто вони мають усе для того, щоб виконувати свої завдання поставлені. Стосовно безпосередньо боїв, піхоти і так далі, тобто противник намагається в сурові погодні умови, а саме дожді, ми бачимо зараз, як у нас відбувається з погодою, да? Вони намагаються заходити ДРГ-групами для того, щоб закріпитися, да? Накопичитися десь у нас в тилу і так далі. Але ці групи дуже швидко знищуються нашими саме групами розвідки або групами піхоти.
8: Пане Владиславе, давайте зорієнтуйте нас про те, як змінилася поведінка ворога. Ми бачили напередодні, що раптом біля Слов'янська влаштували масований штурм, і там було і 28 мотоциклів, і аж один танк, і 3 БМП, і квадроцикли, і автомобілі. А що у вас? Що спостерігаєте по силам і засобам, якщо... Це атаки або спроби атакові. Що там?
11: На нашому напрямку ми не наблюдаємо зараз, як і раніше, да, це було ще, коли ми сюди зайшли, десь в 25-му році вони використовували якусь техніку. Після того, як вже розвивалася така будова, да, як кілзона, да, вони перестали її використовувати там десь за 20, за 30, за 40 кілометрів, десь плюс-мінус. Тому що кілзона дозволила нам просто-напросто підвоз навіть їх провізії знищувати до того, як їх піхота спішиться і потім буде там напрямувати в напрямку наших позицій для штурмових дій. Тобто логістику вони носять на своїх плечах, але недалеко.
1: Скажіть, важкі бомбери, от саме такі важкі по типу наших вампірів, вони по вашому напрямку використовують?
11: Звісно. Якщо ми кажемо за безпосередньо противника, да, чи використовує він такі системи і так далі, ну, майже я не наблюдаю, хлопці також. Тобто НРК, можливо, десь проскакує, так, вони використовують НРК. Але стосовно важких бомберів, ні. Тобто в них немає такої безпосередньо, давайте так, в них немає саме от важких таких дронів, як масштабного напрямку, да, безпосередньо. В них є і впівішки, в них є молнії, які добре справляються зі своїми задачами, да, безпосередньо, і впівішки, і так далі. Ось, але таких великих дронів в них немає. І це наша перевага безпосередньо.
8: Угу. Давайте проговоримо ще, як ви бачите, що по той лінії, бік лінії розмежування розвідка ще доповідає, бо очевидно, що ворог до чогось готується. Як би вони це не називали, відступ, наступ, розтягування боєсил, що по той бік?
11: Скажу так, буквально десь, ну, місяць-два тому, да, в них були сильні, ну, велика кількість накоплених сил для спроби штурму. Ці штурми ми відбили. На сьогоднішній день ми не наблюдаємо якихось там супервеликої кількості там піхоти або якихось там груп і так далі, які б могли би штурмувати наші позиції. Зараз в них тактика, знову ж таки, вона не змінилася щодо малих груп, але вони зараз намагаються саме не пройти до позицій, штурманути їх, да, і закріпитися на цих позиціях. Їх основна задача на сьогоднішній день, як можна далі дійти до річки Оскіл. Да? Тобто це вже ДРГ-групи, які безпосередньо намагаються пройти саме в тил. І таким чином знайти вогневі позиції або позиції наших пілотів для того, щоб безпосередньо, да, по логіці вещей, розчистити путь, да, для можливих вже штурмових дій.
1: По-перше, я повернусь до збору. 199 тисяч до закриття банки. От, тому давайте піднатиснемо. Швидкість нормальна по донатам, але треба помножити її на 3 як мінімум. 2800 плюс. От, пане Владиславе, я хочу спитати про тих, хто на землі. Ви про Рубікон вже сказали, що вони там в повітрі та максимально небезпечно себе поводять і дошкуляють нашим. А от ті, хто лізуть піхотними штурмами, наскільки навчені вони? Це збірна солянка, я так розумію, це якісь зведені підрозділи, там купа армій, купа полків і так далі, чи якийсь один, там два окремо от по вашому напрямку закріплено, і вони постійно займаються спробами штурмів?
11: Давайте так, це декілька підрозділів. Ось в склад цих підрозділів входить і досвідчені безпосередньо, да, якісь там як старші, да, безпосередньо там проводники або хтось ще, ось командири якихось там груп ДРГ або штурмових, це є досвідчені безпосередньо бійці. Ось, але ми не виключаємо того моменту, те, що є і мобілізовані, да, або там, грубо кажучи, зеки, там ще хтось і так далі. Навіть ми зустрічаємо з урахуванням того, що ми беремо противника в полон, є з інших держав, да, союзних держав РФ.
8: Ну і дуже важливо зрозуміти, як вони дають раду після постстарлінк, знаєте, після Старлінка, що з ними сталося? Очевидно, що зв'язок у них не зник, очевидно, що вони переналаштовуються. На що переналаштувалися і що ви ловите в їхніх перемовинах?
11: Дивіться, що стосується безпосередньо радіозв'язку, ми їх слухаємо. Вони слухають нас. Це не є секретом. Тому є протоколи, за якими ми безпосередньо робимо ті чи інші дії, да, задля того, щоб вони не слухали нас. Ось, в них трошки з цим ситуація погірша, маю на увазі, що вони, ну, або вони мають там якихось там фахівців, ну, саме от на нашому напрямку, да, можливо, там на якомусь іншому, там якийсь супер-пупер з'їздківці, да, в них сидять. Ось, але за нашим бувають випадки, і дуже часто, що ми їх чуємо, вони нас чують і так далі. Ось, щодо безпосередньо технології, да, за рахунок там БПЛА і тому подібне, це оптоволокно, це радіозв'язок, да, безпосередньо це або аналог, або цифра. Да. А щось подібного стосовно як Starlink, да, в них є там дві системи, я не пам'ятаю навіть, як вони називаються. Є дві системи, які вони використовують, але це не аналог навіть Starlink-а. Тобто це менш ефективні речі, по-перше. По-друге, вони більш рідкісні для них саме на полі бою.
1: Пане Владиславе, буквально 20 секунд. Де ви місцевих починаєте зустрічати вже? Це сіра зона, це кіл-зона, це буферна зона? Чи там взагалі їх вже не залишилося? А якщо є, то, ну, як допомагаєте? 20 секунд у нас.
11: Давайте так. В нас був випадок, коли в будинок там в зоні нашої відповідальності, не буду казати де, але дуже близько до гарячої точки безпосередньо, влучив кап в дом дідуся. Таким чином, наші хлопці, які знаходилися в тому населеному пункті, витягли його з-під завалів, перемотали, повністю надали першу домедичну допомогу. Ми визвали НРК, який приїхав туди, ми посадили дідуся на цей НРК, і він на десь там 3 години їхав під обстрілами противника, FPV-шками, і вижив, приїхав, і потім ще ми приїхали до нього в лікарню в Харкові, ну, принесли там якихось речей, там, які йому потрібні для його життя і подальшого відновлення. Ось, тому так, бувають такі випадки, і я дуже надіюся, що таких випадків буде менше, і люди будуть розуміти, що вже час виїжджати з того чи іншого місця.
8: Вже точно час докластися до того, щоб назбирати на реби безпілотники, квадроцикли, ну і НРК, які вивозять дідусів, які забули евакуюватися серед іншого теж. 3 мільйони – це така сума, яка потрібна. І даруйте, залишилося зовсім маленький хвостик. Менше 180 тисяч. Панове, ну це точно підйомно.
11: Буду дуже вдячний.
8: Раптом чесно. Дивитись в повторі, от коли ви чуєте, буду дуже вдячний, чесно, від військового, зафіксуйте, що це потрібно. Закидайте. Я їм, щоб захищати нас. Аж слова плутаються. Владислав Золотарьов був із нами. Це офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури «Оріон», бригада «Помста».
1: Далі новини. Олег Панюта вже готовий.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вищі.
13: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
14: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
15: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
17: Зміцнення української ППО, надання ліцензій на виробництво ракет, посилення тиску на Росію.
18: Ця сімка одноголосно підтримує українців.
17: Головні теми і важливі заяви саміту G7 аналізуємо. Пальне зникає, доходи падають, невдоволення зростає. Війна поглинає половину російського бюджету.
19: І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
17: У Держдумі вже вимагають завершення так званої СВО. Чи загрожує Росії соціальний вибух? І що з рейтингами Путіна? Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка на Лук'янівці не витримує літніх злив.
20: Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити. Тому мешканці за це взялися самостійно.
17: Як люди рятують свій дім? І чому влада зволікає з допомогою?
16: Одна людина загинула, ще 14 поранено через масовану атаку на Запоріжжі цієї ночі та ранку. Там палали багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Про наслідки російського терору репортаж Олени Каптюх.
21: Атака безпілотників розпочалася близько 11 вечора. На місцях ударів спалахують масштабні пожежі. Дахи багатоповерхівок охоплені вогнем. Кількість поранених зростає. Першу допомогу їм надають відразу на місці.
22: Мобільного постачання електротехніки немає? Немає.
21: Відночі на місцях ударів працюють комунальники, електрики та рятувальники.
23: Дуже багато роботи. Це випало на людей.
21: Люди із жахом згадують цю ніч.
24: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
21: Кілька ударів були біля центрального запорізького ринку. Пані Тамара каже, живе одна, треба йти за продуктами через розбиті вулиці. Страшно.
25: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилітали.
21: Бізнес підраховує збитки. Пані Анастасія фотографує те, що сталося з офісними приміщеннями.
26: Дуже багато шкоди завдано.
0: російськими окупантами. Звичайні будинки, звичайні офіси. Нічого тут такого критичного нема, куди вони пускають свої ракети, БПЛА.
21: А це наслідки ударів по Запорізькому університеті. Комендант пані Валентина показує опалений стяг.
3: Оце його спалило так, запалило так, що все закипіло.
21: Показує пробоїну від удару.
3: Бачите? Це ж яка сила повинна була бути, да? Щоб це все вибило.
21: У будівлі та музеї університету повилітали вікна, стіни у дірках від уламків. Зараз вже комунальники почали тут лагодити вікна та перевіряти стан покрівлі. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще три зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще три зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
16: Від ночі і досі Сумщина під атакою. У день росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти в Сумах. До цього під атакою був Тростянець. Там ворог добив усі автозаправні станції. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. Ну а вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі в Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися зі всеукраїнських змагань. Що із тваринами зараз, Олеся Боровик розкаже.

0: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь, вже мертвий.
1: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло троє лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
0: Усього в кінно-спортивній школі було більше 60 коней і один поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
1: Дітлахи з задоволенням займались. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошадей, так і дітей.
0: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней, вони були посічені осколками.
2: Коні розформировані по категоріям поранень, більш тяжкі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Попромивали там рани всі поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
0: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
3: Рекомендували не приходити, діти не приходять. На сьогодні тренування відмінні, але деякі дітки пробігали все рівно, все такими сльозами, ну, все, розумієте, така травма для дітей. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну, але реалії.
0: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі. Все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Суми Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Близько 2 років може тривати реставрація Києво-Печерської лаври після російського удару. Однак відвідувачів до православної святині планують пустити значно раніше. Нині надзвичайники монтують захисне укриття над Успенським собором, після чого розпочнуться повноцінні реставраційні роботи. Загалом російська атака пошкодила 19 об'єктів заповідника. Ну а сума збитків уже перевищує 500 мільйонів гривень. Найбільше постраждав Успенський собор, де зруйновано понад 80% даху. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню усередину храму та врятувати найбільший в Україні 25-метровий іконостас. Остаточний обсяг пошкоджень фахівці ще продовжують оцінювати.
5: Понад 70 представників міжнародних установ були присутні на зустрічі, щоб оцінити масштаб збитків і масштаб тієї шкоди, яку Росія нанесла Успенському собору. На території Лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
6: Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, всі демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту. Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Врятувати унікальний музичний інструмент намагаються зараз у Дніпрі. Велетенський орган побило унаслідок ракетного удару 15 червня. Виготовила його понад 40 років тому німецька компанія, втім, через війну тамтешні фахівці не наважуються на приїзд в Україну. Ну а у нас в країні таких спеціалістів катма. Чи зазвучить знову в Дніпрі орган? Чи інструмент все ж приречений? Це з'ясували мої колеги.
7: Цей 12-тонний велетень має 2074 труби і 30 регістрів. Завдяки таким характеристикам орган видає неймовірне розмаїття звуків. Від жартівливих до піднесених і навіть тривожних. Та нині він замовк. Музичний інструмент пошматовано російським ракетним ударом. Зараз клавіатура і пульт органу закриті, педалі сховані, інструмента стараються зайвий раз не торкатися, аби не нашкодити, бо він хоч і габаритний, але механізм його дуже тендітний. Так велично він звучав ще кілька місяців тому.

0: Директор органної зали показує побиту уламками перлину закладу. Орган подекуди посікло уламками, вибуховою хвилею погнуло труби, винесло перетинки.
1: Ми з ним розмовляємо, як живу людину. Тому хлопчик наш, ти нам потрібен, ми з тобою повинні працювати ще на один десяток років. Він чує, це живий організм. Це живий організм, його рани – це наші рани. Але вилікуємо.
0: Органу понад

0: на частину автентичних вітражів. А от третій удар наробив великої біди. Приміщення зсередини і ззовні геть посічено осколками. Вікон немає, маківки куполів пошкоджені.
1: Це була така істерика в мене. Я відверто кажу, як чоловік не звик плакати, але то було просто. Двері дубові виламали. Замки отак просто навпіл. Це сила удару.
0: Будинок органної камерної музики розташований у приміщенні Свято-Миколаївського собору. Це пам'ятка архітектури національного значення, а от належить будівля Українській православній церкві. Її передали у власність релігійної громади 16 років тому. Відтак, місцеві бюджети не можуть виділяти гроші на її реставрацію.
2: Але власник не укладає охоронний договір, відмовляється, ми з ними судимось вже не перший рік, ідуть суди з цього питання. Власник не вкладає кошти в догляд пам'ятки, і будівля потребувала ремонтних робіт реставраційних ще до повномасштабного вторгнення. Зараз вона їх потребує от прямо негайно, бо опади будь-які, перепади температури, коливання від проїзду трамваї, все це впливає на внутрішній стан пам'ятки.
0: Фінансувати відновлення органної зали можна і за благодійні внески. І перші такі вже є. Колег підтримав хор «Гомін», що є частиною команди Львівської органної зали. Передав 83 тисячі гривень, виручених від концерту у Дніпрі. Ці кошти спрямують на ремонт музичного інструменту. Адже попри значні пошкодження, його все ж буде врятовано. Орган вже оглянув майстер, який свого часу встановлював його. Стверджує, за кілька місяців інструмент знову звучатиме.
1: Кожна трубочка, кожен регістр буде заново перебраний, заново встановлений, зачищений і відновлена трактура органу. Тобто сьогодні ми знаємо, одне орган житиме.
0: 28 червня тут мали закривати сезон великим концертом і попри все його проведуть. Домовляються з Дніпровською академією музики, там є невеликий електронний інструмент. А от новий сезон сподіваються відкрити у рідній залі, де міць звуку покаже його величність орган.

0: Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну, у Києві мешканці пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки на вулиці Білоруській, це біля Лук'янівки, вони самотужки рятують будинок від подальшого руйнування. Після нещодавнього ракетного удару там фактично немає даху, тож під час кожної літньої зливи горішні поверхи перетворюються на басейни, а вода стікає донизу. Як люди власними силами воюють із негодою і чи допомагає якось влада, Олександра Бабіхіна нам зараз розкаже.
2: Цей будинок на вулиці Білоруській був суттєво пошкоджений внаслідок російського обстрілу наприкінці травня. Тоді тут було вщент зруйновано кілька квартир на горішніх поверхах. У інших помешканнях повилітали вікна. Подекуди тут відсутній дах, а там, де він є, весь у дірах. Минуло 3 тижні від моменту удару. Багатоповерхівку визнали аварійною. Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити. Тому мешканці за це взялися самостійно. Пані Олена мешкає на 5-му поверсі у 1-му під'їзді. Після ракетного удару в її оселі немає вікон, вирвані міжкімнатні двері, понівечені балкони. А нині квартира ще й потерпає від злив.
3: То ми 5-й, а на 7-му вже даху немає. Між нами тільки 6-й. Коли йде дощ, то воно, це ж з лампи починає, я кажу, що туди текти. Плюс тече отам і протікає. Стіни починають сиріти, вони вже покрились такою чорною плісінню.
2: Шпалери в одній з кімнат Олена здерла, щоб стіни хоч трохи сохли. Після кількох потопів частину речей довелося просто викинути.
3: Тут по стінках висіли фотографії багато. Всі прийшлось викинути, тобто разом з рамками.
2: І така ситуація у багатьох квартирах цього будинку. Мешканцям чиновники пообіцяли накрити дірявий дах десь за місяць. Мовляв, треба час на тендер та визначення підрядника. Але дощі йдуть уже зараз, тому люди почали самостійно майструвати накриття з брезенту, плівки та дошок. Чоловік Олени Артем показує, що в них вийшло і чи витримала така конструкція останню зливу.
4: Воно все спрямоване в отвір, який від ракети утворився, там де стінка обвалилась, то воно має все туди стікати. І воно так вчора й робило.
2: Це усе, що залишилося від однієї з квартир на 9-му поверсі. Даху над нею майже немає. Після нещодавно

0: Чи давньої негоди тут стоїть величезна калюжа. Олександра живе нею ще на третьому поверсі, але розуміє, якщо не зупинити воду на горі, рано чи пізно затопить і її оселю. Тому дівчина розробляє план порятунку.
1: Накрити цю частину квартири і все, що знаходиться над нами, хоч якимось брезентом з наклоном, щоб воно стікало вниз.
0: Рятувати своє майно від злив доводиться і в сусідньому під'їзді. Це квартира на 9-му поверсі у 2-му під'їзді. Над нею понівечений дах. І після кожної зливи тут потопи. Навіть зараз накрапає зі стелі. А далі уся дощова вода стікає ще нижче, до інших помешкань. Щоб хоч якось зупинити протікання, місцеві чоловіки вигадали цілу інженерну систему з матеріалів, які виділили благодійники.
2: Ми поробили такі от імпровізовані, ніби як ванни, позагортали края, щоб вода хоча б не текла вниз. Вона збирається тут калюжами, і ми відрами або такими от шлангочками його вичерпуємо звідси.
0: Вода нищить не лише майно в квартирах. Під загрозою загальнобудинкові комунікації. Якщо їх негайно не сховати від дощів, уся система просто згниє.
3: Труба опалення. От, можете побачити. Тобто, по-перше, вона має бути нормально захищена, щоб була потім робоча. Оце все – це ізоляція, теплоізоляція. Вона просто зараз потрухла.
0: На додачу, на горі лежать тони мокрого будівельного сміття, які тиснуть на перекриття. Мешканці кажуть, самотужки роблять усе, що можуть, та їм потрібна допомога.
4: Допомоги ми не бачимо, від ЖЕКу ми не бачимо. Людей нам не дають, вони прийшли, подивились, сказали, тут робити нема чого.
0: Днями статус будинку змінили на аварійний, людей терміново відселяють, тож тепер мешканці переймаються, чи буде взагалі те тимчасове укриття, яке їм обіцяли. Адже без нього вцілілі після обстрілу квартири може зруйнувати вода.
4: Це для нас був шок, і взагалі зараз не зрозуміло, що буде з нашим дахом. Складались акти по квартирам, на той час статус квартир з руйнуванням був в одному стані, а те, що буде відбуватись зараз, взагалом не прогнозується.
0: У повній невизначеності люди складають усе своє життя у коробки.
5: Ми маємо оформити статус, це ж переміщених осіб, і нам тоді буде даватися якась там певна допомога. Тобто і знімати якусь квартиру, шукати.
0: Коли почнуться екстрені роботи в багатоповерхівці на Білоруській 17А і хто за них відповідає? Ми запитали в міської влади. Наш лист кілька днів футболили кабінетами. Зрештою відписали з керуючої компанії Шевченківського району та Житлоінвестбуду КБ – комунального підприємства, що відповідає за відбудову пошкоджених обстрілами РФ будинків в Києві. Повідомили, звітів по багатоповерхівці на вулиці Білоруській ще не мають. Триває обстеження пошкоджень. Щоправда, цю висоту таки внесли до експериментального проєкту відновлення. Що передбачає цей проєкт, які його терміни та коли очікувати консервації дірявого даху у листі, не вказано. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
6: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога. Про таке повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали вчора вдень та сьогодні вночі. Уражене в Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки на Херсонщині. Ну а також поцілили міст у районі Воїнки. Це вже територія Криму.
7: В акваторії Чорного моря силами оборони уражено танкер тіньового флоту «Файна Ей». Це судно під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади і України. Танкер використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Судно в довжину майже 245 метрів.
6: Росія на тлі паливної кризи масово скасовує авіарейси. Одразу в кількох великих містах РФ транспортний колапс. Із Сочі та із Краснодара через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі чи в залі очікування довелося росіянам і в Ярославлі. Дехто сидить в аеропортах по кілька діб. проблеми із автомобільним перевезенням. На заправках Роснефті та Башнефті по всій Росії заборонили наливати паливо в каністри. Головною причиною бензинової кризи в Росії стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі.
8: Це що таке?
6: Ну, а тим часом воєнні витрати Кремля, вони вже побили новий рекорд за увесь час війни. Майже половина бюджету Росії тепер іде на армію. А загальна сума з 2022 року вже перевищила 53 трильйона рублів. Це майже 750 мільярдів доларів. На ці гроші Москва могла б 30 років фінансувати сферу охорони здоров'я або освіту, або це 100 річних бюджетів таких регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область. При цьому місцеве населення в Росії продовжує зубожіння. На заправках зникає пальне, українські дрони залітають у глиб Росії вже не на сотні, а на тисячі кілометрів. Ну і це викликає вже неприховане обурення серед росіян. Рейтинги Путіна падають, навіть у Держдумі публічно вимагають озвучити мету і граничні терміни так званої СВО. Кажуть, війна країні вже не по кишені, і ось-ось там станеться соціальний вибух. Детальніше про колапс, що насувається на російську економіку, та про обвал рейтингів Путіна. Євгенія Терещенко.
9: Стабільність – це крайне важливо. Посмотрите в світі. Напряженість, турбуленція, взриви. А у нас стабільність.
10: На Росії стабільне кероване зубожіння. Населення бідніє, ціни зростають, рівень життя падає. Проблеми з безкоштовними ліками, соціальними гарантіями та навіть бензином.
11: Коли починається дефіцит на ринку, то починають піднімати ціни. І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
10: Пояснення такого прориву у прірву просте. Кожен другий рубль Кремль витрачає на війну. На день у середньому це близько 65 мільярдів дерев'яних або майже 900 мільйонів доларів – річний бюджет Орловської або Новгородської області. Лише одна масована атака по Україні – це десятки мільйонів доларів. Звісно, за ці гроші можна було б ремонтувати школи, лікарні чи будувати житло. Але ні.
12: Це все конвертується в ракети, це все конвертується в шахеди і це все конвертується у те, що Російська Федерація здатна вести війну проти нашої держави.
10: За підрахунками економістів, у першому кварталі цього року військові витрати Росії досягли рекордного рівня – майже 6 трильйонів рублів. Економіка пробиває дно. 56 регіонів Росії мають дефіцит бюджету. Та й сама РФ зі значною діркою у скарбниці.
13: Вони отримали дефіцит бюджету у розмірі трошки понад 6 трильйонів рублів. Тобто в них дефіцит бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився вдвічі. І зараз знову говорять, що треба скорочувати витрати.
12: Тому що вони не здатні інвестувати у ВПК, вони вже навіть і не роблять виплати військовим, вони не роблять соціальні виплати.
10: Вже і Путін визнає проблеми, тільки робить це у своєму особливому стилі. Мовляв, хоч і криза, але ж зарплати ростуть.
14: За 5 років зарплати в російській економіці виросли в реальному вираженні більше, ніж на 30%.
10: Але чомусь при цьому росіянам дедалі частіше пропонують затягнути паски і ігнорувати сувору економічну дійсність уже неможливо.
15: Путін і орієнтується на соціальні сигнали, які йдуть від росіян, які їм нашептує холодильник. Тому що мало того, що їм нашептує холодильник, неможливість інвестування, а неможливість участі в якихось серйозних економічних проєктах, ну так зараз для того, щоб навіть банально заправитись в Криму, треба якісь там QR-коди.
10: Російський уряд затискає і бізнес.
12: Збитки прямі для приватних великих підприємств – це скорочення робочих місць, це не виплати заробітної плати і, ну, насамперед, це не розвиток, а відкат, навпаки, як економіки, так і підприємницької діяльності. І вони зараз, навпаки, затискають. Росіяни зараз, уряд затискає і малий, та і середній бізнес.
10: Усе виправлять до наступного року, обіцяє дилер економічного оптимізму голова російського уряду Мішустін.
16: Уже з наступного року необхідно повернутися устойчивым темпом сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новые инвестиционные цикл.
10: Та поки РФ регулярно інвестує лише у продовження війни і терор України, а отже у санкції, міжнародну ізоляцію та українські удари.
17: Ми почали блокувати їхні можливості вести війну через логістичні напади. Зменшувати можливості створення пального як одного з ключових ресурсів. І це, звичайно, дуже суттєво підняло витрати бюджету.
10: Попри мантру Кремля, що все під контролем, пропаганді вірять не всі, бо на Росії цілі галузі у занепаді.
18: Якщо рівень життя населення буде падати, то напряження в обществі буде наростати. Буде нагріватися температура в обществі.
10: До кипіння ще не дійшло, але що вища температура обурення мас, то нижчий рейтинг Путіна. І про охолодження підтримки російського тирана свідчать дані внутрішнього дослідження РФ, які отримала наша розвідка.
15: Але те, що активно критикують Путіна на кухнях, ну, як відбувалося в Радянському Союзі, ну, це те, що зараз уже є тут і зараз. Ну, тому що коли навіть показують цифри підтримки на рівні там 30%, це для путінського режиму дуже мало.
10: Що Росія на межі економічного колапсу, говорять і у Держдумі. Одразу два депутати-комуністи заявили, що країна на межі соціального вибуху, а так звану СВО треба завершити, бо російська економіка не витримує. Можна було б подумати, що комуністи підвели голови перед виборами у Державну Думу, які мають відбутися восени, та більше скидається на інше.
15: Ну це ж не комуністи транслюють, це транслює Путін. Тому комуністи – це як притєча, да? Це як така м'яка опозиційна підготовка суспільства, що все не так однозначно.
10: Та кремлівському лідеру і правлячій партії за таких умов треба ще якось виграти вибори. І хоч на Росії голосують, головне не як голосують, а як рахують, у РФ задіяли низку інструментів, щоб гіперінфляція не вибухнула уже зараз. Наприклад, продають золоті запаси і друкують гроші. Та найцікавіше почнеться після голосування.
13: Які сценарії лежать на столі? Ну, перше, це заборонення падів, про це не питав. Друге, про це також не цікаве, про те, що держава не повинна платити пенсії.
10: А ще у планах уряду чергове підвищення податків. І ці перспективи точно не сподобаються простим росіянам. А НАТО на тлі дронових санкцій від України, відсутності успіхів на фронті та тотального збідніння. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: ППО, ракети великої дальності та ліцензії на виготовлення зброї. Країни G7 домовилися посилити військову підтримку України. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів Великої сімки за результатами саміту у Франції, як і про додаткове посилення української енергетичної системи перед майбутньою зимою. Крім того, учасники зустрічі пообіцяли посилити тиск і на російську економіку, зокрема на нафтогазовий сектор. Анна Грішина продовжує.
19: Замість нудного протоколу – музичний вайб. Франція в оригінальний спосіб вітала лідерів у Великої сімки. Прибуття кожного політика супроводжувала відома композиція з його батьківщини. Для Володимира Зеленського обрали музику Мирослава Скорика. А вже у соцмережі на сторінці Еммануеля Макрона завірусився відеоролик зустрічі гостей під вірусний трек. Лідери Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Японії, Канади та США зібралися на французькому курорті Ев'ян-Льобен обговорити дві війни – в Ірані та Україні. Розпочали саме із зустрічі по Україні, у якій і взяв участь президент Зеленський. Група семи домовилася збільшити нам постачання систем ППО та дальнобійної зброї. І готові надати ліцензії для нарощування власного виробництва озброєння.
20: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздого кровопролиття ще вчинить Росія. Те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у межах G7. Єдність на вашому боці та в підтримці подальших дій.
19: Лідери країн Великої Сімки продемонстрували спільну позицію щодо необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Домовились запровадити додаткові обмеження проти військової економіки країни-агресорки, що, зокрема, стосується експорту російського газу та нафти.
1: Було спільне розуміння того, що Україна зараз демонструє кращі результати, повертає під свій контроль території, а санкції справді мають відчутний вплив на Росію. Також було чітке усвідомлення того, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, посилити тиск ще більше.
19: Момент для цього цілком слушний, адже США та Іран досягли згоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно з домовленостями, Тегеран гарантує вільний прохід комерційних суден, а Вашингтон знімає військово-морську блокаду. Після цього у Білому домі планують скасувати послаблення щодо російської нафти, які діють ще з березня.
21: Незабаром ми зможемо це зробити, тому що нафта вже знову надходить на ринок. Саме тому ми скасували санкції, оскільки, очевидно, не прагнемо перешкоджати постачанню нафти.
19: У кулуарах саміту відбулася коротка, але продуктивна зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час розмови президент України показав американському колезі світлини пошкодженої внаслідок нещодавної російської атаки Києво-Печерської лаври. І вже у спілкуванні з журналістами очільник Білого дому наголосив, що Росія має піти на угоду і пообіцяв докласти для цього всіх зусиль.
21: Послухайте. Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, але так само і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів з кожного боку, переважно молодих, прекрасних людей. Те, що там відбувається, просто божевілля.
22: Політично Україна готова до закінчення війни, припинення вогню. А Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності. Все інше це яка гра. Важливо, що на зустрічі сімки всі це визнають. Це важливо. Це важливі зміни. Я думаю, що це і є важливі політичні зміни.
23: І США теж змінили свої позиції.
22: Ця сімка одноголосно підтримує Україну.
19: Український президент також провів двосторонні зустрічі із лідерами Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії та директоркою-розпорядницею МВФ. У Евіан Льобен партнери разом зі США пообіцяли підтримати Україну цієї зими, надати енергетичний пакет допомоги. Саміт у Франції завершується сьогодні вечерею лідерів Франції та США у Версалі. І вже від завтра зустрічі на найвищому рівні продовжаться у Брюсселі, у НАТО, засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу і по Україні у форматі «Рамштайн». А у Раді Євросоюзу – саміт лідерів ЄС, до якого долучиться і президент Зеленський. Говоритимуть про шляхи завершення війни і шукатимуть додаткове фінансування для України. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Індія зацікавлена у розвитку взаємовигідних відносин з Україною. Про таке повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Президент України наголосив, Київ та Нью-Делі мають великий потенціал для співпраці, є промислові та інші проєкти, які можна реалізувати разом. Їх пан Зеленський обговорив із Моді на полях саміту G7 у Франції. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
24: Без перерв і вихідних.
25: Нормально.
24: Дороги біля кордону з Білоруссю накривають антидроновими сітками.
26: Для захисту доїзду, транспорту, довопів. Для безпечного пересування автомобілів.
24: Чому ці маршрути стали пріоритетними, розкажемо. Кілька годин і новий протез готовий.
27: Саш, як емоції, як відчуття?
28: Бомба. Просто класно. Як рідна. Чесне слово.
24: У столиці ветерани отримують сучасні протези за американськими технологіями, а виготовляють їх колишні військові. Новий напрям для тих, хто любить відкривати Україну. Коблево, телігул, крафтові виробництва і равликові ферми на одному маршруті.
29: Куштую вперше. Бажано не обляпатися. Вони дуже ніжні. Дуже смачно.
24: Чим дивуватиме Південь? Дивіться далі.
6: Український генштаб спростовує заяви росіян про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса із дитячою футбольною командою в Брянській області. Там заявили, що Сили оборони України в зазначений період не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області. Ну а подібні заяви російської сторони розцінюють як чергову провокацію Кремля. Нагадаю, у Москві звинуватили Україну в ударі по автобусу, котрий перевозив білоруську дитячу футбольну команду, і начебто там загинула жінка, що її супроводжувала. Ну, а, власне, від початку доби російська армія 55 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках. 12, 11 і 9 атак відбулося відповідно. На Лиманському і Слов'янському відрізках наші військові відбили по 7 штурмів. По 3 бої Генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку і Оріхівському напрямку.
0: В зоні відповідальності підрозділу «Оріон» на Куп'янському напрямку безпосередньо, да, ну, я буду казати, що стабільно контрольовано і так далі, але тяжко. Дрони стали частіше використовувати противник, да, безпосередньо намагається він вибити нашу логістику, бо на нашому напрямку роботи безпосередньо зараз знаходиться ворожий підрозділ «Рубікон». Це топові фахівці з обладнанням, яке тільки можна знайти, без ліміт.
6: Антидронові сітки захищатимуть дороги на україно-білоруському кордоні. Наші військові активно встановлюють їх у прикордонній зоні Житомирщини. Ну і темп робіт Україна нарощує. Лише у травні облаштовано захист понад 200 кілометрів доріг. Це, власне, третина від загальної кількості із початку року. Для яких цілей захищають дороги поряд кордону з Білоруссю, це з'ясовував Володимир Миколайчук.
2: Цю антидронову сітку військові розгортають у прикордонній зоні Житомирщини. Роботи тривають без вихідних. Так захищають логістику від можливих ударів БПЛА з території Білорусі.
3: Прокладається велика кількість доріг на білорусько-українському кордоні для захисту доїзду, транспорту, довопів. Для безпечного пересування автомобілів.
2: На півночі Житомирщини посилену службу несуть підрозділи угрупування військ «Захід». Їхні контрольні пости теж під антидроновим захистом. Так безпечніше перевіряти автомобілі, в які може цілити ворог.
4: Це підтримання логістики, щоб могли пересуватися транспортні засоби, які у разі виникнення будь-яких загроз можуть доставити необхідне майно безпосередньо до місць несення служби не лише прикордонникам, всіх сил оборони України.
2: Сітками затягують основні дороги, наближені до кордону. Цими шляхами чи не щодня Роман вантажівкою доставляє продукти у сільські магазини.
5: Ну, навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна. Коли сітки побудували, то вже, думаю, десь, навірно, може щось прилетіти.
2: За даними Міноборони, ось так сітками з початку року затягнули 822 кілометри доріг. І хоч нині з території Білорусі не залітає жодних FPV, Україна діє наперед і вже зараз захищає логістичні маршрути. Це захист від можливих провокацій. Бо росіяни все активніше намагаються втягнути білоруську сторону у війну, каже військовий експерт Олексій Гетьман.
7: Дальність їхніх дронів, якщо вони на оптоволокні, може бути суттєво збільшена. І це може досягати десятків, там, до 50 кілометрів рахується. Тому всі ці території, які знаходяться на такій відстані, ну, варто прикривати такими сітками, вони не є дуже коштовними.
2: Та нині, звичайно, пріоритет при фронтовій області. Лише у травні сітками захистили понад 200 кілометрів доріг. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Швидкі і мобільні. Підрозділи Збройних сил України посилять електробайками штурмові вовки. Їх уже дозволило постачати для армії Міністерство оборони. Електромотоцикли, вони мають запас ходу у 100 кілометрів, вантажопідйомність у 200 кілограмів та здатні розігнатися до 80 кілометрів за годину. Які іще є особливості байку та як він допомагає на фронті, це вже бачила Анастасія Терещук.
8: Наш електробайк використовує синусний двигун, прямопривідний, який зовсім не виділяє ніякого шуму.
9: Назар – розробник, розказує про унікальні характеристики цього електробайка. Його створили спеціально під потреби та вимоги армії.
8: Перш за все, що не характерно для електричних байків, це двохмісне сидіння, тобто ось на спеціально для водія, і підніжки, які складаються для пасажира. Навантаження нашого електробайка допускає перевозити 200 кілограм, 260 кілограм навіть можна навантажувати.
9: Акумулятор із цього електробайка можна дістати за лічені секунди, аби швидко поставити на зарядку. Повністю він заряджається за 4 години. Утім, пристрій і без того довго тримає автономність. Він навіть сам може слугувати павербанком для іншої техніки.
8: В залежності від їзди, не менше 100 кілометрів при навантаженні повному. Є декілька роз'ємів у нас спеціально під потреби військових. Це для телефону і рації. Ось цей роз'єм для рації у нас використовується. Цей роз'єм для зарядки самого електробайка можна заряджати як напряму через корпус байка, так і знімаючи сам акумулятор і відносячи там безпечне місце.
9: Електробайк такого типу дозволяє бійцям залишатися непоміченими для ворога. Крім цілковитої безшумності, тут є й інші тактичні нюанси.
8: Водій, який знаходиться в місці, де бажано не засвітитись, а при увімкненні запалення, не засвітив сам електробайк. Тобто у нас нічого не загориться, доки ми додатково не включимо ось цей тумблер.
9: Бути невидимим часто чи не найголовніше в зоні бойових дій. Цими байками бійці перевозять боєприпаси, ліки, продукти та здійснюють ротацію особового складу. Тож маскування – ключова перевага, як і надвисока прохідність.
8: Наш клірнс вище 40 сантиметрів. Це нам дозволяє і переїжджати ці водойми будь-які до пів метра без проблем. Тобто всі важливі органи, які всередині нашого байка, на пів метра не занурюються у воду, ми можемо легко проїжджати.
9: Електробайк може їздити невеликою водоймою, болотом, гірською місцевістю і навіть лісом. А це ми зараз і перевіримо.
8: Зараз ось по такій трасі.
9: Та перед тим, як виїхати на позиції, ці байки пройшли десятки кіл випробувань і тестувань, як військовими, так і цивільними фахівцями.
10: На червень 25-го року ми вже зробили дослідний зразок, після чого ми там цей зразок показали військовим. Було багато і представників ДШВ, ССО, з наукових підрозділів.
9: Зараз компанія здатна виготовляти півсотні таких електробайків на місяць. За потреби один екземпляр розробники можуть зібрати усього за день.
10: Попит страшенний на цю техніку. Ще коли ми в минулому році на показових випробуваннях були, нам казали, що дуже-дуже конче потрібні.
9: Тож технікою вже активно користуються захисники на передовій.
8: Ось шини, ви бачите, агресивний протектор, який дозволяє на рівні з будь-яким внедорожнім автомобілем підніматися в будь-які гірки.
9: Вартість одного такого електробайка – 278 тисяч гривень. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Вижити самим та допомогти іншим. У Києві рух «Гарта» від другого корпусу НГУ «Хартія» провели для молоді вишкіл із тактичної медицини. У яких умовах відбувалося навчання та у чому користь таких тренувань, Анна Ужвенко знає.
11: Зупиняли кров, тампонували рани, робили масаж серця. І все це на 3-кілометровій смузі перешкод та під вибухи навчальних гранат. Так столична молодь вчилася рятуватися і допомагати іншим в екстремальних умовах.
12: Приліт може бути в будь-яку секунду, хвилину і так далі. І допомогти собі, допомогти іншим людям і зробити це правильно – це набагато ефективніше, ніж просто кудись побігти.
11: Олександру 19. Він родом із Луганська і добре пам'ятає життя в російській окупації, коли був дитиною. Нині він навчається у Києві на будівельника, а у вільний час відвідує вишколи. Бо, каже, потрібно бути готовим до всього.
12: За атмосферою Донбасу трошки самою. А так, нове життя, нові правила, постійно підлаштовуюсь, тому це вже звичка.
11: Покращити свої навички з медицини прийшов і 18-річний Микола. Його мотиватором став дядько, який працює бойовим медиком.
13: Хочу більш практично це все відпрацьовувати, тому що наразі не маю дуже великих можливостей це практикувати. Найскладніше, поки лежачи на турнікет, але це така справа практики.
11: А за практику і за теорію для курсантів відповідає інструкторка із Харкова Альона. З початком повномасштабного вторгнення вона була волонтеркою та їздила на евакуації. Але через 2 роки...
1: Я зрозуміла, що це замало і можна робити набагато більше. І пішла в тактичну медицину. У мене всі брати мої, вони військовослужбовці, всі друзі. І на щастя дуже потрібно.
11: Історії, коли знання з тактичної медицини рятували життя, Альона може назвати безліч. Одна з них – про її курсантів з Краматорська.
1: Написали, що вони приїхали на перельот, там були поранені. І був чоловік, він здавався, що вже не рухався, нічого. Хлопці перегорнули його стабільне бокове положення і пішли працювати з критичним кровотечами, так як ми їх навчали. І коли повернулися через повний час, то чоловік був живий.
11: Такі вишколи команда гардкору проводить регулярно у різних містах. Нещодавно були у Львові, Івано-Франківську та Полтаві, а у п'ятницю їдуть до Дніпра.
14: Мета цього проєкту – об'єднати молодь, показати, що серед нас, що серед молоді є однодумці, треба приймати сьогодення, інакше відштовхнення сьогодення – це самогубство.
11: Ці команди, які показали найкращі результати у регіонах, вже у липні представлятимуть своє місто на загальнонаціональних змаганнях. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
6: Ну а далі про нове життя для багатьох після ампутації. У Києві ветеранам та ветеранкам безкоштовно встановлюють сучасні протези за американськими технологіями. Перші кроки в медичному центрі пацієнти роблять вже за 3 години після замірів. Нові кінцівки для бійців виготовляють їхні ж побратими, які самі пересуваються на протезах. Вікторія Дмитренко розкаже більше.
15: Тут багато простору і жодного бар'єра. Це міжнародний центр протезування у центрі столиці. Головна його фішка – замкнений цикл. Від першого зліпку кокси до бігової доріжки. Всі етапи в одному місці.
16: Скажуть ходи, буду ходити.
15: Найновітніші технології привезли зі Штатів. Протези повністю копіюють фізіологічні рухи людини. Засновник центру, американець Майкл, особисто контролює увесь виробничий процес.
17: Технологія розвивалася як результат війни Сполучених Штатів в Афганістані і в Іраку. Ми використовуємо коліна, які контролюються за допомогою комп'ютера. Ноги і руки використовують штучний інтелект для того, щоб відтворювати і повторювати рухи людей.
15: Усі ці американські розробки втілюють у життя за принципом рівний рівному. Тут працює колишній моряк, ветеран Анатолій Кірда, який сам пересувається на протезі. Колись засновники центру допомогли йому повернутися до активного життя, а тепер чоловік власноруч збирає протези для побратимів. Сьогодні в нього особливе замовлення.
18: Зараз ми виготовляємо тестовий сокет для мого побратима. Я його привів сюди. Трошки важка ситуація була. Я довіряю всім, але я хочу зробити для свого друга.
15: Той самий побратим Олександр прийшов до центру на протезі, який буквально тримався на доброму слові. Військовий отримав поранення під Мар'їнкою, коли виносив з-під вогню друга. Його старий пластиковий протез не витримав щоденних навантажень.
20: Я його поставив у жовтні 24-го року, да. Десь в початку жовтня. І пішли мікротріщини, він пластиковий. І почало все лопатися. Я обмотав його стяжками, скотчем. Ну, рік на ньому ходив. Порваний лайнер наружний. Ну, це все зараз замінять.
15: Уся допомога тут для ветеранів і ветеранок абсолютно безкоштовна. А отримати новий протез пацієнти можуть навіть за 3 години. Проте зробити якісний виріб – лише половина справи. Пацієнт має навчитися заново довіряти власному тілу. Нові протези тестують і вдосконалюють.
17: Я оглядав шкіру пацієнта, тому що це перший раз, коли пацієнт отримує коксоприймач. І мені потрібно побачити, наскільки добре він сідає. Далі я прошу пацієнта пройтися для мене. Я дивлюся на ходу, дивлюсь, наскільки добре все це функціонує. І, власне, я все це роблю, базуючись на 17 років досвіду.
15: Такий Такий ретельний підхід дуже важливий для Ольги. Вона втратила ногу на фронті у 2017-му. Після повторних операцій форма кукси змінилася, тому новий протез має сидіти ідеально. Щоб рухатися без болю, Оля постійно тренується.
19: Тобто, коли ти його просто отримав, і він тебе лежить біля ліжка, а ти просто або на милицях, або стрибаєш, або на кріслі колісному їздиш по квартирі, то ти до протеза не звикнеш, так само твоя кукса не звикне. Потрібно набивати мозолі, отримувати синці, але в майбутньому воно буде краще.
15: Тим часом, поки ми знімали, за 3 години готовий новий протез для Олександра. Додому він піде на своїх 2.
21: Саш, як емоція, як відчуття?
22: Бомба. Просто класно. Як рідна. Чесне слово.
15: Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Головний дирижер Берлінського філармонічного оркестру передав кошти на допомогу Україні. Йдеться про премію приблизно в 130 тисяч євро, які Кирило Петренко отримав від данського короля за власні музичні досягнення. Ці гроші поділять між кількома організаціями, які підтримують українців. Сам Кирило Петренко нині мешкає у Берліні. У 90-х роках він виїхав до Австрії з Росії. Його батько народився у Львові, а матір – у Омську. А от оркестр військово-морських сил Великої Британії приїхав підтримати наших військових до центру реабілітації, аби по-королівськи підняти бойовий дух бійцям. Як приймали гостей, бачила Діана Онівко.
23: Такого тут ще не бачили і не чули. Просто в коридорі лікарні звучать світові хіти, урочисті марші та вибухають облиски. Сюди приїхали 2 військові оркестри – Королівської морської піхоти Великої Британії та Збройних сил України. В гарних одностроях армії Об'єднаного Королівства 8 музикантів. І вони вперше виступають перед українськими військовими. В програмі і британська класика, і українська. У Юлозі червона калина і червона рута. І шотландська волинка, як символ військово-музичних традицій Великої Британії. Після британців інструменти до рук беруть українські музиканти. А на фінал оркестри грають разом.
24: Це прояв захоплення Збройними силами України та українським народом. Попри те, що цього разу приїхали лише 8 учасників оркестру, їм вдалося підготувати чудову програму з британських морських пісень. Але найкращим моментом стало спільне виконання 2 оркестрів, де поєдналися гімн України та Великої Британії, а також музика The Beatles. Обидва оркестри дуже гармонійно поєднались.
23: До речі, це вже 2 спільний виступ музикантів. Торік українські музиканти грали в Королівстві. Зараз британці приїхали до України. Насамперед віддати шану і повагу нашим бійцям.
25: Коли наші пацієнти, наш особовий склад бачить, що прибувають і музичні оркестри, і представники командування Великої Британії, вони розуміють, що потужна рука Британії поруч. Ми не самі в нашій боротьбі, і ми разом йдемо до перемоги.
23: Після центру реабілітації у британців буде ще кілька виступів. Кажуть, їм це за честь.
24: Нас вражає професіоналізм і мужність українських військових, а також стійкість українського народу. Збройні сили України сьогодні задають темп у багатьох сферах, особливо у використанні безпілотних технологій. Нам самим є чому вчитись, і розвиток британських збройних сил значною мірою спиратиметься на ці уроки.
23: І як символ партнерства, британці передали українцям прапор Королівської морської піхоти.
26: Ти у мене єдина, тільки ти.
23: Діана Унівко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну а далі про смак півдня. На Миколаївщині презентували новий туристичний маршрут. Завдовжки він у 200 кілометрів та включає в себе відвідини селища Коблеве, відпочинок на Тілігульському лимані, прийняття сольових ванн на озері Солонець Тузли та знайомство із тамтешніми крафтовими виробництвами. Ольга Дунська вирушила в подорож та розкаже нам зараз, що ще цікавого можна знайти на цьому шляху.
0: Закинуті бази відпочинку, порожня автостанція, безпритульні собаки та хащі. Так нині виглядає популярний у довоєнні часи курорт Коблеве. Доступ до узбережжя закритий від початку повномасштабного вторгнення. Раніше тут було за 200 баз відпочинку. Зараз працюють одиниці.
2: На сьогоднішній день 10% не працює. Минулого року працювало до 15 баз відпочинку. У цьому році поки що там пару штук відкрити. Ми як сільська рада допомогли їм у зниженні податків.
0: Проте кожне літо тут працює аквапарк. При ньому і готель. Штат довелося скоротити. Відвідувачів ще практично немає. Погода нестабільна.
3: Вчора приїхало 40 чоловік до нас. Грошей великих ніхто тут, на жаль, не заробляє. Але воно того варте в тому плані, що ми підтримуємо цей об'єкт живим. Ми його амортизуємо, ми його підлаштовуємо, ми там щось поремонтували. Ми робимо добру справу, тому що ми даємо людям роботу, а нашим гостям даємо відпочинок.
0: Коблевська громада жила зазвичай завдяки туристам. Тож цього року Агенція регіонального розвитку разом з місцевою владою намагається відродити відпочинок, бодай у іншому форматі.
2: Сьогодні переорієнтація, наприклад, йде на екотуризм і те, що можна забезпечити. На зоні відпочинку Тілігульського лиману і ландшафтного парку Білобережжя Святослава, але знову ж таки, це не розвинуті на сьогоднішній день чи території, це тільки початки.
0: Від Коблевого прямуємо на узбережжя Тілігульського лиману, село Українка. ДСНС водойму обстежило, однак місцева влада ще має встановити рятувальні пости. Потім відпочивальники вже відкрили купальний сезон. Дмитро вже спробував кайтсерфінг.
4: Не з першого разу, але потроху й вийшло. Складно втриматися на дошці. Дуже-дуже класно, дуже добре, все супер. Альтернатива всім морям. Якщо хочете драйву Солоного моря, то це Тілігульський лиман.
0: Поруч – равликова ферма. Туристів запрошують подивитися, як вирощують слимаків, а потім скуштувати та відпочити на пляжі.
5: Підготовка, їх термічна обробка, вона триває близько 3 годин. Потім, після чого ми вже безпосередньо їх фаршируємо, начиняємо вже потім в готовому вигляді подаємо нашим людям.
0: Равликів пропонують у 6 соусах.
5: Грибна є, бургундська, песто, чилі, медово-гречична і горгонзола. Зазвичай вони ростуть у нас 3 місяці.
7: Куштую вперше, бажано не обляпатися. Вони дуже ніжні. Дуже смачно.
0: По сусідству – устричне господарство. За рік тут до 5 мільйонів молюсків.
4: Ми устриці не вирощуємо, а дорощуємо. Є таке поняття, як виховання устриці. Струшуємо, що в устриці обривалися кінці, і вона продовжувала рости не в довжину, а в глибину.
0: Охочих туристів навчають, як безпечно відкрити мушлю.
4: Зараз покажу вам. Показую британський спосіб відкриття. Відкриваємо грецький горіх, пробиваємо м'які тканини, далі ножем йдемо вбік. Потім відколупуємо верхню кришку. Праворуч м'язовий замок, він відкривається, коли вона голодна. Беремо і зрізаємо м'яз, робимо і жуємо.
0: Далі прямуємо на озеро Солонець Тузли. Над ним проходить шлях мігруючих птахів. Завдяки рапі місцеві називають водойму аналогом Мертвого моря та родичем одеського куяльника. Щоправда, це озеро унікальне. На відміну від куяльника, немає з'єднання з морем.
10: Там пересип, така невелика частина суші від 500 до 800 метрів. Але озеро набирається солоною водою. Так от ця солона вода в серпні-вересні, воно перетворюється на сіль. Сіль дуже цілюща. Так, тут можна приймати ванни, але купатися, обмазуватися грязю, але її потрібно потім змити, тому що перебування в цій грязі більше 9-10 хвилин шкідливо для здоров'я.
0: Нерідко вода набуває рожевого кольору через речка Артемія. Впритул по сусідству ще одне озеро, вже з більш прісною водою. Там можна обмитися після соляних ванн. Розділяє обидві водойми гребля. Щоправда, збирати сіль з собою чи ставити намети для ночівлі тут не можна. Тож їдемо далі маршрутом в Рибаківку. Дорога туди подекуди складна. На одному подвір'ї бачимо незвичну піраміду. Це місцева легенда.
10: Це піраміда лікувальна. Вона построєна по сторонах світу. Вход на церкву. Тобто ви стоїте, зверху там є такі відтворення, які кажуть, що вся енергія, яка у вас скопилась, дуже погана, вона вся виходить зверху. Був хворий цей наш хазяїн дома. Ось він построїв собі цю піраміду. Він там лікувався, він там спав. Наші місцеві там заряджали колись лікарства, ліки собі. От дівчата приїжджали, вірили, що вони завагітнюють.
0: Жінка планує привезти до ладу територію та зробити тут чайну. Сама ж Рибаківка теж жила туристами до війни. Нині дорогою можна зупинитися на арт-терапію, гончарство, свічковаріння та чаювання з частуванням місцевих продуктів.
1: Це синергія з нашими виробниками. Соус наш – це просто персик сушений, це інжир тушений і абрикос є ще.
0: Проводить майстер-класи психологіня з 20-річним досвідом.
1: Все, що ми робимо, це все психоемоційна підтримка. У нас є декілька варіантів. Це може від простого майстер-класу, приїхали, відпрацювали, уїхали, до ретритного варіанту.
0: Виготовляють фігурки-оберіги.
1: Вони з місцевого піска, з додаванням глини місцевої, вони дуже міцні – і вони дуже відчуваються в ручки, чому вони обережні, вони талісманчики такі.
0: Наступна зупинка – селище Лугове. Унікальне господарство. Виробляють пастилу, мед, частують гостей, а головне – розказують, як виростити в Україні гранати. Тут за півсотні кущів.
8: Це гранат. Він адаптований зараз під нашу місцевість. Ми зараз збираємо з куща, такого, як ви бачите, десь 15 кілограм крупного доволі, він визріває, він не вимерзає.
0: А тепер назад у Кобливо. Об'їхали ми близько 200 кілометрів. Тож, аби насолодитися поїздкою, краще розділити подорож на кілька днів. З Миколаївської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Тож такими ми побачили ключові події цього дня. Та інформаційний вечір триває. Олена Цинтила та Микита Михальов вже готові продовжити ефір національного телемарафону. Ну а до новин ми повернемося о 22:00. Тихого вам вечора бажаю.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. ДСН тиждень залою Мазур у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: На годиннику 21 година 4 хвилини. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюють Олена Центила.
5: Та Міхальові вся величезна команда «Ми Україна». Панове, маємо інформацію просто зараз оперативно з Одещини.
4: Саме так. Є повідомлення про те, що Одесу атакують морські дрони. Недалеко від узбережжя чули сильні вибухи. Ми цю інформацію перевіряємо і повернемось до вас з більшою деталізацією. Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Є загроза безпілотників для окремих районів Сумщини та Чернігівщини. Декілька груп фіксують повітряні сили. Загроза ударів керованими авіабомбами для Донеччини та Запоріжжя так само зберігається. Пусків наразі повітряні сили не фіксують, проте ймовірність є, тому залишайтесь у безпечних місцях.
5: Група ударних безпілотників повітряні сили просто цієї хвилини зафіксувала на півдні Сумщини. Курс на Полтавщину. Маємо зважати і на це.
4: Тим часом переговори про вступ України до Євросоюзу офіційно відкриті. Мова йде про перший кластер, який має назву «Основи процесу вступу до Європейського Союзу». Він охоплює верховенство права, боротьбу з корупцією, реформу держуправління, фінансовий контроль, публічні закупівлі і статистику. Як зазначає Мінрозвитку громад та територій Україна, якнайшвидше серед усіх країн-кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС. І наразі наша держава готова до відкриття всіх переговорних кластерів.
5: А ось Євросоюз може не відкрити усі перемовні кластери для України у липні, все через брак часу на необхідні перемовини та погодження. Європейська правда, посилаючись на дипломатичні джерела, твердить, що наступного місяця Україна може отримати дозвіл лише на відкриття частини кластерів, тоді як розгляд інших питань триватиме довше. При цьому рішення залежатимуть від результатів переговорів та виконання необхідних процедур.
4: У нас у студії Ігор Попов, це експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, наші вітання вам.
6: Доброго вечора.
4: Знаєте, буквально, скільки, 3 дні тому ми якраз тему на той момент ще потенційного відкриття кластерів обговорювали з вашими колегами. У мене тоді з'явилось питання, чи встигне за нашою швидкістю Європа, зважаючи на її внутрішньобюрократичні процедури, на те, що це організм не єдиний, а це все ж таки утворення з величезної кількості країн. Я тут бачу, що походу не встигає, принаймні по деяким кластерам.
6: Перший відкрили, в липні дійсно можуть відкрити хоча б 2. А так в Європі відпустки, бюрократія Європейської комісії, гірше неї, це лише бюрократія ООН. Тобто одна людина поїхала на конференцію, вона не підписала папір, він на тиждень зависає. Це є. Ми це вже розуміємо, оскільки ми туди прагнемо. Це важко перебудувати, нам всім жити, значить.
5: Ну, давайте будемо відверті, що коли ми говоримо про відкриття кластерів, його йдеться про кластер основи або фундаментал. Це основні пункти, за якими точно не може бути там компромісів, там якихось зрушень. Можуть бути узгодження по всіх інших кластерах, але до цього, поки не фіналізований буде цей от пункт перший, рішення фінальне про вступ України в ЄС не буде. Наскільки може затягнутися цей процес? Бо очевидно, що у європейських партнерів є до нас питання. Зокрема, до там прозорості конкурсів, до вибору лідерів в правоохоронних, керівників правоохоронних структур і так далі, далі, далі по списку. Ми дуже часто говоримо про ці речі. Вони дуже часто у нас виринають, а чи в вимогах Міжнародного валютного фонду, а чи в інших інституціях. Що станом на зараз викликає у вас, як у експерта, найбільше занепокоєння? І що ви точно бачите, що галочка виконана буде до потрібного часу?
6: Викликає занепокоєння тлумачення, тому що скільки ми офіційно відкрили, значить тепер ми можемо читати документи, а не просто слухати тлумачів, пророків і блогерів, які щось там знайшли, чого немає. І тому є, власне, директиви Європейського Союзу, загальні для всього ЄС, є рекомендації для України. От якщо зараз, скажімо, цього тижня вже йде резонансна дискусія, обрання керівників правоохоронних органів, що начебто там написано, що от саме в ці дати в такому складі мало не визначені переможці. Ми спеціально досліджували, тому що на переговорах Україна ж тоді відкриває папери і каже, от що написано, це ми будемо робити. І якраз по кластеру основи компроміс можливий, тому що він найменш конкретний. От по кластерам торгівля, от у вас має бути там податок на оце 20%, ми не можемо, ну, значить, в усій Євросоюзі. В основах воно дещо інакше. І по обранню правоохоронних органів в акіс комунітаре. Там взагалі вони повинні бути професійними і доброчесними. В рекомендаціях для України так само їм має довіряти суспільство. В плані качки КОС записано, що провести перегляд процедури обрання призначень генерального прокурора в відповідності до кращих європейських практик. Підтримуємо. Щоб у нас було все так, як кращі європейські практики. І тому будемо читати ці документи, але навколо буде багато спекуляцій, ми це знаємо, по кожному пункту. По правах людини, по фінансовому контролю, по тих нещасних посилках з-за кордону. Але якщо це прописано, і ми це підписались, ми це будемо робити. І якщо ні, будемо знаходити компромісні рішення, як, до речі, з податком на ОЛІКС. В перших варіантах там було ой-ой-ой, з першої продажі вживаної речі великий податок. Потім провели переговори, подивилися, як це відповідає всім директивам, і знайшли компромісне рішення.
5: Більше 100 документів потрібно верифікувати або прийняти, або легалізувати, в залежності від їхнього статусу, нашої Верховної Ради України. Чи ви вбачаєте, що це буде ефективною, дійсно якісною роботою нашого парламенту? І чи не перетвориться це з одного боку, як ви кажете, на спекуляції, маніпуляції, поправковий спам, ну, що завгодно, а з іншого боку, на затягування часу?
6: Важливо мати вичерпний і конкретний перелік, погоджений вже на експертному міжурядовому рівні. Коли я був депутатом парламенту, ми проводили реформи для того, щоб отримати безвізовий режим в ЄС. Нам прислали 167 пунктів, ми за півроку їх всі ухвалили. Знову ж таки, оці пункти були чітко виписані, по оцих, ну тут можете пару поправок трохи пом'якшити. Ми це знали і робили. Тому що суспільство не пробачить, якщо там дійсно все прописано і все чисто, зрозуміло, і про той вичерпний перелік, а в кінці зелене світло. Тоді це був безвіз, зараз це буде членство. Щоб, знову ж таки, були взаємні зобов'язання з того боку, коли ви пройшли весь шлях, вас обов'язково приймуть, а не скажуть, як Туреччині, ну, ще років 10 почекаємо, як воно там буде стабілізуватися.
4: Ну, знову ж таки, ризик цей...
5: Він нікуди не зникає.
4: Та для нас, чи от, як каже Олена, я більше до твоєї думки схиляю, що він не

0: Але наша дипломатія до цього готова.
1: І неодноразово пан Тарас Качков на різних посадах, до речі, незалежно від того, яку посаду він обіймав, і це роками тягнеться, скільки ми з ним спілкуємося на цю тему, він каже, що найскладніше, звісно, це буде питання про квоти. Очевидно, що економічні питання ніхто суватися звідти не збирається. Але ми точно не можемо зараз без європейських партнерів. Ба більше, навіть зважаючи на те, що ми чули, як домовленості зараз від G7 в контексті того, що відбувається на Близькому Сході і в контексті того, як буде змінюватись діяльність Великої Сімки щодо обмеження Росії, введення ще жорсткіших санкцій і контролю за ними, і підтримку України, щоб Україна досягала як-то більше успіху на полі бою. Очевидно, що ми не зможемо самостійно і ставити питання Руба там, і гупати дверима. Очевидно, що ми зацікавлені і в членстві, і в будь-якому форматі, я маю на увазі не тільки в Європейському Союзі, а в інших об'єднаних організацій і країн, які нам симпатизують. То як ви бачите поєднання всіх цих елементів? Бо економіка, яка буде завжди превалювати в інтересах для кожної країни, вона буде найчастіше визначати її політичну діяльність. Ми бачимо з 22-го року з повномасштабки зміною трансформацію поведінки різних країн. Що ви спостерігаєте? Бо певно, що з 14 до 22 це був один період, з 22 по 26 інший, а в цьому 26-му таки геть інший. Що бачите?
0: Звичайно, ми в Україні вважаємо, що оскільки ми захищаємо всю Європу від російської агресії, то компромісів могло б бути більше. Але це не всі сприймають Європі. І тому це кожен раз гра, з одного боку, щоб ти щось просиш, інколи навіть підтискаєш, вимагаєш, з іншого боку, та сторона хоче захищати свої інтереси. От ви згадали Качку, в нього недавно була дуже правильна ініціатива, яка може бути болячою, але може бути і можливістю для цих же квот. Він сказав, що обговорюється питання, я сам це знаю, в аграрному секторі. Там Східна Європа, поляки, угорці бояться, що ми будемо претендувати на аграрні субсидії, їхнім фермерам не залишиться. Качка каже, наш аграрний бізнес сказав, дайте нам доступ на ринки, ми готові відмовитись від субсидій. Ми не будемо на них претендувати взагалі. Дайте нам торгувати на нашому ринку на рівні із вашими виробниками. Ну і, чесно кажучи, сам Євросоюз може закрити ці субсидії роки за 3-4, поки ми туди дійдемо. І тому це наша ініціатива. Але от такими розумними кроками наша дипломатія криє їхні претензії до тієї ж конкуренції. Ми не заберемо ваші субсидії. Відкривайте ринок, відкривайте нам зерно, курятину, яйця, те, що у нас виробляється багато, якісно, і ми готові продавати.
2: Відкривайте і отримуйте субсидії. Ми від Європи зараз не відходимо далеко, ми тему розширюємо, зараз про санкції детальніше, посилити тиск на російську економіку і запровадити нові оці обмеження проти Кремля планують лідери країн групи 7. У спільній заяві за підсумками саміту йдеться про те, що зараз сприятливий час для нових обмежень, адже Дональд Трамп досяг домовленостей, які підтримують відновлення судноплавства. Напередодні американський президент, я нагадаю, заявив, що санкції проти Росії, які були частково пом'якшені через події на Близькому Сході, можуть бути відновлені, як тільки нафтові танкери знову ходитимуть через Ормузьку протоку. Але тут, знаєте, виходячи з, пане Ігорю, традиції, мабуть, заяв американського президента, можуть бути відновлені, а можуть бути і не відновлені. Ну, типу, а може бути продовжене. Ризики все одно є. Як їх звести до мінімуму?
0: Це стиль Дональда Трампа – тримати всіх підвищеними, він це називає стратегічна невизначеність, щоб всі боялися і бігали до нього запитувати, так, а будуть відновлені, не будуть, а він міг всім жонглювати, маніпулювати. Ми теж до цього вже призвичаїлися. І насправді підсумки саміту для нас поки що переважно позитивні. Не хочу наврочити, але ми правильно готувалися. Зеленський напередодні зустрівся із Стармером, Мерцем і Макроном, домовився про спільну позицію, і з усіх сторін вони доносили цю позицію Трампу, розказували, що з часу Анкоріджа все змінилося. 10 місяців пройшло, Росія кожних 2 місяці обіцяла захопити весь Донбас і ні разу цього не зробила. І, пане Дональд, ти ж бачиш, вони тебе дурять. Росія насправді не має переваги на полі бою. Єдиний вихід закінчити війну – це зупинка по лінії бойового зіткнення. Всеохопне перемир'я гарантії для України, а потім вже тривалі політичні переговори про 28 пунктів, да хоч про 128. Головне, щоб війна закінчилась. І поки що сигнали позитивні, що начебто це може стати і позицією Трампа також. І тоді вже з цією позицією він відійшле Віткофа в Москву, нехай дивляться. Поки вони будуть думати, він вже може і

0: ці виключення нафтових санкцій запровадити або скасувати. Інші конкретні рішення, які стануть меседжами для Кремля.
1: Направду, як впливатиме те, що відбувається на Близькому Сході, а точніше навколо угоди щодо Близького Сходу між Вашингтоном і Тегераном, на безпосередньо на нас? Бо ви абсолютно праві, що звучить все доволі оптимістично і так обнадійливо, я навіть не побоюсь такого формулювання, але от безпосередньо Дональд Трамп бере слово на прес-конференції і каже, що якщо іранці порушать пункти меморандуму про взаєморозуміння, чи навіть щось, чого в нього немає, США повернуться до бомбардувань. Знаєте, це такі, нібито ми вас запросили, знаєте, чи не це занадто швидко я біжу, щоб мене встигли наздогнати. Мене цікавить виключно наш інтерес в цьому всьому.
0: Чесно скажу, мене так само. Але якщо він говорить про 60 днів, нам виграти 60 днів, це теж уже добре. Те, як виглядає угода, яка включає велика глобальна угода і Іран, і Україну, що європейці в усьому підтримують план Трампа по Ірану, який ще ніхто точно не бачив, але всі підтримують, а Трамп в обмін підтримує європейський план по Україні і по війні Росії проти України. І якщо 60 днів вони будуть виконувати пункти цього плану, то ми можемо за цей час багато чого добитися, щоб потім не відмотати, навіть якщо в Ірані почнеться нова війна.
2: Ну, але знову ж таки, це всього, скажімо, горизонт подій обмежений ще з 10 днями. А підготовка до наступних там 30 днів, я маю на увазі наступний місяць, та? Тому що мова тоді вже про вересень, де ймовірно. В чому має полягати?
0: Ну, ми в будь-якому випадку готуємося до всіх сценаріїв, і зрозуміло, що є плани стійкості в кожній громаді, що якщо війна тримати і взимку, то розуміти, які це ризики несе для енергетики, і максимально ці ризики перекривати, хоча 100% їх не перекриєш. Тому Україна і просить і додаткові ППО, і ракети для Петріотів, і ресурси для цих планів стійкості.
1: Пане Ігоре, вам спасибі. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був гостем цієї частини нашого ефіру. Ми ж рухаємося далі.
2: Міноборони тут працює над створенням української балістичної зброї. Про це міністр Михайло Федоров заявив в інтерв'ю ТСН. За його словами, ракети застосовуватимуть для ударів по території Росії. Деталей проєкту урядовець не розкрив, щоб не надавати додаткову інформацію ворогу. Водночас наголосив пан міністр, що ця програма здатна суттєво вплинути на перебіг війни і посилити позицію України на міжнародній арені.
1: Зараз українські дрони ізолюють Крим, скоро він може перетворитися на острів. Про це так само сказав Михайло Федоров. Прямо мова далі.
3: По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити, але єдине, що ми правильно, як держава в цілому, спланували закупівлі на цей рік в лютому місяці.
2: Зараз з нами Вадим Кушніков на прямому зв'язку. Це оглядач порталу «Мілітарний». Наші вітання вам, пан Вадима.
1: Вітаємо.
4: Доброго вечора.
2: Давайте про ізольований Крим. Наскільки зараз він недоізольований, зважаючи на запас, мабуть, міцності тих переходів, які ще залишаються, ну, а також наші спроможності по зменшенню цього запасу міцності?
4: Дійсно, якщо подивитися на сучасний стан справ з логістикою у росіян, в них є щонайменше три доступних варіанти сполучення з тимчасово окупованим островом, півостровом. І на сьогоднішній момент росіяни почали ще більш активно використовувати Керченський міст, оскільки інші шляхи сполучення на сьогоднішній момент є або під щільним вогневим контролем, як це ми бачимо з переправи на півночі півострова, а також це стосується морського сполучення, яке теж зазнав дуже значних втрат, і на сьогоднішній момент з трьох активних плавзасобів, які використовувалися, як мінімум один ще залишається в ремонті після попередніх ударів Сил безпеки і оборони, два з яких працюють не на повну потужність, оскільки теж зазнавали уражень в попередні періоди. Тож дійсно, якщо ми збережемо ті темпи вогневого впливу на залишившися шляхи сполучень, ми отримуємо те, що ворог так чи інакше буде вимушений значно зменшити свої потужності щодо забезпечення окупованого півострову тими шляхами, які в нього залишаються.
1: А що ж насправді залишається, якщо відверто? Залізниці майже немає, транспортний шлях, автотранспортний, маю на увазі автомобільний, зменшився на 70%, попередня інформація минулотижнева, може зараз вже і є поправка. А що залишається? Пароми, наскільки я розумію, теж не дуже, м'яко кажучи, повітрям?
4: Залишається Кримський міст, так званий Керченський міст, який порозбудував, там дійсно на сьогоднішній момент він функціонує з досить серйозними обмеженнями. Це стосувалося, до прикладу, переправи важкого автотранспорту, але на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог, попри ризики того, що конструкція зазнала дуже значних ушкоджень в попередні рази, коли Сили безпеки оборони вражали цю мостову переправу, все одно дозволив переправку дефіцитного пального. І ми це бачимо по, скажімо так, картинці того, як розподіляється дефіцит пального на території окупованого півострову.
1: Я би хотіла запитати ще вас, пане Вадиме, про заяву головного конструктора Firepoint пана Штілермана, даруйте. Напередодні він в інтерв'ю заявив безпосередньо, що ракета-перехоплювач балістики повністю готова, йшлося і про опробування, і далі по тексту, там величезний перелік технічних нюансів. Але мене цікавить час і масштаби.
4: Час і масштаби – це ті невідомі в цьому рівнянні, які вирішуються за рахунок інвестицій, а також масштабування виробничих потужностей. Тобто, якщо ми будемо мати і у вигляді компанії Firepoint мати необхідні інструменти, які будуть задовільняти по темпам та по якості, питання масштабування та часу, воно буде пропорційно зменшуватися.
2: Ну, слухайте, тут можна тоді додати Hensoldt компанію, з якою от згадана та Оленою українська компанія підписала меморандум про взаєморозуміння. Вони ж, здається, працюють в СМПТІ, якщо я не помиляюсь, надають їм радари, та ну а тепер виходить будуть працювати із нами, і там мова йде не про окрему систему. Там, якщо я не помиляюсь, мова йде про, як він називається, пан-європейський щит антибалістичний. Але це, наскільки я розумію, не окрема система, це складна, величезна екосистема отого от захисту. І тут, мабуть, все ж таки вже питання років чи не років.
4: На сьогоднішній час ви вірно зазначили, що в проєкті Фрея розглядаються вже існуючі рішення, які на сьогоднішній час окремо були вже доступні Силам безпеки оборони. Мова йде про радарні системи від німецького Hensoldt. Це також система керування вогнем, які виготовляє компанія Königsberg, які використовуються вже теж в досить відомій нашим захисникам системі ППО NASAMS. Це і радари підсвітки цілі, які теж на сьогоднішній день широко використовуються в морських платформах. Тобто йде питання не будувати щось принципово нове, а інтегрувати вже досить відомі частини в єдине ціле. І ця задача, вона з одного боку досить нескладна, з іншого все одно це питання побудови на окремих компонентах принципово нової системи, яка буде включати засіб перехоплення, який розробляється і є на сьогоднішній момент у компанії Firepoint, у єдину систему протиповітряної оборони. Якщо ми кажемо саме про такий формат задачі, то він, звичайно, може бути реалізований значно швидше, ніж якщо ми беремося за побудову з нуля цілої системи.
1: Давайте додамо трохи інформації про Орєшнік. Ракета ця втрачає точність через гіроскопи 70-х років. Йдеться в розслідуванні аналітичної групи Dallas Analytics. Дані, які вони оприлюднюють, компоненти походять з старих радянських розробок, виробництва нових гіроскопічних приладів і обслуговування. Через технічні проблеми малоймовірно і маломожливо. Аналітики наголошують, що система наведення – одна з ключових вразливостей Орєшніка, бо навіть незначні похибки в роботі гіроскопа можуть призвести до суттєвого відхилення ракети від заданої цілі. Пане Вадиме, насправді, от саме через цей старезний гіроскоп, ось такий неточний Орєшнік, кажуть ці самі аналітики, ну і продовжуючи тему, що як ви тлумачите фразу «кількість Орєшніків суттєво скоротилась у Росії», посилаючись на те, що після удару по Дніпру тим самим Орєшніком Путін наказав збільшити виробництво їхніх цих Орєшніків до 4, а тепер воно скорочується. То куди скорочується кількість Орєшніків, даруйте? І що буде раптом? У них будуть не гіроскопи 70-х років, а щось інакше. Ми розуміємо, що ані корейці, північнокорейці маю на увазі, ані китайці теж не проти щось та й випробувати на російській зброї.
4: Якщо ми кажемо про таку закриту систему, як балістичне озброєння, то насправді всі країни, включаючи Північну Корею та Китай, вони дуже ревностно відносяться до збереження військової таємниці, а саме тих компонентів чи частин, які використовуються в тих чи інших системах. І відповідно шанс на те, що ці країни якимось чином допоможуть Росії, він, звичайно, є, але насправді ми бачимо, що він є не надто великим. А що стосується саме Орєшніка, то питання використання подібних технологій, воно є, скажімо так, досить очікуваним, бо якщо ми можемо аналізувати ті дані, які є з відкритих джерел, то сам Орєшнік – це є подальша модифікація ракети РС-26 «Рубіж», перевід його на нову платформу, з якого, власне, відбувається стартова процедура. А сама ракета є певним таким збірною солянкою з технологій, які використовуються в інших типах російських та радянських балістичних систем. І спроба поєднати це все в єдиному цілому дає ось такі цікаві нюанси, як використання техніки, яка вже морально застаріла.
1: А давайте ще одне питання обговоримо, воно вкрай важливе, бо ми кажемо, що немає нічого неможливого для людей з інтелектом, а тут виявляється, що штучний інтелект, він теж любить допомагати людям з інтелектом. New Scientist, таке видання, написало історію про те, що українцями розроблений штучний інтелект вперше в історії самостійно прийняв рішення вбити росіян. Це був експеримент український, поблизу Часового Яру та Бахмута, ще роки два тому, так як описує розробник безпілотних систем Олександр Кохановський. Про що йдеться? Це перший випадок, коли ШИ без людського управління ліквідував російських солдатів на полі бою. Ну, мене ж цікавить це питання про масштаби і час, даруйте. Коли?
4: Масштаби та час. Я думаю, що це питання, над яким дуже багато колективів та компаній на сьогоднішній час б'ються. І дійсно ми бачимо, що той рівень технологічності, в тому числі з використанням елементів, побудованих на базі штучного інтелекту, вони дедалі більшають. Якщо ми подивимося на це питання з філософської точки зору, то дійсно є багато моментів, які викликають занепокоєння, але звісно, якщо ми дивимося на наші реалії, то відповідь досить очевидна, і подібні технології мають збільшити ефективність тих сил та засобів, які є на озброєнні наших військових, для того, щоб ефективніше давати відсіч ворогові.
2: Спасибі, пане Вадиме, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Глядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушняков був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз порція корисної інформації, потім ми повертаємось.
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
6: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини. та поєднання з золотими семиправними зірками на місце розташування військової частини.
7: 225-й зенітний ракетний полк. Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
8: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: 55 боєзіткнень відбулось на фронті від початку доби. На Покровському напрямку Сили оборони відбило 11 атак. На Костянтинівському і Слов'янському наші захисники зупинили 9 і 7 штурмів відповідно. На півдні, а саме на Гуляйпільському відтинку фронту, окупанти здійснили 12 атак в районах населених пунктів Добропілля, Прилуки і Злагода. А на північно-Слобожанському і Курському напрямках російські війська здійснили 26 обстрілів, три з них із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
1: З нами на зв'язку старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідувальної роти 42-ї механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя з позивним РОН. Вітаємо.
2: Вітаємо.
9: Вітаємо. Бажаємо вам здоров'я.
1: А спасибі. А ще давайте один одному побажаємо, і Микита вже це бажання починає виконувати, так, щоб ми закрили цей збір. Бо є всі шанси закрити збір на 200 тисяч гривень. 146 тисяч, якщо мені не зраджує мій зір, якщо я добре бачу, вже є на рахунку. Потрібен реп. А що то за реп? Скільки тих штук є? Чи є виробництво РОНе? І це яка індивідуальна система захисту має бути? Якась групова чи більше щось?
9: Це автомобільний РЕП, а саме модуль до нього. Зараз, коли є розвиток FPV, коли це все наростає в частотах, ну, ми використовуємо більше частоти, ворог використовує більше. І кожен раз потрібно додати оці великі такі приблуди на машину. Мені здається, що скоро ми просто зіткнемося з такою реальністю, що в нас же не буде місця просто куди додати ці засоби. Але їх треба додати, бо війна росте і можливості противника ростуть.
1: Оце щойно питали у пана Вадима Кушнікова про те, що вперше в історії людства штучний інтелект, розроблений українцями на полі бою біля Часового Яру, вирішив ліквідувати росіянських окупантів. Це штучний інтелект. Поки воно там масштабується і розвивається, потрібно, щоб люди з нормальним людським інтелектом ліквідовували росіян. Для цього їм потрібні що? Реби. Очевидні речі. Нам потрібно назбирати 200 тисяч гривень. Здається,
2: 200.
1: Да? Здається, все абсолютно кришталево, чисто і прямолінійно зрозуміло. Роне, напередодні, десь тижні зо два тому, ви казали, що 42-га зупиняла і вибила ворога на Новопавлівському напрямку. Тоді росіяни зазнали значних втрат, перекидали частину сил на Добропільські і Покровські напрямки, а окремі ще намагалися в Новопавлівку таки прориватися. А от зараз, як ви бачите на тлі високої активності ворога саме на Покровському напрямку, як виглядає ситуація для Новопавлівки? Які у росіян на неї плани на літо, даруйте?
9: Знаєте, що цікаво, що в росіян є така ж система, як в нас. Ну, в нас є Deep State, ми там можемо дивитися, да, що коїться на фронті, як це все моніториться і куди воно все йде. От така система є і в росіян. Так росіяни вже взяли Новопавлівку. Вони вже взяли її в кредит, це ще там, боже, півроку тому. Тому, ну, їм приходиться слати своїх міньйонів далі і щось там намагатись робити.
2: А знову ж таки, підхід до цього заслання, він якимось чином змінився? Ну, тобто це як, там, я знаю, півроку, рік тому групи просто на забій, чи стали обережніші? Стали хитріші, мудріші, не хотілося б цього, але тим не менше.
9: Ні, превелика радість, ну, тактика незмінна. Ну, зараз дуже важко застосувати техніку, дуже важко застосувати, бо вона січеться там вже за 50 кілометрів. І, ну, других варіантів нема, в принципі. Приходиться слати піхоту. Тобто вони ж робили ставку на кількість. Що нас менше, їх більше, вони туди зайдуть і щось зроблять. Ну, коли вже вистроєна лінія оборони, то, ну, не, в принципі, ну, пофіг, яка, скільки їх іде. У нас є засоби, ми відпрацювали, вони лягли. Ага. Ну, таких великих, не скажу, що вони становяться мудріші. Намагаються зараз тягнути сітки, намагаються прикривати якісь свої логістичні шляхи. Але, ну, фініта ля комедія, це вже пізно, бо ми з мідлстрайками, ми терміном кіберспорту, ми сноуболимося. Що це значить? Це от якщо взяти сніжинку, сніжок, да? Сніжку нашу звичайну, і кинути її просто з горки, то вона ж буде котитися і буде набирати вагу. І от так і ми. От ці мідлстрайки, вони зараз просто міняють фронт. Міняють фронт, міняють підходи до війни. Ну, і вистраєне, це все залежить. Та від Міністерства оборони це все залежить. Федорів робить дуже-дуже файні речі. Дуже файні речі. І з його появою, ну, дуже багато змін.
1: Направду, дуже важливі речі робите ви і ті, хто поруч із вами. І ми чітко і прекрасно розуміємо, що навіть коли ми не дізнаємось, не впізнаємо вас, бо то складнувато, в приміром, в метро чи в тролейбусі, десь глибоко коцне, що ось цей або ось ця важлива зробила важливу річ, завдяки якій ми сьогодні можемо або робити, або не робити, або рушати, або не рушати, або усміхатися, або не усміхатися, і даруйте розповідати, як погано ми спали. Для того, щоб спали добріше, давайте докидайте грошей. Все дуже кришталево, чисто і зрозуміло. Ціна питання трохи більше, трохи менше, 50 тисяч гривень, скажи мені, там скільки накрапало. Ну, напевно, 45 було, коли я дивилася в останнє.
2: 57 зараз.
1: Ну, тобто 43 тисячі гривень потрібно для того, щоб закрити банку на 200 тисяч. Роне, насправді ми бачили, що зміна є в поведінці ворога, коли стали замість двох і трьох окупантів слати по одному, по одиничці, і як сірнички в коробочку. Але тим не менше, на одному з напрямків їх накопичувалося доволі багато, і вони змогли скласти раптову силу, яка щось там намагалася атакувати. Чи ви спостерігаєте подібне на своєму напрямку? І якщо ні, то, можливо, є щось, чого не було рік тому. Що в тактиці, поведінці, способах і методах ворога змінилося за рік?
9: Ми намагаємось ловити саме місця концентрації. Зараз, ну, техніку можна там сховати або в посадці, або в якомусь ангарі. От ці речі постійно, ну, ми постійно за цим наблюдаємо, в принципі, там їх ловимо. Що змінилось? Тяжко дуже сказати, що змінилось. Ну, в принципі, війна міняється. Підходи до цього всього міняються. Дуже багато з'явилось всього в небі. Настільки багато, що іноді не розумієш, своє воно чи не своє. І, ну, лучше постояти під деревцем, почекати.
2: Скажіть, географія місцевості наскільки відрізняється, ну, от від того напрямку, де ви були раніше? Ви от кажете, від посадки до посадки або ангар, а решта це як? Це поля, це пагорби?
9: Це поля, це сугубо поля, і тут прямий радіогоризонт. Ми до цього стояли на Харківщині, ну, там був рельєф, там дійсно був рельєф, і ми цим, ну, користувались, завжди користувались. Тут це тупо поля, от сплошні поля і посадки, маленькі посадки.
1: На ваші...
9: Тут може працювати розрахунок БПЛА, в принципі, з любої точки. Бо, ну, нема висоти, нічого не перекриває там радіус антенни.
2: А наскільки далі може працювати? І, відповідно, ж ворог теж працює, росіяни так, теж так, працюють
9: так,
2: далі?
9: Так, так, це працює в обі сторони.
2: І от наскільки воно
9: наскільки
2: збільшується?
9: Наскільки далі, це вже залежить від його апаратури, яка в нього є, і наскільки вона чудова.
1: 28 тисяч гривень залишається, щоб закрити банку, нуль приводів для того, щоб зупинитися, 28 всього тисяч гривень, щоб у наших був РЕБ. Ваша офіційна сторінка повідомляє, що вчора був дуже урожайний день для підрозділів бригади. Ви регулярно звітуєте про втрати окупантів внаслідок вашої роботи. А що з трофейних чи захоплених апаратів, матеріалів противника вас найбільше здивувало останнім часом?
9: Нічого не захоплювали, але багато вражали.
1: А, окей,
9: чому вражайний, бо ловили реактивні системи залпового вогню, а саме град. Вже нащолкали скільки, 5 чи 4 штуки.
2: І це, я так розумію, доволі багато.
9: Нічого вони вже нас не вразять. Все, все, ну, фініта ля комедія, я вам кажу. Це діло йде до змін.
2: По ребам як? Як вони...
9: По ребам оці... кого, ворога чи в нас?
2: Давайте почнемо з цих росіянців. Що там у них?
9: Ну, є, але не скажу, що багато. І в нас з'явилось дуже багато засобів, які ми, в принципі, паруємо цей реб. Ну, якщо в нас до цього була там условна лелека, фурія, і в кожного оператора реп росіянина прямо на руці була татуїровка з частотами, на яких літають ці засоби, то зараз цих засобів настільки багато, що ну, ми самі не встигаємо це все вчити. То, ну, реп працює на одній частоті, ми пролетіли на другій. Взяли інший засіб, залетіли там, нахлобучили їх. Це ну, не питання, це не є проблема. Щодо нашого реп, ну, друзі, ми каби відводимо. Реп відводить каби. Є така система, називається ліма. Чого ліма? Бо вона збиває навігацію і засіб опиняється просто по карті в лімі.
1: Та, ну, та це, в Харківській області їздили, знаємо.
9: А ну ось, ось. І так він відводить каб.
1: Та, викликаєш таксі в Харкові, а тобі пише, таксі прибуде приблизно через 34 тижня.
9: Так.
1: І ти такий, окей. Але мене цікавила була логістика у вас, як вона виглядає, що зараз найскладніше? Це доставка БК, це доставка провіанту на позиції, чи, приміром, евакуація наших поранених бійців?
9: Люба логістика зараз це дуже важка історія, дуже важка. В принципі, ми всі пересіли вже на НРК. Роботи їдуть туди, роботи їдуть ну, обратно, забирають і полонених, ну, навіть вивозять НРКшками. Просто впакували, зв'язали, кинули, і все, він їде. В НРК ж є там передня камера, є задня камера. В принципі, ти можеш бачити, що там в багажнику відбувається.
2: Так, зараз до збору повертаюсь. Тому що залишається 12 тисяч до закриття банки. Майте Бога в серці. У нас тут залишається 1.5 хвилини до розмови. Але ми не будемо 1.5 хвилини говорити. Будемо говорити доти, доки не закриємо цю банку. Вибач, будь ласка, Олександру. Олександра – це наша випускова редакторка. І вона, мабуть, буде зараз за 1.5 хвилини потроху нервувати. Але, тим не менш, кожен з вас, хто нас дивиться, зараз повинні закинути, вже 10 тисяч залишається з хвостиком для того, щоб закрити цю банку.
1: А хочеш, я дещо скажу? Справа в тому, що Рон занадто оптимістичний. Він каже, тих пощолкаємо, тих похклацаємо, тим хвости повідрубаємо і в горлянки позапхаємо. І так виглядає, що проблем ніяких. Знаєте, що це якийсь фан і розвага.
2: Не так.
1: Насправді це не так. І ті, хто...
9: Ні, друзі, проблем є завжди. Їх дуже багато. Але ну, треба позитивно до всього відноситись.
2: Ну, от зараз з'явиться додатковий та як це дооснащення системи РЕП буде ще краще. 4 тисячі?
1: Залишилося 4 тисячі гривень.
2: Ви ж мої бубоньки, вже 3 тисячі залишилося. Молодці.
1: Спитаю вас, що ви бачите, що коли піднімаєтеся, і що ви бачите, до чого готується ворог? Бо очевидно, у нього є плани далі, даруйте на липень і на серпень.
9: Якщо дивитися по статистиці, то ворога. Завжди з травня починалась така прям каскадна історія. Вони йшли вперед. Що ми бачимо зараз, нікуди вони не йдуть. Є там пару напрямків, де тиснуть прям всіма силами. Це там і на Константинівки, там в першу чергу. Але і там, ну, це все зупиниться. Я так, ну, це моє власне, але я так вважаю.
2: Що я вам хочу сказати? Дорогі українці, українки, і всі, хто нас дивиться поза межами нашої країни, інших національностей. Станом на зараз на банці 210 тисяч 762 гривні. Уже більше, бачите?
1: 212.
2: Дякую.
9: Дякую вам, друзі.
2: Ми в першу чергу вам дякуємо, Роне. Спасибі і всім вашим побратимам і посестрам. Передайте величезні вітання, величезні слова подяки. Найщиріше, які
1: чекаємо,
2: є.
1: Чекаємо нових зведень і нових звітів на вашій офіційній сторінці. Дуже чекаємо десь тут поруч. Хай би ми і не впізнаємо, але точно знайте, що ми сильно вдячні за те, що ви вже зробили, ще зробите і просто зараз робите для всіх нас.
2: Це був Рон, старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Ми рухаємось далі. Скажу наостанок лише, що треба було зібрати 200 тисяч, а ви 216 зібрали, навіть трохи більше. Спасибі кожному з вас.
1: Тим часом Європейський Союз звинувачує Китай у підготовці російських солдатів для війни проти України. Брюссель отримав підтвердження цієї інформації, заявила висока представниця ЄС Кая Калас. Як пише видання Bloomberg, таке підтвердження може ще більше посилити критику Пекіна з боку європейських країн, бо вони зацікавлені у тому, щоб посилити економічний та безпековий тиск на Китай, пояснюють журналісти. Влада КНР будь-які звинувачення відкидає. Там в їхньому МЗС вважають, що це наклепом і спробують дискредитувати Пекін на міжнародній арені.
2: Ну і президент Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення шляхів припинення війни Росії проти України. Глава держави наголосив на цьому на полях саміту груп семи у Франції. За його словами, Росія багато у чому залежить від КНР. Проте Київ поки не бачить готовності Пекіна сприяти завершенню війни. Далі цитата.
10: Російська економіка залежить від рішень Китаю. Ми, звісно, будемо раді, якщо вони допоможуть, але ми цього не відчуваємо. Ми не бачимо їхнього настрою, не бачимо, що вони готові чинити тиск на Путіна і зробити все, щоб покласти край цій війні. Можливо, щось зміниться. Звичайно, я відкритий до зустрічі з президентом Сі, і наші команди можуть працювати над тим, щоб зробити все можливе для припинення війни. Володимир Зеленський, президент України.
1: Китай привітав США та Іран із досягнутими домовленостями щодо мирної угоди. Пекін сподівається на якнайшвидше розблокування судноплавства в Ормузькій протоці, каже речник тамтешнього МЗС Лін Цзян. Він також закликає сторони конфлікту утриматись від ескалації і надалі вирішувати протиріччя лише шляхом перемовин. Окремо Китай відзначив посередництво Пакистану в цих перемовинах.
2: Стільки тем, але хочу зайти якраз таки з тих, які стосуються нашої країни в першу чергу. Ти мене вибач, якщо хотіла з інакшою, Олено. Наталя Бутирська зараз з нами на прямому зв'язку. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Вітаємо вас.
11: Добрий вечір.
2: Пані Наталя, хочу оце півкроку назад зробити до теми зустрічі президента Зеленського з Сі Цзіньпіном. Ну, я не пам'ятаю, чи була взагалі така, в принципі, здається, і не було. А наскільки шанси великі, що все ж таки буде? Ну, бо тут же тепер треба відповідь від Пекіну чекати.
11: Ну, Пекін може промовчати, тому що це не перша пропозиція з боку Володимира Зеленського, особливо протягом війни. Зеленський неодноразово звертався до китайської сторони, але і наші дипломати працювали в цьому напрямку, але, на жаль, дійсно ми поки що впираємося в стіну і небажання Сі Цзіньпіна особисто спілкуватися з українською стороною. Більше того, ми з вами маємо запрошення з боку китайської МЗС, ну, принаймні, на полях Мюнхенської конференції безпекової в лютому місяці. Наш міністр закордонних справ ніби отримав запрошення відвідати Китай, але ж ви розумієте, що це запрошення, ну, коли не встановлена дата, то воно має такий відтермінований час. Для української сторони дуже важливо було б хоча б мати діалог і візит на рівні міністра закордонних справ, тому що у нас все-таки дуже обмежені контакти. Тож, принаймні, хоча б ми очікуємо, що нашого міністра закордонних справ зрештою приймуть, і на відміну від міністра Кулеби свого часу приймуть його саме в Пекіні. Тому що тоді, нагадаємо, наш міністр зустрічався в Гуанчжоу. І будемо сподіватися, ну, що принаймні хоча б на такому рівні китайська сторона вислухає аргументи України, почує ті кроки, які б ми очікували від них в напрямку миру. Ну, це на те, що ми можемо зараз сподіватися, але щодо зустрічі з Сі Цзіньпіном, поки що і в Сі Цзіньпіна, і Володимира Зеленського, я не бачу таких перспектив.
2: Ну, що сказати, а знову ж таки, стосовно тих відкритих дат, це, знаєте, як друга зустрів якогось, точніше, знайомого, і такі, треба якось зустрітись, та дійсно треба, і все, і ви ніколи в житті далі не зустрічаєтесь. Що могло б спонукати до цієї зустрічі? Ну, тому що очевидно, що вона треба. Є купа, як кажуть у Пекіні, необґрунтованих звинувачень стосовно китайської допомоги Україні, там, по навчанню військових, по постачанню компонентів подвійного призначення. Ну, то треба якось вирішувати ці, скажімо так, непорозуміння? Тому що поки вони роблять вигляд цнотливої діви, той самий Європейський Союз, який ще рік чи півтора тому плюс-мінус там у нас торгівля, великі обсяги і так далі, зараз починає уже на рівні, принаймні, національних окремих інституцій задавати питання, а ну чи дійсно це ок, така економічна експансія Китаю у Європейський Союз? Мабуть, не дуже, треба обмежувати. Ну, тобто, допоки хтось стоїть мовчки з усмішкою Монелізи пекінського характеру, виникає дуже багато непорозумінь. Що спонукало би до такої зустрічі замість запрошень Путіна на шоси всякі там і так далі? Ручкання-чоломкання.
11: Росія є дуже близьким стратегічним партнером Китаю, нічого не змінилося. З точки зору їхнього спільного бачення того, що потрібно протистояти Заходу разом, ну, незважаючи на те, що між ними є низка своїх протиріч, ці протиріччя будуть мати місце пізніше, після закінчення війни, ну, тим не менше. Що стосується оприлюднення Європейським Союзом цієї інформації про навчання російських військових на території Китаю, ми маємо розуміти, що між Китаєм та Росією зараз дуже тісна військово-технічна кооперація. Вони цього не приховують, вони проводять спільні навчання, вони спільно взаємодіють. І дивіться, ми не повинні з вами випускати такий фактор, що Китай чи своєї точки зору, через призму свого розуміння російсько-української війни, він її сприймає як протистояння Заходу з Росією. І Китай також не тільки вивчає досвід цієї війни, тому що у нього є своє протистояння з Сполученими Штатами Америки. І воно може перерости рано чи пізно, чи несподівано у військовий конфлікт. Тобто, якщо є така небезпека, ну, звісно, кожна сторона це враховує у своїх військових підготовках. Так от, Китай вивчає досвід протистояння Росії західним зразкам зброї. Була інформація неодноразово про те, що Китай отримує від Росії ті зразки зброї, які вона отримує на фронті, потрапляють їй до рук. І зі свого боку ми повинні розуміти, що те, що Китай підтримує Росію, надає компоненти для дронів, навчає військових, це і його власний досвід, і також оці всі компоненти і допомога товарами подвійного призначення – це також випробування певне своїх особистих можливостей, тобто того, як, наприклад, їм будувати свої дрони, як їм будувати свої, модернізувати свої військові можливості. Тобто, на жаль, ми повинні оцей факт враховувати оцього китайського підходу. Що стосується того, що має спонукати, наприклад, Китай до якогось такого, знаєте, практичного діалогу. Ну, тут мої особисті спостереження. Китай же намагається Європейському Союзу і світу, і Україні в тому числі показати себе як незаангажований, ні в чому не винний, такий гравець, який стоїть збоку і займає нейтральну позицію, не допомагає жодній стороні конфлікту. У нього такі гарні дипломатичні формулювання, цей рахунок, коли вони заперечують усі обвинувачення, незважаючи на те, що, наприклад, на ці обвинувачення ще є й докази якихось елементів, які знаходяться у зброї, чи ось, наприклад, те, що прозвучало з боку Європейського Союзу, тому що Європейський Союз дуже обережний, він би не розкидався такими, наприклад, звинуваченнями, якби в нього не було доказів. Так от, я помітила, що коли відносно Китаю з'являється занадто багато звинувачень, і йому потрібно збалансувати оце бачення в світі, то тоді проявляється китайська активність відносно України. Допустимо, наприклад, Китай на мюнхенських конференціях щоразу, коли він приїжджає до Європи, і в нього там свій рівень непростий економічних відносин, то ми з вами отримуємо, наприклад, мирну ініціативу чи мирного посланця. А в цьому році Китай вперше озвучив так голос великий пакет допомоги енергетичного обладнання Україні. Тобто, насправді, гуманітарна допомога з боку Китаю йде дуже-дуже невелика до України. Ми про це майже не чуємо, тому що вона проходить через міжнародні організації. Це переважно товари такого гуманітарного характеру для потерпілих людей. Так от оцей пакет, після того, як Росія обстріляла серйозно нашу енергетичну інфраструктуру, і саме енергетичне обладнання, це певний крок з боку Китаю. Тому що, якщо чесно, в пабліках росіяни дуже незадоволенням сприйняли цей факт, що їхній друг Китай допомагає Україні відбудовувати певним чином енергетичну інфраструктуру. Але вони це зробили. Тобто я хочу сказати, що от Китай таку вибудовує свою хитру стратегію, коли потрібно піддати добра, піддати такого позитиву, от вони це роблять. Коли потрібно, наприклад, почути якусь інформацію від України і вирівняти відносини, наприклад, вони запросили нашого представника Кислицю в минулому році. Тому, і що стосується візиту нашого міністра закордонних справ, то, звісно, дипломатичні відносини, вони працюють, тому що такий візит, він не відбувається спонтанно. Але сама дата буде поставлена тоді, коли Китай відчує, що йому потрібно проілюструвати якусь таку, знаєте, гарну дипломатичну позу. І вони це зроблять.
1: Пані Наталю, вам спасибі. Дякуємо, що долучилися. Наталя Бутирська – це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Маємо буквально одну хвилину для того, щоб оновити своє розуміння карти повітряних тривог, що лунає станом на зараз. Отже, що ми бачимо? Чернігівська область, частина Сумської області, Полтавської, північ Харківщини потерпають від повітряної атаки. Луганщина, Донеччина, Запоріжжя і два райони Дніпропетровської області так само мають повітряну загрозу. Червоніє і Автономна Республіка Крим.
2: По Дніпропетровщині уточнення від повітряних сил, там пуск керованих авіаційних бомб безпосередньо в тому напрямку, тому, будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту до відбою. Загалом от на Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині і шахедна загроза, і загроза от якраз таки кабів. Тому, будь ласка, будьте у безпечних місцях. Далі новини про події в Україні та світі детально розкаже Олег Панюта.
5: За країну, яка береже культуру.
12: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
5: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
13: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Двоє загиблих та щонайменше шестеро поранених за сьогодні на Донеччині. У Слов'янську ворожий удар пошкодив півсотні приватних будинків. Спалахнули пожежі. Горіли також кілька підприємств. А у Дружківці через обстріл спалахнула дев'ятиповерхівка. Під час гасіння надзвичайники евакуювали 8 мешканців, серед яких і дитина. Рятувальникам довелося працювати під постійною загрозою повторних ворожих ударів. Одна людина загинула і ще 14 поранені через масовану атаку Запоріжжя цієї ночі та ранку. Там палали багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Про наслідки російського терору репортаж Олени Каптюх.
2: Атака безпілотників розпочалася близько 11 вечора. На місцях ударів спалахують масштабні пожежі. Дахи багатоповерхівок охоплені вогнем. Кількість поранених зростає. Першу допомогу їм надають відразу на місці.
3: Мобільного постачання електротехніки немає? Немає.
2: Відночі на місцях ударів працюють комунальники, електрики та рятувальники.
4: Дуже багато роботи. На людей.
2: Люди із жахом згадують цю ніч.
5: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дричали, там все було.
2: Кілька ударів були біля центрального запорізького ринку. Пані Тамара каже, живе одна, треба йти за продуктами через розбиті вулиці. Страшно.
6: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилітали.
2: Бізнес підраховує збитки. Пані Анастасія фотографує те, що сталося з офісними приміщеннями.
7: Дуже багато шкоди завдано російськими окупантами. Звичайні будинки, звичайні офіси. Нічого тут такого критичного нема, куди вони пускають свої ракети, БПЛА.
2: А це наслідки ударів по Запорізькому університеті. Комендант пані Валентина показує опалений стяг.
8: Оце його спалило так, запалило так, що все закипіло.
2: Показує пробоїну від удару.
8: Бачите? Це ж яка сила повинна була бути, так? Щоб це все вибило.
2: У будівлі та музеї університету повилітали вікна, стіни у дірках від уламків. Зараз вже комунальники почали тут лагодити вікна та перевіряти стан покрівлі. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще 3 зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Україна Марафон. Єдині новини.
1: Відночі і дотепер Сумщина під атакою. Вдень росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти у Сумах, а до цього під атакою був Тростянець. Там ворог добив усі автозаправні станції, тепер у місті взагалі немає працюючих автозаправок. Ну а вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі в Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися зі всеукраїнських змагань. Що із тваринами зараз, Олеся Боровик розкаже.
9: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь, вже мертвий.
10: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло 3 лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
9: Усього в кінно-спортивній школі було більше 60 коней і 1 поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
10: Дітлахи з задоволенням займалися. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошадей, так і дітей.
9: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней, вони були посічені осколками.
11: Коні розформіровані по категоріям поранень, більш тяжкі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Попромивали там грани всі, поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
9: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
12: Рекомендували не приходити, діти не приходять. На сьогодні тренування відмінені, але деякі дітки поприбігали все рівно з такими сльозами. Ну, все, розумієте, така травма для дітей. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну, але реалії.
9: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі. Все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Суми Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: А у Києві мешканці пошкоджені російським обстрілом багатоповерхівки біля Лук'янівки самотужки рятують будинок від руйнування. Після нещодавнього ракетного удару там фактично немає даху. Тож під час кожної зливи горішні поверхи заливає. Як люди воюють із негодою, що каже влада, розпитувала Олександра Бабіхіна.
13: Будинок на вулиці Білоруській був суттєво пошкоджений внаслідок російського обстрілу наприкінці травня. Тоді тут було вщент зруйновано кілька квартир на горішніх поверхах. У інших помешканнях повилітали вікна. Подекуди тут відсутній дах, а там, де він є, весь у дірах. Минуло три тижні від моменту удару. Багатоповерхівку визнали аварійною. Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити. Тому мешканці за це взялися самостійно. Пані Олена мешкає на п'ятому поверсі у першому під'їзді. Після ракетного удару в її оселі немає вікон, вирвані міжкімнатні двері, понівечені балкони. А нині квартира ще й потерпає від злив.
14: Коли йде дощ, то воно це ж з лампи починає, я кажу, що туди текти. Плюс тече отам і протікає. Стіни починають сиріти, вони вже покрились такою чорною плісінню.
13: Шпалери в одній з кімнат Олена здерла, щоб стіни хоч трохи сохли.
14: По стінках висіли фотографії багато. Всі прийшлось викинути, тобто разом з рамками.
13: І така ситуація у багатьох квартирах цього будинку. Мешканцям чиновники пообіцяли накрити дірявий дах десь за місяць. Мовляв, треба час на тендер та визначення підрядника. Але дощі йдуть уже зараз, тому люди почали самостійно майструвати накриття з брезенту, плівки та дошок. Чоловік Олени Артем показує, що в них вийшло.
15: Воно все спрямоване в отвір, який від ракети утворився, там де стінка обвалилась, то воно має все туди стікати. Ну і воно так вчора й робило.
13: Рятувати своє майно від злив доводиться і в сусідньому під'їзді. Це квартира на 9-му поверсі у 2-му під'їзді. Над нею понівечений дах. І після кожної зливи тут потопи. Навіть зараз накрапає зі стелі. А далі уся дощова вода стікає ще нижче, до інших помешкань. Щоб хоч якось зупинити протікання, місцеві чоловіки вигадали цілу інженерну систему з матеріалів, які виділили благодійники.
16: Ми поробили такі от імпровізовані, ніби як ванни, позагортали края, щоб вода хоча б не текла вниз. Вона збирається тут калюжами, і ми відрами або такими от шлангочками його вичерпуємо звідси.
13: Вода нищить не лише майно в квартирах. Під загрозою загальнобудинкові комунікації.
17: Труба опалення. От, можете побачити. Тобто, по-перше, вона має бути нормально захищена, щоб була потім робоча. Оце все – це ізоляція, теплоізоляція. Вона просто зараз потрухла.
18: Допомоги ми не бачимо, від ЖЕКу ми не бачимо. Людей нам не дають, вони прийшли, подивилися, сказали, тут робити нема чого.
13: Днями статус будинку змінили на аварійний, людей терміново відселяють. Тож тепер мешканці переймаються, чи буде взагалі те тимчасове укриття, яке їм обіцяли. Адже без нього вцілілі після обстрілу квартири може зруйнувати вода.
18: Це для нас був шок, взагалі зараз не зрозуміло, що буде з нашим дахом. Складались акти по квартирам. На той час статус квартир з руйнуванням був в одному стані, а те, що буде відбуватись зараз, взагалом не прогнозується.
14: Ми маємо оформити статус, це ж переміщених осіб, і нам тоді буде даватися якась там певна допомога. Тобто і знімати якусь квартиру, шукати.
13: Коли почнуться екстрені роботи в багатоповерхівці на Білоруській 17А і хто за них відповідає? Ми запитали в міської влади. Наш лист кілька днів футболили кабінетами. Зрештою відписали з керуючої компанії Шевченківського району та житлоінвестбуду КБ – комунального підприємства, що відповідає за відбудову пошкоджених обстрілами РФ будинків в Києві. Повідомили, звітів по багатоповерхівці на вулиці Білоруській ще не мають. Триває обстеження пошкоджень. Щоправда, цю висотку таки внесли до експериментального проєкту відновлення. Що передбачає цей проєкт, які його терміни та коли очікувати консервації дірявого даху у листі, не вказано. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Сили оборони уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога. Про таке повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали у вівторок в день та у ніч проти середи. Уражено в Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів у обхід міжнародних обмежень. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки на Херсонщині, а також в автомобільний міст у районі Воїнки. Це вже у тимчасово окупованому Криму. Ну а примари головного управління розвідки відсікають постачання окупаційним військам. На відео, яке ми зараз з вами побачимо, це кадри бойової роботи спецпідрозділу розвідки по логістичних артеріях російських загарбників, здійсненої у квітні та травні цьогоріч. Горить пальне, боєприпаси, техніки та інші ресурси, які не потрапляють до ворожих підрозділів. Україна продовжує методично руйнувати російську логістику на так званому сухопутному коридорі до окупованого Криму, пише впливове видання Financial Times. За оцінками аналітиків, лише з травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках та іншому транспорту на так званій трасі Новоросія. Це ключовий маршрут постачання російських військ на окупованих територіях півдня України. Крім того, Україна б'є по нафтовій галузі у самій Росії. В Генштабі заявили про знищення понад 30% потужностей російських нафтопереробних заводів.
19: Понад третина великих російських НПЗ і терміналів, 16, якщо в штуках, уражено українською далекобійною зброєю. Зупинено 40 технологічних установок, відновити які через санкції Москві буде ой як непросто. Як наслідок, виробництво бензину в РФ обвалилося до 16-річного мінімуму.

0: Вони стали частіше використовувати противник, да, безпосередньо намагається він вибити нашу логістику, бо на нашому напрямку роботи безпосередньо зараз знаходиться ворожий підрозділ Рубікон. Це топові фахівці з обладнанням, яке тільки можна знайти без ліміт.
1: Київ отримає від Сполучених Штатів Америки частину нового пакету допомоги у 1 мільярд доларів. У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що кошти будуть надходити через ЮНІСЕФ та Світову продовольчу програму. Їх витратять на гуманітарні проєкти у 40 країнах світу, в тому числі і в Україні. Ці гроші підуть на харчування, охорону здоров'я, захист дітей та водопостачання. Ну і напередодні Усесвітнього дня біженців у Міністерстві закордонних справ України відкрили спеціальну фотовиставку. Це кілька десятків світлин, облич та історій людей, які знайшли прихисток в Україні, тікаючи від війн у своїх державах. За даними міграційної служби, станом на зараз в Україні офіційно живуть близько 2,5 тисяч біженців, більшість із Сирії та Афганістану. За словами організаторів, головне послання цієї виставки – показати світові, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна виконує міжнародні зобов'язання. Для всіх охочих виставка буде доступною в Музеї історії Києва із 24 червня.
2: Україна – це максимально дружелюбна країна по відношенню до іноземців. Ми готові робити все, щоб всі, хто готові приїхати до нас, якщо вони готові розвивати нашу державу, нашу культуру, нашу націю, то ми готові їх приймати. Дуже важливо для нас, для українців, підкреслювати, наскільки ми цінуємо допомогу наших партнерів по відношенню до наших громадян, і так само ми відносимося до громадян інших країн, які опинились в подібних ситуаціях тут у нас фізично в Україні.
1: Ну і це всі новини станом на цю годину. Олена Центила і Микита Міхальов далі продовжать ефір національного телемарафону. Я побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
3: За свою країну.
4: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за свою країну.
6: На годиннику 22.17 президент Зеленський відзвітував у соцмережах про свою комунікацію з іноземними лідерами. Пише, на шляху до Брюсселя говорив з Алексом Стубом, обговорили підсумки саміту групи семи у Франції, ключові домовленості. Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально. Звісно, звісно, що ключове для нас закінчити війну Росії проти України достойним миром і стабілізувати міжнародні відносини. Це можна зробити тільки всім разом. Америка, Україна та вся Європа – наші ключові партнери у G7 та у

0: світі. Європа у перемовинах має бути представлена сильно. Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей.
1: Російські загарбники щонайменше тричі від початку доби намагалися прорвати оборону захисників на Південно-Слобожанському напрямку. Генштаб Збройних сил України звітує про ворожі спроби просування в районі Вовчанська, а також у бік Покалянного на Харківщині. Загалом від ранку на фронті 55 бойових зіткнень зафіксували.
0: З нами на прямому зв'язку навідник, оператор «Вампайр» підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фурія» прикордонної бригади «ГАРД», псевдо-клон, ім'я Іван. Івана, наші вітання вам.
2: Бажаю міцного.
0: Бажаємо міцного навзаєм. QR-код бачать наші глядачі. Це прямий заклик, прям дуже впевнений, знаєте, заклик у 22.18 взяти телефони в свої руки, відсканувати той QR-код, вписати номер карти, задонатити, почути від вас про оперативну ситуацію станом на сьогоднішній вечір і піти займатися далі своїми справами. Тому, будь ласка, телефон, QR, донат. Слухаємо. Іване, важливість збору.
1: Давай ще скажемо, що це для на комплектуючі для FPV-шок, щоб було зрозуміло.
0: Я хотів, щоб
1: Іван
0: це розказав.
1: Щоб ти розумієш, треба людям пояснювати, що цей ваш донат допоможе зменшити поголів'я росіянців. Наскільки 100 там штук? До речі, наскільки штук поголів'я росіянців можуть бути зменшені завдяки тому, що ми закриємо цей збір, Іване?
0: А я вже сканую.
2: Ну, доволі суттєво, тому що наші FPV-дрони зараз показують хороші показники. Ми стараємося зараз оновлювати обладнання для того, щоб долітати далі, перебивати їм логістику. І таким чином ми послабляємо їхній фронт на нашій землі і відсуваємо їх далі. Також вони не проходять до нас через це, бо, як то кажуть, логістика – це доволі основна частина нашої роботи.
1: От, власне, про логістику, як вона виглядає зараз на вашому напрямку, ми поговоримо. Мільйон грошей українських потрібно для комплектуючих на FPV-шки. 68 тисяч – це початкова стартова така, знаєте, позиція, з якої починаємо. Докидайте, люди. Ви точно розумієте, на що вони потрібні? Щоб наші поверталися додому, щоб їхніх поголів'я меншало. Здається, все сильно просто. А з логістикою все сильно непросто. Іване, наскільки ми розуміємо, що дається найважче? Ще і як даєте раду з не просто сірими зонами, а з дорогами смерті, які влаштовують росіяни?
2: Ну, зараз ми стараємось більше, як то кажуть, залучати нові екіпажі, також на вампіри, на тяжкі бомбери, і займатися не тільки мінуванням, знищенням противника, а також і нашим побратимам доставляти їжу, воду, забезпечувати їх всім необхідним, щоб вони також могли нести нормальну службу, могли відпочити, поїсти і не були виснажені. Якщо є можливість, навіть стараємося якісь смаколики передати, але в основному перекрити самі оптимальні потреби.
0: Скажіть, а ви коли частіше працюєте? День і ніч? Чи тут немає різниці? Все залежить від бойового завдання. Просто неодноразово чув там від оцих перехоплень росіянців, що вони такі: сиджу вночі, чуємо такий гул, страшно, сидимо, не вилазимо. Того й моє питання таке. Ви частіше вночі, чи неважливо, яка пора доби?
2: Так, тут я з вами буду так трохи згідний, трохи ні.
0: Ага.
2: Працюємо в основному вночі, бо, як то кажуть, це є і додаткове маскування, бо дрон доволі великий. Але і коли потрібно, є, як то кажуть, безпосередня вимога, то і вдень можемо вилетіти. Це для нас не складає проблеми. Просто ніч нас більше маскує. Ми, як то кажуть, також отримуємо від них по дроні у відповідь, і таким чином ми можемо більше зберегти дрон, більше вилетіти і більше уразити цілий.
1: А слухайте, а якщо аналізувати поведінку ворога і зміни або не зміни, сталі рухи в їхніх діях, як виглядає головна його мета на оцій лінії Вовчанськ-Гранів-Стариця?
2: Ну, тут вони діють, як завжди, розширюють сіру зону. Тобто ми часто бачимо, що летять каби. І поволі-поволі пробують просунутись. Но наші FPV-шники, розвідка, шукають їх, дають цілі, і одразу з ними злагоджено працюємо, щоб цього не допустити.
0: Скажіть, тактична специфіка роботи, в залежності від того, це міська забудова, посадка – чи інша територія, наскільки вона відрізняється? Просто одна справа – це Вовчанськ, та, де купа руїн, груди бетону, підвали. Ну, а інша справа – це не міська забудова, природний рельєф.
2: Ну, тут ми працюємо вже залежно від того, де саме ворог. Якщо це якесь вже укриття, то, звичайно, вилітаємо і наносимо більш масивний удар, більшим боєприпасом. Якщо він тільки підходить, то спочатку там може вилетіти і FPV. Якщо це велика кількість їхніх людей, то ми, звичайно, бомбером їх знешкоджуємо. Дивимось на, як то кажуть, на наші очі, це розвідку. Вони працюють день і ніч, без перестанку. Також допомагають нам FPV-шники, тому що вони стараються знайти в хащах малі групи. І якщо вже знаходять якісь укриття, чи там в підвалі, чи ще десь, то стараємося знищити їх і не дати їм накопичуватися і заходити далі.
0: Іван, скажіть, а ви зазвичай, коли виконуєте бойове завдання на вампірі, ви самі працюєте чи в парі з умовним там FPV-дроном, щоб він захистив, якщо що, від ворожого FPV? Чи це я, знаєте, таке щось спитав?
2: Ми можемо працювати як на пару, так і самі. Тобто тут залежить від задачі. Може бути як радіо в FPV, як на волокні. Тобто якщо є сильне подавлення ребу, волокно підлітає, старається знищити сам реб. І якщо вдається якогось противника, і потім ми вже безпосередньо будемо знищувати його, якщо він десь заховається. Бо знову ж таки боєкомплект у нас буде більш важкий, більш потужний. Ми можемо навіть його в укритті дістати.
1: А як артилерійський і мінометний фон ворога впливає на роботу ваших розрахунків? Це більше заважає підготовці, маскуванню або безпосередньо відпрацюванню по цілі?
2: Ну, ми стараємося замаскуватися досить добре, щоб нас не знайшли. Міномет на нас не навівся. Але коли таке буває, що по нам працює міномет, то ми сидимо тихше води ниже трави, щоб не видавати якихось ознак, що ми там є. І як тільки стихає, ми або змінимо собі позицію, або вже побачимо по самій обстановці і почнемо працювати далі. Також нам допомагають і FPV-шники дуже сильно, бо якщо є якась така можливість, то і вони можуть вилетіти з сусіднього бліндажа і відпрацювати по самому мінометі.
0: Скажіть, ворожий реп, наскільки по вашій зоні відповідальності розгалужена і якісно вибудована оця захисна росіянська мережа радіоелектронних завад, щоб заважати тим самим вампірам, де й звичайним FPV, та звичайним, але смертоносним, не менш смертоносним?
2: Локації такі є в ворога, але вони не є настільки широкі і розсереджені. Тобто більше там, де якісь скупчення дуже великі вже осіб, якісь потужні укриття. Але ми стараємося також на них щось скинути, якось на це повпливати, щоб воно нам не заважало в подальшому. Таких ділянок в ворога є доволі мало. Він більше, як то кажуть, знову ж таки піднімає сушки, кидають каби, щоб працювало наше подавлення, шахеди. І, тобто, ми переважно через наше подавлення, якщо біля нас хтось вже так серйозно по нам починає працювати, то ми перечікуємо. А так, то вороже подавлення нам не дуже страшне, хоча є ділянки, де ми дійсно не можемо підійти.
1: Угу. Як ви спостерігаєте? Запитую всіх військових, яким сьогодні ми говоримо. Перше, оцей от бій раптом масований з технікою, я, звісно, залапковую, це 28 мотоциклів, танк, 3 БТР, квадроцикли, автомобілі, які зафіксували ваші колеги, ваші побратими. А по-друге, те, що росіяни пройшли в своїй в стратегії інфільтрації від двійок, трійок до одиничок. Чи спостерігаєте ви подібні штуки на своєму, на своїй ділянці фронту? Або що можете визначити як характерні риси? До чого готується ворог?
2: Ну, зараз, так як розумієте, що літо, більш густі посадки. Вони також вже мають менші групи. Один-двоє чоловік. вони вже так і не скупчуються разом. Тобто, якщо це колись було, що там заходило по 5-7 чоловік, і вони йшли в якесь одне укриття, то зараз вони розсереджуються більш такими малими групами. Але, знову ж таки, кажу, що у нас розвідка працює день-ніч. Тобто, якщо є видимі якісь ознаки, що хтось пересувається, хтось підходить, це працює повністю весь фронт. І стараємося такі групи подавляти, щоб не було ніяких проривів. Ну, звичайно, не завжди все, як то кажуть, ідеально так звучить, але стараємося. Хтось не досипає дні, хтось ночі, але також розуміємо, що якщо вони зайдуть глибше і глибше, це буде не на нашу користь. Тому відбиваємо, стараємося, щоб вони лишилися за лінією кордону.
0: Значить, по-перше, на банці 101 тисяча. Десяту збору закрили. Загальна мета 1 мільйон. Тому збір активний. QR-код, номер карти. Все для вас. Тільки телефон беріть у руки і скануйте це все діло або вводьте безпосередньо. Пане Іване, про погоду, я вас продовжуючи Оленину та традицію, вона завжди питає, я теж завжди питаю про фактор погоди. І я так розумію, для вампіра, ну, це все ж таки пташка побільше, роторів побільше, там умовний штормовий вітер чи дощ не так впливає, як для FPV. Чи помиляюсь? І теж суттєвий чинник.
2: Ну, нам наразі щастить. Вітер переважно дує не в нашу сторону, тому ми можемо здійснити політ доволі якісно в їхню сторону, знову ж таки відпрацювати і вже легше ми повернутися назад. Рідко, коли буває, що вітер нам сильно заважає, воно в нас не забирає дуже великої відстані для роботи, але якщо є там сильна гроза, то так, ми вже, як то кажуть, не працюємо, бо і для ворога це погано, бо він не може працювати, ну і для нас також. Але стараємося максимально використовувати будь-яку погоду для відпрацювання. Фактори є, але переважно, якщо це сильний вітер в сторону ворога, то він нам грає завжди тільки на руку.
1: Дякуємо вам і тим, хто поруч із вами. Дякуємо всім тим людям, які долучилися до нашого збору. Спасибі. Отже, зараз на нашому рахунку
0: 105
1: тисяч гривень. Ціна питання в мільйон. Здається, 10 разів по 105, і буде навіть більше. Панове, долучайтеся. Все чітко, дуже просто зрозуміло. Нашим на фронтах потрібні гроші, щоб зібрати на комплектуючі для FPV, щоб бити їхніх на наших фронтах. Ну, щоб їхні у наших тилах не били наших. Просто докидайте грошей, QR-код і номер картки спеціально для тих, хто розуміє, про що мова.
0: Дякуємо вам, Іване, ще раз. І передайте спасибі величезне всім своїм побратимам, посестрам. Іван з нами був на прямому зв'язку. Позивний «Клон». Це навідник, оператор «Вемпайр» підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фурія» прикордонної бригади «Гард». Він був на прямому відеозв'язку.
1: Володимир Зеленський так само публікує в своїх соцмережах офіційну інформацію про те, що прибув до Брюсселя. Попереду зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, завтра з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, також аудієнців короля бельгійців Філіпа. Важливі дні для посилення нашого захисту, пише Зеленський. Зустрічатиметься з міністрами оборони Британії, Німеччини, засідання у форматі Рамштайн і засідання Європейської ради. Дякую всім, хто допомагає, підтримує нас. Європа має бути сильною та єдиною, пише Зеленський. І саме від цього великою мірою залежить, як закінчиться ця війна.
0: Тим часом сили оборони України уразили танкер тіньового флоту Росії «Фіна-А». Про це повідомляє Генеральний штаб. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовувався для транспортування нафти і нафтопродуктів в інтересах Росії з метою обходу міжнародних санкцій та обмежень. Ступінь пошкодження судна наразі уточнюють.
1: Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів. Передача відбулася в межах коаліції морських спроможностей. Про це повідомляють у військово-морських силах Збройних сил України. Новий шукач мін назвали генічеськом на честь корабля, який Україна втратила в червні 22-го біля Кінбурзької коси. Тепер у складі ВМС 5 протимінних кораблів, 3 з них надали Нідерланди, решта – Британія і Бельгія.
0: Російський військовий корабель тим часом відкрив попереджувальний вогонь напередодні по цивільній британській яхті. Це сталося у проливі Ла-Манш. Про це пише The Telegraph. За даними газети, інцидент трапився, коли яхта проходила у безпосередній близькості від фрегата «Адмірал Григорович», що належить до Чорноморського флоту РФ. Британська розвідка повідомила, що російський корабель перебуває поблизу територіальних вод Сполученого Королівства вже кілька тижнів. Зокрема, супроводжує тіньові нафтові танкери. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав дії адмірала Григоровича безрозсудними.
1: Андрія Риженка запросимо до слова. Це капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу Військово-Морських сил України 4-20 років, стратегічний експерт компанії «Соната». Пан Андрію, раді бачите.
0: Вітаємо.
3: Добрий вечір.
1: А якщо дозволите, я б хотіла розпочати інформацію з того, що ми побачили в Одеській області нещодавно, буквально кілька годин тому, відео ширилося мережею про те, що розпочався просто зараз, да, от там до 21-й годині, Одесу просто зараз, повідомляють очевидці, атакують морські дрони неподалік від узбережжя, чутно сильні вибухи в морі.
0: Станом.
1: Потім станом на 21-го, так, станом на 21-го годину. Потім з'явилася інформація, що це атакували морські дрони. Про що йдеться, що можемо розуміти і що маємо розуміти саме про цей вид атаки?
3: Ну, це означає, що в принципі Росія почала використовувати новий тип для неї зброї, це от морські дрони. Вони, в принципі, достатньо довго до них готувалися. Мені цікаво, як вони здійснили цю атаку, тому що у них немає системи супутникової навігації, яка може здійснювати керування цими дронами на великій відстані. Скоріше за все, це було здійснено через ретранслятор повітряний, який передає такий сигнал. Ну, дрони, вони можуть широко використовуватися противником проти берегової інфраструктури, проти портів, проти пунктів базування. Особливо тих, які зараз активно залучаються до цього зернового коридору. Це Київ, це Одеса, це Південний і це порт Чорноморськ. От. Якихось кораблів, по яким вони можуть бити, у нас їх немає. У нас є досить велика кількість малорозмірних катерів, які передані нами країнами цієї морської коаліції, але по ним застосовувати такі дрони просто немає сенсу. Вони їх просто не доженуть. Тому я думаю, що треба з'ясувати точно, що були за дрони, як вони керувалися, яка була мета їх роботи, і дуже швидко таку зробити протиотруту проти цієї зброї. Тому що це небезпечна зброя, і такий дрон він може нести вибухівки набагато більше, ніж навіть ракета. І доставляти її в саме вразливе місце, портової інфраструктури, там, наприклад, під причал десь на рівні води, і можуть бути дуже серйозні пошкодження інфраструктури.
0: Варто зазначити, ми чекаємо, що від військово-морських сил офіційних коментарів стосовно цього інциденту. Захист. Тут, знаєте, палка то у двох кінцях. Те, що ми їх активно використовуємо, і моє наступне питання, до речі, воно цього адмірала Григоровича буде стосуватись, що воно тиняється неподалік Ла-Маншу, та, і, мабуть, ж на кожного Григоровича знайдеться свій морський дрон. Але, тим не менш, а протизахист, відповідно, це що, ті самі бонові загородження, про які ми от у росіянців часто обговорювали, та їхні способи закритися, чи щось іще, активне полювання, можливо, за активний моніторинг?
3: Є різні способи захисту проти дронів, є фізичні способи захисту, тобто це різні перешкоди, які просто фізично надають дрону перетинути якийсь там рубеж, і боносуттєві загородження, може бути там інші якісь такі споруди, вони активно використовуються. Другий напрям – це засоби радіоелектронної боротьби, які впливали би на канали керування цими дронами. І, до речі, РЕБ, вона досить активно може перешкоджати діяльності дронів. А потім такі, скажімо, активні сили протидії, це можуть бути катери протидиверсійні, які, ну, з функціями якраз перехоплення таких дронів. В принципі, росіяни дуже досить активно використовують такі катери у себе, типа Грачонок, БК-16. У нас також є катери такого класу. Я думаю, вони також можуть для цього використовуватися. До речі, на таких катерах активно використовують FPV-дрони для перехоплення якраз морських. І це досить ефективна зброя. Ну, військові знають, як перехоплювати. Тут головне їх, завчасно їх виявити, такі дрони, щоб зреагувати. В принципі, перехопити їх проблеми немає, є проблема їх виявити. От я думаю, на цьому треба сфокусуватися.
1: Пане Андрію, а як ви оцінюєте оцю заяву, що незабаром Крим перетвориться на повністю відрізаний острів, а не на півострів? І це стосується не виключно військової логістики, а цілком логістичних складових. Ну і додамо, власне, до того, як ви почали відповідати, буквально годину тому Генштаб заявив, що уражено автомобільний міст через північно-кримський канал в районі населеного пункту Ставки, а також автомобільний міст в районі Воїнка.
3: Ну, дивіться, зараз дійсно проводиться комплекс таких заходів, комплекс дій для того, щоб позбавити противника можливості здійснювати оперативну логістику на Кримський півострів. Ну, якщо це для військових угрупувань. Те ж саме стосується цивільного населення. Дійсно, зараз з пальним дуже погано в Криму. Вони намагаються якось доставляти, щось їм вдається, але до тої норми, яка їм потрібна в Криму, 5 тисяч тонн на добу, їм досить далеко. От. Так, дійсно, Крим відрізається від логістики, але тут треба зрозуміти, що ми хочемо після цього. Як ми цей фактор, як таку критичну слабкість противника ми можемо використати. Причому на рівні вже стратегічному. Тобто тут треба, щоб наша позиція була дуже чіткою, і треба розуміти, що така можливість буде також тривати не вічно, а якийсь період часу. Тому треба зараз фокусувати свою таку розумову діяльність на тому, що ми хочемо від цього, від такого ефекту позбавлення противника можливості мати таку логістику.
0: Про кораблі. Детальніше ми цю інформацію подавали перед тим, як вас доєднати. Спочатку з Нідерландів. Те, що у нас плюс один протимінний корабель, але він плюс один поза межами наших територіальних вод. І доставити його жодним чином неможливо. І він, відповідно, де буде базуватися? У Британії чи у Нідерландах, чекаючи, поки ми юридично проведемо все. Ну, очевидно, що після завершення бойових дій Туреччина це дозволить зробити. Ну, але тим не менш. Коли його можна на нього розраховувати у наших територіальних водах?
3: Я не знаю. Для мене теж це загадка, тому що ми трошки, знаєте, так, 5 кораблів дійсно є. Ідея отримати такі транчики, вона була ще, я так розумію, до війни. А війна північно-західної частини Чорного моря, вона дуже змінила цю парадигму. Ми зараз бачимо, що досить активно в таких стислих водах активно і ефективно діють якраз безпілотні системи. Транчик сам по собі досить габаритна одиниця, і його довжина складає 50 метрів. В принципі, його досить легко виявити, а його спроможності протидіяти повітряним засобам нападу дуже-дуже обмежені. До речі, по стандартам НАТО тральщики, вони діють якраз в межах прибережної зони під парасолькою оцих берегових систем ППО. Своє ППО у нього дуже-дуже слабенька. Я думаю, що колись вони, звичайно, прибудуть, але як показує практика, країни-члени Північно-Атлантичного альянсу, вони використовують зараз такі транчики, як так звані deployable capabilities, тобто для того, щоб діяти у складі постійно діючих протимінних з'єднань на віддаленні від своїх територій, виконувати завдання в інтересах альянсу. Наскільки це для нас актуально, треба дивитися. Якщо казати про північно-західну частину Чорного моря, яка для нас дуже-дуже актуальна, тому що її треба розміновувати спочатку фарватери, порти, потім саму оцю частину моря. Вона йде на віддалені понад 100 морських миль від порту Одеси на південь. Ну, нам, в принципі, було б найбільш доцільно використовувати такі катера безпілотні, протимінні. Це катер довжиною десь 12-14 метрів, на ньому стоять ті самі сонари і виконавчі механізми по пошуку знищенню морських мін, як на тральщиках. Звичайно, у них не така велика автономність, мореходність, але ну, для тої зони, про яку ми кажемо, це цілком достатньо. Вони працюють 24/7. Без участі людини, людина знаходиться на березі, в безпечному місці, програмує такий катер, і він виконує ну, завдання по спочатку пошуку, ідентифікації, знищенню мін. І, в принципі, і вартість такої системи ну, складає не більше 10% від вартості тральщика. Ну, і, опять же, по кількості людей набагато менше по системі базування, тому що після війни нам треба буде думати про систему базування катерів флоту, тому що зараз ну, ми знаємо, що, на жаль, лінія бойового зіткнення дуже-дуже наближена до наших портів і військово-морських баз. Тому тут как би, треба подумати стосовно... І самі тральщики, вони ж також, вони, ну, також час на них також впливає. От. До речі, таку мою гіпотезу зараз підтримала війна в Ормузькій затоці, яка досить схожа на північно-західну частину Чорного моря. Ми пам'ятаємо, що фактично ну, всі кораблі, оці мінні, протимінні Ірану, вони були знищені за перші години війни проти Сполучених Штатів і Ізраїля.
1: Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил України, заступник начальника штабу ВМС 4-20 років і стратегічний експерт компанії «Соната» був із нами.
0: Зараз порція корисної інформації, а потім ми повертаємось.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
6: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Дональд Трамп погодився, що Росія не мала серйозного бажання ввести мирні переговори. Про це на саміті групи семи заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що хотів би високо оцінити зусилля США щодо налагодження діалогу з РФ. Втім, каже Макрон, результатів немає. Французький очільник також додав, що всі лідери G7 погодилися посилити підтримку України.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає реформувати ОБСЄ через зловживання правилом консенсусу що так він винуватить Москву в паралізації організації. За його словами, це створює ризики для безпеки місії, вимагає швидких змін. Сибіга виступив на щорічній конференції ОБСЄ на запрошення швейцарського головування. Зокрема, згадав трьох співробітників спецмоніторингової місії, яких Росія після вже 4 роки даруйте утримує в полоні. Це ганьба для ОБСЄ, наголошує пан Сибіга. А наприкінці доповіді додав, що в регіоні організації безпеки більше немає.
0: Ну і Фінляндія скасовує заборону на ядерну зброю в країні. Рішення ухвалив парламент Фінляндії на тлі зростання безпекових загроз у Європі. Відтак, закон дозволяє можливе ввезення, транспортування і використання ядерної зброї в межах оборонних потреб НАТО. Водночас уряд наголошує, що розміщувати ядерну зброю на території країни наразі не планують.
1: Петро Олещук долучається до нашої бесіди. Це викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка, політолог. Пане Петре, доброї ночі.
0: Вітаємо.
1: Як нам зрозуміти випад пана Сибіги або заяву пана Сибіги на адресу ОБСЄ і чи чекати, вартує чекати нам якоїсь реакції? Бо знаєте, тут же ж Пекін напередодні сказав, що потрібно переглянути взагалі діяльність світового порядку і розподілу впливів. Виявляється те, про що ми з вами вже торочимо роками, про нездатність системи міжнародних організацій бути не просто заявниками потенційної потенції, даруйте за тавтологію, а демонструвати цю потенцію в дії вже навіть не секрет Полішинеля і абсолютно не секрет і не таємниця. Це можна прописувати в їхніх статутах. Повна імпотенція. Чи ще поки не можна?
8: Там проблема навіть не в тому, що вони якби лише заявляють. Проблема в тому, що вони часто і не заявляють. Тобто багато, наприклад, уваги викликало факт відсутності ЮНЕСКО, наприклад, на обстріл Лаври, яка належить до всесвітньої спадщини, етнокультурної спадщини. І подібних прикладів досить багато. Тобто організації, очевидно, це все роблять не просто так. Тут, очевидно, є сліди цілком конкретної політичної корупції, яку Росія активно використовує для просування своїх інтересів, і це в кінцевому рахунку позначається на ефективності відповідних структур, яка, як ви справедливо відзначили, є надзвичайно низькою. Те, що там це все треба змінювати, реформувати, а щось можливо взагалі ліквідовувати, ми дійсно про це з вами говоримо вже досить тривалий час. Я сумніваюся, що зараз відбудеться якийсь прогрес в цьому напрямку, але те, що про це треба говорити, я думаю, це факт. Тому що переважна більшість так званих міжнародних організацій виявилися абсолютно неспроможними до вирішення своїх власних статутних обов'язків і завдань.
0: Ну, говорити то говорити, а якось закрити. Ну, тому що про те, що вона неспроможна, про те, що до неї багато питань, я чую ще з часів антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. От, коли моніторингова місія ОБСЄ зробила якусь дурню, і всі заголовки потім рясніють цими повідомленнями про те, що моніторингова ця місія чи група та ОБСЄ зробили якусь дурню. І коментар ОБСЄ, так, ми зробили якусь дурню, і все. Ну, без вибачень, без нічого. Ну, просто як констатація факту. Ну, то для чого нам оця така організація, нам це європейському континенту, яка робить якусь дурню?
8: Нам вона ні до чого. Я просто хотів би нагадати, звідки ця організація взялася і чому, наприклад, вона відповідала за моніторинг. Тому що це була одна із небагатьох організацій, куди входили і Україна, і європейські партнери України, і головне входила Росія, а також ряд інших держав. Ну, вона, в принципі, теоретично, Організація безпеки і співробітництва Європи, вона теоретично створювалася з метою налагодження безпекової взаємодії між різними державами, які географічно належать до Європи, як демократичними, які входять в Європейський Союз і НАТО, так і такими, як Росія. І от відповідно, оскільки вона теоретично вважалася нейтральною, то на неї поклали відповідальність за моніторинг дотримання мінських домовленостей. І це, от, власне кажучи, створило всі ці меметичні історії про місії ОБСЄ, які нічого не бачать і потребують окулярів, і все в цьому дусі. Насправді ця організація, вона, мабуть, уже давно себе повністю знівелювала, тобто ніякої потреби в ній немає, тому що оця потреба в діалозі з Росією і іншими подібними державами, чим обґрунтовувалася необхідність існування цієї структури. Ну, вона зараз в такому форматі абсолютно не потрібна. Зрештою, ті переговори, які з Росією відбуваються, вони відбуваються за іншими паралельними альтернативними треками. Тому я, чесно кажучи, тут з вами абсолютно погоджуюся, ОБСЄ не потрібна, це абсолютно зайва структура, це артефакт і атавізм минулої епохи, і ніякого сенсу в цій організації більше немає.
1: Чи є сенс в кандидатурах, які нам пропонують на посередників українсько-російських перемовинах? Давайте теж проговоримо, бо прем'єрка Італії Джорджа Мелоні каже, що висуватиме свого кандидата, або пропонуватиме свого кандидата. Ба більше, каже, що на найближчому саміті ЄС вона озвучить прізвище цієї людини, і він або вона має бути представник країни середніх розмірів, це цитата, а не з однієї найбільших держав ЄС. Напередодні, якщо ви пам'ятаєте, президент Зеленський говорив про те, що Британія, Німеччина, Франція цілком можуть претендувати на те, щоб бути оцим перемовником, представники цих країн. Герхард Шрьодер – це є просто мрія Путіна, якого би він хотів бачити в якості перемовника в цьому процесі. А так само звучало прізвище Ступ – Каї Калас. А ви як думаєте? По-перше, чи буде це... чи можемо ми вже говорити про якісь прізвища? І чи вийде Джорджі Мелоні запропонувати такого кандидата, який би влаштував усіх?
8: Ви знаєте, я думаю, що в європейці трохи неправильно, в принципі, це питання ставлять початково. Вони зараз дуже довго обговорюють прізвище того, хто буде вести переговори з Путіним. І це питання, мабуть, важливе, я не сперечаюся. Але ключове питання полягає не в цьому. Ключове питання полягає в тому, з чим він конкретно буде ці переговори вести, на що він буде спиратися, на які аргументи. Путін постійно підкреслює, як він зневажає європейців, як він їх ігнорує, як він їх не вважає суб'єктом, з яким він готовий вести переговори, що він, мовляв, буде вести переговори лише з американцями, яких він суб'єктом вважає, а європейців він суб'єктами не вважає, про що постійно натякає. Тобто, очевидно, що Путін може або, в принципі, відмовитись вести переговори з європейцями, або, наприклад, погодитись, але потім в якійсь знущальній манері спробувати це все представити як щось прямо протилежне. Тому, в першу чергу, я думаю, треба потурбуватися про ті аргументи, які можна буде застосувати для того, щоб примусити Путіна до цих самих переговорів. Це очевидно, в першу чергу, мають бути силові аргументи. Угу. Тому що інших аргументів Путін вже не розуміє і не хоче розуміти, і не хоче бачити. А хто буде переговірником? В Європі, я думаю, достатньо велика кількість досвідчених політиків, досвідчених дипломатів, які би цілком достойно могли виконати цю місію. І вони могли представляти як великі країни, так і середні країни, і навіть не настільки великі країни. Питання, я повторююсь, не в цьому. Питання в тому, що Путін апріорі зневажає європейців і постійно хоче підкреслити свій ігнор по відношенню до них. І виправити це можна лише демонстрацією сили. І от про цю демонстрацію треба думати в першу чергу. А потім уже після цієї демонстрації можна вже і призначати представника, і інші питання обговорювати.
0: Ну, цей же ж півтораметровий вождь, такий стратег, що он, Фінляндія вже, в принципі, новина, з якою ми заходили, та не проти розміщення транспортування своєї території ядерної зброї, а також не проти бути частиною парасольки стримування Франції ядерної. Ото, знаєте, силовий метод стримування і тиску на Росію, чи драконити їх це просто буде, а потім просто наші дрони полетять на них, і їх уже це не буде так драконити, бо вони будуть своїми вогнями стурбовані. У нас буквально хвилина залишається.
8: Я думаю, що найкращий спосіб їх драконити – це показувати слабкість. От, якщо ти показуєш слабкість, то для них це просто така серйозна спокуса, що вони не можуть від неї втриматись. Тому я думаю, що не треба думати про те, що там їх буде сильно драконити, треба робити те, що ти маєш робити, а маєш робити ти одну просту річ – посилювати власну обороноздатність і посилювати свою спроможність давати Росії опір.
1: Пане Петре, вам спасибі. Петро Олещук Дякую. Був з нами на зв'язку і ми говорили про важливе в цій частині нашого ефіру. Далі новини. Єдине головне, залишайтеся єдиним марафоном.
9: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
10: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
11: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
12: Хто це там?
13: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
14: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
15: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Манюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
17: Зміцнення української ППО, надання ліцензій на виробництво ракет, посилення тиску на Росію.
18: Ця зімка одноголосно підтримує українців.
17: Головні теми і важливі заяви саміту G7 аналізуємо. Пальне зникає, доходи падають, невдоволення зростає. Війна поглинає половину російського бюджету.
19: І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
17: У Держдумі вже вимагають завершення так званої СВО, чи загрожує Росії соціальний вибух. І що з рейтингами Путіна? Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка на Лук'янівці не витримує літніх злив.
20: Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити, тому мешканці за це взялися самостійно.
17: Як люди рятують свій дім? І чому влада зволікає з допомогою?
16: Одна людина загинула, ще 14 поранено через масовану атаку на Запоріжжі цієї ночі та ранку. Там палали багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Про наслідки російського терору репортаж Олени Каптюх.
21: Атака безпілотників розпочалася близько 11 вечора. На місцях ударів спалахують масштабні пожежі. Дахи багатоповерхівок охоплені вогнем. Кількість поранених зростає. Першу допомогу їм надають відразу на місці.
22: Мобільного постачання електротехніки немає? Немає.
21: Відночі на місцях ударів працюють комунальники, електрики та рятувальники.
23: Дуже багато роботи на людей.
21: Люди із жахом згадують цю ніч.
24: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
21: Кілька ударів були біля центрального запорізького ринку. Пані Тамара каже, живе одна, треба йти за продуктами через розбиті вулиці. Страшно.
25: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилітали.
21: Бізнес підраховує збитки. Пані Анастасія фотографує те, що сталося з офісними приміщеннями.
26: Дуже багато шкоди завдано.
2: російськими окупантами. Звичайні будинки, звичайні офіси. Нічого тут такого критичного нема, куди вони пускають свої ракети, БПЛА.
21: А це наслідки ударів по Запорізькому університеті. Комендант пані Валентина показує опалений стяг.
3: Оце його спалило так, запалило так, що все закипіло.
21: Показує пробоїну від удару.
3: Бачите? Це ж яка сила повинна була бути, да? Щоб це все вибило.
21: У будівлі та музеї університету повилітали вікна, стіни у дірках від уламків. Зараз вже комунальники почали тут лагодити вікна та перевіряти стан покрівлі. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще три зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Україна. Марафон. Єдині новини.
16: Від ночі і досі Сумщина під атакою. У день росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти в Сумах. До цього під атакою був Тростянець. Там ворог добив усі автозаправні станції. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. Ну а вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі в Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися зі всеукраїнських змагань. Що із тваринами зараз, Олеся Боровик розкаже.
4: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь, вже мертвий.
5: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло троє лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
4: Усього в кінно-спортивній школі було більше 60 коней і один поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
5: Дітлахи з задоволенням займались. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошадей, так і дітей.
4: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней. Вони були посічені осколками.
6: Коні розформіровані по категоріям поранень. Більш тяжелі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Попромивали там рани всі поки, бо світла не було. Все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
4: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
7: Рекомендували не приходити, діти не приходять. На сьогодні тренування відмінні, але деякі дітки поприбігали все рівно з такими сльозами. Ну, все, розумієте, така травма для дітей. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну, але реалії.
4: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть, у школі все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
16: Близько 2 років може тривати реставрація Києво-Печерської лаври після російського удару. Однак відвідувачів до православної святині планують пустити значно раніше. Нині надзвичайники монтують захисне укриття над Успенським собором, після чого розпочнуться повноцінні реставраційні роботи. Загалом російська атака пошкодила 19 об'єктів заповідника. Ну а сума збитків вже перевищує 500 мільйонів гривень. Найбільше постраждав Успенський собор, де зруйновано понад 80% даху. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню у середину храму та врятувати найбільший в Україні 25-метровий іконостас. Остаточний обсяг пошкоджень фахівці ще продовжують оцінювати.
26: Понад 70 представників міжнародних установ були присутні на зустрічі, щоб оцінити масштаб збитків і масштаб тієї шкоди, яку Росія нанесла Успенському собору. На території Лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
27: Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих першочергових речей.
0: робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, всі демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту. Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
16: Врятувати унікальний музичний інструмент намагаються зараз у Дніпрі. Велетенський орган побило у наслідок ракетного удару 15 червня. Виготовила його понад 40 років тому німецька компанія. Втім, через війну тамтешні фахівці не наважуються на приїзд в Україну. Ну а у нас в країні таких спеціалістів катма. Чи зазвучить знову в Дніпрі орган? Чи інструмент все ж приречений? Це з'ясували мої колеги.
1: Цей 12-тонний велетень має 2074 труби і 30 регістрів. Завдяки таким характеристикам орган видає неймовірне розмаїття звуків. Від жартівливих до піднесених і навіть тривожних. Та нині він замовк. Музичний інструмент пошматовано російським ракетним ударом.
8: Зараз клавіатура і пульт органу закриті. Педалі сховані, інструмента стараються зайвий раз не торкатися, аби не нашкодити, бо він хоч і габаритний, але механізм його дуже тендітний. Так велично він звучав ще кілька місяців тому.

0: Директор органної зали показує побиту уламками перлину закладу. Орган подекуди посікло уламками, вибуховою хвилею погнуло труби, винесло перетинки.
1: Ми з ним розмовляємо, я кажу, Володимир, тому хлопчик наш, ти нам потрібен, ми з тобою повинні працювати ще на 10 років. Він чує, це живий організм. Це живий організм, його рани – це наші рани. Але вилікуємо.
0: Органу понад 40 років. Його виготовила німецька компанія спеціально для цього приміщення. Перенести інструмент деінде неможливо, він просто не звучатиме. Будівля органної зали вже втретє потрапляє під російські атаки. Перша не наробила великої шкоди. Коли ворог поцілив друге, було втрачено частину автентичних вітражів. А от третій удар наробив великої біди. Приміщення зсередини і ззовні геть посічено осколками. Вікон немає, маківки куполів пошкоджені.
1: Це була така істерика в мене, я відверто кажу, якщо чоловік не звик плакати, але то було просто. Двері дубові виламали, замки отак просто навпіл, це сила удару.
0: Будинок органної камерної музики розташований у приміщенні Свято-Миколаївського собору. Це пам'ятка архітектури національного значення, а от належить будівля Українській православній церкві. Її передали у власність релігійної громади 16 років тому. Відтак, місцеві бюджети не можуть виділяти гроші на її реставрацію.
2: Але власник не укладає охоронний договір, відмовляється, ми з ними судимось вже не перший рік, ідуть суди з цього питання. Власник не вкладає кошти в догляд пам'ятки, і будівля потребувала ремонтних робіт реставраційних ще до повномасштабного вторгнення. Зараз вона їх потребує от прямо негайно, бо опади, будь-які перепади температури, коливання від проїзду трамваї, все це впливає на внутрішній стан пам'ятки.
0: Фінансувати відновлення органної зали можна і за благодійні внески. І перші такі вже є. Колег підтримав хор «Гомін», що є частиною команди Львівської органної зали. Передав 83 тисячі гривень, виручених від концерту у Дніпрі. Ці кошти спрямують на ремонт музичного інструменту. Адже попри значні пошкодження, його все ж буде врятовано. Орган вже оглянув майстра, який свого часу встановлював його. Стверджує, за кілька місяців інструмент знову звучатиме.
1: Кожна трубочка, кожен регістр буде заново перебраний, заново встановлений, зачищений і відновлена трактура органу. Тобто сьогодні ми знаємо, одне орган житиме.
0: 28 червня тут мали закривати сезон великим концертом, і попри все його проведуть. Домовляються з Дніпровською академією музики, там є невеликий електронний інструмент. А от новий сезон сподіваються відкрити у рідній залі, де міць звуку покаже його величність орган.

0: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну, у Києві мешканці пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки на вулиці Білоруській, це біля Лук'янівки, вони самотужки рятують будинок від подальшого руйнування. Після нещодавнього ракетного удару там фактично немає даху, тож під час кожної літньої зливи горішні поверхи перетворюються на басейни, а вода стікає донизу. Як люди власними силами воюють із негодою і чи допомагає якось влада, Олександр Бабіхіна нам зараз розкаже.

0: між нами тільки шостий. Коли йде дощ, то воно це ж лампи починає. Я кажу, що туди текти. Плюс тече отам і протікає. Стіни починають сиріти, вони вже покрились такою чорною плісінню.
1: Шпалери в одній з кімнат Олена здерла, щоб стіни хоч трохи сохли. Після кількох потопів частину речей довелося просто викинути.
0: Тут по стінках висіли фотографії багато. Всі прийшлось викинути, тобто разом з рамками.
1: І така ситуація у багатьох квартирах цього будинку. Мешканцям чиновники пообіцяли накрити дірявий дах десь за місяць. Мовляв, треба час на тендер та визначення підрядника. Але дощі йдуть уже зараз, тому люди почали самостійно майструвати накриття з брезенту, плівки та дошок. Чоловік Олени Артем показує, що в них вийшло і чи витримала така конструкція останню зливу.
2: Воно все спрямоване в отвір, який від ракети утворився, там де стінка обвалилась, то воно має все туди стікати. Ну і воно так вчора й робило.
1: Це усе, що залишилося від однієї з квартир на 9-му поверсі. Даху над нею майже немає. Після нещодавньої негоди тут стоїть величезна калюжа. Олександра живе нижче, на 3-му поверсі, але розуміє, якщо не зупинити воду на горі, рано чи пізно затопить і її оселю. Тому дівчина розробляє план порятунку.
3: Накрити цю частину квартири і все, що знаходиться над нами, хоч якимось брезентом з наклоном, щоб воно стікало вниз.
1: Рятувати своє майно від злив доводиться і в сусідньому під'їзді.
4: Квартира на 9-му поверсі у 2-му під'їзді. Над нею понівечений дах. І після кожної зливи тут потопи. Навіть зараз накрапає зі стелі. А далі уся дощова вода стікає ще нижче, до інших помешкань.
1: Щоб хоч якось зупинити протікання, місцеві чоловіки вигадали цілу інженерну систему з матеріалів, які виділили благодійники.
5: Ми поробили такі от імпровізовані, ніби як ванни, позагортали края, щоб вода хоча б не текла вниз. Вона збирається тут калюжами, і ми відрами або такими от шлангочками його вичерпуємо звідси.
1: Вода нищить не лише майно в квартирах. Під загрозою загальнобудинкові комунікації, якщо їх негайно не сховати від дощів, уся система просто згниє.
6: Труба опалення. От, можете побачити, тобто, по-перше, вона має бути нормально захищена, щоб була потім робоча. Оце все – це ізоляція, теплоізоляція. Вона просто зараз потрухне.
1: На додачу, на горі лежать тони мокрого будівельного сміття, які тиснуть на перекриття. Мешканці кажуть, самотужки роблять усе, що можуть, та їм потрібна допомога.
7: Допомоги ми не бачимо, від ЖЕКу ми не бачимо. Людей нам не дають, вони прийшли, подивились, сказали, тут робити нема чого.
1: Днями статус будинку змінили на аварійний, людей терміново відселяють, тож тепер мешканці переймаються, чи буде взагалі те тимчасове укриття, яке їм обіцяли. Адже без нього вцілілі після обстрілу квартири може зруйнувати вода.
7: Це для нас був шок, і взагалі зараз не зрозуміло, що буде з нашим дахом. Складались акти по квартирам, на той час статус квартир з руйнуванням був в одному стані, а те, що буде відбуватись зараз, взагалом не прогнозується.
1: У повній невизначеності люди складають усе своє життя у коробки.
0: Ми маємо оформити статус, це ж переміщених осіб, і нам тоді буде даватися якась там певна допомога. Тобто і знімати якусь квартиру, шукати.
1: Коли почнуться екстрені роботи в багатоповерхівці на Білоруській 17А і хто за них відповідає, ми запитали в міської влади. Наш лист кілька днів футболили кабінетами. Зрештою відписали з керуючої компанії Шевченківського району та Житлоінвестбуду УКБ, комунального підприємства, що відповідає за відбудову пошкоджених обстрілами РФ будинків в Києві. Повідомили, звітів по багатоповерхівці на вулиці Білоруській ще не мають. Триває обстеження пошкоджень. Щоправда, цю висотку таки внесли до експериментального проєкту відновлення. Що передбачає цей проєкт, які його терміни та коли очікувати консервації дірявого даху у листі, не вказано. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
8: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога. Про таке повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали вчора вдень та сьогодні вночі. Уражене в Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних

0: Межень. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки на Херсонщині. Ну а також поцілили міст у районі Воїнки. Це вже територія Криму.
1: В акваторії Чорного моря силами оборони уражено танкер тіньового флоту «Файна Ей». Це судно під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади і України. Танкер використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Судно в довжину майже 245 метрів.
0: Росія на тлі паливної кризи масово скасовує авіарейси. Одразу в кількох великих містах Рефії транспортний колапс. Із Сочі та із Краснодара через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі чи в залі очікування довелося росіянам і в Ярославлі. Дехто сидить в аеропортах по кілька діб. Проблеми і з автомобільним перевезенням на заправках Роснефті та Башнефті по всій Росії заборонили наливати паливо в каністри. Головною причиною бензинової кризи в Росії стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі. Ну а тим часом воєнні витрати Кремля, вони вже побили новий рекорд за увесь час війни. Майже половина бюджету Росії тепер іде на армію. А загальна сума з 2022 року вже перевищила 53 трильйона рублів. Це майже 750 мільярдів доларів. На ці гроші Москва могла б 30 років фінансувати сферу охорони здоров'я або освіту, або це 100 річних бюджетів таких регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область. При цьому місцеве населення в Росії продовжує зубожіння. На заправках зникає пальне. Українські дрони залітають у глиб Росії вже не на сотні, а на тисячі кілометрів. Ну і це викликає вже неприховане обурення серед росіян. Рейтинги Путіна падають. Навіть у Держдумі публічно вимагають озвучити мету і граничні терміни так званої СВО. Кажуть, війна країні вже не по кишені, і ось-ось там станеться соціальний вибух. Детальніше про колапс, що насувається на російську економіку, та про обвал рейтингів Путіна. Євгенія Терещенко.
2: Стабільність – це крайне важливо. Посмотрите в мірі. Напряженість, турбуленція, взриви. А у нас стабільність.
3: На Росії стабільне кероване зубожіння. Населення бідніє, ціни зростають, рівень життя падає. Проблеми з безкоштовними ліками, соціальними гарантіями та навіть бензином.
4: Коли починається дефіцит на ринку, то починають піднімати ціни. І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
3: Пояснення такого прориву у прірву просте. Кожен другий рубль Кремль витрачає на війну. На день у середньому це близько 65 мільярдів дерев'яних або майже 900 мільйонів доларів. Річний бюджет Орловської або Новгородської області. Лише одна масована атака по Україні – це десятки мільйонів доларів. Звісно, за ці гроші можна було б ремонтувати школи, лікарні чи будувати житло. Але ні.
5: Це все конвертується в ракети, це все конвертується в шахеди і це все конвертується у те, що Російська Федерація здатна вести війну проти нашої держави.
3: За підрахунками економістів, у першому кварталі цього року військові витрати Росії досягли рекордного рівня майже 6 трильйонів рублів. Економіка пробиває дно. 56 регіонів Росії мають дефіцит бюджету. Та й сама РФ зі значною діркою у скарбниці.
6: Вони отримали дефіцит бюджету у розмірі трошки понад 6 трильйонів рублів. Тобто в них дефіцит бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився вдвічі. І зараз знову говорять, що треба скорочувати витрати.
5: Тому що вони не здатні інвестувати у ВПК, вони вже навіть і не роблять виплати військовим, вони не роблять соціальні виплати.
3: Вже і Путін визнає проблеми, тільки робить це у своєму особливому стилі. Мовляв, хоч і криза, але ж зарплати ростуть.
7: За 5 років зарплати в російській економіці виросли в реальному вираженні більше, ніж на 30%.
3: Але чомусь при цьому росіянам дедалі частіше пропонують затягнути паски і ігнорувати сувору економічну дійсність уже неможливо.
8: Путін і орієнтується на соціальні сигнали, які йдуть від росіян, які їм нашептує холодильник. Тому що мало того, що їм нашептує холодильник, неможливість інвестування, а неможливість участі в якихось серйозних економічних проєктах, ну так зараз для того, щоб навіть банально заправитись в Криму, треба якісь там QR-коди.
3: Російський уряд затискає і бізнес.
5: Збитки прямі для приватних великих підприємств – це скорочення робочих місць, це не виплати заробітної плати і, ну, насамперед, це не розвиток, а відкат, навпаки, як економіки, так і підприємницької діяльності. І вони зараз, навпаки, затискають. Росіяни зараз, уряд затискає і малий, та і середній бізнес.
3: Усе виправлять до наступного року, обіцяє дилер економічного оптимізму голова російського уряду Мішустін.
9: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам збалансированного росту отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
3: Та поки РФ регулярно інвестує лише у продовження війни і терор України, а отже у санкції, міжнародну ізоляцію та українські удари.
10: Ми почали блокувати їхні можливості вести війну через логістичний танк. Зменшувати можливості створення пального як одного з ключових ресурсів. І це, звичайно, дуже суттєво підняло витрати бюджету.
3: Попри мантру Кремля, що все під контролем, пропаганді вірять не всі, бо на Росії цілі галузі у занепаді.
11: Якщо рівень життя населення буде падати, то напряження в обществі буде наростати. Буде нагріватися температура в обществі.
3: До кипіння ще не дійшло, але що вища температура обурення мас, то нижчий рейтинг Путіна. І про охолодження підтримки російського тирана свідчать дані внутрішнього дослідження РФ, які отримала наша розвідка.
8: Але те, що активно критикують Путіна на кухнях, ну, як відбувалося в Радянському Союзі, ну, це те, що зараз уже є тут і зараз. Ну, тому що коли навіть показують цифри підтримки на рівні там 30%, це для путінського режиму дуже мало.
3: Що Росія на межі економічного колапсу, говорять і у Держдумі. Одразу два депутати-комуністи заявили, що країна на межі соціального вибуху, а так звану СВО треба завершити, бо російська економіка не витримує. Можна було б подумати, що комуністи підвели голови перед виборами у Державну Думу, які мають відбутися восени, та більше скидається на інше.
8: Ну це ж не комуністи транслюють, це транслює Путін. Тому комуністи – це як притєча, да? Це як така м'яка опозиційна підготовка суспільства, що все не так однозначно.
3: Та кремлівському лідеру і правлячій партії за таких умов треба ще якось виграти вибори. І хоч на Росії головне не як голосують, а як рахують, у РФ задіяли низку інструментів, щоб гіперінфляція не вибухнула уже зараз. Наприклад, продають золоті запаси і друкують гроші. Та найцікавіше почнеться після голосування.
6: Які сценарії лежать на столі? Ну, перше, це заборонення вкладів, про це не питання. Друге, про це також не цікавить, про те, що держава не повинна платити пенсії.
3: А ще у планах уряду чергове підвищення податків. І ці перспективи точно не сподобаються простим росіянам. А НАТО на тлі дронових санкцій від України, відсутності успіхів на фронті та тотального збідніння. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: ППО, ракети великої дальності та ліцензії на виготовлення зброї. Країни G7 домовилися посилити військову підтримку України. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів Великої сімки за результатами саміту у Франції, як і про додаткове посилення української енергетичної системи перед майбутньою зимою. Крім того, учасники зустрічі пообіцяли посилити тиск і на російську економіку, зокрема на нафтогазовий сектор. Анна Грішина продовжує.
12: Замість нудного протоколу – музичний вайб. Франція в оригінальний спосіб вітала лідерів у Великої сімки. Прибуття кожного політика супроводжувала відома композиція з його батьківщини. Для Володимира Зеленського обрали музику Мирослава Скорика. А вже у соцмережі на сторінці Еммануеля Макрона завірусився відеоролик зустрічі гостей під вірусний трек. Лідери Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Японії, Канади та США зібралися на французькому курорті Ев'ян-Льобен обговорити дві війни – в Ірані та Україні. Розпочали саме із зустрічі по Україні, у якій і взяв участь президент Зеленський. Група семи домовилася збільшити нам постачання систем ППО та дальнобійної зброї. І готові надати ліцензії для нарощування власного виробництва озброєння.
13: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздого кровопролиття ще вчинить Росія. Те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у межах G7. Єдність на вашому боці та в підтримці подальших дій.
12: Лідери країн Великої Сімки продемонстрували спільну позицію щодо необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Домовились запровадити додаткові обмеження проти військової економіки країни-агресорки, що, зокрема, стосується експорту російського газу та нафти.
14: Було спільне розуміння того, що Україна зараз демонструє кращі результати, повертає під свій контроль території, а санкції справді мають відчутний вплив на Росію. Також було чітке усвідомлення того, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, посилити тиск ще більше.
12: Момент для цього цілком слушний, адже США та Іран досягли згоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно з домовленостями, Тегеран гарантує вільний прохід комерційних суден, а Вашингтон знімає військово-морську блокаду. Після цього у Білому домі планують скасувати послаблення щодо російської нафти, які діють ще з березня.
15: Незабаром ми зможемо це зробити, тому що нафта вже знову надходить на ринок. Саме тому ми скасували санкції, оскільки, очевидно, не прагнемо перешкоджати постачанню нафти.
12: У кулуарах саміту відбулася коротка, але продуктивна зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час розмови президент України показав американському колезі світлини пошкодженої внаслідок нещодавної російської атаки Києво-Печерської лаври. І вже у спілкуванні з журналістами очільник Білого дому наголосив, що Росія має піти Зеленського та Дональда Трампа. Під час розмови президент України показав американському колезі світлини пошкодженої внаслідок нещодавної російської атаки Києво-Печерської лаври. І вже у спілкуванні з журналістами очільник Білого дому наголосив, що Росія має піти на угоду і пообіцяв докласти для цього всіх зусиль.
15: Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, але так само і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів з кожного боку, переважно молодих, прекрасних людей. Те, що там відбувається, просто божевілля.
16: Політично Україна готова до закінчення війни, припинення вогню. А Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності. Все інше це яка гра. Важливо, що на зустрічі Сімки всі це визнають. Це важливо. Це важливі зміни. Я думаю, що це і є важливі політичні зміни.
17: І США теж змінили свої позиції.
16: Ця Сімка одноголосно підтримує Україну.
12: Український президент також провів двосторонні зустрічі із лідерами Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії та директоркою-розпорядницею МВФ. У Евіан Льобен партнери разом зі США пообіцяли підтримати Україну цієї зими, надати енергетичний пакет допомоги. Саміт у Франції завершується сьогодні вечерею лідерів Франції та США у Версалі. І вже від завтра зустрічі на найвищому рівні продовжаться у Брюсселі, у НАТО, засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу і по Україні у форматі «Рамштайн». А у Раді Євросоюзу – саміт лідерів ЄС, до якого долучиться і президент Зеленський. Говоритимуть про шляхи завершення війни і шукатимуть додаткове фінансування для України. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Індія зацікавлена у розвитку взаємовигідних відносин з Україною. Про таке повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Президент України наголосив, Київ та Нью-Делі мають великий потенціал для співпраці, є промислові та інші проєкти, які можна реалізувати разом. Їх пан Зеленський обговорив із Моді на полях саміту G7 у Франції. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Без перерв і вихідних.
18: Нормально.
0: Дороги біля кордону з Білоруссю накривають антидроновими сітками.
19: Для захисту доїзду, транспорту, довопів, для безпечного пересування автомобілів.
0: Чому ці маршрути стали пріоритетними, розкажемо. Кілька годин і новий протез готовий.
20: Саш, як емоція, як відчуття?
21: Бомба.
20: просто класно. Як рідна, чесне слово.
0: У столиці ветерани отримують сучасні протези за американським.

0: радянськими технологіями, а виготовляють їх колишні військові. Новий напрям для тих, хто любить відкривати Україну. Коблево, телігул, крафтові виробництва і равликові ферми на одному маршруті.
1: Тестую вперше. Можна не облятатися. Вони дуже ніжні. Дуже смачні.
0: Чим дивуватиме Південь? Дивіться далі.
2: Український генштаб спростовує заяви росіян про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса із дитячою футбольною командою в Брянській області. Там заявили, що Сили оборони України в зазначений період не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області. Ну а подібні заяви російської сторони розцінюють як чергову провокацію Кремля. Нагадаю, у Москві звинуватили Україну в ударі по автобусу, котрий перевозив білоруську дитячу футбольну команду, і начебто там загинула жінка, що її супроводжувала. Ну, а, власне, від початку доби російська армія 55 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше – на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках. 12, 11 і 9 атак відбулося відповідно. На Лиманському і Слов'янському відрізках наші військові відбили по 7 штурмів. По 3 бої генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку і Оріхівському напрямку.
3: В зоні відповідальності підрозділу «Оріон» на Куп'янському напрямку безпосередньо, да, ну, я буду казати, що стабільно контрольовано і так далі, але тяжко. Дрони стали частіше використовувати противник, да, безпосередньо намагається він вибити нашу логістику, бо на нашому напрямку роботи безпосередньо зараз знаходиться ворожий підрозділ «Рубікон». Це топові фахівці з обладнанням, яке тільки можна знайти, без ліміт.
2: Антидронові сітки захищатимуть дороги на україно-білоруському кордоні. Наші військові активно встановлюють їх у прикордонній зоні Житомирщини. Ну і темп робіт Україна нарощує. Лише у травні облаштовано захист понад 200 кілометрів доріг. Це, власне, третина від загальної кількості із початку року. Для яких цілей захищають дороги поряд кордону з Білоруссю, це з'ясовував Володимир Миколайчук.
4: Цю антидронову сітку військові розгортають у прикордонній зоні Житомирщини. Роботи тривають без вихідних. Так захищають логістику від можливих ударів БПЛА з території Білорусі.
5: Прокладається велика кількість доріг на білорусько-українському кордоні для захисту доїзду, транспорту, довопів, для безпечного пересування автомобілів.
4: На півночі Житомирщини посилену службу несуть підрозділи угрупування військ «Захід». Їхні контрольні пости теж під антидроновим захистом. Так безпечніше перевіряти автомобілі, в які може цілити ворог.
6: Це підтримання логістики, щоб могли пересуватися транспортні засоби, які у разі виникнення будь-яких загроз можуть доставити необхідне майно безпосередньо до місць несення служби не лише прикордонникам, всіх сил оборони України.
4: Сітками затягують основні дороги, наближені до кордону. Цими шляхами чи не щодня Роман вантажівкою доставляє продукти у сільські магазини.
7: Ну, навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна. Коли сітки побудували, то вже, думаю, десь, напевно, може щось прилетіти.
4: За даними Міноборони, ось так сітками з початку року затягнули 822 кілометри доріг. І хоч нині з території Білорусі не залітає жодних FPV, Україна діє наперед і вже зараз захищає логістичні маршрути. Це захист від можливих провокацій. Бо росіяни все активніше намагаються втягнути білоруську сторону у війну, каже військовий експерт Олексій Гетьман.
8: Дальність їхніх дронів, якщо вони на оптоволокні, може бути суттєво збільшена. І це може досягати десятків, там, до 50 кілометрів враховується. Тому всі ці території, які знаходяться на такій відстані, ну, варто прикривати такими сітками. Вони не є дуже коштовними.
4: Та нині, звичайно, пріоритет при фронтовій області. Лише у травні сітками захистили понад 200 кілометрів доріг. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: швидкі і мобільні. Підрозділи Збройних сил України посилять електробайками штурмові вовки. Їх уже дозволило постачати для армії Міністерства оборони. Електромотоцикли, вони мають запас ходу у 100 кілометрів, вантажопідйомність у 200 кілограмів та здатні розігнатися до 80 кілометрів за годину. Які іще є особливості байку та як він допомагає на фронті, це вже бачила Анастасія Терещук.
9: Наш електробайк використовує синусний двигун, прямопривідний, який зовсім не виділяє ніякого шуму.
10: Назар – розробник, розказує про унікальні характеристики цього електробайка. Його створили спеціально під потреби та вимоги армії.
9: Перш за все, що не характерно для електричних байків, це двохмісне сидіння, тобто ось спеціально для водія, і підніжки, які складаються для пасажира. Навантаження нашого електробайка допускає перевозити 200 кілограм, 260 кілограм навіть можна навантажувати.
10: Акумулятор із цього електробайка можна дістати за лічені секунди, аби швидко поставити на зарядку. Повністю він заряджається за 4 години. Утім, пристрій і без того довго тримає автономність. Він навіть сам може слугувати павербанком для іншої техніки.
9: В залежності від їзди, не менше 100 кілометрів при навантаженні повному. Є декілька роз'ємів у нас спеціально під потреби військових. Це для телефону і рації. Ось цей роз'єм для рації у нас використовується. Цей роз'єм для зарядки самого електробайка можна заряджати як напряму через корпус байка, так і знімаючи сам акумулятор і відносячи там безпечне місце.
10: Електробайк такого типу дозволяє бійцям залишатися непоміченими для ворога. Крім цілковитої безшумності, тут є й інші тактичні нюанси.
9: Водій, який знаходиться в місці, де бажано не засвітитись, а при увімкненні запалення, не засвітив сам електробайк. Тобто у нас нічого не загориться, доки ми додатково не включимо ось цей тумблер.
10: Бути невидимим часто чи не найголовніше в зоні бойових дій. Цими байками бійці перевозять боєприпаси, ліки, продукти та здійснюють ротацію особового складу. Тож маскування – ключова перевага, як і надвисока прохідність.
9: Наш кліренс вище 40 сантиметрів. Це нам дозволяє і переїжджати ці водойми будь-які до пів метра без проблем. Тобто всі важливі органи, які всередині нашого байка, на пів метра не занурюються у воду, ми можемо легко проїжджати.
10: Байк може їздити невеликою водоймою, болотом, гірською місцевістю і навіть лісом. А це ми зараз і перевіримо.
9: Зараз ось по такій трасі.
10: Та перед тим, як виїхати на позиції, ці байки пройшли десятки кіл випробувань і тестувань, як військовими, так і цивільними фахівцями.
11: На червень 25-го року ми вже зробили дослідний зразок, після чого ми там цей зразок показали військовим. Було багато і представників ДШВ, ССО, з наукових підрозділів.
10: Зараз компанія здатна виготовляти півсотні таких електробайків на місяць. За потреби один екземпляр розробники можуть зібрати усього за день.
11: Попит страшенний на цю техніку. Ще коли ми в минулому році на показових випробуваннях були, нам казали, що дуже-дуже конче потрібні.
10: Тож технікою вже активно користуються захисники на передовій.
9: Ось шини, ви бачите, агресивний протектор, який дозволяє на рівні з будь-яким внедорожнім автомобілем підніматися будь-які гірки.
10: Вартість одного такого електробайка – 278 тисяч гривень. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Вижити самим та допомогти іншим. У Києві рух «Гарта» від другого корпусу НГУ «Хартія» провели для молоді вишкіл із тактичної медицини, в яких умовах відбувалося навчання та у чому користь таких тренувань. Анна Ужвенко знає.
1: зупиняли кров, тампонували рани, робили масаж серця. І все це на 3-кілометровій смузі перешкод та під вибухи навчальних гранат. Так столична молодь вчилася рятуватися і допомагати іншим в екстремальних умовах.
12: Приліт може бути в будь-яку секунду, хвилину і так далі. І допомогти собі, допомогти іншим людям і зробити це правильно – це набагато ефективніше, ніж просто кудись побігти.
1: Олександру 19. Він родом із Луганська і добре пам'ятає життя в російській окупації, коли був дитиною. Нині він навчається у Києві на будівельника, а у вільний час відвідує вишколи. Бо, каже, потрібно бути готовим до всього.
12: За атмосферою Донбасу трошки сумую. А так, ну, типу, нове життя, нові правила, постійно підлаштовуюсь, тому це вже звичка.
1: Покращити свої навички з медицини прийшов і 18-річний Микола. Його мотиватором став дядько, який працює бойовим медиком.
13: Хочу більш практично це все відпрацьовувати, тому що наразі не маю дуже великих можливостей це практикувати. Найскладніше, поки лежачи на турнікет, але це така справа практики.
1: А за практику і за теорію для курсантів відповідає інструкторка із Харкова Альона. З початком повномасштабного вторгнення вона була волонтеркою та їздила на евакуації. Але через 2 роки...
14: Я зрозуміла, що це замало і можна робити набагато більше. І пішла в тактичну медицину. У мене всі брати мої, вони військовослужбовці, всі друзі. І на щастя дуже потрібно.
1: Історії, коли знання з тактичної медицини рятували життя, Альона може назвати безліч. Одна з них про її курсантів з Краматорська.
14: Написали, що вони приїхали на прильот, а там були поранені. І був чоловік, він здавався, що вже не рухався, нічого. Хлопці перегорнули його стабільне бокове положення і пішли працювати з критичним кровотечами, так як ми їх навчали. І коли повернулися через повний час, то чоловік був живий.
1: Такі вишколи команда гардкору проводить регулярно у різних містах. Нещодавно були у Львові, Івано-Франківську та Полтаві, а у п'ятницю їдуть до Дніпра.
15: Мета цього проєкту – об'єднати молодь, показати, що серед нас, що серед молоді є однодумці, треба приймати сьогодення, інакше відштовхнення сьогодення – це самогубство.
1: Ці команди, які показали найкращі результати у регіонах, вже у липні представлятимуть своє місто на загальнонаціональних змаганнях. Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
2: Ну а далі про нове життя для багатьох після ампутації. У Києві ветеранам та ветеранкам безкоштовно встановлюють сучасні протези за американськими технологіями. Перші кроки в медичному центрі пацієнти роблять вже за 3 години після замірів. Нові кінцівки для бійців виготовляють їхні ж побратими, які самі пересуваються на протезах. Вікторія Дмитренко розкаже більше.
16: Тут багато простору і жодного бар'єра. Це міжнародний центр протезування у центрі столиці. Головна його фішка – замкнений цикл. Від першого зліпку кокси до бігової доріжки. Всі етапи в одному місці.
17: Скажуть, ходи, буду ходити.
16: Найновітніші технології привезли зі Штатів. Протези повністю копіюють фізіологічні рухи людини. Засновник центру, американець Майкл, особисто контролює увесь виробничий процес.
18: Технологія розвивалася як результат війни Сполучених Штатів в Афганістані і в Іраку. Ми використовуємо коліна, які контролюються за допомогою комп'ютера. Ноги і руки використовують штучний інтелект для того, щоб відтворювати і повторювати рухи людей.
16: Усі ці американські розробки втілюють у життя за принципом «рівний рівному». Тут працює колишній моряк, ветеран Анатолій Кірда, який сам пересувається на протезі. Колись засновники центру допомогли йому повернутися до активного життя, а тепер чоловік власноруч збирає протези для побратимів. Сьогодні в нього особливе замовлення.
19: Зараз ми виготовляємо тестовий сокет для мого побратима. Я його приніс сюди. У нього трошки важка ситуація була. Я довіряю всім, але я хочу зробити для свого друга.
16: Той самий побратим Олександр прийшов до центру на протезі, який буквально тримався на доброму слові. Військовий отримав поранення під Мар'їнкою, коли виносив з-під вогню друга. Його старий пластиковий протез не витримав щоденних навантажень.
20: Я його поставив у жовтні 20... жовтні 24-го року, да. Десь в початку жовтня. І пішли мікротріщини, він пластиковий. І почало все це лопатися. Я обмотав його стяжками, скотчем. Ну, рік на ньому ходив. Порваний лайнер наружний. Ну, це все зараз будь, ну, замінять.
16: Уся допомога тут для ветеранів і ветеранок абсолютно безкоштовна. А отримати новий протез пацієнти можуть навіть за 3 години. Проте зробити якісний виріб – лише половина справи. Пацієнт має навчитися заново довіряти власному тілу. Нові протези тестують і вдосконалюють.
21: Я оглядав шкіру пацієнта, тому що це перший раз, коли пацієнт отримує коксоприймач. І мені потрібно побачити, наскільки добре він сідає. Далі я прошу пацієнта пройтися для мене. Я дивлюся на ходу, дивлюсь, наскільки добре все це функціонує, і, власне, я все це роблю, базуючись на 17 років досвіду.
16: Такий ретельний підхід дуже важливий для Ольги. Вона втратила ногу на фронті у 2017-му. Після повторних операцій форма кукси змінилася, тому новий протез має сидіти ідеально. Щоб рухатися без болю, Оля постійно тренується.
22: Тобто, коли ти його просто отримав, і він тебе лежить біля ліжка, а ти просто або на милицях, або стрибаєш, або на кріслі колісному їздиш по квартирі, то ти до протеза не звикнеш, так само твоя кукса не звикне. Потрібно набивати мозолі, отримувати синці, але в майбутньому воно буде краще.
16: Тим часом, поки ми знімали, за 3 години готовий новий протез для Олександра. Додому він піде на своїх 2.
23: Саш, як емоції, як відчуття?
24: Бомба, просто класно. Як рідна, чесне слово.
16: Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Головний дирижер Берлінського філармонічного оркестру передав кошти на допомогу Україні. Йдеться про премію приблизно в 130 тисяч євро, які Кирило Петренко отримав від данського короля за власні музичні досягнення. Ці гроші поділять між кількома організаціями, які підтримують українців. Сам Кирило Петренко нині мешкає у Берліні. У 90-х роках він виїхав до Австрії з Росії. Його батько народився у Львові, а матір – у Омську. А от оркестр військово-морських сил Великої Британії приїхав підтримати наших військових до центру реабілітації, аби по-королівськи підняти бойовий дух бійцям. Як приймали гостей, бачила Діана Онівко.
25: Такого тут ще не бачили і не чули. Просто в коридорі лікарні звучать світові хіти, урочисті марші та вибухають облиски. Сюди приїхали 2 військові оркестри – Королівської морської піхоти Великої Британії та Збройних сил України. В гарних одностроях армії Об'єднаного Королівства 8 музикантів. І вони вперше виступають перед українськими військовими. В програмі і британська класика, і українська. У Юлузі червона калина і червона рута. І шотландська волинка, як символ військово-музичних традицій Великої Британії. Після британців інструменти до рук беруть українські музиканти. А на фінал оркестри грають разом.
21: Це прояв захоплення Збройними силами України та українським народом. Попри те, що цього разу приїхали лише 8 учасників оркестру, їм вдалося підготувати чудову програму з британських морських пісень. Але найкращим моментом стало спільне виконання 2 оркестрів, де поєдналися гімн України та Великої Британії, а також музика The Beatles. Обидва оркестри дуже гармонійно поєднались.
25: До речі, це вже 2-й спільний виступ музикантів. Торік українські музиканти грали в Королівстві. Зараз британці приїхали до України. Насамперед віддати шану і повагу нашим бійцям.
26: Коли наші пацієнти, наш особовий склад бачить, що прибувають і музичні оркестри, і представники командування Великої Британії, вони розуміють, що потужна рука Британії поруч, ми не самі в нашій боротьбі, і ми разом йдемо до перемоги.
25: Після центру реабілітації у британців буде ще кілька виступів. Кажуть, їм це за честь.
21: Нас вражає професіоналізм і мужність українських військових, а також стійкість українського народу. Збройні сили України сьогодні задають темп у багатьох сферах, особливо у використанні безпілотних технологій. Нам самим є чому вчитись, і розвиток британських збройних сил значною мірою спиратиметься на ці уроки.
25: І як символ партнерства, британці передали українцям прапор Королівської морської піхоти.
0: Ти у мене єдина, тільки ти один.
25: Діана Онівко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну а далі про смак півдня. На Миколаївщині презентували новий туристичний маршрут. Завдовжки він у 200 кілометрів та включає в себе відвідини селища Коблеве, відпочинок на Тілігульському лимані, прийняття сольових ванн на озері Солонець Тузли та знайомство із тамтешніми крафтовими виробництвами. Ольга Дунська вирушила в подорож та розкаже нам зараз, що ще цікавого можна знайти на цьому шляху.
3: Закинуті бази відпочинку, порожня автостанція, безпритульні собаки та хащі. Так нині виглядає популярний у довоєнні часи курорт Коблеве. Доступ до узбережжя закритий від початку повномасштабного вторгнення. Раніше тут було за 200 баз відпочинку. Зараз працюють одиниці.
4: На сьогоднішній день 10% не працює. Минулого року працювало до 15 баз відпочинку. У цьому році поки що там пару штук відкрити. Ми як сільська рада допомогли їм у зниженні податків.
3: Проте кожне літо тут працює аквапарк. При ньому і готель. Штат довелося скоротити. Відвідувачів ще практично немає. Погода нестабільна.
5: Вчора приїхало 40 чоловік до нас. Грошей великих ніхто тут, на жаль, не заробляє. Але воно того варте в тому плані, що ми підтримуємо цей об'єкт живим. Ми його амортизуємо, ми його підлаштовуємо, ми там щось поремонтували. Ми робимо добру справу, тому що ми даємо людям роботу, а нашим гостям даємо відпочинок.
3: Коблевська громада жила зазвичай завдяки туристам. Тож цього року Агенція регіонального розвитку разом з місцевою владою намагається відродити відпочинок, бодай у іншому форматі.
4: Сьогодні переорієнтація, наприклад, йде на екотуризмі, те, що можна забезпечити. На зоні відпочинку Тілігульського лиману і ландшафтного парку Білобережжя Святослава, але, знову ж таки, це не розвинуті на сьогоднішній день чи території, це тільки початки.
3: Від Коблевого прямуємо на узбережжя Тілігульського лиману, село Українка. ДСНС водойму обстежило, однак місцева влада ще має встановити рятувальні пости. Потім відпочивальники вже відкрили купальний сезон. Дмитро вже спробував кайтсерфінг.
6: Не з першого разу, але потроху й вийшло. Складно втриматися на дошці. Дуже-дуже класно, дуже добре, все супер. Альтернатива всім морям. Якщо хочете драйву солоного моря, то це Тілігульський лиман.
3: Поруч – равликова ферма. Туристів запрошують подивитися, як вирощують слимаків, а потім скуштувати та відпочити на пляжі.
7: Підготовка, їх термічна обробка, вона триває близько 3 годин. Потім, після чого ми вже безпосередньо їх фаршируємо, начиняємо вже потім в готовому вигляді подаємо нашим людям.
3: Равликів пропонують у 6 соусах.
7: Грибна є, бургундська, песто, чилі, медово-гречична і горгонзола. Зазвичай вони ростуть у нас 3 місяці.
8: Куштую вперше, бажано не обляпатися, вони дуже ніжні. Дуже смачно.
3: По сусідству – устричне господарство. За рік тут до 5 мільйонів молюсків.
6: Ми устриці не вирощуємо, а дорощуємо. Є таке поняття, як виховання устриці. Струшуємо, щоб в устриці обривалися кінці, і вона продовжувала рости не в довжину, а в глибину.
3: Охочих туристів навчають, як безпечно відкрити мушлю.
6: Зараз покажу вам. Показую британський спосіб відкриття. Відкриваємо грецький горіх, пробиваємо м'які тканини, далі ножем йдемо в бік. Потім відколупуємо верхню кришечку. Праворуч м'язовий замок. Він відкривається, коли вона голодна. Беремо і зрізаємо м'яз, робимо і жуємо.
3: Далі прямуємо на озеро Солонець Тузли. Над ним проходить шлях мігруючих птахів. Завдяки рапі місцеві називають водойму аналогом Мертвого моря. та родичем одеського куяльника. Щоправда, це озеро унікальне. На відміну від куяльника, немає з'єднання з морем.
9: Там пересип, така невелика частина суші від 500 до 800 метрів, але озеро набирається солоною водою. Так от ця солона вода в серпні-вересні воно перетворюється на сіль. Сіль дуже цілюща. Так, тут можна приймати ванни, але купатися, обмазуватися грязю, але її потрібно потім змити, тому що перебування в цій грязі більше 9-10 хвилин шкідливо для здоров'я.
3: Нерідко вода набуває рожевого кольору через речка Артемія. Впритул по сусідству ще одне озеро, вже з більш прісною водою. Там можна обмитися після соляних ванн. Розділяє обидві водойми гребля. Щоправда, збирати сіль з собою чи ставити намети для ночівлі тут не можна. Тож їдемо далі маршрутом в Рибаківку. Дорога туди подекуди складна. На одному подвір'ї бачимо незвичну піраміду. Це місцева легенда.
10: Це піраміда лікувальна. Вона построєна по сторонах світу. Вход на церкву, тобто ви стоїте, зверху там є такі відтворення, які кажуть, що вся енергія, яка у вас скопилась, дуже погана, вона вся виходить зверху. Був хворий цей наш хазяїн дому. Ось він построїв собі цю піраміду, він там лікувався, він там спав. Наші місцеві там заряджали колись лікарства, ліки собі. От, дівчата приїжджали, вірили, що вони завагітнюють.
3: Жінка планує привезти до ладу територію та зробити тут чайну. Сама ж Рибаківка теж жила туристами до війни. Нині дорогою можна зупинитися на арт-терапію, гончарство, свічковаріння та чаювання з частуванням місцевих продуктів.
11: Це синергія з нашими виробниками. Соус наш – це просто персик сушений, це інжир тушений і абрикос є ще.
3: Проводить майстер-класи психологіня з 20-річним досвідом.
11: Все, що ми робимо, це все психоемоційна підтримка. У нас є декілька варіантів. Це може від простого майстер-класу, приїхали, відпрацювали, уїхали, до ретритного варіанту.
3: Виготовляють фігурки-оберіги.
11: Вони з місцевого піска, з додаванням глини місцевої, вони дуже міцні – і вони дуже відчуваються в ручки, чому необережні, вони талісманчики такі.
3: Наступна зупинка – селище Лугове. Унікальне господарство. Виробляють пастилу, мед, частують гостей, а головне – розказують, як виростити в Україні гранати. Тут за пів сотні кущів.
12: Це гранат. Він адаптований зараз під нашу місцевість. Ми зараз збираємо з куща, такого, як ви бачите, десь 15 кілограм крупного доволі. Він визріває, він не вимерзає.
3: А тепер назад у Кобливо. Об'їхали ми близько 200 кілометрів. Тож, аби насолодитися поїздкою, краще розділити подорож на кілька днів. З Миколаївської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Тож такими ми побачили ключові події цього дня, та інформаційний вечір триває.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
13: 225-й зенітний ракетний полк. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Позаторішні новини вже сьогодні. Або будні ерефії невдовзі після блокування месенджера Телеграм.
2: Ось результати. Ми підготували результати останніх президентських виборів у вигляді такого сувою. Ось тут ваш результат за 2024 рік.
1: Отак керівниця Болотяного центрвиборчкому товариш Еллочка Памфілова притарабанила бункерному диктатору Сувії із результатами останніх типу виборів Путіна. І це ж прям таки товар подвійного призначення. Ну, бо це не тільки типу замінник підробки інтернет-месенджера, це ще й гарне доповнення до легендарної путінської валізки.
3: WhatsApp помер.
4: WhatsApp помер. Телеграм помре найближчими днями. Макс зростає, тому все добре.
1: А це вже ватажок Болотяного Ростелекому багатіє думками і зригує стратегію примусово-добровільного залучення матрьошок у так званий національний росіянський месенджер «Макс».
5: І тепер можна з увірити.
6: Тепер можна з упевненістю сказати, що Росія досягла повного цифрового суверенітету.
1: От тільки прикриваючись обгорткою так званого цифрового суверенітету, Кремль насправді остаточно затягує росіянців під залізну завісу технологічної та інформаційної ізоляції. Ще 11 березня Телеграм на болотах працював на 95%, а вже на початку квітня блокування месенджера довели до 80%.
2: Що відбувається? Ви можете мені пояснити? Алло, Московська область, Ростовська, Краснодарський край? У когось все працює нормально? Точніше, у мене взагалі не працює. Ні на WhatsApp, ні в Телеграмі, ні в Інстаграмі, з VPN, з Wi-Fi, без Wi-Fi, взагалі ніяк.
1: За останні 13 років Телеграм в ерефії став фундаментом як для болотяної комерції, так і для російської військової інфраструктури. Тож тотальне блокування месенджера – це постріл у власну ногу. І на цей спусковий гачок Кремль тисне ще з серпня минулого року. Саме тоді роботу Телеграм почали обмежувати на федеральному рівні.
7: За святу Мізуліну!
8: За святу Мізуліну, присвяту Набіуліну та пакет Ярової! Інтернет, відстій!
1: Один з останніх цвяхів у труну під назвою «Робота Телеграм в ерефії» болотяна влада вбила цієї весни. Чіткий сигнал про блокування месенджера Лєлі Путін дав прямо з Кремля. Спочатку шарманку про типу небезпечну небезпеку Телеграм затягнула командирша батальйону зв'язку російської терористичної армії товариш Ірина Годунова.
9: Підняли вопрос по блокировці Телеграм.
2: Підняли питання щодо блокування Телеграм. Це такий ворожий засіб зв'язку. Нам потрібно розробити щось своє. Відповідно, вдосконалити, максимально допрацювати. І все, на фронті буде все гаразд.
1: Після цього поганий актор з погорілого ДК Лілі Путін двічі перепитав товариша Годунову, чи знає вона, що Телеграм небезпечний для портянок.
10: Ви теж погоджуєтеся з думкою, що використання тих систем зв'язку, які не належать нам і не перебувають під нашим контролем, становить небезпеку для особового складу?
2: Звичайно, становить небезпеку, так.
1: От тільки сама Годунова Телеграмом активно користується. Ще й за преміум підписку, між іншим. Це з'ясувало видання «Верстка». У типу ворожому месенджері зв'язково путіністка регулярно історію спублікує і коментарі у чатах залишає. Насправді ж окупанти, які воюють проти України, через блокування Телеграм сильно бідкаються. Ну, бо Кремль вчергово підклав свиню у своїм же портянкам.
8: Хотілося б поставити запитання, РКН. А ви нас запитали, що саме хочете заборонити?
1: Так а про що запитувати? Путінський йоршик Пісков словами через рот видав, мовляв, Телеграм на фронті ні на що не впливає.
11: Я не думаю, що
8: можна уявити собі, ніби зв'язок на фронті забезпечується за допомогою Телеграм чи якогось іншого месенджера.
1: Тільки от окупанти чомусь почали записувати чолобитні звернення.
8: Хотілося б звернутися до РКН і до вищих інстанцій, щоб, можливо, Володимир Володимирович почув. Платформа Телеграм дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. А те, що ви зараз хочете забрати у нас цей інструмент, хто сіє вітер, той пожне бурю.
12: Телеграм – це наш єдиний канал зв'язку. Не позбавляйте нас його.
1: Ледь не сконали в істериці і зет-блогери. Ті взагалі зригнули, що блокування типу ворожого месенджера – заважає росіянському урапатріотизму.
3: В нашій країні происходит...
2: У нашій країні відбувається якийсь саботаж, спрямований на те, щоб звести на нівець увесь цей патріотизм, який ми плекали в собі. Я справді не розумію. Я кажу і про блокування телеграм для бійців так званої спеціальної військової операції.
3: Воєнної операції.
1: А ми ще скажемо про наслідки блокування телеграму для загниваючого болотяного бізнесу. Раніше через телеграм в РФ щомісяця проходило до 93 мільйонів матрешок. Обсяги рекламного ринку сягали десятків мільярдів дерев'яних. А тепер ринок зсохнеться вдвічі. І це лише у найближчі 9 місяців. Такий прогноз у булетіні Асоціації блогерів та агентств.
2: Аба оцінює загальний обсяг рекламного ринку в Телеграм приблизно 60 мільярдів рублів. При цьому в разі жорсткого блокування месенджера цей показник може скоротитися приблизно вдвічі.
1: Більше всіх від блокувань в РФ потерпає саме малий бізнес. Ці підприємці втрачають 40% своїх прибутків. А все тому, що понад 80% росіянських компаній спілкуються з клієнтами саме через Телеграм чи Ватсап. Ось так завила колишня благовірна путініста Бондарчука.
11: Чоловік, якого всю життя був малий.
2: Я людина, яка все життя займалася малим і середнім бізнесом. Ну, у нас є квіткові магазини, якісь пекарні. Чого ми тільки не робимо? А от як і де тепер це підтримувати? У мене справді є питання до тих, хто вирішив так просто все це закрити і заборонити.
11: І запретіть.
1: Цікаво, такий пост вже можна вважати узьким бунтом? Спойлер – ні. Ну, бо ось все це скиглення – ця болотяна недобізнесвумен врешті-решт чомусь видалила. Типу великий бунт. Всеросійського масштабу глибінарії готували на кінець березня. І знову спойлер. Єдине, що з цього вийшло, це флешмоб порожніх площ. Спочатку, типу, бунтувати проти блокування інтернету збиралися росіянці у 40 болотяних містах. Однак місцеві держиморди оці всі мітинги не погодили. Уявляєте, яка несподіванка? Але пояснення ще краще. Заборони та скасування пояснювали і снігом, і коронавірусом, і навіть катанням на роликах.
13: Друзі, у мене, к сожалению...
4: На жаль, у мене погані новини щодо нашого мітингу у Краснодарі проти цензури та за скасування блокування Телеграму.
1: Ось такий жалюгідний був мітинг на Болотній площі, це Москва. Тут на так звану акцію протесту прийшли здебільшого хто? Правильно, болотяні перевертні у погонах. А ось це вже масштаб пікету проти блокування інтернету у Воронежі. Бунтар трошки постояв на площі з плакатиком, а потім добровільно поліз в автозак. Загалом на акціях проти блокування інтернету поліціянти затримали близько 20 глибінаріїв. Окрім Воронежа, 13 матрешок покатали в автозаках у Москві, і ще по двоє росіянців пов'язали у Петербурзі та Калузі. Все. Та за мірками опозиційних до Кремля ЗМІ, такі збіговиська, за деякими показниками, можна вважати навіть масштабними.
2: Протести проти блокувань стали найбільшими з літа 2023 року за кількістю затриманих до початку акції.
1: Матрешок, які не підтримують блокування Телеграма, кремлівський блазень Соловйов одразу записав у поплічників так званих укронацистів та НАТО.
14: Це дасть нам можливість пересчитати.
15: Це дасть нам можливість перерахувати всіх потенційних терористів і заарештувати їх. Нам показують саме ту аудиторію, яка поки що прихована. Але ми матимемо можливість перерахувати кожного з них і заарештувати кожного. І скільки їх буде, не має жодного значення. Заарештовувати треба буде всіх найжорстокішим чином.
14: Жорсткішим образом.
1: Найжорсткішим чином – це ще й про те, як через блокування Телеграму обвалилася аудиторія пропагандистських помийок. Кремлівські блазні потерпають сильніше, ніж кремлівська опозиція. Такий висновок видання «Нової газети Європи».
2: Проурядові канали втратили через блокування Телеграм 41% аудиторії. Це у 2,5 рази більше, ніж у опозиційних.
1: Болотяна телеграм-помийка «Ура.ру» взагалі втратила 58% міньйонів. На 52% впали охоплення і у сміттярки «Комсомольська правда».
16: У нас зараз ось зробили МАКС.
2: У нас зараз запустили МАКС. І я щодня з радістю читаю новини про те, що туди додали ще якусь функцію. Що ще можна через МАКС кудись записатися, десь оплатити.
1: Так званими новими функціями національного болотяного недомесенджера МАКС Ритка Боброїдка, мабуть, називає добровільно-примусову підписку на рашен пропагандистів.
2: У російському національному месенджері МАКС у користувачів без їхнього відома з'являються канали, від яких не так так просто відписатися. На записі видно, як людина кілька разів натискає на кнопку «Відписатися від каналу», проте щоразу канал Соловйов залишається у списку чатів.
1: А от чого у тому Максі немає, так це пуш-сповіщень про ракетні атаки.
17: Любов.
15: Більше любов. Навіщо нам Макс, якщо налаштували канал про ракетну небезпеку, а звуку немає? Неможливо налаштувати.
1: Оце я розумію. Так зване СВО йде за планом. Матрьошки у Білгороді жити не можуть без миттєвих сповіщень про атаки. Ну, а точніше, можуть не вижити. Саме через це і скиглив білгородський губернатор Держиморда товариш Гладков.
17: Дійсно.
15: Проблема в тому, що пуш-повідомлення через Макс неможливо забезпечити.
1: Ну, бо не до суверенний Макс. Це про цензуру, а не про безпеку. До всього, у тому месенджері росіянців ще й гарно дурять.
18: Мені все ж моя колега з роботи.
2: Мені зараз моя колега пише Максі. Клятий Макс пише голосовим повідомленням. Можеш мені, будь ласка, позичити грошей? Через 2 години тобі перекажу. Там щось із Макс. Ну це був її голос. Я переказала їй 80 тисяч. Дзвоню їй, питаю, чи гроші надійшли, а вона каже, нас мене зламали.
1: Ось вам ще кілька вражень глобінарію від аналоговнітної захищеності кишенькового месенджера.
19: Вирішив
20: надіслати дружині кружечок з роботи через наш крутий національний месенджер Макс. Я надішлю кружечок, а дружина отримає кружечок не від мене, а від якоїсь дитини.
21: Сьогодні
2: ввечері я надіслала в наш сімейний чат у Максі відео, на якому діти граються, веселяться та бігають по болотах. Ось це відео. Але той, хто теж є в цьому чаті, сказав, що прийшло щось незрозуміло. Прийшло ось це.
1: Тим часом десь у паралельній реальності Путіну, звісно ж, гріють вуха маячнею про аналоговнітну захищеність Макса.
17: Усі школи
20: вже перейшли на національний месенджер Макс. У ньому вже зареєстровано понад 20 мільйонів вчителів та учнів. Це захищений месенджер.
1: А ось що насправді приховано за казочкою про нечувану популярність болотяного месенджера.
22: Мене називають...

0: Граму Кремль ще й політичних збитків нахапався. За даними Державного росіянського центру вивчення громадської думки, у березні 2026-го рейтинг схвалення кремлівського диктатора впав до 71%. І це історичний мінімум від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я б навіть сказав, це історичний вигаданий мінімум. Бо, направду, ніхто достеменно не знає, скільки взагалі отих відсотків Путіна підтримує. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має типу зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБСТБ Європа нібито будує Четвертий Рейх.
1: Тобто попроще, що для нас.
2: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
3: Нарва – хороший варіант.
0: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими ерефія починала окуповувати український схід. On
2: social media. У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської народної республіки.
0: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
4: Ми виступаємо лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
0: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
4: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
0: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені. Such
2: projects. Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом. Це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
0: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
5: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
0: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
5: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
0: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що ЕРФІ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
6: Путіну не нужна.
7: Путіну не потрібна війна.
8: Ні?
7: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
9: Я вже родився.
7: Де народився, там і став у нагоді.
8: Але ж ви тут живете.
7: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
0: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
10: Мама з папою.
8: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
0: Щоб росіянці приїхали, типу, відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
2: У результаті спецоперації НКВС із Балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
0: Ірія ГУЛАГа. Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія

0: Прийшла під контроль німецьких загарбників. А у 1944 році радянська окупація Балтійських країн поновилась. А з нею і депортації та заселення Балтійських країн росіянами.
1: 26 марта.
2: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
0: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів Балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів-глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
2: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
0: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як типу підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
3: Четверті сутки подряд.
2: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву на дії.
0: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
4: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
2: По суті так. Це фактично перетин червоних ліній.
4: Латвія, Литва та Естонія.
5: Литва і Естонія.
6: Їх от ці три карлика.
2: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
0: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
2: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
0: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз у бік країн Балтії відсипає.
7: Ми
2: все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
0: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
3: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
8: Заборону, що ли?
0: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ерефії. З того ж робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
2: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом трьох днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
0: Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
2: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Балтик Ейр Полісінг», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на приліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
0: Міноборони Латвії назвало всі базікання рашен-пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
4: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
0: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше булетяного МЗС Марії Захарової.
1: У
4: разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
0: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
8: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб забезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
0: І це при тому, що ерефія з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
9: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично. А сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
0: От тільки Росії чхати на ці пояснення. Бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
9: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії. Час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати, ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
0: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує і болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в України, де типу переслідують росіянців.
10: Очевидно, совершенно, що...
9: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
0: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, вирішати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому ерефія не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені. Гендиректор болотяного Роскосмосу базікає про польоти на Марс і вангує про базу на Місяці.
9: Ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, це буде Місяць.
0: Росіянські космонавти багатіють думками, що ледь не кожна матрьошка колись зможе полетіти за межі земної атмосфери.
9: В ідеалі ми повинні дійти до того, щоб будь-яка людина могла полетіти в космос. Створити відповідні умови. Можливо, цей засіб психологічного розвантаження має бути таким.
0: І поки відірвані від реальності путінські підлабузи будують повітряні космічні замки. Матрьошки стрімко деградують до рівня донаукового мислення. Воно й не дивно, адже болотяне зомбобачення все частіше тягне в свої етери еталонних плоскоземельців.
9: Ось є така книжка. Вона називається «200 доказів того, що Земля не є кулею». Написав її Ерік Дубей. Якщо ви прочитаєте цю книгу, ви відразу ж зрозумієте, що там наводяться факти.
0: Це росіянський недокомпозитор Юрій Лоза. Нещодавно він вкотре переконував глибінаріїв, що фото круглої землі, який у квітні цього року показала американська експедиція, це ж ніщо інше, як результат роботи штучного інтелекту.
1: Вони
9: літають, але хто вам сказав, що вони літають у космос? Мені здається, що його насправді не існує, того космосу, який нам намагаються описати.
1: Торі нам питаються
11: Так,
9: і бачать, що Земля кругла. Ось ви самі кажете, що навколосвітня подорож навколосвітня, а не сферична. Вони летять по колу, розумієте чи ні? І сонце ходить по колу, і вони летять по колу. Невже не зрозуміло?
0: Тим часом на іншому федеральному зомбоканалі у студію запросили таку собі контактерку, яка прямо там встановила контакт із позаземною цивілізацією.
12: А мої наставники цивілізації Ліра на зв'язі.
13: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язку. Щоб полегшити напругу, вони не можуть безпосередньо зв'язуватися. Тому різні цивілізації передають свої послання через нас. Зокрема, через мене відбувається активація людей, які дивитимуться цю програму.
0: Від псевдонаукової маячні про інопланетян вже остаточно поплавило навіть РПЦшних попів.
9: Насправді інопланетяни існують. Вони є. Ми в них віримо. І тільки вони живуть не на інших планетах і не в інших галактиках, а поруч з нами. І ці інопланетяни – ангели Божі.
0: Що на болотах дійсно існує, так це духовний вакуум. Натомість його намагаються заповнити усілякою мракобісною абракадаброю. Всеросійський центр вивчення громадської думки видав результати опитування про віру глибінаріїв у надприродні явища. Для цього на болотах телефоном опитали 1600 повнолітніх росіянців. Так от, виявляється, що 80% з них у надприродне вірять. Близько 2/3 допускають існування вищих сил та святих. А кожен другий глибінарій певен, що ясновидці і домові – то реальні істоти.
14: Дома
15: легку. Якщо ти живеш у цьому будинку, звільни одну із виделок. Рахую до 10. Починаю розмотувати. Отакої! Йоганий бабай!
0: За даними отого самого болотяного центру вивчення громадської думки, кожен третій рапсіянин вірить в існування лісовиків.
16: Да, у домового рейтинг.
13: Дійсно, у домовика рейтинг 50%, тобто вищий, ніж у сучасних політиків.
0: Та в цей рейтинг на болотах навіть русалки потрапили. В них вірить кожен п'ятий житель Ерефії.
17: В архівах 60-х-90-х
13: років збереглися дивні записи. Розмиті, шумні, але лякаючи реальні. На одному з них істота занадто велика для риби і занадто плавна для людини. Свідки стверджували, що це була русалка. Тоді не було технологій, щоб це підробити. Ні нейромереж, ні комп'ютерної графіки.
0: Поки матрьошки приймають без доказів усіляке мракобісся, наука при цьому втрачає суспільний авторитет.
13: Згідно з нещодавнім опитуванням, кожен п'ятий росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Якщо це не просто помилка, а показник того, що наука не викликає інтересу у значної частини населення. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що сонце обертається навколо землі? Так, погоджуємося.
0: А ще майже кожен п'ятий росіянець ніколи не чув про рух континентів. Водночас 16% путінського електорату вірять, що люди жили одночасно із динозаврами.
13: А чи згодні ви з твердженням, що люди жили в епоху динозаврів? Жили.
0: Щоправда, з динозаврами людство розминулося, на десятки мільйонів років, десь так. Але росіянам чхати на отих доісторичних гігантів. Вони переймаються за мумію, яку вже більше століття тримають у центрі болотяної столиці.
9: Зараз молодь взагалі нічого не знає. Вона навіть не знає, хто такий Ленін.
0: До речі, російська вища школа економіки вже навіть порахувала, скільки приблизно матрьошок вважають, що наука – це щось сильно переоцінене.
13: У вищій школі економіки виявили ще одну негативну тенденцію. У суспільному сприйнятті знижується значущість науки. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними у повсякденному житті, знизилася із 43% у 2014 році до 35% у 2023-2024 роках. Також зросла частка тих, хто вважає їх необов'язковими із 51% до 58%.
0: По глибінаріям куди цікавіший окультизм. 85% росіян бодай раз зверталися до астрологів та тарологів. Більше як третина матрьошек колись ворожила, а кожен четвертий представник так званого народа богоносця носить ще й амулети та обереги. Це також дані болотяного центру вивчення громадської думки.
18: Я іноді обращаю.
9: Я іноді звертаюся до спеціалістів, які безпосередньо займаються цим і глибоко копаються, як кажуть, у минулому житті. Нещодавно я звертався щодо роботи, мені сказали, які перспективи. Ну, плюс-мінус збігається.
0: Лише за минулий рік попит на езотеричні товари у Росії в середньому збільшився у 1.5 рази. На це відреагував і ринок окультних брязкалиць, і блазні Ростебе.
1: Обереги.
9: Обереги. Зростання попиту більш ніж у 2 рази. Обереги, ну, принаймні, це щось наше, слов'янське.
1: Слов'янське. Руни.
9: Руни. Зростання на 54%. Ляльки вуду. Зростання на 63%. Маятники для біолокації. Зростання на 30%. Чорні свічки. Це щоб звертатися до темних сил і щось у них питати. Зростання на 30%. Полин. Більш ніж у 2 рази. Ну, приїхали.
0: Серед топ-продажів на болотах, увага, осинові кілки. Попит на них підскочив аж утричі.
1: Старий, добрий.
9: Старий, добрий, надійний, осиковий кілок. Хто знає, яка нечисть до тебе заявиться, так? Ось просто має бути завжди при собі.
0: Шматок дерева продають на удачу, на достаток та як оберіг від вроків. Також осинові кілки пропонують тим, хто хоче мати типу символ стійкості. Отримати персональний осиновий кілок болотяні маркетплейси пропонують і тим, хто хоче схуднути або відвести смерть.
13: Дуже милий кілочок чудово виглядає, носитиму його із задоволенням. Сподіваюся, що все, що я нашепчу кілочку, він відпрацює. Продавця рекомендую, усе добре запаковано. Мій низький уклін і найщиріша подяка творцям цього чудового амулета. Він справді чарівний, ідеальний, акуратно виконаний, красивий і унікальний. Повтикувала по кутах ділянки та перед брамою. Поставила захист, щоб чужі люди не заходили. Виграла суд щодо ділянки. Кожен підтримує себе, як може, і доступними для себе способами.
0: Через шалений інтерес матрьошок, тарологи та ворожки підняли вартість своїх послуг вдвічі.
11: Ми піднялись дуже сильно, тому що...
9: Ціни дуже сильно зросли. Мені доводиться підвищувати ціни, тому що є потік людей, які хочуть навчитися читати карти Таро. Ціна на навчання у мене зараз зросла з 15 тисяч у 2017 році до 40 тисяч зараз.
13: Первинна консультація коштує 10 тисяч. Під час неї я щитую, розповідаю, де і яка у нього заблокованість і які його сильні сторони.
0: Ознак критичного мислення серед так званих сильних сторін точно немає.
13: А якщо це глибока робота, то людина може зайти до мене на роботу на 8 сеансів. Вартість 150 тисяч.
0: Без послуг штатних тарологів на болотах не мислять своєї діяльності навіть IT-компанії. Завдяки розкладам керівники нібито ясніше розуміють, кого варто брати на роботу, а кого ні. Тобто, головне вже не досвід, а як карта ляже.
14: По вакансіям тарологи.
13: Судячи з вакансій, тарологи в компаніях зараз отримують до 80 тисяч рублів. Щоправда, потрібен досвід від 3 років і знання англійської мови. Консультанти з езотерики можуть розраховувати і на 120 тисяч рублів на місяць.
0: До ворожок та по усілякі там окультні брязкальця росіян жене зневіра до державних інституцій та духовних авторитетів. Так вважає наша зовнішня розвідка. І це логічно, бо ж російські окупанти гинуть на фронті у промислових масштабах. Ціни в магазинах ростуть, болотяна промисловість і бізнес потерпає від санкцій. Кремль не знає, як латати діри у болотяній економіці. За 2 місяці дефіцит скарбниці РФ перевищив річний план, досягнувши майже 70 мільярдів доларів. Тож, за таких реалій, єдине, що лишається матрьошкам, це сподіватись на якесь диво.
9: Завжди виникає подібна історія в разі невизначеності. Особливо економічної, як зараз. Здається, ключова ставка Центрального банку почала знижуватися, але поки що застигла. В економіці передбачаються певні труднощі, так? І люди шукають нову опору. Це вже було наприкінці 80-х, це було в 90-х.
0: Щось цей спіч блазня з Russian Zombo TB відгонює, ну, так званою дискримінацією болотяної влади. Тобто, оцей скоморох словами через рот відкрито проводить паралелі між сучасною ерефією, совком часів так званої перебудови та розпадом СРСР. Тоді ж на тлі тотальної ідейної порожнечі мільйони розгублених людей сиділи перед телевізорами та заряджали банки. Ну, бо коли в країні все сходить на пси, це завжди крайнощі. Доводиться або різко вмикати критичне мислення, ну, або вірити в магію. І як показала практика, мізкування – це не сильна сторона путінського електорату. Тож вони роблять ставку на усіляке мракобісся із середньовіччя. Менше 75%. Про такий середній рівень газифікації звітували на болотах торік. При цьому у багатьох областях РФ і забезпечення природним паливом заледве дотягує позначки 20%. Саме так, в країні з чималими покладами газу мільйони людей дотепер гріються кізяками.
18: Отак ми...
13: Ось так ми виносимо це на вулицю, сушимо, а потім ставимо в печі.
9: Кажуть, що будуть проводити газифікацію. Не знаю, до нас це ще не дійшло.
19: До нас це ще не дійшло,
10: Це вже сушена газ.
9: Це вже сушена, готова. Її вже можна використовувати для опалення печі.
0: Зате у Кремлі пічку не розпалюють.
9: У нас у квартирі газ, а у вас?
0: Щоб вразити свій електорат, можливо, це й ефектна заява. Але для зовнішніх ринків подібний спіч – дуже слабкий аргумент. Володька постійно не договорює про величезні поклади газу ще як мінімум в Ірані, Катарі, Туркменістані і США. Частка Росії всього 15-20% від світових запасів. І є ще один момент. Факт наявності газу у надрах – це ще не гарантія стабільних газових доходів. Кремлівський дід це прекрасно розуміє.
20: Нам загрожує дефіцит газу. У нас немає зв'язків між різними компонентами енергетичної інфраструктури. У нас потребує розвитку мережеве господарство.
0: Всередині РФ ситуація в рази гірша. На болотах, лиш уявіть, кожен третій будинок без газу.
20: Газ у нас не закінчиться. У нас газу більше, ніж у світі загалом.
0: І кізяків у Росії багато. Хто за межею бідності, той ними свої хати гріє. Хто вважає себе середнячком, той і дрова може в кредит купити, і топити просто у багатоповерхівках. І відстань ролі не грає. Газу немає ні у Спаському за 900 кілометрів від російської столиці, ні у Підмосков'ї за 100 км. З навколо московських околиць навіть листи писали американським президентам. Щоб з газом допомогли.
13: Ми змушені. Якщо нас не гріє наш президент, то нехай нас гріють інші президенти. Можливо, хтось інший нам допоможе.
21: Всім надоїло піч.
13: Нам уже набридло топити піч. Газ чекаємо з нетерпінням. Не дочекаємося.
9: «Газпром» нажахав ринок своєю звітністю. У 2025 році Кремль рятував його щасили, дозволивши не сплачувати ПТКК, який приносив до федерального бюджету 600 мільярдів рублів. Ціною величезного дефіциту бюджету та скорочення витрат на простих людей влада намагалася зберегти головну путінську годівницю. Нічого не допомогло. «Газпром» падає в прірву. Навіть не сплачуючи взагалі жодних податків, він не здатен вести газовий бізнес.
0: Виторг торік впав на 6,5%. Лише в четвертому кварталі РФ зазнала збитків на 68 мільярдів, продавши газу всього на 1,5 трильйона рублів за квартал. І це в холодну пору року.
22: В моїй країні все є. Там є нафта, там є газ. Як же так в країні все є, а народ живе в лайні?
0: А що ж буде з «Газпромом», коли Європа, яку Кремль так довго намагався залякати, зовсім перестане купувати російське блакитне паливо? З 2027 року ж можуть ввести ембарго.
13: З рубрики «Дивовижне поруч». Єврокомісія представила проєкт регламенту ЄС про поступову остаточну відмову від імпорту російського газу. Знайшли чим пишатися. Виникає питання. Не хочете купувати, то не купуйте. Навіщо ж вся якась метушня?
0: Це називається ефект бумеранга. Кричали, що заморозити Європу, «Газпром» навіть кіно про це знімав, отим відео жахачками і пустопорожніми погрозами хотіли, аби європейці відмовились від допомоги Україні. І санкції з РФ заразом познімали. От вас карма і наздогнала.
23: Тупе рішення.
9: Нерозумне рішення. Не будемо постачати ані газу, ані нафти, ані вугілля, ані мазуту. Вони сьогодні не в тому становищі, щоб диктувати нам свою волю. Нам залишиться тільки одне, як у відомій російській казці, повторювати: мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
23: Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
0: На Росії бісяться страшно, що жодна країна з тих, яких вони шантажували, так і не замерзла. Втім, платівку не змінюють. Вон як комічно категорично заявляв товариш Пісков про європейський ринок, а його шеф – про російський газ до Республіки Молдова.
9: Європейці продовжують стріляти собі в ногу, або, скоріше, стріляти в ногу своїм виборцям. Дмитро Пісков, 20 березня 2026 рік.
5: По поводу поставок.
9: Щодо поставок газу, щодо цін на газ. «Газпром» зайняв прагматичну ринкову позицію щодо контракту з Молдовою. Молдовська сторона не погодилася з позицією «Газпрому» і наполягала на цінових преференціях. «Газпром» не поступився.
0: Фактично, щоб покарати Молдову та дестабілізувати ситуацію там рік тому, якраз перед парламентськими виборами у республіці, Кремль пожертвував самопроголошеним Придністров'ям, припинивши поставки газу. У Москві даремно сподівалися, що холод допоможе привести до влади у Молдові лояльні Путіну сили.
6: Я взагалі не розумію, що...
9: Я взагалі не розумію, чим ви будете опалювати. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. То що, будете опалювати дровами? Ну, за дровами теж треба їхати до Сибіру.
0: Російська пропаганда любить повторювати, що Москва буцімто кине всіх і віддасть свій газ на схід. Ну, тобто Китаю та Індії. Диктатор он вже який категоричний. Доручив своєму уряду розглянути можливість терміново припинити постачання газу. Мовляв, якщо Євросоюз не передумає і з 2027 року таки відмовиться від російського газу, то навіщо шерефії чекати ще цілий рік?
9: З'явилися клієнти, які готові купувати той самий газ за вищими цінами. У цьому випадку через події на Близькому Сході, через перекриття Ормузької протоки. Звісно, вони підуть туди, де платять більше. Це природно.
0: От тільки європейський ринок для російських енергоносіїв, він не просто найбільший, він найдешевший за логістикою доставки. Але Москва про це чомусь мовчить.
18: Вони привикли.
9: Вони століттями звикли набивати собі черево людським м'ясом, а кишені грошима. Але вони мають зрозуміти, що бал вампірів добігає кінця.
0: От хто б повчав і читав моралі про кишені з грошима? Путін і його друзі-олігархи? За даними Forbes, цьогоріч статки російських мільярдерів побили історичний максимум. 54 трильйони 995 мільярдів рублів на 155 російських олігархів. На початку повномасштабної війни мільярдерів в РФ було всього, між іншим, 88, а їхні статки оцінювали приблизно у 27 трильйонів 870 мільярдів рублів. Розрослися на війні, як гриби після дощу, і продовжують підтримувати агресію, навіть якщо їхні ж газові компанії спалюють газ просто у повітря. Хоча вибір у них невеликий. Або зупинити свердловини, або палити газ у факелах. Як робили це у 2022 році, коли в РФІ впали обсяги продажів.
19: Європа, звісно, відказує.
9: Європа, звісно, відмовляється від російського газу. Це дуже важливо, щоб не фінансувати війну. Але з іншого боку, газ не є основним джерелом доходу для російського бюджету. Основним джерелом доходу є нафта. Вона становить 30% усіх доходів, а газ – 10%. З огляду на досить високі зараз ціни.
0: Війна на Близькому Сході і часткове закриття Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв з цих країн, на руку Москві. Бо через тимчасові затримки виникає дефіцит. Знову ж таки, тимчасовий. Але Кремль і тут знайшов привід для шантажу.
9: Минулого року ви запитали, як справи в Європі. Наскільки я пам'ятаю, здається, я вам відповів, що погано. Якби ви сьогодні поставили мені те саме питання, як справи в Європі, я б відповів вам ще гірше. Щодо нової архітектури світового газового ринку, ви знаєте, саме тут ми бачимо нові риси, нові обриси та ключову роль Росії.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконує світ, що повернення ЄС до російського палива – це стратегічна помилка. Водночас, товариш Лавров промиває усім мізки новою страшною казочкою.
24: Всі останні роки.
9: Протягом останніх років США чинили найсильніший тиск на Німеччину, яку, можна сказати, змушували відмовитися від закупівлі російського газу і натомість змушували будувати термінали для прийому американського. Я знаю на 100%, коли німці сказали Вашингтону, слухайте, це ж підвищить вартість газу. Американці відповіли, що підвищить. Ви ж багата країна, можете за рахунок федерального бюджету компенсувати вашим споживачам. Чому ж про це ніхто не говорить відверто і чесно? Вони хочуть нас посварити, знизити нашу взаємозалежність. Європа на 35% залежить від російського газу.
24: От російського газу.
0: Втім, путінська недоказочка про «не дадім вам газ» – це, як завжди, блеф. Російський диктатор сам його випадковий розвінчав ще років 10 тому. Тоді Москва активно шантажувала Україну.
25: Слышали наверняка.
9: Ви, напевно, чули про таку абсолютно безпідставну ідею, що ті, хто купує наш газ, потрапляють у залежність від Росії. Це дурний, абсолютно нікчемний аргумент. Адже це взаємозалежність. Якщо покупець потрапляє у залежність від продавця, то ми також потрапляємо у залежність від покупця.
0: На початку повномасштабної війни проти України Лілі Путін думав, що його газовий шантаж нарешті спрацює. Але він жорстко прорахувався. Росіянський саратівський НПЗ – найбільший, найстаріший в РФІ, зупинився після атаки українських безпілотників. А другий, найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі, в Усть-Лузі, теж ось-ось і догорить. Путін програє енергетичну війну, яку саме почав.
2: Большой военный.
3: Велике військово-патріотичне свято для молоді. У Волгоградській області фінал гри «Зарніца 2-0».
0: Ось так на булетяному Геббельс-ТБ цього року презентували великий шабаш військової пропаганди. Мілітарний балаган «Зарніца 2.0», як багато що на болотах, замішаний на ностальгії совком. Збіговисько з такою назвою у Радянському Союзі, я нагадаю, влаштовували більше як півстоліття тому.
6: Зараз ми в нашої молоді відроджуємо дух патріотів. Це прекрасно, що ми відроджуємо цю групу.
0: От тільки є нюанс. Якщо за совка це була спортивна гра з елементами військової справи, то у путінській РФІ все геть навпаки. Ну, тобто сучасна їхня зарніца – це військовий вишкіл зі спортивними елементами.
3: Штурм, оборона, безсонні ночі зі зброєю в руках. Фінал всеросійської гри «Зарніца». Все по-дорослому.
0: Крім самих учасників, звісно. Бо головні зірки цього мілітарного цирку – це сотні підлітків. На справжній військовий полігон. Їх звезли не заради пісень біля вогнища. Бо замість вогнища тут – димова завіса. І ніяких естафет, а суцільні штурми, розмінування і риття окопів.
7: Я виконував комплекс завдань.
18: Я виконував комплекс завдань у ролі штурмовика. Навчився влучно стріляти, кидати гранату і пройшов смугу перешкод.
25: Підготовка воєнна.
18: Підготовка військова. Спортивна. Відпрацьовуєш навички, які знадобляться тобі в повсякденному житті.
0: Давайте подивимось, без чого цей зомбований росіянський підліток взагалі не уявляє свого повсякденного життя.
26: Армія АК штурмує.
27: Армія АК штурмує позиції армії КАМА. Переможе той, хто не тільки зможе захопити дві будівлі із трьох, але й утримати відвойоване протягом 30 хвилин. Одночасно беруть участь близько 500 осіб.
0: Суть так званих змагань – це відпрацювати всі етапи сучасного бою. Тож школярів керували безпілотниками і вчилися скидати з них вибухівку. А ще учасники цієї зарніци мінували територію роботизованим комплексом і гатили з мінометів. Щоб ще більше вразити неокріплі рапсіянські мізки, на ці типу дитячі змагання притягли танки і купу іншої бронетехніки. Було навіть спеціальне бронезалізяча для форсування водних перешкод. Муштра не припинялася ані вдень, ані вночі.
28: Іди ніч.
29: Попереду ніч. Нічні диверсії.
30: Треба видихнути.
29: Можна сказати, що поставлене завдання тут виконано. Ви підірвали базу.
0: На бойове екіпірування для оцієї так званої дитячої забавки не витратили добряче. Навіть на фронті не всі бойові лапті так упаковані, як ці зомбовані підлітки. Разом з військовою формою їм видали і шоломи, і бронежилети, і рюкзак. А ще рації та навіть тактичні окуляри. Все справжнє. Єдине, зброя та гранати поки що навчальні.
31: З лазерним оружієм?
3: З лазерною зброєю? Хлопці буквально не розлучалися всі ці дні. З повною віддачею вони пройшли 10-кілометровий марш.
32: Напоминаю, що...
29: Нагадую, що попереду і позаду вас є загони армії суперника, з якими ви можете неодноразово вступити в бій.
0: А що по спеціальностях, які пропонують організатори цієї мілітарної вакханалії?
33: Оператори БПЛА.
3: Оператори БПЛА, медики, зв'язківці, штурмовики, сапери, політруки і навіть військові кореспонденти навчалися і змагалися.
0: Та я більшого тетерів не від військорів, а від політруків. Їх же навіть у совєтській армії списали ще у 1942-му, а путінська Росія вирішила воскресити це добро. І нині навіть мілітарне підліткове збіговисько неможливе без оцих от ляльководів, бо хтось же має втовкмачувати правильні прокремлівські наративи у макітри челяді. Справжні бої і є кінцевою точкою всього цього симулятивного шапіто.
3: Це була тактична гра «Лазертаг 24 години». Ми майже не спали, це втомлені ноги, тому що постійно в берцях. І ще не звикли.
0: Звісно, весь цей балаган під пильною увагою не лише кадрових бойових лаптів, а й путінських держиморд. Ну, до прикладу, заступник ватажка путінської адміністрації ледь не верещить від захвату.
1: пытались понять.
18: Мы намагалися зрозуміти, чи було таке в світі. Кажуть, лазертаг на тисячу осіб одночасно ще ніхто ніколи не робив.
0: Ну, це вже не інакше, як показник самої мізамірної країни у світі. Такі масштаби мілітаризації підлітків були можливі хіба що за часів Гітлер-Югенду. Але тоді ще лазерної зброї не було.
2: Тут
29: вивчають дуже багато спеціальностей, які є у нас у Збройних силах. І прийшовши до військового училища, вони не будуть як сліпі кошенята. Вони вже будуть знати і мати якийсь багаж знань. І з цим вже далі йти і ставати офіцерами нашої батьківщини.
2: Офіцерами нашої родини.
0: А які там офіцери? Звичайні заготовки майбутнього гарматного м'яса. Щоб було кому воювати за імперські амбіції їхніх кремлівських правителів. На так звану зарницю матрьошок підлітків звозять лише другий рік поспіль, а результати – коліновстанні.
1: Минулого
29: року у нас було 400 осіб у фіналі. Цього року майже 1500. Три вікові категорії. Спочатку прийшли діти молодшого віку – 11-13 років. Потім окремий конкурс між студентами коледжів. І ось зараз фінал старших класів.
0: Судячи з масштабів, воювати готують левову частку молодої болотяної отари. Цьогоріч ось ця їхня так звана зарниця охопила більш як 3 мільйони школярів. Тобто в цьому патріотичному балагані задіяний кожен шостий учень. Найгірше, що у цю військову вакханалію кремлівський режим затягує і наших дітей з окупованих територій. Саме з відбіркового змагання на зарницю почався новий навчальний рік в окупованому Маріуполі.
4: Час поранення! Час перевертаємо!
8: Час поранення!
4: Час 17.20.
0: Лише на оцей відбірковий етап зарниці окупанти загнали більше як 180 дітей та підлітків із захоплених Маріуполя, Волновахи, Новоазовська, Бердянська. А ось що про такі недитячі забавки нещодавно писав Американський інститут вивчення війни.
12: Росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до РФ. Група підлітків із окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях «Зарниця 2.0». Росія також використовує «Зарницю 2.0» для депортації українських дітей до Росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання.
0: До речі, вихователі на цьому святі скрепного ура мілітаризму теж як на підбір.
29: Дуже важливу місію виконуєш.
0: Ось так, тішиться своєю зомбувальною місією Лапоть, який воював проти України. Саме цих катів зробили дресирувальниками на псевдозмаганнях. А очолив ось цей мілітарний конвєєр окупант Головін.
15: Здравствуйте, товариші!
29: Доброго дня, товариші!
16: Здоров'я бажаємо, товаришу, командувач Грою!
29: Наказую завершити марш.
15: Завершить марш.
0: В РФІ ось цього Головіна зробили зіркою Z-пропаганди. Він кадровий військовий, який захоплював Маріуполь. За даними нашого центру протидії дезінформації, морпіхи 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії, до якої і належить ось цей Головін, чинили воєнні злочини. Про що, звісно, є задокументовані свідчення.
17: Формування здесь.
29: Формування тут і відточування навичок, які молодь набула в ході навчання, в ході змагань. Вони дозволять в майбутньому розвинути сфери досконалих технологій, вибору професій для хлопців і в захисті батьківщини, і в захисті інтересів і суверенітет України. Просто формування справжніх патріотів.
0: Нині партянка Головін – заступник ватажка путінського дитячого мілітарного руху «Двіження перших». А ще він ватажкує у так званому штабі «Путін-Югенду» – «Юнармія».
29: Ви найкращі, просто найкращі.
0: Як бачимо, разом з фізичною муштрою підлітки отримують ще й добрячу порцію Z-пропаганди у мізки. У підсумку з таких мілітарних шабашів виходить ось такий от зомбований планктон.
29: Наш генерал армії Ахтуба Владислав – дуже вправна людина, якій ми всі вдячні за його дії в так званій спеціальній військовій операції. Ми всі не просто в якомусь колективі, а в згуртованій і справжній армії.
17: В ньому я бачу чека, на якого...
29: У ньому я бачу людину, до якої потрібно прагнути, з якої потрібно брати приклад. Коли він віддає нам накази, я хочу виконувати його накази.
0: Ну і куди ж без улюбленого прийому рашен-пропаганди? А це псевдопаралелі між Другою світовою і неспровокованим вторгненням військ РФ в Україну.
25: Підростаюче покоління не повинно забувати про героїв Другої світової війни. Про героїв, які зараз віддають свої життя на так звані спеціальні військові операції. Беречи участь у зарниці, ми віддаємо їм шану.
0: Щоб підсилити так звану наступність поколінь, апофігей, ну, тобто нагородження переможців, цього шабашу влаштували на Мамаєвому кургані. У часи Другої світової тут майже 200 діб точилася Сталінградська битва. Тож росіянська зарніца – це коли граната поки що не справжня, але промивка мізків вже цілком бойова.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
13: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
14: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
15: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви. Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Вітаю, друзі! Ви дивитесь загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. І далі поговоримо про події цієї війни, розв'язаної Російською Федерацією. Зокрема, детально зупинимося на технологіях, нових тенденціях і викликах, які точно впливають на події на полі бою. І розібратися в усьому нам допоможе експерт. Це Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Дефенс Експерт». Експрес. Пане Олеже, вітаю вас.
21: Добрий день, дякую за запрошення.
20: Дякуємо, що відгукнулися і прийшли на цей ефір. Пане Олеже, цими днями у Франції проходить саміт Великої Сімки, і питання війни в Україні там одне із головних, зокрема, країни, лідери Європи, Сполучених Штатів Америки, вони думають, яким чином так знайти цей шлях до миру, яким чином посилити Україну у питанні зброї, зокрема засобів ППО і далекобійність. Власна зброя, ППО. ЗМІ пишуть, що J7 готує революційне рішення для Збройних сил України. Чи означає це, що знайдуться для нас додаткові патріоти, самп-ті, антибалістичні ракети, які здатні збивати російську балістику?
21: Я боюсь, тут ця сама ситуація, коли, скоріше все, мова буде йти про те, щоб дати людині не рибу, а дати вудочку. І це, напевно, може бути навіть найкраще, тим паче, що якби готових рішень, які є безпосередньо у європейських партнерів, якщо мова йде саме про європейську частину J7, фактично дуже невелика частка. Зокрема, ну, відносно те, що сам ПТІ не дуже справляється з задачею збиття балістики, і так відомо, це може збути лише сам TNG, який от лише зараз починає вироблятися, тобто його постачання, звісно, очікується в Україні, але це не готові патріоти, які безпосередньо можуть передаватися, тому що вони вже наявні. Є питання забезпечення ракет до Патріота, але це більше до США, тому це програма Pearl, коли європейські партнери мають виділити кошти, а вже США має продати за них, надати за ці кошти безпосередньо ракети до Патріота, з розумінням того, що, ну, дуже велика витрата втрата цих зенітних ракет до Петріота була у самих США, які відстріляли під час війни в Ірані з орієнтовно до половини своїх запасів цих ракет, і також їх дуже активно використали всі країни Перської затоки, тому якби був вистрілений приблизно запас, який буде поновлюватися десь 3-4 роки, враховуючи темпи виробництва Lockheed Martin ракет МСІ. Тому, от, можливо, варто звернути увагу на ті події, які відбуваються на паралельному заході, вже більш спеціалізованому оборонному. Також у Парижі проходить виставка Євросатері, на якій українські компанії представлені і дуже активно підписують домовленості про стратегічні співпраці з європейськими партнерами. Ну, зокрема, от банально вчора в MBDA, це пан-європейський ракетний конгломерат, який відомий в Україні такими виробами, як крилаті ракети «Штурм Шедоу Скальп», як «ТАУ», Аурус, виробляє зенітні ракети до Самбті, Астер-30, то от цією компанією одна з українських, яка виробляє Нептуни, підписала домовленість про стратегічну співпрацю з розробкою Нептуна-2. Тобто, от це от якраз от можливо один з тих прикладів, коли от така ось співпраця з цими країнами якраз і відбувається в тому руслі, який потрібно. Ти бачиш, що знов-таки у Європі зараз, на відміну від України, немає власних далекобійних засобів враження, в принципі. Це Україна має крилаті ракети, які летять на дальність понад 1000 кілометрів. У Європі таких просто немає.
20: Пане Олеже, Україна давно уже просить у Сполучених Штатів Америки надати нам ліцензію на виробництво зброї, здатної захистити нас від балістики. І що сказав президент після бесіди із Трампом? Вона, відповідь, була позитивною. І я сподіваюся, що якщо президент Трамп говорить позитивно, то це означає так, у нас є необхідні можливості. Зважаючи на особистість Трампа, що він сьогодні може сказати одне, завтра інше, наскільки реальною виглядає для України передача ліцензії на виробництво?
21: Це залежить в тому числі не лише від насправді волі уряду США, мова про йде і про те, щоб компанії типу Lockheed Martin, Raytheon також у цьому були максимально зацікавлені і було б відповідне погодження. Це, звісно, неможливо без політичної волі Білого Дому. Водночас треба розуміти, що реалізація таких проєктів не це про роки у будь-якому випадку, тому що є просто приклади. Не так далеко за ними треба ходити. Є приклад Польщі, є приклад Німеччини з локалізацією патріотів чи ракет до них. І, наприклад, у Німеччині на підприємстві, яке десятиліттями обслуговувало ракети ПАК-2 GMT, для того, щоб там створити виробничу лінію, і вона запрацювала, необхідно 2 роки. Його почали будувати, це виробничу лінію, у 24 вересні. У вересні 26 вона має відкритись, а от продукція до Бундесвера, тобто зенітні ракети ПАК-2 GMT, які не дуже сильно перехоплюють балістику, але от вони до Бундесвера будуть направлені десь на рівні 27-го року. І так, це ті строки, які зараз є, це практичний приклад, який зараз реалізується. У Японії на того, щоб Mitsubishi Heavy Industries почала збирати ракети до Patriot PAC-3, там пішло 2 роки. Тобто це те, що ми повинні зробити, але з розумінням того, що це не означає те, що ці локалізовані збирання цих ракет в Україні запрацює через пару днів.
20: Пане Олеже, ну але починати точно треба, і Україна не раз доводила, що ми все робимо швидко, зокрема і танки ми опанували, і літаки, і дрони свої розробили, і вони полетіли нищити військові об'єкти на території Росії. І якщо говорити конкретніше про ліцензію, то що саме тут мається на увазі? Це повний трансфер технології, чи це певні елементи до певної ракети чи установки, чи це збір усіх елементів докупи?
21: Ну, цьому, тут дуже сильно буде залежати від того, про яку ракету саме мова йде. Це GMT PAC-2, як більш старішою, мова може бути більш широка. Щодо новітньої MCE PAC-3, питання дуже відкрите, тому що Ніхто в світі її повністю самостійно всі компоненти не виробляє. Вузьке гирло у вигляді, наприклад, радіолокаційних головок самонаведення активних від Boeing, воно залишається. Питання у твердому паливі. Наприклад, ну, знов таки, мова йде у... Ну, можна виготовляти дрон, опановувати танки, але давайте будемо все ж таки більш, ну, справедливими до себе з оцінкою самостійною і тому, що, ну, це ніхто нам не дасть виробляти повну всю ракету. Це немає таких просто прикладів. Немає на чому просто за що рахунок чого про це говорити. Щодо як це може бути. Ну, от, наприклад, Польща, от вона частково локалізує якраз ракети портабалістичні до Петріота. Бо їм дали робити з найскладнішого це поперечні мікродвигуни керування для того, щоб ракета мала таку надвисоку маневровість і могла перехоплювати балістику. Це мікродвигуни, їх 180 на цій ракеті, це поїздка з динамічних двигунів. Кожен з них розміром приблизно з куряче яйце, і вони на це витратили 7 років на того, щоб опанувати це виробництво, пройти сертифікацію, і от буквально місяць тому вони отримали перше замовлення. Тому, знов таки, це не так просто, як здається, і за місяці навіть це не реалізується.
20: Про російські військові спроможності хотіла поговорити далі. Днями у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Сталося це в Іркутській області. Ракетоносець упав під час заходу на посадку і нібито він виконував навчально-тренувальний політ. І за версією Москви, літак виконував виліт без боєкомплекту. Про ці літаки розпитаю, яку роль вони відіграють і відігравали у війні проти України, і наскільки їх Росія активно застосовувала. Чому говорю застосовувала? Тому що наразі у військових зведеннях повітряних сил ми вже практично не бачимо участі цих літаків у повітряних атаках.
21: Так, абсолютно. Тобто, перше бойове використання Ту-22М3 проти України було на самому початку війни. З нього бомбардували Маріуполь, використовуючи великокаліберні фугасні авіаційні бомби, які нищили місто. Після цього почалося його використання як носія ракет Х-22, Х-32, які не демонструють абсолютно жодної точності. Однією з перших атак цієї ракети було влучено просто по першій житловій будівлі. І це ракета з величезною бойовою частиною під тонну, яка от для якої цілі це місто. Тобто от просто місто – це ціль. Куди там вона впаде, що там влучить, москалям абсолютно все одно. І вони так ці літаки з тими ракетами і епізодично, але використовують, і використовували кожен рік. Відносно кількості, яка в них залишилась, то загалом, якщо ці літаки, вони ставали цілями і операції «Павутина», їх знищили і зенітно-ракетними комплексами, зокрема, один був знищений з комплексу С-200 під час дуже унікальної просто операції, проведена силами оборони України. Знищили і до павутини дронами наші розвідники. Тобто зараз, якщо так брати, то орієнтовано от у льотному стані, тобто ті літаки, які от настанем на 22-й рік у РФ були в льотному стані, які могли виконувати бойові задачі, десь приблизно там трохи більше 3 десятків в них було. На папері там десь приблизно 50, але половина з них ті, які вже ніколи не піднімуться в повітря, в принципі, цей літак не виробництво, до нього не виробляються запасні частини, тому він і регулярно падає. РФ за останні роки втратила просто у катастрофах з того, що відомо просто. Те, що засняли на камери, скільки там ще випадало, нам об'єктивно невідомо. Але от з відомого втратила самостійно ще 3 машини. І зараз об'єктивно, якщо так брати ту кількість, мінус в пошкоджені, втрачені, знищені, то, напевно, в них залишилось близько трохи більше 10, напевно, літаків, які можуть вважатися в бойовому стані. І знов-таки всі втрати у цих літаках, фактично, вони не зворотні для ворога, тому що все, що в нього є, це незначний заділ, запас фюзеляжів, який з нього залишився з часів Радянського Союзу у Казані і на Казанському авіаційному заводі. З них намагаються зібрати тут 22 М3М. І поки там відомо лише про декілька бортів і немає інформації щодо їх передачі навіть до так званих військово-космічних сил Росії.
20: Пане Олеже, а яка ситуація зараз у Росії із Ту-95 МС, із Ту-160? Про останні також вже досить тривалий час не чути.
21: Ну, Ту-160 якраз використовується, якраз це одна з таких, ну, особисто для мене, таких от факторів, коли мова йде про те, що у повітрі є стратегічні бомбардувальники, то якщо серед них є Ту-160, і це відбувається не дуже, не так часто, але це такий маркер особисто для мене, того, що ця атака буде ворога дистанційно максимально комбінованою і максимально потужною. Тобто ворог використовує Ту-160, попри їх гомеопатичну кількість, мова об'єктивно йде про півтора десятки бортів, з яких носів в льотному стані. Деякі з них були пошкоджені, можливо, під час операції «Павутина». Ну, там фігурувала така інформація, але відео підтверджень немає. Вони мають дуже такий невеликий вже залишковий об'єктивно-льотний ресурс, але ворог намагається знов-таки за рахунок використання заділів ще радянських часів збирати Ту-160М. От, з сумнівним успіхом. І зрештою, ну, це, ну, для розуміння, після Павутини він два літака відправив аж на Камчатку, то куди навіть дорог немає. Тобто для нього це надцінний ресурс. Але от вони їх використовують. Щодо Ту-95 МС, МСМ, то ці літаки стратегічні, мова йде про декілька десятків, близько, напевно, 30 ще є у РФ у льотному стані. Також, ну, вони давно, дуже давно відлітали всі можливі просто свої ресурси, але

0: РФ зможе в оглядовій перспективі чи взагалі ну, середньостроковій реалізувати цей дуже складний проєкт?
1: Росія в атаках на Україну використовує всі різноманітні наявні у неї засоби ураження, і літаки, і ракети калібри, які запускає з кораблів, і циркони, які вона також перебудувала і тепер запускає уже із наземних пускових установок. Україна відправляє нищити засоби військово-промислового комплексу, елементи військово-промислового комплексу, наші далекобійні дрони. І от в ніч на 16 червня наші дрони долетіли до Москви в 15 кілометрах від Кремля, головної російської святині. Вони влучили у нафтопереробний завод. Насправді важливий стратегічний об'єкт не лише постачає пальне військово-промисловому комплексу, але це і пальне для російської авіації, і це пальне, яке заливають в свої баки москвичі. 38% так користуються, населення користуються бензином, дизелем з цього заводу. Багаторівнева система протиповітряної оборони вибудована довкола російської столиці. Зокрема, ваше видання писало, що наші українські безпілотники обійшли 4 кола ППО під час атаки на московський нафтопереробний завод. Як сьогодні загалом облаштована ця багаторівнева чотиришарова система оборони російської столиці?
0: Ну, це дуже комплексна річ. Треба розуміти, що знайти у РФ якесь більш захищене місце від будь-яких повітряних чи ракетних атак просто неможливо. Це історично склалось ще за часи Радянського Союзу, саме Москва, Московський район протиповітряної оборони був саме концентрований, саме там розвивались перші зенітно-ракетні комплекси системи С-25 «Беркут». Це просто колиска радянської системи протиповітряної оборони. Тому вона була історично вже потужна. Якщо просто взяти мапу Москви, відкрити через Google, то подивитися на околиці цієї Москви, там об'єктивно можна просто побачити велику кількість військових об'єктів, позиції протиповітряної оборони. Все це видно. І якщо базово такий захист ну, вже там був дуже сильний, то після 22-го року, після перших ще атак українських дронів по Москві, по Москва-Сіті, то РФ почала ще більш посилювати. І саме з акцентом безпосередньо на протидроновій обороні почалось формування додаткового кільця саме з панцирів та торів, які спеціалізуються на прихопленні дронів. Почалось будівництво стаціонарних позицій, це або насипи, або так, такі башти, вежі, на які вже встановлюються безпосередньо панцир, для того, щоб він мав кращий огляд, щоб йому не заважали там рельєф місцевості, не заважали житлова забудова, просто огляду. Те, що вони будуть гатити з панцирів, і там всі снаряди чи ракети будуть влучати по житлових будинках, та й так зрозуміло. Белгород цьому чудовий приклад. Окрім того, вони ще далі почали ще одне кільце сформувати з тих самих засобів. І ще в 22-му році прямо всередині Москви почали встановлювати додаткові зенітно-ракетні комплекси, виробивши там частину там парків, поставили прямо в них С-400. І відомий момент, вони ще в 22-му почали ставити панцирі на дахах своїх багатоповерхівок. І цей процес продовжується. Вони посилюють всі заходи і є декілька відео у мережі, коли просто за допомогою вертольота Мі-26 на якусь там висотку, може житлову, там бізнес-центр, ставлять зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир». Також треба розуміти, що Москва має єдиний цей район у Російській Федерації, який захищений навіть від міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними бойовими частинами. Там працює система А-135, це також радянський спадок. І для розуміння, вони у випадку потреби будуть, ну, якщо на Москву полетять міжконтинентальні балістичні ракети, то вони їх будуть збивати зенітними ракетами з ядерними бойовими частинами. Це не жарт, це реально існуюча система А-135. Тому пробити московську протиповітряну протиракетну оборону – це об'єктивно задача з великою зірочкою.
1: Але ж вони можуть побудувати п'яте кільце, шосте, сьоме і так далі. Але все одно лазівка знаходиться для наших дронів.
0: Абсолютно так, але тут питання в тому,

0: Оскільки дронів треба запустити, щоб статистично якась кількість з них виконала цю задачу. Тому насправді те, що РФ будує Кремль, всі кремлівські бонзи будують навколо себе ці от кільці ППО, це якраз за рахунок того, що є безліч інших об'єктів, де ніякого ППО просто вже не існує. І навіть його чудовий приклад не вистачає для другої так званої столиці Російської Федерації Санкт-Петербург. Цьому чудовий приклад останні події, які відбувалися під час цього ж економічного форуму, який там проводився, коли атакувався і нафтопереробний термінал, нафтовий термінал у самому Санкт-Петербурзі, і у Кронштадті був завданий удар зі знищенням ракетного корабля. Це от якраз дуже чудовий приклад, що навіть на Санкт-Петербург вже не вистачає. Тому пробити Москву складно, і зате от можливо скористатися такою концентрацією цих засобів за рахунок того, що їх немає в інших місцях.
1: Але ж якщо українські безпілотники продовжать, ми сподіваємося, що продовжать регулярно прориватися до московського регіону, як це змусить країну-агресорку переглядати архітектуру захисту?
0: Знов таки, умовно кажучи, якщо маю особиста думка, якщо порядки цифр для розуміння, наприклад, якщо для ураження якоїсь немало захищеної засобом протиповітряної оборони цілі потрібно умовно там 20 дронів, з яких долетить там 10-15, так, нехай така формула буде, то для того, щоб хоча б один долетів до Москви і щось там уразив всередині, можливо витратити там сотню. І тут пряме питання, що краще одним дроном, щоб він долетів, витратити сотню, чи знищити там умовно з десяток цілей по інших регіонах Росії. Як він буде перебудовувати? Напевно, буде далі продовжувати концентрацію сил та засобів за рахунок інших регіонів. От і все. Нічого нового вони у короткостроковій оглядовій перспективі кардинального не вигадають. І можуть лише от масштабувати те, що в них зараз є, і те, що вони, як вони вважають, працюють. Тобто, знов таки, панцирі, в першу чергу, як більш такий протидроновий засіб. От, можливо, там встановлення закалькованих у нас рішень з автоматизованими турелями, ці роботи зараз в них йдуть. От, але це знов таки, поки в них йдуть лише розробки і є певні там одиничні зразки, і в них їм буде потрібен час для їх масштабування, якщо вони вирішать це робити, з розумінням того, що у РФ є величезна така складова у вигляді корупції, і за нею там у російському командуванні вигідніше замовити панцир, ніж щось більш дешеве.
1: Пане Олеже, ще в нас кілька хвилинок є. Про циркони вас запитаю. Ми бачимо, останніми тижнями Росія почала активніше їх застосовувати. І не лише з півдня, як це робила раніше, а й з території Курської області. На вашу думку, чому саме? Це зрозуміло, для того, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Але чому циркони? Має дефіцит інших ракет?
0: Немає такого дефіциту засобів далекобійного ураження. За даними Головного управління розвитку Міноборони України, РФ виробляє 60 балістичних ракет «Іскандер». Якби на місяць ще 40 ракет, які вони використовують для зенітних ракет С-300, до комплексів С-300 і С-400, які вони використовують у якості зенітних, і там ще балістичні кінжали, 10 одиниць, тобто 110 балістичних ракет і балістичних за місяць. Це вдвічі, ніж США зараз виробляє протибалістичних ракет. Тобто мова не йде про дефіцит. Вони використовують циркони як звичаєвий засіб для ураження. Те, що вони використовують його з двох напрямків, це мова йде про розширення кількості підрозділів, з'єднань, які вже просто отримали нові оновлені пускові «Бастіон-М», які можуть його запускати. Це береговий ракетний комплекс, і один з них підрозділів був розміщений поки окупованому Криму, і, вочевидь, вони його сформували і розмістили на північ від України, там в Бобрянська, в Курська область, і з ну, він отримує ці циркони. Виробництво цирконів доволі обмежено. За даними Головного управління розвитку Міноборони України, мова йде лише там про декілька одиниць на місяць, але поки вони їх не використовували за ті от роки, тому що ракета вже існує не перший рік, то там запасу, якщо не помиляюсь, там понад сотню чи дві сотні. Тобто вони їх можуть використовувати. Ракета дуже складна для перехоплення. Це реально гіперзвукова ракета з великою масою. Вона довжиною там, за оцінками, 7-10 метрів. Це величезна ракета. Але ну, вона створювалась як протикорабельна, тобто є питання відносно точності. І другий момент, вона насправді несе дуже, ну, за наявною інформацією, вона несе дуже невелику бойову частину. За одними оцінками 90 кілограм всього-навсього, за іншою 150. Ну, для порівняння, є іскандер балістичний 450-500 кілограмів. Там у крилатих ракетах, типу Х-101, такий порядок цифр. А там лише 90 або 150. Тому що ракета створювалася як носій ядерної зброї, очевидно.
1: Пане Олеже.
0: Але, тим не менше, вона залишає дуже невелику небезпеку через велику енергію, масу і велику швидкість, тому що вона влітає на дуже високій швидкості.
1: Я вам дякую за ваші коментарі, за вашу аналітику. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого видання Defense Express, був на зв'язку зі студією. Друзі, я дякую усім вам, усім, хто був зараз з нами. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і залишайтеся з марафоном.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
2: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Почувши з Україну, яка розвиває бізнес.
1: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
2: Зміцнення української ППО, надання ліцензії на виробництво ракет, посилення тиску на Росію.
3: Ця зімка одноголосно підтримує українців.
2: Головні теми і важливі заяви саміту G7 аналізуємо. Пальне зникає, доходи падають, невдоволення зростає. Війна поглинає половину російського бюджету.
4: І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
2: У Держдумі вже вимагають завершення так званої СВО. Чи загрожує Росії соціальний вибух? І що з рейтингами Путіна? Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка на Лук'янівці не витримує літніх злив.
5: Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити. Тому мешканці за це взялися самостійно.
2: Як люди рятують свій дім? І чому влада зволікає з допомогою?
1: Одна людина загинула, ще 14 поранено через масовану атаку на Запоріжжі цієї ночі та ранку. Там палали багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Про наслідки російського терору репортаж Олени Каптюх.
6: Атака безпілотників розпочалася близько 11 вечора. На місцях ударів спалахують масштабні пожежі. Дахи багатоповерхівок охоплені вогнем. Кількість поранених зростає. Першу допомогу їм надають відразу на місці.
7: Мобільного постачання електротехніки немає? Немає.
6: Відночі на місцях ударів працюють комунальники, електрики та рятувальники.
8: Дуже багато роботи на людей.
6: Люди із жахом згадують цю ніч.
9: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
6: Кілька ударів були біля центрального запорізького ринку. Пані Тамара каже, живе одна, треба йти за продуктами через розбиті вулиці. Страшно.
10: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилетали.
6: Бізнес підраховує збитки. Пані Анастасія фотографує те, що сталося з офісними приміщеннями.
11: Дуже багато, дуже багато шкоди завдано російськими окупантами. Звичайні будинки, звичайні офіси. Нічого тут такого критичного нема, куди вони пускають свої ракети, БПЛА.
6: А це наслідки ударів по Запорізькому університеті. Комендант пані Валентина показує опалений стяг.
12: Оце його спалило так, запалило так, що все закипіло.
6: Показує пробоїну від удару.
12: Бачите? Це ж яка сила повинна була бути, так? Да? Щоб це все вибило.
6: У будівлі та музеї університету повилітали вікна, стіни у дірках від уламків. Зараз вже комунальники почали тут лагодити вікна та перевіряти стан покрівлі. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще 3 зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
1: Від ночі і досі Сумщина під атакою. У день росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти у Сумах. До цього під атакою був Тростянець. Там ворог добив усі автозаправні станції. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. Ну а вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі в Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися зі всеукраїнських змагань. Що із тваринами зараз, Олеся Боровик розкаже.
13: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь вже мертвий.
14: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло 3 лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
13: Усього в кінноспортивній школі було більше 60 коней і один поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
14: Дітлахи з задоволенням займались. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошадей, так і дітей.
13: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней, вони були посічені осколками.
15: Коні розформіровані по категоріям поранень, більш тяжкі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Попромивали там рани всі поки, бо світла не було, все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
13: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
16: Рекомендували не приходити, діти не приходять на сьогодні за тренування відмінні, але деякі дітки поприбігали все рівно з такими сльозами, все, розумієте, така травма для дітей. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну, але реалії.
13: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі, все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Близько 2 років може тривати реставрація Києво-Печерської лаври після російського удару. Однак відвідувачів до православної святині планують пустити значно раніше. Нині надзвичайники монтують захисне укриття над Успенським собором, після чого розпочнуться повноцінні реставраційні роботи. Загалом російська атака пошкодила 19 об'єктів заповідника. Ну а сума збитків уже перевищує 500 мільйонів гривень. Найбільше постраждав Успенський собор, де зруйновано понад 80% даху. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню усередину храму та врятувати найбільший в Україні 25-метровий іконостас. Остаточний обсяг пошкоджень фахівці ще продовжують оцінювати.
17: Понад 70 представників міжнародних установ були присутні на зустрічі, щоб оцінити масштаб збитків і масштаб тієї шкоди, яку Росія нанесла Успенському собору. На території Лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
18: Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, всі демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту. Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
1: Врятувати унікальний музичний інструмент намагаються зараз у Дніпрі. Велетенський орган побило унаслідок ракетного удару 15 червня. Виготовило його понад 40 років тому німецька компанія. Втім, через війну тамтешні фахівці не наважуються на приїзд в Україну. Ну а у нас в країні таких спеціалістів катма. Чи зазвучить знову в Дніпрі орган? Чи інструмент все ж приречений? Це з'ясували мої колеги.
19: Цей 12-тонний велетень має 2074 труби і 30 регістрів. Завдяки таким характеристикам орган видає неймовірне розмаїття звуків. Від жартівливих до піднесених і навіть тривожних. Та нині він замовк. Музичний інструмент пошматовано російським ракетним ударом. Зараз клавіатура і пульт органу закриті, педалі сховані, інструмента стараються зайвий раз не торкатися, аби не нашкодити, бо він хоч і габаритний, але механізм його дуже тендітний. Так велично він звучав ще кілька місяців тому.

0: Директор органної зали показує побиту уламками перлину закладу. Орган подекуди посікло уламками, вибуховою хвилею погнуло труби, винесло перетинки.
1: Ми з ним розмовляємо, я кажу, Володимир, тому хлопчик наш, ти нам потрібен, ми з тобою повинні працювати ще на 1/10 років. Він чує, це живий організм. Це живий організм, його рани – це наші рани. Але вилікуємо.
0: Органу понад 40 років. Його виготовила німецька компанія спеціально для цього приміщення. Перенести інструмент деінде неможливо, він просто не звучатиме. Будівля органної зали вже втретє потрапляє під російські атаки. Перша не наробила великої шкоди. Коли ворог поцілив друге, було втрачено частину автентичних вітражів. А от третій удар наробив великої біди. Приміщення зсередини і ззовні геть посічено осколками. Вікон немає, маківки куполів пошкоджені.
1: Це була така істерика в мене, я відверто кажу, як чоловік не звик плакати, але то було просто. Двері до болю виламали, замки отак просто навпіл, це сила удару.
0: Будинок органної камерної музики розташований у приміщенні Свято-Миколаївського собору. Це пам'ятка архітектури національного значення, а от належить будівля Українській православній церкві. Її передали у власність релігійної громади 16 років тому. Відтак, місцеві бюджети не можуть виділяти гроші на її реставрацію.
2: Але власник не укладає охоронний договір, відмовляється, ми з ними судимось вже не перший рік, ідуть суди з цього питання. Власник не вкладає кошти в догляд пам'ятки, і будівля потребувала ремонтних робіт реставраційних ще до повномасштабного вторгнення. Зараз вона їх потребує от прямо негайно, бо опади будь-які, перепади температури, коливання від проїзду трамваї, все це впливає на внутрішній стан пам'ятки.
0: Фінансувати відновлення органної зали можна і за благодійні внески. І перші такі вже є. Колег підтримав хор «Гомін», що є частиною команди Львівської органної зали. Передав 83 тисячі гривень, виручених від концерту у Дніпрі. Ці кошти спрямують на ремонт музичного інструменту. Адже попри значні пошкодження, його все ж буде врятовано. Орган вже оглянув майстра, який свого часу встановлював його. Стверджує, за кілька місяців інструмент знову звучатиме.
1: Кожна трубочка, кожен регістр буде заново перебраний, заново встановлений, зачищений і відновлена трактура органу. Тобто сьогодні ми знаємо, одне орган житиме.
0: 28 червня тут мали закривати сезон великим концертом, і попри все його проведуть. Домовляються з Дніпровською академією музики, там є невеликий електронний інструмент. А от новий сезон сподіваються відкрити у рідній залі, де міць звуку покаже його величність орган.

0: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну, у Києві мешканці пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки на вулиці Білоруській, це біля Лук'янівки, вони самотужки рятують будинок від подальшого руйнування. Після нещодавнього ракетного удару там фактично немає даху, тож під час кожної літньої зливи горішні поверхи перетворюються на басейни, а вода стікає донизу. Як люди власними силами воюють із негодою і чи допомагає якось влада, Олександр Бабіхіна нам зараз розкаже.
2: Цей будинок на вулиці Білоруській був суттєво пошкоджений внаслідок російського обстрілу наприкінці травня. Тоді тут було вщент зруйновано кілька квартир на горішніх поверхах. У інших помешканнях повилітали вікна. Подекуди тут відсутній дах, а там, де він є, весь у дірах. Минуло 3 тижні від моменту удару. Багатоповерхівку визнали аварійною. Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити. Тому мешканці за це взялися самостійно. Пані Олена мешкає на 5-му поверсі у 1-му під'їзді. Після ракетного удару в її оселі немає вікон, вирвані міжкімнатні двері, понівечені балкони. А нині квартира ще й потерпає від злив.
3: То ми 5-й, а на 7-му вже даху немає. Ну, між нами тільки 6-й. Коли йде дощ, то воно це ж лампи починає. Я кажу, що туди текти. Плюс тече отам і протікає. Стіни починають сиріти, вони вже покрились такою чорною плісінню.
2: Шпалери в одній з кімнат Олена здерла, щоби стіни хоч трохи сохли. Після кількох потопів частину речей довелося просто викинути.
3: Тут по стінках висіли фотографії багато. Всі прийшлось викинути, тобто разом з рамками.
2: І така ситуація у багатьох квартирах цього будинку. Мешканцям чиновники пообіцяли накрити дірявий дах десь за місяць. Мовляв, треба час на тендер та визначення підрядника. Але дощі йдуть уже зараз, тому люди почали самостійно майструвати накриття з брезенту, плівки та дошок. Чоловік Олени Артем показує, що в них вийшло і чи витримала така конструкція останню зливу.
4: Воно все спрямоване в отвір, який від ракети утворився, там де стінка обвалилась, то воно має все туди стікати. Ну і воно так вчора й робило.
2: Це усе, що залишилося від однієї з квартир на 9-му поверсі. Даху над нею майже немає. Після нещодавньої негоди тут стоїть величезна калюжа. Олександра живе нижче, на 3-му поверсі, але розуміє, якщо не зупинити воду на горі, рано чи пізно затопить і її оселю. Тому дівчина розробляє план порятунку.
5: Накрити цю частину квартири і все, що знаходиться над нами, хоч якимось брезентом з наклоном, щоб воно стікало вниз.
2: Рятувати своє майно від злив доводиться і в сусідньому під'їзді.
6: Квартира на 9-му поверсі у 2-му під'їзді. Над нею понівечений дах. І після кожної зливи тут потопи. Навіть зараз накрапає зі стелі. А далі уся дощова вода стікає ще нижче, до інших помешкань.
2: Щоб хоч якось зупинити протікання, місцеві чоловіки вигадали цілу інженерну систему з матеріалів, які виділили благодійники.
7: Ми поробили такі от імпровізовані, ніби як ванни, позагортали края, щоб вода хоча б не текла вниз. Вона збирається тут калюжами, і ми відрами або такими от шлангочками його вичерпуємо звідси.
2: Вода нищить не лише майно в квартирах. Під загрозою загальнобудинкові комунікації. Якщо їх негайно не сховати від дощів, уся система просто згниє.
8: Труба опалення.
9: От, можете побачити, тобто, по-перше, вона має бути нормально захищена, щоб була потім робоча. Оце все – це ізоляція, теплоізоляція. Вона просто зараз потрухне.
2: На додачу, на горі лежать тони мокрого будівельного сміття, які тиснуть на перекриття. Мешканці кажуть, самотужки роблять усе, що можуть, та їм потрібна допомога.
10: Допомоги ми не бачимо, від ЖЕКу ми не бачимо. Людей нам не дають, вони прийшли, подивились, сказали, тут робити нема чого.
2: Днями статус будинку змінили на аварійний, людей терміново відселяють, тож тепер мешканці переймаються, чи буде взагалі те тимчасове укриття, яке їм обіцяли. Адже без нього вцілілі після обстрілу квартири може зруйнувати вода.
10: Це для нас був шок, і взагалі зараз не зрозуміло, що буде з нашим дахом. Складались акти по квартирам, на той час статус квартир з руйнуванням був в одному стані, а те, що буде відбуватись зараз, загалом не прогнозується.
2: У повній невизначеності люди складають усе своє життя у коробки.
3: Ми маємо оформити статус, це ж переміщених осіб, і нам тоді буде даватися якась там певна допомога. Тобто і знімати якусь квартиру, шукати.
2: Коли почнуться екстрені роботи в багатоповерхівці на Білоруській 17А і хто за них відповідає? Ми запитали в міської влади. Наш лист кілька днів футболили кабінетами. Зрештою відписали з керуючої компанії Шевченківського району та житлоінвестбуду УКБ – комунального підприємства, що відповідає за відбудову пошкоджених обстрілами РФ будинків в Києві. Повідомили, звітів по багатоповерхівці на вулиці Білоруській ще не мають. Триває обстеження пошкоджень. Щоправда, цю висотку таки внесли до експериментального проєкту відновлення. Що передбачає цей проєкт, які його терміни та коли очікувати консервації дірявого даху у листі, не вказано. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога. Про таке повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали вчора вдень та сьогодні вночі. Уражене в Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки на Херсонщині. Ну а також поцілили міст у районі Воїнки. Це вже територія Криму.
8: В акваторії Чорного моря силами оборони уражено танкер тіньового флоту «Файна-Ей». Це судно під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади і України. Танкер використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Судно в довжину майже 245 метрів.
1: Росія на тлі паливної кризи масово скасовує авіарейси. Одразу в кількох великих містах РФ транспортний колапс. Із Сочі та із Краснодара через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі чи в залі очікування довелося росіянам і в Ярославлі. Дехто сидить в аеропортах по кілька діб. Проблеми і з автомобільним перевезенням. На заправках Роснефті та Башнефті по всій Росії заборонили наливати паливо в каністри. Головною причиною бензинової кризи в Росії стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі. Ну а тим часом воєнні витрати Кремля, вони вже побили новий рекорд за увесь час війни. Майже половина бюджету Росії тепер іде на армію. А загальна сума з 2022 року вже перевищила 53 трильйона рублів. Це майже 750 мільярдів доларів. На ці гроші Москва могла б 30 років фінансувати сферу охорони здоров'я або освіту, або це 100 річних бюджетів таких регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область. При цьому місцеве населення в Росії продовжує зубожіння. На заправках зникає пальне, українські дрони залітають у глиб Росії вже не на сотні, а на тисячі кілометрів. Ну і це викликає вже неприховане обурення серед росіян. Рейтинги Путіна падають, навіть у Держдумі публічно вимагають озвучити мету і граничні терміни так званої СВО. Кажуть, війна країні вже не по кишені, і ось-ось там станеться соціальний вибух. Детальніше про колапс, що насувається на російську економіку, та про обвал рейтингів Путіна. Євгенія Терещенко.
11: Стабільність – це крайне важливо. Посмотрите в мірі. Напряженість, турбуленція, взриви. А у нас стабільність.
12: На Росії стабільне кероване зубожіння. Населення бідніє, ціни зростають, рівень життя падає. Проблеми з безкоштовними ліками, соціальними гарантіями та навіть бензином.
13: Коли починається дефіцит на ринку, то починають піднімати ціни. І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
12: Пояснення такого прориву у прірву про росте. Кожен другий рубль Кремль витрачає на війну. На день у середньому це близько 65 мільярдів дерев'яних або майже 900 мільйонів доларів. Річний бюджет Орловської або Новгородської області. Лише одна масована атака по Україні – це десятки мільйонів доларів. Звісно, за ці гроші можна було б ремонтувати школи, лікарні чи будувати житло. Але ні.
4: Це все конвертується в ракети, це все конвертується в шахеди і це все конвертується у те, що Російська Федерація здатна вести війну проти нашої держави.
12: За підрахунками економістів, у першому кварталі цього року військові витрати Росії досягли рекордного рівня – майже 6 трильйонів рублів. Економіка пробиває дно, 56 регіонів Росії мають дефіцит бюджету, та й сама РФ зі значною діркою у скарбниці.
14: Вони отримали дефіцит бюджету у розмірі трошки понад 6 трильйонів рублів. Тобто в них дефіцит бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився вдвічі. І зараз знову говорять, що треба скорочувати витрати.
4: Тому що вони не здатні інвестувати у ВПК, вони вже навіть і не роблять виплати військовим, вони не роблять соціальні виплати.
12: Вже і Путін визнає проблеми, тільки робить це у своєму особливому стилі. Мовляв, хоч і криза, але ж зарплати ростуть.
15: За 5 років зарплати в російській економіці виросли в реальному вираженні більше, ніж на 30%.
12: Але чомусь при цьому росіянам дедалі частіше пропонують затягнути паски. І ігнорувати сувору економічну дійсність уже неможливо.
16: Путін і орієнтується на соціальні сигнали, які йдуть від росіян, які їм нашептує холодильник. Тому що мало того, що їм нашептує холодильник, неможливість інвестування, а неможливість участі в якихось серйозних економічних проєктах, ну так зараз для того, щоб навіть банально заправитись в Криму, треба якісь там QR-коди.
12: Російський уряд затискає і бізнес.
4: Збитки прямі для приватних великих підприємств. Це скорочення робочих місць, це не виплати заробітної плати і, ну, насамперед, це не розвиток, а відкат навпаки як економіки, так і підприємницької діяльності. І вони зараз навпаки затискають, росіяни зараз, уряд затискає і малий та і середній бізнес.
12: Усе виправлять до наступного року, обіцяє дилер економічного оптимізму голова російського уряду Мішустін.
17: Уже за слідчого года необхідно вернутися устойчивым темпом сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
12: Та поки РФ регулярно інвестує лише у продовження війни і терор України, а отже у санкції, міжнародну ізоляцію та українські удари.
18: Ми почали блокувати їхні можливості вести війну через логістичні напрямки, зменшувати можливості створення пального як одного з ключових ресурсів. І це, звичайно, дуже суттєво підняло витрати бюджету.
12: Попри мантру Кремля, що все під контролем, пропаганді вірять не всі, бо на Росії цілі галузі у занепаді.
19: Если уровень жизни населения будет падать, то напряжение в обществе будет нарастать. Будет нагреваться температура в обществе.
12: До кипіння ще не дійшло, але що вища температура обурення мас, то нижчий рейтинг Путіна. І про охолодження підтримки російського тирана свідчать дані внутрішнього дослідження РФ, які отримала наша розвідка.
16: Але те, що активно критикують Путіна на кухнях, ну, як відбувалося в Радянському Союзі, ну, це те, що зараз уже є тут і зараз. Ну, тому що коли навіть показують цифри підтримки на рівні там 30%, це для путінського режиму дуже мало.
12: Що Росія на межі економічного колапсу, говорять і у Держдумі. Одразу два депутати-комуністи заявили, що країна на межі соціального вибуху, а так звану СВО треба завершити, бо російська економіка не витримує. Можна було б подумати, що комуністи підвели голови перед виборами у Державну Думу, які мають відбутися восени, та більше скидається на інше.
16: Ну це ж не комуністи транслюють, це транслює Путін. Тому комуністи це як притеча, да? Це як така м'яка опозиційна підготовка суспільства, що все не так однозначно.
12: Та кремлівському лідеру і правлячій партії за таких умов треба ще якось виграти вибори. І хоч на Росії голова головне не як голосують, а як рахують, у РФ задіяли низку інструментів, щоб гіперінфляція не вибухнула уже зараз. Наприклад, продають золоті запаси і друкують гроші. Та найцікавіше почнеться після голосування.
14: Які сценарії лежать на столі? Ну, перше, це заборонення падів, про це не цікаво. Друге, про що також не цікаво, про те, що держава не повинна платити пенсії.
12: А ще у планах уряду чергове підвищення податків. І ці перспективи точно не сподобаються простим росіянам. А НАТО на тлі дронових санкцій від України, відсутності успіхів на фронті та тотального збідніння. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: ППО, ракети великої дальності та ліцензії на виготовлення зброї. Країни G7 домовилися посилити військову підтримку України. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів Великої сімки за результатами саміту у Франції, як і про додаткове посилення української енергетичної системи перед майбутньою зимою. Крім того, учасники зустрічі пообіцяли посилити тиск і на російську економіку, зокрема на нафтогазовий сектор. Анна Грішина продовжує.
20: Замість нудного протоколу – музичний вайб. Франція в оригінальний спосіб вітала лідерів у Великої сімки. Прибуття кожного політика супроводжувала відома композиція з його батьківщини. Для Володимира Зеленського обрали музику Мирослава Скорика. А вже у соцмережі на сторінці Еммануеля Макрона завірусився відеоролик зустрічі гостей під вірусний трек. Лідери Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Японії, Канади та США зібралися на французькому курорті Ев'ян-Льобен обговорити дві війни – в Ірані та Україні. Розпочали саме із зустрічі по Україні, у якій і взяв участь президент Зеленський. Група семи домовилася збільшити нам постачання систем ППО та дальнобійної зброї. І готові надати ліцензії для нарощування власного виробництва озброєння.
21: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздого кровопролиття ще вчинить Росія. Те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у межах G7. Єдність на вашому боці та в підтримці подальших дій.
20: Лідери країн Великої Сімки продемонстрували спільну позицію щодо необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Домовились запровадити додаткові обмеження проти військової економіки країни-агресорки, що, зокрема, стосується експорту російського газу та нафти.
22: Було спільне розуміння того, що Україна зараз демонструє кращі результати, повертає під свій контроль території, а санкції справді мають відчутний вплив на Росію. Також було чітке усвідомлення того, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, посилити тиск ще більше.
20: Момент для цього цілком слушний, адже США та Іран досягли згоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно з домовленостями, Тегеран гарантує вільний прохід комерційних суден, а Вашингтон знімає військово-морську блокаду. Після цього у Білому домі планують скасувати послаблення щодо російської нафти, які діють ще з березня.
23: Незабаром ми зможемо це зробити, тому що нафта вже знову надходить на ринок. Саме тому ми скасували санкції, оскільки, очевидно, не прагнемо перешкоджати постачанню нафти.
20: У кулуарах саміту відбулася коротка, але продуктивна зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час розмови президент України показав американському колезі світлини пошкодженої внаслідок нещодавної російської атаки Києво-Печерської лаври. І вже у спілкуванні з журналістами очільник Білого дому наголосив, що Росія має піти на угоду і пообіцяв докласти для цього всіх зусиль.
23: Послухайте. Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, але так само і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів з кожного боку, переважно молодих, прекрасних людей. Те, що там відбувається, просто божевілля.
24: Політично Україна готова до закінчення війни, припинення вогню, а Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності. Все інше це яка гра. Важливо, що на зустрічі сімки всі це визнають. Це важливо. Це важливі зміни. Я думаю, що це і є важливі політичні зміни.
25: І США теж змінили свої позиції.
24: Ця сімка одноголосно підтримує Україну.
20: Український президент Також провів двосторонні зустрічі із лідерами Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії та директоркою-розпорядницею МВФ. У Евіан Льобен партнери разом зі США пообіцяли підтримати Україну цієї зими, надати енергетичний пакет допомоги. Саміт у Франції завершується сьогодні вечерею лідерів Франції та США у Версалі. І вже від завтра зустрічі на найвищому рівні продовжаться у Брюсселі, у НАТО, засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу і по Україні у форматі «Рамштайн». А у Раді Євросоюзу – саміт лідерів ЄС, до якого долучиться і президент Зеленський. Говоритимуть про шляхи завершення війни і шукатимуть додаткове фінансування для України. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Індія зацікавлена у розвитку взаємовигідних відносин з Україною. Про таке повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Президент України наголосив, Київ та Нью-Делі мають великий потенціал для співпраці, є промислові та інші проєкти, які можна реалізувати разом. Їх пан Зеленський обговорив із Моді на полях саміту G7 у Франції. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що. Без перерв і вихідних.
0: Нормально.
1: Дороги біля кордону з Білоруссю накривають антидроновими сітками.
5: Для захисту доїзду, транспорту, ловів. Для безпечного пересування автомобілів.
1: Чому ці маршрути стали пріоритетними, розкажемо. Кілька годин і новий протез готовий.
6: Саш, як емоція, як відчуття?
7: Бомба, просто класно. Як рідна, чесне слово.
1: У столиці ветерани отримують сучасні протези за американськими технологіями, а виготовляють їх колишні військові. Новий напрям для тих, хто любить відкривати Україну. Кобливо, телігул, крафтові виробництва і равликові ферми на одному маршруті.
9: Куштую вперше. Можна не обляпатися. Вони дуже ніжні. Дуже смачні.
1: Чим дивуватиме Південь? Дивіться далі. Український генштаб спростовує заяви росіян про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса із дитячою футбольною командою в Брянській області. Там заявили, що Сили оборони України в зазначений період не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області. Ну а подібні заяви російської сторони розцінюють як чергову провокацію Кремля. Нагадаю, у Москві звинуватили Україну в ударі по автобусу, котрий перевозив білоруську дитячу футбольну команду і начебто там загинула жінка, що її супроводжувала. Ну, а, власне, від початку доби російська армія 55 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше – на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках. 12, 11 і 9 атак відбулося відповідно. На Лиманському і Слов'янському відрізках наші військові відбили по 7 штурмів. По 3 бої генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку і Оріхівському напрямку.
25: В зоні відповідальності підрозділу «Оріон» на Куп'янському напрямку безпосередньо, да, ну я буду казати, що стабільно контрольовано і так далі, але тяжко. Дрони стали частіше використовувати противник, да, безпосередньо намагається він вибити нашу логістику, бо на нашому напрямку роботи безпосередньо зараз знаходиться ворожий підрозділ «Рубікон». Це топові фахівці з обладнанням, яке тільки можна знайти, без ліміт.
1: Антидронові сітки захищатимуть дороги на україно-білоруському кордоні. Наші військові активно встановлюють їх у прикордонній зоні Житомирщини. Ну і темп робіт Україна нарощує. Лише у травні облаштовано захист понад 200 кілометрів доріг. Це, власне, третина від загальної кількості із початку року. Для яких цілей захищають дороги поряд кордону з Білоруссю, це з'ясовував Володимир Миколайчук.
26: Цю антидронову сітку військові розгортають у прикордонній зоні Житомирщини. Роботи тривають без вихідних. Так захищають логістику від можливих ударів БПЛА з території Білорусі.
27: Прокладається велика кількість доріг на білорусько-українському кордоні для захисту доїзду, транспорту, ловів. забезпечити пересування автомобілів.
26: На півночі Житомирщини посилену службу несуть підрозділи угрупування військ «Захід». Їхні контрольні пости теж під антидроновим захистом. Так безпечніше перевіряти автомобілі, в які може цілити ворог.
2: Це підтримання логістики, щоб могли пересуватися транспортні засоби, які у разі виникнення будь-яких загроз можуть доставити необхідне майно безпосередньо до місць несення служби, не лише прикордонникам, всіх сил оборони України.
26: Сітками затягують основні дороги, наближені до кордону. Цими шляхами чи не щодня Роман вантажівкою доставляє продукти у сільські магазини.
3: Ну, навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна. Коли сітки побудували, то вже, думаю, десь, мабуть, може щось прилетіти.
26: За даними Міноборони, ось так сітками з початку року затягнули 822 кілометри доріг. І хоч нині з території Білорусі не залітає жодних FPV, Україна діє наперед і вже зараз захищає логістичні маршрути. Це захист від можливих провокацій. Бо росіяни все активніше намагаються втягнути білоруську сторону у війну, каже військовий експерт Олексій Гетьман.
4: Дальність їхніх дронів, якщо вони оптоволокні, може бути суттєво збільшено, і це може досягати десятків, там, до 50 кілометрів враховується. Тому всі ці території, які знаходяться на такій відстані, ну, варто прикривати такими сітками, вони не є дуже коштовними.
26: Та нині, звичайно, пріоритет при фронтовій області. Лише у травні сітками захистили понад 200 кілометрів доріг. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Швидкі і мобільні. Підрозділи Збройних сил України посилять електробайками штурмові вовки. Їх уже дозволило постачати для армії Міністерства оборони. Електромотоцикли, вони мають запас ходу у 100 кілометрів, вантажопідйомність у 200 кілограмів та здатні розігнатися до 80 кілометрів за годину. Які іще є особливості байку та як він допомагає на фронті, це вже бачила Анастасія Терещук.
8: Наш електробайк використовує синусний двигун, прямопривідний, який зовсім не виділяє ніякого шуму.
10: Назар – розробник. Розказує про унікальні характеристики цього електробайка. Його створили спеціально під потреби та вимоги армії.
8: Перш за все, що не характерно для електричних байків – це двохмісне сидіння, тобто ось спеціально для водія, і підніжки, які складаються для пасажира. Навантаження нашого електробайка допускає перевозити 200 кілограм, 260 кілограм навіть можна навантажувати.
10: Акумулятор із цього електробайка можна дістати за лічені секунди, аби швидко поставити на зарядку. Повністю він заряджається за 4 години. Утім, пристрій і без того довго тримає автономність. Він навіть сам може слугувати павербанком для іншої техніки.
8: В залежності від їзди, не менше 100 кілометрів при навантаженні повному. Є декілька роз'ємів у нас спеціально під потреби військових, це для телефону і рації. Ось цей роз'єм для рації у нас використовується. Цей роз'єм для зарядки самого електробайка можна заряджати як напряму через корпус байка, так і знімаючи сам акумулятор і відносячи там безпечне місце.
10: Електробайк такого типу дозволяє бійцям залишатися непоміченими для ворога. Крім цілковитої безшумності, тут є й інші тактичні нюанси.
8: Водій, який знаходиться в місці, де бажано не засвітитись, а при увімкненні запалення, не засвітив сам електробайк. Тобто у нас нічого не загориться, доки ми додатково не включимо ось цей тумблер.
10: Бути невидимим часто чи не найголовніше в зоні бойових дій. Цими байками бійці перевозять боєприпаси, ліки, продукти та здійснюють ротацію особового складу. Тож маскування – ключова перевага, як і надвисока прохідність.
8: Наш клірнс вище 40 сантиметрів. Це нам дозволяє і переїжджати ці водойми будь-які до півметра без проблем. Тобто всі важливі органи, які всередині нашого байка, на півметра не занурюються у воду, ми можемо легко проїжджати.
10: Байк може їздити невеликою водоймою, болотом, гірською місцевістю і навіть лісом. А це ми зараз і перевіримо.
8: Зараз ось по такій трасі.
10: Та перед тим, як виїхати на позиції, ці байки пройшли десятки кіл випробувань і тестувань, як військовими, так і цивільними фахівцями.
11: На червень 25-го року ми вже зробили дослідний зразок, після чого ми там цей зразок показали військовим. Було багато і представників ДШВ, ССО, наукових підрозділів.
10: Зараз компанія здатна виготовляти півсотні таких електробайків на місяць. За потреби один екземпляр розробники можуть зібрати усього за день.
11: Попит страшенний на цю техніку. Ще коли ми в минулому році на показових випробуваннях були, нам казали, що дуже-дуже конче потрібні.
10: Тож технікою вже активно користуються захисники на передовій.
13: Ось шини, ви бачите, агресивний протектор, який дозволяє на рівні з будь-яким внедорожнім автомобілем підніматися будь-які гірки.
10: Вартість одного такого електробайка – 278 тисяч гривень. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Вижити самим та допомогти іншим. У Києві рух «Гарта» від другого корпусу НГУ «Хартія» провели для молоді вишкіл із тактичної медицини, у яких умовах відбувалося навчання та у чому користь таких тренувань. Анна Ужвенко знає.
14: Зупиняли кров, тампонували рани, робили масаж серця. І все це на 3-кілометровій смузі перешкод та під вибухи навчальних гранат. Так столична молодь вчилася рятуватися і допомагати іншим в екстремальних умовах.
15: Приліт може бути в будь-яку секунду, хвилину і так далі. І допомогти собі, допомогти іншим людям і зробити це правильно, це набагато ефективніше, ніж просто кудись побігти.
14: Олександру 19. Він родом із Луганська і добре пам'ятає життя в російській окупації, коли був дитиною. Нині він навчається у Києві на будівельника, а у вільний час відвідує вишколи. Бо, каже, потрібно бути готовим до всього.
15: За атмосферою Донбасу трошки самою. А так, нове життя, нові правила, постійно підлаштовуюсь, тому це вже звичка.
14: Покращити свої навички з медицини прийшов і 18-річний Микола. Його мотиватором став дядько, який працює бойовим медиком.
16: Хочу більш практично це все відпрацьовувати, тому що наразі не маю дуже великих можливостей це практикувати. Найскладніше, поки лежачи на турнікет, але це така справа практики.
14: А за практику і за теорію для курсантів відповідає інструкторка із Харкова Альона. З початком повномасштабного вторгнення вона була волонтеркою та їздила на евакуації. Але через 2 роки...
17: Я зрозуміла, що це замало і можна робити набагато більше. І пішла в тактичну медицину. У мене всі брати мої, вони військовослужбовці, всі друзі. І на щастя дуже потрібно.
14: Історії, коли знання з тактичної медицини рятували життя, Альона може назвати безліч. Одна з них про її курсантів з Краматорська.
17: Написали, що вони приїхали на перельот, там були поранені. І був чоловік, він здавався, що вже не рухався, нічого. Хлопці перегорнули його стабільне бокове положення і пішли працювати з критичним кровотечами, так як ми їх навчали. І коли повернулися через повний час, то чоловік був живий.
14: Такі вишколи команда гардкору проводить регулярно у різних містах. Нещодавно були у Львові, Івано-Франківську та Полтаві, а у п'ятницю їдуть до Дніпра.
16: Мета цього проєкту – об'єднати молодь, показати, що серед нас, що серед молоді є однодумці, треба приймати сьогодення, інакше відштовхнення сьогодення – це самогубство.
14: Ці команди, які показали найкращі результати у регіонах, вже у липні представлятимуть своє місто на загальнонаціональних змаганнях. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну а далі про нове життя для багатьох після ампутації. У Києві ветеранам та ветеранкам безкоштовно встановлюють сучасні протези за американськими технологіями. Перші кроки в медичному центрі пацієнти роблять вже за 3 години після замірів. Нові кінцівки для бійців виготовляють їхні ж побратими, які самі пересуваються на протезах. Вікторія Дмитренко розкаже більше.
12: тут багато простору і жодного бар'єра. Це міжнародний центр протезування у центрі столиці. Головна його фішка – замкнений цикл. Від першого зліпку кокси до бігової доріжки. Всі

0: ветеран Анатолій Кірда, який сам пересувається на протезі. Коли засновники центру допомогли йому повернутися до активного життя, а тепер чоловік власноруч збирає протези для побратимів. Сьогодні в нього особливе замовлення.
1: Зараз ми виготовляємо тестовий сокет для мого побратима. Я його приїхав, у нього трошки важка ситуація була. Я довіряю всім, але я хочу зробити для свого друга.
0: Той самий побратим Олександр прийшов до центру на протезі, який буквально тримався на доброму слові. Військовий отримав поранення під Мар'їнкою, коли виносив з-під вогню друга. Його старий пластиковий протез не витримав щоденних навантажень.
2: Я його поставив у жовтні 24-го року,
3: да.
2: Десь в початку жовтня. І пішли мікротрещини, він пластиковий, і почало все це лопатися. Я обмотав його стяжками, скотчем, ну, рік на ньому ходив. Порваний лайнер наружний, ну це все зараз замінять.
0: Уся допомога тут для ветеранів і ветеранок абсолютно безкоштовна. А отримати новий протез пацієнти можуть навіть за 3 години. Проте зробити якісний виріб – лише половина справи. Пацієнт має навчитися заново довіряти власному тілу. Нові протези тестують і вдосконалюють.
4: Я оглядав шкіру пацієнта, тому що це перший раз, коли пацієнт отримує коксоприймач. І мені потрібно побачити, наскільки добре він сідає. Далі я прошу пацієнта пройтися для мене. Я дивлюся на ходу, дивлюсь, наскільки добре все це функціонує, і, власне, я все це роблю, базуючись на 17 років досвіду.
0: Такий ретельний підхід дуже важливий для Ольги. Вона втратила ногу на фронті у 2017-му. Після повторних операцій форма кокси змінилася, тому новий протез має сидіти ідеально. Щоб рухатися без болю, Оля постійно тренується.
5: Тобто, коли ти його просто отримав, і він тебе лежить біля ліжка, а ти просто або на милицях, або стрибаєш, або на кріслі колісному їздиш по квартирі, то ти до протеза не звикнеш, так само твоя кокса не звикне. Потрібно набивати мозолі, отримувати синці, але в майбутньому воно буде краще.
0: Тим часом, поки ми знімали, за 3 години готовий новий протез для Олександра. Додому він піде на своїх 2.
6: Саш, як емоції, як відчуття?
7: Бомба, просто класно. Як рідна, чесне слово.
0: Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
8: Головний дирижер Берлінського філармонічного оркестру передав кошти на допомогу Україні. Йдеться про премію приблизно в 130 тисяч євро, які Кирило Петренко отримав від данського короля за власні музичні досягнення. Ці гроші поділять між кількома організаціями, які підтримують українців. Сам Кирило Петренко нині мешкає у Берліні. У 90-х роках він виїхав до Австрії з Росії. Його батько народився у Львові, а матір – у Омську. А от оркестр військово-морських сил Великої Британії приїхав підтримати наших військових до центру реабілітації, аби по-королівськи підняти бойовий дух бійцям. Як приймали гостей, бачила Діана Онівко.
9: Такого тут ще не бачили і не чули. Просто в коридорі лікарні звучать світові хіти, урочисті марші та вибухають облиски. Сюди приїхали 2 військові оркестри – Королівської морської піхоти Великої Британії та Збройних сил України. В гарних одностроях армії Об'єднаного Королівства 8 музикантів. І вони вперше виступають перед українськими військовими. В програмі і британська класика, і українська. У Юлозі червона калина і червона рута. І шотландська волинка, як символ військово-музичних традицій Великої Британії. Після британців інструменти до рук беруть українські музиканти. А на фінал оркестри грають разом.
4: Це прояв захоплення Збройними силами України та українським народом. Попри те, що цього разу приїхали лише 8 учасників оркестру, їм вдалося підготувати чудову програму з британських морських пісень. Але найкращим моментом стало спільне виконання 2

0: оркестрів, де поєдналися гімн України та Великої Британії, а також музика The Beatles. Обидва оркестри дуже гармонійно поєднались.
1: До речі, це вже другий спільний виступ музикантів. Торік українські музиканти грали в Королівстві. Зараз британці приїхали до України. Насамперед віддати шану і повагу нашим бійцям.
2: Коли наші пацієнти, наш особовий склад бачить, що прибувають і музичні оркестри, і представники командування Великої Британії, вони розуміють, що потужна рука Британії поруч, ми не самі в нашій боротьбі, і ми разом йдемо до перемоги.
1: Після центру реабілітації у британців буде ще кілька виступів. Кажуть, їм це за честь.
0: Нас вражає професіоналізм і мужність українських військових, а також стійкість українського народу. Збройні сили України сьогодні задають темп у багатьох сферах, особливо у використанні безпілотних технологій. Нам самим є чому вчитись, і розвиток британських збройних сил значною мірою спиратиметься на ці уроки.
1: І як символ партнерства, британці передали українцям прапор Королівської морської піхоти.
3: Ти у мене єдина, тільки ти.
1: Діана Онібко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Ну а далі про смак півдня. На Миколаївщині презентували новий туристичний маршрут. Завдовжки він у 200 кілометрів та включає в себе відвідини селища Коблеве, відпочинок на Тілігульському лимані, прийняття сольових ванн на озері Солонець Тузли та знайомство із тамтешніми крафтовими виробництвами. Ольга Дунська вирушила в подорож та розкаже нам зараз, що ще цікавого можна знайти на цьому шляху.
5: Закинуті бази відпочинку, порожня автостанція, безпритульні собаки та хащі. Так нині виглядає популярний у довоєнні часи курорт Коблеве. Доступ до узбережжя закритий від початку повномасштабного вторгнення. Раніше тут було за 200 баз відпочинку. Зараз працюють одиниці.
6: На сьогоднішній день 10% не працює. Минулого року працювало до 15 баз відпочинку. У цьому році поки що там пару штук відкрити. Ми, як сільська рада, допомогли їм у зниженні податків.
5: Проте кожне літо тут працює аквапарк. При ньому і готель. Штат довелося скоротити. Відвідувачів ще практично немає. Погода нестабільна.
7: Вчора приїхало 40 чоловік до нас. Грошей великих ніхто тут, на жаль, не заробляє. Але воно того варте в тому плані, що ми підтримуємо цей об'єкт живим. Ми його амортизуємо, ми його підлаштовуємо, ми там щось поремонтували. Ми робимо добру справу, тому що ми даємо людям роботу, а нашим гостям даємо відпочинок.
5: Коблевська громада жила зазвичай завдяки туристам. Тож цього року Агенція регіонального розвитку разом з місцевою владою намагається відродити відпочинок, бодай у іншому форматі.
6: Сьогодні переорієнтація, наприклад, йде на екотуризм і те, що можна забезпечити. На зоні відпочинку Тілігульського лиману і ландшафтного парку Білобережжя Святослава, але знову ж таки, це не розвинуті на сьогоднішній день ще території, це тільки початки.
5: Від Коблевого прямуємо на узбережжя Тілігульського лиману, село Українка. ДСНС водойму обстежило, однак місцева влада ще має встановити рятувальні пости. Утім, відпочивальники вже відкрили купальний сезон. Дмитро вже спробував кайтсерфінг.
8: Не з першого разу,
9: але потроху й вийшло. Складно втриматися на дошці. Дуже-дуже класно, дуже добре, все супер. Альтернатива всім морям. Якщо хочете драйву солоного моря, то це Тілігульський лиман.
5: Поруч – равликова ферма. Туристів запрошують подивитися, як вирощують слимаків, а потім скуштувати та відпочити на пляжі.
10: Підготовка, їх термічна обробка, вона триває близько 3 годин. Потім, після чого ми вже безпосередньо їх фаршируємо, начиняємо вже потім в готовому вигляді подаємо нашим людям.
5: Равликів пропонують у 6 соусах.
10: Грибна є, бургундська, песто, чилі, медово-гречична і горгонзола. Зазвичай вони ростуть у нас 3 місяці.
11: Куштую вперше, бажано не обляпатися, вони дуже ніжні. Дуже смачно.
5: По сусідству устричне господарство. За рік тут до 5 мільйонів молюсків.
9: Ми устриці не вирощуємо, а дорощуємо. Є таке поняття, як рік виховання устриці. Струшуємо, що в устриці обривалися кінці, і вона продовжувала рости не в довжину, а в глибину.
5: Охочих туристів навчають, як безпечно відкрити мушлю.
8: Зараз покажу вам.
9: Показую британський спосіб відкриття. Відкриваємо грецький горіх, пробиваємо м'які тканини, далі ножем йдемо в бік. Потім відколупуємо верхню кришечку. Праворуч м'язовий замок. Він відкривається, коли вона голодна. Беремо і зрізаємо м'яз, робимо і жуємо.
5: Далі прямуємо на озеро Солонець Тузли. Над ним проходить шлях мігруючих птахів. Завдяки рапі місцеві називають водойму аналогом Мертвого моря та родичем одеського куяльника. Щоправда, це озеро унікальне. На відміну від куяльника, немає з'єднання з морем.
12: Там пересип, така невелика частина суші від 500 до 800 метрів, але озеро набирається солоною водою. Так от ця солона вода в серпні-вересні воно перетворюється на сіль. Сіль дуже цілюща. Так, тут можна приймати ванни, але купатися, обмазуватися грязю, але її потрібно потім змити, тому що перебування в цій грязі більше 9-10 хвилин шкідливо для здоров'я.
5: Нерідко вода набуває рожевого кольору через речка Артемія. Впритул по сусідству ще одне озеро, вже з більш прісною водою. Там можна обмитися після соляних ванн. Розділяє обидві водойми гребля. Щоправда, збирати сіль з собою чи ставити намети для ночівлі тут не можна. Тож їдемо далі маршрутом в Рибаківку. Дорога туди, подекуди складна. На одному подвір'ї бачимо незвичну піраміду. Це місцева легенда.
13: Це піраміда лікувальна. Вона построєна по сторонах світу. Вход на церковь, тобто ви стоїте зверху, там є такі відтворення, які кажуть, що вся енергія, яка у вас скопилась, дуже погана, вона вся виходить зверху. Був хворий цей наш хазяїн дома. Ось він построїв собі цю піраміду. Він там лікувався, він там спав. Наші місцеві там заряджали колись лікарства, ліки собі. От дівчата приїжджали, вірили, що вони завагітнюють.
5: Жінка планує привести до ладу територію та зробити тут чайну. Сама ж Рибаківка теж жила туристами до війни. Нині дорогою можна зупинитися на арт-терапію, гончарство, свічковаріння та чаювання з частуванням місцевих продуктів.
14: Це синергія з нашими виробниками. Соус наш – це просто персик сушений, це інжир тушений і абрикос є ще.
5: Проводить майстер-класи психологіня з 20-річним досвідом.
14: Все, що ми робимо, це все психоемоційна підтримка. У нас є декілька варіантів. Це може від простого майстер-класу, приїхали, відпрацювали, уїхали, до ретритного варіанту.
5: Виготовляють фігурки-оберіги.
14: Вони з місцевого піска, з додаванням глини місцевої, вони дуже міцні. І вони дуже відчуваються в ручки, чому вони обережні, вони талісманчики такі.
5: Наступна зупинка – селище Лугове. Унікальне господарство. Виробляють пастилу, мед, частують гостей, а головне – розказують, як виростити в Україні гранати. Тут за пів сотні кущів.
15: Це гранат. Він адаптований зараз під нашу місцевість. Ми зараз збираємо з куща, такого, як ви бачите, десь 15 кілограм крупного доволі. Він визріває, він не вимерзає.
5: А тепер назад у Кобливо. Об'їхали ми близько 200 кілометрів. Тож, аби насолодитися поїздкою, краще розділити подорож на кілька днів. З Миколаївської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Тож такими ми побачили ключові події цього дня, та інформаційний вечір триває.
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
16: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
18: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте на поготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Мене звати Вікторія Малосвітна. І далі будемо говорити про важливі міжнародні події, саміти, переговори, заяви світових лідерів і рішення, які ухвалюються далеко від лінії бойового зіткнення в Україні, але точно впливають на нашу з вами безпеку. І зараз долучаю до ефіру експертку Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, я вас вітаю.
19: Вітаю.
8: 15-17 червня у французькому місті В'ян-Лебен на березі Женевського озера проходить триденний саміт Великої Сімки. Я нагадаю глядачам, що сюди входить Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, Франція, Японія, Сполучені Штати Америки. Також там присутні Європейський Союз, керівництво і, звісно, український президент. Україна, вона у полі уваги світових лідерів. Зокрема, лідери чекали майже годину Макрона, французького президента і господаря саміту, Трампа, Зеленського. Терпляче чекали, поки ті розмовляли. Після зустрічі американський президент Трамп заявив, що це була дуже хороша зустріч, дуже хороша розмова, і запевнив, що в найближчі там години відбудеться ще одна зустріч з українським президентом уже сам на сам. Володимир Зеленський також підтвердив, що очікує на цю зустріч. Загалом, що можуть змінити ці зустрічі для нас? Що може змінити персональна зустріч нашого президента з американським? Що може сказати Дональд Трамп Володимиру Зеленському і навпаки такого, що вони не могли сказати це при французькому президенті?
19: Ви знаєте, завжди двосторонні взаємовідносини – це інше, чим трьохсторонні, да? Коли хтось ще присутній. Іноді на двох ти можеш сказати те, що не зовсім хотілося, щоб це, якось, це слухали інші. Так? Тому що в дипломатії завжди взаємовідносини, більше домовленості відбувається між двома сторонами. А третя сторона, вона якось, не відповідає все-таки за ті домовленості, які були, тобто прогарантувати вона їх не може. Можливо, не скільки Володимир Зеленський не хотів, щоб там щось чули, а скільки, мені здається, американська сторона могла не зовсім хотіти, щоб чув Макрон те, що міг сказати там Трамп, до речі. Тому що, щоб, знаєте, як не було потім фіксації, що Трамп дійсно щось сказав, а так Трамп може завжди сказати, я мав на увазі зовсім інше. Розумієте, да, чому
8: це в його стилі.
19: Так, да, а це в стилі Трампа. Для нього це важливо, щоб він міг потім дати якось задню, да, відскочити назад, якщо щось пішло не за планом. Тому і для нього комфортніше, ви бачите, яка дипломатія у Трампа. Для нього комфортніше двосторонні відносини. Навіть угоди він укладає двосторонні. Навіть з Європейським Союзом він не хоче самим блоком укладати, до прикладу, торгівельні угоди. Йому не так цікаві, як угоди з країнами Європейського Союзу. Ну, от зараз Польща, так, вони є цікаві, наприклад, двосторонні. І Трамп завжди говорить, мене цікаві двосторонні взаємовідносини, тому що я чітко розумію, про що я домовляюся, а якщо щось не вдається, то зрозуміло, хто за це відповідальний. А особливо, коли йдуть домовленості на двох. Я ж говорю ще раз, щоб не було певної можливо фіксації. Але дуже цікаво тут, що анонсувалося декілька зустрічей. Ми дійсно по факту знаємо, що була тільки одна зустріч, вона була організована Макроном. Це так, можна сказати, що це зустріч свого роду на ногах, але тим не менш, ви вірно зауважили, на ногах вона була дуже довго, і вона була якраз перед робочою панеллю по питанню російсько-української війни і по питанню України. І дійсно лідери чекали більше години на Трампа, Володимира Зеленського і Макрона. І ми ж знаємо, що потім вони чекали на фотосесію, а після фотосесії вже от була оця якраз робоча сесія по Україні. Тому тут дійсно можна сказати, що Україна саме в такому великому фокусі уваги на саміті G7. А чому, я думаю, що навіть ця така увага більш підсилилася, тому що на тлі от цього домовленості, цієї домовленості, яка була по Близькому Сходу, тому що вона була буквально напередодні, 14-го за вашингтонським часом, то коли уже, знаєте, готувалося, там знову були три такі великі лінії, питання, які виносилися на G7, це питання Близького Сходу, питання російсько-української війни, і, звісно, там питання, що стосувалося, блок питань, це економічні питання штучного інтелекту, не будемо зупинятися, саме от візьмемо безпекові ці два, да? Близький Схід і Україна. Так, як було вже з української війни, і, звісно, там питання, що стосувалося, блок питань, це економічні питання штучного інтелекту, не будемо зупинятися, саме от візьмемо безпекові ці два, да? Близький Схід і Україна. Так, як було вже зрозуміло, що по Близькому Сходу досягли якихось домовленостей, то, звісно, на перший план вийшло якраз питання російсько-української війни, тим більше, що Трамп ще й приїхав і сам зауважив, що тепер я фокусуюся на Україні, на питанні вирішення цієї війни. І от саме оця його заява, я думаю, що вона стала оцією такою червоною лінією питання, яка проходила через весь оцей саміт G7, який, зауважив, сьогодні ще відбувається. Яких чекати домовленостей зі сторони Сполучених Штатів? Те, що нам дійсно цікаво, Володимир Зеленський заявив, да, президент України, що там цікавлять дійсно ліцензія на ракети Петріот. Нам цікаво подальше постачання американської зброї по формулі Пьорл, щоб вона дійсно була і постачалася. Також нам цікаві там сумісні підприємства, але нам ще одне цікаве, це те, що багато говорили саме до цього саміту, щоб за зачиненими дверима навіть будуть говорити, це відновлення перемовного треку. І от саме який буде трек. І ми вже знаємо, що навіть до саміту лідери трьох європейських країн, це Британія, Франція і Німеччина, і зауважу, Україна, коли от була оця домовленість в Лондоні, оця ініціатива, з якої вийшли, то напередодні саміту було зауважено, що ця ініціатива європейцями, маємо уважу, ці три європейські країни, які представляють Європу саме, тому що вони заявляють, що це ініціатива європейська, вони будуть анонсувалося, що це буде обговорено саме на саміті, саме Сполученими Штатами. Їх дуже цікавило, як Сполучені Штати дивляться на цю ініціативу і як вже буде виглядати новий перемовний трек. Тому що до цього ми ж знаємо, багато йшло розмов, що конфігурація, яка перемовна конфігурація, і так як та конфігурація, яка була раніше, конфігурація на трьох, це Сполучені Штати, Україна, Росія, вона на паузі, і ніхто не розумів, в принципі, по дипломатичній лінії вона в глухому куті, якщо гуманітарний трек ще працює, а от по політичний трек, ми знаємо, він не працює, повністю на паузі, буде відновлений, не буде, теж ніхто не розуміє. Не розуміли, як далі можна вирішувати питання припинення хоча б бойових дій, якщо немає перемовного процесу. Тому що, так, на сьогодні в Україні дуже сильні карти мілітарні, на сильні позиції по тому на фронті, сильні позиції по дальнобійним нашим санкціям відносно Росії, але тим не менш ми ж завжди знаємо, що війни завершуються політичними, такими перемовними процесами, а перемовного процесу немає. І дійсно всіх цікавило, заява завжди була Сполучених Штатів, що вони сьогодні займаються там Близьким Сходом. Це все розуміли, але тим не менше, що робити з цим перемовним треком, тому що все-таки російсько-українська війна, це саме велика війна після Другої світової війни, континентальна війна, і вона вже по її продовженню теж, ми сягнули більше навіть, чим та ж Друга світова. Тому як от саме дуже цікаво буде почути вже за наслідками, дійсно, коли будуть сьогодні брифінги, сьогодні, скоріше, анонсуються брифінги багатьох лідерів, на брифінгах почути дійсно, що, чи було досягнуто якогось консенсусу, чи було щодо перемовного треку, чи пропонується щось нове, з якими ініціативами, та ініціатива європейська, чи підтримують її Сполучені Штати, що вони ще додатково пропонують. Тому от саме за наслідками буде дуже цікаво почути, я ж говорю, оцю брифінгу.

0: Нову частину, будемо сподіватися, я ж говорю, що все-таки ми почуємо те, що нам би хотілося, щоб перемовний трек відновлюється, що в цьому перемовному треку, не просто відновлюється, що там новий переформат, що в тому перемовному треку приймають участь європейці, тому що це їх ініціатива, а Сполучені Штати долучаються до цього перемовного треку, ну і, звісно, всіх буде цікавить, наскільки те, що цікавило європейців, чому, до прикладу, вони чекали Трампа, щоб з ним це проговорити, тому що вони добре розуміють, як багато здається питань, як садити Путіна за стіл перемовин. Європі складно, ми знаємо, наскільки Росія, як вона реагує на європейців. Вона хоче відновлення розмови з європейцями, але не по питанню російсько-української війни. Вона хоче просто по питанню відновлення взаємовідносин, і економічних, зокрема. Тому тут важливо дуже, чому були американці. Тому що на сьогодні, як би там не було, але тим не менш, у Трампа достатньо важелів і у адміністрації Білого Дому, через і самим, і через посередництво по Китаю, все-таки досягнути цієї мети, щоб всадити не просто за стіл перемовин Російської Федерації, а щоб досягти домовленостей припинення вогню. Тобто от того першого пункту ініціативи, яка складається з 5 пунктів, яка от була досягнута в Лондоні, і от яка за, от на G7, на полях G7, вона пропонувалася до обговорення. Ну, побачимо дійсно, як він, що буде по цієї ініціативою, а все інше теж те, що нас цікавило, це оборонний сектор. Це те, що ми могли поговорити на цьому майданчику з іншими лідерами, враховуючи, що Україна на сьогодні, вона вже позиціонується, як ми раніше говорили, вже не як аграрна країна, а яка країна, яка розуміється на нових видах безпеки, яка розуміє, що таке безпека в 21 столітті, і враховуючи, що там присутні європейські країни, що там присутня була Японія, у якої зараз дуже складні відносини, до речі, по безпековому компоненту з Китаєм, і вони загострюються, бо тому що буквально вже декілька днів назад там була Китай, майже чуть ли не ноту зробив Японії відносно того, що Японія починає нарощувати свою так обороноздатність. Хоча Японію теж можна зрозуміти, враховуючи Північну Корею, яка заявляє, що вона буде тільки нарощувати ядерний арсенал. Тому так, Японія дуже цікава на цих полях, Японія цікавиться нашими технологіями, Індія, яка була, Індія зараз теж дуже цікавиться, всі цікавляться цими новими безпілотними системами, тому що це зовсім нове. І там ми могли провести оцей такий, ви знаєте, перемовний, так же великий такий раут з різними країнами, де, скоріш за все, я думаю, що за наслідками буде об'явлено, що є не просто домовленості, а що буде укладання угод подальше з іншими країнами щодо або сумісних підприємств, або щодо надання послуг України в питанні безпеки і оборони. Дійсно, нам дуже цікаві, я ж говорю, і Японія, і Індія, тому що все-таки Індія – це одна із самих таких швидких, які розвиваються економік. Японія – це країна дуже, це, з економікою, яка на сьогодні входить в п'ятірку світових лідерів. Тому от саме оцей безпековий компонент – це те, що однозначно там йшли розмови. А що нас дійсно цікавило – це дальнобійні на ракети, це те, що можливо сумісне якесь там буде підприємство, сумісні, хоча би хотіли отримати, звісно, ліцензію, про це говорив президент Володимир Зеленський, на ПАКи, да? ПАК-2 хоча би, ми не говоримо вже за ПАК-3, це ракети до Петріота, але, або хоча би комплектуючі якісь, але ж ми знаємо, як рівносно Сполучені Штати, особливо і раніше, а за Трампа тим паче, відносяться до цих нових своїх технологій, особливо, що стосується Петріот. Тому що кожна країна, для неї, її оці нові технології, це теж це її візитівка, так сказати, та, яка от в цьому оборонному секторі. І надавати комусь її ліцензію, навіщо? Трамп повинен розуміти, навіщо він це робить. На сьогодні в світі тільки 3 країни, які мають ліцензію на Петріот. І то не на системи. Системи тільки в Сполучених Сполучених Штатах виготовляються самі ракети ПАК-3. От саме ПАК-3, вони це нове покоління, це Японія, а ПАК-2 це тільки Німеччина і все. Ну от ми повинні розуміти, більше країн от немає, які ми можемо говорити, що от виготовляють ці ракети. Тому на сьогодні, щоб вони надали ліцензію, я не думаю, що Трамп, хоча він сказав, що я подумаю, але скоріше ні, тому що зауважу ще раз, це їх візитівка, це те, що вони можуть продавати, це те, чим вони тримають якось багатьох лідерів, багатьох стран оцими новими системами, де всі стоять в черзі і просять, дайте нам ці патріоти, дайте патріоти, да? А коли ти даєш, як, а Трамп же він завжди так, я тобі даю патріоти, що ти мені даєш? Ну він же ніколи просто так нічого не робить, він мислить цифрами. Тому що, ми знаємо, це все-таки президент з бізнесу, і для нього першочергово, звісно, є цифри. Тому, я говорю, самі дуже насичені. І саме важливе те, що ми тут на початку говорили, що саме питання України вийшло на перший план. Хоча це було одне з трьох питань, але воно все-таки вийшло на перший план і було не тільки на панелі по Україні, а було на всіх панелях, проходило теж питання України.
1: Пані Людмило, про зустріч потенційно Зеленського і Путіна хотілося б детальніше почути від вас. Український президент, він не приховує того, що він хоче цієї зустрічі, організації, поговорити з Путіном сам на сам. Він це йому пропонував і у відеозверненні, і написав відкритого листа про війну між вами і нами. І тут також на саміті Великої Сімки президент зазначив, що у Росії зима може бути зовсім непростою. Ми пройшли через жахливу зиму, але і Росія тепер має готуватися. І його пропозиція – це діалог, вкотре він закликає. Що з цього вийде загалом? Чи зможе Трамп вплинути на Путіна? Тому що Путін каже, так, можемо зустрітися, устами Піскова він це говорить, але приїжджає в Москву. Звісно, що Володимир Зеленський в Москву не поїде з поклоном, тим більше і це безпека нашого президента. Президент пропонує будь-які інші майданчики, які можуть підійти Путіну. Але Путіну не бажає закінчувати цю війну, тому він і не бажає зустрічатися. То чи будуть важелі впливу? Так, ми запроваджуємо наші далекобійні санкції. І Володимир Зеленський просить у європейців тисніть на Росію економічно, а ми вже подбаємо про далекобійні санкції. Що, які інструменти є у американського президента, аби всадити Путіна за стіл перемовин? І найголовніше, що з цього вийде, з цієї розмови? Що вона може змінити?
0: Ви знаєте, я думаю, що Путіну буде дуже складно садити за стіл перемови самого Путіна. Але якщо так проаналізувати, про що говорила, да, російські дипломати, будемо говорити, і сам Путін, так? Що вони не проти перемовин, але як він же зауважив, я приїду, щоб щось підписати, а до цього повинні пропрацювати там експерти на майданчиках, зустрітися, довго про щось розмовляти, напрацювати питання. От коли все вирішиться, я приїду там, підпишу все. На цьому Росія буде стояти. Вона може навіть зголоситися на перемовний трек, на відновлення перемовного треку або переформат цього перемовного треку. Це те, на що дійсно можуть впливати світові лідери, щоб відновити його у форматі, щоб Росія теж, як говориться, приймала участь. Але щоб була зустріч Володимира Зеленського, нашого президента, і очільника Кремля, щоб Путін приїхав на зустріч, такого не буде. Це буде тільки... Чому не буде, зауважити? Тому що для Путіна те, що він же як зауважує, для нього фіксація. Якщо він приїжджає, то про що він тоді фіксує? А він, тому що для нас перемовини – це коли зустрічаються лідери, йде якась розмова, фіксуються певні етапи, потім напрацьовується далі, уже більше там юридична йде під основу, знову пропрацьовується, знову йдуть зустрічі, тому що ну, це така дипломатія. Росія, вона по-іншому це розуміє. Вона розуміє це так. І ми приїхали, і все... ні, до цього подали свій план, ви з ним погодилися, все, ми приїхали і підписали.
1: Не
0: все.
1: План на ультиматум, я б сказала.
0: Да, так, да, компромісу тут немає. І от Путін, да, от він про що говорить, там немає ніякого компромісу в нього. А ми намагаємося продавити хоча б перемовний оцей процес, відновити, щоб знаходити, ну, скажімо, як говорив держсекретар Сполучених Штатів Рубіо, компроміс, щоб як якийсь знайти консенсус, як дві сторони, щоб дійшли до якогось розуміння, як можна вийти з цієї ситуації, що на сьогодні є, а особливо ситуації, що коли Росія говорить, а ми не хочемо, так, а ми проти. Тому, але тим не менш, для Росії теж важливо відновлення перемовного процесу, тому що для них важливо знову, ну, вони знову входять в той самий, в принципі, політичний такий коридор, що показати Трампу, його не тригерити, що вони щось роблять. І тому ми бачимо ці заяви, чуємо заяви, що приїде до них Уїтков, приїде для них Кушнер, і що Путін телефонує, вітає Трампа і домовляється, що Уїтков і Кушнер там приїхали. Для них от важливо показати оцю імітацію бурної, такої бурхливої їхньої діяльності, як же вони хочуть перемовного процесу, як вони хочуть відновлення перемови. Але вони не підуть на ту ініціативу, дійсно, яку пропонують європейці. Вони будуть щось пропонувати своє. До речі, до саміту G7 дуже цікава була заява заступника Лаврова. Це про те, що вони передали американцям якісь своє бачення, напрацьоване за наслідками розгляду того 27-пунктового плану, який їм надали американці. Тобто, ви розумієте, да, відколи той план був, а вони тільки буквально це перед G7 дали цю заяву, що вони щось передали американській стороні. До речі, американська сторона ніякої відповіді нікому не давала, що там було. Так, якось це питання пройшло. Тому ми повинні розуміти, що Росія знову буде говорити, що дух анкоріджу, ми знову почуємо це все, але тим не менш, Трамп, оця його заява, що я фокусуюся на Україні, для Росії це теж політичний посил. Тому що вони розуміють одне, ні, не розуміють, отак, не розуміють одне, як буде Трамп концентруватися на питанні російсько-української війни. Що це буде за концентрація його? Які будуть особливо, які будуть його дії? А буквально ми знаємо, що Сполучені Штати не продовжили ліцензію їм на продаж нафти. Ми знаємо, що ця ліцензія була продовжена в минулому місяці, буквально її ось строки вони вже всі тратились, але поки Міністерство фінансів не заявило, що воно продовжує якусь ліцензію. Тому, можливо, скоріше, що якщо не продовжать ліцензії, це вже буде цікаво, тобто санкції продовжують діяти, починають знову діяти, і вже ніяких немає там в сторону Російської Федерації таких, що вона може продавати цю нафту, а враховуючи, що на Близькому Сході дійсно, якщо врегулюється це все і буде підписана ця угода, розблоковується Ормуз, то тоді питання, навіщо Російська Федерація Сполученим Штатам? Тоді Російська Федерація стає чистим конкурентом по в енергосекторі, в енергосфері. Для Трампа енергетичний сектор, ми знаємо, наскільки він дуже важливий, щоб там конкуренції не було. Там було повинно бути домінування Сполучених Штатів, він це в принципі, він про це заявляє. Ми бачили, як це було з Венесуелою, ми бачимо, як це відбувалося, до прикладу, на Близькому Сході, а тут Росія. І ще й Росія, яка, ви знаєте, постійно чомусь говорить про цей анкорідж. Ну, я думаю, Трампу неприємно, коли кожного дня йому говорять про анкорідж десь із-за океану, і кожного дня американські ЗМІ питають, а от в Росії знову заявили про анкорідж. Тобто, знаєте, цього анкоріджу вже так стало багато, що я думаю, що вже Трампу теж це вже надоїло про це все чути. Тому для росіян на сьогодні от саме важливе буде розуміння, як буде Трамп дійсно фокусувати свою увагу. І вони дуже бояться, я думаю, що ця фокус уваги не був сильно направлений на них. Тому вони і запросили до себе швидко Уїткова і Кушнера. Скоріше всього, що не та, я думаю, що до їхнього приїзду там ще побуває Дмитрій з візитом в Сполучених Штатах. Якщо він уже не був там у Франції, на десь там на полях G7 ходив. Тому, щоб якось зрозуміти, в якому коридорі далі буде рухатися адміністрація Білого Дому, а особливо Трамп, враховуючи, що в нього зараз така ейфорія от на тлі Близького Сходу.
1: Пані Людмила, буквально 40 секунд у нас лишається, але не можу не запитати, чому російський олігарх Абрамович приїжджав до України і чому саме зараз на цьому етапі?
0: Ви знаєте, ну зараз так уже така дипломатія у нас є на тлі Уіткофа і Кушнера, то якось уже Абрамович видається це зовсім нормально. Чому приїздив? Повернемось до того, що ми говорили раніше. Росія зацікавлена в перемовному треку. Те, що Путін заявляє, це одне. А він, ну зрозуміло, по-іншому заявляти не може він сказати: "Так, все, ми теж за перемовини, я зараз зустрічаюся з Зеленським". Все. Ні, росіяни намацують теж намацюють рамку, що можливо, як можливо бути. Враховуючи, що Абрамович не один, не в одній, будемо так казати, приймав участь не в одному питанні, вирішено для Путіна, особливо, що стосується питання війни. Ми пам'ятаємо, і по Грузії він був перемовником, коли там була війна в Грузії, і по багатьом іншим таким цікавим питанням. Тому тут зрозуміло, чому він саме приїздив, чому саме Абрамович. Тому що це та довірена людина, яка раніше приймала в таких перемовинах участь. Ми, знаєте, це називається кулуарна дипломатія на сьогодні. Тобто є Човникова, да, коли дипломати їздять, а є кулуарна дипломатія, Човникова-кулуарна, отак, коли є не просто там хтось приїздить, а що це людина бізнесу, тобто це та людина, яка може щось передати, те, що ну, не для там, не для тих вух, які повинні це чути, по-перше, а по-друге, це те, що, ще раз зафіксую, що Росія теж промацує ситуацію відносно перемовного треку і як буде далі. Особливо, я ж говорю, що буде відносно України. І знаєте, коли ми робимо свої дальнобійні санкції, коли теж заявляємо, що їм буде дуже складно зимою, а враховуючи, що в них вибори на кону, там, ну, ми ж знаємо, що там в них вибори восени, у вересні місяці, і теж ситуація не із легких зараз там у них, складна ситуація. Тому то отакі приїзди, я думаю, що будуть не просто приїзди, я думаю, що ще будуть зустрічі, і Абрамович ще теж буде відігравати свою роль. Дякую. Ще в цьому перемовному, дякую, так сказати, Людмила, закритому кулуарному, да, кулуарному вже треку.
1: Дякую вам, Людмила Покрушчук, доктор філософії, експерт із зовнішніх та внутрішніх політик, була на зв'язку зі студією, друзі. Дякую всім, хто був разом з нами. Стежте за подіями, аналізуйте інформацію, залишайтеся з марафоном «Єдині новини».
2: За свою країну.
3: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
4: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчальна матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
2: 225-й зенітний ракетний полк.
3: 10 років підрозділу поліції.